0: הפרט האלה, וסיפרו מה שאמר להם רבאון הכהן, עשה עליי הדבר רושם עצום, והחלטתי החלטה גמורה, שלעולם לא יהיה לי שייכות למחלוקת. וכם תבינו מדוע שתקתי לאברכים שגערו בי, כי קיבלתי עליי במסירות נפש שאני אף פעם לא אגרר לוויכוחים ולמחלוקת. בואו מאזינים יקרים נקבל על עצמנו, להתרחק מכל מחלוקת, להשתדל רק לחיות בשלום, ואז יתקיים בנו מה שחז"ל אומרים, אין הברכה מצויה אלא במקום השלום, כפי שנאמר, כל יום אומרים את זה בתפילה, המברך את עמו ישראל בשלום. מאזינים יקרים, למדנו על גודל האבון והחורבן שמביא מחלוקת. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, למה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על המחלוקת? כי הקדוש ברוך הוא האבא שלנו. כפי שכתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אבא אוהב את הילדים שלו. ואפילו הם חוטים, הוא סולח להם. כמו שהגמרא אומרת בקידושין, רמייר אומר, בין כך ובין כך אתם נקראים בנים. ותמיד חפץ הקדוש ברוך הוא לצדד ולמצוא זכויות בעם ישראל. כפי שאומר הזוהר הקדוש, לגבי יום הדין בראש השנה, אומר, שאפילו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הדין ואת המשפט, אך אהבתו לבניו לעם ישראל מנצח את אהבתו למשפט. כמו האבא שמסרו לילדים שלו תמיד מכסה ומחפה על העוולות שעשו, כך הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ונכנס איתנו לפנים משורת הדין. אבל כל זה מאזינים יקרים, כשאנחנו עם ישראל מאוחדים באגודה אחת, באחדות הלבבות, כמו שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, ברכנו אבינו, מתי? כולנו כאחד. כשאנחנו לאחד יש את הברכה, אז השם מתייחס אלינו כבנים. אומר הזוהר הקדוש, אבל בזמן שיש מחלוקת ופירוד לבבות, זה גורם גם כן פירוד למעלה, רחמנא ליצלן. כך אומר הזוהר פרשת השבוע, קורח אזיל במחלוקת, קורח הלך במחלוקת. מהי מחלוקת? פלוקתה. מה זה פלוקתה? פלוקתה שגורם הפרדה מלעילה לתתה. שהפירוד והמחלוקת מביא שאין השפעה מלמעלה למטה. כי כל המעלה של עם ישראל שמאוחדים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מתי אתם דבקים בשם אלוקיכם? כשאתם חיים כולכם, כולכם ביחד ובאחדות. רואים הרי בקבלת התורה, מה ההכנה של קבלת התורה? ואיחן שם ישראל נגד ההר. אומר רש"י, מה זה ואיחן? היה צריך להיות כתוב ויחנו, כאיש אחד בלב אחד. וכפי שהצדיקים פרשו בפרשת פנחס, שהקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם, הפירוש שלכם קשה עליי. כי הפירוש שלכם מביא רחמנא ליצלן, שיהיה גם כן פירוד מלמעלה. בהגדה של פסח רואים שעצם האחדות היא ערך גדול. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה פירוש דיינו? כל המטרה של הר סיני זה תורה. אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? שבאנו להר סיני, כן. כי בהר סיני הוכחתם אחדות, ויחן שם ישראל נגד ההר. זה לבד דיינו. מזינים יקרים, חונכנו על פי חז"ל שכל הגלות שאנחנו עכשיו עוברים מאחרי חורבן בית המקדש השני זה שנאת חינם. ועל ידי השנאת חינם הקדוש ברוך הוא לא משרה את השכינה עלינו, יחריב את בית המקדש. באין מליץ יושר מול מגיד פשע. אומרים הספרים הקדושים שמגיע המקטרק ומביא את הפשע שאנחנו במחלוקת, בשנאה, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להמליץ עלינו טוב. אין מליץ יושר מול מגיד פשע. אבל אם נהיה מאוחדים ביחד, שום דבר לא יוכל לנו. רואים דבר נפלא בספר בלתניה. הגמרא מביאה סיפור במסכת שבת למד א', שגוי אחד בא להתגייר אצל הלל הזקן. אמר לו, רבי גיירני על רגל אחד. תלמדני את כל התורה על רגל אחד. מה אמר לו הלל? דהלך שנה לחברך לא תבין. מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה. ואידוך פירושה, זה לך ללמוד. צריכים להבין רבותיי יקיריי, הלא יש תרי"ג מצוות בתורה. התורה היא אין סוף. איך אומר הלל לגוי שבמצווה אחת של ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה כולה? ההסבר הוא, הגוי הזה שבא להתגייר ידע שיש תורה ושהתורה היא מן ים בלי סוף ויש תרי"ג מצוות, ולכן הוא השתמש במשפט, תלמדני את התורה על רגל אחד. הכוונה, תגיד לי במשפט אחד מה זה יהודי. אני יודע שיהודי צריך ללמוד תורה, יהודי צריך לקיים תרי"ג מצוות, אבל תגיד לי על רגל אחד מה זה יהודי. ענה לו הלל, יהודי זה חיים רוחניים. אפילו שאתה בגוף גשמי, החיים הם רוחניים. כי כל יהודי הוא חלק אלוהיקאי ממעל. השורש של היהודי הוא הנשמה. כפי שאנחנו אומרים כל בוקר, אלוהיקאי נשמה שנתת בי תאוריים. וכל עם ישראל יש להם אותו שורש, מאותו שורש של החלק אלוהיקאי ממעל. אחד הוא אלוהינו. שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. נשמת כולנו הוא חלק אלוהיקאי ממעל, רק הגופים מחולקים. וזהו המהות של היהודי, להתבונן שעיקר חייו זה לא הגוף, אלא הנשמה שמחיה את הגוף. ואם הנשמה זה העיקר, אז כולנו אחד, ועל ידי זה תבוא למצוות לאהבת לרעך כמוך. רק בגלל שהוא היה גוי, הוא לא היה יכול להגיד לו, ואהבת לרעך כמוך, כי גוי לא יבין את זה בכלל, אין מושג כזה. כי בעולם הגשמי אין מושג כמוך. כשהתורה אומרת כמוך זה אמת, אין פרסות, אין הגזמות. ואצל גוי לא יכול להיות כמוך. יכול להיות גוי טוב, רוצה לעזור. יכול להיות. אבל כמוך? עצם שהתורה דורשת מאיתנו עם ישראל שאהבת לרעך כמוך, זאת אומרת שהשני ואתה זה אחד. ורק בגלל שתאמין ותחיה שאתם ביחד אחד, אתה תוכל לאהוב אותו כמוך. כפי שאמרו על זה משל חסידים, שאחד נכנס לו קרני השמש בבית שלו, ואז הוא טען שהשמש שייכת לו, הנה, זה בבית שלי. הרי לא צריך להסביר את הטיפשות הזאת, כי הרי אותו שמש שנכנסת לבית שלך, אותו שמש נכנס גם כן לבית של השכן שלך. אותו שמש, אותו דבר. אותו חלק אלוהיקאי ממש שנמצא אצלך, נמצאת אצל היהודי השני. ולכן, אפשר להיות מצוות ואהבת לרעך כמוך. וזהו היסוד של היהדות, שאנחנו נדע שאנחנו אחד, וברגע שאנחנו אחד, אז ממילא אין פירוט גם למעלה, כי האחד שלנו זה מהקדוש ברוך הוא, וממילא מקבלים את ההשפעה מהקדוש ברוך הוא, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד. בפרשתנו כתוב, ויקח כוח, אומר רש"י במסכת סנהדרין, מה לשון ויקח? ויקח זה קניין, קיחה קיחה. מה הוא לקח? לקח מקח רע לעצמו. מה הפירוש לקח מקח רע לעצמו? העולם הזה הוא כמו יריד, כמו שוק. אתה יכול לקנות בו דברים טובים, ואתה יכול לקנות בו דברים רעים. כפי שהתורה אומרת, גרי נתת לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה. זה הבחירה. אם אתה קונה תורה ומצוות ומעשים טובים, אתה קונה נצח, עולם הבא, שלא נבוש ולא נקלם לעולם הבא, לעולם בעת. אם אתה עושה חלילה עבירות, אתה קונה את ההפך. כמו שכתוב בפרקי אבות פיר גרבי, רב לזר ביינקב אומר, העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת קונה לו קטגוריות אחד. וזה הכוונה, שאתה יכול לקחת טוב ולקחת רע, ועל דרך זה שכתוב במשלה, במשלה כתוב, כלקח טוב נתת לכם, תורתי אל תעזבו, אל תעזובו. לקח מלשון אמרנו, מכך, לקנות, כמו שהמדרש אומר, אל תעזבו את המקח שנתתי לכם. אבל קורח, איזה מקח הוא לקח? מה הוא קנה פה? הוא קרא פה מקח רע, שבזה הוא הפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. וזה מה שגמרא אומרת, ויקח קורח, אמר השלוקיש, שלקח מקח רע לעצמו בזה שנכנס למחלוקת. הוא הפסיד את הכל. ורש"י שואל, וקורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? הוא היה פיקח. מה רע, איך הגיע לשטות הזה? אומר רש"י, אינו איתתו, העין שלו איתתה אותו. העין שלו הביאה אותו לטעות. למה? שראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו, הוא ראה ששמואל הנביא יוצא ממנו, ושמואל הנביא שקול כנגד משה ואהרון, אבל ממילא, אם שמואל הנביא יוצא ממנו, מגיע לו את הכבוד, הוא צריך להיות נשיא. ההין, ההסתכלות הזאת על הגדולה של עצמו, התתה אותו והביא אותו למחלוקת. מסופר שאדמו"ר רב ישראל מאוסיאטין, זכותו יגן עלינו, כשהיה ילד בגיל 7, למד בחדר את פרשת השבוע שלנו. ואז הילד שואל את המלמד, כשהמלמד לימד את הרש"י שהזכרנו, שואל הילד את הרב, את הרבי שלו, מדוע כותב רש"י אינו איתתו, מלשון יחיד, אינו. היה צריך להיות כתוב עיניו, לשון רבים, הרי לכל אדם יש שתי עיניים. המלמד אמר לילד, נו, תגיד אתה את התירוץ, שאלת שאלה יפה, מה אתה אומר על זה? אמר הילד כך, שהתכלית שברא הקדוש ברוך הוא שני עיניים לאדם, ולא היה די בעין אחת, היה יכול להיות כמו שיש אף אחד, פה אחד, עין אחד, למה שניים? כדי שבעין אחד יראה ויתבונן בגדולת הבורא, ויתבונן בטוב שיש אצל חברו, כמו שהרב המלך אומר, שתמיד צריכים להסתכל בטוב של חברך, ואילו בעין השנייה, תתבונן על עצמך בחסרונות שלך, בשפלות עצמך. אבל קורח השתמש רק בעין אחד. מה? לראות את גדולתו, השלשלת שיצא ממנו, שמגיע לו כבוד, זה הכוונה, אינו, העין אחד, הוא לא הסתכל על שפלות עצמו, הוא לא הסתכל את החסרונות של עצמו, הוא רק ראה את הגדולה של עצמו, וזה הביא אותו לכל המחלוקת. למדנו מאזינים יקרים, יסוד גדול, שאם אדם יעשה חשבון נפש אמיתי, ויראה כמה הוא רחוק מהשלימות, אז הוא לא יבוא לידי גאווה, וממילא לא יבוא למחלוקת. על השאלה שרשי שואל שהזכרנו, כוח שפיקח היה, מה רע לשטות זאת? אומרים בעלי מוסר משל. משל לצעיר אחד שרצה להצטרף לחבורת העגלונים בעירו. פעם בכל עיר היה עגלונים. זה היה התחנת הומימוניות. העמידו אותו במבחן, את הצעיר הזה שרוצה להצטרף לעגלונים, אצל העגלון הוותיק, שכבר הרבה שנים מתעסק עם זה, שיעשה לו מבחן. שאל העגלון הוותיק את הבחור הזה, מה תעשה אם תסיע בעגלה שלך אנשים, סחורה, והסוס ייכנס פתאום לתוך בוץ, ביצה, והעגלה תשקע בבוץ, מה תעשה? אומר הצעיר, אני אבקש מכל האנשים לרדת, וכך אני אוכל, המיטה נהיה פחות, ואז אני יוציא את העגלה, אני אדחוף את העגלה החוצה. שואל אותו העגלון הזקן, ומה יקרה אם זה לא יצליח? לא תוכל להוציא את העגלה? לא ידע הצעיר מה לענות. שואל הצעיר את העגלון הוותיק, תגיד לי אתה מה עושים? ענה לו העגלון הוותיק, במצב כזה אין באמת מה לעשות, אבל עגלון חכם לעולם לא נכנס לבוץ הזה. זה מה שרשי אומר. כוח אתה פיקח, איך נכנסת לבוץ הזה של המחלוקת לשטות זו? יקיריי, אני רוצה להזכיר שהשבוע זה ההילולה של הרבי מליבוביץ', זכותו יגן עלינו, ג' תמוז. לדבר על הרבי אני צריך ימים ולילות, אבל הנקודה הזאת שתמיד הרבי דאג שיש שלום בין עם ישראל. אין הבדל בין דתי לחילוני, אין הבדל ספרדי ואשכנזי, אין הבדל ימני ושמאלני, קרב את כולם, התייחס לכולם. אין ילד ילדה מכל העולם שכתבו לו מכתב שהוא לא ענה עליהם תשובה, כבר מדפיסים את האגרות קודש בלי סוף. אהבת ישראל שלו, זה אי אפשר לתאר, ולכן הוא זכה למה שזכה, שכל העולם, כל העולם, השליחים שלו מפיצים תורה בכל העולם, מקרבים את עם ישראל. אני רוצה לסיים בסיפור שהיה לי איתו. הייתי בניו יורק, קיבלתי טלפון מהמזכיר שלו, הרב רבן יומין קליין, והוא אומר לי שהרבן נמצא באוהל. חב"ד יודעים שהרב היה באוהל, הוא היה מופשט מכל העולם, לא דיבר עם אף אחד, היה יכול לעמוד שם 10 שעות בשלג, בלי נעליים. זה היה המקום הכי נעלה אצלו. הוא אומר לי, רבי יומין, הרב קורא לו מהאוהל ואומר לו, הרב גרוסמן ממגדל העמק נמצא בניו יורק, תבקש ממנו טובה, שילך לבקר אסיר בבית סוהר הקשה סינסינג באפסטט ניו יורק. מיד עשיתי מה שעשיתי כדי להגיע לשם, הייתי בטוח שמדובר בתומך חב"ד או מישהו מיוחד. התברר מיהו האסיר הזה, רופא, לא שומר תורה ומצוות אפילו, רופא יהודי מפלטבוש שעשה טעות ונתן זריקה למישהו והוא נפטר מהזריקה הזאת, זאת אומרת הרג בשוגג. אני נכנס לתא של האיש הזה, אי אפשר לתאר את הבית סוהר הנורא שם, פחד פחדים. הוא רואה אותי באלם. אמרתי לו, אני נשלחתי על ידי הרב מלבביץ' לבקר אותך. התחיל לבכות ואומר לי, תראה מה יש פה מסביבי, סוג האנשים מפחידים, רוצחים, אנסים, כל זה, אני לא שייך לפה. ולכן כבר כמה וכמה זמן אני מנסה להתאבד. ולפני כמה ימים דיברתי לקדוש ברוך הוא, יהודי זה יהודי, האמונה הפשוטה, ואמרתי, בורא עולם, אם אתה רוצה שאני לא אתאבד, אני אשאר בחיים, תן לי מסר, שאני ידע שאתה יודע שאני פה. מי קיבל את המסר הזה? הרב מלובביץ'. שלח אותי, ואז הוא הבין וראה שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא שם. הרב הרי זכה לכל הדברים האלה, מכל הגדולה שלו, מי יכול לתאר, אבל היסוד היסודות, אהבת ישראל. בואו נתחזק באהבת ישראל, ובעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, שבת זו אם ירצה השם. אנחנו קוראים את פרשת קורח. פרשה נדרשת הרבה מאוד. דורשים בה הרבה הרבה דרשות. כי יש הרבה מה ללמוד מהמעשה הזה, מה שקרה עם קורח וכל עדתו נגד משה רבינו עליו השלום. ויקח קורח, אמרנו בלשון מליצית, ויקח קורח, וי שקורח רק לוקח, תיתן קצת, תן. לא. עושר שמור לבעליו לרעתו, קורח פיקח היה, עצום. קורח שפיקח היה, נתגלו לו מתמוניות של יוסף הצדיק שהתמין כל הכסף והזהב ואבנים טובות ומרגליות, נתגלו לו. אבל תשמע, אתה לא יחיד, יש פה עם ישראל, יש פה... לא, אני, זה העושר שלי, אני גיליתי אותו, חוכמתי עמדה לי, פיקחותי, אני, זה שלי הכל. לקח הכל בשבילו. עשרות של חמורים שמלאים גנזים של מה שלקח קורח. עושר, עושר עד, אי אפשר לתאר. אבל אפילו לקחת, אבל תחלק, תן קצת לעם ישראל גם כן. לא, מה פתאום, אני פה אף חכמתי עמדה לי, זה הפיקחות שלי, בפיקחות עשיתי את זה, ולכן אני, מגיע לי, זה שלי, אף אחד לא ייקח לי את זה. כך קורח הלך בדעה הזו, וי שיקח קורח. זה הווי ייקח קורח. לתת? בשום פנים ואופן. לא מסוגל לתת, רק לקחת. וזה מה שאומר, ייקח קורח. אבל רבותינו כאן דרשו דרשות נפלאות מאוד. למה נשמחה פרשת קורח לפרשת ציצית? סוף הפרשה הקודמת, פרשת שלח לך אנשים, כתוב שמה, דבר אל בני ישראל, עשו להם ציצית. אז קורח, רבותינו אומרים, שהוא לקח את המצווה הזאת, וטען על משה רבינו חלילה וחס, שהוא בודה דברים מליבו. שאל אותו, תגיד, תלית שכולה תחלת, היא צריכה גם כן, ועשו להם פתיל תחלת? היא כולה תחלת, מה צריך לזה? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יש בסך הכל כותבים שתי הפרשיות של קריאת שמע, שאנחנו ואהבת את השם אלוקיך והיה עם שמוע, כותבים אותם במזוזה, ושמע ישראל ואהבת והיה עם שמוע, זה המזוזות. שתי פרשיות קטנות. זה המזוזה שאנחנו שמים בפתח של הבית. והיא פותרת את כל הבית. שואל אותו קורח את משה רבינו, תגיד לי, בית שכולו מלא ספרים, איזה ספרים? ספרי תורה, חומשים שכתובים בקלף, שאז בזמנם היו כותבים בקלף, לא היו כותבים, אין לו היה ניירות, היו כותבים על קלף. אבל לא, תגיד לי, בית שכולו מלא ספרי תורה, צריך גם כן מזוזה? יש כל כך שמה ספרי תורה, כל הפרשיות של התורה, גם צריך מזוזה קטנה של שתי פרשיות קטנות בפתח? אבל לא, כן. אבל מה אתה מדבר? בוטה דברים בלבך. אז אחד מלמד בתלמוד תורה אמר דבר יפה מאוד. אמר לתלמידים,
אתם יודעים למה זה דומה? אחד צריך להשיב לו לקורח בדיוק את התשובה הזאת. אחד יש לו חנות של מנעולים, מלא מנעולים, מלא מלא גדוש מנעולים. תגיד, הוא צריך גם לשים מנעול לדלת שלה, שלא יש לך כל החנות מלאה עד מנעולים, צריך להשים מנעול? תגיד, זה בדיוק אותו דבר. מה התמלא ספר התורה? זה מזוזה על הפתח, חטפת מזוזות ביתך ומשחריך. ורבותינו אומרים מזוזות מתחלק לשני מילים. מזוזות זה זז מוות, מסלק את המיטה ואת הגזרה הרעה מהבית של האדם. הקדוש ברוך הוא כביכול עומד בפתח ושומר עליך. זה המזוזה, זה המזוזה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס איתכם מה זה, מה זה מזוזה, כי כדי שלא כאילו לגלות אנשים מסכנים שלא היה להם מזוזות. איפה שהיה מזוזות התפלו לשמוע, היה ניסים ונפלאות של בורא עולם, ניסים ונפלאות. הם אומרים לא מובן. באו עד שם, ספר אחד זקן קרוב למאה שנה, אבל הוא עם שיא הכוחות שלו, תימני ביחיני, נכנסו ליחיני והרגו בפתי המושב, חוזר חמישה מחבלים ועמדו להשתלט על המושב ולהרוג את כולם. השתבח שם בורא עולם. ופתאום הם שמעו יריות, אבל הוא מספר, הוא כבר המחבל, הוא בא עומד להתקדם אליו, זה הזקן הזה. הוא אומר, בהתחלה הייתי הולך, פתאום אני שומע יריות, אז הלכתי קצת יותר מהר. הוא זקן, למעלה ממאה, קרוב יותר ממאה, כן, אבל מתפקד הכל, שכל, הכל בהיר. בין המייסדים של המושב הזה, מושב יחיני, שם ליד שדרות וליד יגוש, שם ליד עזה. כשהייתי ילד, אז היום גדלים שם כותנה, אז בחופש היו באים לוקחים ילדים. הייתי אצל הסבתא, הוריי לא היו פה, ההורים שלי לא היו פה, אז הייתי בא בחופש, אז קצת ככה לזה. אז הולכים לכתוף כותנה וזה ביחיני, מושב יחיני, כותפים כותנה. אבל מה ראיתי? דבר ממש שאף פעם לא זז מעיניי. אני מדבר עכשיו שנים רבות, שנים רבות, 60, מעלה 60, 70 שנה. אתם יודעים מה? ראיתי איך שהתימנים, זה מושב תימני, איך התימנים באים עם הציצית, עטופי ציצית היו באים לעבוד. זה כל כך הרשים אותי, לא, פעם ציצית בבית הכנסת, אבל לעטוף את הראש ככה בציצית, ככה, היו באים עטופי ציצית לעבוד את העבודות שלהם. וזה הבן אדם הזה שהוא למעלה ממאה שנה, הוא ביניהם, אומר, נכנסתי לבית ואמרתי, ריבונו של עולם, יש לי מזוזה פה בבית, יש לי מזוזה בבית, זז מוות, לא ייכנס פה המוות. וכך היה, כך היה, אני לא נכנס. ברחו פתאום המחבלים, ניסי ניסים ועוד מקומות אחרים שפלא פלאות. המזוזות האלה, מזוזות זה אותיות זז מוות, מזיז את המוות. השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. מזוזות, כמה אדם, אדם קונה בית, קונה בית, הולך מתקמצן על מזוזה, הולך כן איזה מזוזה, ספק בכלל פסולה, ספק בכלל מי כתב אותה, מי זה, לא שואל, בא לחנות, אכפתי על, על הראש שלו, כשקונה חליפה, לא אומר על הראש שלו, כן, זה על הראש שלך, כן, אתה רוצה חליפה ובודק את כל הבדיקות, ואיזה, איזה כלי, איזה חשמלי, אתה בודק, אתה שואל, זה טוב, לא טוב, למה כשאתה קונה תפילין, אתה קונה מזוזה, למה אתה לא בודק? מי זה, מי זה
ראש המפעל, מי זה הכותב, מי זה, על איך כתב, איך יראת שמיים שלו, איך הכל. לא, על הראש שלו, מה אכפת לי אני? ואת המכונות, את הזה וזה, ואת הדברים, אתה לא מלא הראש שלו. איי, איי, איי. מזוזות, מזוזות, וקונה בית, קונה בית במיליון וחצי, 2 מיליון. מתקמצן על מזוזה, אומרים לו, תשמע, זה עולה 300, זה עולה. מה יש בזה? מה זה שתי פרשיות? מה? ולמה אתה בית 1.5 מיליון? כן, היית מוכן לשלם. הוא מוכן לשלם. זה המזוזה. המזוזה זה. מי נתן לי? מי עשה לי מזוזה שלא נתתי לו בית? אומר הקדוש ברוך. מי קדימני ואשלם? מישהו הקדים אותי לפני? עשית לפני שאני נתתי לך. אני נותן לך, אני נותן לך בית, אתה שם לי מזוזה, אבל נתתי לך בית, קדוש ברוך הוא הנותן. ולכן, האמונה הזאת, את האמונה הזאת, בא קורח, ויקח שאלות כפרניות, למה ככה ולמה ככה, מדוע תתנסו על קהל השם, איזה משה רבנו, קורח אומר לו למשה רבינו, משהו פלא, תשמעו רבותיי, משהו, עכשיו נזכרתי בזה דבר. קורח אומר לו למשה רבינו, ומדוע כי כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם? אני מתנסה על קהל השם. כתוב ואיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, ואתה אומר שאני מתנסה על בני האדם. אז אומר, אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, הוא אומר שאני מעל בני אדם, אני מעל, ואני בקרקע, ואיש משה ענה מכל האדם אשר על פני האדמה. אז אם כן, ואם בריאה יברא השם, פתחה ארץ את פיה, ובלעה אותם, כדי שהוא אמר ככה, שאני מעליו, אני אשאר מעליו. אז, כי הוא אמר את זה, אז בריאה, אז הוא אמר שאני, מדוע תתנסו, ואני אראה, אז אם ככה, אם אתה חושב ככה, אז בבקשה, אני מתנסה, אז אתה צריך להיות למטה, כי אני על פני האדמה, ויש משה ענה מכל ה... לכן, אם בריאה יברא השם, פתחה ארץ את פיה, ותבלע אותם. למה? כי הוא אומר שאני מתנסה, אז אם כן, אני מעלה, אז בבקשה, אז תהיה מתחת לאדמה. ולכן זה מה שמשה רבינו, בחוכמה גדולה, אמר לו, ויקח קורח. רבותינו אומרים, מה הוא לקח? לקח 250 ראשי סנהדראות, סנהדרין, ראשי בתי משפט, לקח אותם, פיקח היה קורח, שפיקח היה, מה ראה לשטות זה? עינו התעתו, עינו התעתו. רבותינו, ראיתי, כתוב משהו פלא, תשמעו רבותיי, בעצם כתוב שהוא לקח, משה רבינו מינה את אלצפן בן עוזיאל, שהוא בן השלישי והוא בן השני, מה פתאום, למה תמנה אותו? תמנה אותי שאני, האמת, רבותינו אומרים, שהקדוש ברוך הוא יעד לקורח משרה גבוהה מאוד. מה? כמו שיש, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות, כמו שיש כהן גדול, אז צריך שיהיה לוי גדול. לוי, ראש הלוויים. לוי גדול. הכהן הגדול, הלוי הגדול. מי זה הלוי הגדול? קורח. הוא היה ראוי להיות. והקדוש ברוך הוא רצה למנות אותו. אבל אתה פחז כמים. אתה

في الماء تتيت تخيلت لا زيب تابو دي حاصل شرم ويا بيكيح شي حنا حنا تصدكت هاي تعكرة بيتبالي لا لك دوش برخو شي تله بين من اتتا لي زرع أنشيم ما زي زرع أنشيم زرع شو كلمر بين شو مبلع بين أنشيم ما بيروش مبلع بين أنشيم كتوف شما لو بيكيح ولو تيبش לא פיקח ולא טיפש. פלא על חנה. את לא רוצה שיהיה לך ילד פיקח? כמה שמח בן אדם שיש. וואי, אתה יודע, בן שלי, איזה זיכרון, איזה כישרון, איזה בן. אתה לא יודע מה זה. הוא רואה דבר, מצלם אותו מיד, זוכר את הכל. משהו, אי אפשר לתאר. אתה לא רוצה? לא רוצה חנה? חנה צדקת לא מעוניינת. אומרת, אני רוצה בן מובלע בין האנשים. לא פיקח, מספיק, לא רוצה שיהיה כמו הסבא שלו. מי זה הסבא שלו? קורח. קורח זה אבא שלו. הוא בר, כתוב שמה, ויקח קורח, מה הוא לקח? לקח את מה שעתיד, ראה מה שעתיד לצאת ממנו. משה והאורון בכהניו, ושמואל וקוראי שמו. מלמד, שמואל היה שקול כמשה והאורון. עד כדי כך היה גדול. עד כדי כך היה גדול שמואל הנביא. ולכן הוא ראה שיצא ממנו דבר כזה עליון. אמר, אני יוצא ממני כזה עליון שמשקול אפילו יותר משה ואהרון. מה פתאום שאני אהיה פשוט? אני לא רוצה להיות פשוט. אני צריך להיות המונה, סגן של משה רבנו, או אפילו אני אקבל את המשרה של משה רבנו. מה פתאום? כך עד כדי כך. אז בכל זה רבותינו אומרים, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, ואחריתו יהיה נבל. מי שעושה, הוא עשה עושר שלא במשפט, כי יוסף הצדיק גנז בשביל עם ישראל שעבדו שם, מגיע להם שכר עבודה ולא נתנו להם. גנז את הגנזים האלה כדי, קורח לקח את הכל ולא שילם לאף אחד. זה לא שלך, זה כולם צריכים לקבל מזה. אבל זהו, עושר שמור לבעל, עשיר. המילה הזאת רבותיי, עשיר. אם בן אדם מתבונן, עשיר, המילה הזאת עשיר. זה מתחלקת לשני מילים. יש עשיר, או שאתה יש, כן? או חס ושלום, אתה עבד. או עבד, או תחליט. אתה רוצה להיות עבד? עבד של הממון שלך? או אתה רוצה להיות שר על הממון? אתה רוצה להיות שר על הממון שלך, שאתה מחליט לתת, למי לתת והכל, ולחפזר. לא שאתה, אתה הופך להיות עבד של הממון. מסכין, עוד, עוד, עוד, עוד. מה? אתה מחלק משהו? אתה נותן? לא, הוא לא מסוגל. למה אתה לא מסוגל? הוא לא יכול. לא יכול. הוא עבד של הממון. רק להוסיף, להוסיף. לא. אפילו לעצמו. יש אנשים, תדעו לכם. אפילו לעצמם הם פשוט, לא, לעצמם. הם לא מסוגלים. לא אומר, בא, אשתו קנתה משהו. בשביל מה קני דבר כזה? זה ביוקר. זה ביוקר. תחילה. אתה מרוויח מזכורת. פי שלוש, פי ארבע, מה שאתה חושב. ואיך אתה אומר לה בצורה כזאת? אנשים פשוטים קונים יותר טוב. ואתה אומר לה, מה קנית כל כך דבר כיקר? זה יקר זה. בשביל מה קנית את זה? מה זה יקר? ריבונו של עולם. אבל אתה יש לך כסף. הוא לא הכסף, לא שלו. הוא עבד של הכסף. הוא הופך להיות עובד, עובד לכסף. לכסף. להנחיל אוהבה יש. בן אדם שיודע איך לעשות מכסף יש. צדקות, מעשים טובים, גם מכבד את אשתו, אוהב את אשתו כגופו, מכבדה יותר מגופו, ודאי, צריך לקנות לה דברים טובים, הכל, כל מה שהיא צריכה, כדי שבאמת יחיו חיים, כשהיא רואה שהוא לא מקמץ לה ולא זה, אז היא גם כן גם עוזרת לו, גם מוכנה לי.

להיות בשבילו, אבל אם הראה שהוא מקמץ כל דבר, לא, בשביל מה לך? בשביל מה? לא, יש לך סמלה. בשביל מה? הסמלה הזאת מצוינת. חביבי, אתה רוצה שאני אלך עם אותה סמלה? מה יגידו לי? שאני ענייה מרודה? יש לי בעל מקבל סכום כזה גדול. שאני ענייה מרודה? יש לי בעל מקבל סכום כזה גדול, ואני תהלך עם סמלה כזאת? ודאי, צריך בן אדם לדעת לפי העושר שלו. לכבד את אשתו לפי עושרו. אל תכבד אותה לפי של בני אדם אחרים. לפי מה שכזה, הוא חנן אותך. תכבד אותה, כבוד מלכים. אוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו. אתה צריך לקנות חליפה? תקנה חליפה פשוטה. אם אתה לא יכול, לה תקנה לשמלה משובחת. למה? כי אישה זה משהו. אין אישה, אלא לתכשיטי אישה. בית זה בנים, תכשיטים, תכשיטים זה בגדים. בגדים, תכשיטים, מה שצריכה אישה, צריכה חייב אדם. חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תארסנו. חכמות נשים בנתה ביתה. מי זאת החכמות נשים? זאת אשתו של און בן פלט. און בן פלט מעניין. בקודם כתוב שמה, ויקח קורה ודתן ואבירם בני אליה, ואון בן פלט, בני ראובן, כתוב און בן פלט. מה קרה פתאום אחר כך? לא ראינו. און בן פלט לא נראה באופק. מה קרה? עזבת מפלגה, מה קרה? כן. פתח מפלגה חדשה? לא. און בן פלט, רבותינו אומרים, משהו פלא. און בן פלט, קורח. התחיל לדבר איתם, תשמע, תכנס לפריימריז, אנחנו זה, אל תדאג את האנשים שלי, אני אעלה אותך וזה. בקיצור, והוא התפתה. און בן פלט מסכן, התפתה. אחרי דבריו של קורח, יכניס אותו גם כן, יעשה אותו, אולי תן לו איזה כיסא גם כן, כיסא עם שרפרף או כיסא, משהו, כן, שיוכל לתת לו סגן או סגן שר או שר, זה ודאי, בלי ספק. איי, תשמעו רבותיי, זה משהו. און בן פלט מגיע הביתה, אומר לי שאת יודעת, נפתחה מפלגה חדשה. איזה מפלגה? מפלגת קורח. אל תקרא קורח, אלא רקח, רקח. הייתה מפלגה אחת, שם רחם. מפלגת רקח. זה... מה זה? אומרת לו אשתו, מה זה? זה נגד משה רבינו. נגד, מה זה נגד? משה רבינו? מה קרה לך? משה רבינו, תראה את ההוד. תראה קרני הוד יורדים לו משמיים, שכינה שורה עליו. מה קרה לך? ויראו מגשת אליו. לא, תשמעי גם קורח. תשמעי, קורח פיקח, אין כמוהו, הפיקחון שלו, הוא יכול להוביל את עם ישראל. לא, אני מפלגה חדשה. אומרת לו, תשמע, אני אשאל אותך שאלה. הרי אתה לא תהיה ראש הממשלה, אתה לא תהיה מלך של ישראל. או משה רבינו, או קורח. תגיד, באמת, אתה מאמין שקורח הוא יותר טוב משה רבינו? לא, אז לא, אז בשביל מה לך? הרי אם קורח יהיה, אתה תהיה אחד מהתלמידים שלו. אם משה רבינו יהיה, אתה תהיה מה עדיף להיות? שמע, אבל אני נתתי, חתמתי, וזה אמרה לו, אל תדאג, אני מסדר לך. לא עוד מעט הם יבוא לקחת אותי לזה, לכנס, יש כנס בחירות רציני מאוד, ואני חייב ללכת. וזה, בקיצור, ואז... מה היא עשתה, הצדקת הזאת? אשתו של און בן פלט, חכמות נשים, חכמה גדולה, לקחה, עשתה לו איזו ארוחה, הביאה לו יין ישן, נתנה לו, שקטה אותו יין, והוא נרדם ישן. בקיצור, באו כל אלה, 250 ראשי סנהדראות, וכל המפלגה של קורח, באו לקחת את און מהאוהל שלו, צועקים, און, הרבי און, מחכים לך. מה הם רואים בפתח? רואים את אשתו של און מסרקת את עצמה. וואי, זה לא יפה. מה נראה? אז הם הסתלקו ככה, והתחילו לצעוק. און מן הון אל הון אל הון מן הון אל הון. און לא יצא, נשאר שמה, ולא הלך איתם. בסוף מה? פתאום הוצאה שנייה. יש הוצאה שנייה, כל בלו...

0: קורח וכל עדתו נבלעו באדמה, לא נשאר בהם. מה? נבלעו באדמה, לא נשאר. אומרת לו, ואון בן פלט, מה זה בן פלט? שהקדוש ברוך הוא פלט אותו מעדת קורח, שלא נבלע בתוך האדמה. ובזכות מי? בזכות אשתו, חכמות נשים, אישה חכמה. אבל אשתו של קורח, ואיוולת, אומר המדרש, זו איוולת, בידה תרסנו, היא הרסה את בעלה. בעלה, עשו, תיארו אותם, את הלוויים, אז גלחו את ראשם, הוא בא לשם, עם גולח, כולו, זה הראש, אומרת לו, מה זה? אומר כך, ציפה, הקדוש ברוך הוא את אהרון, וזה לגלח את כל הלוויים, וזה שלחנוך אותם. תעזוב אותך בחייך, מה אתה מדבר? זה צוחקים עליך, צוחקים, הם עושים מה שהם רוצים. מה פתאום? היא בעצם, היא הכניסה אותו לתקל הנוראי הזה. אשתו של קורח, איוולת בידה תהרסנו, היא הרסה אותו. בסוף הוא נהרס, כולם, אפילו תינוקות וניומון, גם נבלעו בתוך האדמה. שכנים, כולם, בריאה יברא השם ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת רכושם, והכל בכל הרכוש, כל הכל נבלע בעומק בשאול. לכו, שימשיכו לחקור איפה זה. ימשיכו לחקור, אולי ימצאו את העושר של קורח. מי יהיה קורח השני, אני לא יודע. כן, שימצא את העושר שלו. זה הבל רות רוח. מה, יש עושר שאמור לבעליו, אדם ששומר את העושר שלו אליו, לרעתו. לרעתו. אבל אם בן אדם יש רע, יש עשיר, יש רע, תחליט, או אתה רוצה להנחיל אהבה, יש לעשות מהעושר שלך דברים של יש מצוות, מעשים טובים וצדקות, לפזר, לעזור לעם ישראל, או אתה רוצה רק למלות את עצמך, תחליט, מה אתה רוצה? ודאי צריך בן אדם לפרנס את הבית שלו, לפרנס את ביתו, לפרנס את בניו, זה בלי ספק, אבל הכל בצורה נעימה וטובה, ולחשוב גם על הזולת. קורח בשום פנים ואופן, לא רצה לחשוב על אחרים, רק הוא, רק לקח את, איך כתוב, שלקח מקח רע. יש בעשיר, אמרנו, עשיר זה אותיות יש, רע. הוא לקח רק את הרע, אבל את היש הוא לא לקח. וזה בעצם מה שהפסיד קורח. וזה מה שרבותינו כאן אומרים לנו, דבר פלא פלאות, חנה אמרה, אני לא רוצה שיהיה פיקח כמו הסבא שלו, כי הרי קורח הוא הסבא של שמואל הנביא. רבותינו אומרים, מה ראה קורח לשתות זה? ראה שולשלת, שולשלת של נביאים, שיוצאת ממנו ויוצא ממנו נביא, שהוא שקול כמו משה ואהרון. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. עתיד לצאת ממנו שמואל בקוראי שמו. ולכן אמר, מה פתאום? כל הכבוד, אני, וככה אני אהיה בן אדם פשוט? אני רוצה להיות, אני בין המנהיגים, אני המנהיג. ולכן הוא רצה. זה הטעות שלו. עושר שאמור לבעליו, לרעתו. השם יתברך איתנו את הכוח, חנך את פנינו ובנותינו, בדרך השם, בדרך התורה והמצוות, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב. השבת אנחנו מברכים תמוז. תמוז זה ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשין ובאין. זמן זה תמוז, זמני תשובה ממשמשין ובאין. יהיה רצון שנזכה באמת לעשות תשובה שלמה, ולזכות לגאולה שלמה שהיא קרובה מאוד, נזכה לראות אותה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שבוע טוב מכל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת קורח. כולם מכירים את הסיפור שהיה פעם איזה דרשן אחד שידע להגיד רק דרשה אחת על פרשת קורח. אבל היו מזמינים אותו לפעמים במקומות אחרים, פעם איזה בר מצווה של נכד ופעם איזה ברית מילה של אחיין, תגיד דרשה. אבל זה לא פרשת קורח, מה הוא יעשה? אז הוא מוצא איזה פטנט, הוא ראה שם שני אנשים רבים או מתווכחים או משהו מזה, הלו, הלו, כאן זה מה זה, הדת קורח? מה המריבה הזאת כאן? אפרופו, דיברנו כבר על קורח. ואם אף אחד לא רב, הכל היה שקט, אז הוא עשה כאילו שנפלה לו המטפחת. הוא התכופף, הוא ידע להתכופף מהר, אבל הוא התכופף לאט, לאט, איזה מטפחת היא נפלה, וואי, נפלה כמו קורח, נפל לתוך הגיהנום, וואי, וואי, זה, קורח. אני אגיד לכם משהו על קורח. בקיצור, רבותיי, אותו דרשן, כשהוא הגיע להשבוע, לפרשת השבוע, הוא יכול היה לדבר בלי הקדמות. הנה, השבוע זה פרשת קורח. אצלנו זה יוצא הפוך. הסיפור שלו גורם שכל שנה בפרשת קורח תהיה לנו הקדמה. את הסיפור שלו. אז הנה כן, אנחנו השבוע מגיעים לפרשת קורח. יש הרבה דברים מעניינים ומרתקים בפרשת קורח, ואני רוצה ברשותכם לגעת באחד מרתק. לקורח היה ויכוח עם משה רבנו. מדוע תתנסו, כל הקהל, כולם קדושים ובטוחם השם. קורח בטוח, בטוח שהוא הולך לשם שמיים. אם הוא הולך לשם שמיים, אז הוא בטוח שהוא יצליח. עובדה, כשמשה רבנו אומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא בחר בי, או בך, נכון, אתה אומר ככה, אתה יודע מה, בוקר ויודע השם את אשר לו. ואת הקדוש ויקריב אליו, ואתה תיזהר, מי שהשם בחר בו יישאר, ומי שהשם לא בחר בו ימות. קורח הולך על זה. קורח אומר, משה, תזדרז הביתה, לך תכתוב צוואה, משהו חבל, אתה מחר בבוקר מת. ככה אמר קורח למשה. כלומר, קורח היה באמת, באמת, באמת, בטוח, בטוח, בטוח שהוא צודק. וקורח היה אדם גדול. פעם אחרת דיברנו עליו, פעם נדבר עליו, עוד פעם אני רוצה היום לגעת בנקודה אחרת. אז בסדר, הוויכוח בין קורח למשה רבנו, נשאיר לפעם אחרת. בואו נניח לרגע סטטיסטית. בלי נחליט שמויש אמס ותירוס או אמס. סטטיסטית, יש למשה רבנו 50%, ולקורח 50%. נגיד שהקדוש ברוך הוא יגיד, תזרקו קוביות, אני לא מתערב. הקוביה 50% טיפול, כן, תזרקו מטבע. 50% עליו, 50% עליו. אז לקורח יש בדרך הטבע. כלומר, אנחנו יודעים ש-0, 0, 0, 0, 0, 0. אם הקדוש ברוך הוא מחר במשה רבנו, אנחנו מוכנים לשים את הראש שלנו שזה מה שיהיה. אבל נגיד ככה ציני. אז בסדר, אז לקורח אנחנו אולי עוד מבינים. אבל רבותיי, ביחד עם קורח הגיעו עוד 250 קריאי מועד, אנשי שם, כולם החזיקו מחתות. כולם ביחד עם קורח נגד משה רבנו. נגד השם ונגד משיחו. 250 איש. כולם עם מחתות. ראשי העדה, רבותיי, האם יש סיכוי שכל 250 אנשים האלה יהיו כהנים גדולים? הרי זה מה שהוא רצה, כהונה גדולה. הרי כהון גדול יהיה רק אחד. אם כל אחד ואחד מה-250 ראשי סנדראות חשב שאולי אני יהיה כהן גדול, אז לכל אחד יש רק 0.25% סיכוי. 0.25% סיכוי, בשביל זה אתה הולך להרוג את עצמך, כי אחד יהיה כהן גדול, ושאר 249 ימותו, ייכנסו לתוך האדמה. משה רבנו יזהיר אותם מפורש. והם הולכים על זה. כאלה כופרים גדולים הם היו. כאלה אפיקורסים. הם הולכים, רבותיי, אנחנו נמות, לראות שמשה רבנו לא צודק. עוד מעט נטפל בזה, אבל יש לי על זה שאלה אחרת. הם באמת מתו, כולם מתו. לכל אחד היה מחתה ביד, והם מתו, אבל המחתה נשארה. הם לא נפלו בתוך האדמה, הם נשרפו, השאר נכנסו לאדמה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, קח את המחתות של האנשים האלה החוטאים בנפשם, ותעשה מהם ריקועי פחים ציפוי למזבח. מהמחתות של האנשים האלה תעשה משהו לבית המקדש. כאן השאלה זועקת. לקחת משהו שעשו עליו כזו עבירה גדולה, נגד משה רבנו, אני מאמין באמונה שלמה שמשה רבנו אמת ותורתו אמת ונבואתו אמת וזו האמת היחידה אין שום דבר. והם באים ומערערים על זה, זה נקרא לערער על כל האושיות של העם היהודי, ועכשיו את המחתות שלהם אתה הולך לשים על המזבח, את המחתות שלהם צריך לקטט, לשרוף, להרוס, לאבד, לא להשאיר זכר, כמו שמשה רבנו עשה מעגל הזהב. כלום. היו בעם ישראל מלכים צדיקים שנענשו בגלל שהייתה להם אפשרות לאבד כל מיני סמלים ופסלים שנראה, למה לא איבדו אותם לפני כן, הרי היו היהודים דתיים, בגלל שזה היה כל מיני יצירות מאוד מאוד יוקרתיות, יצירות מופת של ציירים עולמיים, או של פסלים עולמיים, או של אנשי, היה דברים מאוד יפים מזהב, דברים מדהימים ביופיים, כל מיני, אבל זה היה סמלים של עבודה זרה. אז הרבה אנשים התקמצנו, חבל, חבל, באמת, אנשים השקיעו בזה כסף וזהב, כל המלכים שהייתה להם אפשרות טכנית, כלומר, היה להם שלטון, ולא ניפצו וניצו והרסו ושרפו והשמידו את כל הסמלים האלה, נענשו. וזה היה סמלים ממש, אני לא יודע איך לתאר את זה. הם נענשו שלא השמידו. וכאן אתה, משה רבנו, יש לך כאן 250 מחתות של אנשים החוטאים האלה בנפשותם, השרופים, החוטאים בנפשותם. ואתה הולך לעשות מזה איזשהו מומנטום לבית המקדש? לשרוף, להשמיד, לסלק, לאבד, זכר שלא יישאר. מה זה? אם כן, רבותיי, שאלתי שתי שאלות. מה חשבו 250 אנשים המתאבדים האלה? מה, הם באמת חשבו שהם יהיו כהנים גדולים? 250? מה קרה? שאלה שתיים, למה את המחתות שלהם לא השמידו? מסתבר רבותיי שהשאלה השנייה היא תשובה לשאלה הראשונה. הם כן ידעו שהם ימותו, הם לא היו כל כך טיפשים. אף אחד לא חשב שהוא יהיה אחד מתוך 250, בפרט שיש גם את קורח ומשה רבנו. אמרנו שלקורח יש 50% ולמשה רבנו יש 50%. זה לא נכון, אבל נגיד. זאת אומרת שכל ה-250% נדחים בין כה וכה. אפס. אולי עשירית האחוז לכולם ביחד. ל-250 איש עשירית האחוז, לכל אחד יש 1/300 או 1/1000 של האחוז. יותר סיכוי להיות, לקבל 50 פעם מפעל הפיס אחד אחרי השני, טק, טק, טק, טק, טק, כל שבוע. בקיצור, אין סיכוי. אז מה אתה הולך על זה? ועוד לא סתם הולך. הולך למות. משה רבנו יהרוג אותך. באמת הייתה אישה אחת חכמה, קראו לה אישה של און בן פלט. אמרה לבעלה, תגיד לי, אתה לא נורמלי? או משה רבנו יזכה, או קורח יזכה. אם משה רבנו יזכה, אתה תהיה הסגן שלו, נכון? ואם קורח יזכה, אתה תהיה הסגן שלו. אז די, שואב בשקט, שהם יגמרו את הוויכוח, כשתראה את התוצאות, תצא החוצה ותלך להיות הסגן של מי שזכה. חשבון כל כך פשוט, גם הגאונים, ראשי סנדרין, קריאי מועד, אנשי שם, כולם לא ידעו לעשות את החשבון הזה. זאת אומרת, הסיכוי להרוויח הוא 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 99% שאתה תמות. אפס. ודחק כך את המחתה שלך עושים מזבח? מסתבר ששתי השאלות האלה הם ביחד. הם ידעו שהם ימותו. אבל משהו הם ירוויחו. הם יזכו, עם המבחן הזה שמשה רבנו אומר להם, הם יזכו לקחת מחתה ולהיכנס לתוך בית המקדש. ושמה להקריב כתורת. פעם אחת נכנסתי להקטיר כתוירס. הוא נכנס וראיסי הקטריקל. מה שאנשים אחרים רואים שם אף אחד לא יודע. פעם אחת יש סיפור מישמעאל כהן גדול שהוא סיפר מה הוא ראה שם. להיכנס לקודש הקודשים, להקטיר כתורת. בואי נחמור, אתה לא נורמלי, אתה מחר תמות בגלל זה. שווה למות בשביל זה. מה באמת? כן, אתה לא יודע מה זה להקטיר כתורת לקדוש ברוך הוא בבית המקדש? לא, אני לא יודע. אז אתה חמור. רבותיי, האנשים האלה מוכנים, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, זה מדהים. האנשים האלה מוכנים למות בשביל לקחת פעם אחת בחיים שחטה, נשימה של קודש הקודשים. נכון שהם באמת מתו, אבל המחשבה, הזיק של המחשבה הקטנה הזאת להיכנס לקודש הקודשים, זה לא אפס. הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, קח את מחתות האנשים החוטאים האלה בנפשותם. קח, תעשה מזה משהו. מגיע לעם ישראל איזשהו זכר מאנשים, נכון, שליליים, הלכו עם מלחמה, הלכו עם מחלוקת, לא הלכו בדרך הנכונה, אבל המטרה, יש כלל שאומר שהמטרה לא מקדשת את האמצעים. הם חשבו שכן. יאללה, אם צריך לדרוך על משה רבנו בשביל להגיע לבית המקדש, אז הם יעשו את זה. בואי נעבל, אתה תמות אחר כך. לא, לא חשוב, שווה. בכל אופן, כאן כתוב יסוד, רבותיי, לא רק בשביל להאריך את ה-250 אנשים האלה, אלא לקחת מפתח לחיים. מי שבאמת, באמת, באמת, באמת רוצה משהו, אבל רוצה אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי, הקדוש ברוך הוא לא מזלזל ברצון הזה. זה רצון חשוב. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. יהודי אחד הלך עם אמא שלו לבית חולים. בית חולים גדול, מפואר. נדמה לי שהסיפור הזה היה באמריקה. בית חולים גדול, ושם בשער כתוב, מי תרם את כל הבית חולים? איזה עשיר גדול אחד. הוא לא מכיר אותו, אבל הוא שמע עליו, הוא מכיר את הנכדים שלו, משפחה. והוא עושה חשבון, האיש הזה כבר מזמן בשמיים. כל האנשים שנכנסים פה ויוצאים פה, זה דופק לו כרטיס בשמיים. יולדות, ילדים נולדים פה, יש לו זכויות בהם. ילכו לחיידר, ילכו לבית ספר, התחתנו, יוולדו ילדים, יש לו זכויות בזה. אנשים עברו ניתוחים והבריאו, חזרו בחזרה ללימודים, לתורה, להתפלל כל יום, להניח תפילין, יש לו זכויות בזה. וואו, וואו. מרים עיניים לשמיים, ריבונו של עולם, גם אני רוצה לבנות בית חולים. אתה תבנה בית חולים, זוג נעליים לילד, אתה אומר, בפסח נקנה, ניקח הלוואה ונקנה, מאיפה תבנה בית חולים? אבל באמת, באמת, באמת, באמת אני רוצה לבנות בית חולים. בסדר, בינתיים מה תעשה? תקנה שתי חבילות אקמול, לך לעזר מציון, תתרום להם את זה. זה מה שאתה כן יכול. זאת אומרת, תוכיח שאתה יכול. אל תגיד, אני רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, בסוף רק, איפה הגלידה? עוד לא קיבלתי להם שתי מנות. זה מה שאתה רוצה באמת. אבל אם אתה באמת רוצה בית חולים, לך, תתנדב, פעם בשבוע, לך תעזור לזקנים, להתלבש, לקחת אותם לבית הכנסת, מה שאתה כן יכול. אם את מה שאתה כן יכול אתה עושה, הקדוש ברוך הוא רושם על שמך, לא את השתי חבילות הקמו לעזר מציון, את הבית חולים הגדול הזה, כי זה מה שרצית. אתה לא הצלחת, אבל הוכחת שאתה באמת באמת רוצה. רבותיי, האנשים האלה רצו להקריב כתורת, אז הם לא בסדר, יאללה, קיבלת כתורת. לא, הוא לא קיבל שתי חבילות הקמול בעזר מציון. הוא קיבל את כל הבית חולים, ריקועי פחים למזבח. זה גם יהיה בבית המקדש השלישי, זה יישאר. מה קרה? הם רצו, אבל הם לא סתם רצו. הם הוכיחו שהם באמת, באמת, באמת, באמת רוצים. מה שבאמת רוצים, קיבלת. אתם רוצים הוכחות? ראיתי אצל הרב אביגדור מילר, בעלונים האלה שמחלקים לא מזמן בפרשת, כל הזמן, אז ראיתי לא מזמן בפרשת בעלותך, דוגמה מאוד מעניינת לזה. הוא מדבר שם על מה שאנשים רצו את קורבן פסח שני. בסדר. אבל הוא מוכיח מסיפור מאוד מעניין במסכת כתובות. אני חושב שזה ממש מדבר על מה שאנחנו כאן מדברים. היה שם סיפור כזה. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, היה חולה, גוסס, הולך למות. כל האנשים התאספו לבית שערים, איפה שהוא היה גר, היה שם רחבה ענקית, והתפללו, התפללו, התפללו, התפללו, התפללו, התפללו, התפללו, התפללו, שהוא יבריא, שהוא יחיה. מה זה התפללו? קרעו את השמיים. אבל הגזרה נגזרה, היה שם הלשון, ניצחו הערלים את המצוקים. הערלים זה המלאכים, הם גם הם רצו אותו בשמיים. המצוקים זה אנשים מחזקים על פני האדמה. ניצחו הערלים את המצוקים ונשבע. שבו בשבי, נשבע ארון האלוקים. משה רבנו הלך לשמיים ושווה. עכשיו לקח בשבי את התורה, ירדו המלאכים, לקחו בחזרה את התורה, לקחו את רבי. ואז כל האנשים בחו וקרו את הבגדים ובחו, מה זה רבי, כמה אהבו אותו. יצאה בת קול, תקשיבו טוב, יצאה בת קול ואמרו, כל דהווה באשקפת דרבי, כל מי שהיה באשקפת כשהוא נפטר, כלומר התפלל ואחר כך בחה, מזומן לחיי העולם הבא. ברגע זה מתחיל דף חדש, אתה לא חייב כלום, אין עליך שום עבירה, שום עוון, שום דבר, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, אתה נטו מתחיל עכשיו נקי, טהור, כמו הבבא סאלי. ככה אתה, מי הרגע, אל תעשה טעויות מעכשיו והלאה, אבל עכשיו אתה זך. היה איזה כובס אחד שם בשכונה, שבדרך כלל היה מגיע לבית של רבי, פעם שומע שיעור, פעם מביא, פעם עושה, פעם מחלק תה, לא יודע. בדיוק באותו היום הוא לא הצליח להגיע. אני יודע מה קרה לו שם, הרגל כאבה לו. לא יודע, לא הגיע. כשהוא שמע שכולם היו באשקפת די רבי, ואחרי כך יצא כזה בת קול, הוא דפק על עצמו על הראש, בואי נה, אני לא נורמלי. הפסדתי את החיים שלי. הייתי יכול להיות שם ולזכות לכרטיס כניסה לגן עדן, גן עדן, אם היינו יודעים מה זה. כרטיס כניסה, בן אדם פעם אחד היה לו כרטיס כניסה לירחה. מה זה ירחה שעושים שם, לא יודע, אני בעצמי לא יודע, לא הייתי שם אף פעם. עושים שם נדנד בנדנדות גבוהות כאלה שאסור בארץ, על פי החוק לא אסור. אבל זה כפר של ערבים, אז מעלים עם עין. אז היה לו פעם כרטיס, וכשהוא הגיע לשם, מסתבר שהיה פג תוקף ביומיים. זאת אומרת, עד לפני יומיים זה היה אפשר להיכנס עם זה. הוא ישב על הרצפה והתחיל לבכות. מה, לא הכניסו אותי לירחה לנדנדות. רבותיי, גן עדן זה לא ירחה. גן עדן זה גן עדן. אני יכול לצעוק עד מחרתיים, אני לא יודע מה זה. רק אני יודע שצדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשם, ונהנים מזיו השכינה. מה אני אגיד לכם? גן עדן, גן עדן, גן עדן. מה שאתם חולמים זה גן עדן. מה שאתם לא חולמים זה גן עדן. פי אלף מה שאתם חולמים, גן עדן, הכל. בקיצור, הכובס בכה, בצדק. הוא כל כך היה בדיכאון, שהוא כבר לא יודע מה הוא עושה, לא יודע לאיפה הוא הולך, התחיל להסתובב סערורי, עצם את העיניים, לא יודע איפה הוא הולך, מה הוא עושה, נפל בברות, נפל בקוצים, בכה, הפסדתי את הגן עדן, הפסדתי את הגן עדן, בסוף הוא נפל ונהרג, ומת. יצא בת קול ואמרה, אף הוא כובס מזומן לחיי העולם הבא. עד כאן, זה הגמרא במסכת כתובות. הרב אביגדור מילר, זיכרונו לברכה, שואל שאלה. סליחה, סליחה, סליחה, כובס. היית בהשקפת או לא היית? לא היית, נכון? מה הבת קול אמרה? מי שהיה בהשקפת, מזומן לחיי העולם הבא. מותק שלי, אני משתתף בצערך. לא היית. נקודה. אין לך כרטיס. מה אין לי כרטיס? אני רוצה. אם תרצה, ואם תרצה כנפיים, ואם תרצה שני ראשים, ואם תרצה להיות לא יודע מה, ואם תרצה להיות רוטשילד, ואם תרצה להיות צ'רצ'יל, תרצה עד מחרתיים. לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, רצה, קיבל. מה הוא קיבל? גן עדן. זומן לחיי העולם הבא. רגע, אבל הוא לא היה. אבל הוא רצה להיות. אני רוצה להיות עשיר, מה אתה אומר? אבל עשיר קם בחמש בבוקר, אתה לא קם לפני עשר. חמש בבוקר מתחיל עם הטלפונים, לא יודע מה, לאוסטרליה, ליפן. מה שאתה רוצה באמת, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, בתנאי שהוא יבדוק שזה לטובתך, אל תדאג, אבל מה שבאמת, באמת, באמת רוצים, מקבלים. הוא מדבר על זה בקשר לשרצו את קורבן פסח, למה יגרח חלקנו. בקיצור רבותיי, ה-250 אנשים האלה באמת, באמת רצו את קרבת השם. הם עשו את זה לא נכון, אבל אם באמת רוצים, והם עושים גם משהו בשביל הרצון הזה, הקדוש ברוך הוא לא מזניח שום דבר, הקדוש ברוך הוא כל שכר של שיחה נאה, שיחה נאה. אתם יודעים מה זה נקרא שיחה נאה? אני אתן לכם דוגמה. קצר צרה. אני מכיר יהודי אחד, בעל תשובה, בעל תשובה טוב, בלי עין הרע, ירא שמיים, כבר עכשיו ברוך השם, הילדים שלו נשואים, כולם מבריחים, כולם בני תורה, אני כבר מכיר אותו לפני 30 שנה, אני לא, אין לי קשר איתו כל כך היום, אני חושב שכבר היום בטח הנכדים שלו כבר נשואים ותלמידי חכמים, בן אדם מבוגר, אולי בין 65-70, התחיל, חזר בתשובה בגיל צעיר, בנה בית של תורה, התחיל את זה באור שמח בירושלים, המשיך אחר כך בבני ברק, ממש בנה בית של תורה. איך התחילה החזרה בתשובה שלו? הוא היה חילוני לגמרי, קיבוצניק, לא קיבוצניק לדבר, לא יודע מה זה, את לא יודע כלום, כלום, כלום, כלום. יצא כמו כולם אחרי הצבא לעשות קצת טיול ברחבי העולם. הגיע לאוסטרליה. מה יש באוסטרליה? כן, גירו. מה יש עוד באוסטרליה? אני לא יודע. בכל אופן הוא הגיע לאוסטרליה. ושם הוא הסתובב באיזו עיר קטנה אחת, היה שבת, והוא היה רעב. אז הוא רצח את איזה מסעדה, החבר שלו אומר לו, תראה כאן ממש ממול יש טמפל, טמפל זה בית כנסת של רפורמים, שם אחרי התפילה יש אוכל, ארוחה טובה, עם הרבי. עכשיו זה לפי החשבון שלי, 10:30-11 זה נראה לי כבר אחרי התפילה, בואו ניכנס שם, יתנו לנו אוכל, יאללה, בואו ניכנס. הגיעו באמת, גמרו שם את התפילה, והיה שולחן ארוך, יפה, והרבא ישב בראש, היה שם שרימפסים, וכמה שניצלים של חזיר טעימים, כמובן מרוחים בשמנת, עם גבינה צהובה, לפי מנהג המסורת של אלה שלא רוצים לקיים תורה ומצוות, אז הכל הולך דווקא. בקיצור, היה שם ארוחה טובה. ואחר כך הרבא דיבר איתם, הם יודעים אנגלית, והרבא יודע אנגלית, דיברו פה, oh, you are from Israel, very nice. אז הרבא היא נורא שמח לתת להם מתנה, מזכרת מישראל. הביא להם ספר תנך. היום הוא אומר, הבעל תשובה, זאת אומרת, אני יודע למה הוא נתן לי את זה, בגלל שזה כתוב בעברית, והוא לא יודע אף מילה עברית. לא קרה בחיים שלו שום פסוק מהתורה. הוא לא יודע כלום. לא חשוב, אבל זה היה כאילו מחווה, נתן לי ספר תנך. אתה יודע עברית, בשבילך זה יכול להתאים לך. מספר הבעל תשובה הזה, בסדר, יש לי ספר תנך, התחלתי לקרוא. קראתי ולמדתי והשכלתי, ופעם לא הבנתי. אז שאלתי מישהו, והיה לי גם איזה שכן דתי אחד, כשחזרתי לארץ. לאט לאט התקרבתי. הבעל תשובה הזה בעצמו שואל, האם לרבי הזה היום יש זכויות, הוא כבר בטח לא חי, כי אני הייתי אז לפני 40-50 שנה, הוא היה נראה לי בן 70 פלוס, האם לרבי הזה יש זכויות בשמיים שאנחנו כל המשפחה חרדים בגלל המתנה שלו, או שהוא בסך הכל רצה להתפטר מהמתנה? אין לו מה לעשות עם זה, יאללה, קח איזה ישראלי אחד שיקח מתנה שלא שווה גרוש. אני תכלס מהמתנה שלו חזרתי בתשובה. יש פתגם שאומר מגלגלים זכות על ידי זכאי, זה לא פתגם, זה חזל. יש גם הוכחות מהתנך. על כל פנים, יש לרבי הזה זכויות? אני צעקתי בוודאות כן, 100%, 100%, לא יודע, אם הייתה לו סבתא צדיקה או סבא של סבא צדיק, אין לי מושג. אבל אין שום ספק שכזה דבר לא בא בחינם ולא בא בסתם, ובשמיים נותנים לו, אז אני לא יודע אם נותנים לו סוכריה, או מרשים לו פעם בשבוע לשתות פחית בירה, אין לי מושג איזה מתנה נותנים בשמיים, מה המתנות, אבל יש לו שכר, הוא עשה מעשה טוב. הוא לא טוב, הוא אוכל חזיר, הוא מגיע, הכל מה שאתם רוצים, תרביצו לו פי 10 מה שאני מרשה. לא אכפת לי. אבל מגיע שכר או לא מגיע? אז הרבה אנשים קיצוניים צועקים, לא, לא, לא, לא, חס ושלום, לא. אני צעקתי, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני לא שומר בשמיים, אני לא יושב על הפתח של גן עדן וגיהנום, להחליט מי הולך לפה, מי הולך לשם. כך שלא אכפת לי אם אני צודק או הוא צודק. רק אני יודע שיש מושג שנקרא שכר, שיחה נאה. כל משהו טוב, קטן, נרשם. כלום לא נמחק. אם משהו קטן נרשם, אז משהו גדול לא נרשם. משהו ענק לא נרשם. הכל, הכל, הכל נרשם. עליי גם נרשם. מה נרשם עליי? אני חנוך. אני אגיד לכם מה נרשם. מה שאני אוהב. מה שאני חושב. מה שאני רוצה. לא מה שאני אומר שאני רוצה. בטח, אני אומר שאני רוצה להיות גדול הדור. מה אתה אומר? אתה מוכן להפסיד חצי שעה שינה בבוקר? מה שאני באמת רוצה. מה שאני באמת באמת רוצה זה אני. יש אנשים שהם באמת, באמת, באמת רוצים גלידה. הם עוד דברים, רוצים עוד הרבה דברים. אבל זה אחי. כשיש גלידה, אל דבר איתי על משהו אחר. יש אנשים שהם באמת רוצים סיגריה. ביום שישי, בשבת, מ-10 בבוקר הם כבר עצבנים, אל דבר איתו. אל דבר איתי על כלום. תן לי קודם את הסיגריה שלי, אחר כך נדבר. מ-10 בבוקר מפצחים גרעינים, שותים ערה, קולסים פה, הולכים לישון. זה מה שהוא באמת רוצה. יש אנשים שרוצים שניצל, יש אנשים שרוצים, לא יודע מה, רוצים מה שבאמת באמת. אני, זה מה שהשפיץ של הרצונות שלי. מי שנותן את הטמפו, את המהלך, כתוב בשלה הקדוש, וכולם נוהגים את זה, הרבה נוהגים את זה, שבסוף תפילת העמידה, כל אחד יחפש איזשהו פסוק בתנך, שמתחיל באות שלו ונגמר באות של השם שלו. כמו אני למשל, קוראים לי חנוך, אז אני אומר את הפסוק, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. מתחיל בחטא, נגמר בחטא, נגמר בחף, כמו חנוך. נכון שהלוואי שאני אקום בחצות הלילה, דוד המלך עשה את זה, ואני מצטט את הפסוק הזה. למה? השלם מסביר, כי אחרי 120 שנה כשנגיע לבדין של מעלה, שאני יודע מי אני, אני יודע איך קוראים לי, כשברמקול יכריזו מחדר המתנה, חנוך, נא להיכנס לדיונים, שאני אקום ואני אכנס. ואם אני לא אחבר את השם שלי לזה פסוק מהתנך, אז כשיגידו חנוך, אני לא יודע מי זה. כך אומר השלם. ואני שואל, האם זה יכול להיות שאני אהיה כל כך סני לי בבדין של מעלה, שאני אפילו לא יודע איך קוראים לי? אם אני כל כך סני לי, איך אני יכול לעמוד לדין? אני יודע מה עשיתי, מה לא עשיתי, מתי הלבשתי מכנסיים, מתי הלכתי ברחוב בלי מכנסיים, אני אפילו לא יודע איך קוראים לי. אז מה אתם רוצים ממני, שניתן דין וחשבון? התשובה היא לא שאני לא יודע איך קוראים לי, אלא אני באמת לא יודע איך קוראים לי. נכון, השם של הקומוניקציה זה חנוך. זה בשביל שידעו על מי מדובר. זה כמו במוניות, קודקוד 2 שומע, הוא לא קודקוד 2, הוא יעקב, הוא יצחק, הוא משה. אבל זה קומוניקציה בשביל התקשורת. מי זה אני? מה שאני אוהב. אז כשעכשיו בשמיים יקראו אוהב השניצלים להיכנס, ואני רואה שאף אחד לא קם, ואני מסתכל מסביב, בוא הנה, למה הוא לא קם האיש הזה? בטח הוא מתבייש בישות, אוהב שניצלים, זהו, לא יפה. טוב, לא נכנס, אז קוראים לזה לתלמיד חכם, אז אחד נכנס ככה עם גמרה מתחת בית השכי. זה שעושה הרבה רעש וצלצולים, נכנס הוא עם המפתחות, עם הגורמדים, אחר כך מוגרים אותם, האוהב שניצלים! עוד פעם אני מסתכל, בוינה, הוא לא נכנס. אחרי שלוש פעמים שקוראים אוהב שניצלים, יוצאים שני מלאכים גדולים, תופסים אותי באוזן, דוחפים אותי פנימה בביתה, חמש פעמים קראנו לך, לא? לי? כן, מה, איך קראתם לי? אוהב שניצלים. נו, מה זה אני? מותק שלי, מה אתה יותר אוהב משניצלים? מה אני יותר אוהב? רגע, שניצלים אני באמת אוהב, מה אני עוד? אני אוהב הרבה דברים, לא אוהב. מה אתה באמת, באמת, אחי? אחי? לא בדקתי, אף פעם לא למדתי ככה מוסר להיכנס לתוך העומק של הלב שלי. אז תדע לך שהשפיץ האהבות שלך זה שניצלים. לא נעים, אבל השניצלים באמת, אני סתם אומר את זה רבותיי, זה סתם, באותה מידה אני יכול להגיד אוהב סיגריות, הייתי יכול להגיד אוהב לישון, אוהב ללכת לים, זה רק דוגמאות. על כל פנים, מה שאני באמת, באמת, באמת, באמת, איך נקרא לזה בעברית שלנו כמו ה-250 קריאי מועד, אני מוכן למות על זה. אם אתה מוכן למות על זה, זה אתה. האנשים האלה באמת הם רצו להיות קרובים לבית השם, קרובים למזבח, ואני קרבת השם לי טוב. נכון שהם לא עשו את זה נכון, והיה להם טעויות, לא היה להם רבי שידריך אותם, אני לא יודע, 500 דברי ביקורת צריך להרביץ להם, עובדה שהם נשרפו, מתו. השאירו אישה, ילדים, משפחות, השאירו הכל, מתו, נשרפו. עם הארנק, עם הכסף, עם הכל. למה? כי הם לא הלכו בדרך הנכונה. אבל אתה לא יכול לזלזל. האנשים האלה רצו לקחת מחתה ולעשות את מה שהכהן הגדול עושה ביום הכיפורים. והזהירו אותם. זה עונש מוות. אז כשהזהירו את קורח, הוא אומר, מה פתאום? משה ימות, לא אני. אז באמת קורח עמוק בתוך הגיהינום. הוא צועק, משה אמת ותורתו אמת עד היום. אבל אותם כשהזהירו, אז הם אמרו, כן, יכול להיות, אני לוקח את זה בחשבון. אז למה אתה נכנס? אני רוצה להיכנס. אופה, רוצה להיכנס? בואו נעשה ממך סמל של אהבת השם. ואת מחתות האנשים החוטאים האלה בנפשותם, תעשה ריקועים פחים למזבח, כיסוי למזבח, ריקועי פחים, כיסוי למזבח, שכולם ידעו, היה בעם ישראל בתקופה לא כל כך טובה, תקופה שזה היה אחרי 200 שנה של עבדות, בטיט ובלבנים, שקועים בעבדות מצרים, באו לארץ ישראל, באו למדבר סיני, למעמד הר סיני, עוד לא הספיקו להתבשל, נעשה ונשמע, אמרו, אחר כך עשו את העגל, היו די מבורבבים. ה-250 קריאי העדה, קלטו את הכיוון. אנחנו רצים על זה, מתים על זה. והקדוש ברוך הוא, קיבל, תעשה מזה אנדרטה. רבותיי, אנחנו לא צריכים לרוץ למות, לא צריכים לרוץ לפחים, אנחנו יכולים לרוץ ישירות לגן עדן. איפה? לא, אל תחשבו, לא, בלי למות. איפה? מאין אוי לא מבו, יוים, שבוס מנוחו. אנחנו עכשיו, עוד 4-5 שעות, נכנסים לעולם הבא. כל מי שהיה בהשקפת דבי רבי, מזומן לחיי עולם הבא. רבותיי, עוד מעט יהיה הזעקה, צפצוף, לא צריך הזעקה שלי מחשימה האיראנים, הזעקה של הצפירה שמודיעה את כניסת השבת, ואנחנו נכנסים עם המחתות שלנו לגן עדן, לעולם הבא, למשך 25 שעות, לנשום שם אוויר פסגות, לנסות לחפש בשבת, מה באמת כל כך מושך כדי להתחבר על זה, כדי לצעוק אחר כך, ריבונו של עולם, זה אני, השבת ואני, זה הבעתלי, אנחנו ביחד, זה אנחנו, נכנסים לשבת, נאהב את השבת, אנחנו נהיה המהות שלנו, רוצים את הרוחניות, את האהבה של השבת, קבל אותה, בשמחה ובססון, שיהיה לכולנו, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום. רבותיי, היום בזול, יש לי 2,000 סטים ספרים יפים שלי שהרב פנחס ראובן זיכרונו לברכה צריך היה לקחת וזיכרונו לברכה, נשארו תקועים במחסן אצלי, בעל הבית של המחסן מבקש לפנות את המחסן, אין לי להיכן, בואו קחו אותם ב-40% יותר זול, מחרתי עד היום ב-1,100 שקל, אני עושה אותם היום ב-700 שקלים כל סט. בואו תתקשרו ל-08-97-44-666, 08-97-44-666, תשאירו הודעה, אני חוזר אליכם בעזרת השם, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורכת.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

אחד ממטבעות הלשון המפורסמים ביותר הוא הביטוי עשיר ככוח. למרבה ההפתעה, ככל שנבדוק בתויר פרשת שוביע, אנחנו לא מוצאים על העשירות של קורח. יש אזכור חד פעמי לרכוש של קורח, אבל לא כתוב האם זה היה רכוש רב או מעט. אבל סיסרול היה רגיל לומר על המליצה הזאת של עשיר ככוח, שעל אדם עשיר, כל אחד אפשר לדעת כמה כסף יש לו, בודקים את הרכוש, את הבתים, יש נתונים שונים שנותנים אינדיקציה. אצל קורח, איך אפשר לדעת אם הוא היה עשיר או לא? כל העושר שלו הלך איתו יחד למעמקי האדמה. לכן כשמדברים על אדם שלא יודעים אם הוא אכן עשיר או לא, משתמשים במליצה הזאת של עשיר ככוח. אבל חזל אומרים לנו שקורח היה עשיר מופלג. חזל הם אלו שמגלים לנו שקורח הצליח להניח את היד על אוצרות ענק שהגיעו ממצרים, פארוי, מלך מצרים, מיוסף הצדיק. לקורח היה זהב, כסף, יעלומים, מרגליות. לא היה אדם בעל רכוש רב כמו. ולכן המליצה עשיר כקורח. אם כי ספק עם כל אלו שאומרים עליהם כך, הם אכן מגיעים לממדי השירות של קורח, אבל לגביו זה היה נכון. השאלה מה עושים עם השירות? זו שאלה טובה. יותר מזה צריך גם לדעת לא לאבד את העיקר. היה יהודי שהגיע לפני הרבי מליסקה. בעל האח פרי טביה, רב צבי יוש מליסקה, רבו של רב שייל מקרסטיה, והביא תשורה, זוג פמותי נחושת, ממורקים. הביא אותם לכבוד שבס, הרב מליסקה לקח את הפמותים, הציב אותם בבית המדרש, סמוך לבית שלו. היה שם עשיר אחד שראה, ושם לב, כעבור שבוע, הגיע, הופיע, והנה גם לו יש פמותי זהב יקרים מאוד. תחס הנחושס ובי זוהב. פסוק, אומרים את זה באפתור של כסובוי, כך מצטט העשיר את הפסוק. אומר לו, הרי בעד שאתה מצטט מאפתור, בוא תלמד פסוק מהפרשה. בביקירים כתוב, ולו ככה, כהן נתן למיודך. הוא כתוב במשנה ככה, עשירים היו מביאים ביקירים בתסים, מגשים של כסף וזהב, והכויינים היו לוקחים את הפירות, מחזירים להם את המגשים. אני מביא אותם בסלי נצרים, והכויינים לקחו גם את הסרים. והגמור אפילו אומרת, בוסר עניה אז לעני יסה. כלומר, העניות כרוכה בעקבותיו של העני. הוא מביא ביקורים, ביקירים בסל עלוב, וגם הסל נלקח ממנו. מדוע באמת? הרי סל נצרים שקלוע חשוב לעני לא פחות ממה שחשוב להשאיר, הטס של הכסף אולי עוד יותר, למה לא להחזיר לו? להשאיר חושב, חושב, שאלה שהרב שואל אותו. אומר לו, בוא תשמע. יושבת לאישה ענייה בבקתה דלה, פתאום נכנס, היהודי נכנס, אומר, מזל טוב. שני עצי זית יש לנו, והנה, יש בהם פירות, יש בהם ביקירים. הועידי להשם, יהיה לנו זיתים, יהיה גם שמן, אבל דבר ראשון, אנחנו באים להודות להשם, להביא ביקירים. אבל פתאום הם חושבים, איך אנחנו יכולים להביא את הביקירים? אין לנו אפילו כלי אחד שלם בבית. אומרת האישה, אל תדאג. תרד לנחל, תכתוף כמה שרביטי ערבה, אני אקלה מזה סל נצרים. היא קולעת את הסל, וכל הזמן שהיא קולעת, היא יושבת ומשוררת, שיר בשבח לקדוש ברוך היא. הוא שם את קצת הזיתים, קומץ הזיתים שיש לו, מקשט את הסל במה שהוא יכול, כאשר תמצו יודוי, ועולה לירושלים, בהתרגשות רבה, מביא את הסל לקויאני משור שיהיה שם בבס המקדוש, איזו שמחה יש בשמיים, איזו חדווה, אוי זווה חדווה במקוי מוי. הכל מתקבל מאור פנים, הביקירים, הסל, הכל נלקח. במקום אחר יושב השיר באחוזה שלו. מעיין בחשבונות שלו, ברווחים, מצחו, חרוש קמטים, פתאום נכנס המשרת שלו, אומר לו, תשמע, יש כבר פירות על העצים, אין איפה ביקורים, צריך לנסוע לירושלים. לנסוע לירושלים? רק עכשיו סיימנו מהשנה שעברה, הוא זוכר שזה היה עכשיו. רק עכשיו נתנו טרימס, מסרס, מסר שייני, מסר בעיים, אין לזה סוף, טוב, מוכרחים, נעשה את זה, אין ברירה, ניסע. אתה יודע מה? טוב, פעם הקודמת שאני הבאתי ביקירים, ראיתי את השיר המתחרה שלי, הקונקורנט שלי, שהוא מביא על מגש של כסף, טס של כסף. הוא חושב שהוא משהו, רוצה לנקר עיניים, מביא על מגש של כסף, אני אעמיד אותו במקום. אני אראה לכולם מי באמת השיר. איך תבדוק מתי הוא חושב לעלות לירושלים? כשהוא חושב גם אז אנחנו ניסע. אני תחיל לי מגש של זהב. מגש מפואר מאוד. שכולם יראו. וככה הם מגיעים לבית המקדש. אני עם הסל נצרים שלו, עשיר עם המגע של הזהב הנוצץ, שכולו חושב איך הוא יכול להרשים, מה הוא יכול לתפוס להרשים. לוקח הביקירים את הסל, קודש להשם, לוקח את הביקירים של העשיר, את הפירות, טוב, הוא חייב לקחת. אין לו ברירה, את המגע שהוא מחזיר, את המגע שאני לא חייב לקחת.
אין בזה שום חפץ. לוקח הרבי מליס כאח פריטביה את הפרמוטים מזהב, מה שהעשיר הביא, מחזיר לו. אדם צריך לזכור מה חובתו בעולמו. להביא בשביל להרשים? לא בשביל זה הוא הגיע, לא באנו להרשים. אין גם מה להתרשם מהתא של הזהב, מהעטיפה, מהגודל, מהרושם החיצוני. העיקר זה הלב, אוהבת את השם לוקח. בשמיים לא משנה כמה זהב הבאת. משנה רק כמה נשמה הכנסת לתוך מה שהבאת. כל זה לפי פשיטום של דברים.

0: המשנה. היינו נהיה לו מן התוירה ומן המצווס. דייסרי דברנש או הרייסי מצווס. יש לנו הגדרה מאוד ברורה. אין אני אלא מי שאין לו תוירה ומצווס. ואין עשיר אלא מי שיש לו תוירה ומצווס. אם זו נקודת המוצא, אם מדברים על עושר, אם מדברים על עושר שהיה לקוירח, מתכוונים דבר אחד. קוירח היה עשיר בתוירה ובמצווס. והאמת היא שזה כבר מפורש במדרש, אומרי חכומים, חוכום גודל היו קוירח עם מטויאן האורן. חכם גדול היה קוירח, והוא היה מאלה שנשאו את האורן, את הארון. אל תסתכלו על קוירח כעל איזה אדם שהשיג כסף והכסף סינבר אותו. קוירח היה חכם, ואם אומרים שהוא היה עשיר, הכוונה שהוא היה חכם יותר מאחרים. דהיינו, הייתה לו עשירות של תוירה, אבל השירות הזו הפילה אותו. תרתי משמע. קוירח מצא את עצמו נופל עמוק לתוך האדמה. כמו שכתוב במשלה, בוטח באושרו אי איפול, דורשים חזל במדרש, הכוונה על קוירח. וזה כמובן מביא את הספסמס, לשאול את השאלה, מה בדיוק היה שם בתוירה של קוירח שלא הייתה כראוי? אם הוא עשיר בתוירה, קוירח למד, הוא חכם מופלג, עשיר בתוירה. איפה הוא טעה? למה הוא נפל? אומר הספסמס, התשובה נמצאת אצל שלוים המלך במשלה. כתוב, ראי שבו אושר אל תיתן לי, אטריפייני לחם חיקי. שלוים המלך אומר ככה, רייש זה עניות. עושר, אל תיתן לי. מה כן, אני רוצה, אטריפייני לחם חיקי. יש כאן שני הצדדים של המטבע. שלוים המלך אומר, מה הוא לא רוצה ומה הוא כן רוצה. הוא שולל את העניות, אל תיתן לי עניות. ועניות, זה עניות של תוירה, כבר אמרנו. שלוים המלך לא רוצה להיות עני בתוירה, זה ברור, מובן. שלוים המלך ממשיך, עושר אל תיתן לי. אני גם לא רוצה להיות עשיר בתוירה. רגע, למה לא? התשובה היא כמובן שמתכוונים לאותה עשירות בתוירה כמו שהייתה לקוירח. עשירות שהביאה אותו לאבדון. מה כן? אומר שלוים המלך, אגיד לכם מה אני מבקש ורוצה, אטריפייני לחם חיקי, אין לחם אלו תוירה. תוירה נקראת לחם, שנותן מזון וקיום לאדם. ממה חי אדם? מתוירה. איזה תוירה? תוירה שהיא לחם חיקי. חיקי זה מלשון חקיקה. דבר שנחקק בגופו של האדם. דבר שעושה בו רושם. שיהיה כאן מעשה בפועל, שהתוירה זה שתיתן לו לאדם את המזון שלו ואת החיות שלו. מפליא הספסמס ואומר, כתוב מי שמסך תאובס עם עין קמח, עין תוירה, זה הרעיון. התוירה של האדם צריכה להיות הקמח שלו, מהתוירה הוא צריך לקבל את החיות שלו. יש רעיון נפלא של אורחיים הקודש על הפוסיק בתהילים, לסריס רצוינכו אלוהיקאי חופוצתי וסוירוסכו בסויך מאיה. דוד המלך מבקש לעשות רוץ נשם ולהגיע למצב של תוירוסכו בסויך מאיה. מה הכוונה? אומר אורחיים הקודש בפרשס אחרי מויס, פיריש, לרוב חיישק אבויד עשה קודש, עד שמרגיש בלא ימדוי תוירס השם, כי לי אוי חייל עם אמה לבני מאיו ומוזן טיבי. האדם חושב שהוא ניזון מאוכל, מלחם, מדגים, מבשר. דוד המלך אומר, אני רוצה להרגיש שהתוירה היא זו שמסביעה אותי, היא זו שממלאת אותי, שמחיה ומזינה אותי. אם כן, שלוים המלך הולך בעקבות אבא שלו, דוד המלך. דוד המלך רצה שהתוירה תסביע ותחיה אותו, וסוירוסכו בסוכמאיה. שלוים המלך גם אומר, אטריפייני לחם חיקי, שהתוירה היא זו שתחקק בי, שהיא תיתן לי את המזון ואת הקיום. תוירה זה לא רק ידע, השכלה. תוירה זה לא חוכמה חיצונית. כשאדם לומד מתמטיקה או הנדסה, זה דבר נפרד ממנו. האיש יודע חוכמה כזאת או אחרת, אבל אין בה כדי להשפיע עליו. תוירה משהו אחר. לומדים, והתוירה נחקקת באדם, נותנת לו חיות. משלים הספסמס את הרעיון ואומר ככה. הגענו לעומק העניין של קוירח. קוירח למד, למד תוירה, אפילו הרבה תוירה. הוא היה עשיר בתוירה, אבל התוירה לא השפיע עליו. אדם כזה, אין לו מה לחפש בעולם המעשה. התוירה צריכה להפוך את האדם למשהו אחר, גם בעולם הגשמי. כשקוירח לא הגיע לכך, הוא נאבד מהעולם. זה היה חסר לקוירח, וזה הרמז שירדו חיים שאוילו, שהגם שהיה בו דברי תוירה, אבל לא עשו בו רושם. וזה מה שאנחנו צריכים להפנים מפרשס קוירח. לימוד התוירה שלנו חייב לחקק בנו, להיות המזון והחיות שלנו. רק כך נוכל להצליח, בלימוד התוירה, וגם ביוף ותלמיד תוירים דרך ארץ. גם בעניינים של העולם הזה, בכל עניין ועניין, כאשר התוירה תהיה חקוקה בנו, זה מה שיביא לנו את ההצלחה.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
1: שימו תחי נפשכם.
2: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות של ריבית, ובפרט אנחנו נתקדם בהלכות של היתר עסקה, שאנחנו כבר יודעים, היתר עסקה פירוש של הדברים, שאתה נותן כסף למישהו, אתה מקבל ממנו רווחים בנוסף לקרן שנתת לו, שבמקום הלוואה בריבית שזה אסור, אתה פשוט הופך להיות הכסף מה שאתה נותן לו שותף בעסקים שלו, ולכן תקבל ממנו רווחים, ולכן צריכים תנאי שיש לו עסקים, ועסקים שלו יכול להרוויח את אותה רווח הסביר שהוא הבטיח לך לתת, ואז זה עובד ביתר עסקה, אתה לוקח שטר יתר עסקה, חותם בין נותן הכסף למקבל הכסף, ולאחר שמבינים את העניין, וגם בעצם בחוזה שאתה חותם איתו, אתה מוסיף שכל דרך כפוף ליתר עסקה חתום ביניכם. ולכן אנחנו כבר יודעים שבן אדם שמקבל כסף ואין לו שום עסק או שום נכס, כמו כן בחור ישיבה, שהוא חייב כסף לפלאפון ביתר עסקה והוא משלם ריבית, ואין לו שום נכס ועסק, לא יכול לעשות יתר עסקה כשאין לך שום עסק ונכס. ומה הפתרון? שההורים שלך או הבנים שלך או אחים שלך או מי שקרוב אליך, אם הוא מוכן לקנות לך חלק בדירה ובעסק הקיים שיש לו, אז בעצם, שוב פעם, אתה הופך להיות מי שיש לו עסק או נכס, ולכן כן תיכל להיות חייב כסף ולשלם רווחים ביתר עסקה, כי בעצם יש לך נכס בעצם שקיבלת, ואתה על פי זה יכול להיות מחויב ביתר עסקה. שואלים אנשים, מה נקרא עסק? דירה שבן אדם גר נקרא עסק. שואלים אנשים, למה זה עסק? הבן אדם גר בפנים, הוא לא ימכור את זה לעולם, למה זה נקרא עסק? מה יש לו שדירה עולה? התשובה היא, זה היה שאלה שהיה שייך לפני 50 שנה, שאנשים היו קונים דירה, ולא יוצאים ממנה לעולם. היה אומרים, שבן אדם יוצא מהדירה רק בטנדר כחול, או בחברה קדישה, או בהוצאה לפועל. הוא לא יוצא מהדירה, לכן פעם יותר קנו דירות במפתח, כי הם לא רצו להתעסק, זה היה דירה בשביל לגור עד 120. היום הפך להיות עולם עסקי, מסחרי, הכל ניתן לקנות ולמכור ולמכור ולקנות, כל בן אדם איפה שהוא גר, מוכן בשביל כמה שקלים יותר ורווחים לזוז מהדירה שלו, ועוד יותר, אתה הולך קונה דירה לזוג צעיר, עוד לפני שקנית את הדירה, כבר בודקים מה אפשר לעשות בגג, מה אפשר לעשות למטה, מה פה למעלה, מה אפשר לבנות, כל הראש כל הזמן נמצא באיך מרוויחים עוד כסף על ידי הדירה. זה כבר לא הפך להיות דירה, שאמרו פעם דירה זה כמו עוד אישה שלא זזים. מה פתאום? זה כבר דירה, ואם אפשר לבנות, אז נבנים, אפשר למכור ולהרוויח יותר, נמכור. אז ולכן, אל תבוא תגיד לי שדירה זה לא עסק. היום בדור שלנו, דירה זה עסק לכל דבר ועניין. בן אדם אין לו גם בעיה לקנות ולמכור את זה, אם יש לו רווחים בזה. אז לכן דירה זה עסק. מה עוד נקרא עסק? קודם כל בן אדם שיש לו עסק, יש לו קיוסק, יש לו מפייה, יש לו צוחניה, כל דבר שיש לו עסק, אז עסק. יש לו גלריה לציור, אז אם יש מוניטין לאותו גלריה ויש לה מחירות, אז זה גם נחשב לעסק. ומאוד נחשב לעסק, כן, למשל בן אדם שיש לו מטבע חוץ, הוא לוקח הלוואה מהבנק בשקלים. והוא מקנה לבנק חלק במטבע חוץ שיש לו. יש לו בבית מונח סכום של, בוא נגיד, 5,000 דולר. אז הוא מקנה לבנק חלק בדולרים שלו. והרי הדולרים יכולים לעלות מחיר. הוא מקנה חלק לבנק בשטרלינג ובאירו שיש לו. והרי זה יכול לעלות מחיר לפחות את מה שהוא נתן לבנק גם הרבה יותר מזה. ולכן גם מטבע חוץ מול הלוואה שקלית גם נחשב כרווח. כי מול השקל של הויטה, המטבע יכולה לעלות הרבה יותר ולהביא הרבה רווחים. ונסיים עם הברכה שהתורה מבטיחה שאם בן אדם ייתן הלוואות חינם ליהודי ועוד יותר הוא לא ייקשל בריבית, פשוט יהיה לו ברכה בעסקים ובנכסים, ככה כתוב בתורה וככה כתוב הרבה סיפורים בגמרא ובמדרש על אנשים שהצליחו או חס וחלילה לא הצליחו בשביל הריבית, ולכן צריך לדעת הדבר הזה בדור שלנו זה שקשור לכל אחד, צריך לקחת לתשומת לב במשנה תוקף, ולהעביר את ההלכות האלו לילדים, לנכדים, למוסדות לימוד, בישיבות, ובכל מקום להחדיר את ההלכות לישראל עם קדושים. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון, חפתת בסיוון, ערב ראש חודש תמוז. אבא עלינו ועל כל בית ישראל, לססון ולשמחה, לגאולה וישוע, תשפ"ו, מסכת חולין, דף ממה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה סדר שעתנו היפה, שעה של תלמוד תורה כנגד כולם. פותחים עם תפילת בית המדרש. לאחר מכן, פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת קורח. יום שישי זך בסיוון תשפ"ו, אז למדנו את דפים עם ג' ועם עם ד' במסכת חולין, וסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נשיב על השאלות הללו, ולאחר מכן, אנחנו עם עלי בדי הלכתה, ההלכות שנפסקו הלכה למעשה, בשני דפינו היומיים, דפים עם ג' ועם עם ד' שלמדנו כאמור בערב שבת קודש פרשת קורח, והדבר יהווה כמובן שינון נוסף לאשר למדנו. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותיי שלא יראה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב, כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה ופרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו ערב שבת קודש פרשת קורח זך בסיוון תשפ"ו אז למדנו את שני דפינו היומיים דפים הם ג' והם הם ד' במסכת חולין וסיום השיעור שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות שאלה הראשונה הייתה מה הפירוש סימן הטריפה נפולה והתשובה שנפלה מן הגג, שאלה שנייה, מדוע אין להוכיח מאיוב שניתן לחיות גם עם נקב במראה, והתשובה, משום שהיה זה מעשה ניסים. שאלה שלישית, לשם הישמיענו רבה את צבעי העור שבשכבות הוושת, ללמדנו שאם נתחלפו הצבעים, הבהמה טריפה. שאלה רביעית, מה הדין בספק תומה ומניין והתשובה? לומדים מסותה נתמת אם הסתתרה עם פלוני שספק תומה. ברשות היחיד תמה וברשות הרבים טהור. שאלה חמישית, האם אפשר לשחוט במקום תורבץ הוושת? מה התשובה? לרב הוא מקום שחיטה ולשמואל אינו מקום שחיטה. שאלה שישית, על מי נאמר הכסיל בחושך הולך? והתשובה, על המחמיר על עצמו לעשות כחומרי בית שמאי וחומרי בית הלל, במקום שהחומרות סותרות זו את זו. שאלה שביעית, מתי ניטל רוב תורבץ אז הוושת כשר ומתי פסול? והתשובה, אם קלפו בנחת כשר ואם נטלו בכוח פסול. שאלה שמינית, מתי יש להימנע מלאכול בשר בהמה שאורה בחכם, והתשובה כאשר אורה בדבר מסברה שיתכן שטעה בו? שאלה תשיעית, מתי אין לדיין לחשוש לקנות דבר שהתיר מפני החשד והתשובה? כאשר יש לדבר מחיר קבוע ולא תלוי בשומה. שאלה האחרונה הייתה, מדוע רבי זייר היה הולך לאכול בבית הנשיא ולא חשש לסונה מתנות יחיה? והתשובה, משום שהתכבדו בנוכחותו ולא נחשב שהוא קיבל מהם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה עודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת קורח בדפים הם ג' והם הם ד' במסכת חולין ולהשלמת פרק השינוי הסיכום וחזרה אנחנו עם עלי בדי הלכתה ההלכה למעשה שיוצאת מהגמרה שלמדנו בדפינו היומיים דפים הם ג' והם הם ד' במסכת חולין מיד אחרי

שמונה מיני טריפות. בסימנם, בראשי תיבות דן חנק נפש. דן זה ראשי תיבות של דרוסה ונקובה. חנק זה חסירה נטולה כרועה. ונפש נפולה פסוקה ושבורה. אמרה שנקבע טריפה. אם נקבע אמרה כנגד הכבד והכבד סותמה כשירה, יש אומרים שדין זה אמור רק כשנקבע במקום דיבוקה לכבד. ויש אומרים שאפילו לא נקבע במקום דיבוקה לכבד, אלא נשריכה לכבד והכבד סותמתה כשירה. אם ניקב גם הכבד טריפה מפני שאינו סותם את נקב המרה. נשריכה המרה למקום אחר כשירה. הקורכבן יש לו שני אורות. ניקב זה בלא זה כשירה במדברים אמורים, כשניקב האור החיצוני מעצמו על ידי חולי. אבל אם ניקב מחמת קוץ או מחת, טריפה. שמה ניקב אחד מהעיוורים הפנימיים שנקובתם במשהו. ואם לא היה מכיר אם הנקב הוא מחמת קוץ או מחמת חולי, תולים להקל, ויש אומרים שאין להקל אלא בידוע שנעשה על ידי חולי. ניקבו שניהם זה בלא זה, זה שלא כנגד זה כשירה. זה כנגד זה טריפה. אם הנקב בא לחסון, יש אומרים שחשיב זה כנגד זה ויש חולקים. ניקב ושומן עליו סותמו, כשר. וכל שכן, אם לא ניקבו כל שני האורות, אף על פי שלא נשאר רק מעט מהאור החיצון שלא ניקב כשר. לבשת יש שני אורות. ניקב אחד מהם כשירה, ניקבו שניהם אסורה. אפילו עלה בו קרום ונסתם, ואף אם ניקבו זה שלא כנגד זה אסורה, והוא שניקבו שניהם מרוח אחד. מפני שייתכן ששני הנקבים יהיו מכוונים זה כנגד זה. במה דברים אמורים כשניכר שניקב מחמת חולי? אבל אם יש לחוש שניקב על ידי קוץ, אפילו לא ניקב רק הפנימית ריפה, שמה ניקב גם החיצון. ושת אין לו בדיקה מבחוץ, ואם ניקב החיצון לחוד יש 20 ויש מתירים. אור הוושת החיצון אדום והפנימי לבן. אם נתחלפו החיצון לבן, וכן אם שניהם אדומים או לבנים, טריפה, ויש מתירים בשניהם לבנים. וכל זה במין שהדרך הוא שאחד אדום ואחד לבן, אבל במינים ששניהם לבנים כגון תרנגולים שלנו מותרים. ושת אין לו בדיקה מבחוץ אצל דרוסה שצריכה בדיקה מפני שכיוון שהוא אדום אין אודם הארס ניכר בו. כיצד יעשה אם אוף הוא בודק הקנה מבחוץ ואחר כך מהפך הוושת ובודקו מבפנים והקלו בו אוף כיוון שהכשרו בסימן אחד. ואם באמה היא אין לה תקנה, ויש אומרים שלדידן שאין לנו בקיאים בבדיקה, גם אוף אין לו תקנה, וכן לעניין נקב אין לוושת בדיקה מבחוץ אלא מבפנים. הייתה לפניו חתיכת חלב וחתיכת שומן ואכל אחד מהם ואין ידוע איזה מהם אכל, הרי זה מביא אשם תלוי וכן כל כיוצא בזה. ספק תומה ברשות הרבים כיצד תומה שמונחת ברשות הרבים ספק נגע בספק לא נגע ספקות האור. הייתה ברשות היחיד וספק נגע בספק לא נגע ספקות המה. נמצא קוץ בוושת לאורכו או לרוחבו ואינו תחוב בו כשרה. יש אומרים שאם נמצא ברוחבו חוששים. יש אומרים שרק אם עין עליו קורט דם מבחוץ כשרה. אבל אם הקוץ דחוף בוושת, אסורה, אפילו אם אין שם קור דם שחוששים שמה ניקה בוושת, ועברי ונתרפא ואינו ניכר, ויש מכשירים, אם אין קור דם מבחוץ ולא חוששים שמה עברי, וכן נהגו להקל באותם האבזות שמלעיתין לעשות מהן שומן, שיש תקנה בעיר לבדוק אחר נקיבת הוושת משום ששכיח יותר מסרחות הריאה, ונהגו להקל וישב לו קוץ בוושת אם אינו נקוב משני צדדים ואין בו קור דם מבחוץ. יש לדקדק בזה הרבה כי הוא אסור מדאורייתא, ויותר היה טוב שלא לבדוק כלל ולסמוך הרובה מלבדוק ולהקל במקום שיש רעותה, תורבת צוושת שניקב לחללו אפילו בכל שהוא נבילה. נביא שאמר בדין מדיני תורה שהשם ציווה לו שהדין כך הוא והלכה כדברי פלוני, הרי זה נביא השקר ויחנק. אף על פי שעשה אות שהרי בא להכחיש התורה שאמרה לו בשמיימי, אבל לפי שעה שומעים לו בכל, אם זה הוראת שעה שומעים לו. מקום השחיטה מן החי הוא הצוואר, וכל הצוואר כשר לשחיטה. כיצד בוושת מתחילת המקום, כשחותכים אותו מתכווץ, עד מקום שיסעיר, שיש שם שערות ויתחיל להיות פרצין פרצין כקרס. זהו מקום השחיטה בוושת. שחט למעלה ממקום זה והוא הנקרא תורבץ הוושת, או למטה ממקום זה והוא מתחילת בני המאה עם שחיטתו פסולה, ושיעור תורבץ הוושת שאינו ראוי לשחיטה למעלה, בבהמה וחיה כדי שיוחז בשתי אצבעותה, ויש אומרים כדי רוחב דלת אצבעותה, וקבלה ביד הקדמונים שבכל בהמה וחיה השיעור עד מקום שמגיע שם אוזן הבהמה או החיה כשכופפים אותה, ובאוף הכל לפי גודלו וקוטנו, ואין חילוק בין יונה לשאר עופות, ובכולם שיעורן שווה, ולמטה עד הזפק, ואוף שאין לו זפק עד בין האגפים. ולפי שאין לנו בקיאים בשיעורים אילו נכון לשחוט באמצע הצוואר לאורכו, דאז יוצא מידי ספק. עיקור כיצד, עיקור סימנים כיצד, כגון שנעיקר הקנה או הוושת מהלחי ומהבשר ונשמת אחד מהם או שניהם קודם גמר השחיטה. ומה שפסול בעיקור היינו כשנעיקר כולו, אבל אם נשתייר בו אפילו משהו כשר, והוא שאותו שנשאר הוא במקום אחד, אבל אם מיעוט הנשאר הוא מדולדל, שהוא מעט כאן ומעט כאן פסול, שניכר הדבר שנעיקר בכוח, ומה שנשאר מחובר חיבור מדולדל הוא.
ואבל נעקר כולו ופסול, ואני מילק שנעקר רובו, אבל אם לא נעקר אל המיעוט ורובו קיים, אף על פי שרוב זה הנשאר הוא מדולדל מעט כאן ומעט כאן, כאשר נפרד דוושת מהקנה ונדלדלו זה מזה, ברוב שיעור אורכן תריפה. גרגרת שנפסק רוב חללה במקום הראוי לשחיטה או למעלה ממקום הראוי לשחיטה, הרי זו אסורה. חכם שהשר אין חברו רשאי להתיר משיקול הדעת, אבל אם יש לו קבלה שאין הדין כן, או שטעה בדבר משנה יוכל להתיר. יש אומרים שאפילו אם יש לו קבלה שאין הדין כן, אין יכול להתיר. ואפילו אם טעה בשיקול הדעת יכול לישא וליתן עם המורה עד שיחזור בו, ולכן אין איסור לשואל לשאול לשני, ובלבד שיודיע אותו שכבר הורה הראשון לאסור. ואפילו אם התיר הראשון וכבר חל ההוראתו, אין לשני לאסור מכוח שיקול הדעת. וכל זה באותה הוראה עצמה, אבל במעשה אחר פשיטה שיכול להורות במה שנראה אליו. אסור לאדם שיביא עצמו לידי הירור, אבל אם יבוא לידי הירור, יסיע ליבו מדברי הווי והשחטה לדברי תורה שיעלת האבים ויעלת חן. בהמה מסוכנת אף על פי שניתרת בשחיטה, מדגדקים מחמירים על עצמם שלא לאוכלה. בהמה שהורה בחכם מסברה ולא נמצא הדין בפירוש שהיא מותרת, בעל נפש לא יאכל ממנה. אבל אם יש לו קבלה שהיא מותרת מותר, בהמה שלא הורמו מתנותיה מותר לאכול ממנה שאינה דומה לטבל, שהרי מתנות כהונה מובדלים, והמתנות עצמם אסור לישראל לאוכלם אלא ברשות כהן, ומכל מקום מצווה להפרישה מיד אחר שישחוט ויבדוק הריאה. יש אומרים שגם עובר בבלטה אחרים אינו מפריש מיד, וממידת חסידות גם שלא לאכולת שיפריש. מצוות בחור בהמה טהורה נוהגת בארץ ישראל ובחוצה לארץ, ואין מביאים בחורות מחוצה לארץ לארץ, ומצווה זו נוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. נהגו בקצת מקומות שאין אדם שוחט ובודק לעצמו, אלא אותן הממונים מן הקהל שלא יבוא להקל ולהכשיר כדי לקבל שכרו מן הקשרות. מידת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שייתן לו די מחסרו, שנאמר ושונא מתנות יחיה. וכן נהגו הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה. זהו השונה הלכות שלנו. אודות אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים מ"ג ומ"ד במסכת חולין, וכעת מוראי ורבותיי, וכעת אחי וראי לי, קר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חפתת בסיוון, ערב ראש חודש תמוז, הבא עלינו לטובה, לישועה ולנחמה ולגאולה קרובה לבוא בעזרת השם. קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף מ"ה, הדף החמישה והארבעים במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ד עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, בנקודה ומן המילים אמר רב חסדא, איזהו תלמיד חכם זה הרואה טריפה לעצמו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא דברים בעניין הוראה בבהמה להיתר או לאיסור במקום נגיעת ממון שיש לאותו פוסק. אמר רב חסדא, איזהו תלמיד חכם זה הרואה טריפה לעצמו בבהמתו, כלומר שנולד ספק טריפות בבהמתו ונראה לו טעם להיתר וטעם לאיסור ונוחס על ממונו ואוסרה. בוודאי שאין אדם נעשה תלמיד חכם בכך שהוא רואה טריפה לעצמו, אלא הכוונה שתלמיד חכם העושה זאת נחשב תלמיד חכם לדינים אחרים, כגון שמחזירים לו אבידה בתביעות עין ולא צריך לסימנים. ואמר רב חסדא, איזהו האיש שנאמר עליו בספר משלי פרק ט"ו פסוק ז', שונא מתנות יחיה זה הרואה טריפה לעצמו בבהמתו, שאם אינו חומד את ממונו להכריע בספק כצד היתר, ודאי שהוא שונא מתנות אחרים, ועליו נאמר שיחיה. דרש מר זוטרא משמי דרב חסדא, כל מי שקורא בתורה ושונה במשנה ורואה טריפה לעצמו שמחמיר בספק שיש בה, וכאמור, ושימש תלמידי חכמים ללמוד מהם כיצד להבין את דברי המשניות או לתרץ את הסתירות שביניהם, והעיסוק בכך נקרא תלמוד, אומר רש"י, שזה עניינו של התלמוד שבידינו, שהוא דברי החכמים בביאור המשניות, עליו הכתוב אומר, בתהילים קוף כף חט, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, שכיוון שאינו חומד את ממונו שלו, והוא רואה בו טריפה לעצמו, כל שכן שאינו חומד ממון של אחרים לגונבו ולגוזלו, אלא הוא אוכל יגיע כפיו, ועל כן אשריו וטוב לו. רב זביד אמר, איש זה זוכה ונוכל שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא שנאמר עליו, אשריך וטוב לך, ויש לדרוש אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. מביאה הגמרא מעשים שונים בעניין קבלת מתנות. רבי אלעזר קיה ומשדרל מבין נשיא עמידי, כאשר שלחו לו מתנות מבית הנשיא לא שקיל. לא היה לו כחן. וכי אבו מזמנה לי, כאשר זימנו לסעוד אצלם לא אז, היא לא היה הולך. הוא אמר לנשיא כדי לבאר את הנהגתו זו, לא קבאי מר, דאיחיה. האם אין אדוני חפץ שאיחיה? דכתיב ושונא מתנות יחיה, ועל כן איני רוצה לקבל מתנות בכדי שאיחיה. רבי זרק המשדרי לי, כאשר שלחו לו מתנות לא שקי, לא היה לו כחם, אבל כי אבי מזמני לי, כאשר זימנו לסעוד עמם אז, אל היה הולך ולא נמנע, ואמר לבאר את הנהגתו זו, התייקורו דמתייקרו בי,
הם מתכבדים בי ממה שאני סועד אצלם. וזו הנאה וכבוד להם, והיא אינה נחשבת מתנה. שבה הגמרא לדון בדיני פסוקת הגרגרת. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, נקבע גרגרת בהיקפה בנקבים דקים, כנקבי גם לשיעור רובה, לשיעור רוב, שאם יש בכל חיתוכי הנקבים יחד שיעור של רוב היקף הגרגרת, טריפה. כלומר, הטרפות של פסוקת הגרגרת ששנינו במשנה פתחה את הפרק השלישי לאל בדף מבית, שהבהמה נעשה טריפה כאשר נחתכה רובה, אינה רק כאשר נחתכה בחיתוך אחד, אלא גם בצירוף כמה וכמה חיתוכים. וכאמור מדובר שנקבע הגרגרת בהיקפה, כאילו נקבע לאורכה, אם אין חיסרון בנקבים הללו, אינה נטרפת כלל, שדי שישאר משהו למעלה ומשהו למטה, כמבואר בהמשך הסוגיה. דנה הגמרא בדברי רב, מה תברא ירמיה, מקשה רב ירמיה, שנינו במסכת אוהלות, פרק ב' משנה ג', אודות גולגולת של מת שהיא מתמת באוהל, אף שאין עליה כזית בשר. שאם נקבע וחסר ממנה מן הגולגולת אינה מתמת, ונאמר שמה הוא שיעור החיסרון, בית שמאי אומרים כמלוא מקדח, ובית הלל אומרים כדי שינטל מן החי וימות. וביארו במסכת בכורות בדף למד ח' ששיעור נקב של כדי שינטל מן החי וימות הוא כמלוא מקדח של רופאים. ובאה ברייתא לפרש דין נקבים שאינם עגולים כמקדח. ובגולגולת שיש בה נקב אחד ארוך, או אפילו יש בה נקבים הרבה והם קטנים, מצטרפים למלוא מקדח. שבנקב הארוך משארים אילו שטחו היה בעיגול, אם היה בו מלוא מקדח, ובנקבים הקטנים משארים את שטחם אם יש בכולם יחד שיעור מלוא מקדח. על מה מוכח? דקייבן דשיעורה של גולגולת שחסרה הוא במלוא מקדח, על כן גם נקבים רבים למלוא מקדח מצטרפים, ואין נותנים להם שיעור אחר. החינמי, כך היה ראוי להיות גם כאן, דקייבן דשיעורי, כיוון שהשיעור של נקב בגרגרת הוא בקיסר, כאמור במשנה לקמן בדף נ"ד עמוד א', גרגרת מטריפה לא רק באופן שנפסק רובה, אלא גם אם יש בה נקב אף שאינו תופס שטח של רובה, שיעור הנקב הוא בגודל של איסר האיטלקי מטבע, ראוי היה שהנקבים לקיסר מצטרפים, שאם יש בכולם יחד שיעור איסר, תתערף בכך הבהמה, אף שאין בהם שיעור היקף רוב הגרגרת, אז כיצד פנינם בשיעור רוב בלבד? ומסבירים התוספות שרב ירמיה סבר שמאחר שרב דיבר על נקבה כנפה, דבריו נסובים גם בנקבים שיש בהם חיסרון כנקבי נפה. ואף בהם אמר ששיעורם הוא ברוב הקנה, ולכן הוא הקשה, הרי בנקבים שיש בהם חיסרון יש לשער בחיסר. דוחה הגמרא ואומרת, השתמית את נשמת לו לרב ירמיה, עד אמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, את הדברים שחמא בר גוריא שאמר בשמו של רב נקבים בגרגרת שיש בהם חיסרון, היינו שמלבד עצם הנקב והחתך נחסר מגוף הגרגרת, מצטרפים לחיסר, שאם יש בשטח של כולם יחד, אילו היה נקב אחד גדול, שיעור שטח חיסר זה טריפה, ושאין בהם חיסרון, אלא הם חיתוכים בלבד, מצטרפים לרובה, שאם יש בכל החיתוכים יחד, אילו היה חיתוך אחד ארוך, שיעור היקף רוב הגרגרת, אז זה טריפה. ורב שאמר נקבע כנפה מצטרפים לרובה, דיבר בנקבים שאין בהם חיסרון, ועל כן שיערם ברוב בלבד. ואף שדבריו הם על נקבה כנפה, אין הדמיון לנפה, אלא לומר שהיא מלאה נקבים כנפה. כך התוספות בדיבור המתחיל השתמית אתי. מביאה הגמרא דברים נוספים בעניין נקבים בגרגרת. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, נטלה נחתכה הימנה מן הגרגרת רצועה. לאורך הקנה נטלה רצועה, חסירה רצועה, מצטרפת לקיסר, שעם שטח החיסרון שבגרגרת, כאשר נעגל אותו, יהיה כשטח איסר, טריפה. באי מיני שאל ממנו רבי יצחק בר נחמני מרבי יהושע בן לוי, נקבע גרגרת כנפה, מהו, מה דינה, אם נטרפת בכך או לא? אמר לי, הישיב לו רבי יהושע בן לוי, הרי אמרו נקבים בגרגרת שיש בהם חיסרון מצטרפים לחיסר, ושאין בהם חיסרון מצטרפים לרובה, וכפי שנתבהר לאל. מבארת הגמרא את דין נקבים בגרגרת של אוף. מבררת הגמרא, נקבע גרגרת נקבים קטנים באופה, באוף שמרוב קוטנו אין לומר ששיעור הנקבים קיסר, מה השיעור להטריף בהם? מבארת הגמרא, אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי מפרשה למיני דה רבי אלעזר, אני שמעתי את פירוש הדברים מרבי אלעזר שמסר לי את השיעור בזה, מקפלו למקום הזה שבו הנקבים, הוא מניחו על פי הקנה, והוא עושה זאת על ידי שחותך למטה מהנקבים ובצדיהם, עד שיוכל לקפל ולהניח על פי הקנה. והמאירי כתב שחותך את כל החלק שבו הנקבים ומניחו על פי הקנה, ומה שנאמר מקפל פירושו מקלף ומחלץ על ידי שחותך את המקום ומנתק אותו מהקנה ואז מניח על פי הקנה.
אם שטח זה שבו הנקבים כולל גם את מה שביניהם, חופה עוטף, כלומר סותם את רוב פתחו של הקנה, טריפה. ואם לאו כשירה, ואף שבנקבים לבדם אין שיעור רוב, מצטרף גם השטח שביניהם לשיעור הזה, ובאופן שהם סמוכים זה לזה כנקבי הנפה. ואם זה לא חופה את רוב פי הקנה, כשירה. ואף על פי שבבהמה אין מה שבין הנקבים מצטרף להטריף לשיעור כאיסר, אבל באוף שחיותו מועטת מצטרפים, כך אומר המאירי. וראיה לדבר שדברים אלו הם המשך למה ששאלו לאל נקבע כנפה מהו, ורק באופן זה אמרו שבאוף מצטרפים השטחים שבין הנקבים להשלים לשיעור רוב על פי הקנה. מביאה הגמרא סימן לשיעור הזה, אמר רב פאפה וסימנך, וסימן זה יהיה בידך שלא תשכח ותאמר שהשיעור הוא כשיעור הנאמר בבהמה שהוא על ידי צירוף לחיסר או לרוב, נפיה. כעשיית הנפה שנוטלים היקף כעיגול ומניחים על פיו יריעה עשויה מזנב הסוס. גם כאן משערים על ידי שנוטלים את המקום שבו נמצאים הנקבים הללו ומניחים אותם על פי הקנה. וזהו הסימן שבידך. ששאלת נקבע כנפה מהו? בעוף. והשיבו לך שמשערים בו כמעשה הנפה. ולפי המאירי שפירה שחותך את כל המקום של הנקבים, הסימן הוא שחותך כנפה. מביאה הגמרא את דינם של חיתוכים שונים בגרגרת. מבררת הגמרא נפחתה גרגרת כדלת. דהיינו שנחתכה עם מנה חתיכה אבל לא נתלשה. שהחתיכה מחוברת לגרגרת מן הצד ועומדת בה כדלת העומדת בפתח ומחוברת לו בצידה. מהו שיעורה להטריף? מבררת הגמרא אמר רב נחמן שיעורה להטריף הוא אם יש בחיתוכה כדי שייכנס איסר לרוחבו. כלומר שיש לשער את הנקב ואיסר הנכנס ויוצא. שהוא שיעור גדול משיעור איסר סתם שבו משערים נקב בגרגרת. וטעם הדבר הוא שאין כאן נקב ממש, אלא נקב הנסתם על ידי החתיכה המחוברת בחלקה. ולכך אין... והריף פירש את דברי הגמרא נפחתה כדלת. באופן אחר שהכוונה שנקבע בנקב מפולש מצד לצד, שבזה חמור הנקב יותר. ואפילו אין בו אלא כשיעור עובי איסר, זה טריפה. ושני הפירושים של רשי והריף הובאו להלכה בשולחן ערוך בסימן למדה לצעיף ה' בשם יש אומרים. מבררת הגמרא נזדקה הגרגרת לאורכה אם נטרפת בכך. אמר רב אפילו הסדק ארוך ביותר ולא נשתייר בה בגרגרת שלא נזדקה אלא חוליה אחת למעלה וחוליה אחת למטה. למעלה ולמטה היינו בראש הקנה ובסופו במקום מקשר לשחיטה. כשירה, חוליה היא שלוש טבעות והקנה עשוי טבעות טבעות. נמצא שאם נזדקה כל הגרגרת ונותרו בה שלוש טבעות למעלה ושלוש טבעות למטה שלא נזדקו, כשירה. ומבאר רש"י את החילוק בין שיעור סדק ברוחב הגרגרת שהוא ברובה לבין שיעור סדק באורך הגרגרת שהוא עד חוליה למעלה וחוליה למטה, שכאשר יש סדק ברוחבה הרי שבעת שהגרגרת נמתחת על ידי שהריאה מושכת למטה והצוואר מושך למעלה גדל הסדק עד שהיא נחתכת לגמרי, מה שאין כן כאשר הסדק באורכה הרי שבעת שהיא נמתחת נסגר הסדק והולך ולבסוף הוא מבריא. מביאה הגמרא דעה חולקת בעניין דין נזדקה. אומרת הגמרא, המרו אמרו את ההלכה הזו שאמר רב קמי לפני רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, מה חוליה ומה היא חוליה דקה אמר? רב, רבי יוחנן אמר, מה הן אותן חוליות שאמר, ולמה לכם החוליות הללו, שאין הדין תלוי בהם כלל? אלא אמה, כך אני אומר, שהשיעור הוא, אפילו לא נשתייר בה שלא נזדק, אלא משהו למעלה ומשהו למטה, גם כן כשרה, ואין צורך שתשתייר חוליה שלמה בכל צד. אמרו את ההלכה הזו שאמר רבי יוחנן שגם אם נותר משהו בכל צד כשירה קמי דרבי יוחנן משמי דרבי יונתן, אמרו את זה לפני רבי יוחנן שכך גם אמר רבי יונתן שהדבר תלוי במשהו בלבד. אמר להו, אמר רבי יוחנן לאלו שאמרו לו זאת, הוא אמר בהתפעלות, ידין חברין בבלי לפרושי כאה איתמה, יודעים הם חברינו הבבלי לפרש כך כפי שאמרתי, שאין צורך שתישאר חוליה שלמה שלא נזדקה ודי שישאר משהו מכל צד. רש"י אומר שרבי יונתן נולד בבבל ועלה לארץ ישראל. אז אם כן, אומר רבי יוחנן, שאם נשתייר למעלה ולמטה, למעלה ולמטה זה המקום הקשר לשחיטה בגרגרת, מחוץ למקום הזה אין השיעור נחשב שיעור כלל. דנה הגמרא דהיכן הוא מקום השחיטה בגרגרת. הסוגיה הזו עוסקת במקום השחיטה, אבל היא שייכת לדין נקובת הגרגרת, משום שבסוף הקנה, במקום שכנגד כנפי ריאה, שאינו מקום שחיטה, שיעור נקובת הגרגרת במשהו ולא בקיסר, כדין ריאה, כמבואר בהמשך הסוגיה. אומרת הגמרא תנא רב חייא בר יוסף, שנה רב חייא בר יוסף ברייתא קמי דרבי יוחנן, לפני רבי יוחנן, כל הצוואר כולו כשר לשחיטה, שבכל מקום שבו יכול לשוחטה מטבעת הגדולה שבצידו האחד של הקנה לכיוון ראש הבהמה,
כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה הלל בדף חי עמוד א', ואומנם להלכה שחיטה גם למעלה מהמקום הזה משיפוי כובע ולמטה, אז כל הצוואר כולו קשר לשחיטה, מטבעת הגדולה שבצידו האחד של הקנה לכיוון ראש הבהמה, עד כנפי ריאה התחתונה, דאונות של הריאה התחתונה. וערוך כתב שכנף הוא סוף וקצה, והכוונה לקצה הריאה. מפרשת הגמרא למה הכוונה בכנפי ריאה התחתונה, אמר רבא כוונת הברייתא כשאמרה בכנפי ריאה התחתונה, לכנפי הריאה התחתונה כאשר תולע טבח את הבהמה ורגליה האחוריות למעלה, שאז הריאה למעלה והקנה משתלשל ממנה כלפי מטה, שהיא ריאה עליונה כאשר אוחזים בקנה, ואז הריאה תלויה בה, משתלשלת כלפי מטה, כלומר שסוף מקום שחיטה בקנה בצד שהריאה בו, הוא עד כנגד תחילת אונות הריאה, אף שהקנה ממשיך ביניהם עד שהוא מתחבר לריאה. שלא תאמר שמה שאומרת הברייתא התחתונה, היינו כאשר אוחזים בקנה והריאה כלפי מטה, שאז תתפרש כוונתה שמקום שחיטה עד אחרי הריאה. ומה שאמרתי כן, לפי שאני אומר, שמקום שחיטה הוא כל שפושטת צווארה ורואה במראה. זהו הצוואר הכשר לשחיטה ולא יותר. אולם חלק הקנה שבין אונות הריאה, שאף כאשר היא רואה אינו יוצא מביניהם, חלק זה אינו כשר לשחיטה, ובלבד שלא תיאנס, שלא תוכרח לפשוט את צווארה, על ידי שמשכו אדם, שחלק הריאה שיוצא מבין אונות הריאה, כאשר אדם מושך את צווארה, ולא על ידי שמותחת את צווארה בעצמה, אינו כשר לשחיטה. וכיצד משארים את המקום הזה, כותב השולחן ערוך בסימן חף סעיף א', ושיעורו למטה דרוש כנף האונה, כשנופחים אותה ועולה למעלה, עד מקום שמגיע ראשה בקנה. אז הוא המקום בעצמו שהייתה נוגעת, שהייתה חיה הבהמה והייתה רואה כדרכה, כשתמשוך צווארה לראות, בלי שתאנוס עצמה למשוך צווארה ביותר. שואל המהרש"א, מה מועיל רבא בכך שאמר, תחתונה שהיא עליונה, שהמשמעות היא, תחתונה כשהיא בתלייה, שהיא עליונה כשהוא אוחז בקנה. הרי ניתן לומר גם ההפך, תחתונה באחיזת הקנה שהיא עליונה בתליית הבהמה. ואז הקנה שכנגד כנפי ריאה יהיה בכלל מקום השחיטה. תרץ המהרש"א שכשהבהמה תלויה, אין הריאה נראית, לפי שהיא בתוך הבהמה, אבל כן אין ניתן לתלות בה סימן אחר ולומר שתחתונה כשהיא אחוזה בקנה היא עליונה כשהיא תלויה, שהרי אין ידוע לרואים כיצד היא נראית ביותה תלויה. אבל ההפך כן ניתן להאמר, שאומר שתחתונה כשהיא תלויה היא העליונה כאשר אוחז בקנה והריאה נראית אז לעין. מסתפקת הגמרא בעניין הזה, באי רב חנינה ואיתימה וישמרו שאת הספק בשמו של רב חנניה, אנסה עצמה, הכריחה עצמה לפשוט את צווארה מאוד בשעת שחיטה. מהו, מה הדין בזה? האם חלק הקנה שיצא על ידי כך מבין כנגד כנפי ריאה כשר לשחיטה או לא? בסיכה הגמרא תיקו, תעמוד הבעיה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו, ראשי תיבות, תשביע את ארץ קושיות והיא בעיות. אז על פי רש"י, ביור הספק הוא אם עד כנפי ריאה הוא בסתם בהמות, אבל אם פשטה צווארה בעצמה כאשר המקום לשחיטה, או שמה השיעור הזה הוא בכל הבהמות כולם. ותוספות פירשו את ספק הגמרא באופן אחר, שמדובר שאנסה עצמה יותר מדי ליטול ירק בבור, ואז חלק הקנה הזה יצא על ידי כך, מבין כנפי הריאה, האם זה קשר לשחיטה? וכאמור הבעיה לא נפשטה, ומספק יש להחמיר בכך. כך אומר רש"י. יתיב רב יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, ישבו רב יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, נפק מילתא מביניי ויצא דבר מביניהם. הדין הבא, אנס את הבהמה בסימנים, משך אותם בכוח ושחט במקום זה שהיה קודם לכן בין כנפי ריאה, פסולה. דין נוסף, הם אמרו, ניקב הקנה למטה מן החזה, הוא המקום שאינו ראוי לשחיטה, נידון כריאה. שנקב משהו מטריף במקום הזה כפי שהוא מטריף בריאה, שאילו ניקב למעלה ממקום זה, אינו מטריף, אלא כאשר נפסקה גרגרת ברובה. כאמור לעיל, מביאה הגמרא ברייתא בעניין חזה הבהמה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. ברייתא שמופיעה בתוספתא, איזה הוא חזה הניתן לכהנים מקורבן שלמים. קורבן שלמים הוא קודשים קלים הנאכלים לכל אדם בירושלים, ואף שבשר הקורבן ניתן לבעלים, החזה והשוק של הבהמה ניתנים לכהנים. אז איזה הוא חזה הניתן לכהנים מקורבן שלמים, זה החלק בבהמה רואה את הקרקע אשר היא עומדת על רגליה, שאינו צריך לשבור מן הצלעות בגובה שבצדדים, אלא נותן לו את השומן התחתון כפי שהוא נפרד מהסחוס שבראשי הצלעות. ושיעור אורך החזה הוא למטה בבהמה כאשר היא תלויה ורגליה למעלה עד הצוואר, למעלה עד הכרס, וחותך שתי צלעות משתי דפנות צידי הבהמה, אילך ואילך, דופן זו ודופן זו, צלע מכאן וצלע מכאן, ומצרפן לחזה, וזהו החזה הניתן לכהנים מהקרבת קורבן שלמים.
אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת חולין לאל בדף מבית, בין הדברים המטריפים את הבהמה, ניקב קרום של מוח. והר"ן כותב שהניקבים המטריפים הם דווקא כשמפולשים מעבר לעבר. מביאה הגמרא מחלוקת באיזה קרום מדובר, רב ושמואל דמרי תרוויו אמרו שניהם שהכוונה קרמה הילאה, הקרום העליון המחובר לעצם הגולגולת מבפנים, שאם ניקב קרום זה נטרף את הבהמה. ואף על גב דלא ינק הפתתה, אפילו שלא ניקב הקרום התחתון הדבוק במוח עצמו. ואמרי לה, ויש שאמרו דעה אחרת שאינה נטרפת, דה דאינקיב תתה, עד שינקב גם הקרום התחתון. המוח הוא העבר הראשי במערכת העצבים ואי אפשר לחיות בלעדיו. הוא המכוון את ההתנהגות, את פעילות החושים ואת רוב פעולות עברי הגוף. וכן הוא פועל עניינים נוספים כגון למידה וזיכרון. חוט השדרה מהווה את המשכו התחתון של המוח ויוצר יחד איתו את מערכת העצבים המרכזית. דרך חוט השדרה מקושר המוח לכל עברי הגוף הפנימיים והחיצוניים כאחד, על ידי מערכת העצבים ההיקפית. במוח כמה חלקים כגון המוח הגדול, המוח הקטן ועוד. המוח מונח בתוך עצם הגולגולת המגנה עליו מכל עבר, ועוד מוקף המוח בשני קרומים. העליון דבוק לעצם והוא קשה וגס, והתחתון דבוק בו עצמו, והוא חלש ורח, ויפה כוחו של השני מהראשון בכך שהוא מקיפו מכל עבר, עוד יותר מאשר העצם והקרום העליון. אז נקב וחיסרון בעצם הגולגולת עצמם אינם מטריפים את הבהמה, אלא כאשר נכבסה העצם ברובה. וכיוון שניקב הקרום העליון שהוא החזק, על כן עתיד להינקב אף השני שהוא הדק יותר והבהמה לא תחיה. ואילו אם ניקב התחתון לבדו אינה נטרפת, שהמוח מוגן עדיין על ידי העליון. כך מסביר ערוך השולחן בסימן למד א' את הדעה הסוברת, שאם ניקב הקרום העליון המחובר לעצם הגולגולת מבפנים, הבהמה טריפה אף על גב שלא ניקב הקרום התחתון הדבוק במוח עצמו. ונקב הקרום הזה של התחתון לא מעלה ולא מוריד. שאם ניקב התחתון בלא העליון אינה טריפה. והדעה השנייה סוברת שהבהמה טריפה רק אם יש נקב גם בקרום העליון וגם בקרום התחתון. עכשיו מלמד את הגמרא מהו הקרום התחתון. אמר רבי שמואל בר נחמני וסימנך, סימנך כדי לידע איזו הקרום התחתון. דומה הוא הקרום התחתון לחיית הדמיתנח בימוך, סק שמונח בו המוח. ושלא כקרום העליון שאינו מקיף את המוח מכל צדדיו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, לפי שהקרום דק מאוד ואינו ניכר כל כך ונראה כמוח עצמו, על כן סימנך הוא שכנגדו קרום דומה לקרום הזה נמצא בביצים של זכר, והוא הניכר לכל, שגם להם שני קרומים מלבד האור החיצון שהוא הכיס, והאחד חיצוני ואחר פנימי, שבו מונחות הביצים וממנו תוכל ללמוד את צורתו של הקרום התחתון שבמוח. דנה הגמרא דיכן הוא המוח, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, אמר רבי שמעון בן פזי בשמו של רבי יהושע בן לוי, שאמר משום בר כפרה מוח דיכן הוא, שאם יש בו נקב תתערף בכך, הכלל בזה הוא כל מה שבגדירה, בתוך עצם הגולגולת שעדיין הוא בפנים ואינו מחוץ עלה, נידון כמוח, ונטרף את הבהמה כאשר ניקב בנקב כל דהו. ואילו מה שהתחיל למשוך להימשך מתוך הגדירה אל מחוץ לגדירה, וחוט השדרה ממשיך את המוח, נידון כחוט השדרה ונטרפת רק אם נפסק רובו. ונקב אינו מטריף בו כלל. עכשיו מבארת הגמרא היכן תחילתו של החוט. ומדברי הגמרא נראה שבר כפרה לא כלל ואמר שכל מה שבעצם נידון כמוח, שאם כן אין מקום לשאול מהיכן מתחיל להימשך, אלא כוונתו לחלק בין המוח לבין מה שמתחיל להימשך ממנו. מבארת הגמרא מהיכן מתחיל חוט השדרה להימשך מן הגדירה לכיוון החוץ, אומרת הגמרא, אמר רב יצחק בר נחמני לדידי מפרשה למיני דרבי יהושע בן לוי, להתפרש מרבי יהושע בן לוי את שיעור הדבר, שכמין שני פולין יש שם המונחים על פי הכדירה. פול הוא שם מאכל ממין הקטניות וצורתו עגולה ומוערכת. אז כמין שתי בלוטות יש שם המונחים על פי הכדירה, וכל הנמצא מן הפולין ולפנים לכיוון תוך הכדירה נידון כלפנים, כלומר כמוח, ונטרף בנקב. וכל הנמצא מן הפולין ולחוץ לכיוון חוט השדרה נידון כלחוץ, כלומר כחוט השדרה. ונטרפת רק אם נפסק רובו. ופולין עצמן, כלומר המוח שכנגדם איני יודע כמו מה הוא נידון. ומסתברה, מסתבר שהוא נידון כלפנים. ואם ניקב, נטרפת הבהמה. ובבירור מקומם של הפולין הללו רבו הדעות, לפי שניתן לייחס את דברי הגמרא לכמה וכמה איברים שבמוח. בדעת רש"י שכתבו שהכוונה לשתי עצמות עגולות וקטנות העומדות משני צידי פתח הנקב של עצם הגולגולת. והיד יהודה נקט שהכוונה לחלק המוח הנקרא המוח הקטן הנמצא עוד בתוך הגדירה ולא שני חלקים. ובאוף שבו בדק רב ירמיה כדי להלן, אכן הם נראים וגדולים כפולין. יש שכתבו על פי דברי התשבץ בספרו יבין שמועה, שהכוונה לשתי עצמות הבולטות תחת המוח ומכונות יותר את המוח.
מספרת הגמרא, איכן ניתן לראותם בבירור את הפולין הללו? רבי ירמיה בדק באופה, במוח של האוף, ואשכח ומצא שם כמין שני פולין מונחים על פי הגדירה. כדברי רב יצחק בן נחמני, והיינו שבאוף קל יותר להבחין בהם אשר בבהמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי לאל בדף מבית, פרק ששמו אלו טריפות, בין שאר הדברים המטריפים את הבהמה ניקב הלב לבית חללו. הלב הוא כמין משיבה לדם האדם ובעלי חיים, והלב מזרים דם דל בחמצן ועשיר בפחמן דו חמצני לריאות ולגוף, ומזרים דם עשיר בחמצן ועני בפחמן דו חמצני, דרך מערכת של מדורים ושסתומים המתכווצים לפי מהלך קבוע שיצר הקדוש ברוך הוא בחוכמה נפלאה. הלב מוליך חמצן לכל עברי הגוף וכן חומרים נוספים שנמצאים במחזור הדם. בפסוקים ובדברי חז"ל מתבאר גם שהלב הוא משכן המחשבות, החוכמה והתכונות. ללב מספר חללים כשהעיקרי באמצעו וסביבו עוד חללים רבים. בררת הגמרא איזו החלל שנקב בו מטריף את הבהמה. באי רבי זירא, הסתפק רבי זירא, האם כוונת המשנה שניקב הלב לבית חלל קטן שבו? היינו לכל חלל מחללי הלב בין הקטנים ובין הגדולים. או שהכוונה שניקב לבית חלל גדול שבו בלבד, אז הבהמה נעשה טריפה. אמר לאביי לרבי זירא, מה תיבא אליך? מדוע הסתפקת בכך? מי לא תנן, האם לא שנינו במשנה ליל בדף מבית עמוד א' בתחילת הפרק? אודות נקב שבריאה מטריף את הבהמה, רבי שמעון אומר, אין הנקב מטריף את הבהמה, עד שתנקב הריאה לבית הסימפונות שבה. הסימפונות הם הקנים החלולים המתפצלים מהגרגרת מקנה הנשימה, ומביאים ומחזירים אוויר לריאה וממנה. אז רבי שמעון אומר שאין נקב מטריף את הבהמה, עד שתנקב הריאה לבית הסימפונות שבה. ואמר רבא בר תחליפה, אמר רב ירמיה בר רבא, אמר רב, אמר רבא בר תחליפה בשמו של רב ירמיה בר רבא, שאמר בשמו של רב, הכוונה היא עד שתנקב לסימפון גדול שבה, שהוא הקנה האמצעי שבאומה. פירוש הדבר, הריאה מחולקת לשני חלקים עיקריים, ימני ושמאלי, כשכל חלק מחולק לחלקים קטנים עוד יותר הנקראים אונות. בחלק הימני יש שלוש אונות קטנות ואחת גדולה נקראת אומה, ובחלק הימני שתי אונות קטנות ואומה אחת גדולה. לדעת רבי שמעון, אין הנקב מטריף אלא כאשר הוא בסימפון הגדול שבתוך האומה. וכשם שבית הסימפונות האמור בריאה הוא כינוי לסימפון הגדול שבה, כמו כן יש לפרש שבית חללו האמור בלב הוא החלל הגדול שבו. נוחה הגמרא ואומרת, אך ישת? וכי כך נראה בעיניך להשוות? הרי יש חילוק רב בין הריאה לבין הלב. התם שם בטרפות הריאה עד שתנקב לבית הסימפונות קטני. כך שנינו במשנה בלשון רבים, והכוונה היא לאיך דשפחי סימפונות כולו, למקום ששופכים כל הסימפונות, ולכן מפרשים שהכוונה לסימפון הגדול, ולא מפני שסתם סימפון הוא הגדול כפי שסברת לומר. ואילו אחר כאן בטרפות הלב, הרי ניקב הלב לבית חללו קטני. כך שנינו במשנה בלשון יחיד, מה לי חלל גדול, מה לי חלל קטן, שאין לומר שהכוונה לחלל הגדול דווקא, שאם כן היה תנא שונה במשנה לבית החללים, אלא הכוונה היא לכל חלל וחלל שבו קטן כגדול, שכל שניקב לו נטרף את הבהמה. ומסקנת הגמרא כאן היא ודאית, ואינה רק בדרך דחייה, ונפשט ספיקו של רבי זירא. ניקב הלב לבית חללו, הכוונה ניקב לכל חלל וחלל שמצוי בלב נטרף את הבהמה. מבארת הגמרא את דינו של קנה הלב. אומרת הגמרא, קנה הלב, ובהמשך תבאר הגמרא מהו מחלוקת רב ושמואל. רב אמר שיעור נקב הוא המטריף את הבהמה הוא במשהו, שאם ניקב ונקב כלשהו נטרפה הבהמה, ושמואל אמר שיעורו ברובו, שרק אם נפסק ברובו נטרפת. ובהרת הגמרא, היני הוא קנה הלב, מהו קנה הלב שבו חולקים רב ושמואל? אמר רב בר יצחק, אמר רב, מדובר בחי לב שעל גבי דפנות. אומר רש"י, השם חי לב משמש בדרך כלל לתיאור החלבים האסורים באכילה לעומת השומן המותר באכילה, אבל כאן אף שנזכר לשון חלב, מדובר בשומן המותר באכילה. אז קנה הלב זה חלב שעל גבי הדפנות, שאם ניקב במשהו לרב או ברובו לשמואל, הבהמה טריפה. מבינה הגמרא שהכוונה לדפנות הגוף, והחלב האמור הוא החלב היורד על הצלעות מן השדרה. שואלת הגמרא, דפנות סל כדאי איתך? וכי עולה על דעתך לומר שתטרף הבהמה בנקב שבדפנות הללו? הרי אין שום חיות תלויה בהם. אלא מבארת הגמרא, כוונת רב הייתה לקנה העטוף בחי לב שנמצא על גבי דופני הריאה, שהוא קנה שומן שיורד בין שתי ארוגות הריאה ודבוק בשדרה ומחובר לחלל הלב. והכוונה לצינור הדם הגדול יוצא מהלב ומעביר דם לכל חלקי הגוף התחתונים, ונקרא אבי העורקים. כך אומר רש"י, ומהרמב"ם משמע, בהלכות שחיטה פרק ו' הלכה ה', שהוא המזרק הגדול יוצא מהלב לריאה, ומשמע שזה לא הקנה
שקרוי היום אבי העורקים אל העורק הריאה. ובזה חולקים רב ושמואל עם טריפתו במשהו או ברוב. מביאה הגמרא דברים נוספים אודות הקנים שבאותו מקום אמר המימר משמי דרב נחמן, תלת הקן היהבו. שלושה קנים מתפצלים מהגרגרת אחר שמגיע לחזה. אחד מהם פריש לליבה פורש ומגיע אל הלב. והוא קנה אחי לב שעל גבי הדפנות שעסקה בזה הגמרא קודם לכן. וחד וקנה אחר פריש לריאה פורש לריאה ומתחלק בתוכה לסימפונות. והוא קנה הגרגרת עצמו הממשיך אל הריאה. ואחד נוסף פריש לקבדה פורש ומגיע לכבד. וקנה הכבד הוא הקנה הרחב המחזיר את הדם מאזור הכבד אל הלב. השלושת הקנים יוצאים מן הגרגרת ונכנסים ללב, לריאה ולכבד. ודין הטריפות בקנים הללו הוא זה. הקנה של הריאה הוא כריאה, וכשם שנטרפת הבהמה כאשר נקבע במשהו, כך גם נטרפת בנקף שבקנה כאשר נקב במשהו. וכן הקנה דקבדה, קנה של הכבד, דינו כקבדה, ככבד שאינה נטרפת אלא כאשר ניטל כולו. ואילו בקנה דליבה, הקנה של הלב, פליגי חולקים רב ושמואל עם שיעורו במשהו וברוב הוא כדי לאל. ויהיה הגמרא לשון אחרת, מר ברכיה מתניא פחשנה להפך. דריאה, קנה של הריאה, דינו כקבדה, ככבד שאין הבהמה נטרפת על ידו אלא כאשר ניטל רובו. וכן אינה נטרפת על ידי קנה הריאה, אלא אם ניטל רובו. והקנה דקבדה, הקנה של הכבד, דינו כריאה, שכשם שנטרפת הבהמה כאשר נקבע הריאה במשהו, כך גם נטרפת כאשר נקב הקנה היורד לכבד במשהו. ואילו בקנה דליבה, הקנה של הלב, פליגי חולקים רב ושמואל עם שיעורו במשהו או ברוב, וכדי לאל. מספרת הגמרא, אז על רב חייא בר יוסף, הלך רב חייא בר יוסף, אמרה לשמעתא, אמר את דינו של רב, שנקב ומשהו בקנה הלב מטריף את הבהמה, כמי דשמואל סיפר את זה לשמואל, אמר לשמואל רב חייא בר יוסף, אי אחי אמר אבא, אם כך אמר רב, ושמואל קרא לרב אבא, שזה כינוי כבוד, לפי שהיה גדול משמואל, אם כך אמר אבא, מוכח שלא ידע בטריפות ולא כלום, ואמר זאת לפי שלא ידע את דעת רב, שהוא היה בנערדה ורב היה בסורה, ולמעשה נפסקה הלכה כרב, ובפסקי הריד כתב, שאף שאמר כך שמואל הלכה כרב לפי שבכל דבר שחולק שמואל על רב, סבר שלא ידע רב, אף על פי כן הלכה כרב בייסורים. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק לאל בדף מ"ב, עוד דברים שמטריפים את הבהמה, נשבר השדרה ונפסק החוט שלה. השדרה מורכבת מחוליות העומדות זו אחר זו כעמוד ארוך ההולך לאורך כל גוף הבהמה, ומחוט העובר בתוך נקב הגול הנמצא בכל חוליה. והחוליות הן עצמות קטנות וחזקות. יש בשדרה של הגוף 19 חוליות, מלבד חוליות המפרקת וחוליות הזנב. חוט השדרה הוא המשכו של גזע המוח, והוא חלק ממערכת העצבים המרכזית. החוט מקשר בין המוח לבין שאר איברי הגוף. חוט השדרה עטוף בחוליות עמוד השדרה. כאשר מתנתק חוט השדרה, עשוי הדבר להביא לשיתוק מוחלט מאותו מקום בו התנתק ומטה.

נפסק ברובו. שואלת הגמרא וכמה הוא רובו של החוט שאמר רבי שאם נפסק מטריף, מחלוקת בדבר. רב אמר ראינו שנפסק רוב היקף אורו של החוט, ואף שלא נפסק מן המוח הפנימי ולא כלום. ואמרי לה ויש שאמרו שהרוב הוא רוב מוחו, שאם נפסק מבפנים, הבהמה טריפה ואף שלא נפסק האור כלל והוא קיים. ואיר את הגמרא מנדה אמר מי שאמר שרובו, שאמר רבי שהיא נטרפת בפסיקתו הוא רוב מוחו. וכל שכן שנטרפת כאשר נפסק רוב היקף אורו, שהאור הוא המחזיק את המוח מלצאת, וכיוון שנפסק רוב אורו, סוף המוח לצאת וכאילו נפסק רוב מוחו. אבל למנדה אמר שרובו שאמר רבי הוא רוב היקף אורו, יש להסתפק רוב מוחו שנפסק מהאימה הוא האם נטרפת בכך הבאמה או שאינה נטרפת אלא בפסיקת האור בלבד. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה לדבר דאמר נבילי אמר רבונה. אמר נביא לשם של חכם בשמו של רבונה, רובו של חוט השדרה שאמרו שאם נפסק הבאמה טריפה הוא רוב אורו, ואילו מוח זה לא מעלה ולא מוריד ואינה נטרפת בו הבאמה. מביאה הגמרא מעשה שבו הורה רב כיוצא בזה. רב נתן ברב עינה ויתיב קמי די רב היה יושב לפני רב, והגיע לפניהם חוט שנפסק ובדק ברוב אורו ומצאו שלא נפסק אלא מיעוטו, ושוב קבדיק ושוב היה בודק ברוב מוחו שמה הוא נפסק ברובו. והבאמה תהיה טריפה, אמר לי רב, אם רוב אורו קיים, מוח זה אינו מעלה ואינו מוריד. שאפילו אם נפסק רובו, הבהמה כשרה ואינך צריך לבודקו. ומכל מקום ישנם אופנים של טרפות גם במוח, כפי שהגמרא תבהר מיד. מביאה הגמרא אופנים נוספים של טרפות בחוט השדרה, אמר רבא ברבר חנה, אמר רב יהושע בן לוי, נתמרח. המוח שבתוך החוט פסול, וכן מתמסמס פסול. ואיזו אמרחה ואיזו המסמסה, אמרחה היא כל שנשפך המוח שבחוט כקיתון של מים, שנתרקח המוח ונעשה כמים ונשפך בחוט מצד לצד, עד שאם היה חוט ננקה והיה נשפך דרך הנקב הזה, שבאופן זה הבהמה טריפה. מסמסה היא כל שנתרכך המוח ונעשה צלול בשיעור כזה שאינו יכול לעמוד, שאין החוט יכול לעמוד אם יחזיק אותו בידו, כשחלק ממנו בולט מעל היד, שאותו חלק יהיה נכפף ונופל, ואף שלא נתרכך הנוזל שבתוכו עד שנעשה כמים, אלא רק נמס היה כדונג הנמס מפני האש וכדבש הלך. ואילו היה נקוב לא היה המוח יוצא, ובכל זאת הבהמה טריפה. ולכאורה קשה, כיוון שאם נתמסמס הבהמה טריפה, כל שכן שנתמרח הבהמה טריפה, ולמה הוא צריך לומר שנתמרח פסול? מבאר רש"י, שאם היה אומר רק שנתמסמס פסול, היינו מפרשים שנתמסמס, היינו שנשפך כקיתון, ולא היינו יודעים שפסול גם בשיעור פחות מזה, של כל שאינו יכול לעמוד. והטריפויות הללו הם בכלל נפסק החוט, משום שידוע היה לחכמים שמתוך המרחה ומסמסה זו, עתיד החוט להינקה ולהיפסק. באופן נוסף כותב רש"י שנתמרח ונתמסמס אין לך פיסוק גדול מהם. שכיוון שנתקלקל הרבה נפסד המוח, והרי הוא כאילו ניטל אורו לפי שאינו יכול לעמוד וכמי שאינו הוא. ומה שאמרנו לאל שהמוח אינו מעלה ואינו מוריד אין זה אלא כשנפסק, אבל באופנים האמורים נטרפת הבהמה ובכלל זה נפסק החוט. באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, נתבהר לאל שאם נתמסמס עד שאינו יכול לעמוד טריפה, ויש להסתפק באופן שאינו יכול לעמוד מפני כובדו. החוט לא יכול לעמוד מפני כובדו, שנעשה עבה וכבד. אבל לא מגלל שהתרקח המוח. מה הדין בזה? האם נטרפת הבהמה גם באופן הזה שחולי הוא זה שמכבידו, או שאינה נטרפת בכך, אלא אם אינו יכול לעמוד מפני שנימוח בלבד. מסיקה הגמרא, תיקו, תעמוד הבעיה הזו בספק היא לא נפשטה, תיקו! ראשי תיבות תשבי את הרץ קושיות והיא בעיות בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו. וכל תיקו די איסורה, אומר רש"י, הולכים לחומרה. בעיה שלא נפשטה, אנחנו פוסקים הלכה למעשה לחומרה והבהמה היא טריפה. דין נוסף, בי רב אמרי בבית מדרשו של רב אמרו אם נתמסמס פסול, ואילו אם נתמזמז, נתרוקן מקצת המוח מעילה וכשר. הוא אומר השח דווקא אם נתמזמז מקצת, שאילו נחסר הרבה היה חוט שוחה, כמו הסימן של נתמסמס, לא יכול לעמוד מעילה והייתה נטרפת בכך הבהמה. מייטיב היקשו על כך בני הישיבה מברייתא, נאמר בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר בהמה שנתמזמז מוחה, הטריפה, והרי זה שלא כדברי בית מדרשו של רב שאמרו שקשר במקרה הזה. דוחה הגמרא ואומרת האימא שמבואר בברייתא שנתמזמז קשר, נתמסמס יתמר. נאמר שם נתמסמס ולא נתמזמז, וכך אמר רבי שמעון בן אלעזר, בהמה שנתמסמס מוחה טריפה, ואם נתמזמז אינה טריפה, או כדברי בי רב. מקשה הגמרא, איני, האם נכון הדבר שאם נתמזמז מוחה אינה נטרפת? ואה והרי, לוי אה ויתיב בי מסותא, היה יושב בבית המרחץ, חזי על העוגב רדטריה לרישה. ראה שם אדם אחד שעיקה והטיח את ראשו בכותל. אמר לוי מתוך הדאגה לאיש הזה, אוי לי שנתמזמז מוחה דדין, אוי שנתמזמז מוחו של זה. לאו דלא חיי, האם אין כוונת דבריו שאיש זה לא יחיה? הנה מוכח שהבהמה נטרפת אם נתמזמז מוחה.

0: מוחה. הגמרא ואומרת, אמר אביי, לא, לא זו הייתה כוונתו של לוי, אלא שבא לומר שכיוון שנתמזמז מוחו, יש לומר שאינו מוליד, ולעולם זה לא טריפה. לפי שההולדה באה מהמוח, שגיד הנשה שברגל וכן גיד הגבייה, מחוברים מהם לחוט השדרה, שחוט מתפצל תחת השדרה ונעשה גיד אצל הרגליים, ונכנס לתוכם. מבארת הגמרא היכן סופו של חוט השדרה. עד היכן הוא חוט השדרה, שואלת הגמרא, שאם ייפסק תהיה טריפה הבהמה, אמר רב יהודה אמר שמואל, עד בין הפרשות. לקראת סופו של חוט השדרה, כנגד ירחי הבהמה, מתפצלים ממנו חוטים דקים היוצאים לימין ולשמאל לשני הירחיים, כמה וכמה פעמים. כאשר יש כשתי אצבעות בנציאת חוטים, אחת לזו שאחריה. ולמעשה קיימים פיצולים רבים מאוד, ולא רק בסמוך לירחיים, אולם כל הפיצולים הללו יוצאים מן החוט, אולם אינם מפחיתים מעוביו, ורק באילו שמתחיל חוט השדרה להיות דק יותר, עם כל יציאת זוג פיצולים. החוטים המתפצלים נקראים פרשות, על שם שהם פורשים לצדדים, ובין הפרשות הוא אורך חוט השדרה בנציאת חוטים אחת, לימין ולשמאל, היציאה הבאה לאחריה. בדעת שמואל, שאם נפסק החוט אחר בין הפרשות, אין הבהמה מתה בפסיקה הזו, ועל כן אינה טריפה, לפי שהירחיים מעמידים אותה, וכוח החוט אינו נחוץ כל כך. אז אם כן, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, שאם נפסק עד שם, הבהמה טריפה, ואילו מכאן ואילך פחתה חשיבותו של החוט, ואם נפסק שם, הבהמה כשרה. מביאה הגמרא מעשים לגבי בחינת המקום הזה. רב דימי בר יצחק אבי קבאי למיזה לבי חוזאי, חפץ היה ללכת לחוזאי, שם מקום במלכות בבל, קודם הליכתו חפץ היה לידע, איפה הוא מקום בין הפרשות. הטה לקמי דרבי יהודה, בר רב דימי בר יצחק לפני רבי יהודה, יש סוברים לפני רב, אמר לי, אמר רב דימי בר יצחק, לך וילימר, ירא לי אדוני בין הפרשות, שמשם ואי לכן פסיקת החוט מטריפה את הבהמה איך, היכן הוא המקום הזה? אמר לי רב יהודה לרב דימי בר יצחק, זיל הייתי לגדי ואח וילך, לך תביא גדי ואני אראה לך, הייתי לי, הביא לו רבא בר יצחק גדי שמינה, שחוט ומופשט. לפי שלא הייתה לו שהות להתעכב עד שיקרא את בשר הגדי, אז חפץ היה רב דימי בר יצחק שיראנו את בין הפרשות מבחוץ. והדבר אפשרי לפי שהחוט הלבן ניכר במקום שהוא נכנס לבשר העלייה מתחת לעצם, אומר רשי. אמר לי, אומר לו רב יהודה, באופן זה שאיננו קוראים את בשרו לא תוכל לראות את בין הפרשות. לפי שמפני שומנו בלי עטפי ולא ידיע, בלוע חוט בגוף הרבה, ואי אפשר באופן זה לצמצם ולומר לך את גבולותיו במדויק. ורשי כותב שלא יכול לכוון את המקום המדויק מאחר שיש לדייק בדבר כחוט השערה. שממקום אחד למקום של אחריו השתנה הדין מתערף לקשר. הייתי ליישוב הביא לו גדי כחוש, וסבר רב דימי בר יצחק, שבו יוכל כן להראות לו את בין הפרשות עקב כחישותו של הגדי. אמר לרב יהודה, גם כאן לא תוכל לראות את בין הפרשות במדויק, לפי שבלי תנפי. בולטותן עצמותיו ביותר ולא ידיע, ואין ידוע חוט, לפי שהבוקה דאטמה, ראש עצם קולית הירך, דוחק את הבשר ואת מוח החוט המתפצל מעליו, עד שנעשה דק ואינו ניכר. ואילו המאירי פירש שמדובר היה כאן בגדיים חיים, ולפיכך לא היו ניכרים החוט והפיצולים בגדי השמן, משום שהם נבלעים בו ואינם ניכרים, וכן לא היו ניכרים בגדי הכחוש, מפני שהם בולטים הרבה ונראים כשאר העצמות. כאשר הרב יהודה שלא מסתייע בידו להראות לרבדים את מקום בין הפרשות, אמר לי, תאה גמרך גמרה, בוא ואני אלמד אותך מה שקיבלתי מרבותיי. יחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, כל מקום שיפסק החוט מן הצוואר ועד בין הפרשות האחת, הראשון, הוא החוט שבין הפיצול הראשון לפיצול השני, טריפה. הבהמה טריפה, ואם נפסק החוט בבין הפרשות השלישית, כשירה, והוא החוט שאחר הפיצול השלישי. ואילו אם נפסק החוט בין הפרשות השנייה, הוא החוט שבין הפיצול השני לפיצול השלישי, איני יודע אם הוא מכלל הטריפה או מכלל הכשירה, והדבר בספק. ובעיר הבית יוסף וסימן למד בית, וכך כותב גם הכסף משנה בהלכות שחיטה פרק ת' הלכה ג' שתרח שמואל לומר שאינו יודע, בכדי ללמד שיש להחמיר בספק הזה. מביאה הגמרא כמה ספקות בדינו של שמואל. באי רבונה בריידי רב יהושע, האם שאמר שמואל עד אחת טריפה, אם נפסק החוט עד הפיצול הראשון, הבהמה טריפה, כוונתו לעד ועד בכלל, עד ועד בכלל הוא מטבע לשון שגור בגמרא ומשמעותו, שכשנאמר הדבר פלוני, אותו דבר פלוני שנאמר עליו עד הוא בכלל העניין המדובר, ועד ולא עד בכלל, פירושו, עד אותו הדבר אבל בלעדיו. ולכמן בדף נ"ד עמוד ב' תדון הגמרא אודות כל מקום שאמרו חכמים עד, אם הוא בכלל עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל. ופשטה שהשיעור הוא תמיד להחמיר. וכאן אין לפשוט כך, לפי שזה לא נאמר אלא בשיעור האמור במשנה ובברייתא ולא בשיעור האמור בדברי האמוראים. כך התוספות בדיבור המתחיל, עד ועד בכלל. אז אם כן מסתפק רב הונא בריידי רב יהושע, אמא שאמר שמואל עד טריפה אחת כוונתו, שגם החוט של בין הפרשות הראשון הוא ככל חוט שמן הצוואר ואילך שהבהמה נטרפת אם נפסק, או דילמה או שם הכוונתו לעד ולא עד בכלל, שאינה טריפה בוודאות, אלא אם נפסק החוט שקודם בין הפרשות הראשון. ואילו אם נפסק בבין הפרשות הראשון עצמו, הרי זה בכלל הספק, אודות בין הפרשות השני שאמר עליו שמואל איני יודע. ספק נוסף באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה. אם תמצא לומר, בספקו של רבון הברדר רב יהושע, שעד אחת, כל מקום שיפסק החוט מן הצוואר, ועד אחת ועד בין הפרשות הראשון, הכוונה לעד ולא עד בכלל, והחוט שבבין הפרשות הראשון הוא בכלל ספקו של שמואל, ואם נפסק אינו ודאי טריפה, מעטה יש להסתפק אם נפסק החוט שבפי פרשה, הוא המקום בחוט ממנו יוצא הפיצול הראשון לכאן ולכאן, שמיד אחריו מתחיל בין הפרשות הראשון. מהו? מה דינו? האם כבין הפרשות הראשון שלאחריו, וזה ספק טריפה, או שכחוט שלפניו וודאי טריפה? ביסוד הספק הוא, האם מה שאמר שמואל שעד בין הפרשות ולא עד בכלל, טריפה בוודאות זה בדווקא, שכל החוט שעד בין הפרשות ממש הוא בכלל ודאי טריפה, ופי הפרשה מקום הפיצול שהוא קודם לבין הפרשות, שהוא אחר מקום הפיצול בכלל, או שאין כוונתו לבין הפרשות דווקא, אלא גם מקום הפיצול שלפניו הוא בכלל בין הפרשות, ואם נפסק בו החוט, זה לא ודאי טריפה. והספק הזה אינו שייך, אלא אם מה שאמר שמואל, עד בין הפרשות, הכוונה עד ולא עד בכלל. כאילו הייתה כוונתו עד ועד בכלל, ואפילו אם נפסק החוט שבין הפרשות הראשון, הבהמה טריפה, כל שכן שנטרפת, אם נפסק החוט שבפי הפרשה שהוא קודם לו. ספק נוסף, באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, אם תמצא לומר, אם תמצא לומר, בספקו של רב אונא ברי די רב יהושע, שעד אחת, עד בין הפרשות הראשון, טריפה, והכוונה לעד ועד בכלל, ואם נפסק החוט שבבין הפרשות הראשון אחר הפיצול הראשון היא ודאי טריפה, פרשה עצמה שנפסקה מהחוט, כלומר החוטים המתפצלים לצדדים שנפסקו במקום חיבורם לחוט השדרה, מהו, מה הדין בזה? האם נטרפת הבהמה בכך? דנה הגמרא אם אפשר לפשוט את הספק האחרון, תש מה בו ושמה ראי על הדבר, שנינו בברייתא הפרשה החוט המתפצל מחוט השדרה, שנפסקה במקום חיבורה לחוט השדרה, תידון כבשר שנפסק שאין זה כלום ואינה נטרפת. אומרת הגמרא מה אילה, והאם אין הכוונה? פרשה ראשונה ושנייה לחוט המתפצל בפיצול הראשון ובפיצול השני, שאף אם נפסק חוט השדרה עצמו בין הפיצול הראשון לפיצול השני, והוא בין הפרשות הראשון, הבהמה טריפה. אם נפסק במקום שבין השני לשלישי, והוא בין הפרשות השני, ספק. בכל זאת אם נפסקה הפרשה עצמה, כלומר חוט המתפצל שנחתך מחוט השדרה, הן בפיצול השני ואפילו בראשון, אינה נטרפת. אם כן נפשט ספיקו של רב ירמיה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אתה לא יכול להוכיח משם דבר, כי ניתן להעמיד את דברי הברייתא בפרשה שלישית, שאם נפסק החוט המתפצל בפיצול השלישי, אז אינה נטרפת. כיוון שגם אם נפסק החוט עצמו שכנגדו, היא אינה טריפה. וכל הסוגיה התפרשה על פי פירוש רשי בשם מורו, וכתב רשי שזה הפירוש העיקרי, וכפירוש הזה נקטו רוב הראשונים. ועל פי דברי נפסק להלכה בשולחן ערוך יורד דעה סימן למדבט סעיף ה' להחמיר בפיצולים על עלועת פרשה שלישית. רשי מביא פירוש נוסף בשם גאון, ולפירוש הזה סופו של חוט השדרה זה לא במקום בו הוא מתפצל אלא עלה ממנו, בצלעות העלייה. הפרשות הם הבשר המפריש בין צלעות אלו. בין הפרשות הוא הצלעות שבין הבשרים האמורים, ופי הפרשה הוא המקום שבין הבשר לצלע שלאחריו. כותב רשי על הפירוש הזה שהסוגיה עוסקת בצלעות ולא בחוט ובפיצוליו. כל לשון זה אינו נראה לי ומפי גאון שמעתיו. כך כותב רשי. מבארת הגמרא היכן הוא המקום באוף. אומרת הגמרא באופה, באוף סיום מקומו של חוט השדרה, שאם נפסק משם ואילך אינה טריפה, רבי ינאי אומר מקום זה הוא למטה, מן מקום חיבור האגפיים, הכנפיים לגוף, שעד שם הוא כוח החוט להחזיק את הגוף, ועל כן אם נפסק עומדת למות וטריפה, ואילו משם ואילך אין בפסיקתו דבר. כותב ארוחות חיים, שכנגד הכנפיים הוא כוח חוט שדרתו, שמקום החיבוט שחובד בו בכנפיו צריך כוח גדול, ואם ייפסק שם החוט יתערף, אבל משם ואילך אין צריך חוזק כל כך. ריש לקיש אמר אינה נטרפת אם נפסק חוט השדרה, אלא עד כנגד בין האגפיים בין הכנפיים, ואילו במקום שכנגד האגפיים עצמם אין פסיקת החוט מטריפה כלל. אמר אולה וכאמין הקמי דבן פזי, הייתי עומד לפני החכם ששמו בן פזי, והייתו על הקמי אופה, הביאו לפניו אוף לבדוק את חוט השדרה שבו, אם הוא שלם או שנפסק. הוא בדק בו מתחילתו עד כנגד בין האגפיים, כשהגיע בבדיקה לאותו מקום שהלך לי דווי נסיעה וקם ואזל. שלחו לו מבית הנשיא לבוא לפי שהיו צריכים לו, ולא המשיך את הבדיקה אלא קם והלך מיד, ולא ידענה, ואינני יודע מדוע לא המשיך לבדוק גם את המשך החוט שחר בין האגפיים, אם משום דלא צריך למבדק תפי, האם בגלל שאין צורך לבדוק יותר כדעת ריש לקיש, אם משום כבוד נשיאה או משום כבוד הנשיא שלא חפץ היה להתעכב מלבוא אליו, ואילולי שקראו לו מבית הנשיא, היה ממשיך בבדיקתו וכדעת רבי ינאי. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף מ"ה במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו השיעור שנקבים קטנים פוסלים בקנה? שאלה שנייה, מה הפירוש חוליה בקנה? שאלה שלישית, להלכה, עד היכן מקום השחיטה בקנה למעלה? שאלה רביעית, כמה קנים מתפצלים מהקנה ומה דינם? שאלה חמישית, מהי המרכה ומהי מסמסה? השאלה האחרונה על דף מ"ה, מה חשש לוי שהרה לאיש שנתמזמז מוחו בבי המרחץ? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, כ"ט בסיוון, ערב ראש חודש תמוז. הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה ולכל מלדמי תצף שפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף מ"ה במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופו ונור מלא וכל מלדמי תצף. מחר יום שני, למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה לגאולה ולישוע תשפ"ו, ונלמד את דף מ"ו במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף ממאי. הלכה ראשונה היא מוסקת בחיה ועוף. מן התורה איסור בשר בחלב נאמר רק בבשר בהמה טהורה, בין בהמה גסה ובין בהמה דקה, שנתבשל בחלב בהמה טהורה. אולם בשר חיה או עוף שנתבשל בחלב בהמה טהורה מן התורה מותר לאוכלו. וכן החלב שאסרה התורה לבשל בו את הבשר, היינו חלב של בהמה טהורה. אולם אין איסור מן התורה לבשל בשר בהמה טהורה בחלב של חיה טהורה. אמנם חזל גזרו ואסרו גם בשל חיה או עוף שנתבשל עם חלב, וגם בחלב של חיה שנתבשל עם בשר. ואיינו בין כשבישל את הבשר עם החלב, ובין כשלא בשלם יחד, אלא רק נתערבבו זה בזה, שבכל אופן אסור לאוכלם. ואף כשרוצה לאוכלם זה אחר זה, והיינו כשרוצה לאכול חלב לאחר אכילת בשר עוף, הצריכו חכמים להמתין בין אכילתם כפי שנתבאר בהמשך. הלכה שנייה עומדנה בטעם שאסרו חזל גם בחיה ועוף. הטעם שאסרו חזל גם בחיה ועוף מפני שחששו חזל שאם לא ינהגו איסור בבשר חיה ועוף בחלב, יבואו להתיר גם בשר בהמה בחלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

ועמי ורץ למשנה ושבוע טוב ומבורך, יום ראשון חפתת בסיוון, ערב ראש חודש תמוז, תפשין פי ובא, בא עלינו לטובה לססון ולשמחה ולכל מיני דמיטב. לומדים עלו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום ממשניות דף ליום שס בשנה, דף ב' במסכת מידות, המסכת העשירית אשר בסדר קודשים, הסדר החמישי שבשישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. פשוט מענן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מידות מפרק א' משנה ד' ונחתום בפרק ב' משנה ו' המשנה חותמת את הפרק השני במסכת מידות. בעת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מידות פרק א' משנה ד'. העזרה הייתה אף היא מוקפת חומה מכל עבריה, שערי העזרה נמנים בשתי המשניות הבאות. אומרת המשנה, שבעה שערים היו בעזרה, שלושה בצפון, שלושה בדרום ואחד במזרח. ואילו השערים שבדרום, השער הקרוב ביותר למערב היה שער הדלק, היה נקרא כך על שם שדרכו היו מכניסים את עצי המערכה שדלקו על המזבח. שני לא היה שער הבכורות, דרך שער זה היו מכניסים את בכורות הבהמה לעזרה כדי להקריבם על המזבח. וכיוון שהבכור מקודשים קלים ששחיטתם כשרה אף בדרום העזרה, הכניסו אותם דרך שער דרומי. והסיבה שייחדו שער מיוחד לבכורות בניגוד לשער קודשים קלים היא שהבכורות דומים לקודשי קודשים בכך שהם ניתנים כולם לכהנים ואין בהם חלק לבעלים כלל. לכן כדי שלא יטעו לומר שהם קודשי קודשים ששחיטתם כשרה רק בצפון, קבעו שער כניסה על שמם בדרום העזרה להודיע שהם קודשים קלים ששחיטתם כשרה בדרום. והשלישי לו הקרוב ביותר למזרח היה שער המים. והשער נקרא כך על שם הרי נבואה של חזקאל הנביא שבו ראה מים שיוצאים מבית המקדש דרך שער דרומי זה. השער שבמזרח היה שער ניקנור. ונקרא על שם אדם בשם ניקנור שהביא דלתות השער. ושתי לשכות היו לו לשער ניקנור משני צדדיו. אחת מימינו ואחת משמאלו. אחת מהן מימין השער הייתה לשכת פנחס המלביש. ותפקידו היה להלביש את הכהנים בבגדי כהונה בבואם לעזרה בתחילת העבודה ולהפשיטם בצייתם מן העזרה בסיום עבודתם. ולשמור על הבגדים בשעה שלא השתמשו בהם. הראשון שקיבל את המשרה הזו נקרא פנחס, ועל שמו נקראו גם כל המלבישים שבאו אחריו. ואחת מהן משמאל השער הייתה לשכת עושי חביתין. הכהן הגדול היה חייב להקריב בכל יום מנחת חביתין, דהיינו מנחה עשויה מעשירית עייפה סולת מטוגנת בשמן על מחבת. וממנחה זו היו עושים 12 חלות שמחציתן נקריב הכהן בבוקר, ומחציתן בין הארבעים. מנחות החביתין הללו הוכנו בלשכה הזו. מסכת מידות פרק א' משנה ה'. ממשיכה המשנה בפירוט שערי העזרה, אומרת המשנה, ואלו השערים שבצפון, השער הקרוב ביותר למערב העזרה, היה שער הניצוץ, וכמין אכסדרה היה בנוי. ועלייה חדר עליון בנויה לו לשער על גביו, כלומר מעל האכסדרה, שנכנסים דרכה לעזרה, שהכהנים שומרים בה בעלייה מלמעלן, והלוויים שומרים מלמטן על הקרקע, ופתח היה לו לחיל. חיל הוא השטח של הר הבית בסמוך לעזרה ומקיף אותה מסביב. שטח זה נתחם על ידי הסורג מחיצה נמוכה עשויה כן סבכה. קדושתו של החיל הייתה למעלה מקדושת שער השטח שבהר הבית בכך שנוכרים וטמאי מת נאסרו להיכנס לשם בגזרה מדרבנן. באחד מקטלי האכסדרה של שער הניצוץ היה פתח שיצא לחיל. כלומר, מלבד מה שהאכסדרה עצמה הייתה פתוחה לחיל, היה פתח נוסף מן הצד באחד מקטלי האכסדרה, אבל לא ברור לאיזה צורך היה הפתח הזה. שני לו היה שער הקורבן. קורבנות של קודשי קודשים הוכנסו דרך שער זה מפני ששחיטתם בצפון העזרה. שלישי לו, הקרוב ביותר למזרח היה שער בית המוקד. הוא נקרא כך על שם מדורות האש הגדולות שהיו מסיקים בו תמיד כדי לחמם את הכהנים שהיו מצווים לעשות את עבודתם בהליכה ובעמידה על רצפת השיש הקרה של המקדש. מסכת מידות פרק א' משנה ו', מכאן ועד סוף הפרק מוסיפה המשנה פרטים בניין בית המוקד, והמשנה פותחת בתיאור הלשכות שהיו בו מקומן ותשמישן. אומרת המשנה, בארבע לשכות היו בבית המוקד שנבנו ככיתונות חדרים קטנים הפתוחות לטרקלין לאולם גדול. שתיים מהם היו בנויות בקודש בעזרה, ושתיים מהן היו בנויות בחול, מחוץ לעזרה בהר הבית, וראשי פספסין. כוונה לקורות שהיו בולטים מן הקיר ומבדילים בין קודש לחול, בין השטח המקודש בקדושת העזרה ובין מקום החול. ומה היו הלשכות משמשות? כלומר, מה היה תפקידה של כל אחת מן הלשכות הללו? אומרת המשנה, הלשכה המערבית דרומית הייתה לשכת תלאי קורבן. שבה החזיקו תלעים הבדוקים מכל מום, הלשכה הדרומית מזרחית היא הייתה לשכת עושי לחם הפנים. והמומחים לכך היו משפחת בית גרמו. הלשכה המזרחית צפונית היא הלשכה שבה גנזו בני חשמונה את אבני המזבח ששקצום
שחיללו מלכי יוון כשהקריבו על המזבח קורבנות לעבודה זרה שלהם. והלשכה הצפונית מערבית היא הלשכה שבה שדרכה היו כהנים טמאים יורדים לבית התבילה. כהן שראה קרי בשנתו היה נכנס ללשכה הצפונית מערבית של בית המוקד, ומשם היה יורד דרך מחילה, דרך מנהרה שמתחת לרצפה מובילה למקווה. לפיכך הייתה לשכה זו בנויה בחול, כי אסור להיכנס אל המקדש בתומה. ולשכה זו קרויה במסכת תמיד לשכת בית המוקד. והיינו שמלבד בית המוקד עצמו הייתה גם לשכה קטנה זו הקרויה בית המוקד, והיא הייתה פתוחה לבית המוקד הגדול. וגם בלשכה קטנה זו היו מסיקים מדורה שהיו מתחממים כנגדה, ומדורה זו הייתה לצורך כהנים העולים מן הטבילה שיוכלו להתחמם כנגדה, שהרי עד שנגמרה טהרתם בערב, הערב שמש, עדיין היו אסורים להיכנס לבית המוקד הגדול הבנוי בקודש, ששם היו כהנים טהורים מתחממים כנגד המדורות הגדולות. מסכת מידות פרק א' משנה ז'. במשנה ה' לאיל למדנו שאחד משערי העזרה היה בבית המוקד. מרחיבה המשנה בעניין. אומרת המשנה, שניים שערים היו לבית המוקד, אחד בצידו הצפוני שהיה פתוח לחיל, ואחד בצידו הדרומי שהיה פתוח לעזרה. אמר רבי יהודה, השער זה שהיה פתוח לעזרה, פשפש קטן היה לו, פתח קטן היה לו בתוכו, שבו היו נכנסים כהנים בכל בוקר לבלוש את העזרה, לחפש ולבדוק עם כלי השרת כולם במקומם. והם נכנסו בפתח הקטן ולא בשער הגדול, משום ששערי העזרה לא היו נפתחים עד זמן עבודת קורבן התמיד. או משום שהיה קשה להם לפתוח את השער הגדול בעוד לילה, שכן השער היה גדול והיו צריכים לאנשים רבים שיסייעו בפתיחתו. הם היו צריכים לבדוק שכל כלי השרת הנצרכים לעבודת המקדש נמצאים במקומם. מסכת מידות פרק א' משנה ח'. ממשיכה המשנה בתיאור בית המוקד ומלמדת את סדרי השינה של הכהנים שם. אומרת המשנה, בית המוקד היה בנוי בצורת כיפה. כלומר, בית המוקד לא היה עלייה כמו בית הפתינס ובית הניצוץ, אלא מבנה הצמוד לקרקע שתקרתו עשויה בצורת כיפה עגולה. ובית גדול היה, כי הוא היה צריך להכיל ארבע לשכות בארבע פינותיו, וכן היה צריך להיות בו בחללו הפנוי מקום ללינת הכהנים ולדברים נוספים. משום כך עשהו בית גדול, ותוכו היה מוקף רובדין הצטבעות של אבן, וזקני ביתיו, דהיינו זקני הכהנים שהיו מיועדים לעבודה בבית המקדש ביום המחרת היו ישנים שם, ומפתחות העזרה בידם ברשותם ופרחי חונה, הכהנים הצעירים איש כסתו בארץ, כל אחד מהם היה שוכב על הרצפה כשכסת תחת ראשו. מסכת מידות פרק א' משנה ת'. במשנה הקודמת למדנו שמפתחות העזרה היו ברשות זקני בית האב. כעת מפרטת המשנה איכן היה מקום שמירת המפתחות. אומרת המשנה, ומקום חלול היה שם ברצפת בית המוקד, ומידתו עמה על עמה, וטבלה של שיש הייתה מונחת מעלה, וטבעת הייתה קבועה בה מלמעלה כדי להגביה בה את הטבלה, ושלשלת הייתה קבועה בה מלמטה בצידה הפנימי של הטבלה, שהמפתחות של העזרה היו תלויות בה בשלשלת. כאשר הגיע זמן הנעילה של שערי העזרה, הגביה הכהן הממונה על נעילת השערים את הטבלה בטבעת בעזרת הטבעת הקבועה בה, ונטל את המפתחות מן השלשלת ונעל הכהן את שערי העזרה מבפנים, ובן לוי ישן לו מבחוץ, מחוץ לשער הצפוני של בית המוקד. תפקידו של לוי זה היה לשמור בבית המוקד בתורת שירות וסיוע לכהנים השומרים שם. כשגמר הכהן מלנעול את כל השערים, החזיר את המפתחות לשלשלת ואת הטבלה למקומה ברצפת בית המוקד, ונתן כסותו עליה לטבלה וישן לו. כעת מלמד את המשנה מה היה עושה כהן שראה קרי בשנתו. אומרת המשנה, אם הראה קרי באחד מהם במשך הלילה, היה יוצא מבית המוקד והולך לו במסיבה דרך המחילה ההולכת תחת הבירה. כלומר, המחילה עוברת מתחת לבית המקדש, שכן בית המקדש מכונה בירה. כפי שמצינו בתפילתו של דוד המלך על בניין בית המקדש בספר דברי הימים א' פרק חפתת, הבירה אשר הכינותי. והנרות דולקים במחילה מכאן ומכאן כדי להאיר לו את הדרך עד שהוא מגיע לבית התבילה וטובל במקווה שהיה שם. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לאחר תפילתו לא היה כהן שב לבית המוקד, אלא הולך במסיבה הולכת מבית התבילה תחת החיל, ומשם היה יוצא להר הבית והולך לו לדרכו בתדי, דרך השער הצפוני של הר הבית הנקרא תדי. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת מידות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת מידות. מסכת מידות פרק ב' משנה א', פרק זה מתאר את התבנית הכללית של בית המקדש והסובב לו, החל מחומת הר הבית ולפנים עד העזרות. אומרת המשנה, שטחו של הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה. במידות של ימינו, 288 מטר על 288 מטר לפי החזוניש, ו-240 על 240 מטר לפי רב חיים נועה. שטח זה כלל את החיל, עזרת אנשים, העזרה וההיכל. ההר עצמו היה גדול הרבה יותר משיעור של 500 אמה על 500 אמה, אלא שלא היה קדוש אלא שיעור זה בלבד. והוא הנקרא הר הבית. אם כן, שטחו של הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה, רובו מן הדרום, רוב השטח הפנוי של הר הבית היה בדרום, כלומר המרחק הגדול ביותר בין חומת הר הבית לחומת העזרה היה בצד דרום. זאת אומרת שהעזרה לא הייתה מכוונת ממש באמצע הר הבית, אלא משוחה מעט לצד צפון מערב.
ובכך נוצרו רווחים שטחים פנויים בגדלים שונים בין חומות הר הבית וחומות העזרה בכל ארבעת הצדדים. מלמד את המשנה שהשטח הפנוי הגדול ביותר היה בצד הדרומי. שני לו, הרווח השני בגודלו בין חומת הר הבית לחומת העזרה היה מן המזרח. שלישי לו, הרווח השלישי בגודלו היה מן הצפון, ומיעוטו הרווח הקטן ביותר היה מן המערב. מקום שהיה רוב מידתו של הרווח, שם היה רוב תשמישו, רוב התשמיש, בצורכי המקדש. והטעם שרוב הלשכות היו בדרום, מפני ששם נכנסו רוב בני אדם מהעיר ירושלים שהייתה מדרום להר הבית. לפיכך היה ראוי שיהיה רוב התשמיש במקום הראשון שבו נכנסים. השטח השני במספר הלשכות היה במזרח, היות וכל הנכנסים להר הבית היו פונים לימין לאחר כניסתם. והשימוש בכל הנכנסים להר הבית היו פונים לימין לאחר כניסתם. והשימוש במערב הר הבית היה מועט מאוד מפני כבוד השכינה השורה שם. מסכת מידות פרק ב' משנה ב', משנה זו מתארת את הכניסה להר הבית ואת היציאה ממנו. אומרת המשנה, כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפים סביב ויוצאים מהר הבית דרך שמאל לכניסתם, חוץ ממי שהראו דבר רע כגון הבהילות לא עלינו נידוי, שהוא מקיף לשמאל, שהוא נכנס ופונה לצד שמאל, ומתוך כך היו שואלים אותו, מה לך מקיף לשמאל? מה הראה לך שאתה פונה לצד שמאל? אם היה משיב שאני אבל, הרי הם מברכים אותו, השוכן בבית הזה ינחמך. אם היה משיב שאני מנודה, הם מברכים אותו, השוכן בבית הזה ייתן בליבם של הדיינים שנידוך ויקרבוך ויסירו ממך את הנידוי, דברי רבי מאיר. אמר לו רבי יוסי לרבי מאיר, הסיתן את הדיינים שנידוהו כאילו עברו עליו את הדין, עבטו עליו את הדין שנידוהו שלא כהלכה. אלא כך היו מברכים אותו, השוכן בבית הזה ייתן בליבך לשוב בתשובה ותשמע לדברי חבריך דיינים ויקרבוך ויסירו את הנידוי ממך. מסכת מידות פרק ב' משנה ג'. לאחר שתיארה המשנה את היקפו החיצוני של הר הבית, ממשיכה המשנה לתאר את השטח שבין חומות הר הבית לחומות העזרה, ובשטח זה הייתה מחיצה עשויה מעשה רשת הנקראת סורג, ושטח פתוח הנקרא חיל. אומרת המשנה, לפנים ממנו מכותל הר הבית עמד סורג, מחיצה עשויה כאין סבכה, גבוה 10 טפחים, ו13 פרצות היו שם בסורג, שפרצום מלכי יוון בתקופת שלטונם בארץ ישראל, וחזרו וגדרו בני חשמונאי, כאשר ניצחו את היוונים וגזרו כנגדם 13 השתחוויות, שיהיה אדם משתחווה כשמגיע כנגד כל פרצה ופרצה. לפנים ממנו מן הסורג היה החיל, שהוא שטח פנוי שרוחבו 10 אמות. ו12 מעלות, 12 מדרגות היו שם בחיל, שבהם עולים מן החיל לעזרת נשים. רום המעלה גובהה של כל מדרגה היה חצי אמה, ושילחה רוחב מקום דריכת הרגל חצי אמה. מציינת המשנה את מידתם של שאר המעלות שהיו במקדש. אומרת המשנה, כל המעלות שהיו שם במקדש, רום המעלה גובהה של כל מדרגה היה חצי אמה, ושילחה רוחב מקום דריכת הרגל חצי אמה, חוץ משל האולם שהיו רחבות אמה. נותנת המשנה כללים נוספים במידותיהם ובתבניתם של בנייני בית המקדש. אומרת המשנה, כל הפתחים והשערים שהיו שם במקדש היה גובען 20 אמה ורוחבן 10 אמות, חוץ מפתחו של האולם שגובו היה 40 אמה ורוחבו 20 אמה. כל הפתחים שהיו שם היו להם דלתות, חוץ מפתחו של האולם שלא היו לו דלתות. כל השערים שהיו שם היו להם שקופות, משקוף עליון ארוך המונח על שתי מזוזות הפתח, חוץ משער תדי, שהיו שם שתי אבנים מוטות זו על גב זו, באלכסון בצורת וי הפוכה. כל דלתות השערים שהיו שם נשתנו לאחר זמן להיות של זהב, מצופות זהב, חוץ משער ניקנור של דלתותיו נותרו בציפוי של נחושת כפי שהיו בתחילה, מפני שנעשה בהם נס, ורצו שתשמשנה הדלתות כזכר לנס. יש אומרים שלא החליפו את דלתות שער ניקנור לשל זהב מטעם אחר, מפני שנחושתן מצאיב, הנחושת שלהם הבריקה כמו זהב ולא היה צורך להחליפן בזהב. מסכת מידות פרק ב' משנה ד'. ממשיכה המשנה לתת כללים בנוגע לתבנית הר הבית והמקדש. אומרת המשנה, כל הכתלים שהיו שם בהר הבית ובבנייניו היו גבוהים מאוד, חוץ מכותל המזרחי של חומת הר הבית שהיה נמוך משאר הכתלים, כדי שיהיה הכהן השורף את הפרה האדומה עומד בראש הר המשחה הר הזיתים שהוא למזרח הר הבית, ומתכוון ורואה בפתחו של איכל, ומכוון את ראייתו אל פתח האיכל מעל הכותל המזרחי הנמוך בשעת הזיית הדם, כשמזה מדם הפרה האדומה מול האיכל. מסכת מידות פרק ב' משנה ה'. לאחר שהפסיקה המשנה בהבאת הכללים בנוגע לתבנית המקדש כולו, ממשיכה המשנה ומתארת את שטח בית המקדש היה לפנים מן החיל ממזרח עזרת ישראל, דהיינו עזרת הנשים. אומרת המשנה, עזרת הנשים הייתה באורך 135 אמה על רוחב 135 אמה, וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה, בארבע פינותיה של 40-40 אמה, כל לשכה הייתה ארוכה 40 אמה, ולא היו לשכות אלו מקורות מכוסות בתקרה, וכן הם עתידים להיות בבית המקדש השלישי, שנאמר בנבואת יחזקאל הנביא על הבית השלישי, ספר יחזקאל פרק מ"ו, ויוציאני אותו מלאך שהיה מראה לי את מבנה המקדש אל החצר החיצונה, דהיינו עזרת הנשים, ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר, על פינות החצר, והנה חצר במקצוע החצר, חצר במקצוע החצר,
לשכה בפינת החצר, ועוד לשכה בפינה אחרת של החצר, בארבע מקצועות החצר, חצרות כתורות, 40 אורך ו-30 רוחב, מידה אחת לארבעתם, ואין משמעות המילה כתורות בפסוק הזה, אלא שאינן מקורות בתקרה. מפרט את המשנה מהי התפקידה של כל לשכה. שואל את המשנה, ומה היו משמשות מהי התפקידיהן? שלשכות אילו משיבה המשנה, הלשכה הדרומית-מזרחית היא הייתה לשכת הנזירים, ששם היו הנזירים מבשלים את בשר קורבנות שלמיהם ומגלחים את שערם ומשלחים תחת הדוד, משליחים את שערם הגזוז אל תוך האש שמתחת לגדירה שבה התבשל בשר השלמים. הלשכה המזרחית-צפונית היא

0: לשכת העיצים המיועדים למערכות המזבח, ששם הכהנים בעלי מומים הפסולים לעבודת הקורבנות מטלעים את העיצים, בודקים את עצי המערכה ומסלקים מהם עיצים שנמצאו בהם תולעים. הועיל וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח. הלשכה הצפונית מערבית הייתה לשכת המצורעים, שבה היו המצורעים טובלים ביום השמיני לסדר טהרתם, כשבאו להכניס ידם ורגלם לתוך עזרת ישראל למתן דם ושמן על הבעונות. כיוון שדם הקורבן ייפסל אם הוא יצא מהעזרה, ומעיד אכן המצורע רשאי להיכנס לעזרה, מכיוון שהוא מחוסר כיפורים, לפיכך היה המצורע עומד בחלל שער ניקנור, שלא נתקדש בקדושת העזרה, ומכניס את איבריו לעזרה לצורך מתן הדם והשמן. הלשכה המערבית דרומית אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת, מה היה תפקידה. מביאה משנה תנא אחר המפרש מה הייתה הלשכה היא משמשת. אבא שאול אומר, שם היו נותנים מניחים יין לנסחים ושמן למנורה ולמנחות, והייתה נקראת לשכת בית שמניה, לשכת בית השמנים. דנה המשנה בתקנה שעשו בתוך עזרת אנשים כדי למנוע קלות ראש בשמחת בית השואבה בחג הסוכות. אומרת המשנה, בחלקה הייתה חומת עזרת אנשים בראשונה ולא בלט דבר מקטליה, ואחר כך הקיפוה כצוצרה בגזוסטרה, והתקינו שיהיו יושבות שם אנשים ורואות את שמחת בית השואבה מלמעלן והאנשים מלמטן, כדי שלא יהיו מעורבים זה בזה בזמן השמחה ויבואו לידי קלות ראש. בקצה המערבי של עזרת אנשים היו מעלות אל העזרה, אומרת המשנה, ו-15 מעלות, 15 מדרגות, עולות מתוכה, מתוך העזרת נשים לעזרת ישראל, המכוונת כנגד 15 מעלות המזמורים של שיר המעלות שבתהילים, שעליהם על המדרגות הללו היו הלוויים עומדים בשעה שהיו אומרים בשיר, בשמחת בית השואבה. 15 מעלות אלו לא היו טרוטות ארוכות וישרות, אלא היו מוקפות מעוגלות כחצי גורן של תבואה שהיא עגולה, דהיינו שהיו מסודרות בצורת חצי עיגול. מסכת מידות פרק ב' משנה ו'. משנתנו מציינת דבר נוסף שהיה בעזרת אנשים. אומרת המשנה, ושתי לשכות היו תחת קרקעה של עזרת ישראל בשני צידי שער ניקנור, ופתוחות היו לעזרת אנשים, ששם בלשכות הללו היו הלוויים נותנים כינורות ונבלים ומצלתיים וכל שער כלי שיר. עוברת המשנה לתאר את העזרה הפנימית שהייתה ממערב לעזרת נשים. החלק הראשון של העזרה נקרא עזרת ישראל. אומרת המשנה, עזרת ישראל הייתה אורך 100 אמה ו-35 אמות מצפון לדרום, על רוחב 11 אמה ממזרח למערב. לראשי פספסין, ראשי קורות, מבדילים בין עזרת ישראל לעזרת כהנים. לסימן לישראלים שאינם רשאים להיכנס לעזרת כהנים שלא לצורך. רב אליעזר בן יעקב אומר, מעלה הייתה בעזרת ישראל לאורך כל העזרה מצפון לדרום, וגבוהה אמה הייתה, והדוכן, הבמה שעליו היו עומדים הלווים המשוררים, היה נתון עליה. ובה שלוש מעלות של חצי חצי אמה, כל אחת בגובה חצי אמה. נמצאת עזרת הכהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה. המעלה הגדולה שגובה היה אמה אחת, ושלוש מעלות הדוכן שגובה היה אמה וחצי, עלו בגוון במקביל לשיפוע ההר, ונמצא שהייתה עזרת כהנים גבוהה מעזרת נשים בשתיים וחצי אמות, שכן ראש המעלה העליונה היה שווה בגובה לשטח עזרת כהנים. זו שיטת רב אליעזר בן יעקב. אבל תנא קמא חולק וסובר שעזרת הכהנים היה בגובה שווה לעזרת ישראל. מציינת המשנה את מידת העזרה כולה על כל חלקיה. אומרת המשנה, כל העזרה כולה הייתה אורך 187 אמות, על רוחב 135 אמות. לעיל במשנה ג' שנינו ש-13 השתחוויות היו במקדש כנגד 13 הפרצות שהיו בסורג. מביאה המשנה דעה נוספת בעניין. ו-13 השתחוויות היו שם על אותם הבאים לעזרה כנגד 13 פרצות שהיו בסורג, כמו ששנינו לעיל במשנה ג', ואבא יוסי בן חנן אומר, 13 השתחוויות הללו היו כנגד 13 השערים של העזרה ולא כנגד הפרצות שבסורג. ואילו שמות 13 השערים, אומרת המשנה, שערים דרומיים סמוכים למערב. א' שער העליון, ב' שער הדלק, ג' שער הבכורות, ד' שער המים. מפסיקה המשנה במניינה כדי לברר את מקור השם. ולמה נקרא שמו שער המים? עונה המשנה, משום שבו מכניסים צלוחית של מים של ניסוך בחג, בחג הסוכות. רב אליעזר בן יעקב אומר, לכך נקרא שער המים, הועיל ובו המים מפקים ועתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית, כמו שנאמר בנבואת יחזקאל בפרק ממזיים, שלעתיד לבוא ייצא מבית המקדש מעיין מים. ממשיכה המשנה לפרט את שערי העזרה, ולעומתן מול השערים הדרומיים בצפון סמוכים למערב עוד 4 שערים. השער החמישי שער נכוניה, השישי שער הקורבן, השביעי שער הנשים, השמיני ושער השיר. ולמה נקרא שמו שער יוחניה? משום שבו יצא המלך יוחניה בגלותו כשהגלה הוא נבוכד נצר. וחמשת השערים הנותרים, אומרת המשנה, השערים שבמזרח, שער ניקנור, זה השער התשיעי, ושני פשפשים, שני שערים קטנים היו לשער הזה, אחד מימינו ואחד משמאלו, זאת אומרת עוד שני שערים, ושניים ועוד שני שערים היו במערב, שלא היה להם שם, בסך הכל איפה בעזרה, 13 שערים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת מידות, ועד כאן תלמודנו להיום, בדפינו השני במסכת מידות אשר בסדר קודשים במסגרת דף היום ממשניות דף ליום שס בשנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה בנאורה מעלה וכל מלדה ביתיו מחר יום שני, למד בסיוון א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו לטובת תשפ"ו, ונלמד את הדף השלישי במסכת מידות אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי ונצא לאחל לכולנו. שבוע טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות ובכל מיני דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק כ"ד מהלכות שבת. לאחר שהרמב״ם כתב את 39 אבות המלאכות ותולדותיהם האסורים מן התורה, ולאחר מכן בשלושת הפרקים האחרונים הוא כתב את השבותים, דהיינו את האיסורים מדרבנן הקשורים ל-39 המלאכות, הרי בפרק זה הוא מביא שישנם איסורים נוספים הכתובים בנביא, האיסור לעסוק בחפציו בשבת, האיסור לדבר בהם, ושלא יהיו דיבורו והליכתו בשבת כדיבורו והליכתו של ימי חול. וכל הדברים הללו מותרים לצורכי מצווה. כן מותר להפליג בים בערב שבת לצורך מצווה, ולהפר ולהתיר נדרים בשבת שהם לצורכי מצווה. אחר כך הוא מדבר על האיסור על בית דין לאנוש בשבת, היתר לשמור על רכושו בשבת, היתר לעשות בין השמשות דברים שאסורים משום שבות, ובסיום הפרק הוא כותב שלושה טעמים לאיסור מוקצה. פותח הרמב״ם בהלכה א', יש דברים שהם אסורים בשבת, אף על פי שאינם בכלל השבותים, אלו האיסורים שחכמים גזרו שהם קשורים למלאכות, משום שאינן דומים למלאכה אסורה מהתורה, שדברים הדומים למלאכה אסרו אותם חכמים, משום שהחשיבו את עשייתם כעשיית המלאכה עצמה, כמו האיסור לאישה להעביר עודם על פניה, משום שמדרבנן גם זה בכלל צביעה, וגם אינם מביאים לידי מלאכה, הם אינם כמו הדברים שאסרו חכמים מחשש שאם יעשו אותם הרי הדבר יביא את האנשים לעשות מלאכה, אף על פי שאינם דומים למלאכה, כמו האיסור לקחת רפואות מחשש שיבואו לשחוק סממנים. ואילו דברים אלו אין בהם חשש שהם יביאו את האדם לעבור על מלאכה מהתורה, ובכל אופן הם נאסרו. ומפני מה נאסרו? משום שנאמר בישעיה, אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, דהיינו שישיב את רגליו לבחור מללכת להתעסק בשבת בענייני חפציו של ימות החול שהם המלאכות האסורות בשבת, דהיינו לא רק לא לעשות את המלאכה עצמה אלא גם לא להתעסק בענייניה. ונאמר בהמשך הפסוק, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. ומפסוק זה לומדים לאסור בשבת שלושה דברים. ההתעסקות בחפצי החול, שנאמר עשות חפציך ונאמר ממצוא חפצך. הליכה בדרך החול, שנאמר מעשות דרכיך. והדיבור בדיבורי חול, שנאמר ודבר דבר. ואיסורים אלו נקראים דברי קבלה, שכך נקראים האיסורים המפורשים בנביאים, על שם שהנביאים קיבלו את נבואתם ברוח הקודש. ולהרמב״ם הם נחשבים לאיסורים מדרבנן, וכפי שהוא כותב לגבי דברים דומים, שהם מדברי סופרים, והם מפורשים על ידי הנביאים. והיינו שכל דבר שאיננו מפורש בחמישה חומשי תורה וניתן על ידי משה רבינו, הרי הוא בגדר דרבנן. ואתה עובר הרמב״ם לפרט את האיסורים למעשה הנובעים משלושה איסורים אלו. תחילה האיסור של עשות חפציך. לפיכך, אסור לאדם להלך ולהתבונן בחפציו בשבת כדי לראות מה הוא צריך לעשות בהם לאחר השבת, משום שהילוך זה מועיל לחפציו, והרי הוא בכלל עשות חפציך וממצוא חפציך. ואפילו לדבר בהן עליהם בלי לעשות שום מעשה, כגון שידבר עם שותפו מה ימכור למחר או מה יקנה, אף שהוא אסור רק מדי רבנן, או איך יבנה בית זה ובאיזה סחורה ילך למקום פלוני, כל זה וכיוצא בו אסור. ומשמע שהאיסור הוא רק אם יש בדיבורו תועלת לצורך המלאכה, וכגון שמסכם עם שותפו דברים לצורך העסק. אך אם אין בדיבורו שום תועלת לצורך המלאכה, מותר. אך הרמ"א כתב שאסור גם לומר אעשה למחר דבר פלוני, אף שאין דיבור זה מביא תועלת לעסקיו. והמקור לכך שאפילו דיבורי חול אסורים שנאמר באותו פסוק ודבר דבר. ומלשון הפסוק יש ללמוד שדיבור אסור ועירור מותר, לערר בענייני החולין, דיינו במלאכות שהוא יעשה במשך השבוע מותר. אך מידת חסידות שגם לא לערר בעירורי מלאכה. וכפי שמסופר בתלמוד ירושלמי, מעשה בחסיד אחד שיצא לטיול בקרמו בשבת, וראה שם פרצה אחת, וחשב לגודרו במוצאי שבת. אחר כך אמר, הועיל וחשבתי לגודרה, איני גודרה עולמית. ונעשה לו נס, ועלה בו צלף וגדרה, ולא עוד אלא שממנו הייתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. וכתבו הפוסקים שאם מתוך העירור יש לו טרדת הלב או נדנות דאגה, הרי זה אסור. ומשום עונג שבת מצווה שלא יחשוב בהם כלל בענייני מלאכותיו ויהיה בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה. הלכה ב', אסור לאדם לפקוד, לבקר את גינותיו וסדותיו בשבת כדי לראות מה הן צריכים, כיצד לחרוש אותם או לעבוד בהם, או איך הן פירותיהם, לראות האם הם מפשילים כראוי ואיך ניתן לשפר אותם, שהרי זה מהלך לעשות חפצו, שמכיוון שניכר הדבר שהוא הולך לצורך הפצה והאסורים, הרי זה אסור, וכן אסור לאדם שיצא בשבת עד סוף התחום, תחום שבת שממנו ואילך אסור ללכת בשבת, וישב שם עד שתחשך, עד שיחשיך היום ותצא השבת, כדי שיהיה קרוב לעשות את חפציו הנמצאים מחוץ לתחום, במוצאי שבת, שהרי נמצא הילוכו בשבת, וכדי לעשות את חפציו במוצאי שבת. וכתבו הפוסקים שהאיסור הוא רק כאשר הוא הולך עד לסוף התחום, שאז ניכר הדבר שהוא עושה זאת כדי לעשות את חפציו במוצאי שבת. אך אם הוא הולך באמצע העיר, כדי להיות קרוב למקום שיוכל לעשות בו מלאכה במוצאי שבת, הרי מכיוון שאין הדבר ניכר שהוא עושה זאת לצורך מלאכה, הרי הדבר מותר. על החגימל, במה דברים אמורים שאסור ללכת בשבת לסוף התחום בשביל לצאת ממנו במוצאי שבת? בשכשיך על התחום, כדי שיוכל לצאת במוצאי שבת לעשות דבר שאסור לעשותו בשבת. אבל אם מחשיך, כדי לעשות במוצאי שבת דבר שמותר לעשותו בשבת, הרי זה מותר. ואף שעצם היציאה מחוץ לתחום הוא דבר שאסור בשבת. כיצד? אין מחשיכין על התחום להביא פירות מחוברים לקרקע שהדבר אסור מהתורה בשבת. או כדי לזכור פועלין הנמצאים מחוץ לתחום שהדבר אסור רק מדרבנן. אבל מחשיך הוא לשמור פירות הנמצאים מחוץ לתחום במוצאי שבת, שהרי מותר לשמור בשבת, ומחשיך להביא בהמה או פירות תלושין, אף שאסור לו לצאת מחוץ לתחום בשבת כדי להביא אותם. ובטלטול הפירות יש גם משום איסור העברת 400 ברשות הרבים או בקרמלית, כי יש דרך לעשות את הפעולה בשבת ביתר, כיוון שהבהמה קורא לה ואיבף על פי שהיא חוץ לתחום. דיינו שיכול להישאר בקצה התחום ולקרוא לה בהמה והיא תבוא. ומותר להחשיך גם כדי להביא פירות תלושין, אף שאם הוא יקרא להם הם בדרך כלל לא יבואו. בכל אופן זאת פעולה שיש דרך להתיר אותה בשבת, שאילו היו שם מחיצות, שאם השטח שממקום עמידותו עד מקום ממצאות הפירות היה מוקף במחיצות, היה מותר להביאן בשבת. ואף שלמעשה אין מחיצות ואי אפשר להביא אותם בשבת, מכל מקום, מכיוון שישנה אפשרות תיאורטית להביאם בשבת, מותר לו להחשיך לשם כך. ותם הדבר, ומשום שהאיסור של ממצוא חפצך הוא להתעסק בדברים שאיסורם בשבת ומחמת עצמם, כגון שהוא ילך לקצה התחום כדי לצאת אחרי שבת מחוץ לתחום ולתלוש משם פירות, שאז נחשב הדבר שזוהי הליכה בשביל איסור. אך כאשר הוא הולך אל קצה התחום כדי להביא פירות תלושים, הרי מכיוון שהבאת הפירות התלושים מצד עצמה איננה אסורה בשבת, אלא מחמת דבר חיצוני שאין במקום מחיצות או דיורים, הרי ההליכה בשבת כדי להביא את הפירות איננה נחשבת כהליכה לצורך איסור. וכן אומר אדם לחברו, לקרח פלוני אני הולך למחר, אף אם הקרח נמצא מחוץ לתחום, ואיננו עובר על האיסור של ודבר דבר, מכיוון שאם היו שם בורגנין, סוכות שומרים הסמוכות זו לזו בתוך 70 אמה או פחות, היה הולך, היה מותר לו ללכת לשם בשבת. וגם בזה, טעם היתר הוא שלא נאסר, אלא לדבר על דבר שהוא מצד עצמו מלאכה, כמו לומר בשבת שהוא הולך לחרוש במוצאי שבת. אך כאשר הוא מדבר על הליכה מחוץ לתחום, מכיוון שההליכה מצד עצמה איננה אסורה, אלא מצד דבר חיצוני שאין שם דיורין, הרי אין זה נחשב לדיבור בדברים אסורים בשבת. וכן כל כיוצא בזה, כל דבר שיש אפשרות לעשותו בשבת על ידי תקנה מסוימת, מותר להחשיך ולדבר עליו בשבת, אף אם למעשה לא קיים היתר ההוא. הלכה ד', מותר לאדם לומר לפועל, אני רואה שתעמוד עמי לערב, נראה לך שתוכל לפגוש אותי במוצאי שבת? ואף על פי ששניהם יודעים שהשאלה היא בנוגע לעבודה בערב, מכיוון שאינו אומר זאת בפירוש, אין זה נחשב לדיבור אסור, אלא לעירור המותר. אבל לא יאמר לו, היי נכון, מוכן לי לערב, שנמצא עושה חפצו בשבת. כי נכון משמעותו יהיה מוכן לי לעבודה ולמלאכה, וזהו כאומר לו בפירוש שרוצה לסוחרו. ואתה עובר הרמב״ם לאיסור השלישי שבפסוק, האיסור של מעשות דרכיך. ואסור לרוץ ולדלג, דיינו שהוא עוקר את רגלו השנייה לפני שיניח את הראשונה, אסור לעשות זאת בשבת, שנאמר מעשות דרכיך, ולומדים מזה שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול, שבימות החול האדם ממהר לעשות מלאכתו, ולכן ההליכה בימות החול היא במהירות ובחופזה, אך בשבת שהוא יום מנוחה צריכה להיות הליכתו של האדם בנחת. ויורד אדם לבור ושיח ומערה. בור הוא חפירה עגולה, שיח חפירה ארוכה וצרה, ומערה מרובעת ומחוסה בקירוי. יכול לרדת אליהם אפילו אין עמוקים מהאמה. הוא מטפס ויורד ושותה מהמים שבחפירה, הוא מטפס ועולה מהחפירה. הרמב״ם קורא הן לירידה והן לעלייה מהבור טיפוס, שכך נקראים ההליכה הקשה שבירידה ועלייה מבור. דאף שהירידה ועלייה לבור עמוק הם קשות, הרי אין זה נכלל באיסור שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול. ויש אומרים שכוונת הרמב״ם שהיתר הוא רק לצורך שתיית המים, אך הרמב״ם מתיר בכל מקרה. דין נוסף, ואסור להרבות בשיחה בתלה בשבת, אף שהוא לא מזכיר בהם כלל עשיית מלאכה, שנאמר ודבר דבר, ולומדים מזה שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. הלכה אי, מותר לרוץ בשבת לדבר מצווה, כגון שירוץ לבית הכנסת או לבית המדרש. משום שנאמר ממצוא חפציך, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים, ומחשבים חשבונות של מצווה. אף שאסור לחשב חשבונות של רשות הנצרכים לו, משום חשש שמה יכתוב, התירו לו לחשב חשבונות של מצווה, כגון כך וכך נתחייבתי לצדקה, ועל ידי זה ידע כמה צריך לשלם. ומודדין מדידה של מצווה, שאף על פי שמדידה של רשות אסרו משום גזרת מקח וממכר, התירו מדידה של מצווה, כגון למדוד מקווה כדי לידע אם יש בו כשיעור של 40 סאה, או בגד לידע אם יש בו השיעור המספיק כדי לקבל תומה. ופוסקים צדקה לעניים, אפשר להתחייב לתת סכום של צדקה לעניים, משום שדיבור של מצווה הוא, ואף שאסור להקדיש בשבת אגם שזוהי גם כן מצווה, הרי שם על ידי ההקדש יוצא החפץ מרשותו לרשות ההקדש, והרי זה כמקח וממכר, מה שאין כן בהתחייבות לנתינת צדקה, הוא רק מתחייב, ובינתיים לא יוצא שום דבר מרשותו על ידי התחייבות זו. והולכים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ואפילו לתרטיאות, תיאטראות, שאולמות התיאטרון שימשו גם לכינוסים, וטרקלין אולם רחב ידיים של גויים, שבמקומות אלה היו רגילים הגויים להתכנס כדי לקבוע את חוקם ואת צורכי הציבור, מותר ללכת לשם בשביל לפקח על עסקי רבים, לעיין ולחקור על צורכי הציבור בשבת, דאף שמדבר שם על עניינים של חולין ומלאכות האסורות בשבת, מכל מקום צורכי הרבים נחשבים כצורכי מצווה, ומשטחין על התינוקות להרס, שסוגרים את השידוך בשבת וקובעים את הקידושין. אף שהקידושין עצמם אסורים בשבת מדרבנן, אין זה אסור משום ממצוא חפציך, משום שהוא צורך מצווה. ומסכמים על התינוק ללמדו ספר, דהיינו שאפשר לסכם בשבת עם מלמד התינוקות, בנוגע ללימוד התורה של הילד, אף שאסור לזכור בשבת, משום שזהו צורכי מצווה. וגם ללמדו אומנות, משום שגם לימוד אומנות הוא מצווה, כי אם לא תהיה לו אומנות, הרי הוא עלול ללסתם את הבריות. ומבקרים חולים ומנחמים אבלים בשבת, ואף על פי שמצטער בצערם ואסור להצטער בשבת, מכל מקום במקום מצווה מותר. והנכנס לבקר את החולה, אומר, שבת היא מלזוק. דהיינו שמפני ששבת היום אסור לזוק על החולה, ורפואה קרובה לבוא בזכות השבת. ואומרים זאת כדי להרחיב את דעת החולה בתנחומים שלא יצטער. ומחשיכין על התחום, הוא יכול לצאת בשבת לגבול התחום, כדי שתכף במוצאי שבת יוכל לצאת ולפקח, לחקור על עסקי קלה ועל עסקי המת, להביא לו ארון קבורה ותכריכין. דהיינו אף אם במוצאי שבת יצטרכו לעשות בשביל זה מלאכה גמורה, כמו לקצוץ הדס לקלה או לבנות ארון, מותר לצאת עד לתחום לצורך זה בשבת, משום שהאיסור הוא רק בחפציך ולא בחפצי שמיים שהם צורכי מצווה. ואומר לו לשליח בשבת, לך למקום פלוני להביא את צורכי הקלה או המת, ואם לא מצאת שם, אבא ממקום פלוני אחר, לא מצאת במנה, במאה דינרים, אבא במתיים. והיינו שמותר לו בשבת לומר לשליח לעשות את כל הדברים הללו במוצאי שבת, אף על פי שהם דברים האסורים בשבת, שהם דברי מקח וממכר. ובלבד שלא יזכור לו סכום מקח, שלא יאמר לו סכום מסוים, שלא יקנה ביותר ממנו, מכיוון שזה לא לצורך המצווה, אלא לצורך חיסכון כספו. והטעם לכל היתרים הללו, משום שכל אילו וכיוצא בהן מצווה הן, ונאמר בפסוק כסות חפציך וכולי, שהאיסור הוא רק בהתעסקות בשבת, בחפציו, חפציך אסורין, אך חפצי שמיים מותרין. ולסיכום שלושת האיסורים הנלמדים מהפסוק בישעיה, מעשות חפציך וממצוא חפציך לומדים שאסור לאדם להתעסק בשבת בענייני המלאכות האסורות, כמו לפקוד גינותיו וסדותיו, או להחשיך על התחום כדי לעשות מלאכות האסורות מצד עצמם במוצאי שבת. מבדבר דבר לומדים שני דברים שונים. א', שאסור לדבר דיבורים לצורך המלאכות של חול, כמו שמדבר עם שותפו מה ימכור למחר. ב', לא להרבות בשיחה בתלה בשבת, שלא יהיה דיבורו בשבת כדיבורו של חול. ומעשות דרכיך לומדים שאסור לרוץ ולדלג בשבת, שלא יהיה הילוכו בשבת כהילוכו של חול. וכל שלושת הדברים מותרים לצורך מצווה. ובהמשך למה שכתב הרמב״ם מתר בדברים אלו לדבר מצווה, הוא מביא בהלכה הבאה עוד שני דברים שהתירו בשבת למצווה. הלכה ואף על פי שאסור להפליג בספינה בים או בנהר בתוך שלושה ימים לשבת, מכיוון שכל שלושת ימים הראשונים של ההפלגה הוא מצטער מניענוע הספינה ואין לו עונג שבת, בכל זאת מפליגין אפילו בים הגדול אף בערב שבת אם ההפלגה היא לדבר מצווה. הוא פוסק עמו לשבות, וצריך לקבוע עם מנהיג הספינה הגוי שישבות בשבת ולא ימשיך בהפלגה, ואינו שובת. שאם הגוי מפר את הסיכום ואינו משבית את הספינה בשבת, אין בכך איסור. והצריכו לפסוק עם הגוי לשבות לחומרה בעלמה ולרב חדמילתה, כדי שלא יהיה נראה כמבטל עונג שבת וכמחללו בידיים, בוודאי גם שלא לצורך מצווה. וכשפוסק עמו נמצא שאין זה ודאי שיבטל מצוות עונג שבת, כי ייתכן שהגוי יעמוד בסיכום וישבות בשבת. דין נוסף, ומפרין נדרים של אשתו וביתו בשבת. בין כשהפרה היא לצורך שבת, כגון שאסרה על עצמה מאכלים שרוצה לאכול אותם בשבת, בין כשהפרה היא שלא לצורך שבת. שהכלל הוא שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו, וכן אב את נדרי ביתו הנערה, רק ביממה שבה הוא שמע אותם. ולפיכך, כאשר הוא שמע את הנדר בשבת, התירו לו להפירו, אף אם הנדר הוא שלא לצורך השבת, כי אם הוא לא יפר אותו עכשיו, הוא לא יוכל להפר אותו שוב לעולם. ונשאלין לחכם, ומותר להישאל לחכם, שהוא יתיר את הנדר רק על נדרים שהן לצורך השבת. אך אם זה שלא לצורך השבת, הדבר אסור, משום שזהו כמו לדון דין שאסור בשבת, והרי התרת הנדר איננה מוגבלת לשבת, אלא אפשר ללכת לחכם שיתיר גם לאחר שבת. ומתירין, מותר להתיר נדרים אלו שם לצורך השבת, אף על פי שהיה להם פנאי להתירן קודם השבת. והטעם להיתר באופן כללי להפר ולהתיר נדרים בשבת, אף שכאמור זהו דומה לדין, מפני שדברים אלו דברי מצווה הן. כפי שכתב הרמב״ם בהלכות נדרים, שמצווה להפר ולהתיר את הנדר. הלכה זין, אין עונשין בשבת, אסור לבית הדין להעניש בשבת עונשי מיטה ומלכות, אף על פי שהעונש מצוות עשה על בית הדין להעניש את החייבים. וכפי שמפורש בתורה, באבן הרגמו אותו, 40 יקנו וכדומה, בכל זאת אינה דוחה שבת. כיצד? הרי שנתחייב בבית דין מלכות או מיטה, אין מלכין אותו ואין ממיטין אותו בשבת. ולמדים זאת ממה שנאמר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זו עזרה לבית דין שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב למות בשריפה. והגמרא בסנהדרין לומדת זאת ממה שנאמר בפסוק בכל מושבותיכם. ובמקום אחר נאמר לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבכל מושבותיכם הכוונה היא לבית דין. ומזה לומדים שגם מה שנאמר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, זו עזרה לבית דין שלא ישרפו בשבת. והוא הדין לשאר עונשין שאין עושים אותם בשבת, שכאמור הדבר נלמד מגזרה שווה ממה שנאמר לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם, שכל משפט של בית דין דיינו שכל עונש אסור בשבת. ובספר החינוך ביאר את טעם המצווה שרצה השם יתברך לכבד היום הזה שימצאו בו כולם מנוחה ובכללם גם אחותים. הלכה אחת, מותר לאדם לשמור פירותיו בשבת, בין אם הם תלושים, בין אם הם מחוברים, ואם בא אדם ליטול מהן מהפירות, או אם באו באימה וחיה לאכול מהן, גוער בהן ומכה בהן ומרחיק אותה מהפירות. שואל הרמב״ם, ולא דבר זה שמירת הפירות מחפצה והוא, ולמה הוא מותר? והרי למדנו קודם שכל דבר שהוא בבחינת עשות חפציך, עשיית חפציו של האדם אסור בשבת, וכל דבר שהוא מרוויח בו דברים גשמיים, הרי ודאי מחפציו הוא. מבאר הרמב״ם, פני שלא

וממכר אסורה בשבת לא רק משום שמא יכתוב כפי שהוא כתב בפרקים קודמים, אלא גם משום עשות חפציך. הלכה ת' המשמר את זרעיו מפני העופות שלא יאכלו את הזרעים, ומקשב ומדלב, המקום שבו גדלים הכישועים או הדלויים, מפני החיה שלא תאכל אותם, לא יספק, דהיינו שימחה את כפיו, וכן לא יקיש בכלי הקשה ולא ירקד ברגליו, דהיינו שירקה ברגליו כדי להשמיע קול שיבריח את העופות כדרך שעושה בכל זרע שמא יטול צרור של אבנים ויזרוק אותו על בעלי החיים כדי להבריח אותם, ויעבור הצרור 400 ברשות הרבים. ואף שכבר למדנו שאסור לספק ולרקד בשבת מחשש שמא יתקן כלי שיר, אך כאן שהוא לא עושה זאת דרך שמחה ושיר, אלא כדי להבריח את בעלי החיים, הרי זה אסור מטעם אחר כאמור, מחשש שמא יטול צרור ויזרוק אותו 400 ברשות הרבים. הלכה יוד, כל הדברים שאין אסורים מדרבנן משום שבות, אלו כל האיסורים דרבנן שקשורים למלאכות דאורייתא, שרמב"ם מנה בפרקים הקודמים, שחכמים סמכו אותם על הפסוק, וביום השביעי תשבות, ולפיכך הם נקראים שבותין. לא גזרו עליהם חכמים בין השמשות משקיעת החמה עד צאת הכוכבים של ערב שבת, אלא בעצמו של יום הוא שאין אסורין, שאז זה שבת ודאי, אבל בין השמשות, בין השקיעה של יום השבת לצאת הכוכבים של מוצאי שבת, שאז גם זה ספק שבת, מותרין. והוא והשבותים מותרים בין השמשות בתנאי שיש שם דבר מצווה או דוחק, צורך דחוף. כיצד הוא יותר זה, מותר לו בין השמשות לעלות באילן, שחכמים אסרו זאת מחשש שמא יתלוש ענף או עלה, או לשוט על פני המים, שחכמים אסרו זאת מחשש שמא יתקן חבית של שייטים, כדי להביא לולב, כדי לקיים מצוות נטילת לולב בסוכות, או שופר, כדי לתקוע בו בראש השנה, וכן מוריד מן האילן, שאסור להשתמש באילן בשבת, או מוציא מן הקרמלית, שמדרבנן אסור להוציא מהקרמלית לרשות הרבים או לרשות היחיד, יחיד, עירוב שעשה והניחו על האילן או על הקרמלית. והכוונה היא לעירוב תחומין שלא עושים אותם, אלא לדבר מצווה. ובמקרה זה, אם בין השמשות יהיה אסור לו לקחת את העירוב מהאילן או מהקרמלית, הרי אין עירובו עירוב, ולפיכך יתירו זאת לדבר מצווה. וכן אם היה תרוד ונחפז, ולפיכך לא הספיק לעשות את מה שהוא צריך לו קודם בין השמשות, ונצרח צורך רציני לדבר שהוא אסור משום שבות בין השמשות, הרי זה מותר לעשותו אף אם אין בו צורך מצווה. אבל אם לא היה שם דוחק ולא דבר מצווה, אסור. לפיכך, אין מאסרין את הוודאי, פירות שידוע לנו בוודאות שהם טבל שהם לא מאוסרים, אסור לאסר אותם בין השמשות. אף על פי שאיסור הפרשת המאסר בשבת הוא משום שבות, משום שדומה למקדיש, ומשום שהוא מתקן את הפירות בשבת. מכל מקום, אסור לעשות אפילו דבר שהוא משום שבות, ואינו אסור מהתורה בין השמשות, כשאין שם שעת הדחק או מצווה. מה שאין הפרשת המעשרות נחשבת צורך מצווה, מבאר בברום בן הרמב״ם, משום שבאם האדם איננו רוצה לאכול את הפירות, הוא יכול להשאיר אותם טבל לעולם, ואיננו חייב להפריש מעשרות מהם. אבל מעשרים את הדמי, פירות של עם הארץ, שספק אם הם מאוסרים או לא, מכיוון שרוב עם הארץ מעשרים מהם נחשבים הפירות למתוקנים, ואינו דומה כל כך לתיקון הפירות, ומכל מקום בשבת עצמה הדבר אסור. הלכה י' א', קטן שעשה, היינו שעושה, בשבת, דבר שהוא אסור מדרבנן משום שבות, כגון שתלש מהצית שאינו נקוב, שאין זה מקום גידולו לפיכך איסורו רק מדרבנן, או טלטל בקרמלית 400, אין בית דין מסובין להפרישו, למנוע אותו מעשיית האיסור, שהרי אף באיסורים דאורייתא, קטן האוכל נבלות, אין בית דין מסובין להפרישו. אבל אסור להם להרגילו בחילול שבת ואפילו בדברים שאין משום שבות. וכן אם הניחו אבי ולא גר בו שלא יעשה את האיסור דרבנן, אין ממכין בידו, אין בית דין מוכין באביו על כך שהוא לא מחנך את בנו. אך בנוגע לאביו זהו רק באיסורים דרבנן, אך בנוגע לאיסורים דאורייתא, בוודאי חייב אביו לחנכו, ואף קודם שהגיע לחינוך הוא צריך להפרישו מאיסורים דאורייתא. ואתה עובר הרמב״ם לדבר על איסורי מוקצה. בשתי ההלכות הבאות עד סיום הפרק יבאר הרמב״ם את הטעמים שמחמתם גזרו חכמים את איסור המוקצה, ובשני הפרקים הבאים יבאר הרמב״ם את פרטי דיני הלכות מוקצה. כותב הרמב״ם בהלכה י"ב, אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה, כדרך שהוא מטלטל בחול, ומפני מה נגעו באיסור זה? אמרו, ומה אם הזהירו נביאים וציוו שלא יהיה הילוככה בשבת כהילוככה בחול?
כפי שלמדנו מהפסוק בישעיה מעשות דרכיך, ולא שיחת השבת כשיחת החול שנאמר ודבר דבר.

0: נאמר, קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול, כי מעשה הטלטול הוא יותר ממשי מההליכה והדיבור, וטעם האיסור הוא כדי שלא יהיה יום השבת כיום חול בעיניו, ויבוא להגביה ולתקן, דיינו לסדר כלים מפינה לפינה, או מבית לבית, או להצניע אבנים וכיוצא בהן, שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו, וכאשר הוא יעשה כך נמצא שלא שבת בשבת, הוא כל הזמן העסיק את עצמו, ובטל הטעם של מצוות השבת שנאמר בתורה למען ינוח. שאף על פי שהתורה אסרה לעשות רק את למתת המלאכות, הרי מכיוון שהיא כתבה שהטעם לכך הוא למען ינוח, ובאם יהיה מותר לאדם לטלטל הכל בשבת, הרי הוא כל הזמן יהיה עסוק בסידור דברים והזזתם ממקומם, ולמעשה הוא לא ינוח. לפיכך תקנו חכמים שיהיה אסור לאדם לטלטל את מקצת הדברים בשבת. הלכה י' ג' ואותם לאיסור טלטול מוקצה, שכשיבקר יבדוק ויטלטל כלים שמלאכתם לאיסור, אפשר, ישנו חשש שיתעסק בהן מעט ויבוא לידי מלאכה. וזהו הטעם מדוע בכלים שמלאכתם לאיסור החמירו חכמים יותר את איסור הטלטול. ואותם לאיסור הטלטול באופן כללי, מפני שמקצת העם אינם בעלי אומנויות, אלא בטלין כל ימין, כגון הטיילין, הבטלנים המעונגים שאינם עוסקים במסחר ולא עובדים, ויושבי קרנות, היושבים בקרנות העיר ועוסקים בדברי שיחה, שכל ימין הם שופטים ממלאכה. ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל בשבת כשאר הימים, נמצא שלא שבת שביתה הניכרת מאימות החול. היינו שהטעם הראשון שכתב הרמב״ם הוא שגם אדם שעוסק במלאכה כל השבוע, וכאשר בשבת הוא לא עוסק במלאכתו הרי יש אצלו שביתה ניכרת, עדיין אם הוא יהיה עסוק כל היום בטלטול דברים הרי הוא לא ינוח. ואתה מוסיף הרמב״ם שישנם אנשים שאם יהיה מותר להם לטלטל בשבת, הרי לא רק שהם לא ינוחו בשבת, אלא לא יהיה ניכר כלל שהם שופטים, כי כל השבוע הם גם לא עושים מלאכות, והם מטלטלים דברים שונים, וכאשר הם מטלטלו גם בשבת, הרי לא תהיה אצלם שביתה ניכרת, ולפיכך תקנו חכמים שלכל אדם אסור לטלטל דברים מסוימים, ואז אצל אותם האנשים תהיה שביתה ניכרת מאימות החול. ומפני שלושה דברים אלו נגעו חכמים באיסור הטלטול ואסרו שלא יטלטל אלא כלים הצריך להן בשבת, כמו שיתבהר בשני הפרקים הבאים בפרוטרוט. והרייבד מוסיף אותם שכאשר הוא יטלטל כלים שונים ישנו חשש שהוא ישכח ויוציא את הדבר שמטלטל בידו לרשות הרבים. אך הרמב״ם סבר שאם זה היה הטעם הרי היו אוסרים עליו לטלטל גם כלים שהוא צריך להם. וכאן מסתיים הפרק ה-24.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
4: שלום לכם, אז אם קרם, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, אדם שהוא לא ראה את חברו חודש ימים רצוף, ואחרי חודש ימים הוא מאוד, אבל מאוד שמח בראייתו, האם הוא צריך לברר ברכה מסוימת, ומה יהיה הדין אם אותו אדם לא ראה את חברו 12 חודשים, שנה שלמה, לאחר מכן הוא רואה אותו והוא מאוד שמח בראייתו. איזה ברכה צריך לברך? אז בואו נתחיל דווקא בדברי הגמרא במסכת ברכות, דף נוחת עמוד ב', שהגמרא שם אומרת, אמר רב ישעיה, הרואה את חברו ליום, הרואה את חברו אחר 30 יום, צריך לברר שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. ואם אתה רואה את חברו לאחר י' ב' חודש, מברר ברותה השם מוקים לך העולם, מחיי המתים. זה דברי גברה מפורשת, במסלת ברכות דף נמחית עמוד ב'. לכן מוראי ורבותיי לעניין שלנו, אדם צריך לדעת ש... וחייב לומר שמרן השולחן ערוך הביא את זה להלכה בסימן השקפי, על פי דבר הרמב״ם, הרשב"א, הריב"ש, הריף, הרבי אלפסי ועוד מן הפוסקים. לעניין שלנו, עכשיו אם אותו האדם עכשיו בא, לא ראה את חברו 30 יום והוא מאוד מאוד שמח בראייתו, אז הדין הוא שהוא צריך לברר שהחיינו עם שם המלכות, שהרי אנחנו יודעים כמה וכמה דברים צריכים לברך עליהם שהחיינו. יש חמישה דברים, אפילו שישה דברים. מהם הדברים שתהיה לברכם שחיינו? דבר ראשון, מועדי השנה, חגים, סוכות, פסח, אפילו פורים, חנוכה וכדומה, כל אלו הדברים הכי ברות השם. אלוקים מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. דבר שני שמברכים עליו שהחיינו, אנחנו יודעים על ברית מילה, שבה המואל, אבי הבן, מברר ברות השם כאילו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. דבר שלישי, פדיון הבן, גם צריך לברר שהחיינו. דבר רביעי שצריך לברך עליו שהחיינו, על פרי חדש. אם האדם עכשיו בא, הוא קנה חולצה ככה לבנה, או, מכנס, או מכנסיים וכדומה, או חליפה וכדומה, הדין הוא שהוא והוא שמח בזה, הדין הוא שהוא צריך לברך עם שם המלכות, שהחיינו קיימנו לגענו לזמן הזה. דבר חמישי שצריך לברך עליו שהחיינו, על פרי חדש. זאת אומרת, על פרי שהוא לא רב עונתי, אלא הוא רק בקיץ, או רק בחורף, בואו ניתן דוגמה כמו מנגו. מנגו זה בקיץ. או בואו ניתן דוגמת תותים, או דבר שאפשר להגיד שהוא רק באונותיות, הפרסק, שסק, מישמיש, כל מיני דברים כאלה ואחרים שאין אותם כל השנה. אז הדין הוא שמברכים עליהם שהחיינו, שבעזרת השם אני חייב לציין בשיעורים הבאים אנחנו יותר ניכר בנושא הזה של ברכת שהחיינו על הפירות. והדבר השישי שאני רוצה לברך שהחיינו, שזה בדיוק עכשיו אנחנו מדברים עליו, מהו הדבר? אומר מרן השולחן ערוך בסימן רשקף אי על פי דברי הגמרא מסכת ברכות דף נ"ד, שאם אדם לא ראה את חברו במשך 30 יום, ולאחר 30 יום הוא שמח מאוד בראייתו, הדין הוא שהוא מברך עליו שהחיינו. האם הוא מברך שהחיינו עם שם המלכות או בלי שם המלכות? או עכשיו אותה אישה ראתה את החברה שלה אחרי חודשיים שהם לא ראו אחד את השני, ועכשיו היא צריכה לברך שהחיינו. האם צריך לברך עם שם המלכות או בלי שם המלכות? אז בואו נביא דווקא תגמר בברכות דף י' ב' שהגמרה שמה אומרת, כל ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. שימו לב, כל ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. מי שאומר שהחיינו בלי שם המלכות, או למשל בברכים ורעמים ראיתי אנשים שאומרים ברוך שכוחו גבוהתו לעולם, ברוך עושה מעשה בראשית, מה זה הדבר הזה? זה כאילו לא בירכת, זה כאילו לא בירכת. ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. לכן גם מי שרושב שמה שכותב מרן בסימן רשקף אי, שאם אדם לא ראה את חברו חודש ימים והוא שמח בראייתו, ואז אומר ברור שהחיינו קיימנו גם זמן זה, זה כי עכשיו שלא בירכת. לכן אחים ואחיות יקרים, שימו לב להלכה הזאת, זה הלכה הפסוקה במרן השולחן ערוך, וכן הביא את זה המשנה ברורה ועוד ועוד מן הפוסקים, שאדם שהוא לא ראה את חברו חודש ימים והוא שמח בראייתו, מברך עם שם המלכות ברכות השם, אלוקים מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יש איזה מישהו אחד שאמרתי את השיעור הזה בבית הכנסת היזדים, ואז בסוף השיעור הוא בא אליי, אומר לי, הרב, נראה לי שהיום לא נהגו לברך שהחיינו. אלי, אם אני לא ראית את חברך חודש ימים אפילו שאתה שמח בראייתו. אמרתי לו, מה המקור למה שאתה אומר? אומר, לא, אני ככה חושב, אני, אתה לא רואה אנשים שברכים שהחיינו. מה, זה דבר שלא נהג? אז התשובה היא לכך, בגלל שאדם לא יודע את ההלכה, זה לא אומר שלא נהגו לעשות את זה. זה שהוא טועה בדבר ההלכה. זה שהוא לא עושה את מה שצריך, אז זה לא אומר בגלל שהוא לא יודע, אז אפשר לומר שכבר לא נהגו בהלכה הזאת. וכמו שאמרתי להלכה, אדם כמו שאתה צריך בריאה שהקונה בדברו, לפני שאתה שותה מים, או כמו שלפני שאתה אוכל בורקס, אתה מריח מזונות ככה, אם לא ראית את חברך חודש ימים, ואתה שמח בריאה הזאת, אתה מריח עם שם המלכות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. או כמו שאמרתי עם שם המלכות. עכשיו, יש שאלה יפה, שראיתי שנשאל בזה מרן רבנו ודי עושה בספר חווה דעת, הוא הביא גם את התשובה הזאת, הפסק ההלכה הזאת בספר חזון עובדיה ט"ו בשבט, ששם זה מדבר בהלכות ברכות, והשאלה הזאת כדי להלן: מה יהיה הדין אם אותו האדם, אותו האיש או אותה אישה, הם לא ראו את חבריהם חודש ימים, אבל הם כן דיברו איתו בטלפון, הוא כן דיבר עם החברה, עם החבר שלו בטלפון כל יום, או אם הוא דיבר עם הבן שלו, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. האם הדיבור הזה, ואחרי זה ראיתי אותו בתוך חודש ימים, האם אני מברך עליו שהחיינו או לא? ואפילו יותר מזה, מוריי ורבותיי, מה יודעים אם אדם ראה אותו בלייב? אותו אדם ראה את חברו במציאות, דרך מסכים וכדומה, והוא מדבר איתו ככה ישירות, והוא רואה אותו, וחודש ימים הוא לא ראה אותו. אחרי חודשיים הם נפגשים, ואתמול גם הוא ראה אותו בטלפון, האם הוא ברך על זה שהחיינו או לא? אז אני חייב לומר שפסק מרן רבנו ודי שכן יברך שהחיינו. ולמה? שהיא ראייה מאחורי המסך, וראייה ממשית זה הבדל שמיים וארץ, אז לכן, אם אדם לא ראה את חברו חודש ימים, והוא שמח מאוד בראייתו, יברך עם שם המלכות באורותה השם, על קיום הרחבם שהחיינו, קיימנו, גאינו לזמן הזה.
3: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב. היום יום ראשון, חפתת בסיוון, היטב שינפיבה, ו14 ביולי 2026 באולפן ישראל בן צבי. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הלילה רקטות לב וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו שם נפגעים, הזקה הופעלה במטולה. באילת הופעלה הלילה התרעת שווא המטריה על חדירת קליטה היסוגן. לפנות בוקר הופעלו הזקות בירדן לפי שעה לא ברורה סיבת ההתרעה. ארצות הברית ואיראן צפויות לחתום היום על הסכם מסגר הבנות, הכולל הפסקת אש ופתיחת מיצר הורמוז, כך לפי הודעת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. בהודעת הנשיא אמש נאמר כי לפי שעה אין הסכמות לגבי הגרעין, וכי ארצות הברית בוחנת גם אפשרות של דילול האורניום על אדמתה של איראן. מנגד, באיראן לא מאשרים עדיין את הסכם ההבנות, וסוכנות הידיעות המקומית טוענת כי לא ייחתם היום הסכם משום שמסמך ההבנות טרם מושלם. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ערב כדי לדון בהשלכות ההסכם המסתמן בין הנשיא טראמפ לאיראן. בירושלים מתחו ביקורת על ההבנות המתגבשות וכינו אותן הסכם נורא. הכנסת תצביע מחר על הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לבחינת הטבח בשבעה באוקטובר. בוועדת החקירה הזו אותה מבקש ראש הממשלה להקים תהיה נציגות שווה לאופוזיציה, לקואליציה ולמשפחות השכולות, זאת בניגוד לוועדת החקירה אותה מבקש להקים יצחק עמית, שופט בית המשפט העליון, שאת חבריה יקבע עמית וגם תוצאותיה ככל הנראה יהיו ידועים מראש. דרמה הלילה בעולמות ההייטק, הבית הלבן הגביל את הגישה למודל הבינה המלאכותית של אנתרופיק האמריקנית. ההחלטה להגביל את המנועי בשל חשד שקבוצה הקשורה לסין הצליחה לקבל גישה למודל ולרגל באמצעותו בארצות הברית. לפי הדיווח בממשל טראמפ חששו כי גישה סינית למודל עלולה לסכן את הביטחון הלאומי של ארצות הברית ואף לאפשר לסין לנסות ולהעתיק אותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר. היום בלי שינוי של ממש, מחר דומה, ביום שלישי עלייה קלה בטמפרטורות וברביעי התחממות נוספת. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:06, סוף זמן תפילה ב10:17, השקיעה ב7:51, דף היומי בבלי חולין ממהי, בירושלמי בבקם הממגימל, הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק חב דלת, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות מעשרות פרק דלת, המשנה היומית מסכת כלים פרק י' משנה ז'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: זה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך תפילת יום כיפור קטן, שנהוג לומר היום, בערב ראש חודש. מסעת כפיים מנחת ערב, רצה נע בחושר. תיקון תפילתי כתורת, לפניך בתום וביושר. בקוראי ענייני, צורי היום ופנה. דרושנה ביום זה דורשך, וידרש להם בניב שפתיים. שאלה מעמדם ותהרם ככסף מזוקק שבעתיים. ורצה שיחתם כסה אחת מן הצון, מן המתיים. כליל ועולה תחינתי תחשב, ומסתיני ריב תריב. ועוצה חאור צדקי, תרם יבוא השמש ויעריב. שפוך כמיים ליבו בתפילתו כל איש. ברוב רחמך אמרי האזינה השם הגיגי בינה. אם נמצאתי חן בעיניך אלוקי קדם מעונה, ולקחת מנחתי מידי אשר הובט לך בתחינה. תחנונים ידבר עמך, יבקש סליחה בלב מר. אינו מתייצב על מצור ועומד על המשמר. מחלף עניך לעת מנחת ערב ומצפה כופר. ירושלים ערכה בני ועריה מקצה. אסורים, רעוצים, פתח ולחופשי יוצא. וערבה להשם מנחתם כימי עולם, ותשוב ותרצה.
1: התעוררות תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות פיוט אחד מתוך התפילה שנוהגים לומר היום בערב ראש חודש, תפילת יום כיפור קטן ומומלץ, כשמע כן, תפילת יום כיפור קטן, זה לא יום כיפור, זה קטן, זה יום היום הזה, ערב ראש חודש מסוגל לתפילות, ויש תפילה שנוהגים לומר כתוספת לתפילת מנחה, אם זאת מנחה גדולה בצהריים, לרוב זה יותר אחרי צהריים, לקראת סוף היום, כשמתקרבים כבר לראש חודש, תפילת מנחה לערב ראש חודש, ואחריה משהו כמו 20 דקות של סליחות, של פיוטים יפים, ומומלץ למצוא את המניין הזה בבית הכנסת הקרוב למקום מגוריכם, ובאמת נתפלל שנזכה לחודש טוב, וכמו שהתפללנו אתמול, רק אתמול בשבת, בברכת החודש, שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה, את חודש תמוז, לטובה ולברכה, לססון, לשמחה, לישועה, לנחמה, לשמועות טובות, לבשורות טובות, לרפואה שלמה, לגאולה קרובה, ונאמר אמן, ושבאמת שנזכה שמי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, ושיקוים בנו גם המשפט הבא, שהוא כל כך מהפכני וכאילו נגד המציאות, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. אז אפרופו חברים כל ישראל, או מסוכסכים כל ישראל, אני רוצה לפתוח במאמר, שהוא מה שנקרא על החשבון, על כל שערה שלא תהיה, שערה פוליטית, ואנחנו בתקופה של ערב בחירות, אז זה בעצימות גבוהה, אם כי בשנים האחרונות גם בלי בחירות, היו פה כל מיני קמפיינים וספינים, חיינו בתודעה של לפני בחירות, הרבה רגש והרבה אינטרסים פוליטיים, והרבה שימוש לא נכון ברגש הגובר בתקופה כזאת של מתח, של מלחמה, של אחרי מלחמה, של תוך כדי מלחמה, ובעניין הזה אני הולך כמנהגי אגב מדי בוקר לקבוצת סוללים דרך, ושם מדברים על התודעה, לא תוקפים משהו נקודתי, לא משיבים באימפולסיביות בעלה כזאת לקמפיין הנוכחי, וזה לא משנה, קמפיין זה יכול להיות נגד חרדים ויכול להיות נגד מתלחלים ונגד ביבי ונגד התקציב ונגד חוק כזה או אחר, אבל צריך להבין שיש מנגנון ושיש לו כללים, וכשמבינים את המהלך, ומבינים לעומק מאיפה הדברים נובעים, ובעיקר איך הם מתנהלים, אז זה קל לנו מול כל קמפיין שלא יבוא והוא יבוא. אז הנה, בקווים כלליים, זה מתחיל דווקא מהעולם הכלכלי, הרב איתי אסמן כותב כך, בכלכלה ההתנהגותית ובשוק ההון, קיים מונח מקצועי שנועד לתאר אחת מהתופעות ההרסניות ביותר עבור משקיעים. מחירת בעלה. המנגנון הפסיכולוגי שעומד מאחורי התופעה הזאת נשמע פשוט, אבל הוא פועל בצורה עוצמתית. ברגע שמניה מסוימת מתחילה לרדת והמסכים נצבעים באדום, מתעורר אצל המשקיע פחד קיומי משתק. הלחץ הנפשי מציף את מערכות קבלת ההחלטות שלו ודוחף אותו למכור את הנכס במהירות. המטרה המיידית שלו היא לעצור את הדימום ולמנוע מעצמו הפסדים נוספים. הפעולה הזאת מתבצעת באופן מובהק תחת השפעה רגשית עזה, ולרוב ללא ניתוח רציונלי של נתוני הבסיס האמיתיים של החברה או של השוק הרחב. מי שמבין מעט בכלכלה, ואני לא מבין כלום בכלכלה, אבל כדאי עוד מעט נעבור לנמשל, כן? מי שמבין מעט בכלכלה יודע ששוק ההון הוא במהותו תנודתי. מגמות כלכליות נבחנות לאורך זמן, בפרספקטיבה של חודשים, שנים ועשרות שנים, ולא על בסיס של רגש רגעי או תנודה יומית חולפת. ההיסטוריה הפיננסית מוכיחה זאת פעם אחר פעם. מי שממהר למכור את המניה שלו בגלל פאניקה רגעית, מפסיד ובגדול. מנגד, מי ששומר על קור רוח ודבק באסטרטגיה ארוכת טווח, קוצר בסופו של דבר את הפירות. התופעה הפסיכולוגית הזאת לא מוגבלת רק למסכי הבורסה המרצדים. היא מתרחשת מדי יום גם בעולם הערכים, האמונות והרוח שלנו. אנחנו חיים כיום בתקופה סוערת שבה מופעלים עלינו מניפולציות תודעתיות ולחצים חברתיים בלתי פוסקים. אדם יכול להחזיק באמונה שלמה בערכים,
דתיים, מוסריים, עמוקים, ולחיות לאורם בביטחון, אבל לפתע מגיע גורם חיצוני כמו תקשורת, רשתות חברתיות, או סביבה חברתית ופוליטית, ומתיח בו האשמות קשות. אתה פשיסט, אתה חשוך, הדרך שלך גורמת לשנאה ופירוד, או למשל, זה לא דוגמאות שהוא נותן, אבל למשל, אתה לא אכפת לך מהמדינה, אתה לא לוקח אחריות על המצב, אתה מתבדל, אתה מנותק מהמציאות, אתה חי בבועה, כל מיני משפטים כאלה שאנחנו שומעים, והם כאילו מאוד משכנעים ומזעזעים, ובעיקר מגיעים ככה בעוצמה של הרבה רגש. בדיוק ברגע הזה מופעל אותו מנגנון פסיכולוגי מוכר של מכירת בעלה. אדם שאינו רוצה להרגיש רע עם עצמו, או חושש לספוג את אש הביקורת והנידוי החברתי, ממהר להתקפל. הוא מבקש לרצות את מאשימיו כדי להרגיע את החרדה המיידית, ובכך למעשה מוכר את הערכים הרוחניים שלו במחיר רצפה. אותו אדם מבועל שממהר להתנצל, לא מבין את כללי המשחק. הוא לא מבין שאם הוא יחזיק בחוזקה בערכיו ויעמוד על שלו מול גלי הביקורת לאורך זמן, הערך של דרכו רק יעלה, כי הוא יתברר כנכון. ברגע שהוא מתחיל להתנצל, להתפשר ולוותר על עקרונות היסוד שלו רק כדי לשכך את הלחץ הרגעי ולהימנע מאימות, הוא פוגע אנושות בערכיו. בטווח הארוך הוא יישאר כריח מכאן ומכאן, נטול דרך, חסר עמוד שדרה, בדיוק כמו אותו משקיע לחוץ שנכנע לפחד, מכר את נכסיו בהפסד ונשאר מחוץ לשוק כשהעליות הגיעו. סוגריים, הוא כותב, כמובן, אדם צריך לברר באומץ את דרכו, להיות פתוח לביקורת, אבל לא על כך מדובר. כיצד אפוא נמנעים מאותה מכירת בעלה המסוכנת כל כך בעולם הערכים? התשובה תמונה בהכנה המוקדמת. ופה חוזר הרב איתי אסמן למשל. יועצי השקעות מקצועיים ממליצים למשקיעים לערוך לעצמם סימולציה מנטלית עוד לפני שהם משקיעים את השקל הראשון. הם נדרשים להפנים ולהשלים מראש עם העובדה שערך ההשקעה צפוי לרדת בנקודות מסוימות לאורך הדרך, ושאסור להם להיבעל מהתופעה הזאת. ההבנה שהתנודתיות היא חלק טבעי, צפוי והכרחי של התהליך, מאפשרת להם לצלוח את המשברים ללא מהלכים פזיזים. כך בדיוק עלינו לפעול כיום מול הלחצים החברתיים והתקשורתיים. אדם שמחליט ללכת בדרך רוחנית מסוימת, שבוחר להצביע למפלגה שמייצגת את עקרונותיו, או שמתגייס ופועל מתוך תפיסה סדורה, חייב לדעת מראש שהוא יימצא תחת מתקפה. לקראת מערכת בחירות קרובה ובכל צומת הכרעה ציבורי, אנחנו צפויים להיות מותקפים בקמפיינים אגרסיביים ומתוכננים היטב שנועדו להשחיר את האוחזים בערכים הללו. ההבנה הזאת היא חצי מפתרון הבעיה, שכן ברגע שאדם מבין את המרחב שבו הוא נמצא, הוא יודע להתכונן מנטלית ולא להגיב בצורה אימפולסיבית מתוך פחדים. ומסיים הרב איתי אסמן, ראוי לפתח חוסן נפשי ולהבין שההתקפות והביקורות הללו הן תגובה נורמלית וצפויה, הן אינן מעידות בהכרח על טעות, אלא הן פשוט חלק מטקטיקה ומקמפיין שנועד לייצר פאניקה ודמורליזציה בשורותינו. מול גלי ההשמצות, עלינו להישיר מבט אל המטרה והחזון. ערכי הנצח אינם נמדדים בתנודתיות של יום, של שבוע או של ספין תקשורתי, אלא בפרספקטיבה היסטורית, עמוקה ורחבה. בדיוק כפי שמשקיע, מנוסה ומקצועי, אינו נבעל מתנודתיות זמנית, ואינו בודק את שווי התיק שלו בכל דקה, אלא בוחן את אחוזי הצמיחה והרווח לאחר תקופות ארוכות, כך גם עלינו לבחון את דרכנו הערכית. אסור לנו להתאפס לפאניקה של מחירות חיסול בכל פעם שמישהו מנסה לגרום לנו להרגיש רע או מכנה אותנו בשמות גנאי. הפחד הזה הוא פחד רגעי מהפסד תדמיתי, אבל הוא חסר כל בסיס רציונלי. ככל שנגביר את השכל, נחזק את ההיגיון, נאמץ ראייה אסטרטגית לטווח ארוך, כך פחות נמהר למכור את ערכינו. במקום להתנצל ולהתקפל בפני רוחות השעה, עלינו להחזיק בעקרונותינו בביטחון מלא ובגאון, מתוך ידיעה ברורה וצלולה. בטווח הארוך לדורות, מי שלא מוכר
ביום של הירידות הוא זה שינצח בסופו של דבר.

0: עיבוד ימיו, על עיבוד דמיו, ואינו דואג על עיבוד ימיו, אברהם פריד, הלחן של יוסי גרין. אנחנו יוצאים 7:22 להפסקת פרסומות, ואחריו על ההשפעה של העצומה ההיסטורית של ראשי ישיבות ההסדר, ששמים גבולות ברורים לצהל ולפרוגרס בצהל, על כל ההתפתחויות מאז העצומה אחרי הפרסומות.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
6: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:25 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, תוכנית עולה עם סופה באתר אמס, ועכשיו, למה שאנחנו מלווים בימים האחרונים, אבל בכלל מלווים, כי גם לא מעט... לוחמים בסדיר ובעיקר במילואים פונים אליי לתוכנית, למייל שהוזכר כאן, עם עדויות מהשטח על החלטות בצבא, החלטות שמגיעות מלמעלה, מצמרת הצבא, מהצמרת הפרוגרסיבית לצערנו, ומשפיעות על השטח, אנשים שבאים לחרף נפש ולהילחם, אבל יש לצבא לצערנו, לצמרת הצבא, ערכים חשובים יותר, והנה נפל דבר בשבוע שעבר, ראשי ישיבות הסדר, רשימה ארוכה, חותמים על מכתב ואומרים אנחנו לא נשלח את תלמידינו, אלא השריון, אם הצבא ימשיך לקדם ערכים פרוגרסיביים, ואני רוצה להתחיל בשתי תגובות, אולי נתחיל דווקא מהצד הנשי. קודם כל, אפרת לופו, שהיא יושבת ראש תנועת נשות לוחמים למען קדושת המחנה, הגיבה למכתב ראשי הישיבות ואמרה, מתחילת המלחמה אנחנו זועקות שוב ושוב שהמציאות של ערבוב המינים בצהל פוגע קשות בחיילים שומרי מצוות ומעמידה אותם במצבים בלתי אפשריים של בחירה בין שמירה על קדושת המחנה להגנה על המדינה. אין כל טעם לדרוש את גיוס החרדים כאשר חיילים שומרי מצוות שכבר משרתים ומוסרים נפשם בכל החזיתות זוכים ליחס כה מזלזל באמונתם. מכתב רבני הישיבות ההסדר ממחיש כי בצמרת צהל בוחרים לפגוע בלוחמים שומרי המצוות בשם אג'נדות פרוגרסיביות, ופגיעה זו רק תלך ותתרחב כאשר יבקשו בצמרת צהל להרבב בין המינים ביחידות לוחמות נוספות. אנחנו שוות וקוראות לשר הביטחון, אנו שולחות את בעלינו למסור את נפשם למען עם ישראל ומדינת ישראל, עליך לעצור את התהליך המסוכן הזה, הפוגע קשות ברוח הלחימה של צה"ל, ולאפשר לכל חייל שומר מצוות לשרת כהלכה בצה"ל. כך אפרת לופו, יושבת ראש תנועת נשות הלוחמים למען קדושת המחנה, באמת ארגון חשוב שפועל רבות לתיקון הצבא. רק הערה קטנה, זה לא סיפור רק של הדתיים, ובטח לא רק של החרדים, זה סיפור של כל צה"ל, של זה פגיעה במבצעיות של צה"ל, ברמה המעשית, ברמה הסגולית שמשפיעה על הרמה המעשית. אם פוגעים בקדושת המחנה, אז זה חלילה חלילה גורם לסילוק שכינה, כך כתוב בתורה, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, והיה מחנך הקדוש. בהתחלה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, אז זה לא עניין דתי, זה לא עניין מגזרי, לא מנסים למצוא פה איזה פתרון נקודתי ללוחמי ישיבות ההסדר, או לבוגרי המכינות, לא, זה דאגה לצבא כולו, לצבא ההגנה לישראל ולמדינת ישראל, כדי שננצח. מי רוצה חליל הסילוק שכינה? כמה ראינו את החיילים מתפללים ותוקים בשופר ושמים יד אחד על הראש של השני ומברכים וכולי, הכל כדי להגביר את השכינה במחנה, את עשיית הדשמיה. אז חלילה סילוק שכינה? אז זה לא, זה ממש לא עניין מגזרי. ועוד תגובה נשית של עורכת הדין צופנת נורדמן, שכותבת כך: רק זה היה חסר לנו עכשיו, חשש לפגיעה ממשית בבניין הכוח בצבא, בגוף שעומד בינינו ובין תאומות הרשע, בין שוכני הווילה ובין הג'ונגל, והכל למען ניסויים בתיאוריות מהחוג למגדר. יש מישהו בבית, יש מבוגר אחראי שיעצור את השגעת. והיא מזכירה גם היא את ההודעה של יותר מ-25 ראשי ישיבות הסדר, שלא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בגיוס הקרוב, אלא לתפקידים קרביים אחרים, וזאת לאחר שבאופן חסר תקדים צה"ל מתכוון לשלב נשים בשריון המתמרן. המהלך הזה מגיע לאחר שרבנים מכל קשת הציבור הדתי-לאומי יצאו נגד פסיקת בגץ, וקבעו שלא יעלה על הדעת להפוך את חיל השריון לחיל מעורב. חייל שומר מצוות לא יוכל לשרת בחיל כזה, הבהירו, נצטרך לשקול את צעדינו. כעת לפחות 25 ראשי ישיבות הסדר כבר הכריעו בעניין. הכתב הצבאי יוסי יהושע פרסם בשם קצין בכיר: בגת הציב אותנו במצב בלתי אפשרי. המשוואה שנוצרה בעקבות הפסיקה ברורה: כמה לוחמות בודדות בכל שנה מול ויתור על עשרות רבות של לוחמים בכל מחזור גיוס. בחיל התותחנים כבר ראינו את ההשלכות, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שמצב דומה יתרחש גם בחיל השריון. סוף ציטוט מקצין בכיר. נקודת הרתיחה שהגענו אליה כואבת כל כך, דווקא מפני שהיא כל כך מיותרת. הכל משחק אחד גדול, מופקר ויקר בנדמה לי. איש לא חושב שיש התכנות לנשים בשריון מתמרן, כלומר שריון מסתער, בג'בליה, בבינג'בל. הצבא הודיע בעצמו לבגץ שזה קשקוש מארץ הקשקושים. טוב, לא במילים האלה בדיוק, בלשונו של הרמטכ"ל באותה שעה, רב אלוף הרצי הלוי, במכתב לשופטי בגץ, הוא כתב: אשר לשריון המתמרן, יש להכיר כי בתפקיד זה קיימים סיכונים מהותיים. כבר בשלב ההתנסות, נטילת סיכונים זו נכונה רק בהינתן סיכויים ממשיים להצלחה. זה אינו המצב ביחס לשילוב נשים במערך השריון המתמרן. כתב הרצי הלוי לשופטי בגץ, הוא הוסיף: מנקודת מבטי כמפקד לוחם ב-30 השנים האחרונות, תחת נסיבות אלו, לא נכון לקיים את ההתנסות. והצבא פירט: הדרישות המבצעיות והקשירויות הייחודיות של לחימת שריון מתמרן, שמהם נגזרות גם הדרישות הפיזיולוגיות ביחס לתפקיד, שונות משמעותית, עצימות ומורכבות יותר מהדרישות המבצעיות בלחימת טנקים במשימת הגנת גבולות. הלחימה בשריון מתמרן מתאפיינת בסוגיות מבצעיות מורכבות, כגון חילופים בין צוות הטנק ובין צוותים של טנקים אחרים בעת לחימה, חילוץ פצועים תחת אש מתוך הטנק, ביצוע טיפולים שמצריכים מאמצים עצימים, כגון פריסת זחל בתנאי איום מבצעי שמחייב פעולה מיידית, פריקה מטנקים ולחימת חיל רגלים בעת הצורך ועוד. כמו כן, הרמטכ"ל ייחס משקל לכך שצהל הוא צבא העם המגייס לשורותיו מכל חלקי החברה, ובהקשר הזה כך כתב הצבא לבגץ, יש לתת את הדעת גם לעובדה שלא יתאפשר שירות בטנק בעירוב מגדרי. למרות הסבריו שלו, הודיע הצבא שיפתח בכל זאת לנוכח צו על תנאי ניסוי בשירות נשים בשריון המתמרן. בגץ בדעת רוב הפך את ההודעה הזאת לפסק דין, וכך הגענו עד הלום. ושואלת צופנת נורדמן, עורכת הדין צופנת נורדמן, מדוע הסכים הצבא לקיים פיילוט כזה בניגוד לעמדתו המקצועית? מפני שהצבא החזק והאמית שלנו יכול לאויבים מרים, אבל לא מסוגל לומר אמת פשוטה. נשים אינן גברים. זה הכל. ואין בזה שום דבר רע. לכן מתכוון הצבא לקיים פיילוט חסר התכנות ומסוכן לשיטתו שלו בשריון המתמרן. ובדיוק כך נגרר לשקר נוסף, שגם הוא עלה לכותרות השבוע. לראשונה, לוחמת סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל. אם אף אחד לא יתעשת בקרוב, צה"ל צפוי לפתוח במהלך של גיוס נשים לחיל השריון, כלומר, הפיכת השריון לחיל מעורב, כמו חיל התותחנים בעבר. בגלל מהלך סרק כזה, עלול הצבא ועלולים כולנו לשלם בוויתור על מאות לוחמים כשירים בחיל השריון מדי שנה שינותבו לחילות אחרים. וזה רק בסדיר. צהל עלול למצוא את עצמו מול שוקת שבורה בכוח המילואים של השריון בעוד שנים אחדות. את המחסור לא צפויות למלא נשים, שכן נשים לא עומדות פיזיולוגית בדרישות השריון המתמרן, ובכל מקרה מקבלות פטור מוקדם ממילואים עם חתונה ולידה. אז מי יעצור את הטירוף? עכשיו, כל מה שהיא אומרת כבר קרה בתותחנים. בתותחנים הצבא החליט שהערך של ערכי פמיניזם קיצוני קודם לכוח אדם. ומה קרה? ראשי ישיבות ההסדר הודיעו שהם לא שולחים את החיילים שלהם לתותחנים. וכיום בתותחנים אין בכלל הסדרניקים. ואז מה קורה? קודם כל שזה דבר מזעזע בפני עצמו. ואז מה קורה? הצבא, וסיפר על זה לא מזמן בריאיון, הרב יגאל לבנשטיין, ראש מכינת אלי, הצבא פנה לרבנים ואמר, יש לנו עכשיו בעיה במילואים. כי זה שבשבטה ובאימון ובסדיר, אין לנו לוחמים, בסדר, יותר חשוב לנו לקדם את ערכי הפמיניזם. אבל מה שקורה, שאנשים האלה, ברוך השם, מתחתנות ומולידות ילדים, כמו שהיא אמרה, ולא מגיעות למילואים. אז חסר לנו כוח אדם. זה כל כך קלאסי גם לצבא, זה מתחבר גם לגיוס חרדים. כוח אדם, כוח אדם. רגע, אבל בואו נתנהל בצורה כזאת שלא יהיה חסר כוח אדם. אולי אם לא למשל נכבוש שטח ונשאר ולא נצא כל הזמן לפשיטות ולוחמים יחזרו לאותו שטח שבו נהרגו החברים שלהם שוב ושוב ושוב לאותם מקומות בעזה, לאותם מקומות בלבנון, אז אולי נצטרך פחות כוח אדם. אולי אם נשנה את הוראות הפתיחה באש, את ערכי צהל, אז פחות נצטרך כוח אדם. אבל לא, באים עכשיו לראשי ישיבות ההסדר ואומרים, תעזרו לנו, אלא חסר לנו אנשים במילואים בחיל התותחנים. ואותו דבר הולך לקרות עכשיו חלילה בשריון. אז מי יעצור את הטירוף? עכשיו, ונקודה אחרונה, תגובה אחרונה, היא מתעסקת במקרו של המהלך הזה, ולמה הוא כל כך משמח. לא המהלך של הצבא, אלא המכתב של ראשי ישיבות ההסדר. הרב יהודה אפשטיין כותב כך, אחרי שהגיעו מים עד נפש וארגוני הפמיניזם הרדיקלי נעצו את ציפורניהם בבשר החי של צהל, ולא נחה דעתם עד שביקשו לכפות שירות משותף בטנקים, מה שבפועל מהווה הדרה לכל יהודי עם זיק של עירת שמיים, התעשתו כמה מראשי ישיבות ההסדר והודיעו על כך שתלמידיהם יימנעו מעתה מלשרת בשריון. בחסדי השם, מה שהיה בהתחלה נחלתם של מאות אמיצים, הלך והתגבר לנחשול. כן, זה התחיל ב-13 ראשי ישיבות הסדר, וכעת אנחנו כבר עומדים על כשליש מראשי ישיבות ההסדר שהצטרפו ליוזמה, וברוך השם זה עושה הרבה רעש. שליש יש מראשי ישיבות ההסדר. יש עדיין שני שליש שלא חתמו, בעזרת השם. לכאורה ניתן היה לשאול מה כבר קרה כאן. מדובר בצעד מחאה מינימלי כנגד הכפייה החילונית האגרסיבית של גופי שמאל קיצוני, שבאים בפעולת מלקחיים מצד אחד לפתות חרדים להתגייס לצבא תוך פיזור הבטחות מאורפלות ובלתי מחייבות על שמירת אורח חייהם, כן? מי שנכנס חרדי, יוצא חרדי, והנה תראו את החשמונאים, ופה לא נכנסות נשים, ואפילו שראש הממשלה מגיע לביקור ויש לו עוזרת, היא לא נכנסת, והקצינה מדובר צהל לא נכנסת, והכל על טהרת הקודש. זה מצד אחד, זה לחרדים, כי אנחנו עכשיו בשלב החיזור, אנחנו רוצים לפתות אותם להגיע לצבא. ומצד שני, כשמדובר בציונות הדתית, הם בפנים, הם כבר איתנו, ללא תנאי. אז התאמרות מכוונת באותם שומרי מצוות שכבר נמצאים בידי הצבא, על מנת להטמיע בהם את אורח החיים החילוני ותפיסת העולם המערבית. וכי מה עוד ניתן לצפות מראשי ישיבות המשקיעים בתלמידיהם את מיטב כוחותיהם, יכולותיהם, כישוריהם ומרצם, על מנת לגדלם בדרך התורה, רק כדי שהכל ירד לטמיון בשל ערך השירות המשותף הפרוגרסיבי. אז הוא אומר, מצד אחד, מה כבר קרה כאן? זה צעד מחאה מינימלי. מה, ראשי ישיבות ההסדר לא יזעקו? זה פוגע בתלמיד בכל מה שהם משקיעים בחינוכם. אבל כאשר מתבוננים לעומק, ניתן לשאוב עידוד רב מהצעד הקריטי הזה, שעשוי להיות בעל משמעות היסטורית הרבה מעבר למה שנראה במבט ראשון. לשם כך, עלינו לבחון את התמונה הרחבה יותר של כלל החברה הישראלית, והתמורות שאותן היא עוברת בשנים האחרונות, וביתר סעט מאז שמיני עצרת תשפ"ד, 7 באוקטובר. אז התעוררנו למציאות שבה הזהות והתודעה היהודית הפכו אצל רבים מלוקסוס בלתי מחייב למרכיב קריטי שבלעדיו לא ניתן לשרוד במרחב. ניתן לומר במידה הולכת וגדלה של ודאות שכיום רוב הציבור היהודי בארץ ישראל מאמין בבורא עולם. ויותר מכך, הוא מאמין ביהדות שורשית שכוללת קבלת עול תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ופה בסוגריים הוא כותב, אגם שרבים לדעבוננו עדיין אינם מקיימים את כל ההלכות על דקדוקיהם, אם בשל חולשות אנושיות, אם בשל חוסר ידיעה, אם בשל תהליך האורך זמן שעדיין לא הגיע לסיומו. אבל ודאי שאנשים רוצים יותר ויותר מצוות מעשיות. מי שחושב שיש פה רק איזה סנטימנט מסורתי, וכמה יפה לראות אנשים שהם רוצים גם ציצית וגם קעקועים, גם קידוש בליל שבת, וגם לראות, ללכת למגרש, אז מי שאומר את זה לא מבין בנשמה היהודית. הנשמה רוצה לקיים מצוות באופן מלא, היא לא רוצה קעקועים, היא רוצה ציצית, היא רוצה תפילין, היא לא רוצה לחלל שבת, היא רוצה קידוש ואחר כך לשמור שבת. אלא מה? לא כולם מכירים את הכל, לא כולם יודעים, לא כולם יכולים בצורה מלאה לעשות את מה שהם רוצים. אנחנו יודעים, גם אדם דתי לא מצליח תמיד להתנהל באורח מלא כפי שהוא היה רוצה, לקבוע עיתים לתורה ולא לדבר לשון הרע. בסדר, יש התמודדויות. אבל ודאי שכל נשמה של כל יהודי רוצה תורה ומצוות. זה לא סנטימנט כזה של עבירות ומצוות ביחד. זה ממש לא. אז סגור סוגריים. אז בתקופה הזאת אנחנו רואים כמה הציבור יותר מחפש מצוות מעשיות ותורה ומצוות. הניסיון לעצב את עם ישראל בסגנון אחר מזה שהתורה קבעה, אם בסגנון סוציאליסטי נוסח השמאל, ואם בסגנון ליברלי מערבי בנוסח הימין החילוני. שימו לב, זה לא רק השמאל. השמאל זה הכי גרוע, כמובן, זה בריונות, ומזכיר תקופות האפלות של כוח וכולי. אבל גם בסגנון הליברלי מערבי, נוסח הימין החילוני, גם זה, הניסיון הזה, נחל כישלון מוחלט, והכישלון הזה מחייב הערכות חדשה ברמה התודעתית וגם ברמה הפוליטית שנגזרת ממנה. בחברה הישראלית ישנם כיום שני כוחות עיקריים, כוח עולה של מאמיני התורה שמורכב מחרדים, דתיים לאומיים ומסורתיים, וכוח יורד של אלו שמנותקים ממורשתם, אשר מתרכזים סביב מחאת קפלן וגורותיה. הכוח של האליטה הישנה נובע משני גורמים. מוקדי הכוח שהשתלטו עליהם בשנים עברו, כן, עוד מתקופת מפאי, אז הם עוד היו רוב בקרב העם, ועוד דבר שנותן כוח לאליטה הישנה לצערנו, זה הפיצול בשורות המאמינים, פיצול שהם ידעו לנצל היטב בדרך של ההפרד ומשול. כן, כל מה שקורה עכשיו לצערנו בין הציונות הדתית לחרדים, וזה כבר לא בשוליים, הדברים המזעזעים של ראש מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שביקר ותקף והשים את החברי כנסת החרדים שהם מנותקים מהמציאות, ועוד השתמש בשכול כדי לתקוף אותם, שאלה שיטות של נפתלי בנט, ודיבר במקום שהוא עצמו ימחה והזדעזע ממעצר של לומדי תורה על ידי היועמשית שרודפת באותה מידה, סליחה, הרבה יותר רודפת את הציונות הדתית ואת ההתנחלויות ואת חיילי צהל, אז הוא בחר לתקוף את את החרדים, וזה הצלחה מסחררת לצערנו של אותם מוקדי כוח שפעם היה להם כוח רוב בעם, היום יש להם מיעוט, אבל התקווה שלהם לצערנו שהיא מצליחה זה לפורר בין החרדים לדתיים הלאומיים. וכך ידעו, אני חוזר לדברים של הרב אפשטיין, כך ידעו להתאמר בחרדים בשל התבדלותם ולפגוע בדתיים לאומיים בשל השתלבותם. כן, זה כל הזמן היה כך, אני עוקב שבוע שבוע, פעם אחת מדברים על החרדים שלא מתגייסים לצהל, ואז שבוע אחרי זה על הדתיים לאומיים האלה מיילי המשיחיים שמשתלטים על צהל. זה קורה כל הזמן, ביחד. וכך ידעו להשתמש בחלקים מהציבור החרדי כדי לפגוע בהתיישבות, ובחלקים מהציבור הדתי-לאומי כדי לפגוע בעולם התורה. כך ידעו לפגוע בחרדים שאינם מתגייסים, ולפגוע בדתיים לאומיים שמתגייסים. הסיוט הגדול ביותר שלהם, הוא שהציבור האמוני יבין שהמאבק הוא אותו מאבק, כי עליהם לשלב ידיים כדי לסלק את הבולשביקים ממוקדי הכוח, כי מי שפוגע בארץ ישראל עושה זאת בגלל שהוא בא לפגוע בברית שקראתנו עם השם, ומי שפוגע בלומדי התורה עושה זאת משום שאותה תורה היא הבסיס לזכותנו על ארץ ישראל, על ההתנחלויות. והנה סיוטם, שהוא חלומנו, מתחיל להתגשם, כאשר ראשי ישיבות ההסדר עושים את הצעד המתגשם,

0: מבינים הדברים, אז יש כאן בשורה ענקית. אם אכן נוצר כאן תקדים, וההשתתפות של הציבור הדתי ציוני במאמץ הצבאי לא מובן מאליו בכל תנאי, אלא הוא מותנה ברמה ולו מינימלית של קדושת המחנה בסוגריים, אמנם רחוק מאוד ממה שההלכה דורשת, אבל לפחות משהו, אז ניתן לקדם את המהלך ולהביא לכך שהמאבק על זהותה של המדינה יכלול את כל יראי השם מכל הגוונים והציבורים, ובכך נשבור את שיטת ההפרד ומשול שאפשרה לחילוניות לשלוט כאן מראשית ימיה של המדינה. ככל שנאחד את הכוחות ונבין שאותם גורמים שעושים הכל כדי לגייס חרדים לצהל הם אלה שבאים לכפות על אלו שכבר משרתים את רמיסת ההלכה והערכים התורניים הבסיסיים ביותר, אזי נשכיל לעמוד כחומה בצורה מול אותן מגמות הרסניות. לציבור הדתי-לאומי יש קלף חזק מאוד ביד, הוא ממלא את שורות הלוחמים הקרביים ולדאבוננו גם את בתי העלמין הצבאיים. המתכ"ל לא יכול עוד להתעלם מדרישותיו בהינף יד. ככל שהציבור הדתי-לאומי ינצל זאת כדי להפוך את הצבא לצבא יהודי באמת, והכוונה היא גם לקדושת המחנה, אבל לא רק, אזי נוכל ליצור כאן מהפכה אמיתית, וככל שנבין שהמאבק על הארץ ועל מאבק על זהות האומה הוא מאבק אחד, כך נצליח להכריע אותו לטובתנו ולטובת בעצם מדינת ישראל. אנחנו יוצאים עכשיו 7:46 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה ומוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במוזיקה.

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים.

0: 050-7575-75. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: 7:51 בדיוק עכשיו, ולכל מי שמבקש את הקטע הקודם שהקראתי ואולי את זה שלפניו, אז ידידיה מאיר בג'ימל, זאת הכתובת, והתוכנית עולה עם סופה באתר אמס. וזה לא רק בהמשך למה שנאמר פה קודם, אלא מה באמת גורם לכל הסטרה אחרה לעשות את הפירוד בתוך המחנה הדתי, בתוך המחנה המאמין, לפרום את הברית הזאת, שהיא ברית הרבה הרבה מעבר לפוליטית. מה שגורם להם זה הניסיון להרחיק יהודים שכל כך מתקרבים בימים אלה, ולהרחיק אותם מהעולם הדתי, החרדי, משמירת תורה ומצוות. אבל בניסי ניסים יש את המציאות, את האמת שקורית בשטח, למרות התקשורת, למרות המאבקים האלה, ואני כבר לא מדבר על בגץ וכולי. והנה חוויה שכותבת אשתי שתחיה על שבת של ארגון קשר יהודי. בסוף השבת הזאת הרגשתי שצריך לספר עליה. כ-200 חניכים של מכינות קדם צבאיות חילוניות, כולן שלוחות של מכינת נחשון, הגיעו לשבת חרדים במלון בירושלים. זה קורה לא מעט, אבל כמעט תמיד כמפגש אחדות חד פעמי. כל אחד חוזר אחר כך לעולמו. הפעם זה היה משהו אחר. זו שבת שמסיימת שנה שלמה של למידה משותפת. מתברר שאלפי חרדים ואלפי חילונים לומדים יחד לאורך השנה בחברותה בעשרות מכינות קדם צבאיות. המילה חברותה אולי מתאה, כי הם לומדים רק כאילו הם לומדים רק יחד תורה, אבל תוך זמן קצר הם פשוט נהיים חברים. על הבמה עלו זוגות זוגות, אמיר מהקיבוץ לצד דוד מרחוב, טלי ממודיעין לצד אסתי ממודיעין עילית. לשניהם לא היה קודם אף חבר מהמגזר השני, ועכשיו יש היכרות עומק, חברות נפש. בדגש אגב על עומק ועל נפש, זה לא סתם הידברות כזאת וצו פיוס, כי באמת יש דעות שונות ויש הבדלים, ויש על מה לכעוס ולהתעצבן, אבל יש דבר אחד שמחבר את כולנו, וזאת התורה, הזהות היהודית שהיא כולן, של כולנו, כולנו עמדנו תחת מעמד הר סיני, וזה באמת יכול לחבר בינינו. וזה הרעיון של ארגון קשר יהודי של הרבנית צילי שניידר, לחבר יהודים, לחבר חרדים וחילוניים סביב הזהות, סביב מה שמשותף לדתיים ולחילוניים, לחרדים ולחילוניים, וזה הקשר היהודי, הקשר לתורה. הנה עוד איזה עדות מהמפגש הזה בין החברות החילוני. אומר, במפגש הראשון באתי טעון, צעקתי עליו שאנחנו אלה שנוסעים בנטל, חרדים משתמטים מהחובות שלהם ופוגעים בביטחון, הם חייבים להיכנס מתחת לאלונקה. ואלי, החברות שלו, החרדי, אמר, ואני אמרתי שהנטל הוא התורה והמצוות, ובן לא נושא בנטל. אי אפשר להצליח בארץ ישראל בלי שמירת תורה ומצוות, הוא חייב להיכנס מתחת לאלונקה ולעזור לי. היום הם מחייכים, הם במקום אחר, מבינים יותר טוב את תפיסת העולם אחד של השני, ובעיקר יודעים להקשיב ומדברים ומוצאים את המשותף סביב הזהות היהודית המשותפת. אני מביטה בהם באולם הענק ורואה שניים שהתרגשו עוד יותר ממני. אורחי הכבוד של השבת הזאת של ארגון קשר יהודי היו ענת וחגי אנגרסט, ההורים של מתן אנגרסט, שנחטף פצוע מהטנק שלו וחזר מהשבי בעזה אחרי כשנתיים. במהלך השבת הם סיפרו לצעירים את סיפורו המדהים של מתן, איך שמר על שפיות ואומץ וערכים בשבי, ואיפה מתן עצמו, למה הוא לא נמצא, כי הוא נסע לגייס תרומות לצבא בדרום אמריקה. אגב, מתן אנגרסט, מאז השבי, שומר שבת. שומר שבת, הוא גילה שם חוברת של ותן חלקנו, למד אותה, היה לו הרבה זמן, כן, למד אותה מהקצה אל הקצה, בעל פה, והוא מגיע מרקע מאוד מנותק מיהדות, אבל התחבר ליהדות בנסיבות הקשות, וגם כשהוא השתחרר, הוא ממשיך ושומר שבת, וזה מה שקורה, זה מה שקורה במציאות, ונגד זה נלחמים, ואם מישהו ככה זה מדבר אליו, יחסר לכם שלא, אז אתם מוזמנים לחפש בגוגל, או לפנות אליי ישירות למייל האישי שלי, ידידיה מאיר בג'ימל, אני אשמח לחבר אתכם לארגון קשר יהודי, או שפשוט חפשו קשר יהודי, וזאת התשובה, לדעתי התשובה היחידה לכל מה שקורה עכשיו, חברותות, לימוד תורה משותף, בין יהודים, קשר יהודי, זה השם של הארגון, אז קחו חברותה, זה מיועד לנשים, וגם לגברים. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי גופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: הבית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית.
3: כלל פעילות העמותה.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
6: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שבוע טוב, בוקר טוב, שלום דוד.
2: בוקר טוב ושבוע טוב בצלאל.
1: מה שלומך?
2: איזה אדיש. ברוך השם, הכל בסדר.
1: אני אדיש, כמו שטראמפ אדיש למה שקורה במזרח התיכון.
2: לא, בכלל לא אדיש. צריך להגיד, להקדים ולומר, שעד שזה לא נסגר, זה לא נסגר, כי אי אפשר לדעת עם טראמפ מה קורה באמת, אבל נראה שהפעם זה שונה לחלוטין.
1: לא רק עם טראמפ אי אפשר לדעת, גם עם איראן.
2: גם עם איראן, כן. אבל הפעם זה שונה לחלוטין, זה אירוע אחר לגמרי, זה נראה שזה כן הולך להיסגר הסכם, ועל פניו זה הסכם מאוד מאוד בעייתי לישראל, צריך לומר את זה. בין היתר, בגלל שזה גם כאילו מגלגל את הסיפור הזה של האורניום יישאר שם, לא יישאר שם, הם ישמידו.
1: קבור באדמה, כן.
2: כן, הם ישמידו, הם לא ישמידו, הם ידללו, לא ידללו, משאיר את הסיפור הזה פתוח, וזה משאיר גם את ידיה של ישראל לכאורה כבולות בלבנון, מול חיזבאללה, וגם הסיפור של הפרוקסי זה שם לא נותן מענה, לא מדובר על זה בכלל, וגם הטילים, הנושא של הטילים הבליסטיים, וזה דברים שאמורים מאוד מאוד להטריד את ישראל.
1: כלומר, האיראנים מעטלים בטראמפ כבר שבועות ארוכים, בזמן שטראמפ חונק אותם במצרי הורמוז, והכלכלה שלהם מרגישה את זה היטב, והוא הולך לתת להם הרבה כסף עכשיו במסגרת ה... אני לא יודע אם לקרוא לזה הסכם, כי אתה יודע, במסע ומתן אתה נותן, אתה מקבל. פה זה בעיקר מתן ומתן, לפחות לפי הפרטים שפורסמו עד עכשיו. אני לא מצליח להבין מה טראמפ קיבל מהם. מה הוא מקבל?
2: אני אגיד לך מה הוא קיבל.
1: שיפתחו את מצרי הורמוז וכל מיני...
2: כן.
1: אוקיי, מה הוא מרוויח מזה?
2: כלכלה, הכסף, אתה רואה כבר את
1: הדלק יצא, הוא אמר שיצא המון דלק עבר שם בשבועות האחרונים.
2: כן, אבל אתה רואה כבר את מחירי הנפט, אני עוקב אחרי השווקים כל הזמן, אתה רואה שזה כבר חוזר כמעט לרמה של לפני המלחמה, וזה בעצם מה שעניין אותו פה, ומעניין אותו.
1: אז מצוין, ככה בלי הסכם זה קורה.
2: אבל לא, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, הדיבורים לקראת הסכם, זה מה שמוריד את המחירים בבורסות. אבל צריך להגיד, אתה אומר שהוא ייטל בהם, הוא לא ייטל בהם, הם ייטלו בו. הוא התחנן,
1: לא
2: ירד על הברכיים. כן. הוא התחנן, ירד על הברכיים, עשה הכל כדי שיהיה פה הסכם ולא תהיה פה מלחמה. אז נכון, 3,000 ציוצים מדי יום, כל רגע אומר משהו אחר, פעם הוא בעד, פעם הוא נגד, פעם הוא אומר אוי ואבוי לכם, נחזיר את המלחמה, פעם הוא אומר אתם אנשים טובים, כל רגע משהו אחר מעטל בעולם כולו, אבל בסוף, בסוף, בסוף, האיראנים הבינו את זה מהר מאוד, שטראמפ, הנשיא ארצות הברית, דוהר להסכם, לא משנה מה, ולכן גם הם לא נותנים כלום בהסכם הזה. אני קורא, אתה יודע, על פניו, בדרך כלל לא האמנו לתקשורת, אבל עכשיו זה כבר, אתה יודע, זה לקראת, זה סופי, כמעט, כמו שאמרתי, עד שזה לא נחתם, זה לא נחתם, אבל זה נראה ככה, הפסקה קבועה ומיידית של כל המלחמה, בכל החזיתות, כולל לבנון, שזה בעייתי מאוד מאוד מבחינת ישראל. ההתחייבות של האמריקאים לא להתערב בעניינים הפנימיים של איראן, הסרה מוחלטת של המצור הימי בתוך 30 יום, התחייבות אמריקאית לנסיגת כל הכוחות מהאזורים הסמוכים לאיראן, פתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך 30 יום בהתאם להסדרים האיראנים, השעיית הסנקציות על מחירת נפט ומוצריו ומתן גישה מלאה לאיראן למשאבי הכספיים. בוא נמשיך. התחייבות של ארצות הברית להציג תוכנית לשיקום איראן, שים לב לסכום, בשווי מינימלי של 300 מיליארד דולר. 60 יום מסע ומתן לניסוח הסכם סופי, המבוסס רק על הסוגיות הגרעיניות והסרת כל הסנקציות. זה אומר שאין בעצם הסכם כאן שאומר... אין יותר לאיראן גרעין, האורניום המאושר שקבור שם משמידים אותו, או ארצות הברית או איראן, אבל משמידים אותו. יש כאן התחייבות אמריקאית לאי הגדלת כוחות באזור ולא להטיל סנקציות חדשות במהלך המסע ומתן, ושחרור של עוד 24 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים של איראן במהלך המסע ומתן.
1: אתה שם לב, אתה מקריא את כל מה שאיראן תקבל.
2: כן, כי ארצות הברית לא מקבלת כלום.
1: זה מטורף.
2: זה מטורף.
1: ואיפה כן. לבנון באירוע הזה?
2: אז הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, בכל כולל החזיתות. לבנון.
1: טוב, עכשיו איפה נתניהו? זו השאלה הגדולה, הרי הוא מתעדר בקשר הטוב, זה, ראינו את זה גם, הצליח להביא את טראמפ למלחמה גם לפני שנה הבאה עם המכת מחץ שהם קיבלו על הגרעין עם המטוסים האמריקאים, גם בחורף, בחודש אדר במלחמה, ו... הוא הצליח להביא את טראמפ לתוך האירוע הזה, ועכשיו איפה נתניהו? איפה ההשפעה שלו על ההסכם הזה?
2: לפני שאתה שואל איפה נתניהו, תראה את השמחה, זה פשוט לא יאומן.
1: אני לא שואל מתוך שמחה.
2: לא, אתה שואל עניינית. תראה את השמחה שיש בשמאל ובתקשורת, תקשורת השמאל, כן, כאן בישראל, אין להם בעיה עם זה שישראל יוצאת מהאירוע הזה לא טוב, יוצאת עם זה לא טוב בכלל. צריך להגיד את זה את האמת וביושר, ותכף נעביר גם את הביקורת על נתניהו ונשאל איפה נתניהו. אבל העיקר שזה הורס את ביבי, העיקר שזה מחליש את ביבי, זה שישראל, כאילו, אתם ישראלים? איפה אתם? כאילו הם שמחים עכשיו שטראמפ בעצם לכאורה,
1: לפי מה שזה נראה,
2: כן, לפי מה שזה נראה, זה רק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס, וזאת האמת, צריך להגיד אותה, בעקבות ההסכם הזה, אבל שמחים עכשיו. עכשיו אתה שואל איפה נתניהו? לא יודע, סביר להניח שנתניהו בסיפור הזה של לבנון בכל אופן ינסה לתלוש את זה מתוך ההסכם או לעשות משהו בדבר הזה, אבל אם ההסכם ייחתם כמו שהוא, הסכם שמחייב את ישראל להפסיק להילחם בחיזבאללה בלבנון, זה אירוע לא טוב, זה אירוע ממש ממש גרוע, זה הסכם גרוע מאוד מצידה של ישראל, ויכול להיות שאין לו הרבה מה לעשות, אין לו פה הרבה ברירות.
1: כן, טוב, טראמפ חוגג היום 80, גיל 80, נאחל לו מזל טוב, כן? למרות הכל.
2: מזל טוב.
1: כן. טוב, לפני כותרות, עוד כמה, עוד משהו אחד, וזה השיח שמוביל אותנו כל התקופה האחרונה, בעקבות מתקפות נגד הציבור החרדי ולומדי התורה, והיחס של לא מעט גורמים בציונות הדתית, במיוחד זו הלייטית והליברלית, וזו שקרובה לבנט ושוט ודומיו, אתה יודע מה, צריך היה לדבר גם על בנט ואיזנקוט, מה שקורה בשמאל, אבל נשאיר את זה כרגע. והטקסטים שיוצאים ממחוזות כמו שאמרתי הלייטים למיניהם הולכים עם הקצינים גם נהיים מחרידים קצת. אתמול ראיתי איזשהו טקסט, ראית את זה? עיתונאי דתי לאומי באחד מהעלונים האלה שמפיצים סמוך לפח ההשפע בבתי הכנסת של הסרוגים, אז אחד הכותבים שם כתב משפט, הוא לא כתב את זה בעיתון, הוא כתב את זה באיזושהי קבוצה עם כמה אנשים, אבל הוא לא חזר בו כשפנו אליו ושאלו אותו איך אתה מתבטא ככה, בצורה מאוד מאוד מאוד חריפה על הציבור החרדי, ברמה של פשוט צריך להרוג אותם, כמעט המילים האלה. ואני שואל את עצמי, איפה הסובלנות שלהם? איפה הדרך הרץ של האנשים האלה? כשמדובר באנשים לא דתיים, הם יודעים להכיל ולקבל, ואהבת ישראל שצריך לתת לכל יהודי, עד שזה מדובר ביהודים שומרי מצוות, באנשים חרדים, באלה שלומדים תורה, פה אין סובלנות, אין שום דבר לא. אין לי מילים אפילו לתאר כמה זה מזעזע הדבר הזה, ו... לא יודע, בושה וחרפה.
2: טוב, ובוא... אני לא יודע מי זה העיתונאי ואני לא יודע מה הוא כתב, אבל זה פחות מעניין אותי, פחות מעניין האירוע הזה, יותר מעניין אותי, אתה יודע, הדיונים שעשו, או בעצם הכותרות שנתנו על ההפגנות שהיו ביום חמישי, על חסימות הכבישים.
1: הכל מתקשר סביב זה, כי זה בעקבות החסימות כבישים וההפגנות המאוד סוערות שהיו. אז אתה יודע, אנשים לא יודעים להתאפק, הם שוכחים שחסמו פה כבישים לפני 3 שנים על ידי... אתה לא צריך לומר מי, כל קבוצות השמאל וקפלן וכולי, ומה שהם עשו פה יום אחרי יום אחרי יום. ואני לא ראיתי את כל הצדקנים האלה עם הכיפות הסרוגות טוענים את אותם טיעונים נגד האחים שלהם, כשבהתנתקות לפני 21 שנה גם כן חסמו כבישים, הפגינו, ניסו לשנות, ניסו להשפיע וכולי. אז היה בסדר כנראה. כשמדובר בחרדים, אפשר לקלל, לדבר, לתקוף ולסנוא. פשוט לא יאומן. אפשר להתווכח, תיכנסו לוויכוח, ליבת העניין, תנהלו שיח, תעשו את זה כמו שצריך לעשות את זה. מה זה כל ה...
2: אני חושב שהתקופה הזאת לא תשכח. לא נשכח להם אותה. זה התחלף הרי. הסיפור הזה התהפך להם על הראש בסוף. אתה מדבר על אותם לייט בדתי-לאומי, זה התהפך להם על הראש. אנחנו רואים כבר מה קורה בצבא, אנחנו כבר רואים את האמירות, אנחנו כבר רואים את בית המשפט העליון מתערב להם בתוך העניינים שלהם, זה התהפך עליהם. זה שהם לא עמדו לצידם של הציבור, לצידו של הציבור החרדי, זה יקום עליהם יום אחד. אני בטוח בזה ב-100%. אבל כן צריך לדבר לגופו של עניין, של אותן מחאות שהיו ביום חמישי. מי שהיה פה באזור המרכז הרגיש את זה היטב, יכול להיות שלא רק באזור המרכז, יכול להיות שבאזורים נוספים, אני מדבר על אזור המרכז כי אני הייתי כאן. ואתה יודע מה? אהבתי את זה. אהבתי, זה היה סיוט. יש לי פגישה שהתעכבה 3 שעות בגלל ההפגנה, בגלל חסימות הכבישים. יש לי פגישה שהתבטלה בגלל זה. הכל בסדר. אהבתי את זה מאוד מאוד. מאוד אהבתי את זה. והלוואי ויהיה ככה כל יום. שיהיה כל יום ככה עד שיפסיקו לעצור פה בחורי ישיבות. שיפסיקו לעצור פה בחורי אישיות, שיהיה כאן כל יום, שלא ישתמע שאני מעודד פה אלימות ואנרכיה. ממש לא.
1: לא, חסימת כביש.
2: שלא תהיה אלימות, ואני קורא גם, ומגנה, ותוקף, ואומר, אסור לזרוק אבנים, ואסור לעשות פרעות, ואסור לעשות דברים אלימים, בשום צורה, בשום אופן, נגד אף אדם, נגד אף כביש, ונגד אף שוטר. כן? אנחנו נגד אלימות. אבל אני כן בעד שיהיה כאן כל יום, אבל כל יום, בשעות אחר הצהריים, סיוט מחסימות הכבישים, עד שיפול האסימון למשטרה, למפכ"ל המשטרה, למשטרת ישראל, לא עוצרים בחורי ישיבות.
1: למה רק למשטרה? לא רק למשטרה, גם לצבא, גם למשטרה הצבאית.
2: אני דיברתי על המשטרה עכשיו. דיברתי על משטרת ישראל.
1: אני מדבר על מדינת ישראל. שמדינת ישראל תפסיק לרדוף לומדי תורה, תפסיק לרדוף אנשים חרדים, תתחילו להפנים, ככה זה לא עובד ולא יעבוד. נקודה. טוב, אני לא יודע, אני לא בעד הפגנות כל יום, אני יודע, ביטול תורה גם.
2: כל יום, כל יום, אני בעד כל יום. תמררו את החיים פה של המדינה. אתה, תקשיב, אני ניהלתי...
1: על כל בן ישיבה בכלא צריך להפגין.
2: בצלאל, אני ניהלתי מאבקים, אני מזכיר לך, הייתי דובר ששגעתריה, הייתי בהפגנות הכי גדולות, מכיר את הכל, אומר לך היטב מה זה עושה שם בחלונות למעלה, בחלונות הגבוהים, מה שנקרא במרכאות, כן? אני הייתי מצפה לראות כל יום חסימות כבישים, כל יום, כל יום, כל יום, עד שיפסיקו לעצור פה בחורי ישיבות. נקודה. הדבר הזה, האירוע הזה, הביזיון הזה של לעצור בחורי ישיבות, כשאתם יודעים שזה לא מביא לכם אפילו לא חייל אחד לצבא. זה לא מביא חייל לצבא. אז מה המטרה? סתם להציק לציבור החרדי, לרדוף לומדי תורה? במה אנחנו מדינה יהודית? אם היא רודפת לומדי תורה, אותה מדינה, בזה אנחנו מדינה יהודית, שרודפים פה לומדי תורה? ולכן אני אומר, עד שלא יפסיקו את הסיפור הבזוי הזה, הסיפור המכוער הזה, של לתפוס בחורי ישיבות תמימים בדרכם לישיבה או מהישיבה הביתה, ולעצור אותם באיזה ביקורת משטרתית כזו או אחרת, כל יום תחסמו את הכבישים, תעשו בלגן, בשביל שזה יציק ויחב לכל אזרחי מדינת ישראל, בשביל שזה ייחב לשוטרי משטרת ישראל, שיהיה להם במה להתעסק, ושפחות יתעסקו במעצר של בחורי ישיבות.
1: טוב, נדבר אחר כך על מה שקורה בשמאל. אייזנקוט שפתאום פייבוריט של השמאל מול בנט, כמו בנט קואלו, כמו שאתה אומר כל הזמן, בנט יסיים בחד ספרתי, נדבר על זה אולי אחר כך. עכשיו, כותרות.
0: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: נראה חדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה. צהל תקף הלילה היעדים של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, כך מדווחים כלי תקשורת ערבים. חיזבאללה שיגר הלילה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים מדרום לבנון, בחסדי שמיים אין נפגעים. באילת הופעלה בלילה התרעת שווא, המתריעה על חדירת כלי טיס עוין, ולפנות בוקר הופעלו אזעקות בירדן. ארצות הברית ואיראן צפויות לחתום היום על הסכם מזכר הבנות הכולל הפסקת אש ופתיחת מצר הורמוז. כך טוען הנשיא טראמפ, באיראן לא מאשרים לפי שעה את ההסכם. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ב7:30 בערב כדי לדון בהשלכות ההסכם בין איראן לארצות הברית. דרמה הלילה בעולמות ההייטק, הבית הלבן הגביל את הגישה למודל הבינה המלאכותית האמריקני אנתרופיק בשל חשד שקבוצה הקשורה לסין הצליחה לקבל גישה למודל ולרגל באמצעותו בארצות הברית. התחזית בלי שינוי. אלה הכותרות.
1: תודה רבה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהמי העורך, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. עוד מעט פוליטיקה, קודם איראן ולבנון וצפון והזקות שהיו שם לפני כמה דקות. קובי פינקלר פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
4: בוקר אור, שבוע טוב.
1: מה היו הזקות בנגב המערבי, אזור נהריה?
4: לא, בגליל המערבי.
1: זה גליל המערבי, למרתי נגב, כן, גליל המערבי.
4: תשמעו, זה ירי לעבר כוחותינו, לפעמים זה בגלל יכולת הרגישה והרגישות של המערכות, זה מפעיל גם מטרה בתוך שטח ישראל. אתמול באמת היה אירוע כזה, לא הגיבו עליו. יכול להיות שזה גם קשור בהסכמים של הנשיא האמריקני. בכל מקרה, אנחנו דברים על אירועים שקורים בתוך שטח דרום לבנון, לא שזה מותר, לא שזה אפשרי, לא שמקבלים את זה, אבל לעובדתית זה מה שקורה. בכלל, יש לומר, אני רואה ושומע גם מהלוחמים, גם מהקצינים, גם מהנתונים בשטח, יש ירידה משמעותית בחמות השיגורים, גם של הרחפנים, גם של הכתבאמים, הרבה מאוד תוצאה של פעילות צה"ל. אני מדבר ביום חמישי האחרון, וזה קשור לשאלה שלך. קודם כל אין נזק ונפגעים באירוע האחרון, גם לא בזה שקדם לו. אבל, וזה דבר חשוב ביותר, אבל אם נסתכל על כל התמונה כולה, הרי שאתה רואה את אוגדה 36, שלא רק שנמצאת בעמק הסלוקי, במרומי הרכסים שם, באזור הבופור, בשלושה קילומטר מרמת נבטיה ומהעיירה נבטיה, ואתה מגלה שם אוצרות של ממש, אוצרות של בתי חולים שהחיזבאללה תכנן לפשוט ולפגוע בישראל, מחתנים שלמים שלהם, אמצעי קיום עם מזון ומים, וכל זה נמצא כרגע תחת שליטת צהל, וצהל לא מתכוון לסגת משם. וגם כאשר תהיה הבנה אם ישראל שותפה לזה או לא שותפה לזה, לא כרגע היא נמצאת במשוואה הזאת, אבל זאת התמונה שלנו בתוך דרום לבנון. כלומר, צהל מעמיק, צהל נמצא בתוך השטח, מאוד כואב לחיזבאללה. רק כדי לחמת למאזינים שלנו הבוקר הזה, 1,300 מחבלים חוסלו מאז תחילת הפסקת האש. אז יש שם עשייה כל הזמן, וההתקדמות שם היא איטית אמנם, אבל מדודה. ואתה רואה שם כל הזמן את הפעילות של החיזבאללה שהולך ונסוג, ואתה רואה גם את הפעילות האווירית של צהל. תשמעו, עם שלושה מפקדי יחידת נאצר, אחת מהיחידות המובחרות של החיזבאללה, מחוסלים בזה אחר זה. אחד מהם חוסל לפני כשבועיים, מונה לו מחליף, תוך יומיים המחליף חוסל, ותוך יומיים מונה לו מחליף, גם המחליף של המחליף חוסל. וזה בהמשך לחיסולם של כל מפקדי הגדודים, לאורך כל הגזרות הללו, של צור, של צידון, של מקומות נוספים, ולכן יש שם פעילות כל הזמן. מה ילד יום בסופו של דבר מההסכם הזה? אינני יודע, איש לא יודע, לכן כל התרחישים וכל הדברים שנדבר עליהם ביממה הקרובה, עד אשר אתה לא תקבל את ההסכם הסופי, לא תקבל את תמונת המצב האמיתית.
1: טוב, משפט אחד על איראן, אתה מצליח להבין מכל ההסכם שאתה מגיע אליהם, ואולי גם יחתם היום בצורה כזו או אחרת, מה קיבלנו?
2: כלום.
4: מה שקיבלנו אנחנו לא יודעים, כיוון שההסכם לא נמצא בידינו. גם בסופו של דבר, בגדול אני אומר שזה הסכם הפסקת אש לעוד 60 ימים. זה בדיוק אותו דבר כמו שיש ברצועת עזה, מאז שביעי של פסח. שעה, שעתיים לפני שביעי של פסח, לפני שמחת תורה זה היה אז בעזה, ומאז שמחת תורה תפשין פי ור, יש שם הסכם הפסקת אש. להגיד שלא מחסלים, מחסלים. רק בשבוע שעבר, ובשבת, חמישה מחבלים, 80 מוצבים של צהל שנמצאים לאורך כל הטילים שם, זה בתוך הפסקת האש. מה שאני אומר לכם, זה שיש הפסקת אש עכשיו, תהיה, אם יהיה הסכם, ל-60 ימים נוספים, במהלכם של הימים הללו ידונו בגרעין, בהוצאה של האורניום, בפתיחות, בשחרור של הכספים. ישראל מתעקש על כך שהם לא יצאו, שאנחנו, כוחות צהל, לא יצאו מהמרחבים השונים בדרום לבנון. איראן מתעקשת שכן. חלק מהמסע מתן. אז מה יהיה בסופו של דבר? באמת לא יודעים. אז כל מי שמדבר כרגע, הסכם גרוע מאוד. הוא לא יודע, כי לא יודעים. הסכם טוב מאוד, הוא לא יודע, כי לא יודעים. אני צריך לחכות כמה ימים לראות.
2: אין אחד שאומר שזה הסכם טוב מאוד. כולם מדברים על הסכם גרוע מאוד.
4: לא, הנשיא האמריקני אומר שזה הסכם טוב מאוד.
2: כן,
4: יש אחד שאומר. יש לא, אתה אומר שאין אחד שאומר.
2: יוריד לו שם את המחירים של הדלק בארצות הברית.
4: ויש לו יום הולדת היום, דוד. היום, היום, ממש, יום הולדת גבורות. הגיע לגבורות, הוא רוצה להראות כי גיבור.
2: טוב.
1: קובי, תודה, בוקר טוב.
4: נמשיך לחיות. תודה.
1: בעזרת שם יהיה טוב, בסדר גמור.
4: נכון.
1: תודה, קובי, להתראות. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד איתנו, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב לכם.
1: לפני שנדבר פוליטיקה וכל המסביב, מילה אחת על הסכם הגרעין שצפוי להיחתם היום עם איראן. עושה רושם שנתניהו או לא באירוע, או לא מצליח להשפיע, או שאנחנו לא יודעים כלום.
5: על
1: פניו
5: בהחלט הסכם
1: מרשים
5: מדהים ומרשים מדהיג. אנחנו רואים מציאות שבה הספן האיראני הזה, באמת המפלצת הרוע הזאת תקבל לפני שהיא תיתן, מצרי הורמוזית פתחו. אתה יודע, בסופו של דבר איראן היום, זה עוד לא סוף פסוק, כן? אנחנו צריכים להמשיך להיאבק. נמשיך להיאבק. מדינת ישראל לא תשלים עם מציאות כזאת. רצינו להיות במציאות.
2: עם איזה מציאות מדינת ישראל אסור לה להשלים?
5: ישראל תשלים מציאות של איראן גרעינית, ושיש פה מדינה שרוצה להשמיד אותה ופועלת לכך, ולכן נעשה כל מה שצריך. עשינו כל מה שצריך לפני שנה בעם כלבי, פתחנו את הדרך לעולם החופשי, ארצות הברית הצטרפה אחרי שהקנו את איראן והוכחנו שזה אפשרי, אירופה לא יכולה, לא מסוגלת להצטרף גם אחרי כל זה, כי היא כל כך מנוונת, אבל ארצות הברית הצטרפה. כרגע, כנראה ש... לא יודע, אין להם כוחות הנפש, יש להם את האינטרסים שלהם, זה לא משנה כרגע, הם עשו, הם ידידים שלנו, הם שותפים שלנו, אבל אנחנו חיים כאן, במזרח התיכון, אנחנו המאוימים הישירים, ואנחנו נמשיך ונפעל ונדאג ש...
2: יש לך אכזבה, חבר הכנסת קלנר, כי הרי אתה יודע, כל כך הרבה התהדר נתניהו, ראש הממשלה, בקשר שלו האישי, החם והקרוב עם הנשיא טראמפ.
1: והיכולת להשפיע עליו.
2: ועכשיו, ממה שרואים זה פשוט שטראמפ, אין לי מילים אחרות, הוא זרק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס.
5: טראמפ עשה דברים מדהימים עם מדינת ישראל שאף נשיא אחר לא עשה, יש לנו את המכרת הטוב.
2: עשה דברים מדהימים, אבל כשזה מגיע לישורת הסופית לקראת ההסכם הזה, וזה הסכם גרוע מאוד מבחינתה של ישראל, זה גם כובל את הידיים של ישראל, אני רוצה להזכיר, בסיפור הזה של חיזבאללה ולבנון.
5: לא, זה לא עדיין, זה הדברים האלה ממש לא סגורים בנושא של לבנון, ושם הדברים עדיין פתוחים, וראש הממשלה עומד על האינטרסים, אבל אתה יודע, לפני שבוע, ארצות הברית תקפה, איראן תקפה את ישראל, הייתה שיחה של שעה לאחר מכן בין טראמפ לנתניהו, וראש הממשלה נתניהו עמד על האינטרסים הישראלים, עמד על ש... נכון, ארצות הברית לפעמים יש אינטרסים אחרים, לפעמים היא רואה את האינטרסים של עצמה בצורה אחרת, זה גם יכול להיות, של תפיסות שונות, ואנחנו הגענו על עצמנו, אם יש מישהו אם יש מישהו שמסוגל לבוא ולעמוד היום, גם ברמה המדינאית הגבוהה ביותר, על האינטרסים של מדינת ישראל בפוליטיקה הישראלית, הרי שזה ראש הממשלה בנימין נתניהו, כל האחרים, אתה מתאר לעצמך שאני מסוגל, שהייתה שיחה.
1: אתה הולך על כל מה שהיה.
2: אין ספק, אבל אני מדבר בסוף על התוצאה. תשמע, התוצאה לא טובה. לא טובה.
5: התוצאה היא, גם היום הייתי חותם, גם היום, אם היית אומר לי, שזאת תהיה התוצאה, הייתי חותם על זה בשתי ידיים. איראן הוקטה מכה אדירה, מאות מיליארדים שלה איבדה במלחמה הזאת.
1: והיא תקבל אותם עכשיו בחזרה מטראמפ.
5: לא, לא תקבל אותם בחזרה. כל זה היה פתוח גם לפני כן. היא לא תקבל אותם באופן...
1: את המיליארדים? מאות מיליארדים היא צפויה לקבל מההסכם הזה.
5: אז אני אומר...
1: מה העולם קיבל מאיראן חוץ משחרור של דלק, ואולי, אולי, אולי, שיתקלו בגרעין, ואולי גם הלבנון בתוך האירוע הזה ולא לטובתנו, מה קיבלנו? מה אנחנו? אנחנו פתחנו פה את החזית הזאת, המלחמה הזו.
5: אני לא בא להצדיק את ההסכם, אני רק אומר שהמכה האדירה שאיראן קיבלה בפיתוח הגרעיני שלה.
1: כן, אבל בסוף, אתה יודע, בסוף אתה מסתכל מה קיבלנו. כן, חשוב מה קיבלנו, מה אנחנו מקבלים. נכון, הם קיבלו מכה חזקה, ישראל נתנה להם מכה חזקה, טראמפ היה איתנו ואיתנו והכל וכו'. אבל בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, נתניהו שהתאדר נגד הגרעין האיראני 30 שנה, ובאמת נתן להם מכת מחץ, ומאוד יכול להיות שבאמת הגרעין זל, קבוע עמוק באדמה, אי אפשר לטפל, אי אפשר לעשות כלום, ויש לו ניצחון גדול בעניין הזה. כל היתר, לא. כל מה שראינו כאן, הטילאות, בוא, הטילים שהיו להם.
5: גם, אני מסכים, אני שוב פעם אומר, אם צריך להיאבק ולהילחם, ולא כל החלומות מתגשמים ביום אחד, וזה, השאלה היא, לא כל, תלוי בנו. אנחנו מדינה. אנחנו לא המעצמה הכי גדולה, אבל אנחנו לא מדינות, יכולים לדבר בשם מדינות אחרות. ארצות הברית, אם היא רוצה ללכת לכיוון מסוים, יש גבול כמה אתה יכול להשפיע עליה. בוודאי שאם יש מישהו שיכול להשפיע עליה, אם יש מישהו שבתוך הערכה והאמון והיכולות של המדיניות שלו, זה ראש הממשלה נתניהו, הוא הוכיח את זה בעבר. אתה בכלל, אני בכלל לא רוצה לדמיין איך אתה נראה שיחה עם בנט או אייזנקוט או מישהו אחר היה עומד בו.
1: מאיפה אתה יודע? אולי אייזנקוט.
5: הוא אמר לו, yes sir, yes sir, ובזה זה נגמר.
1: ואולי אייזנקוט כן יצליח יותר לדבר איתו ולהשפיע עליו? מי אמר שרק נתניהו?
5: תראה, עובדתית, אייזנקוט 3 חודשים אחרי המלחמה ביקש להיכנע ולא להיכנס לרפיח אפילו.
1: פה אתה מדקלי מסרים מהקמפיין. בוא נהיה עניינים. מי אמר לך שטראמפ לא, שאייזנקוט לא?
5: ומי אמר שאולי עוד מישהו מהרחוב לא? מה זה קשור? אנחנו יודעים, יש אנשים שברמה המדינאית כן מסוגלים לעשות את זה, כי יש להם את היכולות, ויש כאלה שכל מה שהם מציגים מול האויב, וקנייה, קנייה, וקנייה. אז הסיכוי, אז יכול להיות שבמקרה הוא לא ייכנע, אבל הסיכוי לכך, לאור ניסיון העבר, הוא לא גבוה במיוחד, כי הבן אדם היה כבר מוכן להיכנע, ודחף לקנייה, ויצא מהממשלה. לפני שנתיים, הוא יצא ממש לבין, לפני שנתיים, הוא יצא מהממשלה, ושהיא לא נכנעה לחמאס, אם כשאיראן כל כולה במקום שבו היא הייתה, כשחיזבאללה וכוח רדואן על הגבול, זה מה שאייזנקוט ביקש, על זה הוא התפטר מהממשלה לפני הכניסה לרפיח, כי לא נכננו ללחצים של ביידן ולתביעות של חמאס. אז לבוא ולהגיד שהוא האלטרנטיבה, בסדר, יכול להיות השלם מאמין, אני לא יודע, יכול להיכנס לאמונות של כל אחד.
2: אני רוצה לשאול אותך, בהנחה וההסכם הזה ייסגר כמו שהוא, אתה חושב שזה לא מחייב את ישראל בסופו של דבר? גם בעניין הפרוקסיס, גם בעניין הטילים הבליסטיים וגם בנושא הגרעין, זה לא יחייב את ישראל?
5: שום דבר לא יחייב את ישראל להגן על עצמה. אנחנו לא הקמנו מדינה ולא מתקיימים בעולם הזה, במציאות הזאת, בתור איזה עם ידיים כבולות בהגנה על חיינו. יש לנו כאן מחויבות לשמור על חיי האזרחים שלנו, על חיי העם שלנו, מול אלה שמבקשים להשמידו. אנחנו אלה שחיים תחת איום ההשמדה הזה. אין לנו אוקיינוס ששומר עלינו, אין לנו שום דבר אחר. יש לנו את המדינה הזאת, את העם הזה, ואנחנו מחויבים לו, וכך יהיה.
2: כי בינתיים אתה רואה שישראל נמנעת מלתקוף בבירות, היא רק העזה לעשות איזו תקיפה נקודתית ברוב הדחייה בשבוע שעבר, וראינו מה קרה, וגם ראינו שמענו כולנו, לא יודעים בדיוק את הפרטים של השיחה, אבל הייתה שיחה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו. ידינו כן כבולות, צריך לומר את זה, כרגע בלבנון.
5: כרגע ישראל ממשיכה בדרום לבנון, למורת אורחם של האיראנים, ישראל תקפה את איראן אחרי שאיראן הייתה בטוחה שהיא לא תעשה זאת. לאחר מכן נזכיר גם למאזינים שלנו שארצות הברית תקפה את איראן, ואיראן לא תקפה את מדינת ישראל, כנראה מההבנה של מה היו ההשלכות של העניין הזה. מדינת ישראל היא לא מדינה שתשב בחיבוק ידיים אל מול איומים על האזרחים שלה. זה לא יהיה. ואנחנו, לזה אנחנו מחויבים. פתחנו לפני שנה, אני אומר שוב פעם, בעם כלבי, את הדרך לעולם החופשי כולו, שלא העז להתעסק עם איראן. אנחנו עשינו את זה. אחרי שבוע, בהמשך, ארצות הברית הצטרפה עם המפציצים הגדולים שלה, ואנחנו מודים להם על כך. אבל מי שפתח את הדרך זה אנחנו.
1: טוב, הנה, אנחנו רק מדברים, הזכרנו גם את לבנון, אז קודם היו אזעקות בצפון, היו שם שני רחפנים, שני כתבאמים, שנחדרו לתוך שטח ישראל והתפוצצו בתוך שטח ישראל, למיטב ידיעתי אין נפגעים, ברוך השם, אבל הנה עוד הפרה של ההסכם. מה צריך עכשיו צהל לעשות? לתקוף בדחיה?
5: צהל צריך להמשיך להשתלט על עוד ועוד שטח ככל שנדרש. כמובן שאם יש מה שצריך לעשות בדחיה, צריך לעשות בדחיה, אבל מדינת ישראל כרגע, קודם כל צריך לזכור גם את זה, הסירה את האיום הפלישה המיידי שהיה אחרי 7 באוקטובר, אותו כוח רדואן שהיה שם על הגבול, 100,000 פילים שכוונו לכאן, ואנחנו ממשיכים, וגם היום אנחנו פועלים. חיילי צהל לא משחקים שם, חיילי צהל פועלים עמוק בתוך השטח, הרחק הרחק מהגבולות שלנו, מרחיקים את האיומים. יש אויב, כן, אנחנו לא משחקים מול קונוסים, אנחנו משחקים, זה לא משחק מול, כן, מול בוגות שלא זזות, מדובר פה באויב אמיתי שמחויבות חייו כל בוקר כשהוא קם, זה להשמיד את העם היהודי שיושב בציון. זאת מטרת חייהם. והמאבק שלנו, המלחמה שלנו, תימשך, וצריך פה הרבה אורך רוח, הרבה אמונה, הרבה חיבור למורשת שלנו, לדורות הקודמים, וכל הכוחות הנפש העם הזה צריך, ובעזרת השם נתגבר עליהם כמו שהתגברנו על כל האויבים בכל הדורות.
1: טוב, נושא אחרון שנדבר איתך בקצרה, זה החוק שאתה מקדם לוועדת חקירה, החלופה לוועדת חקירה ממלכתית, זו הצעת חוק שרשומה גם על שמך, היא תעבור?
5: בעזרת השם, בהחלט, מחר נתווה מאוד, אנחנו נעלה אותה לקריאה ראשונה,
1: היא תעבור. רק קריאה ראשונה עדיין?
5: קריאה ראשונה, ומיד אחר כך אנחנו נלך לוועדה ונפעל להעביר אותה במהירות האפשרית לקריאה שנייה, אני חושב שכן, היו דיונים.
2: שברקע יש לך את פיזור הכנסת, אוטוטו.
5: כן, אני מקווה שנספיק. אני מקווה שנספיק תוך שבועיים להעביר את זה גם בקריאה שנייה ושלישית. וכמובן צריך...
1: האופוזיציה מתנגדת, צריך לומר, הם רוצים ועדת חקירה ממלכתית, כי הם רוצים שהשופטים ינהלו את האירוע הזה.
5: זה בהחלט שאלה מצוינת, למה האופוזיציה מזכיר עוד פעם, ועדת חקירה שאני מדבר עליה, שאני...
1: למה? כי כל מה שתעשו, גם אם תקבעו בחוק הזה, שהשופטים ימנו את חברי ועדת חקירה, הם יהיו נגד, כי הם נגד כל מה שתעשו.
5: קודם כל זה בדרך כלל, אבל זה גם דבר נכון, אבל חשוב להבין גם פה את העניין העקרוני. אנחנו מציעים ועדה שבה או 80 חברי כנסת יבחרו את ששת חברי הוועדה, או שלושה חברי קואליציה יבחרו, שלושה יבחרו על ידי הקואליציה ושלושה יבחרו על ידי האופוזיציה. אנחנו מבטרים על הרוב שיש לנו בכנסת, ואומרים על האופוזיציה, תמלאו 50% מהאנשים. איזה אנשים שאתם רוצים כאשר כל שניים יכולים לזמן כל אדם לעדות ולפתוח כל אפיק חקירה? הסיבה שמתנגדים זה כי כרגע יש להם 100%. זאת מבחינתם הרעה בתנאים. יצחק עמית שימנה את כל הוועדה, יש לוועדה הזאת הכל כבר כתוב מראש, כן? המסקנות כתובות מראש. נתניהו השם, יריב לוין השם, מול, לא יודע, אולי שמחה רוטמן ועוד מישהו השם, וכמובן אחים לנשק ושקמה ברסלר וצילו את מדינת ישראל. זה מה שהם רוצים שיהיה כתוב, וזה מה שהם רוצים שילדי ישראל וסטודנטים ואנשי שירות המדינה ילמדו ב-50 שנים הקרובות בוועדת החקירה שהם יקימו. טיוח האמת, כמו שאנחנו ראינו שם, איך אתה יודעת לעשות, ותפירה, כמו שאנחנו גם ראינו שם, הלוחות האלה יודעות לעשות. אנחנו לדבר הזה לא נסכים, לא נקבל, יש פה דברים שצריכים להיבדק לעומק, אם זו התערבות המערכת המשפטית בענייני ביטחון, אם זה כל עניין הפקידים, והאם מה שהיה בשבעה באוקטובר, כשלא הראו את ראש הממשלה, זו הייתה תקלה, או שזו שיטה? האם זו תקלה או שזו פרקטיקה שבה הם נוהדים כבר עשרות שנים, אולי יותר או פחות, זה לא משנה, בנושא הזה של היחס שלהם לדרג המדיני ואיך שהם מקבלים החלטות ומתמרנים אותו. אני חושב שאני, לי יש לי השעות, אבל...
1: תקלה ברור זה שכן, זה... בכל מצב השאלה אם תקלה מכוונת או תקלה...
5: לא, שאפשר... תקלה, השאלה אם זו תקלה, אם זו שיטה, האם זו שיטה שלא, שהדרג המדיני מבחינתם הוא משהו שהבבונים האלה בחרו ולא צריך לערב אותו בכלל, ואנחנו צריכים לנהל את הכל, כי אנחנו אנשי המקצוע שמבינים הכל, ולכן האנשים האלה, המוזרים האלה שהעם בחר אותם, הם לא רואים בכלל להתחשב בהם, צריך תמרן אותם רק לאיזשהו מקום, וזאת, אני אומר לך, אני רואה את זה בעוד מקומות, העניין של פקידות מקצועית שחושבת שהיא מבינה, ומתמרנת על פי הערכים שלה לכיוונים מסוימים, אלה דברים שצריכים להיבדק לעומק, ואנחנו, אם אנחנו רוצים ללמוד את המחדל הבא.
1: חבר הכנסת אריאל קאנר, הליכוד, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה.
5: תודה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה?
2: לא, בוקר זה, לא יודע, זה לא בוקר כזה אופטימי לישראל, וגם לראש הממשלה בנימין נתניהו, זה מה שאני יכול להגיד לך בעניין הזה. זה מה שמעסיק את כולם עכשיו. איפה זה
1: לב יגמר? לב מלאכים ושרים ביד השם, לא, ברור, בסוף ברור, הכל בידי הקדוש ברוך הוא,
2: ברור,
1: הכל הכל.
2: ברור, ברור. אבל הבוקר הזה הוא לא בוקר אופטימי במיוחד לראש הממשלה נתניהו, גם לא למדינת ישראל.
1: נכון, אבל הכותרות פה מתחלפות משעה לשעה בקצב מסחר, ומי יזכור עוד יומיים שבכלל היה הסכם לפני יומיים, ואתה יודע איך זה, וכבר יהיו באירוע הבא. טוב, האירוע הבא זה פרסמות.
0: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה
6: בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי
1: הריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
6: השר לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
7: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
8: בוקר טוב. אולי נתחיל דווקא בשאלה שמאוד מסקרנת אותי. תגיד, למה לא ללכת עם גדי איזנקוט יד ביד? גם מסורתי, גם ארוכאי, גם משלנו. למה, מה הבעיה בו?
6: אידיאלנה.
7: כן, אבל אתה יודע, אלו שאלות שוודאי נתונות לשבוש התנועה. שיש לו את השיקולים המאוד מאוד מאוד כוללניים שלו מול...
6: ברור שהוא יחליט, אבל מה דעתך, שאל
7: דעת? דעתי, ובחלק הזה פחות רלוונטית לחלוטין, אבל צריך לזכור גם את המחנה שוטף את גדי איזנקוט, שזה הבסיס שהוא בא עליו בשביל להגיד להחליף. צריך לזכור שמלבד נושא הבוער כל כך, שזה הסדרת מעמדם של בני הישיבות, יש עוד כל כך דברים שבקדנציה הזו הדפנו והדפנו והדפנו דווקא מאותו מחנה.
6: בניגוד לבנט, בניגוד לנפתלי בנט ויאיר לפיד, שדעתם על הרבה נושאים שחשובים לנו, לומדי תורה ועוד לכל אורך הדרך, בנט, לפיד אני לא מדבר, חילוני גמור, אבל בנט, אתה יודע, עברנו מה שעברנו איתו והלך כיוון אחר לגמרי. איזנקוט, אני לא זוכר אותו מתבטא על כל הדברים האלה.
7: אבל יש לו מחנה שמגיע איתו, מגיע בחבילה אחת עם יאיר גולן, הוא מגיע בחבילה אחת עם גם כן עם מחנה יאיר לפיד, שבסוף הוא יצטרך להגיד כבסיס, הנה תבוא אליי. עכשיו החבר'ה האלה יש להם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, אתה צריך להבין שבסוף, נכון שאת נושא הסדרת מעמדה של בני הישיבות בגלל השרשרת של המלחמה ושלות כמה דברים שלא צריכו לסיים בקדנציה הזו, הדפנו אין ספור חוקים של כל שבוע, כל שבוע, כל השבוע שעבר, כולל תחבורה ציבורית בשבת וכולל נישואין בניגוד להלכה ועוד ועוד ועוד ועוד. זה המחנה שנמצא שם בצד השני.
6: מה זה התחבורה הציבורית בשבת? הדפתם משהו עכשיו?
7: לא, כל הזמן יש הצעות תרומיות וזה להזיר ולאשר תחבורה ציבורית בשבת ולפתוח...
8: בסדר, אבל יש פה ממשלת ימין, הגוש האמוני הזה לא יעביר את זה.
7: אז אני אומר, צריך לזכור שבסוף הוא מגיע בחבילה אחת עם אנשים שהם רואים את כל נושא היהדות כמשהו ליברל.
6: צריך לומר שכל החבילה שאתה מדבר עליה זה לא רק המפלגה שלו, שאנחנו לא יודעים מי יהיו חברים בה, כי אין לו עוד מפלגה בכנסת, אבל זה כל המסביב, זה כל הגוש. זה ליברמן.
7: זה של הגוש, בדיוק.
6: זה ליברמן, זה בנט, זה לפיד, זה כל החבורה הזו שבסוף גם מתמרנו אותו וינהלו אותו, כי אני כן חושב, דוד, איזנקוט אולי עכשיו מוביל שם בסקרים והוא נחמד, ואיך אמרת, הוא מרוקאי וכולי, אבל הוא ממש לא פוליטיקאי, הוא עוד לא טבל את ידיו באמת בפוליטיקה, והתמרנו אותו בדיוק כמו שהם רוצים, הוא יבובה שלהם.
8: אני מחכה לכל חבר הכנסת אוריאל בוסו, אני מחכה לשסניק הראשון שיגיד, כן, אנחנו מאוכזבים מנתניהו, נתניהו ייטל בנו. תקשיב, הגענו למצב אבסורדי, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני. כל רגע נעצר עוד בחור ישיבה ועוד בחור ישיבה ועוד בחור ישיבה, וכל זה קורה במשמרת של ממשלת הימין מלא מלא בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא הוליך אתכם שולל. למה אתם לא רואים את זה בקול שלכם?
7: דוד, החיבור שלנו בקדנציה הזו עם גוש הימין זה לא היה חיבור, איך קוראו לזה, חיבור ביביסטי של משהו עיוור. צריך לזכור שהיה כאן חיבור אידיאולוגי, ו-90, חוץ מנושא, אמרתי עוד הפעם, נושא הסדרת מעמדה של בני ישיבות, זה הדבר הכי חשוב והכי כואב כעת, שלא הצלחנו להזיר, ואני יכול לפרט לך תכף איך הגענו עד הלום, אין ספור דברים שהלכנו יד ביד בכל החוקים.
8: אז בוא תפרט לי איך הגענו עד הלום. חבר כנסת בוסו, איך הגענו עד הלום? אני אגיד לך למה. לא האמנתי, לא האמנתי, ארבע שנים כמעט אחרי, שהבאתם באמת הצלחה פנומנלית מבחינת מנדטים, גוש הימין הוא שולט כאן שלטון מלא, שנצטרך בוקר אחרי בוקר אחרי בוקר כדי לדווח לציבור המאזינים שלנו שהלילה נעצר בחור ישיבה פה ובחור ישיבה שם. הגענו למצב לא נורמלי.
6: יש עכשיו כ-30 או 35 עצורים בכלא.
7: אני, דוד, קודם כל היום בצהריים אני גם כן אמור לבקר בכלא 10.
6: פעם שנייה, היית לא מזמן.
7: הייתי, כן, אפילו יותר מפעמיים.
8: בעניין הזה, בצלאל, צריך לשבח את שס שנותנת עבודה בביקורים שלה בכלא הצבאי בשבועות האחרונים.
7: זה לא רק הביקורים הטכניים של התמונות, צריך לזכור, אנחנו מלווים את המשפחות, אנחנו בקשר איתם, אנחנו עומדים על...
8: בסדר, אבל עצם העניין, חבר,
6: כי זה תיעדות התורה לא רואים שם.
7: צריך לזכור שערב...
6: כמעט, לא, בואו נו פעי אחרי שבועיים.
7: ערב המלחמה, היינו ממש, המלחמה נקפתה עלינו בדיוק בסיומה שכמעט של הפגרה, שהיינו צריכים לחזור. בסיומה של הפגרה, של המושב האחרון, לפני שאנחנו במלחמה, עמדנו סופית כבר בפני הצבעה על חקיקה של חוק הסדרת מעמדה של בני הישיבות, שזה לא היה עניין דין ולא סנקציות של רוב הדברים האלה שלא היו לחלוטין, והיינו אמורים להצביע עליהם כבר, שזה במהלך השנה עבדנו, עדיין בקשיים משפטיים. ונקפתה עלינו המלחמה הזו. ברגע שנקפתה המלחמה, כל הלילות המשפטי וכל יורי דשטיין וכל התמונה השתנתה לחלוטין, והצליחו להגיד למספרים וצרכים וצהל והכל, הכל, הכל, הכל השתנה לחלוטין. ועדיין, יושב ראש נלחם וניסה במהלך השנתיים הללו שלאחר המלחמה, בכל זאת להגיע לזה מתווה מסוים. וצריך לזכור שגדולי ישראל הם שהדיבו אותנו הלוך ושוב, הלוך ושוב לכאן או לכאן.
6: כן, בנקודה הזו אני מסכים לגמרי. הנציגות החרדית לא עשתה כלום בלי הנחיות מאוד מפורטות מגדולי ישראל.
7: עד הרגע האחרון, לאורך כל הדרך.
6: נכון, אבל הייתם קצת, אתם הפוליטיקאים, קצת נאיביות שנתניהו עוד רגע ייתן את זה וייתן את זה ודחה ודחה ודחה. זה התחיל עוד לפני המלחמה בכלל, בתחילת הקדנציה. אבל זה כבר היסטוריה. תגיד, אתה חושב שההפגנות שמתקיימות מדי כמה ימים כדי למנוע מעצר בני ישיבות וכדי להראות למדינה, חבר'ה, אל תתעסקו איתנו החרדים, זה מועיל, זה עוזר, ומישהו למעלה בחלונות הגבוהים, גם במשטרה, בצבא, אולי במשרד הביטחון, מישהו מתעשת, מבין, זה לא יעבוד להם?
7: אנחנו אמרנו פעם אחר פעם, זה לא דרכנו, והציבור שלו נמצא
6: שם. לא שאלתי אם זה דרכנו. שאלתי, האם אתה תומך בזה?
7: אני אומר, זה כבר לא שאלה של תומך, לא שאלה, כמי שהמציא את המושג של ההפגנות הללו, וגרם לכך שתהיה נערכי מדינת ישראל, זה יועץ משפטית לממשלה, אין מה לעשות, היא בסוף היא התוותה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, ולכן הגיעו אחר כך גם כן הבית של סולברג ועוד ועוד, ובסוף נרמלה כאן דברים שלא חלמנו שיהיו, שזה היה בתקופת ההפגנות על הרפורמה המשפטית. והיום אנחנו נמצאים במקום שאנשים מרשים לעצמם לעשות את מה שעושים. ואני חושב שאם אתה תשמע צילים בצד של אנשים, בעבר היה פחות סבלנות לדבר הזה. אבל היום אומרים, נכון, מה שמותר...
8: אז מה כן דרכנו, חבר הכנסת בוסו? בכנסת אתם לא מצליחים למנוע ממשטרת ישראל לעצור בחורי ישיבות. בכבישים זה לא דרכנו לחסום כבישים. מה כן דרכנו?
7: דוד, אנחנו ממשיכים לפעול בדרכים ובכלים גם הפרלמנטריים, ואנחנו כן מצליחים לעשות גם למען בני הישיבות ועוד ועוד, ואגב חוק יסוד לימוד תורה שכרגע עבר בקריאה טרומית, זה לא דבר לחלוטין, כפי שאני שומע במספר אנשים שזה עניין דקלרטיבי, לחלוטין לא דקלרטיבי, זה חוק מאוד מאוד משמעותי, שהוא גם הוא היה צריך לעבור, אבל ברגע שקודם חוק
6: אתה הדיוק, באמת אז... חושב שבגץ יתחשב בחוק יסוד לימוד התורה כשהוא יעבור סופית, כדי לא לקבל החלטות על חוק הגיוס עצמו?
7: הרי בגץ בעצמו, כשהוא פסל את חוק טל ועוד חוקים, הוא פסל את זה בשם ערך השוויון. וכרגע שאתה מביא לו ערך שוויון, כל חוק שתוכל להעביר
6: החוק, אחר כך... השופטים כבר נגעו בחוק יסוד אחד. למה שלא יגעו גם בו?
7: אז מה אתה אומר לי? שמה, שברגע שיש בגץ, זה ככה בוא נסגור את הבסטה ונלך. אנחנו ממשיכים ללחם.
6: בוא נסגור את בגץ, אם כבר.
7: אבל בסדר, אתה יודע שבקדנציה הבאה, שהרכב לוועדה לפסילת שופטים כבר שונה, רק הוא נכנס לתוקף מקדנציה הבאה, ויש עוד כמה חוקים מאוד מאוד חשובים שעברו, שזה...

0: עד אשר לא יוסדר מעמד בני הישיבות.
1: יושב ראש אט אמר בקולו, בכל רעיון שנמצא, לא תוקם ממשלה בלי הסדרת מעמדה של בני הישיבות. תקום ממשלה אשר תקום ושתהיה. זה ודאי הדבר שצבענו ממנו במהלך הקדנציה הזאת, ואז קמו לך דני לוזים למיניהם. כל מי שרוצה להיות שותף להקמת ממשלה שאנחנו נמצאים שם, ללא ספק יצטרך לתת קודם כל את האצבע שלו על הסדרת מעמדם של בני הישיבות לחלוטין בדיוק בדרכם כשגדולי ישראל יצבו לנו. לאחר מכן תוקם ממשלה, אנחנו לא רצים להיות לא חברי כנסת, לא שרים ולא ראשי ועדות, וכבר הוכחנו שלמען לומדי התורה אנחנו את הכיסאות שלנו כבר לפני שנה נתנו, ולמרות שגדול ישראל אמרו לנו עדיין לא להפיל לממשלת הימין ולהישאר, כי ראינו משהו מצד שני. לכן זה מה שיהיה בהקמת, לפני הקמת הממשלה הבאה, אנחנו נמשיך ונחרף את נפשנו, אתה יודע, בכל רוב רובם של חברי הכנסת שישר נמצאים באותו מעגל, הבנים, הנכדים נמצאים במעגל של בחורי ישיבות שנמצאים כביכול עריקים או משתמטים, ואתה יודע, הכאב הוא כאב מאותו מקום, לא ממש מהצד שאנחנו נמצאים. ולכן אנחנו חושבים שהדבר הזה לא ספק יגיע להסדרה אמיתית ונכונה, ובדבר השם, ואתה יודע, כשאנשים שואלים מה עשו עד היום, צריך לזכור, היה הסדרת מעמדה של בני הישיבות עד שהחוקים נפסלו. כשהחוקים נפסלו צריכנו לחקוק. למה לא חקקנו 15 שנה ו-20 שנה? כן חקקנו חוקים, וכן היו חוקים שהסדירו את מעמדה של בני הישיבות, אבל כשבגעת פסל, הם צריכים להביא חוק אחר כנגד, בדיוק באותו מדווה שבגעת פסל, ואחר כך נפתחו שרשרת ההפרעות והתקלות, כמו המלחמה וכו'. אבל עד שקרה מה שקרה, שבגעת פסל, היו חוקים והיו הסדרת מעמדה של בני הישיבות, וזה
0: מה שחשוב הוא שבאמת נשמע שוב ושוב ושוב, בעיקר בגלל שאני מדבר איתך חבר הכנסת בוסו ואתה משס, אני רוצה לשמוע את זה גם מיהדות התורה. לא תוקם ממשלה בלי סיפורים, לא תוקם ממשלה, אף אחד לא יושבע לתפקיד שר וראש הממשלה לא יושבע לתפקידו עד אשר לא יוסדר מעמד בני הישיבות. לפחות עם זה לבוא לציבור, אתה מבין?
1: זה יהיה בהקמת הממשלה, בוועדה המסדרת עוד. עוד לפני שמשביעים, ייתנו את הזמן הנכון, אם זה שבועיים, אם זה חודשיים, לא משנה כמה זמן, עד שיוסדר מעמדה של בני הישיבות, ולאחר מכן, אז כל דבר, הכל פתוח.
2: בוא נראה, נקווה שכך. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, חבר הכנסת בוסו, תודה.
2: בוקר טוב. הפסקת פרסמות קטנה נוספת, אחריה נחזור לעניינים עם אמריקאים ואיראן.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסמות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: הגיע הזמן.
4: חדש. אמרם אדר. חתונה.
5: ברכון לסמוח בו עם החתן עליי.
4: אלבום החופות החדש. בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
5: גילה רינה,
4: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
8: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות.

0: מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
5: עכשיו אנחנו עם יאקי דיין.
6: בוקר טוב, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב. קונסול לשעבר. שבוע מצוין. טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל בואו ננסה לתמצת את זה. ובשורה התחתונה, אם מסתכלים על כל מה שקורה בין טראמפ לבין איראן, ואולי היום גם יחתם הסכם, ישראל... בקרת נזקים עכשווית לפני שאנחנו יודעים מלא מה קרה שם?
6: אז אנחנו מדברים ככל הנראה על הסכם מסגרת, שהסכם מסגרת זה אומר שבשלב הראשון מצרי הורמוז ייפתחו, המצור יוסר ורק אז 60 יום לדבר על...
5: כלומר לא הסכם סופי שמישהו צריך בגלל זה להתלונן שלא קיבלנו או, לא, או כן קיבלנו?
6: לא, תראה, קודם כל השאיפה של ישראל הייתה שהמשטר הזה ייפול, כי כל עוד המשטר הרצחני הזה נשאר על כנו, המוטיבציה להשמיד את ישראל לא מסתיימת. דבר שני, רצינו לראות את הטילים מטופלים, את הפרוקסיז מטופלים, בטח לא לראות איזושהי זיקה בין לבנון לבין איראן, כל הדברים האלה אנחנו לא רוצים לראות, והשאלה באמת אם הם לא יהיו חלק מההסכם או כן יהיו חלק מההסכם, זו בעיה מסוימת לישראל. אבל כן, אנחנו מדברים על איזשהו הסכם מסגרת, אנחנו לא לגמרי סגורים על מה יש בו, איך יש בו, מה יעבוד. אם יטפלו בגרעין כמו שצריך, ואני אומר אם, כי אתה יודע, הסכם מסגרת זה מזכיר קצת את הסכם החטופים, שאומנם כל החטופים שוחררו וזה נפלא, אבל עד היום אנחנו מחכים שהחמאס יפורק מנשקו וזה לא קורה.
7: אבל תרשה לי רגע, כי אני רוצה לשאול אותך, זה נראה הגיוני, תשמע, לי זה לא נראה כל כך הגיוני, אתה יודע, יצאנו לקרב, או בעצם ישראל יצא לקרב למלחמה עם איראן, יחד עם ארצות הברית יד ביד, ופתאום, שכמה חודשים לאחר מכן, הסכם מסגרת, זמני, וכולנו יודעים מה זה הזמני הזה, כן? ישראל בכלל לא, אתה יודע, לא בשיקול בכלל מבחינתו של הנשיא טראמפ.
6: אני מסכים איתך לחלוטין, זה לא שאנחנו פה איזה שכירי חרב שאנחנו פה יוצאים כי יש לנו הזדמנות להילחם, אבל כשמדברים על הסכמים אנחנו לא שם, וזו שאלה גדולה מאוד. ושאלה פתוחה אם אנחנו שם. אמר סגן הנשיא ג'י די ונס שלפעמים האינטרסים של ישראל וארצות הברית חופפים ולפעמים הם מתפצלים, ואני חושב שבמקרה הזה, כמו גם במקרה של לבנון, האינטרסים שלנו ושל ארצות הברית התפצלו, כי דונלד טראמפ מבחינתו הסכם גרעין חזק וטוב זה מספק, כל עוד הוא לא יוצא לא אובמה ולא ביידן. מבחינתנו היינו רוצים לראות את נפילת המשטר, אבל השאלה הגדולה היא האם יש כאן גם הסכם גרעין חזק וטוב, מה שלגמרי לגמרי לא ברור לנו, אז אני חושב שיש כאן...
7: יש עוד סיכוי שההסכם הזה יותר גרוע מההסכם שאובמה עשה בזמנו עם איראן?
6: צריך לראות, אנחנו נכנסים כבר לרזולוציות שאני, קשה לי להשיב לך, כי אני צריך לראות את ההסכם. שוב, אם אנחנו מדברים, הרי אנחנו שומעים גרסאות שונות גם מהצד האמריקאי וגם מהצד האיראני. האמריקאים מדברים על הוצאת החומר המואשר, האיראנים מדברים על דילול, אלה מדברים על הפסקת ההשערה ארוכה, אלה מדברים על קצרה, אז מה שנקרא סטן בפרטים, וצריך לראות בדיוק לאן ההסכם הזה לוקח אותנו. אבל תשמע, יש כאן הרבה סימנים, מה שנקרא, מדאיגים מבחינתה של ישראל. והמדאיג מכולם זה שבסופו של דבר, אני חושב שהיו כאן הישגים צבאיים יוצאי דופן, ולחץ אדיר על המשטר הנוראי הזה. והתקווה הייתה שאולי נצליח להביא להפלתו, ולא הצלחנו, ככה ש... אנחנו כאן מבינים שהמוטיבציה להשמיד אותנו לא נעלמה, לא הסתיימה, ולא בהכרח נקבל מזרח תיכון.
5: אבל אני הולך לתחילת הדברים שלך, שאנחנו בתחילת הסכם מסגרת ל-60 יום, שבמהלכם ידונו על המשך הפרטים. כלומר, זה הסכם לדבר הלאה. זאת אומרת, הסכם על הסכם, עוד לא הגענו להסכם הסופי.
6: בשלב הראשון, העניין הוא שבשלב הראשון אתה פותח את מצרי הורמוז מצד אחד, מצד שני אתה מסיר את המצור הימי הקשה הזה שהאמריקאים עושים. זה אומר שלא מעט כסף תוך כדי ייכנס למשטר, יהיה לו איזשהו חבל.
5: בקיצור, נתנו לנו 60 יום עוד להמשיך לדבר על זה יום אחרי יום ולנסות לעשות בקרת נזקים ולראות לאן זה ילך. זה בטוח. יאקי דיין, הקונסול לשעבר בלוס אנג'לס והמדינה שמדבר איתנו לעתים, תודה רבה, בוקר טוב.
6: בשמחה, שבוע טוב, יום טוב.
5: להתראות. טוב, נשארנו עם בלי תשובות על בנושא האיראני, ונמשיך לשאול ולנסות להבין ולתת למאזינים שלנו תובנות ממה שאפשר לתת. תודה ליאיר אברמי העורך, למרים דורי המפיקה שלנו, לטכנאי השידור שלנו מתי קופפר. מחר בדקה לשמונה, דוד, אתה איתי פה.
7: שבוע טוב, בשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי.
7: מכונית ומטוס.
8: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 9.
12: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נמשך ירי הכתבאמים והרקטות לישראל מהלבנון. שני כתבאמים התפוצצו בשעה האחרונה בשטח ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים, והאירוע מתוחקר. מדובר צהל נמסר כי הכלי הטייס התפוצצו במרחב הצבאי. ארגון הטרור חיזבאללה שיגיר הלילה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. גם בחסדי שמיים שם לא היו נפגעים, הזקות הופעלו במטולה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי הירי ליישובי הצפון הוא מבחן למשוואת התחייה שראש הממשלה נתניהו הכריז עליה. אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדחייה. סמוטריץ' אומר עוד, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות, הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון ואנחנו חייבים לקיים, כך דברי שר האוצר. ארצות הברית ואיראן צפויות לחתום היום על הסכם מסגר הבנות, הכולל הפסקת אש ופתיחת מיצר הורמוז. בהודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמש נאמר כי לפי שעה אין הסכמות לגבי הגרעין, וכי ארצות הברית בוחנת אפשרות של דילול האורניום על אדמת איראן. מנגד, בטהרן לא מאשרים עדיין את ההסכם, וסוכנות הידיעות המקומית טוענת כי לא יחתם הסכם משום שמסמך ההבנות טרם מושלם. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ערב כדי לדון בהשלכות ההסכם המסתמן בין הנשיא טראמפ לאיראן. בירושלים מתחו ביקורת על ההבנות המתגבשות וכינו אותן הסכם נורא. דרמה הלילה בעולמות ההייטק. הבית הלבן הגביל את הגישה למודל הבינה המלאכותית של אנתרופיק האמריקנית. ההחלטה להגביל את המנוע היא בשל חשד שקבוצה הקשורה לסין הצליחה לקבל גישה למודל ולרגל באמצעותו אחר ארצות הברית. לפי הדיווח בממשל טראמפ חששו כי גישה סינית למודל עשויה לסכן את הביטחון הלאומי האמריקני ואף לאפשר לסין לנסות ולהעתיק אותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
0: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: היום בלי שינוי של ממש, מחר דומה, ביום שלישי עלייה קלה בטמפרטורות וברביעי התחממות נוספת.
0: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: הבריאה היומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם מהשבוע הזה? בעזרת השם לנו שבוע טוב, מבורך, מוצלח מכל הבחינות, מכל העניינים, מכל הצדדים. מה עם ההסכם של טראמפ? לא יודע, פחות עשה לנו את זה, אבל בעזרת השם אנחנו רוצים פה לעשות ההסכמים עם עצמנו, כי אף אחד באמת לא בא להציל אותנו. וזה נקודה מאוד חשובה לזכור את זה, אל תחכו שמישהו הולך לבוא להציל אתכם מהמצב שלכם, שיעשה עבורכם את העבודה. אין מה לעשות, כמו בגלובלי, ככה גם בפרטי. אנחנו רוצים להבין שאף אחד לא בא להציל אותנו, אנחנו צריכים לעזור לעצמנו, אם אין אני לי מי לי, ורק בורא עולם הוא הכתובת, ואנחנו צריכים לפנות אליו ישירות, ונסות לראות איך אנחנו פותחים את הבעיות של עצמנו, נסות לראות איך עושים את זה בפועל, מה עם האקרב והצפרדע, מה עם שני הזאבים, מה עם הפנס והחיפושים. שלושה סיפורים היום, שנצלול לתוכם מבחינת העולם הנפש, נסות לראות איך לקחת דברים מעשיים, מה קורה בפרשה שלנו, נחש נחושת, דברים כאלה, להסתכל למעלה, על מי להסתכל, על מה לא להסתכל, כל זה ועוד בתכנית שלפנינו. הייתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופרה טכנאי, אני פנגר ברוך המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז כמובן שחיינו מתחלקים לאמונה והשתדלות ברעיון. משל למה הדבר דומה? כל אחד מאיתנו כמעט קרא לו חווה שנכנסה ציפור סלש יונה לביתו. אתם מכירים את המצב הזה? שהציפור נכנסת לבית ואז היא מנסה לצאת. כמובן שהיא מזהה את החלון כמקום בריחתה. אבל מה קורה עם החלון מוגף, סגור? לא עם וילון, עם הזכוכית. ואז הציפור עפה, נתקלת בחלון, נופלת ארצה, מתעשתת, לא מוותרת, שוב פעם, חגה סביב החדר, לכיוון החלון, אופה, נופלת, קצת שחרחורת, לא מוותרת, מבינה שחייה תלויים בדבר הזה, ממשיכה סיבוב נוסף לחלון, אך נופלת, ואז בשלב מסוים, בעל הבית קולט, נכנסה פה ציפור, ואז הוא פותח את החלון לרווחה, ובפעם הרביעית, כדוגמה, הציפור עפה ומרגישה, זהו, עכשיו אני חייב לעשות את זה, ואופה, צולחת ועוברת דרך החלון ויוצאת לחופשי. אם ניכנס רגע לנעלי הציפור כביכול, או לראשה, מה עובר בראשה? לא הצלחתי, אבל הפעם הצלחתי, וואלה, שיחקתי אותה, תקשיב, הבאתי אותה, נס. היא בכלל לא יודעת שתכלס היא לא עשתה כלום. היא לא עשתה כלום, כי אם בעל הבית לא היה פותח לה את החלון, זה לא משנה כמה פעמים הייתה מתנגשת בו עם המקור, עם הראש, עם הרגליים, עם הכנפיים, לא היה עוזר לך שום דבר. להפך, את רק פוגעת בעצמך, ובשלב מסוים היית מתמוטטת על הרצפה. מצד אחד. מצד שני, אם בעל הבית כמובן לא היה פותח, לא היה קורה שום דבר, אבל אם היא לא הייתה דופקת את הראש בחלון, בעל הבית לא היה פותח לה. זה בעצם המשל עלינו. כל אחד מאיתנו הוא הציפור הזאת שמנסה פרנסה, בריאות, שידוכים, כל אחד עם האתגרים שלו, אף נתקע בקיר. עד שבסופו של דבר, בורא עולם פותח לנו איזשהו שער, שער של פרנסה, שער של זיווגים, שער של בריאות. בורא עולם פותח את השער, זה לא אנחנו. אנחנו עושים את ההשתדלות, ופה יש נקודה חשובה. זה נכון, במידה והציפור לא הייתה מתנגשת, אז בעל הבית כנראה לא היה פותח את החלון, וגם אם כן, לא בזמן שהיא רצתה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה שילוב. מצד אחד זה לא הציפור בכלל, זה נטו בעל הבית, מצד אחד. מצד שני, אם הציפור אולי הייתה עושה השתדלות שלה ונתקעת בתוך החלון, בעל הבית לא היה פותח. אז יש פה שילוב של שני הדברים. זה רק בעל הבית, היא לא פתחה אפילו לא מילימטר מהחלון, אבל ההשתדלות שלה הייתה בדפיקת הראש ועשיית הקולות, בוא נקרא לזה במקרה הזאת עכשיו אולי תפילה או השתדלות או לא משנה מה. וזוהי העבודה שלנו. וכמה שכך, אנחנו נצלול היום לעולם של בעלי חיים. לא רק בעלי חיים, אבל גם בעלי חיים. שלושה סיפורים מאוד מאוד ידועים, אבל הנמשלים שלהם הם קריטי לחיים שלנו, קריטים להתפתחות שלנו, קריטים להצלחות שלנו בחיים. כי לפעמים אנחנו לא מבינים מה רוצים איתנו ואיך אנחנו יוצאים. אנחנו אוהבים להגיע לפינות, כמו שהיה אדם אחד אמר לחבר שלו, אני התחלתי דיאטה חדשה. באמת, מה? אני אוכל רק דברים ירוקים. באמת? יפה, מה אכלת היום? אז אמרו לו, פיסטוק, אבטיח, גלידה בתת פיסטוק, יופי. אז זה לא דיאטה, בסדר? אז אנחנו רוצים לתפוס את העיקר ולשחרר את התפל. אז בואו נצלול למשל הראשון, שהוא המשל הקרב והצפרדע. טאדם! היו היה קרב שביקש מצפרדע שתעביר אותו את הנהר. שימו לב טוב, הקרב עומד אל מול נהר שוצף גוצף, ואולי גם לא, אבל נהר, הוא לא יודע לשחות, הוא יכול לטבוע בשנייה. צפרדע עושה את זה לא בקפיצה, אבל בשחייה נחמדה עם הראש מעל המים, נהדר. הקרב מבקש מהצפרדע, תעביר אותי את הנהר. אמרה לו הצפרדע, עזוב אותך, אתה תעקוץ אותי, אני מכירה אותך מה שנקרא, בוא, לא נולדתי אתמול, שמעתי עליך ועל חבריך ולא רוצה להגיד, קיצר אני מכירה אותך יפה מאוד, אתה תעקוץ אותי. אומר לה הקרב, אם אני אעקוץ אותך, תחשבי בגיון, שנינו נטבע, נכון? יופי, השתכנעה הצפרדע, שמעתי את הטענה של הקרב, ברור שהוא, אם הוא יעקוץ אותה, מה זה ייתן לו, מה זה ייתן לו, שניהם יטבעו, לכן השתכנעה הצפרדע. לקחה את הקרב על גבה, ובאמצע הנהר, עקץ אותה הקרב. שאלה אותו, למה עשית את זה? הוא אמר לה, מחילה, זה הטבע שלי. עד כאן המשל. הבנתם? הקרב מבקש מהצפרדע להעביר את הנהר, אומר לו, אתה תעקוץ אותי, אומר לה, אם אני אקוץ אותך, אנחנו נטבע שנינו, מקשיבה לו, לוקח אותו על הגב, הוא עוקץ אותה באמצע הנהר, וששואל אותו, למה עשית את זה? הוא מתנצל או לא, אבל אומר, זה הטבע שלי. יופי. עבורנו, יש אנשים שיש לנו הרגלים ודפוסים ואנחנו לא יכולים לבנות עליהם כי הם נשמעים הגיוניים. לרגע, מה הכוונה? למשל הכעס, תמיד הוא בא להבטיח לנו, הפעם אני בא להגן עליך. תאווה, אומר לך לא, הפעם זה בשליטה. אל תדאג, אתה שולט, יהיה בסדר. העצלות, רק היום, תנוח היום. אבל באמצע הנהר, הטבע הישן חוזר לעקוץ. אל תיתנו לדפוס שהטביע אתכם בעבר להיות הקפטן של הספינה שלך היום. בסדר? אל תיתנו לדפוס שהטביע אתכם בעבר להיות רב החובל של הסירה של היום. והכוונה היא שהצפרדע לא הייתה טיפשה. אבל היא שאלה שאלה, איך אני יכולה לסמוך עליך? הרי אתה הקרב, נכון? עכשיו גם הקרב הנס, הנס שלה מאוד הגיונית, אין לי שום אינטרס לעקוץ אותך, ואם אני אקוץ גם נטבע, אבל פה זה מלכודת. יש דפוסים בחיים שלא עובדים לפי ההיגיון הפשוט. למשל, כל אחד מאיתנו יודע שהכעס יהרוס לו את הבית, ובכל זאת הוא כועס. אתם מבינים? אני יודע את ההשלכות, הקרב יודע שאם הוא יעקוץ את הצפרדע, הוא הולך להינזק. אבל בכל זאת, בסדר? אני יודע שהדחיינות תפגע בנו, אני יודע שהדחיינות תפגע בי. אם אני אדחה דברים, אני לא אעשה אותה בסוף. ועדיין אני דוחה. אני יודע שהשוואות גורמות לי חלישות הדעת. ובכל זאת אני עושה את זה, בסדר? ולכן אנחנו יודעים דברים, ולמרות שאנחנו יודעים, אנחנו לא מצליחים להשתחרר מזה. כי ברגע האמת, לא תמיד נקרא לזה ההיגיון הוא זה שמנהל אותנו. לפעמים שזה הקרב פנימי, איזה דפוס ישן, איזה אוטומט כזה, איזשהו צורך, פחד, הרגל, לא אכפת לי מה. המסר הוא ככה, אנשים לא משתנים. בוא נגיד, זה לא נכון. אנשים, לא שאנשים לא משתנים, אלא פשוט מאוד, אל תתבלבלו בין הבטחה לשינוי. מה ההבדל בין הבטחה לשינוי? אני יכול להבטיח הרבה דברים. אני אבטיח על שפת הנהר כמובן, על הגדה, לא באמצע, על השפת הנהר, אני אסביר לך יפה מאוד. הפעם אני אעמיתו במקום, אל תדאג. רק היום אני אנוח, מחר אני אתחיל, מחר אני מתחיל דיאטה, אני אחזור לדף היומי וכן הלאה. הדאגה אומרת לך, אני רק אבדוק עוד פעם, ואז אני ארגע. הקנאה, אני רק אסתכל מה קורה אצלו, וזה לא ישפיע עליי. ההרגל ישן אומר לך, אני בשליטה, אבל באמצע הנהר הוא פשוט ממשיך להתנהג כרגיל. לכן אל תשפטו על שפת הנהר. אל תיתנו לדפוס שהטביע אתכם להוביל אתכם. לכן בואו נעשה בדיקת הקרב. מה זה בדיקת הקרב? בואו נעשה את זה ככה. לפני פעולה שאתם יודעים שיש בה איזה סיכון לדפוס ישן שלכם. תעצרו שנייה. תשאלו את עצמכם, האם הייתי כבר בסרט הזה? שימו לב טוב מה שאני אומר עכשיו. ברגע שאתם מגיעים לאיזושהי התנהלות והתנהגות מסוימת, שיש בזה סיכון לאיזה עקרב פנימי, איזשהו דפוס ישן, תעצרו שנייה, תשאלו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, האם כבר הייתי בסרט הזה? האם הדפוס הזה כבר הבטיח לי בעבר שהפעם זה יהיה אחרת? אתם מבינים? הפעם אני אדע לעצור בזמן. אני רק אגיד מילה אחת וזהו, אני אעצור. אני רק אבדוק משהו קטן, אני רק אנוח היום, אני חייב לנוח יום ראשון, זה יום קשה, באמת. אני אנוח, מחר אני אתחיל, בעזרת השם, היום בערב אפילו, לא יודע מחר, היום בערב. אני נכנס רק לדקה, בכלל. אם התשובה היא כן, זאת אומרת, אם השאלה הייתה, האם הדפוס הזה כבר הבטיח לי בעבר שהפעם יהיה אחרת, ולא היה אחרת, סימן שאתם אל מול החלטה חדשה, אבל הדפוס החדש, בתחפושת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, זה נראה לנו כמו החלטה חדשה, אבל זה דפוס ישן בתחפושת חדשה. ולכן בואו תשאלו שאלה שנייה. והשאלה השנייה היא, מה קרה הפעם הקודמת? אם התשובה הראשונה היא כן, זאת אומרת, הייתי כבר בסרט הזה, כבר הבטחתי לעצמי שזה הפעם האחרונה, כבר זה הבטחתי לעצמי שאני אתחיל היום, כבר הבטחתי לעצמי שיום ראשון אני מתחיל, וכן הלאה. תשאלו את עצמכם מה קרה בפעמים הקודמות. ולכן, לא לשמוע או לבטוח במה שהדפוס מבטיח לכם עכשיו. עכשיו מבטיח לכם, הפעם זה יהיה שונה. הפעם זה לא יקרה לך. רק שנייה, בוא רק ננסה קצת. אל תדאג, אתה יש לך כוחות. לא לשמוע מה שהדפוס מבטיח לי עכשיו, לבדוק מה שהוא עשה בפועל בעבר. שמעתם? זה הכלל. לא לשמוע מה שהדפוס מבטיח לי עכשיו, לבדוק מה שהוא פעל בעבר. כי זה יפה שהכעס בא להגן עלינו, אבל בתכלס הוא משאיר אותנו עם נזק. הדחיינות מבטיחה לנו מנוחה, אבל תכלס היא גורמת לך איזה אשמה ולחץ ועצבים. ולכן אני רוצה להבין דבר אחד, העבר הוא עדות, לא הבטחה. אל תבטיח לי, אני אשתנה, אני אעשה. אני רואה את העבר, והוא בעצם איזושהי עדות מסוימת. אז שלב ראשון, תשאלו את עצמכם, האם הייתי בסרט הזה כבר? שלב שני, מה קרה בפעם הקודמת? שאלה שלישית, מה אני עושה עכשיו כדי לא להיכנס לאותו נהר? בסדר? מה אני מתכוון לעשות עכשיו? לא מספיק לומר, כן, הבנתי, אני צריך פעולה קטנה שמונעת מהדפוס לקבל את ההגה. לא לוקח את הקרב על הגב שלי, למשל. אם זה כעס, במקום להגיד, לא, אני אגיד לו רק איזה משפט אחד ואני אעצור. לא, אני מחכה 5 דקות, 10 דקות בצדי, לפני התגובה. כך נשימה עמוקה, לא מתוך עצבים, אל תדבר. אם זו דאגה, אני דוחה איזה בדיקה. לא, אני חייב שנייה לבדוק בחדשות, אני חייב להתקשר למישהו. אתה לא חייב שום דבר. אם זה עצלות, אני מתחיל 5 דקות. 5 דקות, פתח את הגמרא, שב, תלמד 10 דקות, וזהו, בסדר? לא, אבל בערב יהיה לי יותר שובדת, בערב אתה תעייף, תחזור מעבודה, אני כבר רואה אתכם מראש, אתה לא תעשה שום דבר. ולכן, אם זה פיתוי ישן, שאתה רגיל לי פה, הפעם רק אני רק מסתכל שנייה, ואני אעצור מיד הרב. לא, אתה לא נשאר עם הפיתוי הזה לבד. זאת אומרת, אני רוצה להבין דבר אחד. לא מחליטים באמצע הנהר. בסדר? לא מחליטים באמצע הנהר. מה זה אמצע הנהר? שאני טעון, אני רעב, אני פגוע, אני עייף, מתוסכל, נסער. לא אכפת לי מה. בזמן הזה, הקרב יוכל לשכנע אותך בשנייה. קודם כל תרד מהעוצמה, תנשום, תתרחק, ורק אחרי זה תחליט. לכן בואו נסיים את הנקודה הזאת ונחליט עבורנו כך. מי שהטביע אותי אתמול, לא נהיה מציל היום. בסדר? בפרט רק כשהוא מדבר בפני, מדבר בהיגיון. זה שהיצר יודע לדבר בהיגיון הוא אלוף הדיבורים. אז מי שהטביע אותך אתמול לא נהיה מציל של היום, רק מפני שהוא מדבר היגיון. עד כאן הקרב וצפרדע. אנחנו רוצים להבין שבפרשה שלנו יש הרי את נחש הנחושת, עם ישראל עוד פעם מתלונן, עוד פעם זה, ועכשיו יוצאים נחשים שרפים ומקישים את העם, לא פשוט בכלל. עכשיו הם צריכים להעריך קצת מה שהיה להם. תחשבו, הלכתם במדבר, ענני כבוד שומרים עליכם. תחשבו, זה מדבר, זה נחשים ועקרבים. איפה הם היו עד היום? איפה הם היו עד היום? הם גם היו פה. אבל שהשם שומר עלינו, הכל בסדר. אבל ברגע שהשם לא ישמור, עיר שב שקד שומר. והנה עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לכאורה לשישי באוקטובר. מה, עם חס ושלום הדברים לא השתנו, חוזרים לשישי לאוקטובר, כולם יחזרו כמו עשבים אחרי הגשם. חמאס יחזרו, חיזבאללה יחזרו, איראן יחזרו. אז מה הועילו חכמים בתקנתם, אה? איזה כיף שאני לא, אני מודה לקדוש ברוך הוא, לפחות שאני לא, זה לא התפקיד שלי, מה שנקרא, לשבור את הראש, מה עושים, איך עושים, כי כולם יודעים לדבר, כולם פקה-פקה לתת עצות, תיכנסו בהם. צריכים להבין, אנחנו צריכים ללמוד מאויבי תחכמני, באמת אני אומר לכם, חמאס/חיזבאללה, איראן, זה אידיאולוגיה, זה לא אנשים. ואם זה אידיאולוגיה, אנשים יתחלפו, אז בא כזה, יבוא אחר, זה לא משנה, זה אותה גבר בשינוי הדרך, תהרוג את כולם, יישאר אחד, הוא יקים את זה מעצמו. וכל הילדים של אלה שהרגו אותם, יבואו עכשיו לנקום את נקמת אביהם, דודיהם, אחיהם, וכן הלאה. בשנייה זה חוזר חזרה, כאילו כלום, השמדנו מנהרות, הם יחפרו. מה יש לעשות כל החיים שלהם? זה ערבים, חבר'ה. קיצור, אני לא יודע מה, אין לי פתרונות, אני רק אומר דבר אחד, תראו, בוא נלמד את המוטיבציה הזאת. אנשים האלה קרים בבוקר, לא מעניינתם שום דבר חוץ מדבר אחד, שיחזיר להם זה כיף לכפליים, אין קום בהם. אבל עבורנו, בוא נלמד מטעויות, טעויות של עבר, כמה פעמים היינו בלבנון, וכמה היינו פעמים בעזה, וכמה באיראן, זה די חדש, אבל אתה רואה שכבר סבב שלישי, ואותו דבר, הם לא מתביישים, לא מתרגשים מטראמפ אפילו, אנחנו נחשוב. אנחנו נראה, כאילו, סובבים אותו, והוא רוצה לסיים את זה מהר, די, מיצה. הוא ממצא מהר, בוא ללמוד שלא ממצא מהר, בוא נלמד מטראמפ, מה לא לעשות. הוא קריזיונר, כי הוא ממצא מהר. לא, אנחנו רוצים התמדה, התמדה עד חתירה למטרה. לא רק להשיג איזה הסכם יפה, שיראה, ובתקופה שלי לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. מה אכפת לי בתקופה שלך, חמודי? אתה עומד הולך הביתה, ואז מה, אנחנו נשארים עם הדברים. אותו דבר אנחנו צריכים לזכור מה אנחנו משאירים פה לדורות, וללמוד מטעויות עבר ולא ליפול לתוכם. לכן, פרשת השבוע, נחש הנחושת, הוא זה שיהיה תלוי על נס, וכל מי שיסתכל עליו יחלים, יברי. וכולם שואלים, מה זה הדבר הזה? וכי הנחש ממית או הנחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם להווים שבשמיים, היו מתרפאים. יופי, כולם מכירים את זה, גמרא מסכת ראש השנה, וכי נחש ממית, נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם להווים שבשמיים, היו מתרפאים. שואלה אם רמס, אין בעיה, אז תעזוב את הנחש. שהקדוש ברוך הוא יגיד למשה רבנו, תגיד לי מסתכל למעלה, הנה איפה עננים, איפה עננים, יופי, איפה השם, לא יודע כל מיני דברים כאלה, אתה מכיר את זה? יופי, למה צריך נחש נחושת? למה צריך להסתכל על הנחש? אם הנחש לא מעלה ולא מוריד, אז תגיד לי, סתכל למעלה, תבין רק השם. זה הכל, למה צריך לנחש? אלא הוא רוצה להגיד ככה, שהקדוש רוצה להמיד אותם, לא רק שהנחש לא מחיה, הוא גם לא ממית. מה הכוונה? גם מי שהזיק לכם מלכתחילה זה לא היה נחש. כמו שאתה מסתכל למעלה, נכון שאתה מסתכל על הנחש, אבל זה לא הוא. כך תסתכל גם למטה, ומי שאתה חושב שהקיש אותך זה לא הנחש. כמו שמי שמרפא אותך זה לא הנחש, גם מי שמקיש אותך זה לא הנחש. אלא זה הכל שיעורים מהקדוש ברוך הוא. בואו נתחזק בזה, לא משנה עם מי אתם מתמודדים, איזה נחשים שרפים אתם מתמודדים, זה סך הכל ניסיון. לא להתבלבל, אבל אנחנו לא קולטים שזה ניסיון. בדיוק כמו שהצפרדע נפלה לפח עם הקרב, הוא דיבר איתה בהיגיון, אל תדאגי, אין לי שום אינטרס, מה אני טיפש? מה למה שאני אעשה לך את זה? אני לא רוצה להגיד לכם שאנחנו טיפשים, אבל אני כן רוצה להגיד לכם שאנחנו במידה מסוימת חוזרים על אותם התנהגויות עוד פעם ועוד פעם. לכן למדנו כלי שנקרא בדיקת הקרב, אמרנו א', לבדוק אם היינו בסרט הזה, דבר שני מה קורה, מה קרה בפעמים הקודמות, ודבר שלישי איך אני עושה היום אחרת כדי לא להכנס לנהר. לכן אמרתי 6 באוקטובר ולא 7 באוקטובר, הכוונה היא 7 באוקטובר זה כבר אנחנו נהיינו חכמים, ב6 באוקטובר אנחנו עדיין היינו ב... ללה-לנד, שבעזרת השם יש אולי שותף ופרטנר מאחורי הגדר לעשות איתו יום אחד שלום, או אולי לא נכון כל מי שחשב ככה לפני כן. אז אנחנו צריכים לדעת, בואו נתפקח ונלמד מהאחרי ללפני. דבר שני, משל שני, שני הזאבים בתוך האדם, דברים ידועים, זקן אחד אמר לנכדו, בתוך האדם יש שני זאבים, אחד מלא כעס, קנאה, פחד, גאווה, השני מלא אמונה, שלווה, נדיבות ואומץ. שאל הנכד איזה מהם מנצח. ענה הזקן, זה שאתה מאכיל. עד כאן המשל, דברים ידועים, בתוך כל אחד מאיתנו שני זאבים, אחד מלא כעס, קנאה, פחד, גאווה, השני מלא אמונה, שלווה, נדיבה ואומץ. אנחנו חושבים שהרגש החזק ביותר הוא ינצח. לא. הרבה פעמים ברגע שמנצח הוא זה שקיבל הכי הרבה מזון, ונלמד מה זה המזון, אם זה מחשבות, אם זה דיבורים, אם זה התעסקויות, אם זה צפיות, אם זה השוואות וחיתות. מה הכוונה? אם אנחנו מאכילים פחד, הפחד גדל. אם אנחנו מאכילים קנאה, הקנאה גדלה. ולהבדיל אם אתה מאכיל אמונה וביטחון, הן מתחזקות. השאלה היא לא איזה זאב יש בתוכך, פחות מעניין אותי. השאלה היא למי אתה מגיש ארוחת ערב כל יום. שמעתם? זה לא משנה איזה זאב יש בתוכנו, השאלה היא למי אנחנו מגישים ארוחת ערב כל יום. פעם ואותו אנחנו מחזקים, וזו העבודה שלנו. ברור שהזקן לא אמר לו, יש בך זאב רע וזאב טוב, תהרוג את הרע. לא צריך להרוג את הרע, הוא ימות מעצמו אם לא תאכיל אותו, זה הכל. אלא יש בתוכך כוחות שונים, והשאלה היא מי מקבל מזון. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שאנשים ממתגים את עצמם. הרב, אני טיפוס חרדתי, אני אדם כעסן, אני קנאי, אני חסר ביטחון, ככה אני. לא, זה ממש לא בהכרח, אם בכלל אתה, זה פשוט זאב שאכלת אותו הרבה שנים, זה הכל. כי אם אדם כל היום חושב על מה שהולך להשתבש, אני אגיד לך סוד, אתה מאכיל את הפחד. אתה מאכיל והוא יהיה מפלצת, הוא יתחיל עם זאב, הוא יהיה זאב הרים כזה. אם כל היום אתה משווה את עצמך לאחרים, אתה מאכיל את הקנאה, היא תלך, תתפתח, תקשיב, אתה באמת... אפילו אתה אומר, אני לא יודע אם זה כמו בעל חיים, כי בעל חיים בסופו של דבר יש לו איזה גודל מסוים שכבר לא יכול לגדול, אבל תיקח עץ מצידי, אתה משקיע אותו כל יום, הוא גדל יותר ויותר. אם אתה חוזר בראש על מי שפגע בך, איך הוא עשה לי וכדומה, אתה מאכיל את הכעס. אם אתה אומר לעצמך, אני לא מסוגל, אתה מאכיל את החוסר ביטחון. ככה זה בחיים, ותכף נראה, נעשה בדיקה את מי אנחנו מאכילים, איזה זאב אנחנו מאכילים. אבל להבדיל, אם אני מתרגל הכרת הטוב, באמת הכרת הטוב, חסד השם, אני רואה בכל דבר, אני מאכיל הכרה, עין טובה. אם אני עושה פעולה קטנה למרות הפחד, אני מאכיל את האומץ. אם אני עוצר לפני תגובה, אני מאכיל שליטה עצמית. אם אני נותן, אני מאכיל נדיבות. אם אני אתפלל, לומד, חדומה, אני מאכיל אמונה. זו היא העבודה שלנו. לא מה אתה מרגיש, מה אתה מאכיל. את מי אתה מאכיל? איך אנחנו מאכילים את הזאב, אתה שואל? כל דבר, מחשבות לא רק טובות, כל מחשבה במה שאתם חושב זה אוכל לזאב. דיבורים, אם את, מה אתה מספר לעצמך, לאחרים, זה הזנה באינפוזיה לזאב הזה. מה אתה רואה, איזה תוכן אתה מכניס פנימה, מי הסביבה, עם מי אתה מסתובב, פעולות, מה אתה עושה, על מה אתה חוזר. זאת אומרת, אם אני סתם אדם אומר לעצמי, אני רק חושב על זה כדי להבין הרב. נכון, אבל אתה כל מיני מאכיל את הפחד שלך, מנסה להבין כל מיני דברים ואתה לא מצליח להבין. אני רק בודק איך זה אצל השני. אתה מעורר את החרדה ואת הקנאה. קיצור, כלי מעשי, כמו שאמרנו, זה את הקרב. בוא ננסה לעשות את מי אכלת היום. עזוב היום, השבת אפילו. איזה זאב אכלת בשבת, או היום בלילה שב עם עצמך ותשאל את עצמך, איזה זאב אכלתי היום. עכשיו, לא בשיפוטיות, אנחנו לא באים להרביץ, בכנות. האם אכלתי פחד, קנאה, כעס, ייאוש, רחמים עצמיים, או אני אכלתי עצמי היום, תקשיב, אכלתי מנות של אמונה, אומץ, שלווה, באמת, אכלתי היום עוגת שלווה, הכרת הטוב, נדיבות, לא אכפת לי מה, לא להאשים, רק לזהות. אז שאלה ראשונה, איזה זאב אכלת היום? תרשום לעצמך, עם מה התעסקת רוב היום? עכשיו תשאל את עצמך גם דבר נוסף, במה אכלת אותו? האם אכלתי אותו, לא יודע מה, בחדשות? אכלתי אותו בלשבת, בלי לעשות כלום? בוויכוחים על פוליטיקה? במה אכלתי את הזאב? או אולי בתפילה, אולי בלימוד, במוסר, לא יודע מה. שאלה ראשונה, איזה זאב אכלתי? שאלה שנייה, במה אכלתי אותו היום? והשאלה השלישית, אולי החשובה ביותר, מה אני רוצה להכיל מחר בכוונה? זאת אומרת, תבחרו, אני רוצה להכיל את האומץ שבי, אז אני אעשה פעולה קטנה למרות שאני דחיתי וכדומה. אני רוצה להכיל את השלווה, אני מתחיל את הבוקר בלי הטלפון, תפילה, לימוד, רוצה להתחיל את הבוקר ברוגע, לא יש לראות מה החדשות או מה היה, איך שיוצאת שבת, בוא נראה מה היה בשבת, מה כבר היה בשבת, חבר'ה. אני רוצה להכיל אמונה, אני מתחזק בתהילים, רואה את השגחת השם בכל דבר. מה אתם רוצים להכיל? תכיל, תכיל תחליטו היום, כדי שאתם יכולים כבר התחילת השבוע לצאת לדרך חדשה. אתם בדרך עכשיו לעבודה, לכולל, את מה אני רוצה להאכיל היום, איך אני רוצה להיראות מחר, כי ההתנהגות של היום היא מאכילה את המציאות מחר. וזוהי העבודה שלנו. כל תשומת לב זה מזון, בסדר? כל תשומת לב זה מזון. אחרי נקודה אחרונה עבורנו, כל תשומת לב זה מזון. תיזהר למי אתה מגיש אותה. אבל מה זה קשור לפנס? והשאלה איפה מחפשים את האוצרות? כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: תודה רבה שאתם עלינו, וזה לשם שבוע, והתחיל לנו קצת קשה עם ראשונה, אתם גם רואים ככה, לא יודע, השבת שתהיה בריאה, מה שנקרא. זה אמור לתת לנו כוחות, אבל אתה נשאף, באמת, זה לא יודע, זה אולי בגלל שהנשמה היתרה יוצאת מוצא שבת, ואנחנו מרגישים את הירידה פשוט בהתעלות, ובעזרת השם. טוב, קצור, אנחנו הולכים להתחזק, תחילת שבוע, שימו הכל מאחוריכם, בואו נתחיל לגלגל את הגלגל שלג הגדול, עד שיהיה לנו תאוצה יותר גדולה, יותר גדולה, יותר גדולה, לשינוי החיובי וטוב. בקבעה שלנו בפרשה של השבוע, אנחנו רוצים להתחזק בנחש הנחושת, וכידוע יש פה יסוד מאוד חשוב, ולראה אנחנו, אתה רואה שיש פה משהו שמקיש את עם ישראל, פוגע בהם, ואני חושב שאלוקים יגיד, אוקיי, הסתכלו למעלה ותתחזקו באמונה וזהו. למה צריך לשים את הנחש ולהסתכל על הנחש? כי הנחש הוא במדע מסוים גם יצר הרע. הוא יצרה, הוא הנחש, הוא מלאך המוות וכן הלאה וכן הלאה. ואותו יצרה הכי פשוט היה להעלים אותו אם היה אפשר. אלוקים, אתה יכול לקחת אותו בבקשה? כאילו, אין לנו כוח, השאור שבעיסה הוא זה שהורס לנו. לא, החוכמה היא לדעת להסתכל לו בעיניים. לא לפחד. ברור אשרי אדם מפחד תמיד, אבל אני לא יכול באמת להעלים אותו. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, וחלק מהמאבקים שלנו זה רק בזכות אותו יצר הרע. רק צריכות חכמים, זה הכל. לא ליפול בפח. אז למדנו, יש לנו שלושה משלים היום, שילמדו אותנו איך להסתכל לנחש בעיניים ולא להתבלבל. לא לחשוב שזה איזשהו אוהב, או איזשהו חבר טוב, או שבאמת רוצה לטובתנו, מכילה. הוא רוצה לטובתנו בגדול, שאני אוכל להתמודד, לעמוד בניסיונות, אבל אתה רואה, הנחש הנחש, הקרב והצפרדע, משל אחד, כאשר הצפרדע עומד על הגדה של האגם, ויכולה לעבור דרך הנהר והכל טוב, אבל הקרב מבקש מן הסיוע, קחי אותי על גבך, היא אומרת לה, אני לא טיפשה, אתה תעקוץ אותי, הוא מדבר איתה בהיגיון, אני לא יעקוץ אותך, כי אם אני יעקוץ אותך, תשבי בהיגיון, שנינו נטבע, ולמרות שהוא צודק, והוא מבין את זה, אבל הוא עוקץ אותה, ושאלות אותו, איי, מה עשית? והטבע שלי. ולכן אנחנו צריכים לזכור לא להאמין להבטחות של יצר הרע. פירוש דבר, רק הפעם, אתה תדע לעצור בזמן, מילה אחת, לא יקרה כלום, תדחה את זה למחר, בסדר, אז אתה נופלים קצת, כל מיני שקרים שאתה יודע שזה כבר תזהה אותו, בבקשה, תזהה אותו עם הבלבולי מוח שלו, עם ההרגשה שהוא נותן לך, הפעם זה יהיה אחרת, תבין? הפעם זה יהיה אחרת, והוא לא, כי זה הטבע שלו, לכן אנחנו לא סומכים על דיבורים, אנחנו רוצים מעשים, לכן אמרנו כלי בדיקת עקרב, אמרנו, אחד זה האם היינו כבר בסרט הזה, האם היינו כבר היינו בסרט הזה, האם הדפוס כבר הבטיח לך בעבר שהפעם יהיה אחרת ולא היה אחרת, בסדר? זה לא החלטה חדשה, זה פשוט הדפוס ישן בתחפושת חדשה. דבר שני, אמרנו מה קרה בפעמים הקודמות, בוא נלמד מהזה שנפלנו פעם ולא נחזור, ואכן השאלה השלישית, מה אני צריך לעשות אחרת כדי לא להיכנס לאותו נהר, לפחות לא עם אותו אחד. לכן לא מחליטים באמצע הנהר, זה כבר יהיה מאוחר מדי. אל תחליטו שאתם עצבניים, שאתם רעבים, פגועים, עייפים, מתוסכלים, לא אכפת לי מה. קחו נשימה ותזכרו, מי שהטביע אתכם אתמול לא נהיה מציל היום, רק בגלל שהוא הביא זה טענה שהפעם זה יהיה אחרת. שמענו, נקסט. דבר שני, ברור שהשם רוצה לעזור לנו, וברור שהשם עושה את הכל, ולמדנו עם היונה שנתקעת בחלון, בסופו של דבר בעל הבית פותח את החלון, והיא בורחת, היא יוצאת לחופשי, והיא בטוחה, אהה, הפעם הבאתי אותה, זה לא את, נכון, אם היא לא הייתה עושה שום דבר, לא היינו פותחים את הדלת, או את החלון, אבל בסופו של דבר זה לא היא שפתחה את החלון, ולכן אנחנו רוצים לדעת שזה, יש דברים בידיים שלנו, יש דברים בידיים של הקדוש ברוך הוא. אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו, אלו הם הזאבים. זה המשל השני, שני זאבים, ארבעה זאבים, 700 זאבים, לא אכפת לי מה. זאבים אלה הם מידות, אלה הם כוחות בנפש, והכוחות שיהיו דומיננטיים זה אלו שאתם מאכילים. זאת אומרת, גם אם הזאב הכי גדול בעולם, אם לא יהיה לו אוכל, הוא ילך וימות. זאת אומרת, אם אתם מרגישים שמשהו משתלט עליכם, תבדקו אם אתם לא מאכילים אותו פשוט. אם החרדה משתלט עליכם, הכעס משתלט עליכם, התאווה משתלט עליכם, היא לא יכולה בחיים להשתלט עליכם. תאווה, קנאה, מי שתרצו בחיים לא יכול להשתלט עליכם, אלא אם כן, אתם פשוט מאכילים אותם. אתם מאכילים את הדוב הזה, ואחרי זה, תבין, תחשב, אני לא יודע אם יש כאלה דברים היום, אבל תכף היית גר בפעם, והיה אריות והיה דובים. ואתה מאכיל אריה, שהוא גור קטן, חמוד, בהתחלה לא נורא, אני קצת מאכיל אותו, אבל לאט לאט הוא גדל להיות אריה וטורף אותך, נו מה, מה עשית? ואתה אומר, אבל מה, אני אכלתי אותך, איך הוא עושה לי את זה? זה אריה. בסדר? אז גם לך יש תכונות בנפש שזה כעס, זה כעס, אתה מבין? למרות שאתה מבין בשכל שאם אתה תכעס אתה רק מפסיד, הקרב יודע שאם הוא יקיש או יעקוץ את הצפרדע, הוא והיא שניהם יתבעו, ולמרות זאת הוא עושה את זה, אז נא לא לתת להם להוביל. אתה לא אף אחד מהזאבים האלה, וזה תזכור, אתה לא הזאב הטוב, אתה לא הזאב הרע, אתה לא שום דבר, אתה זה שמקשיב לזאבים, אתה זה שמאכיל את הזאבים, בסדר? אתה לא יצר הטוב, אתה לא יצר הרע, אתה זה שמאכיל אותם. איך מאכילים? אז למדנו על ידי מחשבות, על ידי דיבורים, על ידי מעשים, על ידי סביבה, עם מי אתה מסתובב. כי אם הסביבה שלך מעודדת עכשיו זאבים עצבניים, מה שנקרא, אז אתה תהיה עצבני, כי אתה, זה הסביבה שלך. פעולות מסוימות, אם אתה כל הזמן מתעצבן, אז אחרי המעשים יש לנו לבבות, וכמו שאומר ספר החינוך, מיד מתה את ליבו לכיוון מסוים. אז תשאלו את עצמכם פשוט מאוד, את מי אתם מאכילים. אז בוא נשאל למפרע את מי אכלנו בשבת, בסדר? ובמה אכלנו אותו? והשאלה העיקרית היא, בתחילת השבוע שעומד בפנינו כרגע, איזה זאב אנחנו רוצים להאכיל אותו היום בעזרת השם? יהיה רצון שנבחר בזאב של אמונה, של חסד, של הכרת הטוב, של משמעת עצמית, של נתינה וכן הלאה וכן הלאה. תבחרו זאב, תשקיעו בו, תאכילו אותו, ובעזרת השם, בסופו של דבר, אתם תרבו נחת ואתם תקצרו את הפירות. כי מה שאתה זורע, זה מה שאתה קוצר. אין הפתעות, בורא עולם ברא את הטבע בצורה מאוד מסודרת. אין הפתעות, אין חידושים, אלא פשוט מאוד תשומת לב היא מזון. תיזהרו למי אתם מגישים אותה. והגענו למשל האחרון שעבורנו הוא המשל שיפתח לנו את הדרך לצאת לדרך חדשה לתחילת השבוע, והוא האיש שחיפש את המפתח מתחת לפנס. היום היה בן אדם שחיפש מפתח מתחת לפנס רחוב. יש ברחוב פנסים, אתה רואה אותו מחפש בפנס. שאלו אותו, איפה הבאת את המפתח? הוא אמר, שם בחושך. אז מול למה אתה מחפש פה? אז אמר, כי פה יש אור. בסדר? אנשים מחפשים פתרונות במקום שנוח להם לחפש, לא באמת במקום שהם איבדו את עצמם. בסדר? אדם יכול לאבד שמחה בגלל עומס רגשי, מחפש קניות וכן הלאה. בסדר? איבד שמחה, מחפש בקניות. מה קשור? הוא איבד את השמחה בגלל עומס, לחץ, מה קשור קניות. האדם איבד שקט בגלל פחד, מחפש ודאות. אולי שמישהו יסביר לי, לא. האדם איבד קשר עם עצמו, מחפש אישורים מבחוץ. לא כל מקום שיש בו אור הוא מקום שבו נמצא מפתח. לפעמים צריך את האומץ להיכנס לחושך הנכון. שמעתם? לא כל מקום שיש בו אור הוא המקום שבו נמצא מפתח. לפעמים צריך להיכנס עם אומץ לחושך הנכון ושם לחפש. במקום להיכנס לכאב, אנשים מאשימים אנשים אחרים. במקום להודות שאני פוחד, אני מחפש ודאות. במקום להרגיש בדידות, אני ממלא את עצמי ברעש. אתה מבין? מה יקרה? מה יקרה אם אני ארגיש את הבדידות? ולמה אני מרגיש בודד? במקום זה עשה מוזיקה, אני חייב לעשות משהו. במקום לתקן איזשהו קשר, אני מספר לכולם כמה אני צודק וכמה השני או השנייה איומים ונוראים, בסדר? במקום לשנות הרגל, לחפש שיטות חדשות. אלו הם חיפושים במקומות שיש אור. אנחנו רוצים לחפש איפה שאיבדנו משהו ולא במקום אחר. לכן תשאלו את עצמכם איפה באמת איבדתי. שלב ראשון, לזהות איפה אני מחפש עכשיו. מה אני עושה שעוד פעם ועוד פעם כדי להירגע? או לפתור את הבעיה שלי. יש לי בעיה. מה אני עושה שוב ושוב כדי להירגע, או לנסות לפתור את הבעיה? האם אני בורח למיטה לישון? האם אני בורח למקרר לזה? האם אני בורח למסך? זאת אומרת, מה אני עושה כדי להתמודד עם הבעיה כרגע? למשל, יש לי בעיה של לחץ הרב, או בעיה של שיעמום, או בעיה של תסכול. לאן? איפה אתה מחפש את הפתרון? במקרר? לא איבדת את זה שם. האם אתה מחפש את זה בסיגריות? איפה אני מחפש את הפתרון, את המפתח? כרגע, שאלה שנייה, תשאלו את עצמכם מה באמת איבדתי? מה באמת איבדתם? מה באמת חסר לי? מה באמת חסר לי? והדבר השלישי יהיה להיכנס לחושך הנכון. בלי לפחד, עם צעד אחד קטן, לא קופצים ישר. תפרקו יום-יום. בואו נחשוב משהו קטן שאני יכול לעשות, באמת לפתור את הבעיות שלי, באמת ללמוד על עצמי, באמת להשתנות, לא לפחד להשתנות, מה באמת פגוע בי, מה אני צריך כדי להתרפות, כדי לשחרר. לפעמים הפתרון לא נמצא במקום המואר, אלא במקום שהחושך שסוף סוף העזנו להיכנס אליו. וכל אחד מאיתנו עם החושך שלו, כל אחד עם הנחש שלו, ואנחנו רוצים ללמוד להסתכל לנחש בעיניים, אבל לא באמת לנחש בעיניים, בגובה העיניים. מסתכלים כלפי מעלה. זה להזכיר לך, אתה לא לבד במלחמה הזאת. נכון, אי אפשר להעלים את הנחש, לצערנו הרב, היינו שמחים שבורא עולם פשוט יעלים איתנו את הבעיות שלנו, את הקשיים שלנו, את הניסיונות שלנו. למה אפשר פשוט להעלים? הקישו אותה לנחש, אלוקים יעלים אותו. לא, סתכל למעלה וסתכל על הנחש, זה היסוד. להסתכל לפחד בעיניים, להסתכל לתאווה בעיניים, להרגל השלילי, ואני הולך לשנות אותו בעזרת השם. אני הולך לשנות אותו, איך? אני לא נופל להבטחות שהוא מבטיח לי, הבטחות שווא על הגדה של האגם, כי אז יהיה מאוחר מדי שאני באמצע. אני מבין שאני לא מאכיל את הזאב השלילי שרק ילך ויתגבר. בסופו של דבר אני מחליט באמת לפתוח את הפצעים, להסתכל במקום החשוך שלי בלי לפחד, ולעשות צעד אחד בניקיון הפנימי כדי לא לברוח לאיזה אור מדומה, שבסופו של דבר אני לא אמצא באמת מה שאני מחפש, אלא רק אתן לעצמי איזושהי זריקת הרדמה כדי להמשיך הלאה עם השטויות שלי. עד כאן להיום, יקיריי, וזו העבודה שלנו, תחילת שבוע. יהי רצון שנתחזק, זאת חוקת התורה. אנחנו לא תמיד מבינים למה, איך, לפעמים משהו מת בתוכנו, אבל זה הפרה האדומה שבא לתאר מטומאת מת, להבין שזה גזרה, גזרתי, חוקה, חקקתי, נטו אמונה, תוציא אותנו בעזרת השם מהבעיה. עד כאן להיום, תודה מאוד, תקופה טכנאי, תודה לכם, תרמי שתמיה בעזרת השם, תודה רבה, מחר, כל טוב, שבוע טוב.

0: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90.

0: אומר, עוד 49 שקלים לחודש.
1: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap

שלום רב לכל המאזינים. השבוע אנחנו לומדים את דיני העולים לתורה. העולים לספר תורה יש שני דברים, חובת היום ותוספת. הנוספים על חובת היום יכולים להיות בימים שאין תורה ציבור. למשל, שבת יש שבעה עולים חובת היום. יום הכיפורים, שישה עולים חובת היום. יום טוב, חמישה עולים חובת היום. בימים האלה אנשים לא עובדים. רוצים להוסיף על מניין חובת היום עולים נוספים, מותר. אבל חול המועד וראש חודש, שיש ארבעה עולים, או יום חול שיש בו רק שלושה עולים, אין להוסיף. מה שיש את חובת היום, משתמשים רק לחובת היום, ועליהם אין להוסיף, משום תורה ציבור. בהלכה הזו יש מחלוקת בין מרן להרמה במקום צורך מיוחד. למשל, יש שני חתני בר מצווה, יש שני אבי הבן. האדם שצריך לעלות לתורה ומכבדים אותו, הוא חושב פעמיים, האם חברי מגיע לו יותר ממני, ואז יש עגמת נפש. מה עושים? לדעת הרמה, כיוון שיום טוב שלו הוא, כשם שביום טוב מותר להוסיף על העולים, גם לצורך אבי הבן או חתן בשבעת ימי החופה, מותר להוסיף על מניין העולים. מרן דואג לציבור שלא יהיה תורח ציבור, ולכן לדעת מרן סוף סוף זה ימים שיש בהם עבודה לאנשים והם מתעכבים, זה נקרא תורח ציבור. לכן לדעת מרן אין להוסיף. הרמה כותב כן להוסיף, הרמה קובע שזה נקרא יום טוב שלו וביום טוב מותר להוסיף. מרן אומר שעדיין זה לא יום טוב של הציבור, ולכן זה תורח ציבור ולא מעלים עולים נוספים. מה העצה? גם לדעת מרן וגם לדעת הרמה, אנחנו מצווים בקידשתו. המילה בקידשתו מתייחסת לכהן שהוא יהיה תמיד ראשון, נוטל בכל מקום ראשון. לכן כותב מרן בשולחן ערוך על פי הגמרא, כהן עולה לתורה ראשון מפני דרכי שלום. מה עם הדרכי שלום? אם אני אתן לאדם החשוב, הכהן נפגע. אם מדובר בתלמיד חכם, אומר מרן, אפילו תלמיד חכם גדול לא יעלה לפני כהן. כי אם קבענו שזה דרכי שלום, אז לא משנה מי העומד מולו, מי

0: מתחרה כנגדו. תמיד כהן עולה ראשון. אבל זה נאמר כאשר באופן קבוע אני רוצה לדלג על הכהן. שבת, שני וחמישי, אני באופן קבוע לא מעלה את הכהן. אז אני מזלזל באמירת התורה, התורה מצווה וקידשתו. אבל כאשר מדי פעם אני לא מתחשב בכהן ומעלה ישראל, אני לא עובר על איסור התורה של בקידשתו. מלבד זה, רבים הם הפוסקים שסוברים שהבקידשתו אינו אלא דרבנן, וקרא אסמכתה באלמה. זאת אומרת שהחיוב להעלות כהן אינו מעיקר הדין, אלא זה מפני דרכי שלום, ולכן במקום צורך מותר לדלג על הכהן. אפשר לדלג עליו לכתחילה, אבל אנחנו מתחשבים, מבקשים מהכהן, יש לנו צורך, יש כאן שני בעלי ברית, יש כאן שני חתנים, שני בר מצווה, מבקשים ממך, אנא תן לנו רשות להעלות את הישראלים במקומך. כהן חכם מאפשר, למה לא? פעם אחת נותנים למישהו אחר במקומו, אין שום, הסיבה כאן לא נתפסת אפילו בשכל, למה לא לוותר? אז הוא מוותר. אז כשהכהן יצא לרגע החוצה, זאת לא חובה שיצא, הוא יכול עדיין להישאר. ההבדל רק בהכרזה, מעלים את הבר מצווה הראשון, או את אבי הבר מצווה, או את החתן, או כל בעלי הברית, וכן על זה הדרך מעלים אותו ראשון. ובעליית הישראל ראשון מכריזים, אין כאן כהן, ישראל במקום כהן. ואם הכהן מתעקש להישאר בבית הכנסת, אומרים, אף על פי שיש כאן כהן, ישראל במקום כהן יעמוד בכבוד. זאת אומרת, המטרה מהי? לא לזלזל ולא לפגוע בקדושתו של הכהן, שלא יאמרו שהכהן פגום, שלא יאמרו שמצאו בו איזה לעז של חיסרון שהוא כבר לא כהן, או חלל או סיבה אחרת. כדי לא להוציא עליו לעז, יש את הגישה הראשונה, קודם כל לומר לו שיצא החוצה. ואם הוא לא רוצה לצאת, כהן עקשן שאין לו שכל להבין שיש לפעמים צורך להתפשר, כהן כזה אני מברך מראש את הישראל ומכריז, אף על פי שיש כאן כהן, כך אני מנעתי להוציא עליו לעז, אף על פי שיש כאן כהן, ישראל במקום כהן יעמוד. ואומר שההכרזה הזו מצילה את הכהן מלהוציא עליו שם רע. למדנו אם כן שהחובה להעלות כהן היא רק חובה של דרכי שלום. זה לא דין שמחויבים דווקא להעלות כהן. כשעושים את זה באופן קבוע כל הזמן זה אסור, אבל אם עושים את זה מדי פעם, הוא בכל שבת עולה ראשון, אין ספק. אז קיימנו וקידשתו בשבת. ביום שני וחמישי, פעמים שיש צורך, או כשיש צורך, מעלים את הכהן אחרי הפעם הזו, פעם אחרת הוא יעלה, אבל הישראל יכול לעלות באותו יום לפי הצורך. בבית הכנסת שאבי מורי התפלל בו קבוע, היו באים תלמידי חכמים גדולים, ואבי מורי חפץ בעיקרם לכבד אותם. היה תמיד הכהן נשאר, וכבר לא היו צריכים הכרזה אפילו, כי כולם ידעו שבימות החול שני וחמישי יש רק שלושה עולים. אז האבא עלה ראשון, ואחריו עלה תלמיד חכם, ואחריו עלה מי שצריך. לפעמים זה היה בר מצווה, לפעמים היו שני תלמידי חכמים, כך שהכבוד לתלמידי חכמים נשמר, ואילו ההקפדה לגבי עליית הכהן הייתה מתבצעת מדי שבת בשבת, תמיד היה עולה כהן ראשון בשבת. אבל ביום חול, על פי הרוב, היו שלושה ישראלים, כיוון שהיו באים רבים לשחר לפתחו של אבי מורי, ולכן היה באופן קבוע, במות השבוע, לא מעלים כהן. לפעמים זה היה חתן בר מצווה, לפעמים זה היה אבי הבן, או כל מיני סיבות דומות, היו מעלים ישראל לכתחילה, אף על פי שהכהן נמצא במקום. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי.
7: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלן מקסימה.
9: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
7: מה הבעיה? קחו סנו.
10: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. שני כטב"מים שנורו על ידי ארגון הטרור חזבאללה התפוצצו בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. מדובר צה"ל נמסר כי לא היו נפגעים וכי כלי הטיס המאוישים מרחוק התפוצצו בתוך מרחב צבאי. קודם לכן, הלילה שיגר ארגון הטרור חזבאללה רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, גם שם לא היו נפגעים והאזעקות הופעלו במטולה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס להסלמה בצפון ואומר כי הירי לעבר היישובים הוא מבחן למשוואת הדחיה שראש הממשלה נתניהו הכריז עליה. אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדחיה. סמוטריץ' אומר עוד, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות, הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון ואנחנו חייבים לקיים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, אדרוש והעביר שוב את עמדתי היום על כל רחפן טיל, על כל הפרה אש, על כל כתבה מדחיה צריכה לראות, על כל שערה מראשו של חייל צה"ל, 1,000 מחבלי חיזבאללה מול הטרור לא מכילים אלא מחרים, כך דברי השר בן גביר. ההתקדמות בשיחות בין איראן לארצות הברית. CNN מדווחת כי מתווכים קטרים יגיעו היום לאיראן כדי לסייע בסגירת ההסכם בין המדינות. הלילה כתב הנשיא האמריקני כי ארצות הברית צפויה לחתום היום על הסכם עם איראן, ולפיו מזכר הבנות שיכלול הפסקת אש, פתיחת מיצר הורמוז, אך לפי שעה אין הסכמות לגבי הגרעין, וכי וושינגטון בוחנת אפשרות של דילול האורניום על אדמת איראן. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ערב ב7:30 כדי לדון בהשלכות ההסכם המסתמן בין הנשיא טראמפ לאיראן. בתאונה בכביש 4613 סמוך לבני אתרות נפצע באורחנו שרוכב אופנוע כבן 30. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום בלי שינוי של ממש, מחר דומה, ביום שלישי עלייה קלה בטמפרטורות וברביעי התחממות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב לכל המאזינים, שבוע מבורך ובעזרת השם רק בשורות טובות. ברכנו בשבת את חודש תמוז שיחול מחר וגם מחרתיים שני שלישי. תמוז זמני תשובה ממשמשים ובאים, ושהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה בעזרת השם. יום ראשון היום כ"ט בסיוון תשפ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ובחרתי לפתוח את הבוקר הזה במשהו שבאמת גם קורע לב, אבל גם מרגש, וגם פשוט מי כעמך ישראל. אני חושבת שהרבה מאיתנו אולי נחשפו לסיפור הזה, וראוי אולי לקרוא אותו שוב ושוב. וואו, איזה אנשים גדולים, איזה עם אנחנו. ואני פשוט אקרא, זה פורסם הרב דוד ברוורמן, תחת הכותרת של ערכי נצח, פרסם את הטור הזה ביתד נאמן של יום חמישי. והנה, אני מביאה אותו בפניכם. בשבוע שעבר, כך הוא כותב, ואם זה פורסם ביום חמישי, אז כן, אנחנו מדברים על השבוע שלפני, התעטפה העיר מונסי שבארצות הברית באבל כבד וקורע לב. זה היה עם פטירתה הטרגית והפתאומית של הילדה שיינל הרצברג, עליה השלום, ילדה בת 8 בלבד בפטירתה. שיינל, עליה השלום, נהרגה בתאונת דרכים קשה ומחרידה בפרוור פומונה בניו יורק. זה סמוך ונראה לעיר מונסי. השבר הגדול והנורא היכה באלם מוחלט את כל השכנים והמכרים, בפרט נוכח העובדה המצערת כי הנהג הפוגע, שפגע בשגגה כמובן, הנהג הפוגע באסון הזה הוא יהודי חרדי שכן המתגורר באותה השכונה ממש, מה שכמובן העצים את תחושת הכאב והמועקה השוררת באזור. במהלך ימי השבעה הגיע לפקוד את בית האבלים הגאון רבי בנימין אייזנברגר, מר הדאטרה דקאה להיכל התפילה בבורו פארק. לאחר הביקור הנרגש, מתוך סערת רגשות עצומה, העלה הרב על הכתב מכתב הספד והתעוררות מצמרר וחסר תקדים, אותו ביקשו בני המשפחה השקולה להפיץ ברבים לעילוי נשמתה התאורה של הילדה שיינדלה להשלום, באתי בדל לחיים טובים, רבי חיים יהודה לייב, השם ישמרהו ויצילהו. והנה, הרב דוד ברוורמן מביא לנו כאן קטע ממכתבו המרגש של רבי בנימין אייזנברגר. וכך הוא כותב, ראיתי השבוע מחזה שאני מאמין שהביא לקדוש ברוך הוא את אחד מרגעי הנחת הגדולים ביותר מאומתו הקדושה, עם ישראל. כאשר בני היקר ארי ביקש ממני לבוא לפומונה לדקות ספורות בלבד, לא העליתי על דעתי כי עומד אני לחזות במשהו כה מרגש, עד שאבלה את שארית הלילה בחיפוש אחר מילים ראויות כדי לתארו. אנו אומה שכאשר היא מנוסה ומנוסה קשות, היא מתעלה מעבר לכל חוקי הטבע האנושי. אנו קשורים בשרשרת שהיא הרבה מעבר לטבע. בנים אתם להשם אלוקיכם. אנו בניו, ואמש האמת הזו לא הייתה רק פסוק חקוק על דף. היא הייתה חיה ונושמת, בוכה ומחבקת לנגד עיניי. אכן יש לנו חולשות, לעתים מוצאים אנו אנשים הנותרים תינה, אך אין זה מהותנו. ואם כן נשמתנו בשורש הפנימי והעצמי ביותר, אנו מהות אחת, וכאשר דוחקים ומיצרים לנו, אנו אוהבים זה את זה באהבה עזה החזקה מכל תלאות העולם הזה. שיינדל בת חיים יהודה לייב נלקחה מאיתנו בצורה טרגית ופתאומית, ברגע אחד שריסק עולמות והותיר חלל עמוק שמילים אינן יכולות להתחיל למלא.
האובדן, הצער וההלם רק מתחילים, סליחה, לחלחל. ואולי לעולם לא ישובו הדברים לקדמותם עבור משפחת הרצברג, עבור משפחת הנהג הפוגע, ועבור כל מי שהכיר את הילדה הזו. ומעבר לעצם השבר, היה בטרגדיה הזו מימד נוסף, מימד שכולם מודעים אליו, מימד כואב ובלתי נסבל כמעט, שיכול היה במושגים אנושיים גרדה להוביל חלילה למדרון הנורא ולתוספת מכאוב על מכאוב. אך לא זאת חזו עיניי. פסענו ברחוב המוביל לבית משפחת הרצברג. לאחר הליכה ממושכת שהרגישה כנצח, הגענו אל הפתח. נכנסנו חרישית אל המבואה ומשם אל המטבח. מה שהתגלה לנגד עיניי באותו מטבח בחצות הליל הוא מחזה שעשה עמי לכל ימי חיי. ובכל זאת חייב אני לנסות ולתארו. מבעד למסך הדמעות חזיתי באביה של שיינל ובנהג הפוגע, כשהם אחוזים זה בזה מחבקים איש את רעהו ומתמזגים באהבה שרק יהודים קדושים מסוגלים למצוא בשעה מעין זו. לא היה זה חיבוק של נימוס ולא מחווה מאולצת וכואבת. היה זה חיבוק אמיתי, עמוק ונורא הוד, המצהיר ללא מילים. אני רואה אותך, אני מרגיש בכאבך, אחי אתה, ומאומה לא ישנה זאת לעולם. שני אנשים שעולמם חרב עליהם ברגע, מחזיקים זה את זה וממענים להרפות. ראיתי את האם, מרת הרצברג תחיה, ואת רעייתו של הנהג הפוגע, מוצאות נחמה זו בזרועותיה של זו, שתי יידישי ממס, שתי אמאות שהבינו ברובד העמוק ביותר את המסע הכבד שנושאת ראותה. הצער, הכאב, תחושת האשמה, האהבה והשבר הגדול, הן לפתו זו את זו בכוח שרק אמאות עוצרות בקרבן. ובאחיזה זו עבר ביניהן קשר עתיק וקדוש, חזק מכל כאב ומכל פגע. ראיתי, ממשיך הרב רבי בנימין אייזנברגר, ראיתי גילוי שכינה בחוש, ראיתי בני אנוש המתעלים מעל לכל מגבלה טבעית, מעל לכל מה שצפוי ומקובל. ראיתי את רחל ולאה של דורנו, והרגשתי בלב הומה את הקדוש ברוך הוא, מביט ממרומיו ואומר כביכול, ראו בניי חביביי, זוהי אומתי הסגולית, לכן בחרתי בהם מכל העמים, ולכן אבחר בהם שוב ושוב ושוב. ומוסיף רבי הרב אייזנברגר, אבון שנאת החינם שהורידנו לגלות המרה נמס והתפוגג לנגד עיניי, ובמקומו ניצב איתן היסוד העתיק והבלתי נשבר, אהבת ישראל שנוצקה בלהבות הר סיני, כאיש אחד בלב אחד, האהבה שחרותה בלוח ליבו של כל יהודי ויהודי על ידי אבינו שבשמיים. אמש שתי משפחות אלו ירדו למעמקי נשמתן ודלו משם את פנינת האהבה הזו חרף כל הקושי ברגע הבלתי אפשרי ביותר. יש לנו כל כך הרבה ללמוד מנפשות אצילות אלו. עלינו להבין מהי אהבה אמיתית, כיצד נראית אמונה תמימה בבורא עולם ובהשגחתו הפרטית, גם כשהמחיר הנתבע הוא היקר מכל. הרי הידיעה הברורה היא שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. הקדוש ברוך הוא עושה ומנהיג הכל, וכל פרק כואב, מבלבל ומנטץ לבבות, נכתב בידו האחת והרחמנית. לפיכך, הבה נשליך מעלינו כל טינה, נרחק מן השנאה ומרוח הפירוד, ולא נניח לחומות הניכור להגביה עוף. הווה,
נחפור עמוק פנימה אל נבחי הלב ונמצא שם את אהבת ישראל הממתינה לנו, נכונה תמיד לסייע לנו לאחוז זה בזה ברגעים היותר קשים, גם כשהדבר נראה מנוגד לכל היגיון אנושי, כשהוא עולה לנו הכל, כשזהו המעשה המרומם ביותר שנוכל לעשות. אם גאה הייתי בהשתייכותי לעם סגולה קודם לכן, הרי שאמש התעצמה גאווה זו שבעתיים. בעומדי שם, באותו מטבח, כעד ראייה לחסד העילאי שהעניקו שתי המשפחות הללו, זו לזו ולכולנו. כך ראוי שיחוש כל הפוסע אל תוך בית האבל הזה, וזוהי המתנה הנפלאה שמשפחות מרוממות אלו מעניקות לכל מי שמביט שומע ולומד ממעשיהן. אבל נשיב להם כגמולם, בואו ונעניק לשיינדל עליה השלום, הילדה התאורה שנלקחה בחטף מתנה של נצח. נשליך מימנו היום כל שמץ של טינה, אותה מועקה ישנה שאנו נוצרים בליבנו ומצדיקים אותה בתירוצים שונים. בואו נשחרר ונמחל למען עילוי נשמתה התאורה. נלמד ממשפחות יקרות אלו שיעור מוחשי בחיבוק אמיתי, באהבה שאינה תלויה בדבר, ובחיים של אמונה צרופה. ובזכות זאת, לעילוי נשמתה התאורה של הילדה שיינדל בת ייבדל לחיים, כן, שליטה, האבא שלה, יאי זכרה ברוך ותאי נשמתה צרורה בצרור החיים. אני חושבת שבאמת הסיפור הזה הוא מצמרר, אי אפשר להישאר אדישים אחרי קריאה של מאמר כזה, והלוואי, הלוואי שכולנו לפחות רק היום, רק השבוע, קצת לשחרר טינה מהלב, קצת יותר אהבת חינם, קצת יותר בן אדם לחברו, לפתוח את העיניים ועוד יותר את הלב.

0: וואו, איזה שיר מרגש, זיו קודש, איזה שם לשיר הזה, כל כך מתאים באמת לפתיח שלנו היום, ואת השיר הזה שרים חיים ישראל ונמואל הרוש, באמת כל כך מרגש. והיום בתוכניתנו, אז אנחנו עם מיכל כהן חי, שהיא, אנחנו כבר מכירים אותה, סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. תהיה איתנו היום גם חנה טובה פרלמן, שהיא מטפלת בפסיכודרמה, ואנחנו ננסה לבדוק איך פותרים מחלוקות, כן, השבת שקראנו פרשת קורח, על ידי פסיכודרמה, שזה בהחלט מרתק. גם סיגל אביאל, מפתחת שיטת הגשטלט היהודי, היא תהיה איתנו היום, מה עושים במקרה ששידוך נפל, ירד, כן, ומאוד קשה לבחור או לבחורה להמשיך הלאה. כן, האכזבה וה... כן, גם הדס לוינשטרן רייכר תהיה איתנו היום, גם זיווה מאיר, אימא מאיר, מנחת הורים זוגית ומשפחה, דווקא לפרשה שנקרא השבת, פרשת החוקת, האם אימא תמיד צריכה לתת איזושהי סיבה או תירוץ כשהיא מבקשת משהו מהילד? או אולי הילד צריך לציית רק בגלל שאימא ביקשה. גם פרופסור שי רוזנברגר, נוירו-אונקולוגי, יהיה איתנו היום, הוא מנהל היחידה לבינה מלאכותית באונקולוגיה הדסה עין כרם, על רפואה מותאמת אישית, שזה בהחלט נושא שהוא תמיד מרתק. אימהות מספקת, יש דבר כזה, שרה יעל תהיה איתנו היום, שמנחה קבוצות רגשיות של נערות, ומלווה נשים לאימהות מספקת. יש דבר כזה להיות אימא בלי נקיפות מצפון? אנחנו נבדוק את זה היום בהמשך. אז בואו נצא להפסקת פרסמות ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי
1: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרה מדר, במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. 10 רצועות חדשות ומשובחות, בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. 3 משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
6: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
7: קרנבל החשמל יש

0: ארנבה לחשמל, כפוף לתקנון.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. מה שלומך מיכל?
8: ברוך השם, בוקר טוב.
7: בוקר אור. ואנחנו אמורים להמשיך את הפינה שהתחלנו בשבוע שעבר, נכון?
8: נכון, נכון, נכון, כי דיברנו על עומס,
7: את זוכרת? כן, כן, כן.
8: דיברנו על נשים שמחזיקות הכל, בית ילדים, זוגיות פרנסה, הכל, את המשפחה המורחבת הזאת שאנחנו אמורות ככה לחבר את שתי המשפחות.
7: והרצון הזה שהכל יהיה כל כך פרפקט.
8: כי זה פרפקט, ושאנחנו, המחיר שאנחנו משלמות, שאנחנו מחזיקות כל כך, כל כך הרבה, עד שכבר לא נשאר לנו מקום בעצם לעצמנו. אז אני אמרתי שאני פוגשת, קיבלתי איזה לא מעט תגובות, כאילו מנשים שאמרו, וואה, בדיוק, בדיוק. דיברתי על זה שנשים, גם כשהם עברו כאילו פאזה, והם התחתנו הרבה פעמים חיות בתוך מצב הישרדותי. וכאילו המקום הזה של המערך המורכב הזה, שבאמת זר לא יבין זאת, כי הזוגיות וגם ההורות בנישואים השניים שלנו דורשת הרבה מאוד מאוד אנרגיה. אז שאלו אותי ככה נשים שכמרו כן שהן מזדעות כל כך וככה, שאלו אותי אם העומס הוא הבעיה, אז מה הפתרון? כי כאילו, מה לעשות? זאת אומרת, החיים שלנו הם כאלה, יש את זה ויש את זה ויש את זה ויש את זה.
7: וכרגע אי אפשר לוותר על שום דבר, כן?
8: וכרגע כביכול, אנחנו לא יכולים לוותר על שום דבר, נכון. אז אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכות ללמוד כנשים, וזה אני ממש רואה שכל פעם שאני עושה את השיעור הזה בסדנאות שלי, אז יש איזה מין הנחה כזאת, זה לוקח לכל מיני מקום הנושא הזה, אבל המקום הזה של גבולות. ורגע לא הגבולות שאולי רגע עובר לך בראש, כן נדבר על זה אולי בפינה הבאה, לא גבולות מול ילדים או הבן זוג או המשפחה אפילו, או הגרוש או הגרושה, אלא קודם כל הגבולות שלנו מול עצמנו. כי הרבה פעמים אנחנו פשוט יודעות לזהות מה כולם צריכים. מתי הילד עייף, הוא עבר את השעה שלו, מתי הבא לחוץ, מתי החברה שלי נפגעה. אבל אנחנו מתקשות לזהות מתי אנחנו עברנו את הגבול של עצמנו. מתי אנחנו כבר עייפות, מתי אנחנו כבר מוצפות, מתי אנחנו פועלות מתוך איזשהו מאמץ, ולא מתוך חיבור. אז מתי הגוף מעוטט ומתי הנפש כבר מבקשת לעצור ואנחנו ממשיכות. כאילו עוד משימה ועוד התחייבות, עוד ויתור, עוד ניסיון להיות בסדר, עוד מאמץ שיהיה טוב. ואז מגיע הרגע שבו אנחנו כבר לא באמת נוכחות, אנחנו פשוט שורדות. ואני רוצה לומר משהו שנשים, הרבה נשים, אני מגלה את זה תמיד, אני קצת מופתעת מזה, אבל אני מגלה שממש קשה לנשים לשמוע את זה, שלדאוג לעצמנו, לדאוג לעצמך, לדאוג לעצמי, זה לא אגואיסטי, זאת האחריות שלנו.
7: כן.
8: במיוחד אם אנחנו אמהות, ובמיוחד אם אנחנו בונות עכשיו רוצות להצליח בפרק ב' שלנו, כי כשאנחנו לא דואגות לעצמנו, זאת אומרת אף אחד לא עושה את זה בדרך כלל, ומישהו אחר משלם את המחיר, זאת אומרת זה או הגוף או הנפש שלנו, וגם הרבה פעמים הילדים והזוגיות והבית ו... ככה, עלתה לי, כשלחנתי את הפינה, עלתה לי ככה דוגמה של אישה שהגיעה והיא הייתה כל הזמן בעלה, אמרה, אני לא יודע למה היא כועסת כל הזמן, כל הזמן היא כועסת. וואו. והיא אמרה גם, אני לא מבינה, לא מבינה, אני כל הזמן כועסת, כמה הוא משתדל, כמה שלה, אני פשוט כועסת. וכשהתחלנו להתבונן בחיים שלה, גילינו שזה משהו אחר, זאת אומרת, היא לא בעצם הייתה כועסת, היא הייתה מותשת. היא עבדה וגדלה את הילדים וניהלה את הבית וניסתה להיות אמא טובה גם לילדים שלה וגם לילדים של בעלה ובת טובה וחברה טובה, ובתוך כל ההסתגלות הזאת לחיים החדשים והניסיון הזה לאחד בין המשפחות, שזה את יודעת, זה עוד פעם הווליום המוגבר שלנו בפרק ב', כמעט לא היה מקום אחד שבו יצרה ושאלה את עצמה מה איתי, כי לא היה לזה זמן ואין לזה מקום. ופשוט הכעס הזה היה איזה איתות של הנפש והגוף ככה שאמרו, רגע, די, די, עד כאן, תראי גם אותנו, כן? ואני חושבת שלפעמים הרבה אנשים מתבלבלות וחושבות שהקרבה עצמית זאת אהבה. אם אני אתן עוד קצת, אני אבטר עוד קצת, אני אתמס עוד קצת, אז הבית יצליח. אבל האמת היא שזה מה שאני יכולה להגיד שאני ממש רואה בשטח כל הזמן, זה שאישה שמתרוקנת לגמרי היא כבר לא ממש יכולה לתת. היא רק מנסה לשרוד, וזה בהתאם מה שקורה בבית הרבה פעמים.
7: ואז זה כבר כיבוי שריפות.
8: זה כיבוי שריפות, וזה, תדעת, ואין כוח, וכסים, ורגשות שככה מתפרצים, ולא בשביל לבנות, אנחנו לא בונים את הבית הזה מתוך הישרדות, כן? וככה, ומי שככה העירה את עיניי, ואחת האנשים שהגיבה, הגיבו, אמרה ככה שאנחנו באמת משולות, תדעת, ללבנה, כן, ללבנה המהירה. ושהלבנה בעצם היא לא מהירה כל הזמן באותו אופן, היא מתמלאת, היא נחסרת, מתכנסת, מתחדשת. ואני ככה הוספתי, אולי אנחנו באמת צריכות ללמוד מחדש את השפה הזאת, שזו שפה של הקשבה, שאנחנו צריכות מנוחה, ואנחנו צריכות רגע את הגבול, לפעמים אנחנו יותר מהירות, לפעמים אנחנו פחות, וזה הכל בסדר. כי גבול הוא לא איזשהו דחייה או ריחוק, אלא הפוך, היכולת לומר רגע עד כאן, אני צריכה, כדי שיהיה לי כוח, אני צריכה לנוח. כדי שאני אוכל להיות, כאילו, באמת, לתפעל את כל הדבר הזה שקורה בשבת, נגיד, עם שתי משפחות ביחד, אני צריכה שיהיה לי זמן רגע להתמלא לפני, אני צריכה לחשוב, אני צריכה להתפלל, אני צריכה זמן לעצמי, אני צריכה עזרה, אני צריכה להקשיב למה שקורה בתוכי. והגבול הזה, בניגוד אולי למה שאנשים לפעמים חושבות מה, זאת אומרת, איך אני אקח את זה, הוא לא פוגע בבית, אלא הפוך, הוא שומר עליו והוא בונה אותו. כי כשאנחנו מחוברות, שאישה מחוברת לעצמה, יש לה הרבה יותר מה לתת.
7: את יודעת, זה כמו אותה אימא שחוזרת הביתה מהעבודה ונכנסת לחדר ואומרת, עכשיו אימא הולכת לנוח, אני הולכת לעשות לכם אימא טובה, ומסתגרת בחדר חצי שעה, לא יודעת, עם הקפה והעוגה, או באמת לשים רגע את הראש, או כאילו ההבנה הזאת שהחצי שעה הזאת שאני לוקחת עכשיו לעצמי היא כדי באמת לעשות להם אימא יותר טובה.
8: זה כל כך נכון, זה מדויק לגמרי, אני ממש הזכרת לי אותי ככה כשהילדים שלי היו קטנים, שזה משהו שככה, אני ממש זוכרת שפעם דרך חברה של הבת שלי שהגיעה ככה אלינו, הם היו בגן, אני הבנתי פתאום כמה זה לא שכיח הדבר הזה, שאני רגע חזרתי מהעבודה ואמרתי רגע אני רוצה שנייה, והילדים שלי כבר היו רגילים, ידעו לשחק, ידעו הכל בסדר, כן? ילדים מתרגלים למה שאנחנו מלמדים אותם, וזה גם, את יודעת, זו דוגמה אישית מאוד טובה. כי אנחנו כן, נשים רוצות להינשא ורוצות להקים משפחות ברוכות, וגם בפרק ב' זה ברור, יש את כל הצורך הזה לכל המשימות האלה. אם אנחנו לא יודעות לעצור ולהגיד רגע רגע הגעתי לקצה שלי שנייה, לא לצפות שמישהו אחר יזהה את זה בשבילי, או שמישהו ייתן לי את הלגיטימציה הזאת לעשות את זה, אלא שאני אקח אותה מראש כחלק מהאחריות שלי, כמו שאני דואגת לדברים אחרים בתוך הבית, אם אנחנו לא נעשה קניות לא יהיה אוכל, אם אני לא יודעת, כאילו דברים כאלה, הכי לא נשלם חשבונות חשמל ומים, אז אנחנו נקבל כנסות או ינתקו אותנו. אותו דבר גם פה. אנחנו צריכות להבין שאנחנו עיקר בית, ובפרק בית זה כל כך הרבה יותר משמעותי, שאין לי אפילו מילים לבטא, כי אני באמת רואה את הנשים שמגיעות, כמה קליניקה, גם הסדנות, הן שחוקות, והן נשים מדהימות, והן באמת עושות את הדברים מכל הלב, מכל הלב, אבל המחיר הוא גדול, וזה חבל, כי זה פוגע גם בזוגיות וגם בעצמנו. ואני רוצה לקחת את זה ככה לפעם הבאה, בעזרת השם בלי נדר, להמשיך את השיחה הזאת, אבל באמת באמת לקחת את המקום של הגבול, בהנחה שעכשיו כל אחד שואל את עצמה איפה בחיים שלי, אני אולי כבר יודעת שעברתי את הגבול.
7: ושוב, וזה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד מאוד, כל אחת יודעת איפה באמת הגבול שלה.
8: את הגבול של עצמה. את יודעת מה, אפילו לא כל אחת יודעת, כל אחת תלמד.
7: תלמד, כן.
8: כי לא כל אחת יודעת איפה הגבולות של העוברים.
7: זאת מודעות גבוהה, נכון.
8: נכון. מתי אני באמת עייפה? מתי אני עכשיו פשוט רעבה? מתי אני עכשיו צריכה רגע להתמלא במשהו, לקבל חיזוק? וגם אם אני מוכנה להקשיב לעצמי קצת יותר, ללמוד את הדברים האלה ולדעת לקבל את זה שזה יעזור לי. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שעכשיו מותרות. הפוך, הפוך, הפוך. בפעם הבאה הייתי שמחה לקחת את זה למקום של איך אנחנו מציבים גבולות בתוך המערכות יחסים שלנו. הבני זוג, הילדים שלנו, המשפחה. כאילו, ולמה בעצם, שלהבין לאורך, ממש לעומק, למה בעצם הגבולות הבריאים האלה שכל כך קשה לנו לשים, הם אחד הדברים, אולי הדבר העיקרי, ששומר על קשר טוב וגם בונה אותו לאורך זמן.
7: כן.
8: אז בעזרת השם.
7: בעזרת השם. אז הנה, נמשיך עם גבולות, מהגבולות שלנו מול עצמנו, לגבולות מול האנשים שסביבנו.
8: נכון.
7: כן, גם. חשוב, כן. כל כך חשוב, זה בריאות הגוף והנפש.
8: זה הבסיס.
7: בריאות הגוף והנפש, כן,
8: נכון.
7: ממש.
8: זה הבסיס של הכל.
7: ממש, מדהים. מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה רבה על הדברים החשובים האלה.
8: שבוע מבורך.
7: תודה מיכל, שבוע נפלא ורק בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד שווים.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל.

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה.
5: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
9: חי תמיד איתי, כל חי.
10: כל החי תמיד איתי, אז תכף אנחנו ננסה לחשוב איך פותרים מחלוקות, אבל עוד לפני אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לסיגל אביהל, שהיא מפתחת שיטת הגשתלט היהודי, מייסדת בית ספר שיח הלב ומחברת הספר נביאה, מפת דרכים לגילוי עצמי. בהחלט מסקרן. שלום סיגל, מה שלומך?
11: שלום נורית, מה שלומך?
10: רחל.
11: רחל, נורית פנתה אליי.
10: נכון, נורית זאת המפיקה, היא גם מפיקה והיא גם עורכת, והיא גם על העריכה המוזיקלית, מוצאת לי את השירים הכי יפים, אז זה בסדר, כן.
11: רחל, בוקר אור, מה נשמע?
10: בוקר טוב, ברוך השם, בסדר. אז מאחר ואנחנו באמת בזמן האחרון מאוד משתדלת לעסוק כמעט בכל תוכנית, גם בנושא החשוב הזה שהוא צו השעה מבחינתי, וזה השידוכים, אז כל פעם נושא אחר בשידוכים. אז באמת הנושא היום הוא מה עושים במקרה שנפל שידוך, ומאוד קשה. עכשיו אני לא אומרת שהתרסו וביטלו, שזה עוד משהו עוד יותר, אבל הרבה פעמים נפגשו כמה פעמים, לפעמים זה 3 פעמים, לפעמים זה 6 פעמים, לפעמים זה יותר. אני שומעת על כאלה שיוצאים אפילו 9 ו-10 פעמים ומחליטים שזה לא מתאים והשידוך נופל. בטח ובטח לפעמים יש צד אחד שרוצה יותר, הצד השני פחות, אז בטח הצד שרוצה פגוע יותר, ואז מאבדים אמון. פתאום אומרים, טוב זהו, אני כבר לא התחתן, אני הולכת על זה קצת דרסטי, אבל אני כבר לא התחתן אף פעם, ואף אחד לא רוצה אותי, והנה כבר נפגשנו כל כך הרבה פעם. יש איזשהו ייאוש אחרי דבר כזה שגורם לבחור או לבחורה, כן, די, לא רוצה להמשיך הלאה. ודרך כן, אגב כן. אני כן חושבת שזה בסדר לקחת איזשהו פסק זמן, זה בסדר.
11: כן, כן, אני אגיד לך משהו. הרבה פעמים מגיעים אליי חבר'ה צעירים ככה שהם בתקופת שידוכים, ואת רואה שבאמת יש רצון להתחתן, רצון מודע להתחתן, לבנות בית, אבל הנפש לא ממש מתואמת עם הרצון הזה. כן, זה יכול לקרות הדבר הזה. זאת אומרת שיתכן מאוד שיש דיסהרמוניה פנימית בתוך הנפש של הבחורה או של הבחור, ומצד אחד, את רואה שכל הפעולות לקראת בניית בית קורות. מצד שני, יש פחדים, יש מלחמות סמויות. למשל, יש תלמידה, כן, שהיא גם הגיעה לשיחות. היא מאוד מאוד מאוד רוצה להתחתן, כן? אבל יש לה פחד בלתי מודע תהומי מלהיות מוכנה ליצור קשר שהיא תתמסר בו. שהיא לא תגן על עצמה. יש שם זיכרונות קשים מהבית, מהזוגיות של אבא ואימא, שיושבים שם אבל לא מודע שלה, וכשהיא פוגשת בחור, היא כבר בקרב איתו, סמוי, בלי שאפילו היא יודעת שהיא בקרב איתו, על מי ישלוט על מי, מי יגיד למי, אם אני אסמוך עליך, אתה לא תנצל אותי, ואז יש המון מתח באוויר, וגם מן הסתם שהיא מושכת לתוך ה... החיים של הבחורים שגם כן יש להם את אותו נושא, כי אנחנו משדרים תדר בלתי מודע אחד על השני, וככה אנחנו מתקשרים אחד עם השני, ואנחנו לא מבינים למה, אבל אנחנו מרגישים נוח, או לא מבינים למה, אבל אנחנו מרגישים לא נוח. וכי אנחנו מוצאים אחד את השני בתדרים הדומים, ואז יציע באמת שהיא פוגשת כל מיני מערכות יחסים שהן לא נוחות, הן לא נעימות, או שבחורים שגם הם ככה, או שהיו קורבנות, או שהם היו תוקפנים, ולא זה ולא זה מוצחן בעיניה. היא מרגישה שמשהו לא נוח, והיא לא יודעת להגיד מה. לכן הרבה פעמים, באומץ רב, אני יודע שזה נדרש פה אומץ לומר את זה, אבל אני כן באומץ רב אומרת, תקשיבי, בואי תעשי הפסקה רגע, סדר חודש, חודש וחצי, לא למות מחודש וחצי, חודשיים, ובואי נתבונן רגע, מה זה זוגיות בשבילך? מה את מביאה לתוך זוגיות? מה את מכירה בנושא הזוגיות? ואז אנחנו גם אנחנו מונעים אכזבות, מפני שאנחנו מגיעים לזוגיות, אנחנו שולחים תדר אל האנרגיה הקולקטיבית הזאת של ה... כמו שיש מערכת חיפושים ברשת, אז יש אותה דבר מערכת חיפושים אנרגטית בלתי מודעת, והבחור יכול לשמוע אותך, את יכולה לשמוע אותו, התדרים יותר מסתדרים, כי יש שקט פנימי. או שלמשל, נגיד, יש לי תלמידה שהם כבר התאמסו, כן? והשידוך נפל, והשידוך נפל בגלל שהיא גילתה עליו דברים שהיא מאוד מאוד לא אהבה. והיא מאוד מאוד הייתה שבורה. לכאורה, את אומרת, בסדר, מה זה? זה נורא הגיוני. תהיה שבורה, אז ננחם אותה, נגמור עניין. אבל לא. רצינו להבין מה בדיוק שבר אותה. ממה עשוי השברון הרגישי שהיא מרגישה עכשיו. ולמרבה הפלא, היא אמרה לי, אני מרגישה שיש בי משהו מעוות, ושאני תמיד אמשוך בחורים מעוותים אל תוך החיים שלי. יש בי משהו שהוא פורץ גבולות יותר מדי. אני לא, כן, זה ממש אוי, כאילו, כשבררנו את זה, אנחנו לא ברחנו מזה, לא אמרנו, לא, מה פתאום, את מתוקה, את לא מעוותת, אלא ארבע, אני חייבה לתוך, אוקיי, בוא נבין מה את חשה שקיים בתוכך שהוא מעוות, שהוא יותר מדי, שהוא עובר את הגבולות, והבנו את המקום הזה, וראינו שבסך הכל היא מחפשת קשר, בלי להאמין שהיא ראויה לקשר, ולכן היא נהיית יותר מדי, כי אז היא כאילו... תגרום לקשר לקרות, אבל בעצם ככה היא הורסת את הקשר, כי היא יותר מדי, ואז היא גם מושכת בחורים שאוהבים יותר מדי, וגם חיים בתוך היותר מדי, וכשמשהו שקט שם, והיא כן הבינה, או קיבלה את עצמה כמו שהיא, ואת מה שהיא צריכה, והיא לא צריכה להיות משהו אחר ממה שהיא, והיא לא צריכה להסביר את האנרגטיות שלה בשביל להיות יותר אטרקטיבי, משהו נרגע, וברוך השם היא נשואה היום, כן? והיא נשואה, ברוך השם, עם בחור מצוין, כאילו... היא בנתה את עצמה. זאת אומרת שגם השידוכים זה חלק מאוד משמעותי מהמסע שלנו, של בניית חיים. ובחלק הזה כן ראוי לנו לעצור, להתבונן, מאיפה אני מתחתנת, מה באמת אני חושבת על עצמי, מה אני מצפה. יש איזשהו הסכם סמוי הרבה פעמים בין בני זוג, שאגב, ההסכם הסמוי הזה יכול להשתנות אחרי 20 שנה, 30 שנה, אבל אנחנו רואים משברים בנישואים. וכשאנחנו מודעים להסכם הסמוי הזה, אז אנחנו גם נדע כשמגיע שינוי, אז אנחנו לא אותו אדם כשהתחתנו בגיל 20, כאשר אנחנו 30, 40, 50, 60, 70, יולדים ילדים, הילדים מתחתנים, הפסיכולוגיה שלנו משתנה, כן, הפסיכולוגיה של האדם משתנה עם הגיל שלו.
10: אנחנו מתפתחים, אנחנו כל הזמן מתפתחים.
11: כל הזמן, אנחנו יותר מתמרכזים, אנחנו נהיים יותר אמיתיים ונאמנים לעצמנו. לפחות זה מה שהפסיכולוגיה הפנימית, הביולוגית שלנו מבקשת מאיתנו. אז אם אנחנו מסכימים לתהליך הזה, אז קורה משהו מאוד מאוד טוב, אבל אם אנחנו מתנגדים לו, פתאום יש הפתעות בגיל 50 או בגיל 60, או כשההורים נפטרים ואנחנו פתאום נהיים בלי משענת שנשענו עליה, בלי ידענו שאפילו שנשענו עליה, פתאום יש טלטלה כזאת, כמו רעידת אדמה בתוך הנפש, וזה מושלך על בני הזוג. זאת אומרת שבתוך ההלך של אדם, ובטח בתוך הזוגיות שלו, יש עניין גדול מאוד להתבונן מאיזה מקום אני באה, איזה זוגיות אני יוצרת, איזה זוגיות אני יוצר, מה אני מצפה, מה אני מצפה, האם אני פתוחה, סגורה, האם אני מאפשרת קשר, לא מאפשרת קשר, האם אני מביאה אנרגיה זכרית, גם אישה יכולה להביא הרבה אנרגיה זכרית לתוך הזוגיות שלו, או אני מביאה אנרגיה נקבית, יש לי אמון במה שקורה בתוך זוגיות, זה דברים ש... כאשר אנחנו בונים אותם לפני הזוגיות ובתוך הזוגיות, אז אנחנו יכולים לגלות את עצמנו ולחיות חיים יותר טובים וגם למנוע טלטלות, וכמובן אנחנו אחראים על עצמנו. אנחנו לא אחראים על בני זוג שלנו, אבל אם כל אחד יעשה את העבודה שלו, אז הוא בטח ובטח ייטיב עם, עם איזה רמה של זירוג מתחתן. את יודעת שפעם שמעתי מהרב סבסקי שליטה, הוא אמר שיש ארבע רמות של זוגיות. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי.
10: וואה.
11: כן.
10: יפה.
11: ומתאימים לבן אדם את, את הזוגיות שלו לפי הערך של הנשמה שלו, לפי המעשים שלו, לפי הרצונות שלו. אז בתוך אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, יש גם כן הרבה מדרגות.
10: כן.
11: זאת אומרת שככל שאנחנו יותר מודעים, יותר מחפשים את החיוביות שבחיים, יותר מאמינים בחיוביות שבתוכנו, בטוב שבנו, אנחנו גם נמשוך משהו כזה לתוך החיים שלנו.
10: כאילו הייתי מסכמת את השיחה שלנו ואומרת, אל תפחדו ללכת לייעוץ. לפעמים מפגש אחד או שניים יכול באמת להוציא אתכם למקום אחר, להוציא מהתקיעות, להוציא מהמקום הזה שבו באמת למה עוד פעם לא הצליח, למה עוד פעם זה נפל, השידוך נפל, למה עוד פעם לא הצלחנו פשוט תעזרו, יש היום כל כך הרבה אנשים, ולכו לאנשי מקצוע כמובן, לכו לאנשי מקצוע, אבל באמת יש אפשרות לצאת מהמקומות האלה. אם אתם מרגישים איזושהי תקיעות, תתייעצו, כי זה יכול פשוט, איך אומרים, לשחרר אתכם לגמרי למקום אחר, וטוב הרבה יותר, בעזרת השם.
11: כן, זה מאוד מדויק, אני אגיד לך משהו.

0: עוד חדרים ועוד חדרים.
1: וואו,
0: יפה. באופן טבעי, רווחת החיים שלי תגדל.
1: כן, איזה דוגמה יפה. וואו, כן, מקסים וחשוב, באמת חשוב מאוד, והלוואי שנשמע רק בשורות טובות, בעזרת השם.
0: אמן, אמן, כן, רצון. רחל, תודה רבה, ממש.
1: תודה לך, סיגל. תודה, סיגל אביאל, מפתחת שיטת הגשטלט היהודי, מייסדת בית ספר שיח הלב, וגם מחברת הספר נביאה, מפת דרכים לגילוי עצמי. מהמם. תודה, סיגל, על הדברים האלה.
0: תודה, תודה.
1: ואני ביום ראשון, עדיין אתם מרשים לי להישען על פרשת השבוע שקראנו, פרשת כוח, כן? המחלוקת, המחלוקת הידועה. ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לחנה טובה פרלמן, מטפלת בפסיכודרמה, מה שלומך?
2: בוקר טוב,
1: בוקר טוב, תמיד כיף לשמוע אותך שוב.
2: כן, כנ"ל.
1: ואת יודעת, אני ממש זוכרת מהמפגשים שלנו בתעצומות, כן? את השיעורים שלנו בפסיכודרמה, במיוחד התרגילים. זה פשוט היה, נשארנו, את יודעת, פעורי פה, כל כך יפה היה לראות את זה, איך בתרגיל של פסיכודרמה אפשר באמת להגיע כל כך רחוק ולפתור דילמות, משברים, ויכוחים, מחלוקות. כן, אז איך עושים את זה?
2: אז קודם כל נתחיל מזה שמותר להתרחק בזמן מחלוקת, לקחת נשימה עמוקה, לא להתרחק כדי להניש את השני או לחנך אותו, אלא כדי באמת לכבד ולהיות מכובד. אז כל תרגיל שאני אתן זה לא בזמן כעס וזעם, זה לא, אנחנו קוראים לזה תקופות אכבר. לא כשאת עייפה, לא כשאת כואבת או כועסת, ולא כשאת רעבה ולא כשאת בודדה.
1: איזה יופי, שכחתי מזה. אכבר, כן. אכבר, כן, שכחתי מזה, איזה יופי להיזכר.
2: כן. כאילו את כל הדברים עושים בנחת, כי זה בסוף מנהל את, את המחלוקת לוויכוח, ולא נשאר בגדר מחלוקת שאפשר עוד לחבר. אז התרגיל של פסיכודרמה הוא נורא נחמד. אתה לוקח כיסא, ואחרי שאתה נרגע והכל, אתה יכול או לשים את הרגש שלך על הכיסא הזה ולדבר רגע אותו בכל מולך לבד, אבל השלב הבא הוא, שהוא העיקרי כרגע זה נסרט, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, אז להתחיל לדון את חברך כדי שתגיע כאילו למקומו, אז מתיישבים על המקום של החבר, או של האישה, או של החברה, או של הבת, או הבן, או הקלה, או החמות, לא משנה מי. לנסות רגע לדבר במקומה. להגיד, אני, במקום שאני אהיה חנה טובה נגיד, אז אני רחל, ואני נורא, לא יודעת, אני אנסה לדבר בשם אישי אנונמית וכזה. אני באת להורים ניצולי שואה, ואני עברתי, כל מיני, יש לי איזה מישהי שליוויתי פעם, לא כמטפלת, שהיה לה קושי עם החמות שלה. זה גם, זה כזה, לשבת במקום החמות, אני אנסה לעלות להבין, אני משקיעה מלא, אני מבשלת, אני מנקה, אני מסדרת, אני מכינה כל אחד את האוכל שהוא אוהב לי שבת, ואתם עוזבים, ומשאירים לי טוב עבור, וחושך על פני תאום, ואני לא יודעת איך לבקש את זה מכם יפה, אז יצא לי קצת לא יפה. לנסות רגע לשים את עצמי במקום השני, ואז כשאני באה לדבר איתו, אני באה לא מתוך מחיקת עצמי חס ושלום, אלא מתוך הבנה גם איך לגשת אליו. איך לדעת, למשל, אם נער הוא, עכשיו אני יושב במקום הבן שלי, אני אומרת, טוב, הוא בפחדים, אני יכולה להרגיש את זה כשאני יושבת רגע במקום שלו ואני מדברת רגע בשמו. אז אני יכולה להגיד לו, אני מבינה שאתה בפחד, אני מבינה שעובר לך משהו, אבל יש דרך לדבר עם אמא. זה היה קצת לא מכבד הדרך שדיברת. אני יכולה לבוא מכיוון אחר. זאת לא רק להביא את עצמי ולמחוק את האחר, כדי להשמיע את קולי. בדרך אגב, לא חייבים להסכים איתי. מחלוקת זה אפשר להישאר כל אחד בדעה שלו.
1: ולהסכים שלא מסכימים.
2: כן. המשפחה של אמא שלי היו, רובם כבר לא אינם בין החיים, אבל אחים ואחיות שלה, אבל הם היו, באמת, כל אחד עם דעה אחרת, שמאל, ימין, דתיים, לא דתיים עדיין, כל מיני, באמת, קצוות. והם היו חברים טובים, כי הם דאגו שבמפגשים לא מדברים על המחלוקות. לא מעלים את זה, אף אחד לא ינסה לשכנע את השני להצביע למפלגה אחרת, אף אחד לא צריך לשכנע את השני לעשות דברים אחרת, לשמור פתאום שבת, זה לא. כל אחד מגיע מתוך אהבה ומחפשים את המשותף ופחות את המפריד. כשכל אחד יודע מה שאני חושב, אנחנו לא, זה לא מסתירים, זה לא מתחבים, אין איזה עמדת פנים כזאת ש... לא. אבל כל אחד באמת משתדל לכבד כמה שיותר את השני ואת המקום של עצמו, מתוך הבנה שבאמת יש לנו בפרשות הרבות שלנו בתורה, יש את קין ואבל ועשיו יעקב ויוסף ואחיו, שכל מיני, אם לא עושים את זה נכון, זה יכול להגיע ללא טוב. והדבר החשוב זה להבין שאני צריכה לחפש מה מכבד את עצמי ומה מכבד את הקדוש ברוך הוא. לא לשכוח שיש אותו בתמונה. הקדוש ברוך הוא השם יתברך, הוא פה. הוא יביא לי את התבונה.

0: מונה איך לעשות את זה נכון, בתנאי שאני מוכנה לשים את האגו שלי רגע בצד. אני יכולה להגיד, תקשיב, נפגעתי מהדרך. אני יכולה להגיד, תקשיב, אני בעיניי, זה לא היה מכבד מה שעשית, או אני כועסת. אני יכולה להגיד את זה, אבל לא לפעול מזה. זה הכי חשוב.
1: את יודעת, כשלומדים פסיכודרמה, זה לימודים של, לא יודעת, לפחות 3 שנים, ולימודי תעודה, וסטאז' וכולי. אז בטח לא נוכל לצמצם את כל לימודי הפסיכודרמה עכשיו, את יודעת, לכמה דקות, אבל באמת, את מדברת, יש תרגילים שאני חושבת שכל אחד בבית, והתחלת באמת עם התרגיל הזה של לשבת על הכיסא, על הכיסא של אותו בן אדם שיש לך איתו את אותה מחלוקת.
0: נכון.
1: אז הייתי רוצה, כן, באמת לתת למאזינים, כדי כל אחד יחזור הביתה ויוכל איזשהו תרגיל קטן לעשות עם אותו ילד שלא מוכן, עם אותה ילדה שכרגע לא...
0: תעצמי עיניים, שבי על כיסת הדמייני שאת מול הפסיכולוגית של הילד הזה, של הבת הזאת. מה היא מספרת? מה היא מביאה? מה היא אומרת שם? תדמייני, אם את לא צריכה לדמיין אותה או אותו, תדמייני שאת הפסיכולוגית שלו או שלה. את לא אמא שלו. את הרגע הפסיכולוגית, המטפלת רגשית. את יושבת שם ומה הוא מספר? כשאת מסתכלת על התמונה מלמעלה, ואת מתחילה רגע להסתכל מה הוא מרגיש, מה הוא חווה,
1: אז אני יכולה לנסות, לא מבינים אותי, לא שמים לב אליי, לא מקשיבים באמת למה שאני אומר, אתם רק רוצים שאני אעשה מה שנוח לכם, את יודעת, אני מנסה להיכנס לראש, נגיד ילד בן 15 כזה, או 14, כן.
0: מעולה, עכשיו אפשר לעשות את אותו דבר, ולהגיד מה את הרגש כשהיית בגיל הזה. מה היית זקוקה באותו רגע מאמא שלך שתגיד לך באותו רגע? כשאת היית בגיל הזה והרגשת שכולם נגדך, אפילו קחי סיטואציה קטנה שבה הרגשת, לא בעוצמה שלא, נכון, לא הגבת ככה להורים שלך, את היית יותר מכבדת ומקסימה ומתוקה מדבש. אבל תנסה רגע לשים את עצמך רגע. מה היית זקוקה? ועם זה, עם התובנה שיוצאת לך בעצימת העיניים הזאת, עם זה את הולכת אל הילד, את אומרת לו, תקשיב, אני מבינה שאתה חווה שכולנו נגדך. אני מבינה שאתה חווה שאתה לבד ואתה בודד. אני מבינה שאתה חווה שכל מה שאנחנו רוצים זה רק לטובתנו. אבל בוא נחשוב על דרך יותר מכבדת פעם הבאה להגיב. או בוא תדע לך שאני פה בשבילך. אם זה מה שהיית זקוקה שאם אשלח תגיד לך באותו רגע. אני נפגעתי מהדרך, אבל תדע לך שאני פה, אני אהפוך את העולם בשבילך. אני פה, תגידי את זה לילד שלך ולילדה שלך, תגידי להם. אנחנו עברנו דברים גם, אנחנו היינו פעם נוער, אנחנו היינו ילדים, אנחנו נהיה בעזרת השם חמות רובנו, אני מקווה בעזרת השם, בזמן הקרוב או כבר, אנחנו נהיה סבתות בעזרת השם. תנסו רגע להעמיד את עצמנו רגע בחוויה הזאת, של אם אני שם, כשאני הייתי שם, מה הרגשתי, מה הייתי זקוקה באותו רגע? מה החוויה שהכי הייתי זקוקה? וזה הרבה פעמים... עושה שלום גם בתוכי. זאת אומרת, מהכעס והפגיעה, ואיזה ילד גידלתי, ואיזה אימא אני, ואיזה חוצפה.
1: ואני בחיים לא הייתי מעיזה ככה לגלענות להורים שלי.
0: וואי, אם הייתי מגיבה ככה להורים שלי, מה היה קורה? אני יותר טובה, אני חמות יותר טובה, אני זה יותר טוב, אני חמותי, עשיתי, הפכתי את העולם, כזה, כל מיני כאלה. אז זה מביא שלום בתוכנו, כי אנחנו לא לבד בעולם, ובן אדם שמולנו עובר דברים במקביל, וזה לא תמיד באשמתנו או באחריותנו, אבל באחריותנו לנהל את האירוע הזה, כי אנחנו הבוגרים האחראים בסיפור, ולא משנה אם אנחנו בגיל יותר קטנים. כל אחד ואחד ששומע עכשיו, הוא הבוגר האחראי בסיפור כשיש מחלוקת. והחוכמה היא לגשת בצורה מכבדת, שמכבדת גם את עצמנו, וגם את השני, כדי להיות בשלום, לא באחדות מחשבתית, לא באחידות מחשבתית, אלא באחדות, שלום. הכל בסדר, מותר לו לחשוב אחרת, מותר לו לחשוב שהוא בודד בעולם, אנחנו לא לטובתו. אני צריכה שהוא ידע לכבד את הבריות, לדבר בכבוד, להגיב בנועם וכזה.
1: כן, איזה יופי. איזה יופי, נהדר, פשוט נהדר, אנחנו צריכים עוד, בעזרת השם, בעזרת השם, כן, יהיו עוד הזדמנויות. חנה טובה פרלמן, מטפלת בפסיכודרמה, תודה על הפסיכודרמה הקטנה שעשית לנו כאן היום, אבל היא הייתה כל כך חשובה. תודה, תודה על הדברים האלה, ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין המשפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת מרתקת לא פחות, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו. תודה.

0: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
7: הכל החדש.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 11.
10: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בצפון, שני כתבאמים של ארגון הטרור חיזבאללה חדרו לשטח ישראל והתפוצצו בסמוך לגבול עם לבנון. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. מדובר צהל נמסר כי כלי הטייס התפוצצו בתוך מרחב צבאי. קודם לכן הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, גם שם לא היו נפגעים והזקות הופעלו במטולה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס להסלמה בצפון וכתב כי הירי הוא מבחן למשוואת הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה. אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדחיה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, אדרוש והעביר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה על כל רחפן טיל, על כל הפרה אש, על כל כתבם הדחיה צריכה לראות ועל כל שערה מראשו של חייל צהל. 1,000 מחבלי חיזבאללה מול הטרור לא מכילים אלא מכריעים, כך דברי בן גביר. ההתקדמות בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. כלי תקשורת איראנים רשמיים מדווחים מפי מקורות יודעי דבר כי איראן טרם הודיע על החלטתה הסופית באשר למסגר ההבנות שארצות הברית הוציאה. על פי הדיווח, הממשלה האיראנית בוחנת את ההיבטים הפוליטיים, המשפטיים והטכניים של ההצעה האמריקנית ברמת המומחים וברמת קבלת ההחלטות. ב-CNN דווח היום כי מתווכים מקטר המריאו לאיראן בתיאום עם האמריקנים כדי לסייע בסגירת ההסכם בין שתי המדינות. שר ביטחון ישראל כץ החליט למנות את התלוף אישם איבראים למזכירו הצבאי. התלוף איבראים הוא בן העדה הדרוזית ומכן כיום כראש המנהל האזרחי. בן 30 במצב אנוש לאחר שנפגע ממכונית בעת שרכב על אופנוע סמוך לבני האתרות. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לשיבה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
10: היום בלי שינוי של ממש, מחר דומה, ביום שלישי עלייה קלה בטמפרטורות וברביעי התחממות נוספת.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
10: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.

0: בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני רוצה לפתוח את השעה עם הדס לוינשטרן רייכרד. בוקר טוב הדס.
1: זאת אני, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: מה שלומך רחל?
0: עוד עולה השם כי טוב, ואיך את?
1: ברוך השם, אני חייבת להגיד לך שאני הרבה פעמים מרגישה שכאילו, את יודעת, אני ואת מפטפטות, מדברות.
0: במקרה גם מישהו שומע, במקרה.
1: אבל את לא יודעת כמה תגובות אני מקבלת על הפינות האלה.
0: אוי, אני כל כך שמחה לשמוע.
1: ואני רוצה להגיד לכל מי שמאזינה עכשיו, ממש תודה, תודה שאת מגיבה. תודה, הן אומרות לי ככה, לא נעים לי, זה לא נעים, איזה כיף שאת מגיבה, ואת שומעת, ואכפת לך ומעניין אותך. אז בוקר טוב לכל לכל המאזינות היקרות מאוד.
0: המקשיבות. כן. כן, נהדר.
1: והשבוע אני רוצה לדבר על מרים, שבאמת אנחנו ניפרד ממנה השבת, השבת בפרשה, פרשת חוקת, מרים עוזבת אותנו, ומרים היא דמות מאוד מאוד מיוחדת כמובן, היא נביאה, היא אחות של משה ואהרון, אבל אני רציתי לגעת בנקודה אחת שעבורי מאוד משמעותית. למרים יש הרבה שמות בתורה, בכלל בתנך אנחנו מכירים את זה שנותנים כמה שמות לאותו אדם, כדי באמת לציין פנים שונות של אותו אדם, או תהליכים שהוא עבר, דברים, תהליכים שהחברה עברה ומשתקפים בו. אז אנחנו יודעים שלמרים יש עוד שמות, אנחנו יודעים שקוראים לה אפרת, אנחנו יודעים שקוראים לה פועה, נכון? אבל מסתבר שלמרים היו עוד הרבה שמות, ככה תחזיקו חזק, מה שאני אומרת מבוסס על מסכת סוטה, דף י' ב', ובאמת כדאי, במיוחד מי שיש לה שטיינזלץ, שזה בכלל שינה את חיי מאז שהבן שלי קיבל הבר מצווה, את כל הגמרה של השוטנשטיין והשטנזלץ, אני פורחת ונהנית כל היום לפתוח. אז סוטה י' ב' א', כתוב שם ככה, עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל הזבוע. מסתבר שאף אחד לא רצה להתחתן עם מרים. נורא, נורא, נכון? עכשיו מסתבר שאף אחד לא רצה להתחתן עם מרים. בגלל שהיא הייתה חולנית, בגלל שהיא הייתה, לא נעים לי להגיד, אבל ככה כתוב בגמרא, אז אני אגיד, חסרת חן. ואף אחד לא רצה, זה נורא, ואף אחד לא רצה להתחתן איתה. וכלב שהיה צדיק, הוא אמר לעצמו, טוב, הבנים הם דומים לאחים של האמא. אז לשם שמיים, מה יותר מעליב מזה שמישהו מתחתן איתך לשם שמיים, רחל?
0: אוי, אוי, אוי, אוי.
1: אז לשם שמיים, הוא התחתן איתה, ואז כתוב עוד, זה הכל פסוקים מהתנך, וכלב בן חצון הוליד את הזובה ואת עיריות, ואז הגמר אומרת, הוליד? הרי הוא לא הוליד אותה, כל הנושא אישה לשם שמיים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. טוב, בנבלת האלבון.
0: את הגלולה הזאת, כן.
1: ולשחור אבי תקוע, היו שתי נשים, חלאה ונערה. וכתוב שם, לא, זה לא שתי נשים, זה אותה אישה, זו מרים. נעשתה מרים כשתי נשים, חלאה נערה. בתחילה היא הייתה חלאה, היא הייתה חסרת חן, היא הייתה עזובה, היא הייתה כאורה, ולבסוף נערה. עכשיו רגע מתחיל החלק הטוב. ובני חלאה צרת וצוהר ואתנן. חלאה, שזה בעצם כאילו תחילת התהליך של מרים, בעצם כאילו תדמייני מין קו כזה, היא הופכת מחלאה לנערה. ונולדים לה שלושה בנים, אבל הגמרא אומרת שם, לא, זה לא באמת שלושה בנים, זה תהליך. מה התהליך שעבר על מרים? צרת שנעשתה צרה לחברותיה מרוב יופי, החברות שלה.
0: וואו.
1: לא הבינו מה קרה למרים. מה קרה למרים? הרי מרים הזאת היא לא הייתה כזאת, לא עלינו, סליחה שאני ככה מאחירה בתחנה הקדושה. מכירה את הסיפור הברווזון המכוער?
0: כן.
1: סליחה.
0: כן.
1: זה לא בכועסו חכמנו, מי שתחפש זה לא שם. אבל יש איזה סיפור על איזה ברווזון שכל החיים הוא הרגיש מכוער, ובסוף הוא גילה שהוא בכלל לא ברווז. אז מרים עוברת פה איזה תהליך, אז אני אומרת אותו צרת שהחברות שלה קינאו, היא ניתה צרה לחברות שלה, וצוהר שהפנים שלה היו כמו שמש של צהריים מהירות, ואתנן שכל הרואה אותה נותן מתנה לאשתו, והאישה הזאת שהיא נולדה מרה, אין איך לעקוף את זה, היא נולדה מרה, היא נולדה בתקופת גלות, היא נולדה, היא בעצם האישה הראשונה, האדם הראשון שאנחנו ממש יודעים שנולד בתוך הגלות, ואף אחד לא רצה להתחתן איתה, והיא עברה צרת, ודברים מאוד מאוד קשים, והיא רק הולכת ונהיית יותר יפה. ולפעמים אנחנו חושבים בטעות, כשהיינו צעירות ויפות, את מכירה את הביטוי? היינו צעירות ויפות, לא. לא, למרות שרבי ישמעאל אומר שנשות ישראל, בנות ישראל יפות הן, אלא שעניות מנבלתן, לא להקשות על הדרשן, כבר אמרתי את זה הרבה פעמים, כשאני רוצה לדבר על הכיוון הזה, אני אדבר על הכיוון הזה. אל תכניסו לי עכשיו לדרשה משהו אחר. אבל זה פשוט עניין של באיזה מבט, מה זה אומר, מה האידיאל היופי שלנו? מה האידיאל היופי שלי? אני מאמינה שכל מי כל מה שעובר עליי מייפה אותי. ככה אני מאמינה. מה שעובר עליי, הוא הופך אותי להיות אישה יפה יותר. ואני זוכרת שכשהייתי בת 40, נכנסתי לאיזה חנות, אולי סיפרתי את זה כבר פעם, נכנסתי לאיזה חנות ואמרתי למוכרת בהתרגשות, יש לי יום הולדת, אני בת 40. והיא אמרה לי, את בת 40? את לא נראית. ואמרתי לה, מה זאת אומרת, אבל את לא רואה כמה שאני שמחה, את לא רואה כמה שאני שלמה, את לא רואה כמה שאני מרגישה שזאת אני. אני כבר לא נלחמת בעצמי, לא כועסת על עצמי, לא מחכה, לא חושבת שרק אם, רק אם אני אהיה מישהי אחרת, אז לא, אני טוב לי בגוף של עצמי, את לא רואה את זה? אז היא אמרה לי, את זה אני רואה. אמרתי לה, נו, ככה נראה גיל 40. ככה זה נראה. מרים הנביאה, היא נפטרה בגיל 127. לא כולנו נזכה לגילים המופלגים האלה, אבל אני רוצה להגיד שהשבת, הייתי בשבת מאוד מיוחדת, מאוד מאוד. הישיבה שבעלי למד בה, ישיבת ירוחם. אנחנו מתכנסים כבר פעם שנייה, כל המשפחות השקולות, לשבת בישיבה, עם בחורי הישיבה הצעירים, ועם הרמים והצוות, וככה באים להיות ביחד מול הדבר הזה לישיבה שלנו, ישיבה יחסית צעירה וגם לא כל כך גדולה, ויש לה 10 נופלים, זה מכה מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, 4 נופלים מאותו שיעור. זה לא כזה פשוט, כן, באמת זה לא פשוט. והיינו השבת בישיבה ועשינו מין פורמט כזה של שאלות ששואלים את המשפחות, ושאלו מה השתנה בך בעקבות השכול, מה השתנה, והיית מצפה שמה השתנה, מה השתנה, השתנה לרעה. אין לי את הבן שלי, כואב לי, אני שקול, אני חסר, אני אבל. אבל באומץ שבעיניי הוא אומץ גאולי, הוא מילים שרק בדור שלנו אפשר להגיד, חלק מההורים שיתפו, כן, זה גם שינה אותי לטובה. וואו. זאת האמת, זה גם שינה אותי, זה הפך אותי להיות אדם גדול יותר, אדם רך יותר, אדם מקשיב יותר, אדם מבין יותר. ואני חושבת שזה הפך אותי להיות יפה יותר. וואו. הפך אותי להיות יפה יותר. זה, אני מקווה שדבריי מובנים כהלכה, כן, כי כן. זה לא, זה באמת, זה לא, אני אומרת פה משהו,
0: זה לא כפשוטו. כן,
1: איסורים, כן. לא הם ולא שחרם. לא הם ולא שחרם. אבל יש איזו נקודה שבה עם ישראל, בזכות מרים, עומד ואומר, אתה יודע מה? כל מה שעבר עליי, הפך אותי מעזובה לאתנן. וככה קראו לה לשבת הזאת, שבת נופלים. ודרך כך שחזרתי הביתה, וככה נכנסתי למיטה ואמרתי, שבת נופלים וקמים.
0: וקמים.
1: זה העניין, שבת נופלים וקמים. בזכות מרים, הנביאה, הצדיקה, שכולנו באמת נכיר, מתוך האתגר, מתוך הקושי של 3 שנים, שהיינו מה זה מוותרים עליהם, רחל?
0: בטח.
1: מה זה היינו מוותרים עליהם?
0: בשמחה.
1: אבל אי אפשר להיות כפויי טובה. אי אפשר להיות כפויי טובה, ואי אפשר לא להכיר גם בתהליכים היפים שעוברים על החברה שלנו, שעוברים עלינו באופן אישי, גם על זה שהקשיים האלה, נכון, העניות מנבלתן, אבל הקשיים גם מייפים אותנו.
0: כן. וואו, שבע יפול צדיק וקם, והעם שלנו יודע לקום, וזאת היכולת, וזאת הגבורה, וזה עם ישראל, שגם אחרי שבר, וגם אחרי קושי, ששוב, כולנו היינו מבטרים עליו, אנחנו יודעים לקום משם. מטורף, באמת, אנשים גדולים, גדולים, גדולים מאוד. הדס,
1: זאת הייתה שבת מדהימה, ואני כל השבת אמרתי לעצמי, לא מקליטים את זה, לא מקליטים את זה, וואי, ולא מקליטים את זה, ואנשים אמרו שם משפטים, פשוט שיעור אמונה מהלך, זה היה, את יודעת, אנחנו כאילו באנו בסוף, זה בחורי ישיבה, הם בחורי הישיבה, הם כל היום, הם כאילו, והיה איזה הדדיות כזאת של השבר והכאב והחיבוק והאמונה, זה באמת היה, באמת היה מפעים.
0: מדהים, ממש מדהים, שיעור באמונה. וואו, הדס לוינשטיין רייכר, תודה רבה, תודה על כל השיתופים האלה וכל השיעורים האלה, תודה בשמי, בשם כל המאזינות שלנו, אני בטוחה, שגם אלה שעוד לא כתבו לך, כולם רוצות, אין לי ספק, כולם רוצות.
1: תכתבו לי, זה משמח אותי, כל הזמן הן מפחדות עליי, אוי, לא נעים, לא נעים, מה לא נעים?
0: תכתבו.
1: אני מדברת איתכם, תכתבו לי, תענו לי, הכל בסדר.
0: תודה, תודה, הדס.
1: להתראות, להתראות.
0: בשורות טובות, תודה, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף נשוב.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
2: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לזיווה מאיר, אמא מאיר, מנחת הורים, זוגיות ומשפחה. מה שלומך זיווה?
13: ברוך השם, בוקר טוב רחל, לי מותר להגיד רחל הצדיקה, אני יודעת מה שלא יודעים בשידור, שאת גם צדיקה,
12: אוי, אוי,
13: עושה דברים של צדיקות.
12: קטונתי, קטונתי, את יודעת, קצת טיפה לפעמים. תודה, תודה, זיווה. תודה, תודה. אז באמת השבוע אנחנו נקרא את פרשת חוקת, בשבת הקרובה בעזרת השם, ובעצם חוקים זה מסוג המצוות שאנחנו לא מבינים, כן? פרשת פרה אדומה. כיבוד הורים כולנו מבינים, את יודעת, יש את המצוות האלה שיש בהם היגיון, צדקה, חסד. פרה אדומה לא מובן, ויש עוד. וכאן מתעוררת איזושהי שאלה, האם אמא צריכה תמיד לתת סיבה כשהיא מבקשת משהו מהילד, או אולי הוא צריך, אמא ביקשה, הילד מציית, לא צריך לתרץ, לא צריך לתת סיבות. ציות כזה, את יודעת, קר, מחושב.
13: בטח, החלום של כל אמא שהיא תגיד, והוא תגיד, כן, בבקשה, תודה, כן, תודה שאמרת לי, אני אתקן את דרכי. יכול להיות פנטסטי. לילה טוב ותודה שגילדלתם אותי עד הלום, ובוקר טוב, ומה אני יכול לעשות כדי שתהיה מאושרת.
12: כן.
13: בין כל זה גם בעלה יגיד לה תודה אשתי שנאות להתחתן איתי, ושכמה חיי יש לנו חיי, כאילו.
12: כן.
13: אוקיי,
12: אבל מאחר ואנחנו חיים במציאות ולא בפנטזיה.
13: בדיוק. ואם אמא חושבת שהיא אלוקים, שיהיה לה בהצלחה. צריכה לבדוק פנימה, מה מוביל אותה, רצון למה. אז כן, בין הורים לילדים זה מערכות יחסים. הכל מערכות יחסים, גם בין אדם לבוראו, ליצרו, גם בין אדם לעצמו זה מערכת יחסים. וגם בין הורים לילדים זה מערכת יחסים. נכון, ילד לפי מצוות כיבוד הורים אמור, כאילו, האמת היא שלא אמור לעשות כל מה שילד קטן אולי כן, אבל אחר כך שהוא בוגר, ולא שבכל גיר, כל מה שהוא רוצה, כל חמה של הורי הילד חייב לעשות, ממש לא. צריך לכבד, יש קריטריונים לכיבוד הורים, לא יושב על מקומו, לא יסתור דבריו, לא יש, כאילו יש, אפשר לסתור קיצור שולחן ארוך, משום מה, אנשים לא עוברים על הסעיפים האלה, אבל פשוט לראות מה זה כולל כיבוד הורים. אז התשובה היא בגדול לא, עכשיו זה לא אומר שכל דבר שאימא אומרת היא צריכה לתרץ ולהסביר.
12: צרף קלטת הסבר, כן.
13: כן, לא, צריכה לבנות מערכת יחסים כזאת, או מערכת תקשורת כזאת, או מערכת שפעמים תגיד, לפעמים לא תגיד, אבל יהיה איזשהו שיתוף פעולה פנימי, בגדול. אבל בוודאי שכל דבר אנחנו רוצים ושמחים, שילד יגיד וישאל ולפעמים גם מתנגד ונבדוק למה הוא מתנגד ונראה איך אפשר ו... כי גם תגיד שזה עובד ויש כאלה ופעם יותר היו כאלה היום פחות,
12: פחות.
13: מילה זה מילה ו... ולא תסע אבל מה שקורה הילד הולך ומסתגר לאו דווקא בתוך עצמו יכול להיות שהוא מוצא לו מקומות אחרים, חברים או כל מיני כאלה ששם הוא כן מדבר או אומר ו... שם מקבלים ברחוב בכלל, מקבלים אותו, ולא, לא, שם אין בעיות.
12: כן.
13: וזה כן. בדיוק, בדיוק מה שההורים לא רוצים. בדיוק, בדיוק. והם לא שמים, שהם פשוט משלחים את הילדים שלהם.
12: וואו, לשם. דוחפים אותם לשם.
13: כל כך הרבה הורים שואלים אותי, אז מה עושים עם מוגנות? מה עושים עם מוגנות? ברגע שיש מערכת יחסית טובה עם ילד, והוא מדבר, והוא מספר, לא רק שפגעו, ואומרים לי, כי אז זה אחרי. לא, לא תספר לי מה, תגיד לי מה. אלא פשוט יש עולם פתוח, וילד אומר, האישה הוא מדבר איתי, האישה הזאת אומר, כאילו, סתם, עוד לפני. לפני.
12: ואז אפשר כל כך הרבה למנוע, כל כך הרבה למנוע.
13: פשוט דרך זמינות, דרך קשר טוב, דרך קשר אוהב. זה לא אומר שאסור להגיד לילדים, זה לא אומר שאסור לבקש מהילדים, חלילה, עד רבה.
12: או להציב גבולות.
13: ברור, חייבים, אבל גבולות מאהבה. וכל הדברים מהמקום הטוב שבתוכי, לא בגלל שאני אמרתי כשתגדל תבין, או אני אמרתי אל תשאל, למה כי כך אמרתי, זה משפטים שלא עובדים היום, לא עובדים היום, ואיפה שהם עובדים היום, צריך לבדוק מה קורה.
12: זה בלכורה, זה עובד בלכורה. זאת אומרת, משהו רוכש שם מתחת לפני השטח.
13: כן?
12: גם אם נדמה לך שזה עובד, לא, זה לא עובד, זה לא עובד כי משהו...
13: או רוכש.
12: או יכול, כן.
13: נגיד עד גיל מסוים, זה עוד איכשהו עובד, אבל זה התפוצץ. 12, 13, 14, היום זה בגילאים הצעירים, זה לא 17, 18, בגילאים צעירים מאוד.
12: כן. את יודעת, באמת, וזאת שאלת השאלות, ובטח אי אפשר לענות עליה בכמה דקות של שידור, אבל אני חושבת שכן, החלום של כל אימא, של כל הורה, של כל הורה, זה שתהיה לו באמת מערכת יחסים טובה עם הילד שלו. זה, הרי, בלכאורה כולנו, זה בדיוק מה שכולנו היינו רוצים. וכל כך הרבה אנשים עושים את כל הפעולות כדי ההפוכות.
13: נכון.
12: מגיעים בדיוק למקום ההפוך.
13: נכון. נגד עצמנו.
12: כן.
13: כי אנחנו רוצים, גם בזוגיות אותו דבר, כולם רוצים מערכת יחסים טובה, יש מישהו שרוצה מערכת יחסים לא טובה, אבל אני רוצה להחליט. יהיה מערכת מהממת, אבל אני אחליט כמו שאני, כמו שאני רוצה, איך שאני מבינה, מה שאני יודעת, כמו שהיה אצלי, כמו שאני תכננתי, כמו שהמצב רוח שלי כרגע.
12: את יודעת, שלחתי פעם איזה חברה לייעוץ, כי בעלה כל הזמן היה אומר לה, תעשי רק מה שאני אומר לך, תראי איזה יופי, אנחנו נהיה מאושרים. הוא גם היה משתמש בשם שלו, נגיד קראו לו סתם, רובן. תעשי רק מה רובן אומר לך, תראי איזה יופי, אנחנו... והוא גם לא הבין למה זה בעייתי. תעשי רק מה שאני אומר לך, ותראי איזה יופי, נהיה מאושרים, והכל יסתדר.
13: זה באמת נדיר. אבל לא נדיר בכלל שיש גברים שהם כל כך מפחדים, והם מנסים לעשות כל מה שהאישה אומרת להם, וזה לא עובד. כי תמיד בסוף זה לא יהיה בדיוק זה, וגם בסוף הוא לא קיים שם.
12: ואז מסתירים, ואז מתחיל מין מערכת כזאת לא אמיתית ולא כנה.
13: מרצה. כן, זה גם לא מחזיק הרבה. יש נשים שבאמת עושות ככה. זה לא יחזיק להם הרבה. זה מחזיק. אבל זה לא מחזיק הרבה.
12: משהו בסוף התפרק שם.
13: הקדוש ברוך הוא נתן נשמה גם לאישה וגם לאיש, ורצון גם לאישה וגם לאיש, וחיים מלאים ובחירה, ואפשר לבנות ביחד דברים מדהימים, ולא להשתלט. אין לנו סיבה להשתלט. אנחנו לא ממציאים פרות אדומות, זה לא התפקיד שלנו. אם התחלנו בפרשת חוקת, אז זה לא כהורים ולא כזוג. לא, אנחנו לא ממציאים פרה אדומה.
12: וואו. כן, שנלמד באמת להבין, גם, גם אם יש לך, אבל עם כל הילדים היה לי הכל חלק, היה כל, מה קרה לילד הזה? אז להבין גם...
13: הקדוש ברוך הוא החליט שלעשות לך בית ספר ושתעלי כיתה, תעלי עוד קומה.
12: כן, כן. אז תעלו קומה, תעלו כיתה. הזדמנות לעלות כיתה. כן, וואו.
13: כן, גם בזוגיות זה אותו דבר. בזוגיות אפשר לעשות שינויים מדהימים. אנשים חושבים כאילו, טוב, עם השנים, מה כבר אפשר... פעם היה ככה, לא, אפשר לבנות מערכות ולתקן וליהנות ולשמוח ולחיות ביחד באהבה גדולה בכל גיל. זאת הבשורה. אפשרי. צריך לדעת לעשות את זה.
12: כן, ושוב, וכשיהיה אפשר לבד, אז לכו לייעוץ, אני אומרת את זה ממש בכל התוכניות שלי. תעזרו, יש היום אנשי מקצוע כל כך טובים, אז ויש, יש במי להיעזר, בעזרת השם.
13: אני היום, מה שאני עושה זה פשוט לשבת עם זוגות, וזה כל כך מרגש אותי איך אפשר לעשות שינוי, זה כל כך מרגש.
12: זה מדהים. מדהים, מדהים. שבאמת אני אזכה לשמוע רק בשורות טובות. זיווה, זיווה מאיר, מנחת הורים זוגיות וגם ממשפחה. תודה, תודה על הדברים האלה ועל בכלל.
13: שלום, שלום.
12: תודה, תודה רבה. כן, ואנחנו נעבור לדבר על רפואה מותאמת אישית. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לפרופסור שי רוזנברגר. רוזנברג, שהוא נוירו-אונקולוג בכיר, מנהל היחידה לבינה מלאכותית באונקולוגיה, הדסה עין כרם, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
12: וואו, אז קודם כל זה נושא מרתק, במיוחד כשמדברים על בינה מלאכותית, אז זה היום, זאת המילה האחרונה. אז באמת, קודם כל כשאנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית, למה אנחנו מתכוונים?
6: כן, אז רפואה מותאמת אישית עד לפני בערך 20 שנה, הטיפול בחולי סרטן היה די דומה בכל המטופלים. זאת אומרת, ברגע שיש מטופלת עם גידול בריאה, אז כל המטופלים מטופלים בדיוק אותו דבר. ואנחנו למדנו לדעת...
12: פרוטוקול, זאת אומרת, יש פרוטוקול רפואי ומתנהלים לפי הפרוטוקול.
6: בדיוק. ואנחנו למדנו לדעת מה זה סרטן בעצם. סרטן זה מחלה שיש תאים בגוף שהשתנו, וקרו בהם כל מיני שינויים גנטיים, לא תורשתיים, אלא שינויים גנטיים בגידול עצמו, וכל גידול, כל אדם שיש לו גידול, הגידול מתפתח באופן ייחודי ועצמאי, ואנחנו למדנו למדוד את השינויים הגנטיים האלו, וגילינו שיש תתי סוגים שונים של הגידול, וכל מיני, ולכל אחד מהם יש התנהגות קצת אחרת, ויותר חשוב שחלק מהגידולים האלו, שיש להם מוטציות בגנים מסוימים, מגיבים לתרופות מוכוונות לגנים האלו בצורה הרבה יותר טובה ממה שהיה בטיפול האוטומטי הגנרי הכללי הזה שנתנו קודם.
12: זאת אומרת, סתם דוגמה, אם פעם, כשיש דלקת גרון ויש חיידק מסוג סטרפטוקוקוס, אז ידוע שנותנים, כן, אני לא אולי מדייקת, אוגמנטין. זאת אומרת, זה מאוד ברור, בדלקת מסוימת, זאת התרופה. פה אתה אומר, נכון שזה כאילו אותו שם של גידול, אבל בעצם כל אחד יקבל את הטיפול שמתאים לו באופן אישי.
6: כן, בדיוק. זו בדיוק הנקודה. כשאדם מגיע, שמטופל מגיע אלינו עם גידול, ואנחנו בהדסה, יש לנו פרויקט דגל שבו אנחנו עושים ריצוף גנטי בתוך הדסה, זה פרויקט משותף עם חברת התרופות ראש, ואנחנו עושים ריצוף גנטי בתוך הדסה בצורה מהירה בתחילת המחלה, כדי לבדוק אם יש מטופלים שמתאימים להם, שאפשר להתאים להם טיפולים בתחילת המחלה. ואז למשל מגיע מטופל עם גידול מסוים, נגיד מלנומה, ואנחנו בודקים, אנחנו גם כמובן זה פרקטיקה מקובלת בעולם, אנחנו בודקים האם יש למטופלים האלו מוטציה בגן מסוים שנקרא BRAF, ל-50% מהמטופלים יש, והם מקבלים טיפול לפי התרופה הזאת. אבל אנחנו גילינו שיש בעצם התנהגות משותפת לגידולים גם מסוגים אחרים. כלומר, אם מצאתי את המוטציה הזאת בבירף בגידולים מוחיים, שבחלק מהם יש רק באחוז מהמטופלים יש את המוטציה הזאת, בחלק מהם ב-15-20% יש את המוטציה הזאת, עדיין אני יכול לטפל בתרופה הזאת בחולים עם גידולים אחרים. לכן המידע הזה של הגנטיקה של הגידול הוא מידע שחשוב, לא רק כשאני יודע לצפות שיש 50% סיכוי שתהיה מוטציה, אלא גם כאשר אני יודע לצפות, כאשר אני לא יודע ואני פשוט מנסה לבדוק אם יש הזדמנויות טיפוליות מיוחדות של רפואה מותאמת אישית בכל גידול שהוא.
12: פשוט מדהים. ויש כבר הוכחות בשטח שזה באמת עובד, והסיכוי להחלמה הוא גבוה יותר? סיכויי החלמה גבוהים יותר?
6: כן, בהחלט. ב-15 שנים האחרונות, אפילו קצת יותר, אבל זה הולך ומואץ, יש יותר ויותר תרופות מוכוונות אישית לפי מוטציות גנטיות, ושיעורי התגובה לטיפול הם עולים יותר, עולים על מה שהיה לנו בעבר, וגם תגובות ארוכות יותר. כדוגמה, אפשר לתת גידול ריאה שבערך בסביבות ה-20% מהמטופלים יש להם מוטציות בגנים מסוימים, ואנחנו ממש יכולים לתת להם טיפולים מוכוונים לגן שלהם, שמשיגים אחוזי תגובה מאוד מאוד גדולים. אפילו מטופלים שיש להם גרורות מוחיות, יש כ-70% תגובה, שהיא גם נמשכת הרבה זמן, וזה עשה בתחום הספציפי הזה מהפך בטיפול בסרטן ריאה. ויש עוד ועוד גידולים, זו רק דוגמה אחת, יש עוד ועוד גידולים שהטיפול בהם היום הוא יותר מוצלח בזכות הרפואה המותאמת אישית.
12: שזה פשוט מדהים. מה עוד צפוי להתפתח בתחום? לאן עוד זה הולך?
6: כן, אז כאן מה שצפוי להתפתח, מה שקורה כל הזמן, האמת, אנחנו רואים את זה ממש מתחת העיניים. קודם כל יש פיתוח של עוד ועוד תרופות. חברות התרופות שוקדות על פיתוחים של עוד ועוד תרופות, למשל גן שנקרא K-RAS, שהיה נחשב במשך הרבה שנים גן שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לטפל בו, והיום כבר יש תרופות ועוד ועוד מחקרים, עוד ועוד תרופות. דבר שני זה טיפול משולב. הרבה פעמים שאנחנו מטפלים רק בגן אחד, אז הסרטן לפעמים אחרי תקופה מסוימת הוא בורח בעזרת גנים אחרים, אז טיפול במשלב, בקומבינציה של תרופות. עוד שני דברים חשובים, ופה אני מדבר באמת על מחקר, זה אומנם קורה קצת, אבל העתיד הוא מחקרי, זה אבחון מתמשך, כלומר ליווי של החולה ואבחון של ההתפתחות הגנטית של הגידול תוך כדי המחלה. זה אפשרות לעשות את זה דרך מה שנקרא ביופסיה נוזלית, זה ניתוח של חומר גנטי שזולג מהגידול לדם ואבחון שלו, ועל ידי זה ללמוד במשך כל חיי המטופל מה הגידול עושה ברגע נתון, וניסיונות להתאים טיפול לפי זה. זה עדיין מחקרי, אבל זה חלק מהכיוונים. והכיוון הרביעי שאני אזכיר הוא הכיוון החביב עליי ביותר, כי זה תחום המחקר שלי, זה הכיוון של בינה מלאכותית, שבו אנחנו מנתחים לא רק את הרשימה של 5 מוטציות שיש לגידול, אלא עוד גנים אחרים, עוד רמות ביולוגיות אחרות, כמו RNA, כמו חלבונים בגידול ועוד ועוד, ומכניסים את המידע הזה לתוך אלגוריתמים של בינה מלאכותית, שיעזרו לנו בעתיד להתאים טיפול עוד יותר אישי ועוד יותר טוב, ולבחור מתוך האפשרויות שאפשר לטפל במטופל את האפשרות הטובה ביותר. אלה 4 התחומים העיקריים שלקראתם המחקר מתפתח.
12: כן, מרתק, מרתק ממש. ואני רוצה לסיים בשאלה. יום אחד תהיה תרופה לסרטן, אני מתכוונת לתרופה של, יש סרטן, לוקחים אנטיביוטיקה, ותוך לא יודעת חודשיים, זהו, נגמר. יהיה יום אחד דבר כזה? עד היום, ואני חושבת שיש באמת היום מחלות יותר קשות, אבל משום מה עד היום המילה סרטן כל כך מפחידה את כולם, למרות שיש כל כך הרבה סוגי סרטן שאנשים נרפאים וממשיכים לחיים ולשלום עד 120, ועדיין משהו במילה הזאת תמיד כל כך מפחיד, לקבל את הבשורה זה משהו שהוא כל כך מפחיד אנשים. יש סיכוי שיום אחד יהיה תרופה לסרטן?
6: אז אני אגיד לך את זה בשאלה מעולה. זו שאלה אני אדבר על 2 תקופות. אני אדבר על מה שאנחנו חושבים ב-10-15 שנים הקרובות, ומה שאולי יקרה אחרי זה, אבל זה באמת אין לנו יכולת לחזור. אז ב-10-15 שנים הקרובות, אם ההתפתחות תמשיך כמו שהיא מתפתחת היום, חלק משמעותי, אנחנו מקווים שחלק משמעותי מהגידולים יהפכו למעין מחלה כרונית, נגיד במחלות אוטואימוניות, שמישהו יש
12: כמו לו... כמו סוכרת אולי.
6: סוכרת, כן. או מחלות אוטואימוניות, כמו טרשת נפוצה או דברים כאלו, אז יש מהפכות מאוד גדולות, והמטופלים חיים היום הרבה יותר טוב, וחיים
12: עם איכות חיים, כן.
6: עם איכות חים נהדרת, וגם אגב בסרטן, גם בסרטן, והשאיפה שלנו כרגע היא בעזרת הטכנולוגיות 6, זה להפוך את הסרטן למחלה כרונית, שנוכל להמשיך לטפל. זה אפשר לראות, הרבה אונקולוגים מדברים על זה, שזה כיוון שאנחנו צועדים עליו, ואולי הוא יקרה אני לא רוצה לתת מספרים, אני אומר 15 שנה, באמת אנחנו לא נביאים, הדבר השני שאת אומרת שהוא מאוד מאוד שאפתני, שהוא לטפל בסרטן כמו אנטיביוטיקה, זה כרגע, יש אגב גידולים שבעזרת אימונותרפיה, שזה מהפכה גם כן ברפואה מותאמת אישית שמפעילה את מערכת החיסון נגד הגידול, יש מטופלים שממש מבריאים, זה עדיין חלק מהמטופלים ולא כולם, אבל אנחנו כבר רואים את הדברים, אנחנו מטופלים שטיפלת ואנחנו מגדילים את המספר של המטופלים, ככל שנגדיל אותו יותר או שיכנסו טכנולוגיות חדשות שאנחנו אפילו לא יודעים לצפות אותם כרגע, כמו ריפוי גנטי לסרטן, כל מיני דברים שחוקרים, ואנחנו עדיין לא יודעים אם זה יצליח או לא, אז באמת יש סיכוי שהריפוי יהיה בסדר גודל אחר, אבל זה כמובן מאוד מאוד עתידני וספקולטיבי. אבל אנחנו בשביל זה, בהדס אנחנו כל הזמן...
12: לא שוקטים על השמרים.
6: לא שוקטים על השמרים, עושים מחקרים קליניים ומחקרים בסיסיים, והולכים לכנסים ומדברים שותפים מהעולם, כדי לנסות לחתור לכיוון הזה, זאת התקווה שלנו.
12: בעזרת השם, בעזרת השם, שבאמת תהיה רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל, בעזרת השם. מרתק, מרתק, תמיד מרתק. פרופסור שי רוזנברג, נוירו-אונקולוג בכיר, מנהל היחידה לבינה מלאכותית באונקולוגיה הדסה עין כרם, שתמיד תבשר בשורות טובות.
6: תודה בעזרת רבה, השם. בעזרת השם, ורפואה שלמה לכל המטופלים שלנו.
12: אמן, אמן, בעזרת השם.
6: יום טוב, תודה רבה.
12: תודה, תודה. כן, בעזרת השם שבאמת תהיה רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל רגע קודם, אני רוצה לספר לכם, אנחנו לא יודעים אף פעם מתי תתפוס אותנו איזושהי פציעה או קביעה, כן? אם זה יקרה בבית, בטיול, אם זה במשרד, במטבח, במפעל או בכל מקום, כן? אנשים הלכו לחוף הים ופתאום, כן, קביעות וכאלה. מה שבטוח זה שצריך להיות מוכנים לכל תרחיש כזה. אז עכשיו, חדש ובלעדי באיחוד הצלה, שם ניתן לרכוש את המשחה הטיפולית שכולם כבר מכירים, בטח בטח בבני ברק ובריכוזים החרדים, משחה טיפולית לקביעות ופצעי לחץ, המשחה המקורית מבית גברת גרין. המשחה הזאת מכילה רכיבים טבעיים שמקדמים את ההחלמה המהירה, מקדמים מאוד החלמה מהירה יותר, ותומכים בשיקום בריאות העור. שימו לב שהמשחה הזאת גם מושרה לידי ה-FDA האמריקאי ומשרד הבריאות. המשחה הזו עשויה ב-90% מרכיבים טבעיים בלבד. היא מסייעת בריפוי מהיר של קביעות, גם קלות וגם קשות, פצעי לחץ, גירויים בעור, פצעים רגישים. היא מסייעת בשיקום העור, טיפול בקביעות ופצעים, כמו שאמרנו, מעניקה לחות, מספקת שכבת הגנה לאזור הקביעה והפצע, ומקצרת באופן משמעותי את זמן ההחלמה. אז את המשחה הזו ניתן להשיג כעת באתר איחוד הצלה, בכתובת 1221.org.il, כן, זה האתר, או בנקודות המחירה בשכונות. ניתן גם להשיג את המשחה הזאת, המשחה של גברת גרין. זהו, אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
10: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
10: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
14: נטו מהפכה.
15: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
17: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
18: יד עזרה ושולמית.
17: כלל פעילות העמותה.
19: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
20: הנחתי גרטוג.
21: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
22: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
21: השירות אינו משפטי.
23: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לשרה יעל, שהיא מנחה קבוצות של נערות ומלווה נשים לאימהות מספקת. יש דבר כזה. שלום שרה יעל.
25: שלום, שלום רחל,
12: ברוך השם, בסדר, אז הנה יש לנו שוב הזדמנות לדבר. אמרתי לך שהנושא הזה, אני בטוחה שהוא ככה רגיש אצל כל, אני לא מכירה אמא בלי נקיפות מצפון, יש דבר כזה?
25: את יודעת, אני באמת רוצה להגיד שבאמת יש פער בין מצפון ונקיפות מצפון, או
12: איסורי
25: מצפון.
12: אוקיי.
25: אז בואי נצלול את זה, בסדר? בואי נצלול תמימה רגע. באמת אני חייבת לומר שזה באמת אחד מהנושאים שגם לי מאוד מאוד נוגעים, גם בתור ברמה האישית, וגם באמת אני מתעסקת עם זה המון, וככה מלווה נשים לאור הזמן. אנחנו נעשה ממש טעימה קטנה, ככה זה באמת הלב של הלב של הדברים, וממש נעשה טעימה שכזו, אולי לעשות איזשהו סדר. אז אני רוצה לומר שקודם כל, אני רוצה לקחת לשני דבר, אחד למה זה אימהות מספקת, נכון, אמרנו אימהות מספקת, ולגבי האיסורי מצפון, שזה בעצם שני דברים. אז בואו נתחיל רגע באימהות מספקת, כי אני חושבת שהנחות היסוד שלנו, זאת אומרת, מה הבסיס שלנו, מאוד מאוד ישפיע אחר כך על המצפון, איסורי המצפון וכל מה שנרגיש במהלך האימהות.
12: כן.
25: כאילו בואי נראה רגע מה זה באמת מספק, מה זה אימהות מספקת, כי זה יכול להיות שני דברים, זה יכול להיות, האם זה כאילו בעצם, קצת לומר במילים עדינות, מושלמת, כן, האם מה שמספק אותי, בעובדה שאני אהיה מושלמת, שאני אצליח להגיע לכל הילדים, ואני אתקתק את הכל, אני אסדר, וכל אומר אותי טוב, ואני גם אהיה רגועה, ולא אסף בכלל, ותמיד אני אגיב בתגובה אידיאלית, ושאני לא אצאה, ותתתתתתה, אז אם זאת היא הציפייה שלי, אז כדאי שנפרוש. נפרוש עכשיו, כי באמת, למרות שזה משאלת לב עמוקה מתוך רצון להיות אחר.
12: רגע, רגע, נעלמת לנו לרגע, אז תחזרי רק עוד פעם על המשפט האחרון.
25: אני אומרת שהמחשבה שבאמת הכל יצליח לי פיקס, ואני לא אצאה אף פעם, ואני תמיד אגיב נכון.
12: בלתי אפשרי. כן, לא הגיונית.
25: זה לא הגיוני, וזה גם באמת, באמת, בעומק הרחל, זה לא הציפייה מאיתנו. לא הציפייה שבורא עולם מאיתנו להיות מושלמות. זה רק באגדות. זה באגדות. באמת, אנחנו צריכות להבין שמה שאנחנו, הסדר עולם ומה שמצופה, זה לא לטעות, אלא כל פעם לקום. כל צעד.
12: אוי, את נקוטעת לנו, שרה. את חייבת טיפה אולי לזוז עם הטלפון, כי את פתאום נקטעת לנו.
25: אז רגע, רגע, אז אני אבוא רגע. תגידי לי אם עכשיו...
12: כן, הרבה יותר טוב.
25: אז אני אומרת שבאמת השאלה מה הציפייה מאיתנו, ובאמת הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ברא את כולנו עם חסרונות, ואת בטח רחל מעולה בהמון דברים שאני מה זה חלשה בהם, בטוח.
12: ואין לי ספק שאת את מעולה בהרבה דברים שאני חלשה בהם.
25: נכון, זה לא טעות, זה לא פשלה. זה ממש מתנת שמיים, וכל אחת מאיתנו באה עם צק מסוים. עכשיו, אם אנחנו חושבות שזו טעות, אז אנחנו פשוט ללא סוף נהיה באכזבה. אבל אם אנחנו מבינות שהמשימה שלנו והמלאכה שלנו והשליחות שלנו כאן, היא פשוט כל הזמן להמשיך לטעוד. היא לא לא לטעות, היא לא לא ליפול, אלא כל הזמן לקום. את יודעת, יש פסקה מדהימה, מדהימה של הרב קוק באורות התשובה, שממש מדבר על זה שכאילו החטא היותר חמור הוא שאדם חושב שהוא יכול לא לחטוא אף פעם. שזה הפך העולם, זה לא נכון. מצד איך שהקדוש ברוך הוא
12: ברא אותנו. זאת גאווה מאוד גדולה.
25: כן, כאילו ודאי שאני קטן, נכון. ואני אומרת, זה גאווה גדולה, וגם באמת זה משאלת לב של כל אחת מאיתנו בעומק. אנחנו נורא נורא לא רוצות ליפול ולא לטעות ולא לעשות דברים לא נכונים. וזה מגיע, את יודעת למה? דווקא מזה שאנחנו קשורות בנשמה למשהו כל כך גבוה ועליון, אנחנו כל כך כל כך טובות בפנים. נשמה שלנו היא שלמה, ממש. אז זה מגיע משם. ואז אנחנו נורא רוצות. אבל אם אנחנו מבינות, אז הסיפוק הוא מגיע לא מההצלחות שלי כל הזמן, אלא מזה שאני מוכנה כל הזמן להמשיך להתקדם. שאני לא נופלת שם. שאני מוכנה כל פעם לחזור למסלול. זאת תשובה, זאת תשובה. תשובה למה היא קדמה לעולם? כי העולם לא יכול להתקיים בלעדיה. כי אנחנו כל הזמן ניטול. אז אם אני מוכנה ללכת עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, עם איך שהוא ברא אותו, עם זה שזה עולם חסר, ואני מוכנה כל פעם לקום מחדש, ושמה אני מתקדמת, זה הסיפוק העמוק יותר. זה בעצם סיפוק בעמל שלי, סיפוק במאמץ, ברצונות שלי, וזה שאני רוצה להיות יותר טוב, וזה שאני רוצה להתקדם, וזה שאני רוצה יותר לכבד.

0: מתנתקת כשאני טועה. בסדר? אני מבינה שוואלה, דווקא זה שאני קם ואני חושב נורא מתאמצת, לעשות את הדבר הנכון, לענות נכון, לומר את הדבר הנכון לילדים, לעזור, לראות אותם, להיות קצת יותר צבלנית, להוריד ממני במקום אחר כדי שאני אפנויה אליהם יותר וכולי. זאת היא השליחות שלי, בזה אני מצטיינת, על זה הקדוש ברוך הוא גאה בי ושמח ורואה את ההתקדמות. ואז אנחנו מגיעות באמת לעניין של המצפון, כמו שאת אומרת, אין כמעט אימא שאין לה מצפון. ואני רוצה רגע לחלק ולהבדיל בין המצפון שלנו, לבין איסורי המצפון. זה ממש שונה. כי מצפון, בעצם זה מלשון מצפן, נכון? המצפון, הוא ממש מזכיר לנו זה מתוך המילה מצפן. שמה מצפן עושה? הוא מראה לנו את הכיוון, הוא מראה לנו את הדרך, הוא מראה לנו את הצפון, לאן אנחנו רוצים להגיע. איזה מזל שיש לנו מצפון, איזה בריאות זאת שיש לי מצפון, שאני וואו. בעצם בעומק בפנים מכוונת, רגע, אני
1: יופי.
0: לא רוצה ליפול ככה, אני רוצה, באמת אני רוצה להיות הכי סבלנית לילדים, באמת אני רוצה להיות יותר מעודנת, באמת אני רוצה להיות אולי אפילו להצליח יותר להצליח לומר את המילה שלי, יותר לעמוד על הגבולות, או מישהי אחרת אני רוצה קצת לשחרר, כל אחת יודעת מה העמל שלה, אבל יש לנו מצפן וזה מדהים. איפה זה הופך להיות מכשול? כשאנחנו נכנסות ליתורים. מה זה אומר? כשאני טועה, יש לי איזה קיבוץ בבטן. קיבוץ שהוא המצפן הזה אומר, איי, אוף, וואי, איזה בסה, פישלתי. אוקיי, זה בריא, זה בריא. עכשיו אני רוצה, אחרי הקיבוץ הזה, להצליח להתקדם ממנו. אתה יודע, זה כמו כזה, לצלול, לגעת בקרקעית, נכון, כזה מצוללים עמוק, נוגעים בקרקעית, ואז כזה דוחפים אותה חזק עם הרגליים ועפים למעלה, נכון, כשצוללים כזה במים, אז אנחנו רוצים שזה מה שיהיה, שזה ייתן לנו דחיפה לקפוץ קדימה.
1: לעלות למעלה,
0: מדהים. כן, לעלות למעלה. ואנחנו כולנו, ואני אגיד בעיקר נשים, מתבלבלות, ושם בצומת הזאת, אנחנו ממש מתפלשות שם בתוך הבוץ.
1: במקום לתת דחיפה ולעלות למעלה. כן,
0: בדיוק,
1: מדהים.
0: אנחנו נמצאות שם במקום הזה ומסתכלות אחורה, ומדברות דיבורים קשים על עצמנו, ודיבורי ייאוש, ומה יהיה איתי, ולעולם אני לא אצליח, ואני כזאת איזה, ואיזה דבוקה אני, ואיזה זה, וגם אתמול עשיתי רע, וזה וזה.
1: אנחנו חייבות, חייבות,
0: עניינית,
1: כן, לסיים.
0: במקום לקחת את המשפן,
1: כן, בנימה.
0: במקום לקחת את המשפן קדימה, אז זה מה שאנחנו רוצות. כל פעם כשאנחנו מרגישות את הכאב הזה, להגיד וואלה, נכון, כי אני באמת רוצה יותר טוב, יאללה.
1: כן, מצפן שמכוון אותנו. וואו, שרה יעל מנחה קבוצות של נערות מלווה נשים לאימהות, מספקת תודה על הדברים המופלאים האלה. ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה לנורית אפלבוים, למוטי קופר, אני רחל פסטג. בשורות טובות.
2: חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים. פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים ממזיין עד נונדלד. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים. אסור לך להזיק את החפץ שלך. לקוח שישתמש בחפץ לצרכים מוזרים, היפצה את המוכר. שיירים, ישתייר. שיורי, מצא את ההבדלים. שיירים לאו דווקא מיעוט. בית הכוסות שניקב והמופת שירה לחתם סופר זכר צדיק לברכה. נס חנוכה וסוגייתנו. אמר שה מצא את הקשר ביניהם. בימי החנוכה לא הדליקו נרות במנורת המקדש. ההבדל בין נשיכת נחש לנעיצת טלפיים של חיה טורפת, חיות נסתרות במקומות אלומים, ערס שנוצר משיירי מזון רקוב, והזיהום גורם לחולי עממית. אך היום נפתח בדף נון א', עמוד א', בידוע ששלושה ימים קודם. הלכות ממונות נידונים בהרחבה בסדר נזיקין, אותו סיימנו זה מכבר, ברם בסוגיה, תמונה, הלכה חשובה ועקרונית בדיני ממונות שיש לתת עליה את הדעת. בגמרא מבואר כי הרוכש בהמה לשחיטה ושחטה ומצא טרפה, ומן הממצאים עולה כי הייתה טרפה עוד בשעה שנרכשה, רשאי להחזירה למוכר ולקבל את מלוא כספו.

0: בו, שכן מכך טעות יש כאן. החידוש בהלכה זו הוא שאף על פי שהקונה נטל מן המוכר בעל חיים הראוי לרכיבה, חרישה ועוד, והחזיר לו פגר הראוי לאכילת כלבים בלבד, אין מוטל עליו לפצות את המוכר על נזק זה שהוא גרם לו במו ידיו בשחיטת הבהמה. הרמב״ם בהלכות מכירה פוסק את הגמרא להלכה, והוא מדגיש כי מכאן אתה למד לכל מקח שהתגלה בו מום שהקונה פטור מפיצוי המוכר על הפחתת ערך החפץ בגין השימוש בו, וכגון הרוכש בד לתפירה וגזרו לחלקים קטנים לצורך התפירה, ולאחר מכן התגלה בו מום, אינו צריך לפצות את המוכר שלפני כן הייתה בידו יריית בת גדולה ראויה לשימושים מסוימים, וכעת יש בידיו גזרים קטנים ששוויים פחות בהרבה. הרמב״ם מסייג את דבריו כי הקונה פטור אך ורק אם עשה דבר שדרכו לעשותו, ואם שינה ועשה מום אחר קודם שיודע לו המום הראשון, מחזיר המקח לבעליו ומשלם דמי המום שעשה. כלומר, אם קונה הבד החליט להשתמש בו להדלקת מדורת לג בעומר על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, ובשעה שהוא טבל את הבד בחומרים דליקים הוא גילה בו מום, הוא רשאי אמנם לבטל את המקח ולהחזיר את הבד ספוג השמן למוכר, אך עליו לפצותו על ההפרש שבין מחיר יריית בד פגומה לבין מחירה של יריית בד פגומה והספוגה בשמן, שכן הוא עשה דבר שאין דרכו לעשותו. כדי להבין היטב את פסקו של הרמב״ם, עלינו להיעזר במורה דרכינו גדולי הדורות, שכן לכשנתבונן בהלכה זו תעלה בליבנו שאלה גדולה. תנח לגבי בהמה שנמכרה לשחיטה, אין המוכר ואין הקונה יודעים בשעת המכירה כי שאלת הטרפה השכיחה בלא מעט בהמות מרחפת מעל העסקה, ומשכך ברור כי לפני שהקונה פוגם את הבהמה עליו לוודא כי היא אינה טרפה וכי העסקה שרירה וקיימת, ואם הטיל בה מומים לפני שבדקה אין הוא רשאי להעמיד פני טעם ולהחזירה למוכר כשהיא פגומה מכל איבריה, בטענה שלאחר מכן גילה שהיא טרפה. פרם, כאשר ננסה להבין הלכה זו לגבי הבד הפגום, נתקשה כמה שהנה המוכר והקונה אינם מעלים בדעתם בשעת המחירה שהבד פגום. הקונה נטל עמו את הבד מתוך הבנה וידיעה ברורה כי שלו, והוא נהג בו כפי שאדם נוהג בחפצים שלו. מה איפה הבסיס להוראה זו שאם הקונה גזר את הבד כדי לתפור ממנו בגד והתגלה בו פגם, הוא פטור, ואם הוא ישתמש בו להדלקת מדורת לג בעומר, עליו לפצות את המוכר על הפחתת ערך הבד. ובכן, בעל הנתיבות המשפט מבאר כי אף על פי שהמוכר והקונה אינם מעלים בדעתם שהבד פגום, מכל מקום, לשניהם ברור שאם הוא לך שימצא בו מום, הקונה רשאי לבטל את המקח ולהחזיר את החפץ לבעליו. באותה שעה שהקונה הנלהב עמד להצית את הבד על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, ידע כי אין חזרה ממעשהו. ברגע זה הוא מזיק את הבד של המוכר. אם יתברר שמקח טעות היה כאן, ממילא עליו לפצות על נזק זה בבואו להחזיר את הבד הפגום. רק כאשר הוא משתמש בחפץ למטרה שלשמה נרכש, הוא זכאי ורשאי לבוא אל המוכר בידיים נקיות, להרים לפניו את גזרי הבד הזעיר ולטעון, קניתי בד לתפירה, השתמשתי בו לצרכים שעליהם הצערתי בפניך בשעת הרכישה, תראה איזה פגם מצאתי. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ארצה שם נדון בשיערים או השתייר, שיורי מצא את ההבדלים. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל. כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שוב הסלמה בצפון. הזקות הופעלו בדקות האחרונות באבן מנחם, זרית, שומרה ושתולה שבגליל העליון. מערכות ההגנה האוויריות של חיל האוויר פועלות לירט את האיומים. קודם לכן הבוקר שני כטב"מים התפוצצו בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון, לא היו נפגעים. מצהל נמסר כי הכטב"מים התפוצצו במרחב הצבאי. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי הירי לעבר יישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה. אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדחיה. השר בן גביר אומר את ראש ואוויר שוב את עמדתי על כל רחפן טיל, על כל הפרה אש, על כל כטב"ם הדחיה צריכה לרוד ועל כל שערה מראשו של חייל צה"ל, 1,000 מחבלי חיזבא. ההתקדמות בשיחות בין איראן לארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת מפי מקור יודע הדבר המקורב לצוות המסע ומתן כי איראן טרם הודיעה על החלטתה הסופית באשר למסגר ההבנות שהציע הנשיא טראמפ. CNN דיווחה כי מתווכים מקטר המריאו לאיראן בתאום עם ארצות הברית כדי לסייע בסגירת ההסכם בין המדינות. כתב אישום הוגש לבית משפט בירושלים נגד ארבעה שנטלו חלק בהפגנה מול ביתו של השופט סולברג בגוש עציון לפני כשבוע וחצי. העבירה המיוחסת היא התפרעות, ולשניים נוספים מיוחסת עבירה של השגת גבול כדי לעבור עבירה. ההפגנה מול ביתו של סולברג נערכה במחה על הפגיעה החמורה בדמוקרטיה הישראלית עם מעצרם של בני הישיבות. יצוין כי בעבר פסק סולברג כי בהפגנות השמאל מול ביתו של ראש הממשלה יש לאפשר את קיום המחאות בשכונת מגורים כמחה על הפגיעה בדמוקרטיה. תחקיר שנערך בערוץ 7 קובע כי קיים היקף חריג של הדחות חניכים דתיים ממסלול סיירת מטכ"ל, כאשר חלק מהמקרים נקשרו להערכות סוציומטריות. על פי התחקיר, מתוך 11 חניכים שהודחו בסבב אחד, 10 היו דתיים. גורמים המעורים בפרטים תוהים על הליך ההדחה ועל השימוש בהערכות סוציומטריות. באחרונה נמתחה ביקורת חריפה בציונות הדתית על כך שצהל שילב ביחידה המובחרת נשים לצד שילובן ביחידות עליהם מתגייסים בני ישיבות ההסדר ופגיעה חמורה בכך בצורכי הדת של אותם מתגייסים. שר ביטחון כץ החליט למנות את תת-אלוף אישם אברהים למזכירו הצבאית. תת-אלוף אברהים הוא בן העדה הדרוזית ומכן כיום כראש המנהל האזרחי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום בלי שינוי של ממש, מחר דומה, ביום שלישי עלייה קלה בטמפרטורות וברביעי התחממות נוספת.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בשיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית.
0: כלל פעילות העמותה. כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. את בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ק, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ק, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים.
6: הכל חדש.
5: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. כל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל

0: שלום וברכה, אנחנו בשיחת היום, ניתן קרדיט לעוסקים במלאכה, פסח בגד, אריאל ספקטור ומנהל התוכניות ישראל מאיר. אבקש איתכם המאזינים להוציא מפרשתנו רעיון, כיצד להחדיר בעצמנו והכי חשוב בילדינו, חיבור לתורה בהנאה ובחוויה. למי שעוד לא מכיר, בית המדרש מחוברים לתורה שאני עומד בראשותו, מפיץ שיעורי תורה בעשר שפות ובלמעלה מ-110 מדינות, יחד עם בית הוראה שזמין 24 שעות, ניתן למצוא במרשתת מחוברים לתורה. ומה בכל זאת מיוחד בשיעורים שלי על פני שיעורים רבים שברשת? השיעורים שלי הם קצרים, הם בהירים ומתאימים גם לשמיעה בנסיעה ובתוך כדי תרחה. תשאלו מה אפשר להספיק בעשר דקות של שיעור? בואו אתן לכם כמה דוגמאות. אפשר להספיק כל דף מדפי השס בבלי או מהשס הירושלמי. אפשר גם להספיק בעשר דקות פרק משס המשניות או פרק מהתנך. אפשר גם סימן במשנה ברורה או סימן באלקוט יוסף. כן, כן, עשר דקות בלבד ואתה מסיים. תחשבו לעצמכם אם החלטת שני דפים ביום, כמה וכמה אתם מספיקים לעצמכם. כמובן, כדי להביא שיעור כזה, צריך ללמוד אותו בהנאה ובחוויה, על זה הקדמתי, ולזה אכוון בשיחתי כאן היום, כיצד מגיעים ללימוד בחוויה, כיצד מביאים את החוויה לבנינו היקרים, והמיוחד יהיה, איך בעצם לומדים דף גמרא בכל כך זמן, 10 דקות. אז ככל דרשה תורנית מזדמנת שאיננה קבועה, מקובל לפתוח ברעיון מהפרשה, אז ככה גם אנחנו נעשה, אחלק את התוכנית לשלוש תחנות. אנחנו בפרשת חוקת, יש לנו את הבאר המים שהגיע לנו בזכות מרים, יש לנו את הנחשים שבאו ממש לנשוך בעם ישראל ומה שמשה עשה בעקבות זאת. תחנה שנייה תהיה איך עם ישראל התנהלו בזמנו של משה רבינו כששבו הכנעניים שבי מעם ישראל. אנחנו כבר בדורותינו זוכרים כמה חטופים, אז איך התנהג משה רבינו כשנחטפו בעם ישראל? והתחנה השלישית והאחרונה תהיה ככה נעשה את זה טוב יותר. אז בפרשתנו, פרשת חוקת, עם ישראל מאבד שניים משלושת המנהיגים הגדולים שליוו אותו מאז התבשרו עם ישראל על הגאולה במצרים, והם כמובן אהרון הכהן, מרים הנביאה, הלכו לעולמם יחד עם מה שהם הביאו בזכותם. אהרון הביא את הענני כבוד ומרים הנביאה הביאה בזכותה את הבאר. שלא יהיה קל בעינינו מה זה העננים והמים. לכאורה גם היום יש לנו מים. הלכתם למקום ולא היה מים, אבל אתם בוודאי נזכרים ביציאה המשפחתית לטיול, או ביציאת אחד הילדים לטיול כתתי. המרכיב הקריטי הוא כמובן ליטר וחצי מים. לפעמים בבדיקה קלה לא מאשרים לילד לעלות לאוטובוס כשאין לו את המים המספקים. אז תארו לעצמכם, כשיש את בעירה של מרים לא צריך לסחוב מים. הבאר מביא לכל אחד בכל מקום את המים שהוא צריך. אז לא רק בדורות עוד לפני הברז, גם היום כשיש ברז, כמה יש לנו בזכות בעירה של מרים. מעניין, יש נושא רחב בתלמוד, איכן נמצאת בעירה של מרים? אין דיון איכן ענני הכבוד. הסיבה היא, כיוון שענני הכבוד זה לא דבר פיזי שהיינו נוגעים בו ומשתמשים בו כמו במים של הבאר. הענני הכבוד זה דבר שהיה משרת אותנו בזכותו של השם. יש את הענן שבלילה, הענן שביום, יש את העננים שמיישרים את הדרך, ויש את העננים שמשוחחים אלינו שלא יהיה שמש וחום. כל ענן עם המטרה שלו, אבל זה לא משהו שאנחנו נוגעים בו, ולכן מן הסתם מה שהקדוש ברוך הוא מייעד לנו, יש לנו בכל שלב, ואנחנו לא שואלים איפה הוא. על כל פנים, מיד לפני שנראה איכן נמצאת היום בעירה של מרים, אבל בעירה של מרים, שכזכור הגיעה בזכותה של מרים, זה אחד מעשרת הדברים שנבראו בערב שבת, ברגעים שלפני שבת בראשית, בסיום הבריאה. כך מובא במסכת אבות פרק 5. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הם פי הארץ. מעניין איפה זה, אבל יש גמרא גם שדנה בזה, כאן נמצא הפה, הכניסה לארץ. פי הבאר, דיינו אותה באר שישנה, אבל נפתח לפתח, שבסופו של דבר הגיע לנו לעם ישראל בזכותה של מרים, אבל זה נברא באותו רגע של ערב שבת, ועוד מספר דברים כמו פי האתון של בלעם, והקשת והמן והמטה ושמיר ועוד ועוד. רשי, בגמרא מסכת פסחים דף נ"ד, מתאר את אותה באר של מרים. כותב רשי שם, בערה של מרים זו סלע שיצאו ממנה המים על ידי משה, ועגול כמין כברה, והיה מתגלגל עם עם ישראל לכל מקום שהולכים. המהר"ל מסביר את דברי רש"י, שזה לא הכוונה שהסלע יתגלגל עם עם ישראל, זה נס בפני עצמו, ואת הנס הזה לא מצאנו כמתואר לו במשנה באבות ולא במקומות אחרים. אלא הכוונה, כפי שפתחתי קודם, שבכל מקום שיהודי הולך, בפרט אם זו קבוצה של עם ישראל, אז המים הולכים איתם, והיה נוצר פתח באופן ניסי, והוא הפי הבאר שהוזכר במשנה מסכת אבות, שנברא אותו פי באר לכל יהודי בכל מקום שיהיה. על כל פנים, איכן הייתה הבאר של מרים לאחר שנסתלקה? יש בזה שתי שלבים. שלב ראשון, שכשמרים מתה, אומרת הגמרא, הזכות של מרים שבזכותה הגיעה הבאר נעלמה, אבל זכה משה רבנו והביא לנו את הבאר. רגע נראה מה ההבדל בין בארה של מרים לבאר שבזכות משה, אבל הגמרא, יש שתי גמרות בבבלי ובירושלמי, איכן נמצאת כיום בארה של מרים. בירושלמי מתואר שזה נמצא בים כנרת. בבבלי מתואר שזה נמצא בים התיכון למרגלותיו של הר הכרמל. אז שאלנו רגע, מה ההבדל בין הבאר של מרים שבזכותה של מרים, ובין הבאר שחזרה לנו דקות אחרי מיתתה של מרים כזכותו של משה? אז למרים היה מידה אישית משלה. שימו לב, עד מרים לא זכה אף אחד מהאבות להביא באר של באר כזו. מרים זכתה. משה רבנו לא זכה בזכות עצמו להביא את הבאר, אלא שהוא נציג הדור, והוא ראה והתפלל בעדנו בעד כל אחד מאיתנו, ובזכות הזו שיש לו כנציג הדור, הוא הביא בחזרה את הבאר, אבל זו לא זכותו של משה. נתקדם קצת בפרשה, לאחר שאהרון הכהן נפטר וחדלו ענני הכבוד מלהופיע, וגם בארה של מרים כבר ירד זוהרה, אמנם היה מים כפי שאמרנו בזכותו של משה, אבל זה כבר לא אותם מים, לא אותו זכות של באר שהייתה בזכות מרים. ואז קורית דרמה. לא היו מים מיד, כפי שאמרנו, ממיטתה של מרים ועד שחזרה הבאר בזכות של משה, יכול להיות שזה שעות, יכול להיות יותר משעות, וזה הפוגה מסוימת שבה קורית פרשת מי מריבה, הציבור מתלוננים שאין מים, ומשה רבינו מכה בסלע, הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, שיחה נפרדת לגבי מה היה בדיוק האבון של משה ואהרון בדיבורם ובהקעתם לסלע, שבגללה משה ואהרון נענשים שלא להיכנס לארץ המובטחת. בהמשך הפרשה, משה שולח שליחים לאדום לבקש רשות לעבור שם, ואדום מסרבים, ולאחר שאנחנו מתבוננים מה גרם להם לצאת לעם ישראל במלחמה, אחרי הפחד שהיה לכולם, זה כמובן בעקבות פטירת אהרון, שענני הכבוד הסתלקו, ועם ישראל נאלץ להילחם בכנעניים. כיוון שאדום סרבו לעם ישראל לבקשת עם ישראל לעבור בגבולם, אז נאלצו עם ישראל לעבור סיבוב ומסע ארוך מסביב לאדום. שם עם ישראל החלו עוד פעם להתלונן ולהתלונן, ותראו מה קורה בגלל התלונות. הקדוש ברוך הוא שלח לעם ישראל נחשים שהקישו בעם ישראל. רבים מתו, ובציוויו של השם עשה משה רבינו נחש נחושת, תלה אותו באוויר, וכל מי שננשך מביט על אותו נחש הנחושת וחי. עכשיו מה הרעיון הזה לעשות איזשהו דוגמה ולהסתכל עליה? ידועה משנה מסכת ראש השנה, וכי נחש ממית או נחש מחיה? איך יכול להיות? אלא לומר לך שכל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה על אותו נחש נחושת, מבעד לנחש הנחושת רואים את השמיים, אז מיד מבינים שהרעיון הוא לא הנחש נחושת אלא השכינה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, ואז היו מתרפאים. ומי שלא מתבונן בשכינה, היו נימוקים. אני רוצה להתעכב כאן רגע בהצגה הזו של הנחשים. דמיינו לעצמכם עמוד חשמל גבוה, 5 מטרים באמצע הרחוב, ואומרים לכם להביט בו בדרכו לראות את השמיים. יכול להיות שפעם אחת אתה תסתכל, אחרי דקות כבר תתרגל לעמוד הזה, לא תסתכל בו. איך זה העמוד הזה, ההצגה הזו פתאום כל כך חשובה שצריך לרוץ ולהסתכל עליה? אבל דבר חזק וקשה יותר. אם אתם זוכרים לפני שני חומשים, פרשת שמות, משה רבינו מבקש ומתחנן, פרשת שמות, פרשת בו, פרעה מתחנן לפני משה רבינו להסיר את הצפרדעים. משה הולך ומתפלל וסרו הצפרדעים. אחר כך פרעה מתחנן להסיר את הדבר ואת כל המכות, ומשה הולך ומתחנן והמכות סרות. כאן עם ישראל מבקשים להסיר את הנחשים, וזה לא שר, אלא הובאה רפואה בדמות של נחש מנחושת שתלוי באוויר, והנחשים ממשיכים להקיש בעם ישראל. מי שננשך אז יביט בנחש הנחושת. מה זה הדבר הזה? למה למצרים שביקשו שיסורו הנחשים, אז באמת שרו הנחשים לבקשתו של משה? כאן לעם ישראל שמבקשים להסיר את הנחשים, הנחשים נשארים ועדיין מקישים. אז אכן, הנהגה שונה יש לקדוש ברוך הוא איתנו. אנחנו איננו חיים כמו המצרים, שהולכים ובאים לעבודה, חוזרים לבית ובזה מסתיים את עבודתם. לנו, עם ישראל, צריכה להיות דרך בעולם הזה שהוא הפרוסדור לעולם הבא. הרי בנוהג שבעולם, אם משהו מפריע, תזיז. משהו קשה, תעזוב. אצלנו אין כזה דבר לדחות את המכשולים. אצלנו מוכרחים לחיות את הקושי ולהכין תוכנית להתגבר על הקושי. בחזרה רגע לענייננו. אחר שאנחנו רואים שמשה רבנו לא מוותר לעם ישראל, לא מבקש שיסורו הנחשים, אלא להתמודד עם הנחשים. נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לו לשים נחש נחושת, זה מה שהוא עושה, אבל זה התוכנית להימנע מהכשל שנקרא הקשת נחשים. אבל מישהו חושב שטבעי שהילדים שלו ייהנו בלימוד בלי שיכין דרך? מישהו חושב שילדיו יצאו לבנות בית חדש בלי שהם מוכנים לכך? אנחנו לומדים עם משה רבנו כאן בפרשתנו שאנחנו מחויבים להטוות דרך. והדרך היא כוללת בה גם הצגות, גם רעיונות, כדי להתאים בה את טעם החיים. אז כן, כמו משה רבנו שעשה נחש נחושת, ככה אנחנו נכין כל יום ויום, כן, כל יום ויום. נכין תוכנית לשמח את הילד הגדול, למחרת את הילד הבא בתור, אחר כך את הילדה, אחר כך את האישה ואת הבעל, כל יום ויום אנחנו לומדים עם משה רבנו, להכין תוכניות כדי להאריך את המשימה שלנו בעבודת השם, בחוויה ובהנאה. בתחנה הבאה נעבור עניין נוסף שקרה בפרשה, ולאחריו בתחנה השלישית נשלים את המסר שלנו ברעיון העוצמתי להנאת הלימוד עם הבנים או אפילו אנחנו בעצמנו. אירוע נוסף קורה בפרשה שלנו, זה ודאי לא הפעם הראשונה שעם ישראל כאומה חווה מציאות של שבי. אמנם זה קרה לנו בשנים האחרונות לצערנו הרב מול ארגונים שונים, אבל הפעם הראשונה שהמציאות הזאת התרחשה כאומה מופיעה בפרשתנו, פרשת חוקת שנקרא השבת. כותבת התורה, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ויש ממנו שבי, וידר ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את הריהם. זאת אומרת, עם ישראל מבקש מהשם לנצח. וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את העם ואת הריהם ויקרא שם המקום חורמה. שני דברים לפני שנמשיך להאריך בדבר הזה, אבל עם ישראל מבקשים לנצח. שימו לב, לפעמים נראה לנו שאנחנו כבר נכנסים לדבר שאנחנו מחויבים בו. אם בחינוך הילדים, אם בהחזקת הבית, אם בכל דבר שאנחנו מחויבים לעשות. גם בדבר שאתה כבר יצאת אליו. התפילה היא העיקר שגורם לנו להצליח. ובכן, עם ישראל נמצאים כבר בפרשתנו על סף כניסה לארץ ישראל. מה מוצא לנכון הכנעני מלך ערד לבוא להילחם עכשיו נגד ישראל? ומי נלקח בשבי? ומה התגובה של עם ישראל לשבי הזה? האם התגובה הייתה פרופורציונלית? בואו נראה. תחילה, חכמים מלמדים אותנו שהעם הכנעני הזה שבא להילחם בישראל הוא לא אחר מאשר העם העמלקי. שימו לב עוד פעם, העם הכנעני מלך ערד המתואר פה בפסוק זה העמלקי. רק הפעם, לאחר שהעמלקית נחלו הפסד צורב 40 שנה קודם לכן, מגיעים העמלקים בתחבולות ובתחפושות שלא נוכל לזהות אותם. למה הם עשו את ההצגה הזאת? אצטט מדרש אגדה מדהים. המדרש שואל, האם הכנעני יושב בנגב כלשון הפסוק? והלא, הכנעני יושב באר. שהרי נאמר, עמלק יושב בארץ הנגב, והכנעני יושב באר. אלא, אומר המדרש, מי הוא הכנעני הזה? זה עמלק. העמלק יושב בנגב, כפי שכתוב, עמלק יושב בארץ הנגב. למה עשו את זה? מה עשו העמלקים? אמרו העמלקים, בתחילה כשעם ישראל יצאו ממצרים, באנו להילחם עם ישראל, והם ניצחו אותנו בקולם ובתפילתם, כפי שקיבלו עם ישראל מאבותיהם. עם ישראל נשאו את קולם וצעקו לפני הקדוש ברוך הוא כדי שהמלאקים יפלו, ושמע השם את קולם והמלאקים נמסרו בידיהם. עכשיו אמרו המלאקים, נעשה דבר שהם לא יכירו אותנו. מה הם עשו? הלכו לארץ כנען, למדו את לשון הכנענים, וגם המלך שלהם של המלאקים לבש לבושי כנען, והוא נקרא מלך ערד. הוא עשה את עצמו כאילו מלך כנען. הם חיכו 40 שנה עד שיבוא עם ישראל, ואמרו, עכשיו כשנילחם עם עם ישראל, עם ישראל בוודאי התפללו, ומה הם התפללו בלשונם? הם יבקשו להינצל מהכנענים, אבל האמת היא שאנחנו לא כנענים, אנחנו המלאקים. תראו מה זה, מתאר המדרש. המלאקים יודעים שאת עם ישראל אי אפשר לנצח בכוח, אפשר רק בחטא או בהכשלה. אבל דבר נוסף הם למדו. אנחנו עם ישראל ניצחנו אותם בתפילות, והתפילות צריכות להיות ממוקדות. אם היינו מתפללים להינצל מהמלאקים, היינו מנצחים. עכשיו חשבו שאנחנו נתפלל להינצל מהכנענים, ועל ידי כך לא לנצח. אבל העם המלאקי לא הבין שגם עם ישראל עבר תהליך. גם אם אינם מסוגלים להתפלל באופן הכי מדויק, גם אם לא יהיו מסוגלים לומר לקדוש ברוך הוא באיזה עם מדובר, אבל עם תפילה אמיתית וכנה לקדוש ברוך הוא, והשתדלות נכונה, אנחנו כמובן ננצח. רש"י כאן בפרשתנו פרק א' מלמד אותנו יסוד שילווה אותנו לאורך כל הדורות. העמלקי הוא עם שבכל עת מוכן לפורענות כנגדנו. לא משנה איפה, מתי ומה המציאות, הוא תמיד ינסה להכות בנו ויפעל להשמדתנו. כלשונו של רש"י, והעמלק מעולם רצועת מרדות לישראל, מזומן בכל עת לפורענות. בפרשתנו העמלקי כאמור התחפשו לכנעני, ומכאן לאורך ההיסטוריה הוא יעשה את זה בתחפושת הרלוונטית ביותר. פעם הוא יהיה גרמניה הנאצית, פעם הוא יהיה המן בממלכת שושן, בדורנו הוא בדמות איראן שמבקשת להשמיד אותנו, בכל פעם הוא יהיה משהו אחר. הם לא צריכים לא סיבה מיוחדת להשמיד אותנו, הרי לא עשינו לו כלום. הם מבקשים להשמיד אותנו בשל היותנו עם השם, בחירי השם. העמלק כן מנסה לתזמן את הפעולות שלו למציאות הנוחה לו, ולכן כשזיהו העמלקים שאהרון מת ונסתלקו ענני כבוד, הם סברו ששרה ההגנה מעל עם ישראל, ומיד מיד יצאו לתקוף את עם ישראל. הם הרי לא ידעו כמה זמן נהיה במדבר. במקרה זה יצא שנת ה-40 שלנו במדבר, אבל יכלו לחשוב שיש לנו עוד זמן. ראו את ענני הכבוד ששרים, הם חיכו לנו כל הזמן, ויצאו למלחמה כנגדנו. נחזור רגע לאותה מלחמה, כותבת התורה, וילחם בישראל ויש ממנו שבי. אז מה? הם שבו ממנו ממש שבי, ואז יצאנו כנגדם למלחמה, וכידוע הם רצו להרוג את עם ישראל. יש פה בספורנו, הוא אומר, העמלקי לא הצליחו להרוג אף אחד מבני ישראל, אבל הצליחו לשבות שבי. מהו השבי? בוא נראה שלוש דעות. רש"י כותב ששפחה נפלה להם בשבי. הם הצליחו לשבות שפחה אחת. יש בראשונים שיטה אחרת, שאותה שפחה היא הייתה מהמלאקי. לקחו לפני 40 שנה שפחה מהמלאקי, ועכשיו הם הצליחו לקחת אותה. הרמב"ן כותב לשון כזו שדנים בה במפרשים, הוא כותב שנשבו מעטים מעם ישראל, וראיתי ברבי יוסף בחור שור, הוא כותב שהכוונה היא שהם הצליחו רק לבזוז באמות. אז עד כדי כך, זה השבי שהם הצליחו, ועדיין התורה מתארת את זה כל כך כשבי, שזה הפסד לעם ישראל. ולמה? כי כשהייתה לנו ההגנה עם ענני הכבוד, לא הצליחה שום חיה במדבר לטרוף מחיותיהם של עם ישראל, לא נזק אף אחד מעם ישראל, ובוודאי שום אומה לא הצליחה להתקרב לעם ישראל. כאן, אפילו ענן אחד זז, הם הצליחו לעשות משהו, ואף על פי זה משהו קטן, בין אם זה שפחה, בין אם זה בהמות, זה כבר מראה שמשהו נפגם בשמירה שלנו. מעניין, סיום הפרשה, יש שתי מלחמות נוספות עם סיחון ואוג, זה כאילו בדרך אגב, אנחנו מנצחים שתי אומות ענקיות, והכל מתואר במספר פסוקים בודדים. אנחנו עוברים לתחנה השלישית והאחרונה, ואיתה השאלה שאיתה פתחנו את שיחת היום. אני ממליץ כאן גם לנשים, לא רק לגברים, להקשיב לעצה הזאת, כיוון שיש לכן דרך לא פחות חשובה בחוויה של הילד בלימוד. שאלנו מספר שאלות, כיצד אפשר להעניק חוויה לילד שלנו בלימוד התורה? איך הופכים את הלימוד ממועקה לדרך חווייתית. שאלתי קודם, האם ילד שמקבל 70 במבחנים הוא פחות מוצלח מילד שמקבל 100 במבחן? והשאלה האחרונה שעליה אני רוצה לעמוד, איך באמת אפשר ללמוד דף גמרא ב-10 דקות? אני רוצה להתחיל מגיל בית הספר. יש שיחשבו שאני מדבר לילד הקטן ביותר, וכבר הילד שגדל הפסיד את הדרך הזו, אז לא, כולם פה בדרך הזו. הילדים הטובים שלנו מקבלים מאיתנו ההורים מד מדידה בהתאם למה שאנחנו מציגים בפניהם. ילד שקיבל 100 או 90 או 80 מקבל שפע של איחולים, לפעמים חטיף, לפעמים מילים חמות. בעיניו זה המקסימום וזה האפיק שההורים רוצים מאיתו. זהו, ההורים מרוצים, הוא מרוצה, ממשיך לתהליך הבא. עוד שבוע של לימוד, עוד מבחן, משתדל להביא את ה-80, 90, 100, עוד מילים חמות וחוזר חלילה. הבעיה היא, הוא יכול להמשיך כיתה ועוד כיתה, עוד 100 ועוד 100, אבל מתישהו הוא יגיע שלב שהוא יחפש הנאה עצמית ורגשית. בדרך כלל החיפוש הוא להנאה כאן ועכשיו, אלו דברים שאי אפשר לקבל מלימוד ומבחינה. אבל אם אנחנו לא נכין אותו לחפש לעצמו אתגר שכזה, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה בשעת המבחן? לעומתו, ילד שלא קיבל כלים לעשות בזמן הפנוי, יהפוך לבעיה בטווח זמן הנראה לעין, גם אם במבחנים שלו הציון הוא 100. ולכן תזכרו, אנחנו חייבים להכין תוכנית ברורה, גם לילד מצטיין, כל שכן לילד שצריך את העזרה. מה עושים? לפני שנראה מה עושים, נעבור לילד שמקבל 70, 75 ומטה במבחנים. שם, ההורים כבר מבינים שהם צריכים לתגבר את הידע והכלים, מחממים את ליבו של הילד, מאתגרים אותו, בבוקר מכינים אותו לקראת יום הלימודים, בערב חוזרים איתו על הלימודים, או שמביאים לו חונך, הרי לצעוק עליו לא יעזור. פרסים לפעמים עוזרים ולפעמים כבר לא. כדי לעבוד בצורה ארוכת טווח, אנחנו מכינים בשבילו תוכנית, והוא צריך לעמוד ביעדים. לאחר שהוא יעמוד תקופה מסוימת ביעדים, ויעלה בעזרת השם ל-90, 95 ו-100%, הוא חוזר לאותה בעיה של הילד שהזכרנו קודם, שמקבל 100%, שבסופו של דבר אנחנו מחויבים להקנות לו כלים, כדי להתמודד באתגרים. ובאשר אלינו, אנחנו מדברים על חוויה לימודית בגמרא. אז הבאנו אותו להצלחה בלימודים, הבאנו אותו להצלחה במבחן. איך אנחנו נותנים לו חוויה בלימוד? חוויה בלימוד הגמרא, חוויה בלימוד ההלכה. אז אני רוצה לשתף אתכם בדרך הזו. בעודו קטן, אנחנו מטפטפים לילד, אתה יותר מהרגיל. כבר מביאים לו את המושגים של סיום ש"ס משניות בבר מצווה. מביאים לו את המושגים של סיום תלמוד בבלי בחתונה, או סיום משנה ברורה. הילד שומע את הדברים עוד פעם ועוד פעם, לא כדרישה, אלא ככה נותנים סיפורי צדיקים בסעודות שבת, אומרים את זה באיזה סיבוב ביחד עם הילד. הילד שומע את הדברים, והוא רואה שזה דבר אפשרי. כשזה הופך לדבר מוחשי, הוא על זה. רק צריך עוד מעט להכניס אותו בשלב הבא, בפועל לתוכנית הזאת. כמובן חשוב לא לאתגר את מערכת התלמוד תורה, לא להמעיט בערכה כמובן, שיחשוב שלא לומדים שם מספיק, ושלא יבוא על חשבון צורת הלימוד בבית הספר. מספרים עוד פעם ועוד פעם לילד, וכשמרגישים שהעת בשלה, לא מתחילים בפתע את התוכנית. אלא שוב מדברים, תשמע, מוישי, אני כל כך מתרגש, אני מתכוון להתחיל איתך את השעס משניות, בעזרת השם יום, נניח יום שלישי, כן, קובעים איזה יום אנחנו מתחילים, אחר כך מתקרב עוד יום, אתה אומר לו, יום שלישי מתחילים, הוא מרגיש שאתה שמח בזה, ואתה באמת עושה את עצמך שמח ומוכן. ההכנה וההקדמה הזו חשובה כל כך, כי זה מקרב אותו להרגיש שאנחנו גם נותנים לו, אנחנו מצפים ממנו, נותנים לו יד שהוא לא קל, אבל הוא רוצה את זה, כי זה חוויה. באותו יום בשעה שנקבעה, אנחנו באים מוכנים, לאחר שכבר קראנו את אותה משנה, את אותה משניות שאנחנו רוצים ללמוד איתו, או את אותה מלאכות, כן, כל ילד לפי גילו. וכשהכנו את הדבר, אנחנו מעבירים לו את זה בקלות, הכי בקלות שאפשר, ובסיום הלימוד כבר קובעים פעימה נוספת, וכמובן בבית מכריזים כמה אנחנו שמחים מהתוכנית שיצאה לדרך. עכשיו אל תחשבו שאני מדבר על ילד בן 4 ששמח מסוכריה. כן, מהניסיון זה פועל גם על ילד בן 9, גם על ילד בן 13. ההתחלה הזו בשמחה, גם אם זו התחלה קלה של משנה בודדת, של שתי משניות, הן יוצרות את הכלי קיבול של הילד. משם הוא יעיץ במהירות לחוויה לימודית. האמינו לי, זה יותר חשוב מהמאה במבחן. זה הרבה יותר חשוב מהצלחה ככה, כשהיא קצרת טווח. אם תעשו את הדרך הזאת, אתם פועלים בצורה ארוכת טווח, שתביא פירות רבים, כי גם אם היום כיתה ד' די ו' הוא אולי לא מצליח במבחן הזה, אבל ככל שהוא קנה את החוויה, את ההנאה, את הרצון, ושרואים ושמחים איתו, זה ישמר לו לדורות. תמיד, תמיד, תמיד אפשר להדליק בחזרה את הניצוץ הזה. לאחר שהתחלנו איתו משניות או הלכה, כמובן מייצים בו להישגים נוספים. אם זה סיום של משנה ברורה, אם זה סיום של תלמוד בבלי, ותתפלאו, זה עובד, זה עובד. סיפרתי לכם שאני משתדל בהפצת שיעורי תורה ב10 שפות. בקו הלימוד שלי מסיימים מדי יום עשרות ילדים שס משניות, ואלפי נערים שמסיימים בכל יום מסכת בגמרא. לכם השומעים זה ירגיש כאילו רק ילד או נער מצטיין יכול לסיים ממש את כל השס משניות ומסכת גמרא. אבל האמת שכל ילד בעיניי הוא יהפוך למצטיין אם אנחנו ניטע בו במוקדם את אותם חוויות ואתגרים ואת התוכנית שאנחנו מציעים. כמובן שצריך לפקוח עין שהתוכנית הזו מתאימה, לא לוחץ את הילד. לפעמים גם יש איזה שבוע של מבחנים או טיול או לא משהו ואנחנו כבר נעצור אותו. שלא יהיה בלחץ שהוא לא מספיק ושהתוכנית לא ברורה, או שהוא מנסה ככה בלית ברירה. לא, יש תחנות וזה בסדר. אבל, אתם יודעים, יש ילד שאין שום חובה להספיק משהו ביום, יש ילדים שעבר להם תקופת חופש, הם לא למדו כלום. ניתוק מוחלט מכל הלימוד התורני שלהם. אבל כשיש לך תוכנית כזאת, גם אם בחופש ממעטים את התוכנית לקלה יותר, במקום 10 דקות זה יכול להפוך ל-5 דקות ביום, זה מצוין כי עדיין החיבור הוא חיבור, וההספק הוא קל יותר, ואפשר לעמוד בו. כל הזמן צריך לאתגר עם תוכנית נוספת. אם אתה רואה שהילד כבר נוסע ומתכוון להשלים את התוכנית הראשונה, אל תחכה שיסיים. עוד לפני כן אתה כבר נותן לו קדימה, ומעדכן אותו, או אפילו משתף אותו לפי גילו, בתוכנית הבאה, ואני מבטיח הנאה בטוחה למי שמתמיד בדרך הזו. ושימו לב, גם מי שלא התחיל בקטנותו, בכל יום זה הגיל להתחיל בתוכנית הזו. רק ככה אפשר לסיים שס בקלות, משנה ברורה בקלות, תנ"ך בקלות, שס משניות בקלות. ואלייך האישה שגם שומעת אותנו, כפי שאמרתי קודם, יש לך תפקיד כפול, גם לעודד את הבן וגם לעודד את הבעל. כשאת מבטיחה עוגה טובה או ארוחה טובה על סיום המסכת, זה מאתגר את הבן ואת הבעל להישג. כשאת, רק אמא, יכולה למצוא מילים של עידוד, את מבדיחה את הצלחתו של הבן או של הבעל, הרבה יותר מפעולתו של הבעל. הבעל הוא מגיע לעשות את פעולתו, אבל המילים של האמא, הם שעושים את ההצלחה לניצחון. נשארת השאלה, איך לומדים דף גמרא ב10 דקות? מה, זה רציני? אנחנו לפעמים בישיבה יכולים ללמוד כמה שבועות דף גמרא. אז אתם יודעים, כמו שלא שייך, שאדם יחשוב שהוא יודע לנהוג אחרי פרק ראשון בתיאוריה, כך אי אפשר להתחיל עיון בלימוד גמרא מבלי להשלים סוגיה. קורה שאני מסתובב בבתי מדרש ואני רואה, עוד לא התחילו שורה ראשונה בגמרא, וכבר יש להם שאלה, כבר יש להם הערה. אז דע לך, אם זה באמת משהו שהוא בליבת הסוגיה, הגמרא לא תוותר על זה, הגמרא תאיר את זה בהמשך. ואם הגמרא לא תיגע בזה, זה לא מיועד ללימוד ראשוני. זה מיועד ללימוד השני. גם כדי ללמוד עיון, צריך קודם לעבור את הבקיאות בסוגיה. אתה לומד את הסוגיה מתחילתה ועד סופה, אתה יודע את הנקודות שהסוגיה מדברת בהם או לא מדברת בהם, אתה גם תראה הקשרים מסוימים, אחר כך אתה מתחיל לעיין, אבל אין כזה דבר לעיין בשורה הראשונה. תדע, אני מדבר אליך, כן, כל אחד ואחד מהשומעים. השאלות באמצע הלימוד או החיפוש אחר הערות, זה האויב הכי גדול של לסיים מסכת. עשרות אלפי בחורים כל שנה לא מסיימים את המסכת הלימוד בישיבה, לא כי הרב לא הסביר להם, או כי לא היה להם את הכלים ואת הזמן לכך. אלא הם לא שמעו מהאבא והם לא שמעו מהרב, שזה הדבר שמפריע להם. הם עוד בטוחים שהם עושים את הדבר הכי נכון מצידם. לפעמים אפילו מקבלים איזה ריקושט, ממש נפלא, איזה שאלה שאלת, איזה חידוד חידדת. נכון, יש מקרים יוצאי דופן שאנחנו צריכים לעודד את מי שעכשיו צריך את העידוד הזה, על השאלה החזקה שהוא שאל, על האתגר שלו, אבל זה לא מדויק. אנחנו מוכרחים ללמד מגיל קטנות את הילד, צורת הלימוד היא כזו. הסדר צריך להיות סדר שלם, לא לקטוע אותו. צריך לדעת כל אחד ואחד שסדר עיון וסדר בקיאות זה לא שני לימודים שונים, זה לא חומרים נפרדים, זה לימוד אחד והשלמה אחד את השני. אני אומר, לפעמים יש הנאה כל כך מאיזה שאלה עם כמה תירוצים, איזה חידוד בראשונים, איזה אתגר ומטרה. אבל מצד שני, בסדר בקיאות יש הנאה מובטחת מהספקים, סיימת פרק, סיימת מסכת, עוד מסכת. אלו הנאות שכל אחד מחויב בהם. הגמרא בסוף מסכת הוריות כבר שואלת, יש את מי שנקרא עוקר ערים, שהוא מפלפל, ויש את מי שנקרא סיני, שהוא אוסף את הידע בתלמוד. מי מהם עדיף? שלחו מארץ ישראל שסיני עדיף. זאת אומרת, הגמרא סוף מסכת הוריות קובעת לנו שסיני, מי שאוסף את הידיעות הוא עדיף. אני כמובן לא קובע בזה לבטל סדרי עיון. הרעיון הוא לדעת ולזכור שזה הכל חד המחתה. יש גמרא שבת סמך ג' או בראשי תיבות סוד גדול. אומר רב כהנא, כך הוא מספר, כדבינה בר תמנס רק כשהייתי בן 18 סיימתי את השעס. עכשיו אם זה הדבר נדיר, לא היה מספר את זה. מה הוא מספר לנו? לא ידעתי שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. תודה רבה. למדת את השעס. עכשיו אתה יודע משהו. מה רב כהנא מלמד אותנו? אומר רב כהנא, קודם סיימתי את השעס. אחר כך פלפלתי ועיינתי בו. כך צורת הלימוד. מוכרח הדבר שאדם יחווה את החוויה גם בהספקים וגם בסברות עיוניות. יש סדר שמטרתו החרפת השכל. כן, זו המטרה. יבוא לך בן, הרבה, כשבן עובר לישיבה קטנה, פתאום הסדר איטי יותר, פתאום ההתקדמות בדפים איטית יותר, וזה מצברח אותו, כי הוא לא טועם טעם ההספק. אתה צריך לומר לו, המטרה בסדר הזה אינה הספק, נקודה. זה אתה שומע דברים מפי שומעם, ורבך שמע מרבו, ורבו מרבו, כך נמסרה התורה. אבל יש סדר, מעין שיעור בקיאות, או סדר בקיאות, שמטרתו איסוף ידיעות התורה. אי אפשר זה בלי זה כפי שאמרנו. אבל בסדר הזה של איסוף ידיעות התורה, יש שיסתפקו בגמרא. ומה יצא? אז אם ידעו גמרא, ידעו אולי מסכת, שניים, שלוש, כמה מסכתות. יש כמובן, עוד רגע ניגע בדף היומי, אבל יש את השטנץ שבו כולם לומדים בישיבות, ואחר כך בכוללים. מי שלא מלמד את הילדים שלו לטעום טעם חוויה בגמרא, אז הם יסתפקו בזה, זה יעצור בזה. רק מי שייתן לילדים שלו את החוויה, ירצה מעצמו להוסיף הלכה, להוסיף גמרות, להוסיף בכלל כל ידע הלכתי ותורני, ספרי מוסר, לפעמים בסדר מוסר, באים בחורים ושואלים הרב מה ללמוד, השאלה הזו אומרת שאף אחד לא הכין אותם. הם צריכים להבין שזה חוויה לדבר מוסר להשם, לקבל, לקנות מוסר מהרב או מספרי מוסר, ואת זה אנחנו מחויבים לעשות. נקודה אחרונה שאנחנו ניגע בזה לגבי הדף היומי. הדף היומי זה תוכנית היום עם היחסי ציבור הטובים ביותר של לימוד מסודר וקבוע. אין בית מדרש בלי שיעור של דף היומי, וגם אני זוכה בסייעתא דשמיא להקליט את השס ולמסור אותו למעלה מ-100 אלף מאזינים בסייעתא דשמיא, כפי שאמרתי, ב-10 שפות. אני מקבל מכל מדינה בעולם שאתם יכולים לתאר לעצמכם מסרים של תודה, של שאלות, של באמת הנאה מהלימוד. תארו לעצמכם עכשיו ברגעים אלו גם באיראן יש לנו יהודים שלומדים איתנו בקו טלפוני שמקבלים את השיעור. יש יהודים שלומדים איתנו בקובה ובאקוודור ובמדינות שלפעמים לא מכירים אפילו, כל מיני איים, וכמובן במדינות המפותחות. הדף היומי זו תוכנית מדהימה שהגה רבי מאיר שפירא מלובלין. מי היה נוגע במסכת חולין אם לא בדף היומי? כמה יהודים זוכים לסיים את השס בזכות הדף היומי? אבל אם יעצרו בדף היומי והתגלגלו עוד סבב ועוד סבב, כשלצערנו בדורנו לא קוראים רש"י כסדר בשיעורים ולא תוספות, זה יוצא גמרא נטו. אז מה יצא? יצא שמאות אלפי אנשים יסיימו שס בסייעתא דשמיא, וימשיכו שס, ולא ייגעו בספרי הלכה, ולא ייגעו בעוד ממקצועות התורה, וזה כל כך כואב וחבל. אני אומר לך, כל אחד ואחד ששומע אותנו, בוודאי שאני מזמין לשמוע גם את השיעור שלי, אבל השיעורים, רק תפקחו עין ואוזן ותראו כל כך הרבה שיעורים שניתן למצוא. אתה נוסע בדרכים לעבודה, אתה נוסע לכולל, אתה הולך הליכה בבוקר או בערב, קצת תזמן לשיחה עם הקרובים, קצת לשמוע מה שתרצה, ועוד 10 דקות של לימוד. אתה יודע מה אתה יכול לזכות ב-10 דקות של לימוד? אני אתן לכם מספר דוגמאות שתבינו מה אפשר ב-10 דקות ליום. אפשר להשלים את השס בשנתיים. השס משניות כמובן אני מדבר. אפשר להספיק תנך בשנתיים. אפשר להספיק את כל המשנה ברורה בשנה אחת, ב-10 דקות ליום. זה לא נורמלי. אפשר את הלכות יוסף, את הכתוב שולחן ערוך הלכות יוסף, ב-10 דקות ביום בתוך שנה, אתה מסיים. ועוד אין סוף ואין סוף. אתם יודעים, הקלטתי את הבבלי, את הירושלמי, הקלטתי את זה, אני חושב, אולי 12-13 פעמים. ולמה אני מקליט ככה? כי בכל יום ויום הדבר מתחדד, ואתה לא יכול לסמוך על הלימוד הקודם. זה בדיוק החוויה עליה אני מדבר. אתה לומד עוד פעם ועוד פעם, וכבר הקלטת את התנך, אבל אתה רוצה עוד פעם את התנך. וזה המסר שאני רוצה להעביר אליכם, הלומדים. גם לך בעצמך השומע, ובעיקר לבן שלך, בכל גיל שהוא. להעביר את המסר של המטרה החווייתית בלימוד. החוויה בלימוד מקנה לאורך זמן. חוויה, הספקים, הנאה, ובעזרת השם כך נגדל בן שיש לו את הכלים הראויים, להיות ראש ישיבה, להיות רב קהילה, להיות רב עיר, להיות כל תפקיד עולם שאתם תתארו לו מקטנות. בעזרת השם גם תעזקו ותהנו מכך. אז מה, נסיים את הדברים בלי לתת איך מגיעים לשיעור? אז כמובן מי שיכול יחפש מחוברים לתורה, אפשר למצוא שיעורים בכל נושא, ב-10 שפות כפי שאמרתי. מספר הטלפון לשמיעת שיעורינו, 08-376 0445. למעוניינים לקבל בוואטסאפ או ב-10 שפות, אז וואטסאפ 058-4000-759. אסיים בברכת הנאה מחוויית הלימוד שלכם, הרב נפתלי וסרמן.
1: האזנתם לשיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
2: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
6: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים לאגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473, כוכבית

0: עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. בספר אורחות צדיקים למדנו על מידות שאדם צריך להתנהג בהן, מידות שונות, וכאשר מדבר אורחות צדיקים ומסביר לנו את המידות הטובות ואת הרעות, אבל הוא פותח במידה אחת, במידת הגאווה, שער הגאווה, והוא פותח ומסביר בתחילת דבריו, שער ראשון מידת הגאווה, ומטוב שנזדמן תחילה לכל השערים, מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות, לא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. לכן צריך האדם להתחכם להנהיגה אל המנהג הראוי, ולדחות אותה במקום שאינה ראויה בו. זו מידה רעה, זו מידה שלילית, היא הפתח לכל המידות הרעות. הוא מוסיף רבנו יונה בשערי תשובה בשער א' ואומר, לא רק שהיא פתח למידות רעות, אלא היא גם הבסיס להן, כי על ידה מגיעים לרעות. הוא כותב, והגאווה מסבבת כמה עבירות, מגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. פירוש, הגאווה ניר הרשעים, ממנה יפרו חטאים. וכמו שעושים בני אדם ניר בשדה, כדי לפרוט בו הזרע לאסוף רוב תבואות, כנוסעים הרשעים את הגאווה ניר בלבבם, זורעים בו מחשבות רעות, להוליד ולהצמיח העבירות שהם פרי מחשבתם. והיות שכך, הגאווה חמורה כל כך. מה עוד שבואו נזכור את דברי חז"ל בסוטה, על אדם גאוותן, על אדם גס רוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. שנאמר, פסוק בתהילים, ועיניים הורחב לבב, אותו לא אוכל. הקדוש ברוך הוא נמצא עם אנשים רעים בלי סוף. אבל עם גאוותן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות. אומלל הוא אדם שאומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות איתו. אומלל הוא אדם שלא יזכה לסייעתא דשמיא, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נדחה. הוא מעיד על כך רבינו יונה שם באותם המילים בשערי תשובה. ובעל הגאווה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו, אחרי שהוא תועבת השם. עוזב אותו הקדוש ברוך הוא, ולא נמצא איתו, מי יכול להסתדר בעולם בלי סייעתא דשמיא, בלי עזרה מאת הבורא? בעל גאווה מפסיד את הדברים, בעל גאווה גורם לעצמו ריחוק מבורא עולם, כי המציאות היא אחת, מי שמתרחק מהקדוש ברוך הוא, מי שמרחיק את הקדוש ברוך הוא, זה הבסיס לכל חטא ופשע, רק שלא חלילה נטעה ונגיע למטרה הזאת.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. המלחמה בצפון נמשכת. כתבם שלישי מהבוקר ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל במרחב צבאי בשטח הארץ, כך מסר דובר צהל. קודם לכן שני כתבמים התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בחסדי שמיים בכל האירועים לא היו נפגעים. בתוך כך שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי הירי לעבר יישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה. סמוטריץ' קרא להוריד עוד היום בניינים בדחיה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר אף הוא, אדרוש ואעביר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה. על כל רחפן טיל, על כל הפרה אש, על כל כתבם הדחיה צריכה לרעוד, ועל כל שערה מראשו של חייל צהל 1,000 מחבלי חיזבאללה, דברי בן גביר. כתב אישום הוגש לבית המשפט בירושלים נגד ארבעה תושבי בית שמש שנטלו חלק בהפגנה מול ביתו של השופט סולברג בגוש עציון לפני כשבוע וחצי. העבירה המיוחסת לארבעה היא התפרעות, ולשניים מתוכה מיוחסת גם עבירת השגת גבול. כתבנו נתיקה לשמוסר כי ההפגנה מול ביתו של סולברג נערכה במחאה על הפגיעה החמורה בדמוקרטיה הישראלית עם מעצרם של בני הישיבות. עוד מציין כתבנו כי בעבר פסק סולברג כי בהפגנות השמאל מול ביתו של ראש הממשלה יש לאפשר את קיום המחאות בשכונת מגורים כמחאה על הפגיעה בדמוקרטיה. ועדת השרים לחקיקה לא אישרה היום את הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך שביקשה לבטל את הסעיפים בחוק ההתנתקות בעזה המונעים כיום כניסה, שהייה ותנועה של אזרחים ישראלים בשטחי הרצועה. מטרת המהלך הייתה לאפשר נוכחות ישראלית חוקית באזור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום שלישי תחול התחממות קלה.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, שבוע טוב, חודש טוב, בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איזה שבת הייתה ליהודים, איזה שבת, מסכנים, אלה שלא שומרים, אוי אוי אוי אוי אוי, מה מפסידים, עזבו את העולם הבא, פה, איזה דבר, זה שבת מנוחה, מכל מלאכה. שלמה פולק, עורך ומפיק, על הביצוע הטכני, מוטי קופפר. אני לא מתכוון מסכנים כאילו מסכנים רגיל, אני מתכוון שהם סופר מסכנים. אנחנו היום ביום מאוד טוב, כאילו אין לי כוח לעולם, אין לי כוח לטראמפ, אין לי כוח ללבנון, אין, לא יודע. אנחנו נעשה כמה דברים טובים היום, מה שהיהודים צריכים, מה שהיהודים זקוקים. קודם כל נעשה חיזוקים לנשמות השבורות שלנו היום. כל אחד עם האיסורים שלו והקשיים שלו, וגם משהו כללי לקראת הגאולה, משהו יפה. רק לפני, אני רוצה אני אעסוק בזה גם בהמשך בעזרת השם, אבל יש זקן המקובלים בירושלים, הרב רחמי מתי, אתם לא מכירים אותו, אבל הוא מהגדולים של הגדולים של המקובלים שהוא קיבל מהדור הקודם. הבת שלו, אשתו של מרן הרב יצחק יוסף, מדורות של תמידי חכמים ומקובלים גדולים, משהו באמת לא מהדור הזה בכלל. ואני בקשר חזק מאוד עם הבן שלו, הוא סיפר לי אתמול בלילה שבליל שבת הייתה עליו החייאה. הוא כבר באזור הגיל 100. הייתה עליו החייאה, ועכשיו במצב שצריכים רחמי שמיים, וכמה גדולי הצדיקים בדור אמרו שהדור צריך אותו. הוא ממש מחזיק הרבה מהדור הזה. אז היום אתם גם שמיע אינסרט של הרב דוד יוסף מדבר עליו. תודה מה יש לך את זה, תשמיע את זה, נו בבקשה, תשמיע את זה.
2: קודם כל רבותיי, אני רוצה להקדיש היום את השיעור לרפואתו של הגאון הצדיק רבי רחמים עטיה, רבי רחמים בן ג'מילה. זה יהודי, תלמיד חכם גדול, שקדן עצום, ממש כל כולו טהרה וקדושה, שכל החיים שלו ישב ועסק בתורה. הוא כבר זקן מופלג, ועכשיו הוא במצב קשה, ואני קורא לכולם בכל אתר ואתר להתפלל על הצדיק הזה, רבי רחמים בן ג'מילה, רבי רחמים עטיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אמן כן יהיה רצון.
1: אמן. אז אתם שומעים, ככה זה כל מי שתלמידי חכמים גדולים מכירים, יודעים שמדובר באמת באדם ענק, ברוך השם זכית לקבלנו ברכות, אבל עכשיו הוא זקוק לברכות שלנו, הרב רחמים בן ג'מילה, תתפללו לרפואתו. עכשיו ערב ראש חודש תמוז, ואנחנו לומדים פה שנים, במשך שנים אנחנו לומדים פה מה הכוח של ערב ראש חודש. מאזינים יקרים, זה יום ענק, יום עצום, בפרט שזה תמוז ואב, ואלה חודשים של דינים ועשה וכו' וכו'. ולמדנו פה כבר מהצדיקים, הרב בניהו ועוד צדיקים, שערב ראש חודש הוא משפיע על החודש יותר מהראש חודש עצמו. הוא משפיע על כל החודש כולו. לכן זה יום של תשובה, בעיקר תמוז, זה זמני תשובה ממשמשים ובאים. זה ראשי תיבות תמוז. ועושים יום כיפור קטן, ועושים סליחות, הספרדים, יש חלק צמים. זה ממש יום גדול, וצריך לתפוס אותו חזק, לא לבזבז זמן עם שטויות, מה שאפשר יותר לערער תשובה, לקרוא תהילים, לברך את הברכות בכוונה. כל מה שנעשה עכשיו טוב משפיע על כל החודש כולו, לתת כמה פרוטות לצדקה. אנחנו גם עושים פדיון נפש, כמו כל ערב ראש חודש. זה יהיה בשעה 3, כאילו עוד שעתיים, פחות משעתיים, ואפשר להעביר שמות עד 2:30, זהו. לא יודע אם תצליחו בכלל, כי זה רק קו אחד, אבל מי שינסה, השם יעזור לו, אז תתקשרו, אני אפילו לא מסביר מה זה כבר, וחבל, כי כשמתקשרים, כשיש זמן, אז אפשר לרשום כל אחד מה הוא רוצה, ומפרטים את זה. עכשיו אנחנו נעשה את רק להמתקה דיני וכל הישועות, ולא נחזיק את הקו, ולא נעריך הרבה בדיבור עם התלפנית, רק שמות וקדימה, לתת להזדמנות גם לאחרים, יש שעה בערך לרשום, אז תיתנו שכולם יצליחו, לא רק אתם, מי שעל הקו, 0508-77-20-80, זה המספר, עד 2:30, אחר כך הטלפון נסגר, גם יש טלפונים לא עונים, זהו, 0508-77-20-80, 77, 20, 80, הפדיון נערך בשעה 3, בקדושה, בטהרה, אחר כך גם תהיה תפילה בכותל על כל השמות, שהשם יקבל הכל ברצון, והתמתקו הדינים על כל עם ישראל, ובפרט אלה שמסרו לנו שמות, אנחנו נעבוד על זה חזק, שיהיה להם ישועות. עכשיו, מה יהיה בעולם? תראו, מדברים, יהיה הסכם, לא יהיה הסכם, על כל נזיל. אני לדעתי, כאילו, עזבו עכשיו את זה, אני הקטן אומר שיהיה הסכם. איתה, מספיק, תראו, אם טראמפ לא יוצא את דיבי בעזה, עד עכשיו היה מלחמה בעזה. אם הוא לעצור בלבנון, כמו שהיה לנו בלבנון בשלום הגליל, 18 שנה נמשך לבנון. וזה עוד הותר לפרסום, ועוד ילדים שמתים, די, די, תעצרו את הכל, תנו שקט, זהו, מה שיהיה יהיה. למרות שאנחנו חיים בעידן ששום דבר לא ידוע, ופעם היו אומרים, לא שנה, לא שבוע, עכשיו זה לא דקה ולא שעה, זה כזה במהירות, דברים משתנים, ומה שנראה שלום, פתאום נהיה מלחמה, מה שנראה מלחמה, פתאום נראה שלום, מה שנראה רע, פתאום נהיה טוב, דברים הזויים לגמרי. ולנו אבל נראה, ופה אני רוצה מאזינים יקרים, שנכנס לקטע 2, גם מהחפץ חיים וגם מהסטייפלר, משהו, דברים יפים, שיעודדו את נפשנו השבועה. וזה, לנו נראה כאילו שהעולם מתנהל על ידי כמה משוגעים, אחד באיראן, אחד באמריקה, אחד בצפון קוריאה, אחד ברוסיה, אחד בסין, והם יכולים בדקה לשמיד את כל העולם 300 פעמים, 400 פעמים. כן? יש להם היום חומרים ופצצות שמפעילים את הכל, אפשר לשמיד את כל כדור הארץ 400 אולי אפילו יותר פעמים. זה נראה כאילו העולם בלי שליטה. וכאילו השם מסתתר ולא מתערב ונותן למשוגעים לנהל את העולם. אבל האמת שהכל בדיוק הפוך. הכל בשליטה מלאה, וכל מה שקורה מתוכנן בקפידה, לפי חשבון של התיקון, של הכלל ושל הפרט, וזה מדוד ושקול באופן מפליא. אני אקריא לכם ברשותכם, יש ספר נהדר, בכלל יש יהודי גדול ענק, קוראים לו הגאון הגדול, הרב אהרון זכאי. הוא ראש ישיבת אור יום טוב, הוא חיבר עשרות ספרים על הבית היהודי, וכמעט כל עניין בהלכה, בהגדה, באקטואליה. הוא ראש ישיבת אור יום טוב בירושלים, זכה רבים גדול וגאון עצום. והוא יודע למחיש דברים ולפשט אותם. אני לא נכנס לכמות הספרים שהוא כתב, כי אני אקריא לכם והתוכנית תיגמר, והספרים שלו לא יסתיימו, על מה עבדה הארץ, השקעת הגלות, עלי אני ברוך, נשתתו לצער השכינה, קלו כל הקיצים, תציל לנו מחבל משיח, נשאותך כיוון, בקיצור, משהו, ספרים, בלי סוף. אז יש לו ספר שנקרא לקראת הגאולה. זכיתי שהצדיק הזה שהלך לי אותו מזמן, עם עוד הרבה ספרים, והיום פתאום, טרק, הוא נשלף לי ליד, ובעמוד 172, כך נקרא ספר לקראת הגאולה, הוא מדבר על גלגל הזמן המסתובב במהירות. שימו לב כמה פעמים אנחנו אומרים, יאו, איך הזמן עובר מהר, רק אתמול הרמנו את הכלים של פסח, כבר מורידים אותם, יאו, כבר עסוקה, ככה, שבת הלכה, שבת בא. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מדברים את זה בפה, שהזמן עובר מהר. אז הוא מביא פה את החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמר, שכיום מתחוללות, מתי הוא אמר את זה חפץ חיים? לפני בערך 100 שנה. תחשב מאז, תכפילו את המהירויות, כן? הוא אמר אז שכיום מתחוללות בעולם תהפוכות כה מפליגות, ובמשך תקופה כה קצרה, תהליכים אשר לפנים נרשו להם 100 שנה ויותר, רואים אנו כי גלגל הזמן מסתובב במהירות הבזק. מה שלקח פעם 100 שנה, עכשיו לוקח כמה חודשים, או כמה ימים, או כמה שעות. שואל החפץ חיים, מה זה עשה לנו השם? למה נשתנו הנסיבות? ועל כך משיב מרן החפץ חיים, כך תראו מה זה, תרשמו את זה, תחשבו על זה, כי זה גם על כל אחד ואחת מאיתנו, גם על כל המשפחה, אחר כך זה על המדינות, אחר כך זה על העולם, זה דברים עד רום המעלות. וכך הוא השיב, בשמיים נערמו מימי בראשית עד היום הזה חשבונות רבים. אנחנו נולדנו בתאריך מסוים, אז לנו נראה שהעולם התחיל בתאריך שנולדנו, אבל לא, לפני שנולדנו היה עולם, וגם אחרי שנלך מפה יהיה עולם, והעולם הזה מנועל לפרטי פרטים, ועד שאנחנו נולדנו כבר היו דברים בעולם, ואולי גם אנחנו כבר היינו כאן בגלגולים, וגם אנחנו כבר עשינו פה דברים. יש חשבונות רבים. אבל הרבה פעמים מתפללים, אז דוחים את הגזירות, מתפללים, אז, אבל אומר החפץ חיים, טרם ביאת המשיח, יש להסדיר החשבונות האלה. למה? מפני שאז יתבטל יצר הרע. ועל ידי כן יחוסנו כל עסקי העולם הזה. כל מה שהיום רץ בעולם זה מניע של יצרה בתוכו. אם זה כסף, אם זה תאוות, אפילו שם לשם שמיים, אבל זה עדיין יש בזה משהו. אבל כשזה ייעלם, יהיה סוג של טוב שאנחנו לא מכירים. זה יהיה סוג של טוב כזה טהור שלא תהיה בו נגיעה משום צד וכיוון. ובינתיים יש את החשבונות, ולכן על כל נפש ונפש לפרוע עת שנשארה חייבת לשמיים. אתה עובר עכשיו דבר, אתה אומר, אבל מה עשיתי? למה הילד הוא עם תסמונת? למה הילדה תקועה עד גיל 40? למה עשיתי לו טוב, הוא החזיר לי רע? יכול להיות שבגלגול שעבר היה הפוך, היה חשבון, ואתה ביקשת שזה יהיה המצב, כדי שתוכל לתקן לקראת הגאולה. ופה לא רואים, אבל יש בזה חשבונות. ויות וימי המשיח קרובים מאוד, אומר מרן החפץ חיים, הכרחי לזרז את התהליך הזה, גם שלא נסבול, אז הוא מריץ את הזמן מהר, שהיסורים יעברו מהר. ותלמידו, הגאון רבי אלחנן וסלרמן זצ"ל אמר, שמעת שהחפץ חיים אמר את הדעה הזו לפני, זה היה לפני 20 שנה, כן? בשנת תפשין, לא זוכר. בקיצור, זה כמעט 100 שנה, נו? זה לא תפשין אפילו, זה תפרש. אז עברו כמעט 100 שנה, אז אומר הרב וסלרמן, 20 שנה אחרי שהחפץ חיים אמר את זה, הוא אומר, מאז עלה קצב ההתרחשויות והמאורעות בעולם, שהדברים כבר מתרחשים בין לילה. מה שדרש לפנים זמן של דורות רבים, עכשיו קורה בלילה. ואומר הרב וסלרמן, זה השם יקום דמו, דומה שגלגל הזמן עץ ורץ, כאילו מישהו דוחק בו, ואומר, יזדרז וחוש. וכל בר דעת יסליק מכך. כי חיים אנו בתקופה מיוחדת, מאזינים יקרים, תהיו בשמחה, תהיו מאושרים, שזכינו להיות בדור הזה, שיזכה לזרז את הגאולה, ולוואי גם נזכה לראות את הגאולה. אבל אנחנו נבחרנו מכל הדורות. תנאים והמוראים לא רצו להיות בדור הזה. ואנחנו הסכמנו. איזה צדיקים אנחנו, איזה גיבורים אנחנו. הסכמנו לסבול את הדור הזה כדי להיות הגשר מהדורות הקודמים לגאולה, שעתידה בקרוב לשנות את כל סדרי העולם. הוא אומר, ומדי יום ביומו הקצב הולך וגובר. תראו מה קרה רק מהשביעי לאוקטובר עד היום, שנתיים וחצי. פתאום נהיה מלחמה בעזה, מלחמה באיראן, מלחמה בתימן, מלחמה בסוריה, מלחמה בין יהודה, כבר לא יודע איפה, כאילו... וצריכים פה הרבה בחורי ישיבות שישבו וילמדו תורה, כי בלי זה מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? כמה הרוגים, כמה פצועים, וזה לא נגמר. עוד דשדוש ועוד דשדוש ועוד סיפור ועוד... עוד, כמו זהו. ופה הביא סיפור על תקופה של ההתגברו הצרות ברוסיה, אז נכנס אדם אחד לחפץ חיים והוא היה בוכה. בוכה, אז החפץ חיים אמר לו, מה יש לך? למה אתה בוכה? אז הוא אמר לחפץ חיים, למה סובלים היהודים בדורות האחרונים צרות כל כך גדולות ובדחיפות כה מרובה? וגם אותי שאלו את השאלה הזאת בשבת, ואני אמרתי להם שיש הבדל גדול בין הדור שלנו לדור הקודם. לא מדבר על, מדבר על דור קודם, רק של הסבתות שלנו ואחורה. הם, היה להם איסורים על הגוף. היה להם רעב, היה להם גלות, הרביצו להם מכות, נפטרו להם ילדים, לא היה להם אוכל. כל מה שקשור לגוף, היה להם סבל. אבל הנפש שלהם הייתה חזקה. היה להם אמונה. אישה בחדר אחד גידלה 12 ילדים, והייתה לה שמחה, והילדים גדלו, והילדים טובים. ולא היה קטשופ וצ'יפס ופינוקים וקרוסלות ובריכות ופארקים ויצאו לילדים טובים. הדור שלנו זה הפוך. יש לגוף כל מה שהוא רוצה. לך לסופר, אתה מתעלף. כמה סוגים של מאכלי חלב וכמה סוגים של מאגרי בשר וכמה סוגי משקאות וכמה סוגי פינוקים ומה אתה לא רוצה. אבל הנפש חלשה. להם היה גוף מיוסר, עם נפש חזקה. לנו יש גוף אולי חזק עם התאוות, אבל הנפש חלשה, שבורה. סובלים, זהו, כל אחד, כל דור עושה את התיקון שלו. אז הוא שאל אותו, את החפץ חיים, למה כל כך הרבה צרות? אז אמר לו חפץ חיים, אתה יודע משל למה הדבר דומה? יש סוחרים קטנים שדרכם לקנות את סחורתם מסוחרים גדולים. נגיד אחד שיש לו חנות רהיטים קטנה, אז הוא מזמין מהקיבוץ שיש לו נגריה שמייצר לכל החנויות. וכמובן שלא תמיד יש לסוחר הקטן את הכסף הדרוש לשלם מיד ועד הסחורה. אז מה עושה המפעל, החנות הגדול שמוכר לקטן? נותן לו אשראי. אתה רוצה שוטף 30, אתה רוצה שוטף 60, אתה רוצה שוטף 90, בינתיים קח את הסחורה, תמכור, תתגלגל, תשלם לי. והנה פעם אחת קרה שהמוכר דרש, המוכר הגדול, כן? פתאום אמר הסוחר הקטן, תשמע, יותר אני נותן לך אשראי, וגם עכשיו תשלם את כל מה שאתה חייב לי. אז הסוחר הקטן התפלא, אמר, למה? מה קרה? בשנים אנחנו עובדים ככה, אתה נותן לי, אני מוכר, משלם, יש לי אשראי, עכשיו אתה גם לא נותן לי אשראי וגם רוצה את החוב? אמר לו הסוחר הגדול, אתה צודק. אבל הסיבה היא פשוטה, אני מחסל את העסק, אני סוגר. כך שאני לא יכול לתת אשראי, וגם עליך לשלם לי את כל החובות מן העבר. אמר חפץ חיים, במהלך כל הדורות, דחה הקדוש ברוך הוא את כל הגזרות, הם מתפללים, צמים, צועקים, דוחה, דוחה, דוחה, מדור לדור היה דוחה. אבל אתה מתקדמים, אנו ממש לימות המשיח, וזה היה לפני 100 שנה, מה נגיד, אנחנו עכשיו, אנחנו ממש, הוא נוגע בידית כבר. ואם כן, צריך לסלק את כל החובות של השנים שבהן ניתנו אשראי, שהרי הגלות עומדת להסתיים בקרוב. אז לא ביבי ולא טראמפ ולא העולם ולא כלום. יש בורא עולם, הכל מנועל. כל אחד עם התיק שלו, כל דור עם התיק שלו, כל משפחה עם הסיפור שלה. היה, אני זוכר שהייתי קטן, אני זוכר את זה, היה יהודי בירושלים, היה לו קסקט. קראו לו חכם מנשה לוי. זכר צדיק לברכה. הוא היה עמוד התפילה, היה עומד בכותל, ובוכה, ומתפלל, ועושה סליחות, היה קשור עם הבעל אהבת חיים, היה מרעיש עולמות. ותמיד הוא היה אומר שהגאולה בפתח. ובצד שני הוא היה אומר, תאמר תראו, הצרות התחזקו, ויסורים רבים יבואו. ואז כשהיו באים יסורים, אז הוא היה רוקד, והוא אומר, שמחונה, שמחונה, ושמחת היסורים, שמחונה, אתם מבינים? כי ידע שהיסורים מקרבים את הגאולה, ככה הוא ניחם את עצמו וגם קיבל הכל באהבה והאהיב את זה על האנשים שהיו סובבים אותו. יש פה הרבה דברים יפים, אני מקווה שמדי פעם אני אשלוף את הספר הזה, ויצא לכם ממנו כמה קטעים טובים, אז תדעו, כל סבל, כל צער, כל כאב זה פריאת חוב, זה ייקח אותנו למקום מצוין, אנחנו ביקשנו דפני שבאנו לעולם שיהיה בדיוק כך, כדי שנוכל להיות נקיים ומזוכחים על דברים שעשינו ותיקנו אותם, השם מעזרנו שנעשה רק דברים טובים. לכן, מאזינים יקרים, אני רוצה היום, יום ראשון, שאין חשק לעשות כלום בעולם, שנהיה בדברים, ככה, כיף כזה, טובים כאלה, שהנפש אוהבת לשמוע. למשל, יש בירושלים ספר מאוד מבוקש, קוראים לו רוני. אז אני רוצה לדבר איתו, תראו מה מעסיק ספר חרדי, אתם מבינים? תראה, הוא ספר, בעל תשובה 30 שנה, אני חושב, בשמואל הנביא, ותראו מה הוא עוסק. אחריו, אני רוצה לעשות כמה משהו שרץ עכשיו ומריצים בעולם הישיבות עם פרסים. אחר כך אני רוצה לדבר עם הגאון, הרב, הגאון הגדול, הרב אהרון פיינהנדלר, ראש ישיבת מחנה ישראל, יהודי יקר, עם זכויות אדירות על גבו, ואלפים אלפים של בעלי תשובה זכו להקים בתים נפלאים בזכותו, והוא מדבר כזה סגנון קצת אמריקאי, קצת קול חלש כזה, קצת ענב כזה, אבל מי שרוצה ברכה ילך לרב אהרון פיינהנדלר במחנה ישראל. יעלה פה גם אלחנן עם עוד איזשהו פרויקט. תראו, בוא נגיד ככה, אנחנו מתקרבים לכיוון הילולת אור החיים הקדוש, זה אמור להיות כמדומני בעוד כשבועיים בערך תתבב, מתי זה אצלי פולק? בערך שבועיים, כן. ופולק אומר, תקן אותי, שבועיים ויומיים. אוקיי, שבועיים ויומיים. אז יהיו הרבה דברים סביב האור החיים הקדוש, כי האור החיים הקדוש הוא אור גדול בעולם, ויש היום כבר מאות, אולי אלפים של כוללים של אור החיים הקדוש, כמו שלנו יש, ברוך השם זכינו, באים מבריחים, אנשים חמודים, שווים ולומדים באור החיים הקדוש, ואנחנו מגייסים להם סטים של, של עוז ועדר, ממש שוטנשטיין על אור החיים כזה, עם כותרות וכותרות משנה והסברים וסיכומים, משהו יפה, נהיה מפעל גדול. אז הרבה הרבה דברים קורים סביב אור החיים הקדוש, ואנחנו נשמע על זה הרבה בשבועיים הקרובים, ואשרה ואשרי חלקו מי שזוכה להיות קרוב לאור החיים הקדוש, בין אם זה וללמוד, אם זה להקים שיעורים, לפתוח כוללים, לתרום ממתקים לאברכים, לא יודע, מה שאתה עושה שזה אור החיים הקדוש, ואתם תראו ניסים ונפלאות ופלאי פלאים, אור החיים הקדוש לא נשאר חייב. אפילו בעל שם טוב הקדוש אמר, שבכל בית יהיה את הספר של אור החיים הקדוש, והוא אמר שזה שקול כמו לימוד הזוהר, עד כדי כך, עד כדי כך אור החיים הקדוש. אז אנחנו נשתדל בתוכנית הזו פה, להפיץ את האור הזה, הוא לא צריך שיפיץ אותו, כי הוא בכל בית, ספרדים ואשכנזים וחסידים וליטאים ומזרוחניקים, הוא האור החיים הקדוש, אין עליו חולק, כל העולם איתו. אז נפיץ את האור, נפיץ את האור לקראת הגאולה, בעזרת השם. ויהיה איתנו גם אלחנן, אני לא יודע על מה, מסלמה גם זה אור החיים הקדוש, אבל יאללה, בואו נתכונן עכשיו שבועיים להיות עם אור החיים. אז נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי כל חי.
0: היסטוריה ומוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים.
3: הכל חדש.
0: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם דוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל.

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
5: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: מי לא מכיר את רוני הספר בשמואל הנביא בירושלים? מי שלא מכיר אותו, אז הוא לא ירושלמי. רוני, מה עניינים? מה נשמע?
8: שלום עליכם, כבוד הרב, רבי משה.
7: מה נשמע? מה שלומך?
8: קודם כל נפתח בכבוד האכסניה. תדע לך שהתיקון, הפדיון נפש, והתיקון נפטרים, יש לנו שני מקרים במשפחה שזה פגע בול.
7: וואלה.
8: ממש אחד על אחד.
7: אבל תרשה לי לא להתרגש, תרשה לי לא להתרגש, כי זה צריך להיות ככה בדיוק.
8: כן, זה קצת אישי וזה פרטי, אבל הפדיון נפש, יש לנו שני מקרים במשפחה, לא עלינו אנשים חלו, ואחרי הפדיון נפש פלא פלאים.
7: ברוך השם.
8: הבדיקות יצאו נקיות, ולא היה צריך התערבות כירורגית. ברוך השם, היה ניסי ניסים.
7: ברוך, אני שמח מאוד מאוד לשמוע, אבל מצד שני, לא כולם, אני נזהר מאוד לא להגיד ניסים ונפלאות, כי אתה יודע, יש כאלה צריכים עוד אחד, ועוד אחד, מספרים סיפורים ואני לא. אבל אנחנו מקבלים מלא, מלא, מלא סיפורים כמוך, והלוואי לכולם ישועות והמתקות דינים. אבל מה על הפרק, אח שלי?
8: הרי כאן מחילה, הרב, שנפטר מופיע לך בחלום אחרי התיקון נפטרים, אז איך אומרים, אפלה ופלה.
7: תלוי איך הוא מופיע, אם הוא מופיע טוב, שמח, נראה טוב, לבוש.
8: כמו שהוא היה בעינים הטובים שלו.
7: לבוש יפה, מטופטפ.
8: לבוש יפה, מעניבה.
7: זה מצוין, זה מצוין, זה סימן טוב, מצוין.
8: ממש, איך אומרים למישי?
7: מצוין, זה יפה, כך צריך לראות, יפה. תגיד רגע, עכשיו שאתה מדבר איתי, אתה הפסקת באמצע תספורת של לקוח, כאילו אתה עם יד על הראש שלו ויד על הטלפון?
8: לא, לא, יש לנו הפסקה בין אחד, יש לנו הפסקה בין אחד ושתיים, חברי מלכה, ואחרי זה יש לנו שיעור קצר ברוחיים הקדוש, הרב לוי בן צור מוסר לנו, אז יש לנו קצת, איך אומרים, מנוחה קלה.
7: רוני ספר צמרת בירושלים, חזר בתשובה, תראו עכשיו מה מעסיק את רוני, הוא סיפר לי למה הוא רוצה לדבר ברדיו, אמרתי, אני לא מאמין. שמואל הנביא, רוני, מה עומד לך, מה אתה רוצה לעשות, מה מעסיק אותך?
8: אני אגיד לך, הכל, איך אומרים, כל התורה היא גדולה ויפה וכל הרבנים חכמים, אבל אנחנו לקחנו על עצמנו פרויקט כמה שיותר אנשים ילמדו בתורת אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעלינו.
7: מי זה אנחנו, רוני? מי זה אנחנו? אתה ומי?
8: אנחנו קבוצה של אנשים שעובדים וגם ירא שמיים, כאילו גם מקדישים קצת לתורה וגם עובדים, וגם באים אברכים, וגם באים ראשי ישיבות, וגם באים משגיחים, ובאים אנשים מנתיבות, מאופקים, באים ליטאים, אשכנזים.
7: באים לאן? לאן? מה אתם עושים שם באים
8: אליכם? יש לנו פה בכנסת, פה בשמואל הנביא, שפעם בשבוע נפגשים לשעה, ללא טלפונים, ללא פוליטיקה.
7: איפה בשכונה, איפה?
8: וקוראים לזה שמואל הנביא 71, בכנסת של הרב בן טוב, זה מי שמכיר, הרב משה בן טוב.
7: בטח, כן.
8: אז אנחנו עושים פה פעם בשבוע שיעור, ואחרי זה עושים דיבוק חברים, קצת פריטיב, קצת טעימות, וכל אחד אומר את זה חידוש, אבל בשעה הזאת אין טלפונים, אין יציאות, אין חתונה, אין שום דבר. 60 דקות, רק אור החיים הקדוש, ואנשים רואים איך הוא מתיקות התורה, באים פה אברכים, תשמע, יש לי חשק יותר ללמוד, באים פה בחורים, יותר חשק לקום בבוקר מוקדם, להתפלל, לשמוע להורים, זה משהו פלא פלאים, הפלא ופלא.
7: באים גם חבר'ה צעירים שצריכים את החיזוק?
8: צעירים, באים אנשים שהיו קצת בדרך וחזרו והלכו, ואתה יודע, ברוך השם, מהכל באים.
7: איך אתה דאג אותם על הכיסא במספרה?
8: גם, וגם, אתה יודע, חבר מביא חבר. חבר מביא חבר, מישהו בא, יש לנו איזה סלוגן, בוא תטעם ותיוושע, לא תתמכר, תיוושע. אנשים רואים ישמות. אז בהתאם לזאת, אנחנו עושינו יום שכולו תורה. משעה 12 בערב, בצהריים, עד 10 בלילה, כל שעה, רב אחר.
7: רק אור החיים הקדוש?
8: רק אור החיים הקדוש. והשנה יצא לנו פלא פלאים, שאנחנו עושים את זה בישיבה של הרב הגאון, הרב אייל אמרמי, שנתנו את המקום בחינם, והוא הדרשן הראשון.
7: הלכתם על גדול.
8: כן. הוא, השיטה שלו זה הבעל שם טוב. אבל הרב שבא אחריו זה הרב הגאון, הרב ברק בן ניסן. מי שמכיר אותו,
7: שיטה הפוכה.
8: והוא התמסר. כן, לא שיטה הפוכה. הבעל שם טוב והאור החיים לא צריכים להיפגש, הם לא נפגשו. אם היו נפגשים, היה בא משיח. זה אומר הרב אייזק מקומרנה. אז הרב ברק בן ניסן, כל כולו, הוא נותן 8 שיעורים ביום, נוסע לרעננה, אשדוד, בני ברק, ירושלים, אופקים, נתיבות, אור החיים הקדוש, והוא בקיא בכל הספרים, אם זה בחבורות, אם זה בגמרא, אם זה בפרי תואר, בספרים הכי קשים של אור החיים, ובאים אנשים,
7: ראשון לציון,
8: ראשון לציון, חפץ השם, מאור החיים, עורך אנשים משתנים, אנשים אומרים, תשמע, אור החיים הקדוש, נותן לנו מתיקות בתורה, גם לא נותן לנו לעשות טעויות, אתה בא לעשות איזה טעות, רגע, אור החיים, איך אני לומד אור החיים? איך אני אעשה דבר כזה?
7: תגיד, מתי היה יום שכל אותו רבה? הילולה?
8: לא, אנחנו עשינו באלף בראש חודש, אלף תמוז, יוצא יום גילן, עוד יומיים.
7: מחרתיים?
8: בהילולה מלא עושים. כן, עוד יומיים, באלף תמוז.
7: אז בוא נרשום רגע, אלף תמוז, אתה אומר, החל מהשעה 12?
8: משעה 12, כן.
7: עד 10 בלילה?
8: עד 10 בלילה, בעזרת השם.
7: רוני, אתם תותחים, רוני, אתם תותחי על. 10 שעות.
8: זה רק כיבוד לכל אורך היום, ואיך אומרים, ראינו את המרצים הכי גדולים, עם הרב אייל אמרמי, הרב ברק בן ניסן, הרב אלי צייד, מי שמכיר אותו, מגבעת האנטנה, יש לו 600 אברכים שלומדים כל שבוע, אור החיים הקדוש. הרב לוי בן טוב, יש לנו את השוס, הסוף הסוף, זה הרב אוהד יהודה טרוזמן, מי שמכיר אותו, הוא נזיר שמשון, הוא יש לו...
7: מה הוא נזיר?
8: הוא נזיר שמשון.
7: באמת מלידה כאילו?
8: לא, הוא עם השנים למד את זה, הוא בקיא בכל ספרי רבי יעקב אבוחצירא, כל הספרים של הקבלה, והאור החיים הקדוש, הוא הוציא ספרים של התלמידים של אור החיים שהיו איתו במסעות, וזה פלא עצום, יש לו סיפורים על אור החיים. הוא היה קרוב לרב גץ בכותל.
7: רגע, תן לי את הכתובת, את שם בית כנסת, זה בהר חומה, נכון?
8: החומה, רחוב הרב מנהר, 4 החומה, בית כנסת חסדי שמואל.
7: תגיד לי עוד. רגע, רוני, רגע, מותק. רחוב הרב, תגיד לי עוד. מה זה, מנהר?
8: מנהר.
7: הרב מנהר. ככה קודם, זה שני מילים. אתה כותב בווייז, הרב מנהר.
8: 4.
7: איך נקרא בית כנסת?
8: חסדי שמואל, זה מפורסם, זה בניין ענק, זה בכיסת של הרב אייל אמרמי הגאון, כולם מכירים את זה, באים מכל הארץ.
7: מה הבאת להם כיבוד, רוני? כיבוד מה הבאת להם? קצת שתף אותנו.
8: מי שמכיר את הרב אייל, איך הוא מפנק, יש לו סמכות פתוח מהבוקר עד הלילה. באים לשם בבוקר, יש ארוחת בוקר כמו בית מלון, בצהריים בשרית, בלילה יש שם המבורגרים, נקניקיות.
7: יאללה חבר'ה, נו. זה מביא חשק לבוא.
8: אנחנו באים לשמוע תורת אור החיים, כי אור החיים זה גם הרוחני וזה גם הגשמי. כי אור החיים בגימטריה זה פרנסה, ואנשים רואים ניתוק דינים, אנשים באים לפני משפט, זיווגים. ראינו הרבה מקרים שאנשים התחילו ללמוד אור החיים הקדוש והם נפלו, גם ברוחני וגם בגשמי.
7: טוב, תספר לי, אני עד יום רביעי יכול לשכוח. תהייתי בקשר יום רביעי, תספר לנו איך זה היה. יכול להיות שאתם עכשיו יורים עיריית פתיחה, למשהו שילך ויהיה כמו ביום העצמאות, פתאום כל הארץ נהיה בר בירה, אולי גם פה, באזור תמוז, יתחילו ברבירבים על אורח חיים הקדוש כל היום. הלוואי.
8: אמן, אמן.
7: תודה רבה, מותק. תודה רבה, בשורות
8: טובות. חזק וברוך, אמור שאנחנו זוכרים אותך 25 שנה, זה מהפכה עשית ברדיו 2000, בשאגת אריה, עם הרב אורי זוהר. אנחנו התלמידים שלך, אתה החזרת אותנו בתשובה.
7: השם נהל את העולם, אח שלי, פצועו בשורות טובות.
8: אמן, אמן.
7: תודה רבה, תודה רבה, תודה, להתראות, ביי. עכשיו נאמר שלום, צהריים טובים לגאון הגדול, הרב אהרון פיינהנדלר שליטה, ראש ישיבת מחנה ישראל. שלום אורנו הרב, צהריים טובים.
9: שלום עליכם, אני ראש מוסדות מחנה ישראל, ויש לנו את הארגון, תורה תקשורת, על פגעי טכנולוגיה, להסביר לאנשים, אז בשבילך אני...
7: מה מסבירים הרב, מה מסבירים לאנשים?
9: אנחנו בעיקר רוצים שיבינו שהשייך בעולם הזה, מי ששומע על גדולי התורה, שלא ייקח את הטלפון, אפילו מוגן לפרנסה, כמו שפסק הרב משה צדקה, ועוד גדולי הדור, ספרדים, ולא ייקח מחשב בבית, כמו שפסקו הרבה גדולים, אפילו של הפרנסה, אז הוא יכול לחסוך עניין של האינטרנט ממכר, זה עיקר. תן, הוא לא מרגיש אפילו שהוא מכור, ומעשה זה ממכר אותו עד שהוא לא, הוא לא מתפקד, פשוט מאוד. קשה לו לדבר עם אנשים, קשה לו לדבר עם האישה והילדים, כי רואים את זה בחוש, ממש.
7: באים הרב, באים אליכם אנשים כאלה שכאילו האישה מספרת שהבעל מנותק, לא מתפקד כיום ולילה בתוך המכשירים?
9: בדיוק, לצערנו, ויש גם להפך. שאישה לא מתפקדת, זה ממש רחמנות. היה מקרה של שלום בית, ש... לא זוכר את השם של הרב, שהוא... כן, רב אהרוני, שהוא גם כתב ספר שלום בית לחינוך הילדים, רב דוד אהרוני. אז בא אליו, בא אליו זוג, לגבי שלום בית, אז הוא שאל אותם על הטלפונים. אז אמרו, יש לנו טלפון, אינטרנט, זה מוגן, אבל יש הרבה אפליקציות, דרך הקבוצות, דרך הוואטסאפ, דרך הזום, דרך המייל, דרך בינה מלאכותית, אז מגיעים גם לאפליקציות אחרות שלא טובות, שממכרות. אז אבל אני אומר, כל זמן שיש לכם את הטלפון הזה, אין לכם מה לבוא אליי. 90% הגירושין, הוא אמר, מרן בשם קוט יוסף, מרן רב יסק יוסף, הוא אמר, 10 שנים הייתי עבד דין ברבנות, רב ראשי ועבד דין של רבנות, והוא אומר, כל התיקים פתוחים לפניי של הגירושין. הוא אומר, 90% של הגירושין, ככה רשמי בתוך התיק, בגלל האינטרנט וכל הדברים הדומים שממכרים, ואז זה כמו שיחה של הלמים, הוא לא מדבר איתה, היא לא מדברת איתו. פעם נסו בדרייבר או מונית מירושלים לתל אביב, זוג בתוך החתם וקלה, בתוך 7 ימי המשתה, לא דיברו מילה. אז נהג שאל את החתן, את הבעל, לתוך לקראת סוף הנסיעה, הוא הבין, זוך שנכנסו לנסוע שהם תוך 7 ימי המשתה, לא דיברתם בכלל? אולי יש ביניכם קצר? אז החתן אומר לו, לא, למה? אנחנו דווקא תקשרנו, אנחנו מוצאים אחד לשני כמו ב-SMS.
7: הם כתבו הודעות אחד לשני באוטו? אבל הרב, שאלה אחרונה, איך זה שמכורים, זה כבר יודעים, כל העולם יודע את זה, ויש היום תנועה גדולה בעולם, גם אצל הגויים, לסגור את זה, טראמפ סגר בזה, בבתי ספר סוגרים בתיכונים, אבל מה עושים למי שכבר כן מכור? יש אופן של גמילה מהדבר הזה?
9: תראה, אני מציע שפיתחו עם פתח כחודו של מחד, שיקח לעצמו, נגיד, בהתחלת היום, או באיזה שעה שהוא הגיע להתחיל, אז יתחיל את זה בחצי שעה בהתחלה. ככה להתרגל שיש חצי שעה הזאת קדושה מלא. ככה לאט, לאט, לאט, לאט, אז יכול בזאת שם להיגמל. וגם מספר, כתוב נאמר המלך, כל מכשול ספר לאחרים. אז גם בעניין הזה, לספר למורי הדרך, או אפילו להורים, או בעל אישה, וכדומה. על ידי שהוא יספר את זה, זה קבל
7: יעוד. מה הוא יספר? מה הוא יספר? מה הוא יספר, הרב?
9: יספר אם הוא יצליח יותר או יצליח פחות. כמו הקבוצות של הסמים, של האלכוהוליסטים, שזה אחד השיטות לקדם את הגמילה. אז זה שמספרים, זה כתוב בנועם המלך, בצאת לקטן, בהתחלה, שתמיד תמידו של בר שם טוב, בזמן שהבן הלך מברסלב, שיספר כל מכשול. אז גם פה יספר על ההתמכות, אם התקדמה אצלו הגמילה, או פחות, או יותר, אז כך יקבל ידעות, וגם יקבל יצאה טובה, מאחד שיש לו טלפון קשר, שיכול להוציא אותו מהבוט הזה.
7: אם יש מישהו ששומע אותנו עכשיו, והוא מכור, והוא רוצה עזרה, והוא מתבייש לדבר על זה, הוא יכול לבוא אליכם לישיבה לדבר איתכם?
9: בשמחה רבה. יכול לקבוע איתי את המספר טלפון בשולחן, שגם יש הודעה, 24 שעות, זה מסעד 02-50-20-016. רק
7: הנה,
9: מה,
7: מאזינים, גם...
9: דרך כלל באים האבא של הבן, או הבעל של האישה, אז זה קצת בעיה. אם הם עצמם לא רוצים, לא רוצים את
7: הקשר, לא, לא, לא, אני לא מדבר, אני מדבר על המחור, המחור עצמו.
9: אז לא קס, כי זה אין פה תיק.
7: נכון.
9: אלא צריך להביא למצב שהם עצמם מתקשו, גם אשתי ובנית, ישבה עם נשים, והיא גמלה אותם, וממש הצליחה הרבה מאוד.
7: אז בואו נעשה ניסוי, כבוד הרב.
9: וגם ניצור פרקטיות, כמו שביקשת, באמת. זה באמת דבר חשוב מאוד, אמרת עכשיו, חסד גדול למשרד.
7: אז אני אתן את הטלפון מאזינים יקרים, לא לבוא אבא של מחור או אשתו של מחור או בעלה של מחורה. לבוא מי שבעצמו מחור והוא מתבייש, הוא לא יכול לספר את זה, לא נעים לו, אין לו עם מי לדבר, הוא יבוא לגאון הגדול, הרב פייננדלר, גם יקבל ברכה, גם יקבל עצה, גם יקבל פינוק, יקבל תשומת לב, הקשבה. תתקשרו, אם אין מענה, תשאירו הודעה בתא קולי,
9: 02-50-20-016.
7: בקיצור,
9: 02-50-20-016.
7: קלטתם? תרשמו עכשיו בטלפון, 02-50-20-016. הגאון הגדול, הרב אהרון פייננדלר, ראש מוסדות מחנה ישראל, תודה רבה שדיברתם איתנו, יישר כוח, בריאות איתנה, ויאריך ימים על ממלכתו. תודה רב. נצא עכשיו להפסקה.
10: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו, הדגם המתקדם, ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
13: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
14: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
16: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
17: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
18: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
19: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
20: השירות אינו משפטי.
21: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: טוב, בואו נמשיך עם אורחים הקדוש, זה עושה לי טוב, לא יודע, אני חושב שגם עושה לכל היהודים טוב. אז יש עכשיו גל של פתיחת

0: וצריכים 10 סטים. אז מי שרוצה לתרום ספרי אורחיים הקדוש לכוללים שנפתחים, שוב, זה לא קשור אליי, זה קשור לרב אלמוג לוי, הגאון, זה בטלפון 052-278-1063. אתם תגיעו לג'קי פרג'ון, שדר רדיו רמלה, הוא מנהל לרב אלמוג את כל העניינים. 052-278-1063. הרב אלחנן, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, רבים, רבי משה היקר, מה שלומכם?
0: מה נשמע, מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: גם אתה על אורחיים הקדוש?
1: כן, ברוך השם,
0: הרב, לא מאמין. מה?
1: אני אגיד לך, אורחיים, את האמת, בכל חור, בכל פינה, בכל מגזר, הוא נמצא בכל השנה, כל השבוע, באמת, אנשים מסתוקקים ונוגדים בתורתו של מרן הרבנו אורחיים הקדוש, שבאמת הרבה ישועות אנשים רואים בזכות האורחיים הקדוש. אני אישית ראיתי כמה ניסים וסיפורים שהיה לי אישית מהאורחיים הקדוש. ברוך השם, ברוך השם, כן, כמו שאתה אומר, משה, גם לך יש את הכוללים.
0: בקורה בהיום, עוד מעט לכל אחד יהיה כולל אורחיים הקדוש. זהו, זה הגאולה פה, אורחיים הקדוש זה
1: גאולה. גם המתיקות שבדברי אורחיים הקדוש בלמידה, אנחנו עובדים כל יום
0: שישי, ברוך השם. האמת, השפה שלו, לדור שלנו, היא קצת קשה, לכן מה שעוז ועדר עשו, לא שאני אשלם מוצא לפרסומות, אבל הם עשו ביור יפה יפה, וכל מי שפותח את זה מעוז ועדר, מקבל הכנה, למה אתה נכנס עכשיו, מה הרב אומר, פותח לו את המילים הקשות, עושה לו את זה מובן, אבל למה אתה עלית על שידור, מה רצית?
1: אנחנו, ברוך השם, זה לא אני רק, וזה הרב ברק בניסן, החתן של הראשון לציון, הרב שלמה משה אמר, יש לו רשת כולל עם אורחיים של כל יום שישי. עכשיו לקראת ההילולה, שעוד איזה שבועיים בערך, יש כל מיני כוללים, ברוך השם, רצינו רק לספר על הזכות הרבים, להגדיל את החשיבות של הלימוד של אורחיים הקדוש. בכל הארץ יש לימודים לקראת ההילולה. ביום חמישי האחרון היה בביתר, עשו לימוד גדול של אברכים, שלמדו בתורתו של אורחיים הקדוש. לקראת ההילולה עושים הרבה מוקדים. בהילולה עצמה יש אירוע מרכזי. יש לרב ברק סניפים בכל הארץ. עכשיו, ביום ההילולה עושים לאברכים שלומדים בכל הארץ, מכל עיר, מגיעים לאשדוד, באולם גדול, עושים לימוד של שעה וחצי, מקבלים מלגה יפה, לומדים נטו אורחיים. חילקו את הספר של האורחיים ל-118, כמו תהילי מחולק, עשו את זה באורחיים מחולק. 118 חוברות, עושים לימוד 3-4 פעמים, 5 פעמים, גורסים, לומדים את האורחיים הקדוש. ומדובר בערך בין 600-800 אברכים שמגיעים.
0: וואו, איזה יפה,
1: איזה יפה. בשעה אחת, שעה וחצי לומדים, אחר כך יש סעודת מצווה, יש תזמורת, יש את הרב ברק שמדבר, גם
0: השנה... רגע, מתי זה? ביום ההילולה, בתתווה?
1: ביום י"ד, י"ד, ליל ההילולה, יום שני י"ד.
0: אתה מדבר על הלילה, י"ד בלילה.
1: ליל ההילולה ממש, זה נטו, אבל האברכים שבמסגרת יום שישי, שעושים בכל הארץ, אם זה באשדוד, באפולה, בביתר, בירושלים, יש סניפים, באשקלון, בלוד, ברמלה. אז באמת אני רציתי רק לחזק את תורתו של אורחיים, לא בשביל משהו אחר, זה נטו נטו לכבודו של אורחיים הקדוש שעושים.
0: מה שאהבתי זה, ותגיד לרב, איך אמרת קוראים לרב שמארגן את זה?
1: ברק בניסן, זה חתן של הרב עמר, ראשון לציון.
0: אז תמסור לו מאיתנו יישר כוח גדול, ואנחנו ממש אוהבים את הפרויקט שלו, ואם אפשר לעזור, בשמחה. תודה רבה, אלחנן,
1: נשאר טובות. תודה רבה, רבי משה.
0: תודה, תודה. איזה יופי, יצא לי בלי כוונה תוכנית שלמה, כולה אורחיים הקדוש, כמעט כולה, ממש תענוג.

לא, לא, עכשיו אני אגיד, עכשיו אני אגיד למאזינים הקרים, יום טוב, חודש טוב. תודה רבה לשלמה פולק שלך והפיק. אני התחלתי להקשיב למילים של השיר, שכחתי שאני בשידור. אז הנה אני עכשיו, העירו אותי, חזרתי אליכם. תודה רבה למוטי קופר של הביצוע הטכני. לכם המאזינים, מחר אני לא אהיה כאן, בעזרת השם. נשתמע ביום שלישי. שורות טובות, שבוע טוב, חודש טוב, להתראות.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: מכונית ומטוס.
2: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. מברוק הלילה, שמחה הלילה. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה. מברוק
5: הלילה. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 2.
12: תוריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שוב הסלמה בצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מאשרים בהודעה משותפת כי צהל תקף ברובע הדחיה בבירות מטרות טרור של חיזבאללה. זאת בתגובה לירי לעבר שטח ישראל. בהודעה נאמר, ישראל לא תסבול ירי לשטחה. על פי תיעודים מהדחיה הותקף בניין בין 5 קומות, שם הייתה מפקדה של חיזבאללה. כתבנו מציין כי בעקבות התקיפה בבירות, בישראל נערכים לקראת תגובה איראנית. גורם איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טיוטת ההסכם עם ארצות הברית כוללת סעיפים לפיהם טהרן תתחייב שלא תפתח או תשיג בדרך אחרת נשק גרעיני, וכמו כן האורניום המואשר שברשותה ידולל בשטחה בהסכמת ארצות הברית. עם זאת צוין כי המנגנון לדילול האורניום טרם נקבע. אותן הגורם כי ארצות הברית הסכימה להפשיר 25 מיליארד שקלים מנכסיה של איראן שהוקפאו בין היתר בהעברות כספים ישירות. כתב אישום הוגש לבית המשפט בירושלים נגד ארבעה תושבי בית שמש שנטלו חלק בהפגנה מול ביתו של השופט סולברג בגוש עציון לפני כשבוע וחצי. כתב האישום מגלה פער ניכר בין הגינויים החריפים בשמאל שנלוו לאירוע לבין העבירות המיוחסות בפועל לעצורים. כתבנו נתי קליש מוסר כי הארבעה אינם מואשמים בניפוץ חלונות, בהשחטת רכב או בגרימת נזק אחר לרכוש, אלא רק בהתקהלות אסורה, ולשניים מהם מיוחסת גם השגת גבול עד כדי לעבור עבירה לאחר שנכנסו לפי הניתן לשטח החנייה סמוך לבית. בכתב האישום ניתן כי במהלך ההתקהלות נגרמו נזקים לשיחים, לחלונות ולרכב. עוד מוסר כתבנו כי ההפגנה מול ביתו של סולברג נערכה במחאה על הפגיעה החמורה בדמוקרטיה הישראלית עם מעצרם של בני הישיבות. כזכור בעבר פסק סולברג כי בהפגנות השמאל מול ביתו של ראש הממשלה יש לאפשר את קיום המחאות בשכונת מגורים כמחאה על הפגיעה בדמוקרטיה. ועדת השרים לחקיקה דחתה את ביטול חוק ההתנתקות בעזה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. ההצעה ביקשה לבטל את הסעיפים המונים כיום כניסה, שהייה ותנועה של אזרחים ישראלים בשטחי הרצועה, מתוך מטרה לאפשר נוכחות ישראלית חוקית באזור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום שלישי תחול התחממות קלה.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: עד כאן חדשות כל חי.

0: הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
1: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
0: אנחנו מחסים אותך.
2: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
4: אם חשבתם שלא נפתח את השבוע עם הלהיט של התקופה, טעיתם.

0: שעשה קובי סגל, שימי בראבון, פסח בגד. זמן אוויר כאן בשידורך היום ראשון בשבוע. פותחים עם עמי, זה מספר הטלפון באולפן למנחשים, 03-593-93. ואנחנו אומרים, במסגרת עמי זה המוקלט, שלום וצהריים טובים, שלום, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: ברוכה, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: איך הולך? בסדר?
1: עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: אה, כל יום עובדים על דברים חדשים, יש פה באמת... משהו שצריך פה להבין, מה, מה זה עובדים כל יום? טוב, בוא נראה. אתה צוחק, אוקיי. אוקיי, נפיע. בוא נמתיר, בוא, כן, תפור, אתה איתנו, יאללה, בוא נצא לדרך.

0: דניאל, מה העניינים?
1: שלום מנחם, צהריים טובים, מה נשמע?
0: איך הולך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: נו, בבקשה.
1: הוא קשור לכל חי?
2: לא.
1: הוא זמר?
0: וואו.
2: חיובי.
1: משה קליין?
2: לא, אני לא כזה.
0: ביי, תודה רבה לך. מיכל, צהריים טובים. מיכל.
3: אלעד אלדד.
0: שואלת אם זה אלעד אלדד. היא ישר ניחשה מנחשת, האם אתה אלעד אלדד?
2: כן, זה נכון.
0: כן, זהו, מה זה היה מהיר? זה היה מהיר ממש, ממפתיע אפילו. זה הזמר אלעד אלדד שהגיע לגמר של המאסטרו שלנו. אפרופו המאסטרו, ביום חמישי האחרון היינו בבית שמש, צילמנו את הכל החדש בדרכים שם עם ראש העיר שמולי גרינברג ואחראי את זירות בדרכים הרב סיברסטין. אחד השופטים היה אלקנה אדרי שהגיע למקום השני בגמר של המאסטרו, והוא אומר לי, תקשיב, עד היום כולם מדברים על המאסטרו, המאסטרו, אז אנחנו צריכים פה לשקול בכובד ראש להגיע לעונה מספר 2 של הפורמט הזה. אבל אלעד אלדד, שבאמת מאז מככב, הגיע למקום השלישי של העונה, מוציא שיר חדש, המאזינה זוכה בפרס, ניתן לה פה איזה משהו מתנת משי מחשבים, או אוקיי? כי כל מה פחות ייגע. זהו, בוא נשמע שיר חדש של אלעד.
2: משוב שלום, מנחם, ולכל המאזינים, מאזיני זמן אוויר היקרים, ברשותכם בקצרה ממש, אני רוצה להציג את השיר החדש שלי, את הילד החדש שלי, כמו שהם תמיד אני נוהג לומר, שהוא נקרא בשם תגיד תודה. השיר הזה נכתב מתוך רגע יומיומי שכולנו מכירים, שזה נקרא מרוץ החיים. לפעמים לא הולך לנו כמו שאנחנו רוצים, אם זה בעבודה, בכולל, ויש המון אתגרים שתופסים אותנו במהלך היום, ואנחנו פשוט רק צריכים לזכור ולדעת שכל האתגרים האלה והמכשולים הם רק לטובתנו, וזה רק חלק מהדרך להצלחה שלנו. פשוט להודות על כל הטוב שסביבנו. אז אני רוצה גם ברשותכם להציג את הקרדיטים, מילים ולחן, ברוך השם שהשם זיכה אותי לכתוב ולהלחין את השיר המיוחד הזה, עם עיבוד והפקה מוזיקלית של ראובן חיון, שנתן פה עבודה יוצא דופן. ומה שנשאר לי לומר, שיהיה לכם האזנה נעימה ורק אנרגיות חיוביות, ותמיד להודות, וגם אני שתמיד נזכה להודות על הטוב שקורה סביבנו. האזנה נעימה והמשך יום טוב לכולם.

0: הוא היה כאן ביום רביעי שעבר עם השיר שלו, ומאז הוא כבר הפך להיות גם פוליטיקאי שרוצה לרוץ. עשינו איזה סקר והוא קיבל המון קולות, שימו לב מה הוא מגיב.
1: בוקר טוב לכם חברים, הנה אנחנו כאן בבני ברק אחרי הדרמה של הסקרים, וזה לא מעניין מה, אנחנו לקחנו את זה בענק עם כל הבוטים, נגד כל הבוטים אנחנו הוכחנו שהשליטה נמצא בידיים של האנשים הנכונים בתקופה הזו, ובעזרת השם אנחנו לא איזה משהו הולכים ועוברים, אנחנו נמצאים פה בשביל לנצח ובשביל לקחת ולעשות שינוי למען בחורי ישראל ולמען תורת ישראל ולמען יישוב ארץ ישראל, כן. והנה פה אני נמצא פה עם השלישייה המנצחת, עם העסקנים החשובים, הבחורים שהביאו שינוי למדינה שלנו, תקבלו אותם, בואו תיכנסו, בואו תיכנסו, השלישייה המנצחת.
2: בוקר טוב,
1: אברמי מדלוף, תקבלו אותו. וגם המקום הראשון, ינקי לוין, תגיד תודה לכל מי שהצביע לך.
3: תודה רבה לכל הצופים והצופות שנתנו בי את האמון והצביעו בי. אני גאה בזה ונוביל שינוי ביחד איתכם למען המדינה שאנחנו חיים בה.
1: החוט המשולש במהרה לא ינתק, ואנחנו בעזרת השם נפציץ, ניתן בראש וניתן בראש, נעשה את השינוי. ודאי הפסקנו להיות שניצלים שאנחנו כל הזמן נדפקים, אנחנו עושים את השינוי ונותנים בראש. יש דין ויש דיין, זה אנחנו תמיד צריכים לזכור, יש דין, יש דין ויש דיין. העולם הזה הוא
4: בלי פרסומות אין פרסים, אז יאללה, פרסומות מהצווים, ביי.
5: כל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
6: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
7: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
6: תרגע, תבוא.
5: השטייגניסט, החברות השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
8: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
5: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. הגיע הזמן חדש, אמרם אדר, חתונה.
9: לרקוד לשמוח בו עם החתן הלילה.
5: אלבום החופות החדש בהפקת איצי וולדנר, כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא. חתונה עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
10: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
11: גם וגם, באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד, כוכבית 5473, כוכבית 5473. הגרלב, עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473, כוכבית 5473.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
15: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: נטו מהפכה.
17: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

בחרים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: רוצים לשיר השבוע, אנחנו אצלכם במסעית. אם אתם תושבי אשדוד, אם אתם תושבי צפת, רמלה, לוד, אור יהודה, כל האזורים האלה שם, אנחנו נשמח ממש שתבואו למסעית. איזה כיף, באמת, עונה אדירה עומדת להיות, בעזרת השם. אז הכל לחדש, תכף ניתן את הפרטים בעניין הזה. היי, היי, היי, היי. טוב. שי גיבון, מה שלומך?
1: צהריים טובים.
0: אתה רפתן, נכון?
1: לא, אני מזריע ברפתות.
0: מזריע, אוקיי, מצוין.
1: אני לא רפתן.
0: באיזה רפת, באיזה אזור?
1: כל הגליל המערבי. גליל מערבי, גליל תחתון.
0: השבוע זה פרשת חוקת, אתה יודע, אתה מכיר את הפרשה?
1: בוודאי.
0: אתה יודע הרי כמובן מה יש בחוקת.
1: על תחילת הפרשה, בוודאי.
0: נכון? נולד בגליל, נולדה בגליל פרה אדומה.
1: עגלה, כרגע היא עגלה.
0: עגלה אדומה, זה קרה עכשיו?
1: זה קרה לפני שבועיים בערך.
0: את אומר העגלה הקדימה את הפרשה בשבועיים.
1: העגלה באה מוכנה בשביל הפרשה.
0: תשמע, זה סיפור מטורף. זה דבר נדיר או שזה קורה?
1: זה נדיר מאוד, כי מה שהצלחנו להשיג עד היום, כבר היו לנו כמה פרות אדומות, שנולדו באמת אדומות לחלוטין, כמו העגלה הזאת, אבל גנטית, מה שקורה להם כשהן מתבגרות, זה שהקצוות של השיער שלהם נהיות לבנות. בקצה של האוזניים, בקצה של הזנב, ואז כשהפרה מגיעה לגיל שנתיים ויום, כשהיא צריכה להיות מוגדרת כפרה אדומה,
0: היא נפסלת.
1: אז היא כבר לא תמימה, בהדמימותה. מה שיש לנו כאן זה סיפור מיוחד, כי בעצם יש לנו עגלה אדומה, שהאימא שלה היא מביאה גנטיקה של שחור. בגלל שזה האימא שלה היא פרת חלב, והיא פרה שהצבעים שלה זה שחור לבן, והצבע השחור הוא הדומיננטי, אנחנו צופים שהשערות לא ילבינו.
0: מה זה אומר? זה אומר שבסוף מה, היא תהיה לפי הלכה פרה אדומה לכל דבר?
1: אנחנו מאוד מקווים, כן, כן. צריך להתגבר על כמה מכשולים הלכתיים, שאנחנו דנים בהם כרגע. העגלה הזאת, לצערי הרב, אני לא התייחסתי לזה ברצינות כשאמרו לי בבוקר שבאתי לרפת, ואמרו לי, נולדה עגלה אדומה, לא חשבתי שהיא באמת עד כדי כך אדומה ומושלמת כמו שהיא באמת, ולא ניגשתי לראות אותה. הלכתי רק למחרת לראות אותה, ואורו עיניי, העגלה אדומה לחלוטין, אממה, כבר שמו לה תגי אוזן.
0: כאילו, מה השלובי עכשיו של הסיפור? מישהו קיבד הורים שם אצלכם?
1: תשמע, קודם כל זה זכות של ציבור שלם.
0: זה מה שקורה פה, זה מטורף לגמרי, וזה שבועה לפני פרשת חוקת.
1: כן, עכשיו, מה שמאוד מעניין זה שאני הלכתי להכין ככה קפה אחרי שראיתי אותה, ככה מאוחזה ועצוב, כי כבר בעצם פגמו אותה ושמו לה מספרי אוזן, ואני פוגש את מנהל הרפת שהוא קיבוצניק, לא מאותו קיבוץ, לא אדם דתי, והוא אומר לי, תשמע, אבל מה, נוריד לתא, אמרתי לו, תראה איזה מבאס, חבל ששמו לה מספר, היא כל כך אדומה ויפה, וזה, אז הוא אומר לי, תשמע, בוא, אפשר להוריד את המספר.
0: וואו, אחי זה מטורף. רגע, יהודה בן צבי ממכון לידע המקדש איתי, מה שלומך רבי יהודה?
2: תשאל לידע המקדש, שלום, נפלא.
0: אז תסביר לי רגע מה הפשט של פרה אדומה שעכשיו הוא טוען בכלל לא יהיו, אתה יודע, לא שיער לבן או כלום, רוב הסיכויים שיש פה משהו קשר לגמרי.
2: תשמע, הדבר המדהים הוא שהסיפור הזה הוא לא רק סיפור של מציאת פרה, לא אפילו סיפור של כהן טהור שכבר קיים ונמצא, כהן שנולד טהור ולאורך השנים נשמר את עצמו מכל טומאה, אלא יש סיפור הלכתי של ליבון הנוצדדים, אל איך אחרי 2000 שנה מחזרים לחיים טהרה של פשוט לא הייתה. אז אנחנו חיברנו ביחד את שי גיבון, יחד עם הרב עזר אריאל, שכבר עשור כותב הלכתית בתחום, ואני מהמדרשה לידע המקדש, בכל הארץ מפיצים ומלמדים על בית המקדש, למכון הלאומי לחקר פרה אדומה, שהוא הבית, לכולם שרוצים ליצור מזה איזם בסדר גודל לאומי, שהוא מוביל את כל הצדדים, גם מעשיים וגם הלכתיים, והנושאים הלכתיים הם הכי מרתקים. הקמנו בית מדרש, 20 פוסקים, שהם ביחד עושים בדיוק על השאלות האלו. לדוגמה, שי ציין את העובדה...
0: את הסיפור עם האוזן.
2: את הסיפור עם האוזן, מה עושים עם זה? אז היינו שם השבוע שעבר, אני ועם הרב עזריה, ופתענו לגלות שבאמת המשחה ששמו עזרה לחור.
0: זה אומר שיכול להיות שהיא לא תהיה פסולה בכלל.
2: יכול להיות לחלוטין. אני כבר ראינו בעינינו, האוזן כבר רואים את בשר שלם באוזן, רואים שאכן המום מתרפא בצורה מעולה, רק תחכות עוד, תתפלל מכל הלב, ויהי רצון שנזכה שבורא עולם ייתן שהיא תחזור, שהיא תהיה תמימה לחלוטין.
0: הרב, אני רואה את התמונה עכשיו, זה לא סיפור אדום, זה נראה אותו דבר, איך רואים פה, מה אדום פה?
2: בדיוק, הלכתית זה הנושא. בתורה יש רק 4 צבעים, שחור, אדום, צהוב ולבן, ולכן הצבעים האלו, כל אחד מכין משפחה שלמה של גוונים. אדום בתורה זה גם אדום כמו דם, אבל גם חמרה שחזל, נתנו אותו בתור דוגמה לצבע של הפרה האדומה, אין בעולם פרה בצבע של דם, אלא הגוון הזה הוא הצבע האדום, ולא התכוונה התורה, ולכן באורך השנים האחרונות, כן, גם שי כן. וכל העוסקים, בדיוק, כולנו שעוסקים בתחום, לומדים את הצדים המעשיים והלכתיים, כדי ליצור אירוע בקנה גודל לאומי, ייקח עוד שנתיים עד שהפרה הזאת תהיה לא עגלה, אלא תהיה פרה, ויצטרכו בית הדין לסתוק איך יתייחס להחלמה של האוזן, לקבל תמיכה מגדולי ישראל, אנחנו בקשר עם הרב שמואל אליהו.
0: ורגע, ואז מה? ואז בעצם, בוא נגיד שהוא באמת, האוזן מטופלת והכל קשר, ואיזה פרה שגדלה ואין שערות לבנות והכל קשר. אין פה נפקמינה בעצם, נכון? כי אנחנו... זה רק שמשיח יגיע, אין מה לעשות עם זה עכשיו, לא?
2: אנחנו כצוות אומרים, אנחנו נעשה את כל ההכנות שבידי אדם, והקדוש ברוך הוא יוביל את העולם ואת עם ישראל לדרך שהוא בוחר. אנחנו יודעים לעשות את ההכנות בפועל, לחפש פרות, להכין כהן, לאתר מקום מתאים, אפילו למצוא בית מדרש שדן בכל הצדדים הלכתיים של המצווה, כדי שנגיד בריבונו של עולם, אנחנו מוכנים, את שלנו עשינו,
0: בדיוק.
2: עכשיו אתה תכוון את צעדנו, אנחנו מוכנים.
0: לא אומרת ששי גידלו את זה לטובת אנגוס בכלל, נכון? זה סטייק לא רע.
1: כן, כן, זו, הגזע הזה של האנגוס, גזע אמריקאי, שהמקור שלו בסקוטלנד, אבל אנחנו מביאים את הזרמה שלו מארצות הברית, גם את הפרות הקודמות הבאנו בשלמותם מארצות הברית, ולא האמנו שזה יקרה, כי באמת הן תמיד נולדות או בצבע שחור או בצבע חום שחור. עוד לא ראיתי דבר כזה שנולד צאצא חום לחלוטין.
2: גם פה התחום הלכתי מרתק, כי כבר קרה לנו שפרות צמחו שערות לבנות בזנה ובמקומות אחרים.
0: אפשר לקשטש או משהו, לא? אפשר, יש איזה שיטה שאפשר...
2: אז יש דיון הלכתי מעמיק בנושא, ראש בית המדרש לרב עזר אריאל, הגיע למסקנה ששוב בית מדרש עצמו צריך לתת גיבוי לחצי מלא, שאם נשתמש באלקטרוליזה להסיר את השערות הלבנות, כל עוד שהם עדיין יהיו מעט ובפזורות בשלב מקדים, נוכל לשמור עליה אדומה או תמימה. לכן בחרנו לקרוא לה תמימה, מתוך תפילה שהיא אכן תישאר תמימה גם בגופה וגם בשערותיה.
0: שי גיוון ומהמכון לידע המקדש, הרב יהודה בן צבי,
2: לידע המקדש.
0: תודה רבה לכם, עגלה אדומה, אמיתי לגמרי, ממש, אמיתי לגמרי, שבועיים לפני פרשת חוקת, וזה סיפור מותר, הקהל יכול לבוא לראות את הסיפור, את התגלית?
2: אנחנו...
1: זה עוד לא פתוח לציבור,
0: לא פתוח לקהל.
1: אנחנו רוצים שהרפת שמגדלת אותה, תמשיך ותרצה לגדל אותה, אני מניח שהם לא רוצים להתעסק כרגע עם תיירות.
0: בטח.
2: מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים של המכון הלאומי לחקר פרה אדומה.
0: תודה רבה רבה לכם, בהצלחה לכי, תודה על הזמן שלכם חברים, תודה. וואו, זה סיפור ענק, לא? אתמול בלילה שידרנו את הפרק השלישי מתוך 4 פרקי רבע גמר עונת המלחינים. זאת ריאליטי שבאה לבדוק את היוצרים הבאים, המלחינים הבאים. ואיזה מאזינים איכותיים יש לנו שם. 4 מאזינים נמצאים בשלב רבע הגמר. כל אחד מהם מקבל מילים, אתגר מאחד השופטים, והוא צריך להלחין את המילים האלה כמה שיותר מהר, ומי שיבצע את המילים הלחן זה בוגרי הקול החדש שלנו. אז הנה ממש תקציר קצר ממה שקרה כאן אתמול בלילה.

0: עוברים לרבע הגמר, התוכנית השלישית. ארבעה פרקי רבע הגמר יחליטו מי עולה לחצי גמר של העונה המדהימה הזאת, המלחינים. בוא נראה מה קורה. מיכאל איפי ויהודה בורן הולך לבצע.
1: ענבי הגפן וענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. זה לא רק בחתן, כן? זה גם בשירים, בכל דברים טובים. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה.

0: היה לי כיף, יהודה ככה הכניס אותנו לאווירה.
1: אם היה לי שנייה איזושהי צניחה קלה, זה דווקא בפזמון. יש פה מחלוי כס, בפזמון יש הרבה מילים.
2: מאוד יפה, פשוט היה כיף.
3: גם יצאו היפהפה של יהודה. אנחנו מוכנים אל אביה שרמן יחד עם אישי שין, אחד השמות שמצפים ממנו להגיע לרמה של הגמר, כי הבחור הזה הוא כוכב גדול.
2: זה לא ספק את האתגר, כי אני לא תיאגתי את עצמי אף פעם כמלחין, אני לא בא ואומר, אני תביא, כאילו כל טקסט שווי לי אני ילחין, כי זה המקצוע שלי, אני אשב וילחין. לא, זה לא אני.
4: אני חושב שהוא עשה פה עבודה מדהימה עם להתאים את המילים בדיוק, להתאים את הלחן למשמעות שלנו.
5: לעוף

0: בתור כותב המילים, אני פתאום קלט כמה שסיבכתי אותו.
1: השיר הזה כאילו נגמר לי מאוד מהר. רציתי כאילו כזה, אתה יודע, להיות עם ה... להיכנס כאילו לפזמון.
2: מולייקר, לעבור אל האולפן שם, נמצא אלחנן ענבל, זוכה הכל החדש, עם אהרון מלמד והמילים, אתה כתבת לך, לא, אתה נתת לו את המילים.
3: אני נתתי לו מילים בהתחלה קצת אחרות, הוא הלחין אותם יפה, אבל היה פה איזושהי בעיה מהפקה, בסוף הלכנו על המילים האלה.
4: כשבן אדם בא ושומע שיר, שהמילים שמע, ויצעקו על השם בצר להם, אני חושב על איזה בן אדם חולה שיושב עכשיו על מיטה בבית חולים.
3: אני נורא מסוכן, גם מהביצוע שלך, וגם...

0: עכשיו הבאת את הלהיט בקומויני, ואז בשקט הבאת את משהו קצת שונה. הפעם הלכת על הישיבתי הקומזיצי הקלאסי.
1: ספציפית על הלחן הזה, לי זה פחות עובד. נורא היה לי כיף לשמוע את אלחנן, כי באמת יש לו קול נורא יפה, והוא שר יפה, והשיר באמת...
2: ויש לו שם כמו אלחדד.
1: והזרימה, באמת, הזרימה של השיר הזה הייתה זרימה מאוד טובה. הרגשתי כזה... אבל אני מתלבט עם זה, כאילו השיר הכי טוב ששמענו.
3: קודם כל, קל מאוד, כי יש כאן טקסט שאני מאוד מאוד אוהב. זה קודם כל.
4: יפה מאוד.
2: ביצוע האחרון, הלחן האחרון שיש לנו כאן בפרק הזה, המילים הם שנתנאל לייפר ויצחק בלוך מלחין. בוא נעבור אל האולפן שם בבקשה.
5: עוד ניסיתי להביע את ה... כאילו את החלום הקסום הזה.
1: זה שזה מילים כביכול מוכרות ופשוטות.
6: אני מאמין מאוד, באמת מאמין מאוד ביצחק וביכולת שלו באמת להביא לחנים מורכבים, ייחודיים.
1: אני ממש סקרן ומחכה לשמוע אותו.

0: ככה צריך להיראות שיר?
1: האם זה מושלם?
0: האם השיר אמור לשלוח זרועות למלא מקומות ומז'ור ומינור ופריגי ופריגיש ועוד אלף וחצונות שאני לא אמנה אותם כאן כדי לא להלאות אותך? אז זה יכול להיות שלא, אבל הוא סופר מוכשר, זה ודאי.
2: בפזמון, התחלת להביא כל מיני הרמונות ואקורדים, עכשיו דבר ראשון, השתוללת בשיר הזה.
3: יש פה... לא כל שיר צריך להיות...
4: יש פה ביקורת חברתית של הבחור.
2: לא, בוא נגיד לך, אני אשתי בדיסק.
5: אני חושב ככה, נחלק את זה לשני דברים. קודם כל, הבחור באמת מוכשר. אתגרת את המבצע לגמרי. קודם כל, טון נמוך, אחרי זה גבוה. טיילנו איתך שם על המז'ור, על המינור, על כל הטיולים האלה.
4: שופטים, הכל בידיים שלכם. כל אחד ייתן לי את השני שמות שהוא מעלה, ייפי בשני קולות גם. חבר'ה, זה הולך ומסתבך. זה הולך ומסתבך אביש האשל.
5: רק לרגע הזה לא רציתי להגיע.
4: שמע,
5: אני שופט אורח, תשאיר אותי אורח.
2: אגב, שאתה לא יכול להצביע על איפי כי אתה מכיר אותו.
4: האם דיקמן הולך להפתיע פה ולהעלות אותו, או מה הולך להיות פה עם רולי דיקמן? שני קולות שלך הולכים למי? יש פה כרגע
2: יש לי פה שתי שירים שמתמודדים ואני מסתפק. כי מצד אחד זה השיר שמוישי כתב את המילים.
4: איפי ובלו חולים, אני רוצה לומר לכם, השניים שאני אמרתי שיהיו בגמר נפלו היום. אני אמרתי שאיש האישין כי הוא מוכשר כמו שד.
1: אין ספק.
4: עושה לנו ג'ינגלי ברדיו, עושה דבר, הוא מטורף.
1: אמן הפסד
6: גדול.
4: וזה מקומו איני.
2: אבל שדחה שהם לא מפסידים. הם לא מפסידים.
4: אני אומר חבר'ה, גם בגמר בן אדם מגיע לעשות קומו איני. סגור? אי אפשר בלי. איזה כיף, איזה פרק יפהפה ומפתיע. חבל על אישה אישין ועל... בעל הקומויני. כמר המלחינים יערך עם יצא השם בעזרת השם במוצא שאחרון שבין הזמנים, וזה יקרה בהיכל התרבות ברמות בירושלים. נדבר על זה בעזרת השם בקרוב. ובמקביל, אם אתם אוהבים תחרויות שירה שיכולות לפרסם אתכם, האזינו, האזינו, אם אתם במיוחד תושבי לוד, רמלה, מי עוד יש לנו? צפת, אשדוד כמובן, בר שבע, כל האזורים האלה, בני ברק, אנחנו נשמח להגיע אליכם, שימו לב.
7: היסטוריה מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
8: פרסומת הכי גדולה זה שאנחנו צריכים עכשיו לתת פרסומות.
7: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
9: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
10: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
9: תרגע, תבוא.
7: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
11: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
7: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
12: היסטוריה מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הקול החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הקול החדש. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהם.

0: אז תקשיבו, זמן אוויר פה, הכל מתוכנן לנו, ומים רבים שר פה מוישה דובי וייסמנדל, שמצד אחד נולד לו בן, מזל טוב. ותוך כדי, לא יודע אם ראיתם את הסרטון, יש כזה סרטון שבחור שישן בישיבה, ואז נראה ממישהו, זה ככה כתוב, שזה המשגיח שמגיע אליו עם איזה סיר דלי מים, מה זה, ושופך עליו שמיים מההתחלה, מהכף רגל ועד ראש, שזה מהיר אותו לתפילה. זה סרטון באמת לא נעים, ממש. ומאזין שולח לי את ההקלטה הבאה, שימו לב.
1: כן, זה אני, לא, אני אספר לך את כל הסיפור. הסיפור הוא ככה, זה, רצינו לעשות סרטון בן זמן, יש כל מיני קטעים בישיבה, אז ביקשנו ממנו שישפוך עלינו מים, שישפוך עליי מים ספציפי. הם הביאו למצעים של הישיבה, בקיצור, הגיע, הוא עשה, שפך עליי מים והכל, כי הוא באמת משגיח ששופך על הבחורים מים, אז זה היה כאילו לקטע. והמשגיח הגדול בישיבה לא הסכים להוציא את זה בסוף בין הזמן. עם קיצור, עכשיו זה יצא, יום שישי הזה, זה סיפור של לפני שנה. זה יצא, והיום הוא התקשר אליי, המשגיח שהוא לא מוכה לי והוא מקפיד עליי, תמדין, אז בגלל זה אני רוצה שזה מבוים, באמת, כי זה באמת לא אמיתי.
0: זה לא אמיתי, חבר'ה, זה היה מבוים. זה חלק מאיזה משהו שמסו מתיחה לבין הזמנים. אז הנה אנחנו כאן, זוכים להיות אלו שמנקים את שמו, למרות שזה לא היה פה בתוכנית כמובן, אבל אנחנו, התוכנית שלנו כאן כדי לנקות גם את השם שלו. כן, אתה רואה את זה בשנייה הראשונה, אתה אומר, מה, הלו, מה זה? לא איזה שפריצים ככה שמיים, הבן אדם הוריד עליו שם את הכנרת. אבל הנה הבחור עצמו אומר שזה היה א' לפני שנה, וב' זה היה איזה סוג של הצגה כזאת, סרטון שמסו לבין הזמנים. אז אני שמח שהבחור הזה גם ניקה וזה יפה, והנה, עכשיו אני מניח שימחלו להם. הכל בסדר! אנחנו שעה ראשונה מסיימים כאן זמן אוויר בשידור חיים, יד חדשות המוזיקה, והמשגיח מוציא שיר חדש.

0: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: חזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
5: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרקר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרקר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: כן, אבא.
10: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
9: אבא, על מה החגיגה?
10: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
11: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
12: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מהודרת והשגחת הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל פיס.
13: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
14: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
15: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
16: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות
15: למרחוק? אנחנו מחפשים אותך.
14: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים. הפרסים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.

0: הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה, צהריים טובים וראשון שלום לכם. הזמר יולי דודוביץ' משיק סינגל קליפ חדש בשם אשרי רבו, ניגון חסידי סוחף שמקורו בחצר אוז'ין, כעת זוכה לגרסה רשמית ומושקעת. לגרסה הזאת צורף הזמר ארה לסמט, כשהעיבוד של ינקי לי.

השיר סימני כחותה מתוך אלבומו האחרון של מוטי שטיינמץ, אמונה וביטחון, מקבל כעת גרסת קליפ לייב מליבה. על ההפקה והניצוח המוזיקלי הוא בפקד בני לאופר יחד עם תזמורת מורחבת, כשעל ההרמוניות מקנת מלכוס.

0: שמחה גדולה ומרגשת במיוחד פקדה את משפחת רזל בימים האחרונים עם מרוסיה של רבקה רזל בת ה-20, ביתו של הזמר והמוזיקאי יונתן רזל, שנפצעה באורח אנוש בילדותה לאחר שנפלה מגובה רב בשכונת נחלאות בירושלים ושרדה בניסי ניסים. את שמחת הוורט קיימה המשפחה באווירה יוצאת דופן במחלקת הטיפול נמרץ במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, שם מאושפז בימים אלו אביה, הזמר יונתן רזל, שעבר לאחרונה אירוע מוחי. בני המשפחה התכנסו לצד מיטתו כדי לציין את הרגע המרגש, מה שהפך עבורם לסמל של אמונה, תפילה והודיה על שרשרת הניסים שליוותה אותם. מערכת אחת של התעשייה שולחת איחולי מזל טוב גדולים ומתפללים לרפואה שלמה של יונתן עדי בן חיה רחל. מערכת חדשות העשייה שולחת איחולי מזל טוב לזמר החסידי מוישה דוביד וייסמנדל לרגל הולדת בנו, בשעה טובה ומוצלחת שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. ועד כאן עדכונים ותכנים מוזיקליים נוספים ניתן למצוא באתר MS מפת קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי אס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: אנחנו בשעה השנייה, רבותיי, זה קורה. שעה השנייה שלנו כאן, ואני רוצה לומר בשידור חי, צהריים טובים
2: למשגיח.
1: המשגיח עצמו,
2: המשגיח,
1: המשגיח. המשגיח, מה זה היום? זה היום המשגיח? המשגיח, זה היום, זה היום המשגיח. רגע, אבי, תביא לי רגע את המשגיח שנייה לפני כן.
3: אי, כמה ממהרת, אני כרגע הרבה באמצע חמוצה עם אבי לרלר, אז אמר לו, מכיר לא להפריע, אנחנו לומדים בין הסדור עם השנקה.
1: המשגיח, אני מבין שהיום זה היום.
3: היום זה היום הגדול בשנקה, היום זה היום בשנקה, מיוחד בשנקרה.
1: מה זה היום? מה קרה היום? לא הבנתי, מה היה היום ששונה?
3: לא יודע, לא, פה אבי לרלר מציע לנו כל מיני שירים, אנחנו לא יודעים על הדברים, על היום הגדול, היום הבק.
1: זה דבר כל כך יפה, אבל המשגיח, שהזמר הפופולרי אבי לרנר לא הולך בלעדיך. זאת אומרת, אתה מלווה אותו, אתה מכוון אותו, אתה שומר עליו, אתה... הוא בעצם רואה בך גם דמות רוחנית, אתה משגיח.
3: אני אסביר לך גם למה, רבי נרי שליטה. אני משתדל לא לתת לו להיות לבד, אבל כשאני עוזב אותו לכמה שניות, הוא שומר במות, שומר צלידים, בועד בטופים בשנקה. אסור לי להשאיר אותו לבד בשנקה.
1: בדיוק, ולכן הוא כדי לא לשבור טופים ולא לקפוץ על במות ולקרוא במות כמו שהוא עשה אגב שבוע שעבר ולא לשבור טופים, הוא אמר לעצמו, אני צריך משגיח צמוד אליי שכל הזמן ילווה אותי, כל הזמן יהיה צמוד.
3: זה כמו שנקרא, חוץ מזה שהוא משלם טוב, אבל אני נעלה מכל העניין הזה, מה שנקרא.
1: הוא משלם?
3: משלם את שיעד משנקרא.
1: אה, כמה הוא משלם?
3: בסופו של דבר, בשבל שלושה דברים העולם עומד בלי כסף, הוא לא זז בשנשמה.
1: זאת אומרת, בעצם הייתי אותו עכשיו עושה את זה לשם שמיים. פה אתה מאכזב אותי, זה לא קשור אליו, הוא עושה את...
3: לא, לשם שמיים, זה כספים שהולכים לישיבה קדושה.
1: איזה ישיבה עכשיו? אמרת לי שעזבת את הישיבה קצת.
3: זה לא פשוט, שאני אפתח, יהיה לי איך לפתוח, יהיה לי כסף.
1: אה, אתה כבר בא מוכן מראש. הבנתי. טוב, המשגיח, תודה שאתה ככה, אני משתלט לטלפון, בוא, תחזיר לי את הזמר אבי לרנר. אבי, איפה אבי?
3: אבי, אבי, בוא לקרוא.
1: כן, כן, תנו לי את אבי לרנר, רבותיי, הזמר אבי לרנר, שכאמור הוא באמת מסתובב כל הזמן עם המשגיח.
3: אהלן
1: אבי, מה קורה? צהריים טובים, אחי.
4: פשוט המשגיח שיהיה בריא חטף לי את הטלפון מהיד. מההתרגשות הוא חטף לי את הטלפון.
1: כן, אבל תשמע, אני אהבתי אבי שאתה לא זז בלעדיו, וזה דבר שאנשים צריכים ללמוד. אבי לרנר, זמר...
4: אין,
1: אתה זמר תותח מעולה, אבל אתה לא הולך ברחוב בלי משגיח, שיהיה איתך צמוד, זה דבר יפה.
4: לא הולך, לא הולך,
1: חייבי. מה זה השיר הזה, אחי?
4: ככה, השיר הזה זה שיר שהוא בעצם שיר אוניברסלי שמדבר על יום גדול של כל אחד, שבשבילו זה היום הגדול. יש אחד שבשבילו היום הגדול זה החתונה, אחד בשבילו היום הגדול זה הבר מצווה, אחד זה היום הגדול נולד לו תינוק או תינוקת, אחד עבר טסט, אחד התקבל לעבודה, כל אחד בשבילו זה היום הגדול. והמילים של השיר זה בעצם השמחה שקורית לאותו בן אדם ביום הגדול שלו, ובתפילה שהשם ימשיך לבשר לנו בשורות טובות, שימשיך לתת לנו את הדברים הטובים, את ההצלחות האלה, ובזכות זה שהשם איתנו, אז הברכה קורית והדברים קורים. אז זה בעצם השיר. המילים ולחן כתב אותם בחסדי השם אבי לרנר.
1: אתה בעצם ממשיך, כי אתה יודע, באמת, בהתחלה כשאמרת לי שאתה מלחין, אמרתי, אה, מצחיק מאוד, כי אתה זמר פצצה ו... אבל אז הבאת את הטיל הזה שכל עולם הישיבות עשו עליו ג'ינגלים. כן, שאתה כן. הכנת גם.
4: כן.
1: זה אומר שאתה גם מלחין טוב.
4: זה אתם אומרים. אתם הקהל, הציבור. אין אנחנו מיד על מצטו.
1: אז הכנת אותו, ומי מי איבד אותו?
4: ומי שעשה את ההפקה המוזיקלית זה אחים שריקי, יאיר ויאל. עשו שם עבודה מדהימה. וברוך השם, אני חושב שיצא משהו ממש ממש טוב. גם מרגש, גם קצבי, גם מקפיץ. כאילו, סובתי שם את כל האלמנטים האלה של ה... ש- ש- שהשיר הזה ממש מדבר על, על, בעצם על היום הגדול הזה, שיש בו גם שמחה, גם רגש, גם ריקודים, גם הכל.
1: תקשיב, קודם כל... זה כיף לי מאוד מאוד לשחזר את השיר, לשחרר את השיר אותו. תגיד, יש לך קליפ זה? מלווה בקליפ גם?
4: לא, האמת שלא עשיתי קליפ, בגלל הסיבה שהשיר הזה הוא בעצם אוניברסלי, וכל אחד יכול לקחת אותו לאן שהוא רוצה. אז לא עשיתי שהקליפ בעצם יקטלג או יקבע את השיר על תוכן מסוים או על משהו מסוים, וככה הוא בעצם משוחרר. אבל בזאת השם יש עוד דברים בעתיד שאנחנו עובדים עליהם בצורה שמשלים את זה, אתה יודע, ככה עם ה... עם האירועים, עם החתונות, עם ההופעות.
1: בטח, כל אחד עם היום הגדול שלו, זה ברור.
4: כן.
1: טוב, אחי, אבי לרנר, צמוד שם למשגיח, היום הגדול, שיר חדש יוצא ממש עכשיו, הוא הלכי לאחים שריקי איבדו. ידידי, תודה רבה ובהצלחה.
4: תודה רבה מנחם לך ולכל מאזיני כל חי, רק שיהיה רק בשמחות השם
1: איתם. אמן, הנה זה. מנחם. ותכף אני רוצה לשמוע, מהו היום הגדול שלכם? מה היה היום הגדול שלכם? עוד מעט.

טרנר חדש היום. מה היום הגדול שלכם? שימו לב, אני נותן לאחד מכם חבילה מטורפת, זה גם פלטה לשבת, גם כובע של כובע פוקס, גם שובר של מסעדת ברלין בממירה. בוא, יש לנו גם שוברים של לוצ'אנה בסרט, וגם בממילה, זה חלבי פצצה אגב. באדרין כמובן הרווח פוד. ו... אולי גם אוזניות של משי. כן, סיפור אחד שנפוצץ אותו בפרסים. יום ראשון זה יום של קובי סגל, פה נכנס לאולפן, מרוקן מחסנים פה ומוציא מהמדפים. זה, אלה מהימים שצריכים לנצל. אז מה היום הגדול שלכם? מה היה היום הגדול שלכם? מה יהיה השבוע היום הגדול שלכם? מה היה? תנו לי משהו על היום הגדול. בואו, תנו לי קצת סיפורים. מה ביקשתי? אל תנטשו אותי פה לבד באולפן, בבקשה. 03-593-93-93 03-593-93-93 זה המספר שלנו כאן באולפן. חייגו, דברו איתנו קצת, נשמח לשמוע על היום הגדול שלכם.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרה מדר, במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות, בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל

0: היום הגדול שלכם 03-593-93. חייגו אליי, נשמע קצת סיפורים בעקבות השיר החדש של אדון אבי לרנר המשגיע. יום חמישי האחרון שידרתי מירושלים ואני יורד לאכול משהו ומגיע אליי בחור ואומר לי, תקשיב, אני היום איש נדלן גדול, עושה הרבה יזמויות, הרבה עניינים, ואני לא אשכח אותך. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, לפני 15 שנה האזנתי לרדיו בתור בחור, הייתי בישיבה ולא היו לי שיניים, כאבו לי השיניים ולא היה להורים שלי כסף, ציצלתי לחלומות שלך אצלך בזמן אוויר וטיפלת בשיניים, הוא פותח את הפה, מראה לי שיניים, וואו, ואתה איתנו על הקו.
1: שלום, שלום וברכה מנחם, מה שלומך?
0: איך הולך אחי היקר?
1: ברוך השם, מצוין, איך אתה מרגיש?
0: בסדר ישראל, אז תקשיב, קודם כל באמת אמיתי ריגשת אותי, כי אתה יודע, פעם ראשונה פתאום אני רואה מאזין מול העיניים.
1: גם אני פעם ראשונה, גם אני התרגשתי מאוד לראות אותך.
0: פתחת את הפה וכאילו עד עכשיו השיניים האלה תופסות שם.
1: כן, ממש כך.
0: מה, תסביר לי, מה, תזכיר לי רגע שנייה, זה היה לי, איפה, למדת באיזו ישיבה, נכון?
1: למדתי בישיבה בירושלים, ולא יכלתי לפתוח את הפה, היה שיניים מפוארות, לא יפות. ועליתי לזמן אבי, וצפרתי לך את זה שמתבייש לחייך, ואז תוך 10 דקות מתקשר אליי רופא שיניים גדול ברמת השרון. אומר לי, שלום, כל הטיפולים, אתה מוזמן לפה באהבה, כל הטיפולים על חשבון מנחם טוקר. אמרתי לו, וואו. ואז...
0: כמה פעמים היית אצלו?
1: 10 פעמים.
0: מה?
1: מטורף.
0: ומה הוא עשה? הוא החליף לך את כל השיניים? מה הוא עשה שם?
1: שתלים, טיפולי שורש, גשר, הכל, חדש.
0: יוני, מה זה לא זוכר את זה? רגע, שתלים?
1: טיפולי שורש.
0: טיפולי שורש, גשרים?
1: וגשר. הכל, הכל. את הדברים הכי
0: יקרים. אחי, זה סיפור של 100,000 שקל. קל, לא?
1: לגמרי. לגמרי, קל, ברור. ברור. קל 100,000 שקל.
0: ו... אתה רוצה להזכיר לי מי היה רופך? קראו לו, ניתן לו בפרסומת פה חינם, מגיע לו?
1: אני אגיד לך, אני לא זוכר, אבל אני נפסק...
0: זה הגיע דרכנו, אני לא זוכר את השם שלו פשוט, אני כנראה מישהו שזינה תוכנית או משהו.
1: אני מצטער, אני מצטער שאני לא זוכר. אבל בכל אופן, רציתי להודות לך, וזכויותיך רבות בשמיים.
0: אחי, קודם כל תודה רבה, באמת כיף לשמוע את זה. זה מדהים, הבחור, היום אתה כבר איש נדלן גדול מאוד, עושה הרבה נדלן בירושלים.
1: ברוך השם, ברוך השם, כן, איזה כיף.
0: ובזכות הפה הרי, אתה לא היית יכול להגיע לבעלי דירות וקרקות ו... אתה מבין? אתה מגיע עכשיו, אתה מראה ז'ונגלר של שיניים.
1: כן, תודה, תודה בזכותך.
0: אני ממש מודה לך, תקשיב, אני באמת מודה לך שאמרת לי את זה. לא בשבילי, אלא שקודם כל גם בשבילי, אבל גם כדי שהמאזינים ידעו איזה, באמת, אל תתביישו, תבקשו הכל, אנחנו פה בזמן אוויר שמחים להגשים חלומות, ולכו תדעו איפה זה יתפוס אתכם.
1: אין עליכם בעולם.
0: טוב, תודה ישראל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: וואו, סייף. עוד מעט ברוורמן יכניס לנו כאן את התשדיר, איך מגיעים אליהם.
2: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039, תיבה מספר 4.

אוי, איציק דדיה, תן חיוך. וזמן אוויר כאן בשידור חי. מה היה היום הגדול שלכם? אפרופו השיר של אבי לב.

0: למנחם, מה קורה?
1: איך הולך, ידידי הטוב?
0: וואי, הולך מצוין.
1: מה זה היום הגדול שלך?
0: מה זה היום הגדול שלי? אני אגיד לך, משהו שאולי נשמע קצת מופקע. אבל יש מאחוריו חשיבה. היום אחותי מתחתנת, אני התחתנתי לפני כמה שנים, ואחותי הבאה...
1: היום? ממש היום?
0: ממש היום, היום הזה ממש.
1: וואו!
0: עכשיו, כן, בטח יגידו, בסדר, אחותך מתחתנת, מה אתה מתרגש? אבל, אגיד לך, אני אחזתי, יש פה איזה רעיון שמאחורי זה. אני בחתונה שלי הייתה חתונה ראשונה בבית, לא כל כך הרגשתי, זה בטור חתן, אתה לא שם, אתה לא... אז הבעיה, שאתה לא שם לב מה קורה סביבך. פתאום אתה רואה שמישהו מתחתן ואתה רואה את זה מהצד, אתה...
1: זה יום גדול, אתה אומר.
0: מקבל לבטים נוספים לאירוע הזה. מבחינתי זה יום גדול. כן, לתפוס זה יום גדול מאוד.
1: תודה רבה.
0: בכלל, ביום הזה אני אזכה בכל מיני דברים, אז זה בכלל מוסיף ליום הגדול.
1: תודה, מזל טוב והצלחה. אתה כבר לבש, יש לך חליפה כבר, לבשת, הכל טוב?
0: יש לך משהו להביא לי?
1: תודה רבה לך. עודיה, מה היה היום הגדול שלך?
2: היום הגדול שלי הוא בעיקרון עוד לא קרה, הוא יקרה רק שבוע הבא ביום ראשון, שיגמרו לנו שבועיים מבחנים שהפציצו אותנו בחומר אחרי כל השנה. מבחנים מסכמים,
1: לא
2: חשב קצת בקטנה, אבל היה מבחנים קשים. גם היה את היום הזה ביום ראשון שני שהיה את התקיפה הזאת באיראן. ביום למחרת צריך להיות לנו מבחן ענק באנגלית,
1: וביטלו.
2: ואמרו לנו שלא, היה לנו אותו, והיינו צריכות ללמוד את כל החומר מתחילת שנה עד ל... כן, כל הלילה ישבתי ולמדנו.
1: טוב, אז קודם כל יפה מאוד, תודה, רשמנו, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. בכל יום נהלה ונזכה תמיד לראות ניסים ונפלאות. אבישי, מה קורה?
3: בסדר, ברוך השם.
1: נו, מה זה היום הגדול שלך, אפופו השיר של לרנר?
3: היום הגדול שלי זה היום.
1: היום, למה?
3: כי היום יש לי יום הולדת.
1: מזל טוב, בן כמה?
3: 17.
1: מזל טוב, ידידי הטוב, שרק השנה הזאת תהיה טובה יותר מהקודמת.
3: כן, השנה אני בעזרת השם בעצם מציל את החיים, אני הולד לשבה גדולה.
1: וואו, התקבלת כבר?
3: לא, בחינות של הספרדים זה יותר מאוחר.
1: אתה יודע על איזה... כאילו, יש כמה ישיבות שאתה הולך להירשם אליהם, או יש ישיבה אחת שאתה יודע שאתה רוצה להגיע לשם?
3: הציעו לי כמה ישיבות, אבל ישיבה אחת אני אלך בעזרת השם.
1: כשאומרים הציעו לך, זה אומר שאתה בעצם עתיד להתקבל בכולן? כאילו, אתה יכול לבחור?
3: כן.
1: בעצם אתה מהשטייגניסטים בישיבה, זה מה שאתה בא להגיד לי.
3: אני לא אומר, אני...
1: אני אומר. שבהצלחה, היום יום הולדתו, עולה לישיבה גדולה, תודה רבה. מיכל, צהריים טובים.
4: שלום.
1: היום הגדול שלך הוא...
4: היום הגדול שלי היה אתמול.
1: אתמול, מה היה אתמול?
4: אנחנו 10 שנים לא היינו שבת אצל סבתא שלי, ופשוט יום שישי נחתנו עליה עם כל השבת והרגענו ממש שבת מההתחלה, וזה פשוט החייה אותה.
1: זה יפה.
4: היא מבוגרת, וכן,
1: זה יפה, כל הכבוד לאחיות את סבתא, זה יפה. ואיך היית, אל תבד, רגע, בוא, עד חכי עוד 10 שנים אשתבו לי שוב, כן? לא נעים מסבתא. תודה רבה. חבת, מה היום הגדול שלך?
5: כן, שלום. היום הגדול שלי זה היה במלחמת 12 שעות. ביום שני היה לנו מבחן ענק, ואני לא הייתי בקצב למידה, כולם למדו וזה. קיבלתי שיקרה משהו, ופתאום בערב שמענו שאין לימודים, שמחנו. זה היה היום הגדול שלי.
1: היה שווה גם שווה.
5: הרי נס רצה, כן.
1: נס, נס. תודה רבה. נס שהייתה מלחמה בעצם, אולי. משה, מה היה היום הגדול שלך?
6: ערב טובים, מנחם.
1: צהריים פצצה, מה היום הגדול שלך, משה?
6: היום הגדול שלי זה ככה, אחותי, זכרונה לברכה, חלתה במחלה לפני שנה, ותרמתי לה, ברוך השם, נפטרה חודש וחצי.
1: בת כמה הייתה?
6: 24.
1: מן השמיים תנוחמו, ידידי הטוב.
6: תודה.
1: אז למה זה יום גדול?
6: יום גדול, כי אני זכר, ברוך השם, נצילה את החיים ותרמתי לה פעמיים מהחצם.
1: וואו. מדהים.
7: וביום שהיא קיבלה את המחצן, השם עשה איתי חסד, ונולד לי הבן שלי הרביעי.
1: מה אתה אומר? זה יום גדול.
7: תעשה חסד, תקבל חסד.
1: בטח, מידה כנגד מידה, זה דבר גדול. פעמיים נתת לה לחיות, תקווה, חיים, וביום הזה נולד לך בן.
7: כן.
1: איזה סיפור פצצה, תקשיב. תודה רבה לך, בשמחות ממש. היום הגדול שלנו הוציא שיר חדש, אבי לרנר, היום הגדול שלי, ואני רוצה לשמוע מהו היום הגדול שלכם. תמר, היום הגדול שלך הוא?
8: יש לי ביום שלישי טיול.
1: טיול, לאן?
8: ללונה פארק ולתל אפק.
1: איזה כיף, בהצלחה רבה, תהני שם ביום הגדול.

0: משה.
1: זהו, כן.
0: היום הגדול שלך.
1: היום הגדול, היום היה שתי גנש בישיבה.
0: אחי, פצצה של

0: יפה, צהריים טובים. מהו היום הגדול שלך? מה היה היום הגדול?
1: היום, ככה, יש לי בת של ילדה בת לפני, אחרי 14 שנה, והיום אנחנו חוגגים לה מסיבת הודיה.
0: מה? וואו, מתי ילדה? מתי זה נולד?
1: ילדה, היום בערב, בעזרת
0: השם. היום היא נולדה?
1: לא, היא נולדה לפני חודש וחצי, והיום אנחנו חוגגים לה מסיבת הודיה.
0: וואו. איזה יופי.
1: זה באמת מרגש, חבל על הזמן.
0: אני במקסימום התרגשות, תודה רבה לך, מזל טוב, מזל טוב.

0: מוזיקה טובה, אחים שריקי עשו שם. צחי, מה קורה?
1: מה קורה מנחם? שבוע
0: בסדר,
1: טוב.
0: בסדר, ברוך השם, שבוע טוב. אתה האחרון שלנו, מה היום הגדול שלך?
1: אז ככה, היום אחותי הגדולה מעליי, שאני ושתי אחים שלי מתחתי הקפנו אותה, היום היא סוגרת בורד בעזרת השם.
0: פשי!
1: זה ממש מרגש, כן.
0: היום, היום?
1: היום, היום, בעזרת
0: איזה
1: השם.
0: איזה סיפור יפה, תודה רבה לך. אוקיי, מי לוקח מאיתנו את החבילה היום? אני רוצה, אני בא לי, אני עכשיו אני רוצה להחליט, טוב? כן, זהו. איך כולו בחור שיש לו היום יום הולדת? בן 17. אבישי, איפה הוא? איתנו או שהוא נפל? כן, בטח, תביא לי אותו.

0: נראה לי צריך להשיג משריקי את הפלייבק, קובי. אחלה מוזיקה. בקיצור, אבישי שהיום חוגג יום הולדת 17 ועולה לישיבה גדולה השנה, אהבתי את התואר ואני נותן לו את החבילה הזאת, זה גם פלטה, נוכל לחמם אוכל בישיבה, הוא גם יקבל כובע שקובע פוקס, הוא גם ילך לארוחה בברלין ישר המחמוד במתחם ג'וי בממילה ירושלים, הוא גם יקבל אוזניות של משי מחשבים. נראה לי זה מתנת יום הולדת שווה, לא, אני לא קיבלתי כזה דבר. שימי, לא אתה קנית לי וגם לא קובי. כלום. אבישי, אתה איתנו? איפה אתה, אבישי?
1: בני ברק.
0: אתה דיברת איתי על יום הולדת, נכון?
1: כן.
0: שמעת מה פינקתי אותך פה?
1: לא.
0: אחי, אתה לא מבין, פלטה, כובע, שובר בארוחה ואוזניות. רק כי זה יום הולדת שלך, אתה מבין? אתה מאושר, אתה לא נשמע לי מרוגש כזה. תן חיוך, אחי, תתעורר לי. טוב, שיהיה בהצלחה, מזל טוב. מרגישים שאתם נותנים את כל הלב, הקצב לא עוזר. איי איי איי, טוב, עכשיו פרסמות, חוזרים לחלק האחרון מיד.
2: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר, אבל אין מה לעשות, הגיע הזמן לפרסומות.
3: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחרוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אל על מקסימה.
10: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סאנו.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
12: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עוד מעט נשמע שיר חדש של יוילי דודוביץ', אבל בוא נשמע אותו קצת. יוילי, מה קורה? צהריים טובים, אחי.
14: מנחם, שולם מברוכה,
0: ולכם. מה קורה, צדיק? מה חדש?
14: תשע השם, מה קורה?
0: איזה
14: כיף
0: לצוח
14: שבוע איתך.
0: אך, הדדי, גם יש שיר חדש אתה מוציא עכשיו.
14: שיר חדש הוצאתי אתמול, אשרי
0: רבוי. אשרי רבוי. תשמע, אני רואה את הציציס עם הלוגו, תקשיב, זה, אתה מבין, ככה לובשים תלית.
14: ככה משווקים.
0: בדיוק, מה זה הדבר הזה, מי שלא ראה?
14: הציציס שאני שם, שאני רוקם בפינה.
0: זאת אומרת, אתה רוקם בפינת הציצית שלך, את האותיות שלך.
14: כן, מה שהולך באותו, מה שיש לי בראש בזמן שאני קונה.
0: מה רקמת למשל הפעם?
14: אשרי רבוי רקמתי, יש לי כ-30, בין 30 ל-40 ציציות כאלה.
0: מה, עם אשרי רבוי או כל אחד?
14: לא, כל אחד.
0: מה למשל יש לזה?
14: יש לי למען תזכרו, ראיתם אותו, יש את השם שלי, ויש ברוח התקופה כל מיני משפטים, כל מיני פתגמים, כל מיני דברים. אם זה בחתונה, אז יכול להיות מזל טוב, או תמיד בשמחה, או מזמור לתודה, כל מיני כאלה.
0: תגיד לי, איפה ראית דבר כזה? יש כאלה עוד אנשים שעושים?
14: האמת שאני, הרעיונות, מי שזורם איתי בעניין הזה זה מחנות ג'רוזלם בירושלים.
0: ראית מישהו שלובש כזה?
14: יש, כן, יש כאלה שלובשים את זה, בעיקר בשבת יש כאלה שרוקמים לחובת שבת ויונטב, לחובת שבת קוידש וכאלה, אבל יש את זה, ואני חושב שהרבה עושים את זה בעקבות מה שאני עושה את זה.
0: אני אוהב את זה ממש, את הרעיון הזה. אני רוצה להתחיל ללכת גם עם הציציות ככה. בכלל, יד רב לאחרונה, מלא אמריקאים גם לובשים ככה.
14: מה אתה רוצה שאני ארקום לך? באהבה ממני.
0: מנחם טוקר? מה אתה אומר? או זה מילה מדי? לא.
14: מנחם, אפשר לשתי הצדדים. אחד מנחם, אחד לחובת שבת. בוא נגיד, תתחיל עם שבת. שבת, אתה מוכן ללכת עם זה?
0: אני אתחיל להסתובב באזור הבית שלי פה עם ציצית. אבל רגע, זה צמר, נכון?
14: כן, זה צמר.
0: שלובשים את זה מבחוץ. כמו חסידים, לא כמו הליטאים
14: הספרדים. אני אישית אוהב את ה... את הצמר הספרדי, זאת אומרת שזה לא עם פס שחור, עם פס לבן.
0: יש צמר דק יותר?
14: זה לא. זה הצמר, צמר זה צמר.
0: לא, אבל הבד, יש בדים דקים יותר.
14: זה בד נוח, בד נוח ממש. אני לא מרגיש, בפרט שאני הולך עם זה בחוץ.
0: תעשה לי צד אחד מנחם טוקר, צד שני יולי דודוביץ'. אני הולך איתך, אני מפרסם אותך.
14: לא, מתי תלך עם זה?
0: חפש, נמצא איזה שידור שאני אעשה את זה.
14: בוא נעשה, בוא נרים את זה. בוא, הייתי עושה את זה גם לאמנים וכאלה שאני יודע שבאמנים לא דתיים שהם לובשים ציצית עוד לפני הכיפה בכלל. אז בוא נרים קמפיין.
0: תשמע, איש הריבו אמר לי, לא יודע אם הוא רוצה שנגיד את זה, אדם, הוא כן אמר לי, נראה לי בזמנו השידור, הוא שותף בעסק של חולצה ציצית. זאת אומרת, ציצית, אתה מכיר, ראית מה שיש לו?
14: כן, גופייה.
0: גופייה, נכון, אז הוא לובש גופייה, וזה בא בעלים של החברה הזאת. זה גופייה עם ציצית, וגם, שהוא הולך בחוץ עם ציציות, והוא גאה בזה כמו שצריך.
14: יש לי יותר עניין להשפיע על אנשים ללכת עם ציצית, מאשר לעשות את זה מסחרי, למרות שגם מסחרי יכול להיות, זה יכול להיות רעיון.
0: נכון.
14: עד רבה, מי שירצה להרים את הכפפה הזאת, ויש על מה לדבר.
0: בכלל, מעניין אותי לדעת את ה... בעניינים ההלכתיים, בטוח שיש מאזינים תמיד חכמים שיסבירו לי, אני לא יודע. הרי למשל, החסידים... לא, זהו, החסידים לובשים את זה בחוץ, וכל השאר לא לובשים את זה בחוץ. כאילו, מה ידעו יותר בחוץ? מוריס המויסוי, זה לא את זה, הרי זה את החוטים צריכים לראות, את ה... אתה מבין? לא יודע.
14: נכון.
0: מעניין כזה. מתי זה השתנה במהלך השנים? סתם מעניין לשמוע.
14: כן, זה נכון.
0: מי עושה לי חבורה על ציצית, חבר'ה? טוב, יולי דודוביץ', מילה על השיר החדש.
14: השיר החדש, אשרי רבוי, הגיע מהצורך שהבנתי שעובדים בחתונות עם הרמים, נמאס מהיומים והיומים והיומים, 19 יומים, 17 יומים. צריך פה איזה, צריך פה איזה משהו, איזה משהו מחבר בין התלמיד לרב, בין הכללי, אשר רבי של לימדוי תוירו, כל המלמד איזה בן חבר תוירו, כאילו ילודוי, זה מביא משמעות לזה, בכלל כל העניין הזה זה להביא משמעות, להביא משמעות למה שאנחנו עושים, שהחתן רוקד עם, עם הרם, שיקבל איזשהו ביטוי, איזשהו משמעות, שהוא לימד אותו תורה, וזה הסימן שלו לשמוח ולקטור את הפירות.
0: הלחן?
14: לחן עתיק מאוד, מקורו בחצרות החסידים עוד מאות שנים, מאות שנים אחורה.
0: והעיבוד פה, בויאן אומרים פה, והעיבוד?
14: העיבוד של...

0: דליה, זמר החתונות, והפסקול, לא אפשר לקרוא לו הפסקול.
1: בדיוק.
0: של האירועים, איזה הכנסת ספר תורה, תמחות בית השביבה.
1: מירון.
0: ארלס אמת, לא צריך להכביר במילים.
1: יולי דודוביץ', שיר חדש, ציציות, תודה צעדי, כיף דבר לך.
0: ישר כוח מנחם.
1: קורטי, הנה זה חדש, בוא נשמע. ביי.

דודוביץ' וארלס סמט, רוצה להזכיר לכם שהכל החדש בדרכים בימים הקרובים בלוד. אם אתם תושבי, אם אתם לודאים או רמלאים, אור יהודאים, בר שבעים, אשדודים, צפתים, כל מהאזורים האלה אנחנו הולכים להגיע לכם. אתם מוזמנים תכף לשמוע את הפרומו שוב, אבל בפעם האחרונה אני רוצה לומר לכם, ביום הזה, בעוד שבועיים אנחנו הולכים פה לשגע את המדינה עם ההגרלה הסינית המטורפת של לב חבד, ואני נותן פה אפשרות לעשרה מאזינים לצלצל עכשיו, ומקבלים כרטיס רק ב-59 שקלים, ויש פה רכב חדש ומשכורת ומטבח ותאה ושס שוטנשטיין וטיול לדובאי וטיול לניו יורק וטיול לבודפסט. בקיצור, יש פה קרוב ל-100 דברים מטורפים. כל מי שמצלצל עכשיו יכול להיות שותף בפרויקט אדיר שהם עושים הגרלב, כוכבית 5473, תנסו את זה. לי יש כרטיס ואני מבטיח לכם, זה יהיה בשידור חי כאן, וב-100% מאזינים שלנו יזכו, כי החשיפה היא לא כזו גדולה והפיצוץ הוא מטורף של פרסים שנתרמו כאן. כוכבית 5473, כוכבית 5473, או חפשו בהגרלב. תודה רבה לקובי סגל, לשימי ברוורמן, לפסח בגד, לכם המאזינים הנכון. יקל מחר ב-2, יום טוב, אני מנחם טופר.

0: חי, תמיד איתי. היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי
4: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה
4: על פעילות העמותה.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות? או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות. מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039 039

0: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
1: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
2: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
1: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
3: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הסלמה הביטחונית לאחר התקיפה הישראלית בדאחיה בבירות. איראן מאיימת ואומרת פשעי הציונים לא יישארו ללא מענה. תגובת איראן ודאית, ובשעות הקרובות ישוגרו מתחי טילים לעבר ישראל, כך מגיבים באיראן. מוקדם יותר בצהריים, חיל האוויר תקף ברובע הדאחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה בתגובה לירי לעבר שטח ישראל. על פי הדיווחים, מי שחוסל בתקיפה הוא מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה. בהודעת ישראל נאמר מאוחר יותר כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. כתבנו קובי פינקלי מוסר כי לפי שעה אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף. משפחות שקולות מפורום הגבורה שלחו מכתב נוקב לראש הממשלה נתניהו על רקע המגעים המדיניים בו הם דורשים ממנו לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל. בהודעה נאמר חובתה של מדינת ישראל לקבל את החלטותיה מתוך ראיית האינטרס הביטחוני הלאומי שלה בלבד. חברי הפורום הבהירו כי אין להסיר את האחריות מממשלת לבנון לניקוי השטח מטרור, על אף הערכה לנשיא טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל את השתתפותו בטקס הסכם הגג ביישוב קרני שומרון דקות אחדות לפני הטקס, זאת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום שלישי תחול התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.

חם לי. יום חם היום, יום ראשון, גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כ"ט בסיוון, תשפ"ו. חיזוק יומי ככה לתחילת השבוע. בעל הביטחון הוא ניצל ממידת הקנאה, כיוון שהוא יודע שכל מה שהשם עושה הוא לטובתו, אז אין לו מקום לקנא. כמו שהחולה לא מקנא בחברו שקיבל תרופה שונה משלו, כי הוא יודע שהרופא מכיר את טבעו וחוליו, ואיזו תרופה היא המתאימה לו, ותביעי תרפא אותו ממחלתו, וגם יזכה לנצל מכל העבירות של בן אדם לחברו בענייני ממון, הוא ממידת הקמצנות, ויבוא לידי נדיבות אהבת השם ודבקות בו. יפה מאוד, זה היה החיזוק, החיזוק היומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. סקר הסקרים שלנו היום, מה נעשה בסקר היום? איזה כלי נגינה אתם הכי אוהבים שמקבל סולו בשיר? יש כאלה שאוהבים את הגיטרה, יש כאלה שאוהבים סולו פסנתר, יש כאלה שאוהבים את הבוזוקי, ויש כאלה שאוהבים בכלל את הקנון. אז סקר הסקרים שלנו היום זה פתוח עליכם לגמרי, kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור. סוף השעה נחשוף מהו הכלי שאתם הכי אוהבים כן, לתת לו סולו בשירים. יפה, אהבתי את הסקר הזה. כן, כמובן נפתח רקבים למשויררים שלנו, נשמיע לכם קטע מתוך שיר ואתם צריכים להמשיך אותו מהנקודה שעצרנו. חברות היומית גם תהיה עם הרב דוד גבאי, ועוד ועוד. כן, שירים טובים בחרתי לכם מ-2017 היום. נפתח עם איציק ואבישי של רבנו הקדוש, שהוא נורית הפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, אריאל ספקטור הטכנאי, שימי ברוורמן. שתהיה לכם סך הכל האזנה ריבה טובה ומועילה. בא בארבע, יצאנו לדרך.

רבנו הקדוש איציק ואבישי ששל, ורושמים לי שבדיוק חברה של מירב יוצאת עכשיו לתת תעופה להומן, אז הנה הקדשה גם לחברה שלך בשמחה גדולה. כבר לא פתחנו קווים אמנם, אבל אני מתקבל כאן בהודעת הטוקבק באוזנייה שכבר יש מאזינים שהקדימו והתקשרו, אז בסדר גמור, אין בעיה, אנחנו תמיד פתוחים לכך. בסדר,

0: יוחנן, איתנו הקו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים יוחנן.
1: כן, שלום קובי, מה נשמע?
0: אני בסדר, ברוך השם, יום ראשון, מתחילים את השבוע. ספר לי קצת מאיפה אתה בארץ.
1: בית שמש.
0: מבית שמש, איך אתה מרגיש ככה על ענייני המתקפות האיראניות מאיימים ככה לתקוף אותנו? האם אתה חושב שאנחנו הולכים לקראת לילה שקט או...
1: הכל זה מהשם יתברך,
0: כל מה שקורה זה לטובתנו. אתה שיעור באמון מעליך אתה יוחנן, תודה לך. אוקיי, בוא ניתן פתיח ונצא לדרך.
2: ועכשיו בבאבי ארבע המשוררי.
0: שוערים, התחלנו, יצאנו דרך יוחנן, בוא נראה כמה שירים תצליח לזהות ולהמשיך אותם. בוא נצא לדרך, בבקשה.
3: למרות כל הצרות ועול הגלויות,
1: הלב עוד פועם בך.
0: הלב עוד פועם בך, בוא נשמע. הלב פועם בתפילה, יוחנן, לא תשובה מלאה, ולכן הפורמט פה מאוד נוקשה. תודה יוחנן, תנסה שוב. שלום ואחר הצהריים טובים ללאה.
4: שלום
0: ללאה, מכאן אתם בארץ?
4: מודיעין אלית.
0: בסדר, אנחנו רוצים לדרך כמובן לא לשיר בכדי לא... כן, כמובן. בסדר, בואו נצא לדרך. כי הכל ממך בטוב וגם ברע.
4: אני לא מכירה את השיר הזה.

0: נפסלתי הפעם, גם אני נפסלתי, בסדר, תודה ליה. מנחם איתנו על קו הטלפון.
1: כן.
0: מנחם, איפה רכנת בארץ?
1: תקווה.
0: פתח תקווה, אין על פתח תקווה בעולם, אתה שם מהדרגנים או מהעיר עצמה?
1: מהעיר, מהעיר.
0: רוטשילד וכאלה, ליד משה פלד, אה?
1: רוטשילד.
0: יפה, באזור של משה פלד, יפה. טוב, בוא נצא לדרך מנחם, בבקשה.
2: שכל ההתחלות קשות.
0: כל ההתחלות קשות.
1: וואלה, לא מכיר.
0: תודה מנחם, תנסה שוב. בוא נמשיך לאברהם איתנו על קו הטלפון.
3: שלום
0: אברהם, מכאן אתה? שלום וברכה, מכאן אתה בארץ?
3: ירושלים.
0: ירושלים, אתה מתמצא טוב בשירים נראה לי. נראה לי שאתה הולך לקחת את כל הקופה בסבב הזה. בוא נראה, בוא נצא לדרך.
2: דשי יכולים לצעוק
3: בכל דממה דקה.
0: בוא נשמע.
2: בכל דממה דקה.
0: יפה מאוד אברהם, יש לך שיר אחד. בוא נמשיך.
4: יושב על הטרקטור בחור מגודל, לנהוג כך נראה לעולם לא יחדל.
3: אני לא מכיר את השיר.
0: לקחו שיר שכן לפני שנולדת, אבל נקראו בשם יעקב הזמר, זה ככה זה ממשיך. אוקיי, יפה, כן, מישהו שולח פה רמזים. יפה מאוד. טוב, אברהם, יש לך שיר אחד, אם בהמשך המאזינים לא יצליחו לעלות על הכמות שירים שאתה הצלחת לזהות ולהמשיך אותם, כנראה שאתה תהיה זוכה. תודה אברהם, אנחנו נפתח קווים גם בהמשך, עכשיו אנחנו עם בשמחה. תודה לאברהם. שמוליק סוכות שהתארח איתנו כאן בשול מלאכי והולך להופיע בבריכת הסולטן בירושלים בניהולו וניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן. גבירותיי ורבותיי, הקדימו להירשם למופע המטורף הזה ביום שלישי י' ד' באב ה-28 לשביעי, מופע חד פעמי, שמוליק סוכות, MBD, פרחי מיאמי ויואלי דיקמן. זה הולך להיות מעניין. גם אני רואה ביני לנדה הולך להיות שם, מנחם מנחם טוקר, פי איזה יופי, ברוך השם. י' ד' באב 28 לשביעי, כרטיסים בגלט טיקט או בכוכבית 6565.

0: טוב, יפה. יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו ממשיכים סבב ב'. המשוררים לחץ כבד על הקווים שלנו היום, אבל אנחנו אוהבים כשיש לחץ. זה אומר שיש רייטינג C פה היום, ברוך השם. טוב, בן פורט יוסף בלי עין הרע, לא כמובן, לא לפתוח ב'. שני איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים.
1: שלום.
0: שלום שני, מיכן אתם בארץ?
1: מושב בדרום.
0: מושב בדרום, סמוי. ככה, לא רוצים לתת מיקומים לאיראנים, בסדר, מקובל עליי. אנחנו יוצאים לדרך בזריזות.
2: כי אני יהודי,
0: כולם... כי אני יהודי, כולם אחים שלי פה, בוא נשמע.
2: אחים שלי פה, וכשאני לעצמי...
0: יפה, יש לנו אחת, כן, שיר אחד כבר במאגר. בואו ננסה עוד שיר.
2: כי בסוף יהיה טוב, כמו שמספרים.
1: בסוף...
0: יש לנו אבא טוב, בוא נשמע.
2: ממש בקרוב, לא סתם כולם אומרים.
0: אוי, תשובתך לא מלאה. אוקיי, שני תודה רבה, תנסי שוב. ברכי איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים. ברכי, מכאן אתם בארץ?
1: בירושלים.
0: מירושלים, בסדר, כמובן, אנחנו יוצאים לדרך. מקווה שיהיה מנחה לכם בהצלחה. בהחלט.
1: בערך.
0: מה זה?
1: אני
0: גדולה בערך. תנסי להגיד את התשובה. לא, אל תדאגי, ילדה, הכל יהיה בסדר. מה ההמשך?
1: אנחנו רק שומעים בבית שירים חסידים, אני לא מתנצלת.
0: אוקיי, ברכי, מקובל עלינו. אז תשובתך לא מלאה, ולכן אנחנו ניפרד. תודה רבה לברכי. נתנאל איתנו כבר על קו הטלפון. שלום נתנאל.
3: שלום
0: נתנאל, מכאן אתה בארץ?
3: מודיעין
0: עילית. מודיעין עילית, אתה נשמע לי שמח ליום ראשון. בואו נצא לדרך ונאחל לך בהצלחה.
4: רק להביט קדימה.
0: רק להביט קדימה.
3: לא לראות את כל המכשולים.
0: לא לראות את כל המכשולים, בואו נשמע.
4: לא לראות את כל המכשולים.
0: נתנאל, יש לך שיר אחד? כן, מה קרה לסאונד של השיר? אבל יפה מאוד, יש לו שיר אחד במאגר. בואו נראה, אולי יצליח עוד.
5: בואו נעשה ניגון.
0: בואו נעשה ניגון.
3: מעין עולם הבא.
0: מעין עולם הבא, זאת תשובתך. בוא נעשה ניגון מעין עולם הבא. תשובתך איננה נכונה.
5: שלא היה
0: מעולם.
3: נכון,
0: נראה זה מעין עולם הבא, כי זה ניגון שלא היה מעולם. נתנאל, יש לך שיר אחד במאגר, ולכן, כן, כרגע יש פה טקו. בו אולי אליהו יציל את המצב. תודה נתנאל, שלום ואחר הצהריים טובים אליהו.
6: שלום
0: וברכה אליהו, מהיכן אתה בארץ?
6: מחולון.
0: חולון, יפה, בן אליהו, אני אחל לך בהצלחה, ובוא נצא לדרך.
7: בלבבות עכשיו כמו מנגינה.
0: בלבבות עכשיו כמו מנגינה. נא להמשיך. לא ניכנע. אוקיי, תשובתך לא מלאה אליהו, ולכן אנחנו נפרדים. תודה אליהו, תנסה שוב. טוב, זה היה סבב נרחב. כן, שני נתן שיר אחד, נתנה נתן שיר אחד. יש לנו את אברהם גם עם שיר אחד. אולי מישהו ישנה את המשוואה בהמשך, אבל כרגע פרסמות, מיד חוזרים.
8: פרסמות עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי,
12: יש טעם לקחת הפסקה.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: כן, אבא.
2: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
1: אבא, על מה החגיגה?
2: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
3: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
7: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
8: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חברותת הלשון.
10: צוין שוין חובי.
11: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום ראשון, החברות היומית שלנו יחד עם הורינו ורבינו, הרב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר צהריים טובים, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, שלום לכולם.
0: כבוד הרב, אנחנו בפרשה סחוקס. שאלה מעניינת שככה עולה לי. מותר לדבר לשון הרע על חפצים? סתם להגיד, הבניין הזה מכוער, זה מותר לעשות דבר כזה?
1: דברים דוממים. לדבר על דברים דוממים.
0: כן.
1: טוב, אז אנחנו יודעים שבפרשת המרגלים ננשו שהם דיברו לשון הרע על עצים ואבנים. נשאלת השאלה, נכון. אדם שמדבר לשון הרע על עצים ואבנים, מה הוא לא בסדר? מה, אני הזקתי למישהו, אני דיברתי על עץ ואבן, נו, מה יש בעץ ואבן? אז התשובה היא פשוטה. כשאדם מדבר על עצים ואבנים, מאחורי זה מונח בעצם מידה רעה. מידה של ביקורת, מידה של עין רעה. לא, גוף הדבר. העזק של לשון הרע הוא לא רק כשאתה מדבר על חפץ מסוים שמיד יוצא לאדם נזק. עצם זה שאדם מסתכל לא נכון, הוא מדבר לא יפה, זה מוליד בקרבו את הקנאה, את הצורה לא נכונה לדבר, את העין השלילית. ונאמר כך, בוודאי שאם אדם רוצה להתייעץ ולקנות חפץ מסוים, בוודאי שיש לו רשות לתור ולחפש ולשאול ולשמוע. אישה רוצה לקנות תנור, היא עושה סקר בין החברות, היא שואלת את שכנותיה, איזה תנור הופת הלחם יותר טרי, יותר מוצלח, ובהחלט רוצה לשמוע, והכוונה שלה באמת תורה. אני לא מאמין שאין שום שכנה, איזה מנהם, איזה שום חברה של דברת תנורים. כל אחד באמת תאמר לה את נטיית ליבה, וזה בהחלט בסדר גמור, וככה העולם צריך להתנהל, והאדם צריך לשאול. כשהמטרה היא לתועלת, ומונח בתועלת העין טובה, והרצון באמת להביא לאדם את המידע שהוא צריך לו, הרי הדבר בגדר לשון הטוב. וכשהדבר מונע בצורה שאדם מרבב את כל המידות הלא טובות שלו, אני גם לא אומר מידות רעות, אלא אומר מידות הלא טובות שלו, זה מוליט, אז מלשון הרע של עצים ואבנים, אפשר להגיע למקום הרחוק ביותר, רחמנא ליצלן.
0: לגמרי. שם ישמור. יישר כוח עצום, כבוד הרב, את זה אני לוקח איתי. גם אני חושב שמה שהרב מלמד אותנו כאן כל השבועות האחרונים זה ההסתכלות הטובה, וגם חלק מאימון טוב, גם על דברים שדוממים, לא לדבר תמיד טוב, זה גם יולי טוב. וגם יעזור לנו לשמור על עצמנו. יישר כוח עצום, כבוד הרב, רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. בשורות טובות, להתראות.
1: שלום.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572,
0: כוכבית 8572. רק אומר לכם ששאלת הרב המתגלגלת בקו כבר עומדת על 300 שקלים בתו קנייה, ואם אתם רוצים ככה, ואם אתם יש לכם מידע רב בענייני שמירת הלשון, פשוט תחייגו לקו הזה, כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז חמש. וכן, כן, כן, אולי תזכו שם ב-300 שקלים, אז תעשו את זה לעצמכם, כוכבית 8572. וכמובן מחר אם יענו על התשובה, אנחנו נחייג בשידור חי לזוכה ונעניק לו את הזכייה. בהחלט, כוכבית 8572. סקר הסקרים שלנו, איזה כלי נגינה אתם הכי אוהבים שמקבל סולו בשיר? בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם שכתבתם לי. ראשון עייף לכולם, רושמים לי פה. קובי, השיר עזר עזר של מידת עשה הוא שיר, מה הקשר? קובי, אני אוהב סולו. כלי נגינה, אני כותב לי יוקלילי, הוא אוהב יוקלילי. יוקלילי. טוב, אני הכי אוהב את זה, גיטרה, גיטרת בס, שיר בלי גיטרות זה נשמע חי, אבל השיר יבש. יפה, גיטרות, אני רואה פה, ורצינו להגיד תודה לשאול מלאכם, שמולי סוכות, זה היה מאוד יפה ומחכים, רושם לי כאן אימנואל, תודה אימנואל. יש לי אחלה סקר, מויש כותב, האם נשען הלילה? אוהבים פה כינור, אני רואה. בסדר, הסקר ממשיך את סוף שעה, סוף שעה נחשוף מהו הכלי האהוב עליכם בכל הזמנים. כלי הנגינה שנותן סולו כמו שצריך. KCM.FM בנר הודעה לשידור. עכשיו דוד שמחה, והוא, ופותח קווים גם לסבב ג' למשוררים שלנו, 03-593-93-03-593-93. אחרי השיר הזה נהיה עם סקר.

0: הם גרתי לכם, אחרי סקיב ריישי, שר לנו דוביד שמחה, ועכשיו אנחנו עם סבב 1, 2, 3. סבב 3 כמובן, נכון? סבב 3 אם אני לא טועה. אוקיי, כן, כן, המשוררים, כן, בסדר. בואו נצא לדרך, שים לנו פילה ונצא לדרך. אוקיי, כן, רות איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים.
1: שלום וברכה.
0: רות, מיכן אתם בארץ?
1: מבני ברק.
0: מבני ברק, עיר הקוידש. יפה, אוקיי, מכירים את חוקי הפורמט, צריך פשוט להגיד לנו מה המילים שממשיכות את השיר שאנחנו נעצור לכם באמצע, באמת, באמצע בסי, וכמובן להגיד לנו מה, מה הם המילות, כן, ההמשך, בבקשה, בוא נצא לדרך, בהצלחה. ובסבונו יסקוינו, בחוכמו יבונה בייס, ובסבונו יסקוינו, ודאס,
1: ודאס חדורים יבונה.
0: יפה מאוד, יש לכם את זה. יפה, יש לנו את זה, יש שיר אחת לרות בתוך המאגר, אולי תיקח אם תהיה עוד ניחוש. כן, בוא ננסה.
2: זה בא, מלא העיר.
0: זה בא להעיר את
1: מה שקרה.
0: מה שקרה? מה שקרה? מה שקרה, שקבע. מה אתם אומרים שם צוות ההפקה אם להעביר את זה? מעבירים את זה. אוקיי, יש לך שני שירים במאגר. בואו ננסה עוד שיר.
2: אנחנו עם סגולה זה לא.
0: אנחנו עם סגולה זה לא. אנחנו עם סגולה זה לא. מה אמרת?
1: בחירה שלך, בחירה
0: זה
1: שלך.
0: זה לא בחירה ש... כן, אוקיי, זה לא בחירה שלך.
2: בחירה שלך, יש בנו חיי עולם.
0: אוקיי, יש לה איזה שלושה שירים במאגר, גבירותיי ורבותיי, האם רותי ככה היום? בואו ננסה עוד שיר.
2: אני יהודי, אני לא...
0: אני יהודי, מתבייש. אני לא... אני לא מתבייש. מתבייש. אוקיי, בואו נשמע.
2: מתבייש.
0: וואו. יפה, ארבעה שירים כבר במאגר, גבירותיי ורבותיי, סי, סי, סי, הסיים. בוא ננסה עוד שיר בבקשה.
2: ברגעים שהייתי למטה.
0: ברגעים שהייתי למטה.
1: באדמה.
0: וואו, חמישה באדמה. שירים, גבירותיי ורבותיי. חמישה שירים יש לה. יפה, רות, זה יפה מאוד, בוא נמשיך לעוד שיר.
2: כיסי לך במו יש.
0: כיסי לך במו יש. כי תלך במואש. לא תקווה. וואי וואי, שישה שירים ואותיי ורבותיי. דרמה של ממש כאן באולפני כל חי, כל חי מיוזיק, בזמן שרות כבר מגיעה לשיא של שישה שירים. בואו נמשיך. קרוב קרוב יהיה רק טוב.
1: מחכים מקווים.
0: בואו נשמע.
2: מקווים.
0: איך להירר ותרן... מקווים, מחכים, מה אנחנו עושים? אוקיי, זה לא, מעבירים או לא מעבירים? יש שם מחלוקת בצוות. טוב, טוב. מה ההבדל? טוב, בזמן שאתם עם חילוקי דעות שם מאחורי הפקה, אני משאיר את זה בשישה שירים. ונגיד תודה רבה לרות, אולי רות היא הזוכה, מנדי איתנו על קו הטלפון.
3: שלום.
0: מנדי, מכאן אתה בארץ.
3: מגדל העמק.
0: מגדל העמק, וואי, בצפון הרחוק, איזה כיף לכם שם. עם הרב, יש שם את הרב, נו, הרב...
3: גרוסמן.
0: הרב גרוסמן, איך אני יכול לשכוח דבר כזה? בושה לי. יפה, מנדי, זה בוא, אתה מוכן? אולי תעקוף את רות עם שישה שירים? זה המון, אבל בוא ננסה, בוא, אנחנו איתך מנדי לגמרי, בוא נצא לדרך. נאחל בהצלחה. רק אתה יכול.
3: להפוך משפדי לחול.
0: בוא נשמע.
2: לשמור אותי קרוב
0: שלא אפול. מנדי, תודה רבה שניסית. מגדל העמק, תנסה שוב. אבישג איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לאבישג.
4: כן, שלום.
0: אבישג, מיכן אתם בארץ?
4: מבית שמש,
0: יפה מאוד. בואו נצא לדרך, הזמן קצר כאן. בבקשה, יצאנו בהצלחה.
4: אני מכבד את כל הטעויות.
0: יש מקום בעולם.
2: שמכבד את
0: יפה. מחבא או מחבק?
4: מחבא.
0: כולם טועים בזה, נכון? זה טעות, זה לא מחבא, זה מחבק. תודה אבישג. יוסי איתנו על קו הטלפון. שלום יוסי, מכאן אתה בארץ?
5: מודיעין
0: אילית. בואו ננסה אותך ונאחל לך בהצלחה. אולי תהיה משורר הבא. בבקשה, יצאנו.
2: בכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
0: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו. המשך.
5: אה, לא זוכר.
0: יוסלה, טוב. אבל תהיה שמח בזה שנתת לרות בסוף את הזכייה, כי רות עמדה בסבב הזה עם שישה שירים, ולכן תודה רבה יוסי, ורות היא הזוכה שלנו, פרס שווה בהפקה, כמובן ניצרו אתכם קשר. תודה, עד כאן בענייני המשוררים ליום א' 436. בוא נלך לילי לאופר עכשיו עם אשרי. כן, קצת לנשום, צריך אוויר פה קצת, כן.

0: עופר, האלילה עופר, אשרי, אשרי, אוהום, שכוחו לא פרסמות, מיד חוזרים בה בארבע. אל תלכו לשום מקום רבי איתי.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מכונית ומטוס.
5: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חב"ד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
9: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, 4:43 בא בארבע, יום ראשון. איך אתם הפקקים, העניינים, הכל בסדר? צריך להתחזק ביום ראשון, צריך להיות חזקים ביום ראשון, להתחיל את השבוע ככה. ובוא, מה יותר טוב מדדי גראוכרים וחזקת, והיית לאיש. איי איי איי, וחוזקתו ואויסו לאיש, דדי גראוכר, אולו ושולוים. געגועים עצומים לאיש הנדיר הזה, שעזב אותנו ככה בהחטף.

לאיש, וחזקת, תתחזק אח שלי, תתחזקת, תהפוך לאיש. יפה מאוד. טוב, סקר הסקרים שלנו ממשיך להיום. מהו הכלי האהוב עליכם שנותן סולו בשיר? KCM.FM, ושם הבאנר הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. תתפלו, אפשר גם דרך הטלפון ב-077-613-7000 בתיבה מספר 6. תקף ננעל את ההצבעות שלנו לעניין הזה. עכשיו בוא נשמע קצת יונתן רזל הטוב הטוב, נאחל מזל טוב למשפחת רזל.

0: כן, אירוסי ביתו, מזל טוב, מזל טוב, ונאחל לו רפואה שלמה במהרה.
1: הטוב, הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך וימי אחר, כי לא תמו חסדך.
0: יונתן הדי בן חי, ערך אל שמו לרפואה, תתפללו עליו עדיין, ככה מבקשים משפחתו להתפלל לרפואתו, יונתן הדי בן. חיה רחל, יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה, וכמובן מזל טוב למשפחה, לאירוסי הבת.

0: יו, יו, הוודי, הוודי, טוב, הטוב, משפחת, מזל טוב למשפחת רזל, ורפואה שלמה כמובן ליונתן, מחכים לו, מחכים ומצפים. כן, מה כעת בתפריט היום? אתם רוצים שננעל את הסקר שלנו, מהו הכלי האהוב עליכם, וכעת נעלנו את הקווים, לא ניתן יותר להצביע לכלי האהוב עליכם, כלי המוזיקלי. בואו נשים את האות, הסקר היומי שלנו, ונהיה עם התוצאות.
1: ועכשיו הסקר היומי.
0: אני חשבתי שלירן אלבז על הבוזוקי ייקח פה, כי היה פה הרבה בזוקי ומפוחית ופסנתר וכינור, אבל כן, הגיע פה בסוף הקנון. הקנון פשוט שבר פה את הזה, כן, כן, את ה-KCM. אז הנה, בחרתי לכם שיר לסיום שיש בו קנון, וקוראים לשיר הזה הלב שלי של ישי ריבו, ויש שם הקנון, כן, בהחלט.
2: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים.
0: מנגן על הקנון, אמיר עלייב.
2: כמו תופה של מרים פה.
0: יפה מאוד. טוב, נגיד תודות לצוות שלנו. כעת הזמן להגיד תודות, קודם כל המאזינים העיקרים שבלעדיהם אנחנו כנראה לא היינו כאן. תודה רבה לנורית הפלבון שלך והפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל ספקטור, אישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד דויטו, ישראל מאיר, מנהל תוכניותיו, ילי מול, ילי ממונסי. תודה רבה גם לך, אבא שבשמיים. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בבשורות טובות, ושיהיה לנו לערב שקט. כן, כן, לא שמיים האיראנים. בשורות טובות, ישועות ונחמות, נשתמע. ביי ביי.

0: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול.
9: אוי!
8: עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
12: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

עמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הסלמה ביטחונית לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות, איראן מאיימת ואומרת פישי הציונים לא יישארו ללא מענה. תגובת איראן ודאית, ובשעות הקרובות ישוגרו מתחי טילים לעבר ישראל, כך מגיבים באיראן. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי איראן תשגר כמה טילים לישראל בשעות הערב. למרות ההסלמה הביטחונית לפי שעה, אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בתוך כך גורם ישראלי מסר לרשת CNN כי ישראל התקנה את ארצות הברית מראש על התקיפה בבירות, וכי היא לקחה בחשבון את ההשלכות הביטחוניות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי יעד התקיפה בדחיה המוקדם יותר בצהריים היה אחראי על מערך הקשר של חיזבאללה. לפי שעה טרם ברור תוצאות התקיפה. משרד החוץ התייחס לדבריו של יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף, ומסר כי המשטר האיראני כהרגלו משקר. שלוחתו של איראן חיזבאללה הוא זה שתקף את ישראל שוב הבוקר, כאשר הוא מפציץ באופן קבוע אזרחים ישראלים אפילו לאחר הפסקת האש. זהו חיזבאללה שפתח במתקפה לא מוצדקת על ישראל בחודש מרץ, בפיקוד אותם אדונים איראנים, כך בהודעת משרד החוץ. מוקדם יותר אמר יושב ראש הפרלמנט קליבאף כי פלישת ישראל לדחיה הכי חשוב, כי לאמריקה חסר הרצון למלא את התחייבויותיה או היכולת לעשות זאת. הרמטכ"ל אייל זמיר שוחח היום עם מפקדים בפיקוד הצפון, שם הבהיר כי הצבא ממשיך לפעול בכל הזירות במוכנות גבוהה. לדבריו, הפעולה במרחב הבופור נועדה לעכב את חיזבאללה, לפגוע ביכולותיו התת-קרקעיות והפיקודיות ולשלול ממנו אמצעי אש מתקדמים. זמיר הוסיף כי הכוחות פועלים תוך עליונות מבצעית ומקבלים סיוע בלתי מוגבל באש מהקרקע ומהאוויר. משפחות שכולות מפורום הגבורה שלחו מכתב נוקב לראש הממשלה נתניהו על רקע המגעים המדיניים, בו הם דורשים ממנו לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל. בהודעה נאמר חובתה של מדינת ישראל לקבל את החלטותיה מתוך ראיית האינטרס הביטחוני הלאומי שלה בלבד. מחדל טרגי חמור בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק. משרד הבריאות פרסם דוח חריף על טיפול ניסיוני שניתן למטופל בבית החולים בניגוד לחוק ותוך שורת כשלים. הבדיקה עסקה במקרה שאירע לפני כשבע שנים, בו מטופל כבן 84 קיבל תכשיר ניסיוני שפותח על ידי חברת תרופות במסגרת שהוצגה כטיפול חמלה. הטיפול ניתן ללא אישור משרד הבריאות ובניגוד להנחיות ולדרישות המחייבות, שבסופו של הליך הובילו למותו של החולה. בדוח נקבע כי הטיפול בוצע ללא אישור משרד הבריאות ותוך הפרת הוראות חוק ונהלים מחייבים ומסירת מידע מטעה לגורמי האישור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה וביום שלישי תחול התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.

0: מאזיני טובים השניים בכל חי 93 ו-92.8 FM אחר הצהריים טובים, שבוע מבורך. יהודה, מה קורה? למה אנחנו מצליחים לשמוע את יהודה? מיד
1: הפיינטנרי של הפיינטנס, תעביר אותו לתדר השלישי, אולי פשוט ה-XLR לא מחובר לפיצ'וריצ'י.
0: אכן נודע הדבר, אכן נודע הדבר.
2: ה-XLR לא היה מחובר לפיצ'רינג של ה-XL טרן, וזה שידר על תדר אחר לגמרי. לא, זה לא מה שאני מלמד ברדיו בסייד, אני שמע, אני מדברים דברים נורמליים והגיונים.
0: במסגרת כיוונים.
2: במסגרת, כן, מרכז כיוון, אבל אני רוצה להגיד לך, אחי, תשמע, אני הייתי בשבת בנתיבות אצל אחי משה, הרב משה, שהחלים איזה הליך רפואי מאוד קל, לא משהו רציני, וברוך השם, הכל בסדר. אז באנו גם ככה, שבת איתו והכל וזה וזה, ואז אני מגיע בבוקר בשבת, ואז אני בקידוש, בשבת בנתיבות, אני שומע את המרוקאים, מסביר לי איזה מרוקאי אחר, איך מרוקאי מסביר לחבר שלו, במקום להגיד לו יוסי מחלוף, אלעזר ביטון, סתם דוגמה, אז הוא אומר לו, רגע, מי זה? הוא אומר לו, אלעזר, הבן שלו הוא מהטריסים, שחבר שלו, אבא שלו עבד בים המלח והתפטר, ואז פתח את זה, זה, זה הבן שלו. אז תגיד אלעזר ביטון, כל דבר בנתיבות זה סיפור שלם.
0: זה מזכיר את איך מגיעים מפה למסע לקופת החולים, ואז לא, אתה רואה את הפנייה הראשונה, אז לא שמה, את השנייה לא שמה, שלישית גם לא שמה,
2: וברביעית שמה תשאל.
0: כן.
2: לא יאומן, אחי.
0: אז תפסת לך נתיבות פעמיים בשבוע.
2: כן, כן, כן, בעזרת השם יום שלישי, גם אנחנו נהיה שם בעזרת השם יום שלישי הקרוב, עם אוסם טוב ומבורך, פעמיים בשבוע.
0: ואתה תהיה שם בעזרת השם עם משחק, כמובן, משחקי אוסם, ובכלל כל חי, עם הטריוויה והדברים הטובים והיפים והפרסים.
2: בדיוק. איפה פגשתי את הרחוב הזה? בדרך מהבית של אחי, לציונו של סדנה בבסלי, זכותו תקן בעדנו, ככה נסעתי תפילה שם במוצאי שבת.
0: איזה כיף.
2: בדיוק עברתי דרך הרוב של בית בוכריס, שם אנחנו נהיה בעזרת השם בפינת הרב גרשונוביץ, בבית בוכריס.
0: שלישי הקרוב.
2: שלישי הקרוב, אוסם טוב ומבורך. חוץ מזה, אלעד, מה שלומך יקירי?
0: זהו, ברוך השם, ברוך השם. סוף סוף חוזרים למשחק הקפד ראשו, שיהיה איתנו כאן מיד. המאזינים בינתיים יצטרכו כמובן להיערך כל אחד עם כלי הכתיבה בהם הוא רגיל להשתמש, לעשות שימוש. יש לנו היום שעתיים בעזרת השם, זה פיצוי על מחר, כי מחר אנחנו לא נשדר, יש שם, יש מחר איזושהי תוכנית מיוחדת.
2: להחלט שכן.
0: אז יש לנו היום שעתיים, יש גם מערכון בין שעה ראשונה לשנייה. יש חפץ שנמצא כאן באולפן שהרבה זמן לא שיחקנו את המשחק הזה, ותכף נפתח את הקווים על איזשהו משהו שנמצא כאן בתוך האולפן פיזית, ונבקש מכם להגיע אליו.
2: אוקיי, אוקיי, מצוין, בעזרת השם.
0: יש אנשים טובים שמסיים לנו מאחורי הקלעים, כמו אריאל ספקטור ושלמה פולק ויוסי חיים אמון.
2: אגב, יוסי חיים אמון, כל הכבוד. אגב, עידו קורלונסקי, אלעד כהן מלך הטלנט ויהודה שוקרון, גם לפני שהוא היה וגם אחרי שהוא הגיע למרכז כיוון, לשיעור שנתתי, מסרתי ביום חמישי, קודם כל הוא התלהב מאוד. זה הוא התלהב, אני לא אמרתי לו להתלהב, הוא התלהב בסייעתא דשמיא עם הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לי.
0: ספקטור.
2: ספקטור. אבל ספקטור שמע, והתלמידים שמעו כמה אני מלכלך עליך, אלעד, בקטע טוב. אתה מכיר את זה שאומרים בקטע טוב? כל דבר הכי רע, כאילו, זה לא רע, זה חיובי. הופכים הכל לחיובי, גם אם אתה אומר משהו שלילי, אז אתה אומר בקטע טוב. אבל אצלך זה היה חיובי, והשילוב, והכל, ובקיצור, איך זה לשדר בשניים? נתתי להם איזה סוג של הרצאונת. איך משדרים בשניים, איך מדברים, על מה מדברים, מה זה מיקסר, וכו' וכו' וכו', אתה יודע, כל הדברים האלה. מה היסודות?
0: יפה. הנה בני פרידמן.

0: יפה, זהו בני פרידמן עם לא אשוב עד קלותם. אנחנו אל יחידת המקפצה, רבותיי המאזינים, לפני שנפתח פה את הקווים למשחק החפץ המסתתר.
1: אוקיי, רגע שנייה לפני שאתה לוחץ על האות של משחק המקפצה, מה שנקרא משימת המקפצה, ברשותך נזכיר ונבקש מהמאזינים להתפלל על כל חולי ישראל, ובכללם על דניאל דנינו בן חווה. הוא ממפי, מפקד פלוגה בצבא, והוא עבר ניתוח, שיהיה לו החלמה מהירה, בריאות איתנה. דניאל דנינו בן חווה, והרב חזקיהו דובה כהן קוק בן שושנה, תושב כל חולי ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, רפואה שלמה, אמן, בעזרת השם. ומכאן אנחנו עד משחק הקפד ראשו. תמיד אנחנו נותנים את הדוגמה למי ששואל מה זה קפד ראשו. זו שאלה שמתחלקת לשני חלקים. התשובה הראשונה היא במסלול הרגיל, אבל התשובה השנייה זה אם אתה מקפד את ראש התשובה, זאת אומרת מוריד את האות הראשונה של התשובה, אז אתה מקבל תשובה לשאלה אחרת. למשל, למשל, למשל, קחו את הדוגמה ועם זה תשתמשו. היא מגיעה אלינו פעם אחת בשבוע, קפד ראש המילה, זה ההפך מבין. היא מגיעה אלינו פעם אחת בשבוע, זה שבת, קפד ראש המילה, דהיינו הורדנו את השין של שבת.
1: הזן האנושי השני, חוץ מבן, מה שנקרא.
0: אז כן, אז בת.
1: אז יש בן ובת.
0: יפה. זה לצורך הדוגמה, ועכשיו אל השאלות.
1: אז ככה, השאלה היא כזאת, אין שמחה בלעדיו, קפד ראשו הוא תפקיד חשוב. אין שמחה בלעדיו, קפד ראשו הוא תפקיד חשוב. הנה השאלה הראשונה, השאלה השנייה. לא עליו לבדו יחיה האדם. קפד ראשו, הוא היה אבי כנען. לא עליו לבדו יחיה האדם, קפד ראשו בדיוק, קפד ראש המילה הוא אבי כנען. חלק ביממה, קפד ראש המילה הוא משרה תורנית. חלק ביממה, קפד ראש המילה הוא משרה תורנית, כמו של חייק. אני אומר את זה בכוונה ככה, כי זה חלק מהחידה. חלק ביממה, קפד ראש המילה הוא משרה תורנית. תפקיד מכונה גם, קפד ראש המילה היא האם הידועה. תפקיד מכונה גם, קפד ראש המילה היא האם הידועה. על בסיס מה שהסביר לכם אלעד היקר בפתיח עם שבת וההפך מבין זה בת, ומכל מה שמורידים יש פה איזה חוק המחזור, נכון אלעד?
0: כן, את כל האותיות שאתם מקפדים, זאת אומרת הורדתם את האות הראשונה והשנייה והשלישית, כמה שיש פה שאלות, ארבע שאלות, תצרפו את כל האותיות המקופדות למילה אחת ותקבלו איזושהי מילה מסוימת, בסדר? תקבלו איזושהי מילה מסוימת. הטלפון להשארת הודעות 055-333-9393 זה בוואטסאפ.
1: בהחלט.
0: 055-333-9393, או פשוט תקליטו מכל טלפון, גם טלפונים כשרים, בזק, הכל מכל כל, ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול, שם תשאירו את ההודעות.
1: סלש טובים השניים. בדיוק, סליחה שקטעתיך. לא ככה לימדתי, איך לא קוטעים אחד את השני. 039-039-039, שלוחה אחת, ואז 9. זהו, זה מה שיפה פה. אתה יודע מה, קלטתי שהרבה פעמים אנשים אומרים לנו, בואנה, אתם משדרים ביחד, וכמה וכמה אנשים אמרו לנו. אתה זוכר גם הייתה אחרי ההופעה בעונה הקודמת, ובדיוק שסיימנו את ההופעה. וכשאנחנו רואים אתכם על הבמה, אתם גם יודעים תמיד לשחק את המשחק, את הפינג פונג, בלי לקטוע אפילו בכאוז אחד עם השני. וזה יפה, זה יפה. זה חלק מהפינג פונג, אם זה מלון נבט מרי, נבט אמר, וארגון שורשים, ושירה, גלים תיירות ונופש. וואה, גלים תיירות ונופש, החברה נפלאה.
0: עזרת השם, הולך להיות, כן, בין הזמן היא מעניין השנה.
1: זה קיץ, אוטוטו.
0: אוטוטו. הנה אילי אבידני, נוסטלגי ויפה, מאמין.

0: יפה, אילי אבידני עם מאמין, קצב התשובות שלכם פה פשוט מסחרר, ואנחנו נגיע אליהם מיד.
1: בהחלט.
0: כן, כן, כן, אבל עכשיו אנחנו פותחים את קווי הטלפון למשחק, החפץ המסתתר, משהו שנמצא פה, אמיתי, אמיתי, אמיתי, פיזי, נוכח כאן באולפן, ואליו אנחנו מבקשים שנגיע באמצעות השאלות שלכם, כל מיני שאלות של כן ולא, אתם מוזמנים לשאול, האם זה עשוי זכוכית, האם זה עשוי, אם זה אלקטרוני, פה הם מכניסים לחשמל, גדול, קטן וכו'. הטלפון 03-593-93.
1: נסו את מסלכם, 03-533, זה הכל של מימונים, אז אני עושה את החיקוי הזה. 03-593-93, יש לנו פרסים בצורה מטורפת, יש לנו קונטיינר חדש שהגיע היום, הסירו לו את המדבקות, העלו את זה במעלית, במעלית של המסע, מלא, מלא, מלא, מלא פרסים דובי, חוץ מהשוברים שאנחנו שולחים אתכם להגיע לאן שנוח לכם במסגרת קורלונסקי הפקות פה בחדר G8. אז 03-593-93, פשוט, כמו שאלד אמר, שלוש שאלות יצקו, זה האירוע, זה האירוע.
0: טוב.
1: מה זה ניחוש?
0: כן, יש פה...
1: לי?
0: כבר המון תשובות, גם פניני וגם אבישג וגם אביגייל וגם ארי וגם משפחת לוין וגם...
1: שרי גולד.
0: נכון, משפחת רוזנברג ורחלי ורבקה, אני רואה פה גם באפליקציה וגם בוואטסאפ, באמת מאות תגובות, בלי עין הרע בן פורת יוסף.
1: בורי זייבלד גם כן, ומשה ואביגדור.
0: רבים וטובים, בוא נשמע לפחות ככה את הראשונים שהספיקו לשלוח להיום, בוא נראה.
1: זה היה באילום קול, יש אילום שם, אבל יש אילום קול.
2: לגבי השאלה הראשונה, בלידה לנזימך, זה בשר, ותפקיד מונה זה שר.
0: טוב, זו שאלה ראשונה, אבל היו פה ארבע בעצם.
1: בדיוק.
0: המשימה הייתה לענות על ארבעתם. בואו נראה אולי אם אחרים זה ילך יותר טוב.
1: קשר אותיות.
3: פעם עלה ביהודה שוקרון, התשובות הם בשר, שר, לחם וחם, ערב רב, נשרה ושרה, המילה שיוצאת זה בלעם מ... פרשת השובה לא קרובה, אלא הבא.
1: הנה המאזין הקודם, תשמע איך הוא עשה את זה יפה עכשיו.
0: ממש, ממש.
4: בשר, שר, לחם, חם, ערב, רב, נשרה, שרה. קיבלנו מהאותיות שהורדנו את המילה בלעם.
0: חזק מאוד.
1: איזה יופי.
0: חזק מאוד,
1: יפה. שתי גיליסטים שלי.
0: יישר כוח.
5: בשר ושר, לחם וחם, ערב ורב, נשרה ושרה, והמילה שיוצאת זה בילם.
0: וואי, הרבה מאזינים פה עם תשובות פשוט נכונות.
1: תשמע, כל הכבוד. אנשים בערנות, חביבי.
0: כן.
6: שלום, יש לי תשובה למשימת המקפצה. 1. בשר ושר, 2. לחם וחם, 3. ערב ורב, 4. נשרה ושרה. אחרי שקיבלנו את כל ראשי המילים, יצא לנו בלעם.
1: תשובה מלאה, גם את נכנסת להגרלה הגדולה שלנו, מעמד ההגרלה.
7: שלום, מדברת אמר לגבי משימת המקפצה. בשר ושר, לחם וחם, ערב ורב, משרה ושרה, וזה יצא בלעם.
0: בלעם. יפה, יפה, יפה. טוב, אנחנו להפסקת פרסומת, מיד המאזינים שכבר מתינים על הקווים, מסגרת המשחק החפץ המסתתר פה באולפן, 03-500-33-03-500-33. נחזור לכם מיד לאחר המקבץ.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: קרנבל החשמל יש רק...

0: הקלבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
5: די!
7: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
9: אתה מזמין רב לפה, תתחשב פה.
10: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
9: תרגע, תבוא.
8: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
11: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
8: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
12: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: איזה כיף, ברמן חזר לערב, לתוכנית ערב שלו.
14: וואי, חלום, חדש ימינו כקדם.
13: תענוג עם השטייגן ועניינים, עם חברון גרנביץ.
14: חברון, עניינים.
13: כן, כל הכבוד.
14: מאור?
15: כן, שלום.
14: מה שלומך?
15: ברוך השם.
14: יאללה, בוא נראה אם אתה מצליח להגיע לחפץ, למרות שאתה מאזין רק ראשון, ככה בסריה, בבקשה. תתחיל לשאול שאלות, בוא נראה, לא יתמזם לזלך.
15: זה חשמלי?
14: לא.
15: לא חשמלי. זה גדול?
13: די. תלוי למה אתה קורא גדול, זו שאלה מאוד כללית.
15: כמה שאלות יש לשאול?
14: עוד אחד, שלוש.
13: ואז ניחוש.
15: זה צורה של זה, זה עגול?
13: לא.
15: אין לי ניחוש.
14: אין לך ניחוש. לא נורא. עזרת למאזינים הבאים אחריך ונכנסת להגרלה?
13: בהחלט שיקח.
14: שלום לאוראי.
16: שלום, מה נשמע?
14: ברוך השם, מה שלומך?
16: ברוך השם, זה דבר מרובה?
13: כן, זה מרובה.
16: רגע, ויש בו כפתורים?
13: לא.
16: מיקסר?
14: מיקסר, לא.
13: אתה מושפע מהפרסים שלנו וכו' וכו'. תודה נאוראי.
14: אבל תודה על הניסיון. עוד מאזינים ב-03-593-93. מה זה החפץ הזה שנמצא כאן פיזית באולפן?
13: אמרתי לך ככה בקצרה שהייתי בנתיבות ואז היה מברך, ואז הוא אמר שאשתו אמרה, למה לא רק אנחנו מסיימים במזמור לתודה, עדיף שגם נפתח עם מזמור לתודה. אז זה רעיון, פשוט יש לנו אילוצים של זמן וכל מיני דברים.
14: נכון.
13: אבל אנחנו תמיד אומרים מזמור לתודה, גם בפתיח, גם בעצם צמד המילים מזמור לתודה, בדיוק, פרק קוף בתהילים.
14: יפה.
13: כן.
14: טוב, מאזינים נוספים על קווי הטלפון מיד, אנחנו כבר איתכם. בינתיים עוד הודעה שמגיעה לכאן במסגרת משימת המקפצה.
17: בשר שר, לחם חם, ערב רב, משרה שרה, מהקפד ראשו קיבלנו בלעם.
13: יפה.
14: יפה, יפה. טוב, יש פה הרבה תשובות שהגיעו כבר אחרי ששמענו כאן את סריית התשובות, אז זה כבר לא כל כך רלוונטי. לא זאת שעכשיו שמענו ספציפית שהגיעה בזמן. אחריה באו עוד. אבל כבר לא כזה רלוונטי.
13: מה שנקרא, כן, בדיוק. הגרלה כבר הייתה לפי הדקה הזאת, מה שאני מתוכנת בתוכנה שלנו. עוד מעט אנחנו נקרא לכם רשמית מה אנחנו מביאים את תשובתו של העורך שלנו, כמו שאנחנו עושים כרגיל, אתם יודעים.
14: נכון, הנה קובי בומר.

0: יפה, זהו קובי בומר עם פרופורציה.
1: יש לי עוד רעיון, מה שדיברנו מקודם, יש לי עוד רעיון.
0: עזרת השם, עזרת השם. טוב, מדי פעם אנחנו עושים פה דברים כאלה, אתה יודע, מתווכים בין כל מיני כאלה שמחפשים עבודה, או כאלה שדורשים כל מיני בעלי תפקידים כאלה ואחרים.
1: אנחנו מנצלים את המיקרופון המכובד והקדוש של כל חי, למטרות טובות של חסד, וזה דבר אדיר.
0: בדיוק, בדיוק. אז פה...
1: זה חסד שלא בא על ידי בושה, זה חסד של עבודה, פשוט מאוד.
0: עבודה, עבודה לכל דבר. יש פה יהודי יקר ערך, יהודי יקר ערך, שימו לב, כל מפקחי הכשרות ששומעים אותנו עכשיו באזור המרכז, מפקחי כשרות, או רבני ערים למיניהם.
1: מועצות דתיות שחרים על גוף של כשרות.
0: בדיוק, מועצות דתיות וכאלה. יש פה יהודי...
1: בדצים.
0: בדצים, נכון. יהודי באמת יקר ערך, אברך, צעיר, נמרץ. שנה ראשונה לחתונתו, אבל באמת ככה בא עם כל הדרייב, עד ממש עד לאחרונה הוא פיקד על מטבח של 2000 איש, מטבח צבאי, משהו שקשור לצבא של 2000 ארוחות ביום.
1: 2000 ארוחות ביום?
0: 2000 ארוחות ביום.
1: שמה, בתור משגיח כשרות צעיר, אני מכיר, יש לי כמה חברים משגיחי כשרות, ולעשות את זה במשרה הראשונה, זה מראה על החריצות שלו, וזה...
0: לא, הבחור בא לעבוד.
1: כן, כן, כן.
0: הבחור בא...
1: אגב, בדקנו בתחקיר שלנו, בדקנו בתחקירן שלנו את העניין.
0: כן, כן, כן, כן, אמיתי, אמיתי. והוא עכשיו התפנה בעבודה. טוב, אתה יודע למה הוא התפנה? אתה יודע למה הוא התפנה? אני אגיד את זה.
1: מאיזו סיבה?
0: קודם כל, אני ואתה מכירים אותו שהוא יהודי באמת נמרץ וצעיר ויקר ערך.
1: אני שואל כששם את המאזינים ישמו, אני יודע את הסיפור.
0: כן, ואברך תמיד חכם. מעל הכל, אברך תמיד חכם. הוא היה שם בעבודה במטבח הצבאי, והוא קיבל קריאה לרוץ מהר מהר לאבא שלו לסייע לו על איזשהו עניין רפואי.
1: כן.
0: וזה לא בא להם בטוב, אבל עזוב, אנחנו כולנו הרי תמיד אומרים, אנחנו מאמינים שמזמור לתודה זה ערך עליון.
1: ואין אדם מפסיד עם המצווה, בטח לא כיבוד אבאים.
0: בטח, עשה כיבוד אב. אז אמרנו לו, ששמענו עכשיו, וככה תוך כדי שהשיר התנגן, ששמענו את זה, אני ויהודה אמרנו לו, שברור מעל לכל ספק, שמי שעושה בשביל כיבוד הורים, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו פי אלף אלפי אלפים.
1: איזה דבר אדיר זה. איזה דבר אדיר. עזב את הכל בשביל כיבוד הורים. הקדוש ברוך הוא לא יעזבנו.
0: בטח, אז מי שרוצה באמת להציע לו עבודה, תדעו לכם, זה זכות, זכות. אתם תברכו אותנו, יש פה יעלום, עכשיו הוא פנוי לעבודה ב-053-370-7131. תחייגו לו ישירות, 053-370-7131. אבל שוב, רק אם אתם מאזור המרכז, לא להכביד עליו צפון, דרום.
1: בוא תגדיר מרכז, זה יכול להיות גם ירושלים, או שאתה מדבר יותר בתל אביב, בני ברק, רמת גן, ראשון לציון, רחובות.
0: משהו, כן, אזור משהו מרכז.
1: בטווח הזה.
0: בטווח הזה.
1: פתח תקווה, זאת אומרת, לא גדרה. פתח תקווה. תשמע, יושבים אותנו אנשים עכשיו, עלו על הרכב.
0: כן.
1: הוא נייד ויש לו רכב, זה חשוב.
0: נייד, יש לו רכב, בטח.
1: זה חשוב, יושבים אותנו אנשים, יש אנשים שמתעסקים בתחומי של כשרויות, בכל עסק חדש שנכנס להם, הם צריכים את זה כמו, איך אומרים, כמו גרעינים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: וזה משגיח, ישר, ועד...
0: נאמן, כן, עושה...
1: אם הצבא לקח אותו לפקד על 2000 ארוחות, ועל כל לתקתק, אז אתה מבין איך משרד הביטחון סומך, הוא לא... משרד הביטחון לא פרייר, בוא נגיד ככה.
0: ממש ככה. אז הטלפון שלו, מי שרוצה באמת להשיג אותו עכשיו לעבודה, פנוי 053-370-7131.
1: אני אחזור ברשותך אלעד, 053-370-7131. יש בעל עסק שקונה עולמו בשנייה אחת, וזו בדיוק הסיבה, בגלל סיבת כיבוד אביהם.
0: צאו והתפרנסו זה מזה?
1: בדיוק, 053.
0: לא מקשים פה צדקות.
1: ממש ככה, בן אדם רוצה לעבוד כמו שצריך, דינמי, עם רכב, עניינים. צעיר, בן פורת יוסף, 053-370-7131. ותדעו שקניתם בחור טוב, אתם תגידו, וואו, אברך. אברך, נשוי, הכל מסודר, מיושב בדעתו. איזה כיף, וואו, איזה כיף. אתם תרגישו את היתרון בזה.
0: חד משמעית.
1: זה נהנה וזה לא חסר.
0: נכון. בנימין, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך, בנימין?
2: ברוך השם, מצוין, מה איתכם?
0: ברוך השם. יש לך שלוש שאלות ואז ניחוש.
2: כן, אז חפץ שמשמיע
0: קול. וואי, איזו שאלה יפה. לא.
1: בוא נגיד, מעצמו לא.
0: לא, לא.
1: בוא נגיד שמעצמו לא. לא.
2: לא מעצמו, אם מפעילים אותו.
0: גם לא.
2: גם לא. שהוא שימושי הרבה או נדיר בצורך שלו, בשימוש שלו.
0: תלוי למי.
1: תלוי למי. מי שמשתמש בו, הוא ממש לא נדיר. לנו, אתה שואל?
2: כן, כן.
1: אין הבדל בין לנו לבין אחרים. בוא נגיד ככה.
0: תלוי למי, תלוי באיזה זמן, תלוי ברצונו החופשי של הבן אדם.
1: בדיוק. זה לא איזה חפץ אולפנים, אתה שואל. זו הכוונה.
2: כן, זהו, בדיוק, כן. זה חפץ שבדרך כלל אוכלים עליו, נשענים עליו,
0: לא, לא, לא, לא. לא. אתה רוצה לנחש?
2: אולי סטנד.
0: סטנד? היא לא, לא. אבל תודה שניסית, בנימין. אנחנו נעבור לאליהו.
1: אגב, גם סטנד נמצא פה באולפן לטלפון, וזה יכול להיות בכל מקום אפשרי אחר, ולא רק באולפן רדיו.
0: נכון.
1: מעניין.
0: אליהו?
1: לא לזה נתכוונו. כן, אליהו.
3: כן, זה לאולפן או לבתים?
0: לא שמעתי.
1: לא שמענו ברור?
3: זה מוצר שמשתמשים באולפן?
0: לא.
3: אולי כאילו, סיים בו מאכלים?
0: לא.
3: תודה
0: רבה.
1: בבקשה, בבקשה.
0: אתה נכנסת להגרלה, תראה, לא עשית כלום ונכנסת להגרלה.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: נתנאל.
1: את התשובה אתה תקבל אחר כך אם קיבלת את הפרס.
4: כן, שלום.
0: שלום נתנאל, כן.
4: מותר שיש אותו בהרבה בתים?
1: לא בהכרח. זאת אומרת, דווקא בבתים לא.
4: צריך חשמל?
0: זה לא חשמלי, לא. לא, הוא יכול להיות בבתים, למה? מביאים אותו הביתה.
1: כן, אבל זה לא... אוקיי, אוקיי, בסדר, אתה יודע מה, אני חוזר בי, כן. יכול להיות בבתים.
0: כן.
4: לא חשמלי?
0: לא, לא חשמלי.
1: הוא שימושי בבתים, זה לא חובה לבית. בוא נגיד, מצד הבית. איזה הגדרות אנחנו...
4: קונים אותו בסופרים או ב...
0: לא, לא.
1: ניחוש
4: רמקול
0: בוקר לא רמקול תודה על הניסיון ליבי
1: רמקול יהיה בעזרת השם באוסם טוב ומבורך במבצעים נעניק למאזינים כן ליבי
0: יד הפרטים כן ליבי
5: כן קונים אותו בחנויות תיקים
0: לא
5: מחסמים בו משהו
0: לא
1: לא בתחום האקססוריז. איך?
5: טוב, אין לי
0: ניחוש. אין ניחוש.
1: לא, לא שם.
0: תודה רבה, זאת הייתה ליבי, תודה רבה על הניסיון, ועכשיו אנחנו כאן כדי לספר לתושבי נתיבות והסביבה, מה הולך להיות שם בעזרת השם מחרותיים?
1: כן, כן, כן, כן, אוסם נס, לבי כל חיים, מזמינים אתכם לחגוג איתנו את ראש חודש תמוז, כי הרי הערב כבר ערב ראש חודש תמוז, אנחנו מחר נהיה ביום הראשון של ראש חודש תמוז, אבל היום השני הוא יום שלישי, שזה בדיוק כמו שאמר אלעד מחרותיים, אנחנו נהיה בעזרת השם בפעילויות אוסם טוב ומבורך, הצטרפו אלינו, שדרני כל חיים, אנחנו נגיע לאזור בתי הכנסיות בית בוכריס ובית יצחק ברחוב הרב גרשון נוביץ בנתיבות יום שלישי הקרוב 16 ביוני א' תמוז ממש עוד יומיים גם אתם תגיעו לשם עם קבלת קנייה והוכחת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון במבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בשבוע האחרון שבוע וחצי האחרון משתתפים במשחק טריווי חיוייתי ואולי תזכו במתנות שוות כמו למשל רמקול בלוטוס, כמו מחליק שיער כמו מיקרוגל שיעשו לכם את החודש במסגרת אוסם טוב הוא מבורך
0: נכון, ובנוסף לפעילות הזו ישנה עוד פעילות נוספת וכיפית לא פחות לכבוד ראש חודש שדרני כל חיים מתארחים כמידי ראש חודש אצלכם בבית מגיע שדרן ככה עם איזשהו מארז קומפקטי קטן לסעודה חגיגית מעביר את הרשמים מהסלון שלכם וכמובן הוא מגיע בידיים מלאות עם מארז ענק במתנה של מוצרי אוסם נסטלה אם אתם רוצים שנגיע להתארח אצלכם לסעודת ראש חודש וגם תזכו במארז מוצרים מפנק זה הזמן להשתתף בפעילות מיוחדת ומרגשת איך עושים את זה יהודה?
1: יש שתי דרכים להשתתף אבל בעצם הוא מגיע עם שתי מארזים מארז אחד של קציות קטנטנוביץ' ממש מזוודת ג'יימס בונד בא ומשדר
0: כן.
1: המארז השני נשאר אצלכם זה ההבדל מפנק. שתי דרכים להשתתף, התקשרו לטלפון, או שאתם תוכלו להתקשר לטלפון 039-039-039 שלוחה 4 ופעלו לפי ההוראות או שילחו את המילים חודש טוב לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 תשאירו הודעה, ספרו לנו מה מיוחד ברוחת ראש חודש אצלכם בבית, אילו מאכלים אתם מכינים ומה הופך את הסעודה שלכם לייחודית ואולי נגיע לכם לשידור מהבית שדרני כל חי שאנחנו אומרים לא מגיעים 20 שדרנים, מגיע שדרן טוב, נמרץ, פיקנטי, כיפי, חנני, אליכם הביתה. אתה רוצה להגיד את הקריאות הבהירה ביחפו לתקנון? ניתן להשתתף? ניתן להשתתף במקום קבלה פעם אחת בלבד באחד בדרכי השתתפות שמורתות בתקנון ולזכות בפרסים שונים? קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת, בכפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסלי ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
0: יפה, טוב, אנחנו חייבים הפסקה נוספת, ממש ממש קצרה לפרסומת, וחוזרים אליכם, יש לנו גם להספיק מערכון ועוד דברים טובים בעזרת השם, חוזרים מיד.

מוזיקה ליהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים על שיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: 5,690 שקלים לחודש.
2: 8,700 שקלים לחודש.
3: 6,449 שקלים לחודש.
4: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
10: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: יאללה, בעזרת השם.
14: כן, איך נכנסנו ללב הסיפור של האברך הצדיק הזה עם העבודה בכל נושא הכשרות, הפיקוח והעניינים.
13: כן, כן, האיש הזה, האברך היקר הזה, שאגב, גם הוא נייד, הוא עם רכב, וגם הוא ניהל מטבח של 2,000 איש בתור אזרח, מה שנקרא חרדי, את המטבח הצבאי. הוא מחזיק, הוא בעל תעודה, תעודה של משגיח כשרות, מפוקח על ידי הרבנות הראשית, והכל כמו שצריך.
14: נכון, עבר מבחנים, הכל.
13: תשמע, המאזינים ביקשו לדעת, הודיה ביקשה, ויוסי ואביגיל. אז הנה הטלפון שלו למי שרצה בעזרת השם, כל בדצים, בדת בית יוסף, שארית ישראל, בקיצור, כל בדצים, מועצות דתיות, כל מי ששומע אותנו עכשיו.
14: פקחי כשרות למיניה, במרכז הארץ.
13: הסיבה שהוא הושעה מעבודה רק בגלל סיבה, הליך רפואי של ההורים שלו, של אבא שלו, רק בגלל מצוות כיבוד אביהם, זה פשוט מוציא אותי.
14: כן, זה לא נתפס.
13: זה משגע אותי הדבר הזה.
14: זה לא נתפס, לכן אני אומר, הבטחנו לו שבעזרת השם, אין רע, לא ייתכן שאדם יקבל חס ושלום רע בגלל כיבוד הורים.
13: הבטחנו שהקדוש ברוך הוא יצ'פר אותו, אנחנו רוצים להיות שליחים טובים. ואתם הצד השני של השליחים הטובים.
14: נכון.
13: אם צריכים משגיח כשרות שווה וצעיר ונמרץ ודינמי.
14: תמיד חכם.
13: תמיד חכם. אברך 053-370-7131. בעל תעודת משגיח כשרות מקצועית. הכל מקצועי. הוא גם לא מבקש לא חסדים ולא צדקות. הוא רוצה לעבוד פשוט. 053-370-7131. לפרנס את ביתו וזהו. זה כל העניין.
14: הפעם 053-370-7131.
13: 7131.
14: יפה. יאללה, בהצלחה בעזרת השם. שושן איתנו, שלום. שלום, שלום. כן, בבקשה.
13: בבקשה.
15: רציתי לענות על החידה של הרפת.
14: מה זה, משפחת שושן אולי. אוקיי, כן.
15: כן, ואנחנו, אני חושבת שזה טיל.
14: טיל?
13: יש לנו טיל. טיל באולפן. אמרנו שיש לנו באולפן. אנחנו לא משמרות המהפכה, אנחנו טובים השניים אגב. ומוג'דבה לא בדרך לפה.
14: כן, לא, אנחנו אמרנו משהו שנמצא כאן אמיתי, אמיתי נמצא פה באולפן עכשיו.
13: איך ידעת? פצצת מרגמה.
15: עכשיו הוא נמצא באולפן?
13: ממש עכשיו.
14: ויכול
15: להיות אז אולי איזשהו... כדור.
13: באווירת הקיץ הממשמשת הובה הכדור, את אומרת. לא, לא, זה לא כדור.
14: לא, לא כדור. אבל יפה, תודה רבה, תודה רבה על הניסיון. הייתה לנו שעה קצרה, אולי נחזור למשחק הזה שעה הבאה, בואו נראה אם יהיה פה קצת מתח ואווירה.
13: כן, כן, כן.
14: יש לנו פשוט שתי דקות לסיים את השעה. בואו ניתן את התשובה של קפד ראשו של משימת המקפצה.
13: בהחלט, אלעד, אין שמחה בלעדיו, אז בשר, בשר ויין, כמו שאמרתי, קפד ראשו תפקיד חשוב, שר. לא עליו לבדו יחיה אדם, לחם, ראש אבי כנען, הוא היה אבי כנען, זה חם. חלק ביממה, ערב, קפד ראש המילה, משרה תורנית, רב. תפקיד מכונה גם נשרה, קפד ראש המילה, שרה. האם הידועה, ומכל מה שהורדנו מה יצא, בלעם, לפי הפרשה, כמו שאמרתם.
14: חזק.
13: פרשה הבאה, לא הקרואה.
14: חזק. סיימנו שעה ראשונה עם מוישה קליין, כל הטוב. יש לנו איזושהי פינה, אני רואה כאן, לכן ככה לקח לנו חלק מהשעה הזו, אבל לא לדאוג. חצות השעה 6 וחזרנו בזאת שמשעה נוסע.
13: אנחנו פה, לא מברכים, לא מברכים, לשום מקום.

עכשיו איתכם פינתו ההלכתית של הרב אריאל עוזרי, רב במועצה אזורית מטה יהודה וראש בית מדרש לדיינות והוראה כנסת שמואל.

שנמצאים בתוך הצינור, זה נכנס לתוך הקומקום של המים החמים, ואז מחמת זה אתה גורם שמתבשל המים שעובר מהצינור השקוף, כן, לתוך הקומקום של המים החמים, ואז אתה מגיע לידי בישול. ואם כן, האם מותר להשתמש בזה בשבת או לא? להלכה למעשה נוקטים רוב גדולי הפוסקים, רובם ככולם, שמותר להשתמש בקומקום חשמלי של מים, שיש צינור שקוף מחוץ לקומקום, שהוא מודד את כמות המים, כמה יש בקומקום מים, ולא חוששים לדין בישול. כבר רוב גדולי האחרונים פסקו מהם, ובראשם יש תשובה מאוד מעניינת בחווה דעת, חלק וב, סימן כף א', או ברוב ככל האחרונים הם נקטו שזה מותר ואין בזה בעיה, כמו שנאמר בהמשך, מה צדדי היתר בדבר. גם שוט עוז נדברו, חלק ת', סימן י' ד', או הרב אוירבך כתב בשולחן שלמה סימן שין י' ח' אות נון ג', או באור לציון חלק ב', סימן פרק ת', הערה ה' וכן בשמירת שבת כהלכתה, פסקו חזון עובדיה חלק ד', דף תף י' ד', ורוב פוסקי האחרונים נקטו להקל. לעת עתה נברר בדברי הפוסקים מה המקורות שלהם לכולם. דבר ראשון, כתבו הפוסקים, היתר הראשון זה בגדר שאינו מתכוון. כלומר, בזה שאני פותח את הברז של המחם, אני לא מתכוון להכנסת המים שבצינור אל תוך המחם. אלא, ולכן כתבו הפוסקים, זה נקרא פסיק רשת. פסיק רשת דלא ניחלה. ומכל מקום, מסתם, לא אכפת לי במה שנכנסים המים שבצינור, שהרי המים האלו הם מים מעוטים ומתבשלים במים הרותחים שבמחם. וידוע שבעל הערוך כותב מפורש בהדיה, פסיק רשת דלא ניחלה מותר לגמרי אפילו מדרבנן. וזה מוזכר גם בתוספות בדף קופנון עמוד א', הגמרא מסכת יומא בדף למד ד' עמוד ב', או הגמרא בכתובו בדף ו'. זה דין צירוף אחד שאנחנו נוקטים להקל. עוד היתר, שאפילו אם נאמר שהמים האלה התבשלו בזמן שהיה רתיחה של המים שבתוך הקומקום, ואולי אנחנו חוששים לאחר מכן שבמשך השבת לאחר הרתיחה המים שבתוך הצינור זה מתקרר, הוא לא חם כמו המים שבתוך הקומקום, ואז מה? יש חשש שאתה מבשל את המים? אנחנו אומרים שאין דין חשש שאני מבשל את המים. למה? כי יש לנו מחלוקת ראשונים, האם יש בישול אחר בישול בדבר לך, או אין בישול אחר בישול בדבר לך. דעת הרמב״ם והרשב"א והר"ן במסכת שבת דף ממחת, סוברים שאין בישול אחר בישול בדבר לך. וכך דעת הרמב״ם בסימן שין י' ח' סעיף ת' ו'. כלומר, שאם המים לא נצטננו לגמרי, אין להחמיר ולסבור שיש בישול אחר בישול בדבר לך. אבל דעת מרן השולחן ערוך בסימן שין י"ח סעיף ט"ו, שאפילו אם המים האלה לא הצטננו, יש דין בישול אחר בישול בדבר לך, כדעת רש"י, כדעת הראש, כדעת הטור, כדעת רבנו יונה. אבל כיוון שבעניין שלנו מדובר באיסור דרבנן, ומטעם זה פסיק רשת דלא ניחלה אפילו לאוסרים אינו אלא מדרבנן. אז פסיק רשת ספק דרבנן לכולה, לצירוף אחד. צירוף שני, שיש לנו עניין של גרמה. מה זה גרמה? גרמה שאתה עושה מעשה, אבל זה לא מעשה בידיים. התוצאה של אחר מכן, זה לא נקרא מעשה שלי בידיים. נכון שאני עושה מעשה בפועל מעשה, אבל כרגע אין תוצאה. ולכן, בזה שאני פותח את הברז, היא גורמת להכנסת מים שבצינור אל תוך המחם, זה לא בגדר מעשה, אלא גרמה בעלמה. וקיים עלן במסכת שבת, בדף כ"ח עמוד ב', לא תעשה כל מלאכה,

0: הלכה עשייה הוא דאסור, אבל גרמה זה מותר. לכן יש לנו לצרף את השלושה הצירופים שאמרנו, גם זה בגדר שאינו מתכוון, גם בדין אין בישול אחר בישול בדבר לך, וגם יש לנו עניין שצירוף שפתיחת הברז זה רק גרמה. ויש לנו עוד צירוף שבעצם בדי שאני פותח את הברז זה לא נקרא מעשה. למה? כיוון שאני רק מסיר את המונע והמים נמשכים מהלם. לפי כך זה לא מקרה הווייתו על ידי האדם, כמו שכותב החתם סופר, בתשובה חלק יורד דעה, סימן רש י' ד'. לכן, עם ארבעה הצירופים האלה, יש להתיר בשופי ללא פיקפוק, להשתמש בקומקום של המים החמים, שיש מבחוץ צינור שקוף, שבתוכו יש מים, ונמדד כמה מים יש בקומקום, אין במים האלו חשש של בישול.
1: האזנתם לפינתו ההלכתית של הרב אריאל עוזרי, רב במועצה אזורית מטה יהודה וראש בית מדרש לדיינות והוראה כנסת שמואל.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון,
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
6: הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל

ערב טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. פיקוד העורף מעדכן את ההנחיות לציבור בעקבות החשש מירי מאיראן לעבר ישראל. החל משעה זו ועד למחר בשמונה בערב תתקיים פעילות מלאה בכל הארץ, אך תחת הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בלבד. באזור קו העימות יימשך פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי איראן תשגר כמה טילים לשטח המדינה בשעות הערב. במשרד התחבורה הוחלט לפי שעה להשאיר את השמיים פתוחים. כמו כן, הלימודים לעת עתה יתקיימו מחר כסדרן. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס להתפתחות הביטחונית וקורא להימנע מהסלמה ומזהיר מפגיעה במאמצים להסכם שלום עם איראן ולבנון. התקיפה הבוקר בבירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד ביום מיוחד שבו אנחנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אך התקיפה שעליה היא הגיבה הייתה קטנה וחסרת משמעות. על כל הצדדים להרגיע את המצב. לא צריכות להיות עוד תקיפות ישראליות בשום מקום בלבנון, אך גם לא צריכות להיות עוד תקיפות מצד שום גורם אחר, כולל חיזבאללה, נגד ישראל, דברי הנשיא האמריקני. שר המלחמה האמריקני פיט אקסט מגבה את ישראל וקורא לאיראן לרסן את חיזבאללה. עד כמה שאני יודע, אנחנו בדרך לחתום על עסקה עם איראן. זאת שאלה של מתי ולא שאלה של אם. אנחנו מודעים למצב עם חיזבאללה וישראל מאוד מתונה בתגובה שלה, כך שר המלחמה של ארצות הברית. גורם ישראלי מסר לרשת CNN כי ישראל התקנה את ארצות הברית מראש על התקיפה בבירות וכי היא לקחה בחשבון את ההשלכות הביטחוניות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי יעד התקיפה בדחיה מוקדם יותר היום בצהריים היה אחראי על מערך הקשר של חיזבאללה. לפי שעה טרם ברור תוצאות התקיפה. הרמטכ"ל אייל זמיר שוחח היום עם מפקדים בפיקוד הצפון, שם הבהיר כי הצבא ממשיך לפעול בכל הזירות במוכנות גבוהה. לדבריו, הפעולה במרחב הבופור נועדה לעכב את חיזבאללה, לפגוע ביכולותיו התת-קרקעיות והפיקודיות ולשלול ממנו אמצעי אש מתקדמים. זמיר הוסיף כי הכוחות פועלים תוך עליונות מבצעית ומקבלים סיוע בלתי מוגבל באש מהקרקע או מהאוויר. מחדל טרגי חמור בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק. משרד הבריאות פרסם דוח חריף על טיפול ניסיוני שניתן למטופל בבית החולים בניגוד לחוק ותוך שורת כשלים. הבדיקה עסקה במקרה שהרה לפני כשבע שנים, בו מטופל כבן 84 קיבל תכשיר ניסיוני שפותח על ידי חברת תרופות במסגרת שהוצגה כטיפול חמלה. הטיפול ניתן ללא אישור משרד הבריאות ובניגוד להנחיות ולדרישות המחייבות שבסופו של הליך הובילו למותו של החולה. בדוח נקבע כי הטיפול בוצע ללא אישור משרד הבריאות ותוך הפרת הוראות חוק ונהלים מחייבים ומסירת מידע מטעה לגורמי האישור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה וביום שלישי תחול התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.

0: הייתי אומר שנשמע ככה להצטה של אשת האברך הצדיקה, אבל אנחנו נגיד פשוט, פשוט במהירות את מזמור לתודה, נפתח עם מזמור לתודה באמירה, כמו שאתה ואני אומרים בדרך כלל.
1: נכון.
0: וגם אחר כך נסיים איתו בשיר, אז הנה, אז כולם, כולם תדעי יחד איתנו, אתם כבר מכירים, מתורגלים, נועל החירום של מזמור לתודה, מה שנקרא. הנה, מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, דעו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ודור ודור אמונתו.
1: וזה על כל ההתפתחויות שאנחנו פתאום שומעים, ברגע אחד הכל משתנה, והחמרות, ופיקוד העורף, ופפפפה, ועניינים, ואנחנו מאמינים ויודעים שהכל בידיו של
0: השם יתברך. למי שלא יודע, בגלל שמדינת ישראל חוותה ירי רקטי לקריית שמונה, אז שר ביטחון וראש הממשלה אמרו שאנחנו לא נוותר על כל ירי לקריית שמונה, אנחנו נגיב בדחיה בביירות, כיוון דדחיה דחיה אומרים בערבית. אז עכשיו האיראנים עושים מה שנקרא להתעצבן, אז הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם.
1: אמן.
0: אבל צריכים לדעת להיות מוכנים ולהזיר את הילדים שלא ייבעלו, אם יהיה זקה או משהו כזה. בסדר, רק תהיו מוכנים, הכל בסדר.
1: אז פתחנו גם עם מזמור לתודה, ומיד נפתח גם עם משימת המקפצה לשעה השנייה. נמשיך גם עם משחק החפץ המסתתר שאותו לא הצלחנו למצות בשעה הקודמת.
0: בהחלט.
1: ויש לנו מערכון שנקווה שנספיק בעזרת השם. בקיצור, יהיה טוב, יהיה כיף.
0: זה כיף של לחן הדבר הזה, מזמור לתודה.
1: ממש.

0: עם מזמור לתודה של שמואל. יפה.
1: מה בכלל השמואל הזה מזמור לתודה? איך הוא התקדם? בענייני האומה, עניינים, תשמע.
0: ואם וכאשר ירצה השם בעזרת השם והכל יתנהל כשורה ולא יהיה שיבושים וכאלה, מה הולך להיות מחרתיים בנתיבות בעזרת השם ידע?
1: בעזרת השם יתברך בבית בוכריס ליד בית יצחק, ברחוב הזה שמתחבר עם הרב גרשונוביץ בנתיבות, אנחנו כל חי ואוסם נסטלה מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש תמוז בפעילויות אוסם טוב ומבורך. שדרני כל חי, שזה אנחנו הצוות, נגיע לאזור בתי הכנסיות בית בוכריס בית יצחק, כמו שאמרתי, ברחוב הרב גרשונוביץ, החל מהשעה 4. וגם אתם תגיעו לשם עם קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון במבצע בסך 49 שקלים ו-90 והשתתפו במשחק טריוויה חייבתי, אולי תזכו במתנות, מה זה, בדי שתזכו, אבל אולי אתם אלה שתזכו במתנות השוות שיעשו לכם את החודש.
0: נכון, פעמים קודמות זה היה בפתח תקווה והיינו באלעד והיינו בביתר והיינו בבית שמש ובאו מאזינים וקיבלו מאיתנו פעם מיקרוגל וכל מיני
1: מחליקי שיער ו-JBLים
0: ושואב אבק ומה לא
1: ומטענים ודברים יפים ומה לא.
0: אז יאללה, הפעם זה שלכם נתיבות. בנוסף, שדרני כל חי יתערכו אצלכם בבית לסעודה חגיגית, איפה שאתם גרים בארץ, לא משנה איכן, אתם מוזמנים כמובן לארח את שדרן כל חי שיגיע אליכם להתארח בסעודת ראש חודש, ותזכו במארז מוצרים מפנק. זה הזמן להשתתף בפעילות מיוחדת ומרגשת כמדי ראש חודש, ויש לכם שתי דרכים בעצם להשתתף, והדרכים הם יודע?
1: כן, או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה 4 ושם תפעלו לפי ההוראות, או שילחו את המילים חודש טוב לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. תשאירו הודעה, ספרו לנו מה המיוחד ארוחת ראש החודש אצלכם בבית, איזה אירוע מיוחד אצלכם בראש החודש, אילו מאכלים אתם מכינים ומה הופך את הסעודה שלכם לייחודית, ואולי נגיע אליכם לשידור מהבית. רק שתדעו שניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד באחת בדרכי השתתפות שמפורטות בתקנון, לזכות דברסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת, בכפוף לתקנון הפעילות המופיעה באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כל מוצרים מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים. זה בנשימה אחת, כי יש תרגיל לזה עם השרפת שאנחנו מלמדים בזה.
0: כן, יפה. טוב, עד כאן בעניין הזה. עכשיו אנחנו אל משימת המקפצה לשעה השנייה.
2: ועכשיו משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: חידת מה הקשר, מה שנקרא. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אוקיי, אז המילה, מהי המילה מקשרת שאותה אתם צריכים לחבר, מה שנקרא, לחשוב עליה, על המילה המילה מקשרת, ומהי המילה היוצא דופן מבין המילים שאנחנו תכף נקרא שלא תסתדר עם המילה שאתם חשבתם לחבר. בסדר? אז מהי המילה מקשרת ומהי המילה יוצא דופן מבין המילים הבאות: נציג, חברתי, עין, איש, מה, מתי, שמירת, מכשיר, דם. אוהו. נציג, חברתי, עין, איש, מה, ממהי, מתי, שמירת, מכשיר, דם. מהי המילה המקשרת אותה תגלו, ואיזו מילים מבין נציג, חברתי, עין, איש, מה, מתי, שמירת, מכשיר, דם, לא תסתדר עם המילה המקשרת, היא היוצא דופן.
0: יפה, אז רק מילה אחת יוצא דופן, כל השאר אמורות להתחבר עם איזושהי מילה מקשרת, כמו למשל אם אנחנו אומרים לכם, כן, חיים טובים, אם אנחנו אומרים לכם למשל, בית, שבת, רב, אבטיח, אז המילה שלום מתחברת עם שלום רב, שלום רב להביא תורתך, שבת שלום. ושלום בית, כן.
1: שלום אבטיח, לא. לא ראיתי בן אדם מדבר עם אבטיח, להשפז אותו במקום. שלום אבטיח, שלום
0: השלוחה. זהו, זה הרעיון. יש קשר בין כל המילים שעכשיו אקריא לכם יהודה, אבל מילה אחת היא לא קשורה, לא חלק מהמשפחה. 055-333-9393. 055-333-9393, זה הוואטסאפ. אפשר גם להשאיר הודעה ב-039-039-039. שלוחה אחת. ואחר כך תשע בתיבה שבין קודש לחול המשרתת גם את טובים השניים.
1: בהחלט, יש לנו מערכון מאוד מאוד מעניין ואקטואלי שמדבר על מה שקורה בשטח.
0: כן, סעד השם. יאללה, ראש חודש תמוז, מנה תשובה ממשמשים ובאים, רבי ישראל.
1: ומה, אני בדיוק חשבתי.

0: בדיוק, זהו ישראל סוסנה ותזמורתו עם מיטב הזמרים ולעיתי ראש החודש בזה אחר הזה.
1: זה הזמן להגיד מילה טובה לישראל סוסנה. הוא כל הזמן עסוק בעיבודים יפים, הוא לא יודע לעשות משהו חצי עבודה. הבן אדם עובד בן פורת יוסף.
0: אמת.
1: אגב, יש שבוע נדמה לי, יום רביעי, חיים ישראל רידינג בתל אביב. כל הכבוד חיים, תצליח,
0: אמת, אמת.

0: Kesher, המילה זה דופן, זה מתי.
1: שטייגניסטים שלנו!
2: שלום, מדברת גליה, המילה המקשרת זה קשר, מציג קשר, קשר חברתי, קשר עין, איש קשר, מה קשר, שמירת קשר, מכשיר קשר וקשר דם. התשובה, המילה הלא... הלא קשורה,
3: מצד אופן
2: הלא קשורה זה מתי.
3: יפה, יפה, נכנס להגרלה.
4: המילה המקשרת היא קשר, המילה יוצאת הדופן היא מתי.
3: יפה,
1: קצר וקולע.
5: שלום, קוראים לי זרות, בקשר לבשימת המקפצה, אז המילה יוצאת דופן, רגע שנייה, המילה מחברת קשר, נציג נציג קשר, קשר חברתי, קשר עין, איש קשר, מה הקשר, שמירת קשר, מכשיר קשר וקשר דם, והמילה של דופן זה מתי. תודה רבה.
3: תודה, תודה.
1: הבנתי, הבנתי. איזה מחרוזת!
3: איזה דרייב, איזה דרייב.

0: איך אני אוהב את שלמה פולק, איך אני אוהב. יאללה, קווי הטלפון נפתחים בחזרה אל החפץ המסתתר. בוא נראה אם תצליחו לפענח עד סוף השעה זו, השעה השנייה, מה קורה כאן, באיזה חפץ מדובר, משהו שנמצא פה פיזית, נוכח באולפן, שמצטרף.
1: בדיוק, נמצא אצלנו באולפן, אבל זה לא אומר שהוא אמור להיות בכל אולפן, זה לא קשור לאולפן, זה קשור גם אצלכם בבית, יכול להיות בכל מקום.
0: נכון. 03-500-9393 03-500-9393. אני לא רגוע עם המחוזת הזאת עד שלא מגיע החלק של ארמונד סוסנה.
1: שר הרחמים.
0: בדיוק.
1: איזה יופי.

0: רוצה לשמוע איזה גימיק תוך כדי? עד שיגיע שער הרחמים?
1: כן.
0: שבוע שעבר, אמיתי, אני לא משקר אותך. אני עבדתי, עשיתי לאיזה רב, בית חב"ד, הולילנד בירושלים.
1: כן.
0: סרט תדמית קרנות. הוא אומר לי, מה מגיע, כמה מגיע, כזה. אמרתי לו, נתתי לו הצעת מחיר.
2: סלוף.
0: 770?
2: 7,700?
0: לא, 770 שקל, בגלל שהוא חב"ד. אמיתי, אחי, 770 שקל.
2: באמת?
0: פלוס 10 פעמים הבעיה, 260. יצא 1,030. סרט תדמית ארוך, בדרך כלל לוקחים דבר כזה קריין, 1200, 1500, 1800, סרט ארוך. אחי, אני לא מגזים, אני פותח את החשבוניות שלי, אני יכול, אני אראה לך את זה. קבלה מספר 770.
2: יואו,
0: מבטיח יו, לך עצמה מורה. יו, אני מראה לך את זה עכשיו, עזוב, עזוב, אתה לא מאמין לי, עזוב.
2: איפה החבדניקים?
0: אין, זה מדהים.
2: וואי, וואי. יחי המלך. ביי. ביי. הנה, הנה, הנה החלק שאנחנו מחכים. וואי, הנה, אני רואה את הקבלה מול העיניים. אימאלה, אימאלה, איזה מרגש.
0: 770. מה הסיכוי שזה יקרה? הרבי בתמונה.
2: ממש.
0: 770.

0: שלמה פולק עיתים לבינה, מה שנקרא, שלמה פולק לבינה, כי הוא יודע את כל הזמנים, אז הוא אומר שגם השבוע זה ג' תמוז, אז מסתבר לך, מסתדר עם חב"ד, עם מה שסיפרתי מקודם.
1: יפה.
0: אשריך.
1: טוב, אני רואה פה המון ניחושים למשימת החפץ המסתתר, המון המון שולחים כאן כל מיני שמות של חפצים כאלה ואחרים, וניחושים, עניינים, טוב, לא, לא, האמת שהעדיפות בדרך כלל ניתנת לאלה שעולים לשידור במשחק הזה, ב-03-500-9393, זה המספר, 03-500.
0: 33?
1: כן. אנחנו נערכים למערכון, אבל קודם כל מקבץ ממש קצר, פחות משתי דקות וחוזרים.
0: ירי רקטי של בדיחות, מה שנקרא.

0: התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, כפוף לתקנון.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון, ועכשיו חדר החיוכים, מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם

0: מהפרסמות, ועכשיו אנחנו אל המערכון היומי שלנו.
1: שמתייחס על מה שקורה בשטח, אלעד, כמו שאתה יודע.
0: כן, משהו מאוד מאוד אקטואלי. אתם בוודאי יודעים שיש טענה כזו שעוצרים רק בחורים ספרדים. גונבה אלינו שיחה בין אברך ספרדי שבא להתייעץ עם אשכנזי ממולח שכבר, אתה יודע, נמצא וחי את הנושא הזה של ההפגנות, כי הרבה, גם מהדת הספרדים עכשיו מצטרפים לכל
1: בטח, בטח, ש... בטח, והחרדי הליטאי, מה שנקרא, מסביר לו גם מה שנקרא, את איך נכנסים לכל העניינים, כל הגשמק
0: בדיוק,
1: של מס... הפיוט בשטח, כולל הקו המעצרים, איך נקרא זה? הקו השחור, איך זה? המערכת צבע שחור, צבע שחור.
0: והוא משתף אותו בכל הניואנסים, אברך ספרדי שבא ונכנס למשרד ממש לצבע שחור, אחד המנהלים שם בשם... הרב חיים מאיר, ששמח לתת לו עצות, וגם כמובן, כן, בבקשה, בוא...
1: כן, מהשטח.
0: עצות מהשטח, בדיוק.
1: בוא נמחיז את הכניסה.
2: רבי רחמים, מחר כביש 4, הפגנה גדולה. אמרנו, אני אכין אותך לפני הכל, אני חייב לבדוק רק שאתה מוכן.
3: בטח, הרב חיים מאיר, מה זה מוכן? מוכן, הלב בוער, רבנו, אני מגיע עם כל הנשמה.
2: אוי, נו באמת, זו בדיוק הבעיה, אתה רואה?
3: מה הבעיה?
2: אתה, דלק. עוד לא פתחנו את השיחה ואתה מתחיל עם לב בוער, נשמה, רגשות. חביבי, אתה בא להפגנה ליטאית, לא לערב סליחות, עם כל הכבוד.
3: דלק, מה זאת אומרת?
2: הפגנה זה מקצוע. יש נהלים, יש כללים, יש מסורת. אתה לא יכול פשוט להגיע ולצוק מה שיוצא לך בלב.
3: אז מה צוחקים?
2: או, זה הרעיון, גיוולד, אתה יודע לומר את זה?
3: זה הכל,
2: הכל
3: זהו.
2: הכל הוא אומר לי, הוא אומר לי הכל. איך אמרנו שקוראים לך?
3: קוראים לי רחמים, רחמים.
2: אתה מדבר פה על אמנות בת מאות שנים.
3: הנה בעיה, קבל, קבל. גוואלד, גוואלד. מאות שנים, לא מאמין בשביל הגוואלד.
2: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
3: מה אוי ואבוי? מה קרה אוי ואבוי?
2: איך שאתה אומר את הגוואלד, זה נשמע כאילו אתה מזמין שווארמה באשדוד. לא, לא, זה...
3: אז איך, שלונה, איך אני אגיד את זה?
2: לא, אתה לא תתקדם ככה. גוואלד, אתה יודע לומר את זה? גוואלד, ככה בעריכות.
3: גוואלד.
2: לא, עדיין יש שם נגיעות של חריימה.
3: רגע, רגע, רגע, תגיד, אדון חיים, אדון רבי חיים מאיר, למה בכלל לצעוק גוואלד?
2: שאלה יפה, כי זה מה שמבלבל את השוטר.
3: איך, למה, מה מוציא אותו מריכוז?
2: קודם כל, תוציא את המילה ריכוז, ריכוז זה שואה, מחנות.
3: שם רחם.
2: לא, אנחנו לא מדברים על ריכוז, זה כבר אנחנו לא מדברים, זה הוצאנו.
3: אז מה כן, אז מה כן.
2: אז כללות הוא מכיר, איומים הוא מכיר. אבל פתאום כשהוא... זה כל מה שקורה פה, שהוא רואה פתאום כולו...
3: בעלית, תראה, תראה, בעיה בהקלדה. פתאום, אבל תראה לך עכשיו, קפוץ מולו איזה אברך וצוחק לו, גוואלד, גוואלד! כאילו הצאר הנאצי גייס אותו לסיביר. השוטר מחר זה שימון מנתניה, זה לא... לא נראה לי שזה ירגש אותו, הרב אדון חיימיר.
2: עוד פעם, רגשות... אצלך שמעון מנתניה, אצלנו בתיאוריה זה פקיד רוסי מ-1847, ככה אנחנו מתייחסים לזה. עכשיו מבחן שני.
3: מה?
2: בוא נראה. באים אליך שני שוטרים להרים אותך, מה אתה עושה?
3: מחזיק חזק באספלט, בגדר, הנערף, אני יודע.
2: חס ושלום, ככה אתה רוצה לעשות הפגנות?
3: אלא מה, מה? מה, מה? ומה תגיד לי, מה אני חסה?
2: אתה נהפך להיות ג'לי.
3: ג'לי?
2: כן, שק תפוחי אדמה, חסר עצמות. ארבעה שוטרים עובדים עליך במקום שניים.
3: אצלנו זה נקרא להתעצל בטטה.
2: לא, לא, אצלנו זה נקרא התנגדות פסיבית. ועכשיו מגיעה המכתזית, מה אתה עושה?
3: בורחים?
2: ספרדי.
3: אז מה, נשארים המכתזית?
2: נשארים.
3: עם הבואש?
2: עם הבואש.
3: עם הג'יפה?
2: עם הג'יפה, מה אמרת שם? עם
3: הריח?
2: עם הריח? עם הריח! כן, כן.
3: וואלק, אתם לא נורמליים אתם.
2: עכשיו אתה מתחיל להבין את השיטה.
3: תשמע, אני חייב להודות שיש לכם ניסיון, בדלק.
2: ברוך השם, תדם, אבל אחרי כל זה שנים, סבא שלי היה מפגין של המלך.
3: רגע, המלך זה שלנו, המרוקאים. כמה ניסיון כבר יכול להיות, באמת?
2: אצל המרוקאים יש מסורת של פיוטים.
3: נכון.
2: אצל החסידים יש מסורת של ניגונים.
3: נכון.
2: אצלנו לידאים יש מסורת של חסימת כבישים.
3: נכון, נכון. אבל יש דבר אחד שאני לא מבין.
2: מה אתה מבין, רחמים?
3: בדלק, מקטולה, קקקה. אם אתם כאלה מומחים להפגנות, איך עדיין לא נצחתם?
2: כי אנחנו ליטאים, נו.
3: נו.
2: אז במקום לנצח, אנחנו מקימים ועדת היגוי.
3: נו, ואז מה?
2: ועדת ביקורת.
3: ואז אחר כך?
2: ועדה שבודקת למה ועדת הביקורת לא עמדה ביגיד.
3: נו, ואז מה?
2: ואז יוצאים להפגין נגד הוועדות.
3: עכשיו אני מבין למה צריך 3 שעות הכשרה בשביל לצעוק גוואלד.
2: יופי, אז עכשיו בוא נעשה תרגול אחרון ביחד. 3, 4, ו...
3: גוואלד! גוואלד! ימות ולא יתגייס! גוואלד! סמאללה עלי שלא יחנק עלי גוואלד!

0: איזה תגובות כאן תוך כדי השיר שמתנגן על המערכון.
1: מדהים, מדהים, מדהים. זה סוג המערכונים, מה שנקרא, אחרי מערכון כזה, בטוח משטרה לא תגיע אלינו.
0: כן, הברקה וכתיבה של יוסי חיים, והתאמת המוזיקה, שלמה פולק, צריך לעשות עכשיו, אתה יודע, כתוביות מתחת כל המערכון.
1: ממש.
0: מי אחראי לזה?
1: פולק אחראי על המוזיקה אחר כך.
0: צילום בפירוטכניקה, אריאל ספקטור.
1: כל הכבוד לו. כתיבה יוד חיים, יוסי חיים.
0: בהחלט. יפה, יפה, טוב, רואים פה את התגובות שלכם וזה יפה, אם יש מאזינים שרוצים לנחש את החפץ זה הזמן, דקות אחרונות רבי ישראל, דקות אחרונות, 03-500-93-93 03-500-93-93
1: כן, כן, כן
0: 03-500-93-93
1: ניחושים אחרונים, זה משהו מאוד שימושי שכולם יכולים להשתמש בו והוא אפילו מחכים, יאללה, וואו, נתנו לכם איזה רמז
0: יפה, טוב, בוא ניתן את התשובה למשימת המקפצה, למרות שהגיעו כאן המון תשובות, חלקם כבר השמענו והם אכן נכונות, שאלה קלה, די קלה, מה, זאת אומרת, מה יוצא דופן ומה המילה מקשרת?
1: כן, בהחלט, ואחרי זה כבר לבקשתכם נחזור פעם אחת אחרונה על אותו אברך יקר שמחפש עבודה, וכמובן יש לו את כל הכישורים למפקח כשרות. כל ארגז גלים למשגיח כשרות, מה שנקרא, כן. אז קודם כל, לגבי יחידת המקפצה, הקשר בין נציג חברתי עין, איש, מה, מתי, שמירת, מכשיר דן, המילה היא קשר. מה הקשר? המילה קשר, ממש ככה.
0: יש דבר כזה, נציג קשר?
1: נציג הקשר, הנציג שיהיה איתך בקשר או משהו כזה, נציג הקשר שלך.
0: קשר נציג.
1: או קשר נציג. קשר של נציג כדי שתקבל את המענה שלך, כי ביקשת עכשיו איזה טיפול באיזה חברה, נגיד. אז יכול להיות סוג של חיבור כזה. לא, אתה שואל שאלה יפה, כי לא בצמד מילים דווקא נציג קשר, אבל... יש קשר בין נציג לקשר, בקיצור. אבל קשר מתי... מתי קשר, מתי קשר, קשר מתי, זה לא מסתדר, לכן צדקתם שאמרתם שזו המילה יוצא דופן, אבל קשר חברתי, איש קשר, שמירת קשר, מכשיר קשר, קשר דם, בין אחים למשל,
0: יפה.
1: זה כן מסתדר.
0: יפה, גילה, שלום.
2: שלום ברכה.
0: שלום, שלום, כן, שאלות לגבי החפץ.
2: כן, רציתי לשאול, זה דבר שאפשר להקליט בו ולשמוע
0: לא.
2: דרשות או דברים?
0: לא, לא, לא.
2: לא, זה אולי דבר ששמים על הפנים?
0: גם לא.
1: גם לא.
2: לא, עוד דבר אחד. עוד ניחוש אחד?
0: שאלה, כן, בבקשה.
2: זה מכשיר שאמור להיות במטבח?
0: לא, גם לא.
2: לא. אבל זה לא משקפיים.
0: לא, לא. זה גם בכלל לא בקטגוריה של מכשיר. אז הנה, כבר נתנו לכם פה רמז.
1: בדיוק.
0: תודה, גילה, תמר, שלום.
3: שלום.
0: שאלותייך?
3: כן, יש לזה דפים?
0: כן.
3: זה בשפות שונות?
1: יכול להיות.
0: זה יכול להיות גם בשפות שונות, כן.
3: מילון? מילון כאילו?
0: לא, לא.
1: מילון עברי אנגלי, מילון צרפתי עברי. זה לא, לא מדובר על זה.
0: בסדר, אבל יפה, קירבת אותנו בצעדי ענק. אלחנן, שלום.
4: שלום, שלום. זה נעשה משהו אלקטרוני?
0: לא.
4: זה נחשב משחק אולי?
0: לא,
1: גם לא. בכלל לא. לא משחק בכלל. משהו רציני יותר.
4: לא, לא יודע, חשבת על קובי אנגלית, אבל לא.
0: לא, תודה. רות?
1: אולי כולל בתוכו משהו ש...
3: כן.
1: אולי קרוי משחק, איזה חידון כזה. טוב.
3: זה ספר?
0: לא, לא ספר. הלכת ישר על הניחוש, ויתרת על השאלות. תודה, יישר כוח, הפסקה קצרה, וחוזרים עליכם מיד לאחריה. אל אף!

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
7: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
8: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לחברו?
7: תרגע, תבוא.
6: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
9: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
6: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: טוב, דקות אחרונות, אולי בכל זאת כן נצליח, אחרי 90% מהתשובה כבר ניתנה פה. חיים, שלום. כן, חיים.
12: זה מוצר חשמלי?
11: לא.
12: זה מוצר לנוי אולי?
11: לא.
13: גם לא.
12: זה ראית?
11: לא. אתה יכול לנחש? אתה רוצה לנחש? אין לך ניחוש.
13: בוא נגיד, זה מוצר מחשבה של כמה אנשים. בסדר?
11: כן, זהו, כבר כמעט הכל נחשף.
13: כן, נקרא עד הסוף.
11: הדסה?
14: כן.
11: כן, בבקשה.
14: אפשר להחזיק ביד?
11: בטח.
14: זה חפץ נוי?
11: לא.
14: מתחיל באחד... מאותיות א' עד יוז?
11: לא.
13: גם, לא, לא, לא נכלל באותיות האלה גם.
11: ניחוש?
13: צודקת.
14: לא, אין לי.
11: אין ניחוש. תודה, משה.
15: שלום, רציתי לשאול, יש לו כריכה?
11: לא.
13: אם אין לו כריכה, וכווננת על ידי השאלות הקודמות, תנסה להתקדם איתנו, אולי אתה תזכה בפרס.
11: נכון.
15: רק שנייה. זה קשור ל... יש את זה בבית כנסת?
11: כן.
15: בדרך כלל?
11: כן.
15: ומשתמשים איתו השבוע יותר פעמים?
11: לאו דווקא.
15: יכול להיות? לא?
11: ניחוש?
15: אולי
11: תמרת
15: דפים, אולי ספר תורה?
11: לא. ספר תורה.
13: עכשיו בגלל חודש חודש, אז יותר פעמים ספר תורה.
11: לפי שהיה לנו כאן באולפן ספר תורה.
13: בדיוק.
11: אנחנו מדברים על משהו שממש נמצא פה.
13: יכול להיות שיש לנו בבית כנסת של המכלול של הרדיו שלנו פה.
11: נכון.
13: אבל לא בתוך האולפן עצמו.
11: חדווה?
16: כן. אני הולך ישר לניחוש.
11: חבילת
16: טישו?
11: לא. לא, לא.
16: טוב.
13: לא בכיוון.
11: תודה, תודה על הניחוש.
13: זה משהו שכמה אנשים חושבים יצרו את זה. אז טישו, בן אדם אחד חשב ועשה, אבל משהו בעל ערך הרבה יותר מטישו.
11: כן,
13: למרות שהטישו הוא גם חשוב כשצריך אותו.
11: לשוחח עם מאזינים סיימנו לשעה הזו. כבר אין לנו זמן, לא יישאר לנו, למרות שיש הרבה על הקווים, אבל אנחנו נותנים פה עכשיו שתי דקות, שעון מתקתק. בוא נראה מי מהמאזינים שיזדרז לכתוב תשובה, כאשר כבר 90% מהתשובה פה נחשפה.
13: במאני טיים, מה שנקרא, מאני טיים, שתי דקות, יש לכם 120 שניות, רבותיי, לחטוף את הפרס, מארז הפרסים שלנו.
11: הראשון ששולח תשובה, 055-333-9393, לוקח את הפרס. הראשון ששולח תשובה, כל אחד, ניחוש. 055-333-9393, השעון מתקתק. 90% מהתשובה כבר נחשפה. מה הוא החפץ שנמצא כאן באולפן? אז אמרנו לכם שזה משהו...
13: לא, זה לא לפטופ. מישהו כתב לפטופ, עוד היד, זה לא לפטופ.
11: לא. 055-333-9393 או באתר אמס. תחת הלשונית שידור חי, רק לכותבים.
13: משפחת בטיטו, זה גם לא פחית שתייה.
11: לא, גם לא מחשבון, גם לא לוח שנה, גם לא סידור, גם לא ספר תהילים, גם לא עיפרון. וואי, כמה כותבים פה.
13: אביגיל זיתוני, מה את אומרת? מה היא כותבת שם? אם דובר פה בטאבלט.
11: פתאום הקטורת.
13: לא, לא, לא. גם לא פתאום הקטורת. לא, לא, לא.
11: גם לא פתאום הקטורת. בואו ניקח עוד דקה, הבטחנו שתי דקות.
13: עוד אחרי זה בדיוק.
11: כן?
13: כן.
11: תפילין, לא. יומן משרדי, לא.
13: גם לא עת. חוזה של עורך דין. לא, אחי, הצלפת לגמרי.
11: הגעתם.
13: אז תשאר, כן.
11: אצבע מכוונת לספר תורה, לא. מגנט שמזמור לתודה, גם לא.
13: מגרדת לגב, אתה מכיר את המקל הזה שמגרדים לגב? כזה, לזה הם מתכוונים.
11: לא, לא, לא, לא.
13: לא, זה משהו פשוט, אבל מחכים.
11: מחכים, כן. יש פה אחד שכתב, אם לא יהיה עוד אף אחד מדויק יותר, אנחנו פשוט נחייג אליו.
13: בלייב.
11: בלייב.
13: איזה בלגן, וואו, וואו, וואו.
11: 055-333-9393 או באתר אמס, שידור חי.
13: זה הזמן להקליד, זה הזמן, זה הזמן.
11: גמרה לא, חומש בראשית לא.
13: גם לא, כוס חד פעמית. טלפון חוגה גם לא.
11: טוב.
13: מה נעשה עם טלפון חוגה היום? הנה, בלייב.
11: אנחנו ממש רגע לפני סיום, בוא ננסה לחייג אליו, ילך ילך, לא ילך, לא ילך.
13: תענה, תענה לטלפון, זה מי ששומע עכשיו את הטלפון, ידע שזה אנחנו.
11: אפשר לך להגיד לה בשיחת וואטסאפ, הוא ישמע אותנו? הלו?
13: הלו?
16: הלו?
11: שלום.
16: כן.
11: מה כתבת לנו? מה החפץ?
16: אני כתבתי אלון תורני.
11: אלון תורני, רבותיי, זה התשובה הנכונה.
13: זכית! יפה, מדברים האיראנים, אנחנו חדרנו לך לטלפון.
11: השם שלך זה ארי, נכון?
16: כן.
11: אתה מאיפה בארץ אגב?
16: ירושלים.
11: יפה, טוב, מגיע לך פרס, אתה היית הראשון שכתבת אלון תורני.
13: אגב, לי קשר לקבלה עם ה-770, במקרה זה אלון של שיחת השבוע של חב"ד. נכון. אלון המוצלח.
11: אמיתי לחלוטין.
13: אמיתי, הנה הוא פה.
11: נמצא כאן באולפן, וזה היה מקור ההשראה שלנו ללכת על הכיוון הזה במשחק הפעם. היית הראשון, ולכן חייגנו לך בשידור חי, ארי, תודה רבה לך, יצרו אותך קשר, יתנו לך פרס.
13: הנה לאביגיל טרופר, אני מקווה שאמרתי נכון, היא אומרת שהמערכון הזה הזכיר לה את השיר הזה, אשכנזי ספרדי.
11: נכון,
13: אז הנה, גם שמנו אותו.
11: נכון, גם רויטל.
13: משפחת טרופר.
11: משפחת אוחיון פה גם כן, תודה רבה לכולכם, הייתם מקסימים. יש פה חלק שזכו, יקבלו מאיתנו כאן טלפון מהפקה, יקחו פרטים, ישלחו פרסים בעזרת השם.
13: תודה רבה לספקטור, תודה רבה לשלומו פולק, האיש. והאצבע על ההדק, מה שנקרא.
11: מלך השמחה יהודה שוקרון, תודה רבה.
13: מלך הטלנט אלעד כהן.
11: להתראות.

0: מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו ממשיכים בהלכות שבת, אנחנו נכנסים לפרק חוב ד'. הפרק שלנו הוא בעצם פרק חוב ד', אבל אנחנו נכנסים בו לשלב חדש, לדיני שבת שנלמדים מהפסוק בנביא ישעיהו: אם תושיב משבת רגלךו עשה חפצךו ביום קודשי, אם תשיב תחזיק לאחורה בגלל שבת משביתת השבת רגלך, תשיב מהעשייה הרגילה שלך את רגלך ותשיב מעשות חפצך ביום קודשי וכך הלאה. ואז הפסוק אומר: וכיבדתו, אתה תכבד את השבת מעשות דרכך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אתה לא תדבר דבר מענייני חול בשבת. אז תתענג אל השם וירכבתיך על במתי ארץ. הרמב"ם יגדיר את הגדרים ההלכתיים של הדברים האלה. מה זה תשיב משבת רגליך?

0: ותשבות מההליכה שלך. הטיול בשבת יכול להיות מצווה של עונג שבת, הוא יכול להיות עבירה אם זה הכנה לצורכי חול. אותו דבר, יש לנו ודבר דבר. בשבת מותר לדבר, ודאי. אבל כמו שחזל אומרים לנו, השם שבת ויהי נפש. ממה הוא שבת? הרי כי הוא אמר ויהי. השם שבת רק ממה אמר. הוא שבת מלומר יהי, יהי. ולכן גם אנחנו, שאנחנו שובתים בשבת, כמו שהנביא אומר לנו, תשיב משבת רגליך ותשיב מדבר דבר. ולכן אסור לנו לסכם דיבורים עם פועל לעבוד בשבת או אחרי שבת, כי זה נכנס לכלל מדבר דבר. אבל כמו שהרמב"ם כותב לנו, מותר להגיד לו ברמז, להגיד לפועל, הנראה שתעמוד איתי לערב, אומר הרמב"ם הלכה ד', לסכם איתו, אני רוצה לדבר איתך בערב, אבל אל תגיד לו, היה נכון לי לערב. תהיה מוכן, מוצאי שבת אני רוצה לעבוד איתך. אותו דבר, אם תשיב משבת רגליך, אנחנו לומדים שאסור לרוץ ולדלג בשבת. ריצה זה כבר לא פעולה שבתית. בשבת אנחנו ברוגע ועם השבת הרגליים. אבל בכל זאת מותר לרוץ בשבת לדבר מצווה, כגון שירוץ לבית הכנסת או לבית מדרש. וכאן מגיע החידוש הגדול. לדעת הרמב״ם, האיסור של טלטול מוקצה, בסוף הפרק, הלכה י' ג', הרמב״ם כותב שגם האיסור של מוקצה, שהוא מקיף בעצם את כל העשיות שלנו בשבת, לומד הרמב״ם בהלכה י' ב', אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול. זאת אומרת, כדי שיהיה לנו שביטה ניכרת, אומר הרמב״ם, הרי יש אנשים שהם חיים גם בימות החול, הם לא עובדים קשה, הם לא עובדים פיזית, ואם כך, כשמגיע השבת, לא יהיה ניכר, לא יהיה שביטה ניכרת. ולכן חכמים אמרו שצריך להיזהר במה אנחנו מטלטלים גם בשבת, ואז אנחנו משיבים בשבת את ההרגלים שלנו ממה שאנחנו רגילים בימות החול, להזיז דברים מפה לשם, ואנחנו עושים את כל זה כדי לייקר את השבת, ואז תתענג אל השם וייתן לך משאלות ליבך.
1: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש.
3: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
2: הכל החדש.
4: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כן אבא.
7: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
6: אבא, על מה החגיגה?
7: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
8: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור.

0: הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
7: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
8: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

שנתי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

הערב במהדורה המרכזית, כוחות צה"ל תקפו היום יעד משמעותי בבירות, גם בדחיה בלבנון, ובכך בעצם מעלים שוב את הרף מול האיראנים שאיימו בפעם הקודמת כי כל פגיעה בבירות או בדחיה יגרור תגובה שלהם. בפעם הקודמת, כזכור, הם הגיבו בשבוע שעבר. האם אנחנו צפויים לראות שוב ירי מאיראן לעבר ישראל? כרגע אין אינדיקציה שזה מה שיקרה. בצהל אומרים נערכים לירי מאיראן, פיקוד העורף התקן את ההנחיות לציבור, עוד מעט נדבר עליהם. אבל מנגד, בארצות הברית מפעילים לחץ כבד על איראן שלא להגיב. בכל מקרה, האיראנים אומרים, אנחנו משאים את המסע ומתן ומקפיאים את המשך השיחות מול ארצות הברית. מי היה מאמין, אבל זאת תמונת המצב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ישראל לא הייתה צריכה לתקוף בבירות, על כל הצדדים לסגת. לדברי הנשיא האמריקני, ההסכם עם איראן קרוב, ותקיפה כזו שהייתה לטענתו חסרת משמעות לא צריכה להפריע לתהליך החשוב הזה. לא צריכות להתרחש עוד התקפות מצד ישראל בשום מקום מלבנון, אמר טראמפ. שגריר ארצות הברית לאום תומך בזכות של ישראל להגן על עצמה. שר ההגנה האמריקני מצטרף ואומר, ישראל הייתה מאוד מתונה בתגובה שלה, לא מדובר בתגובה מופרעת.

0: עוד נעסוק בתמונה ביטחונית, תמונת מצב של תחילת השבוע הזה, גם ברצועת עזה, גם בלבנון, אבל בעיקר נעסוק מול האיראנים ובעניינים נוספים. חוק התקשורת שמובא בהעצה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, גם חוק יסוד לימוד התורה שידון השבוע בוועדות במטרה להכשיר את הבאתו לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית עד סוף הקדנציה. בתוך כך בית המשפט העריך את מעצרם של ארבעה מן המפגינים שתקפו את ביתו של השופט סולברג מבלי שיש ראיות ממשיות נגדם. הראיות היחידות שהם התפרצו או ללא רשות לתוך חצרו הפרטית, ועל כך בעצם הערכת מעצרם. במקביל לזה, בצפת בשבת האחרונה, עימותים קשים בין חסידי סאטמר שהגיעו לשהות בשבת האחרונה לשבות בצפת לבין תושבים מקומיים חילונים שבמקום התפתחו תגרות ידיים קשות, המשטרה התערבה. כן, הרבה מאוד אלימות מסביב, לצערנו נדבר גם על זה, וכמובן עוד מעצר של שני בני ישיבות, האחד אברך, אחד תלמיד ישיבה, במהלך סוף השבוע האחרון, שניהם כבר הספיקו להשתחרר ואינם נמצאים כרגע בכלא. חברי הכנסת משס שוב מבקרים הבוקר בכלא 10. אלו ועוד בהמשך המהדורה המרכזית הערב, העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב.
1: שלום אבי, ערב טוב, שבוע טוב.
0: אז נפתח קודם כל...
1: חודש טוב עוד כשעה.
0: כן, חודש טוב, אנחנו כבר נכנסים גם לערב ראש חודש בהחלט. תגיד, כשאנחנו מדברים על, נקרא לזה החיסול, או מה שלא היה שם ברוב הדחיה, לא ברור מי חוסל, אבל בהחלט הייתה שם התקפה משמעותית. מה קרה שם בדיוק?
1: קודם כל לא חוסל שם, בדחיה הייתה נקודת פגיעה בשני מפקדי ביניים, דרג ביניים של החיזבאללה, יותר איתות לחיזבאללה, אתם הפרתם את ההסכם של הפסקת האש בירוחם לעבר שטח ישראל, כלומר המטרות שלהם כוונו אולי כפי שהם טוענים היו בשטח לבנון, בסופו של דבר זה חצה את הגדר, ולכן המשוואה מאוד ברורה, ברגע שאתם חוצים שלוש פעמים את השטח של ישראל, אז ישראל רשאית לתקוף, ככה הבנתנו, וישראל תאמה את זה מארצות הברית לפחות עם המנגנון בבירות, ותקפה בדחיה, שוב משרד, שוב פקידים של המנגנון של החיזבאללה. החיסול היותר משמעותי דווקא היה בשבוע שעבר, כאשר בסוף השבוע מכסים שם את אחד מהבכירים של החיזבאללה בשנים האחרונות. כלומר, זה לא מחבל שקיבל על עצמו תפקיד לפני שבוע, שבועיים, אחד ששמו מרדוק, והוא למעשה ניהל גם את תיק הגולן. כלומר, הוא היה אחראי על כל הפעילות של החיזבאללה במרחב הגולן הסורי לשעבר. הוא זה שהיה אחראי על כל ההפעלות של הכוחות בשטח, ובמקביל לכך גם חוסל מי שהיה אחראי למעשה על מרחב הרחפנים בשטח דרום לבנון, זה קורה באזור ג'יבשיה, גם כן בדרום לבנון, ואז האיראנים מתערבים, במקום שהפרוקסים שלהם, החיזבאללה, יהיה זה שיספוג את המחיר וישלם את המחיר, אז האיראנים תוך כמה שעות אומרים, אתם הפרתם את החוזה, הסכם הפסקת האש, אתם יריתם לבירות, פגעתם בדחיה, אנחנו נשגר טילים לעבר שטח ישראל. אז תשמע, ישראל ערוכה לכך, זה לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה, ולכן צריך לקחת את זה בצורה מאוד נינוחה ורגועה. נכון שמפיקוד העורף הוריד את כמות המשתתפים מעשרות אלפים ל-5,000, ו-5,000 זה אומר שיש כמעט שגרת חיים מלאה, וגם אם ישוגרו טילים, והערכה היא שכן ישוגרו טילים, נצליח לעבור את זה. השאלה מה ישראל תעשה, כאן נכנסת הפוליטיקה למלוא עוזה. אני שומע הערב הזה את הציוצים ואת ההבהרות של הנשיא האמריקני שאומר לחיזבאללה, זה לא היה בסדר שעשיתם את זה, גם לישראל לא הייתם צריכים להגיב על הדבר הזה. אני עכשיו מבין בין השורות, ככה הנשיא האמריקני, שצריך לתת לאיראנים לשחרר כיתור, ואתם אל תגיבו. מה ישראל תעשה בכך? באמת אני לא מקנה לו בראש הממשלה ולא מקבלי החלטות, בכל מקרה קבינט בעוד כמה זמן בבור בקריה בתל אביב. הצוות של הצבא שאני מדבר איתו בשעה האחרונה מדבר איתי בצורה מפורשת, אנחנו ערוכים, המערכות האחרונות כמו שהיינו בפרשת שלח לך לפני כעשרה ימים, יכול נוכל לה, אז גם אם ישוגרו אלינו שניים שלושה טילים נוכל להתמודד עם זה, מה תהיה התגובה הלאה? קשה לדעת.
0: נמתין ונראה, זאת תמונת המצב נכון לעכשיו. קובי פינקלר, תודה לך, להתראות.
1: תודה וערב טוב.
0: ערב טוב, עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם עורך חדשות יתד נאמן אריה זיסמן. שלום, ערב טוב אריה.
2: ערב טוב.
0: ואני באמת רוצה לשאול אותך גם על, אתה יודע, בסוף התחום המדיני, אנחנו רואים את המערכת בין נתניהו לבין טראמפ, אבל נגיע לזה, כי מה שקורה בשבוע האחרון במערכת הפוליטית שלנו, הקטנה כאן, המזערית, בין נתניהו לבין אייזנקוט, מול בנט, מול אחרים, איך אתה רואה את התמונה?
2: אי אפשר לברוח מזה, אנחנו אמנם עכשיו נמצאים ערב התקפה נוספת ככה לפי הערכות, אבל אי אפשר לברוח גם על הנושא הפוליטי, ובוודאי עוד נשמע גם בטח את תגובות פוליטיות במשך הערב על אם באמת יראו לכאן טילים, אם, על מהות ההסכם עם איראן, אם זה משתלם או לא משתלם, אבל אם אנחנו עכשיו ממקדים את הנושא בנושאים, מדברים רק על הנושא הפוליטי, ומה ששאלת עם נתניהו ואייזנקוט, אין ספק שסוף השבוע הראה לנו שאייזנקוט הולך להיות המפלגה השנייה בגודלה, בראש בין נתניהו לאייזנקוט. בנט, כמו שחזינו וחשב וכתבנו, יורד, וכל קול שיורד מבנט הולך לאייזנקוט, עד שבסופו של דבר יהיו פה באמת שתי מפלגות גדולות, כשהאפשרות היא שבסופו של דבר, אתה יודע, מדברים אולי ביבי יפרוש, נתניהו לא יתמודד בסוף, יש את התזה של ליברמן מדבר וטראמפ הידד את זה שאולי נתניהו לא יתמודד. אני רואה להיות שלדעתי דווקא בנט הוא יתמודד, אבל לא על הרשות, כלומר בשלב מסוים יגבר עליו מאוד, עד כיום יש על גנץ להסיר את על בנט,
0: אתה קטוע מאוד כל הזמן,
2: לא להסיר, להתאחד עם אייזנקוט ולרדת למקום השני. אני מאמין וחושב שהלחץ הזה יגיע מיאיר לפיד, שמחויב מאוד מאוד לתת מקומות לרשימה שלו, וחשב שהאיחוד ההצלה הזה יחד עם בנט יאפשר לו את העניין.
0: כלומר, אתה אומר בשפה שלנו יאיר לפיד יתעש, אני אומר בשפה שלנו, אתה טוען שיאיר לפיד יתעורר איזה בוקר ויאמר לבנט זה מקח טעות. טוב, אנחנו נחדש את הקשר עם אריה זיסמן, הקו גם ככה לא היה משהו. נדבר בהמשך שוב על מה שקורה מול איראן, אבל אין הרבה מה לחדש. ממש אין מה לחדש בעניין הביטחוני, אם יהיה נעדכן כל הזמן, אבל בינתיים אנחנו עוסקים באמת בדברים היותר מעניינים שמתרחשים כאן. חוזרים לאריה זיסמן, אז אתה אומר אריה שלפיד יתעורר בוקר אחד ויאמר לבנט, אדוני בנט, זה מקח טעות, אתה לא מספק את הסחורה.
2: ולכן תרד כמו שאני ירדתי למקום השני, עכשיו תוכל לרדת למקום השני, נעשה מפלגה של שלושה ביחד, מפלגה שתיתן ביחד 40 מנדטים לפי הסקרים, אייזנקוט תהיה הראשון, בנט תהיה השני, לפיד תהיה השלישי, זה התרחיש שמדברים ככה מלמעלה. אי אפשר לדעת, אתה יודע, עד מערכת הבחירות, עד שתתחיל, עד הגשת הרשימות יש עוד המון זמן, אבל כשאנחנו ככה מגששים, זה מה שאנחנו רואים. אני צופה עוד יותר. אני צופה, אתה יודע, אפשרויות אין סוף, אבל יש כזו אפשרות שבסופו של דבר, נתניהו הרי ידוע, שזו לא תהיה לו קדנציה נוספת, זו הקדנציה האחרונה שלו. אז עם כל הכבוד לגוש וכל משהו היה חשוב לו עד היום, בסופו של דבר נתניהו ירצה לחזור לבסיס, תמיד הוא אוהב להיות עם מפלגות מרכז, או עם ליבני, גם עם גנץ. נתניהו בסופו של דבר, גם בסוף מערכת הבחירות הזאת, ירצה לפרוש בכבוד, ואני חושב, להערכתי, הוא יפנה לאייזנקוט בסופו של דבר, ויציע לו ממשלת אחדות, אני יהיה ראשון, נתניהו יהיה ראשון, אתה אייזנקוט, תיקח את משרד הביטחון, תצבור ניסיון בקבינט, תהיה ראש ממשלה במחצית הקדנציה השנייה, ונתניהו באותו זמן יפרוש, אתה יודע, זה תרחיש שככה מתחילים לגשש
0: ולדבר. תרחיש ריאלי, ובוא נאמר רגע באשר לאייזנקוט.
2: מי שיפסיד מכך, אתה מבין שזה לא המפלגות החרדיות, אבל זה כבר סיפור נוסף.
0: לגמרי. כלומר, התחליף למפלגות החרדיות בהקמת ממשלה בראשות נתניהו זה כמובן אייזנקוט. אגב, שכל הזמן משתדל גם כן לומר שהוא מבחינתו כן רואה ערך בלימוד התורה, אבל נדבר על זה רגע. אני עוד מילה אחת בנושא לפיד ובנט. בסופו של דבר, הם לא יורידו את הראש עד כדי כך ויחברו לאייזנקוט, נכון? זה לא מתאים לאופי של בנט. להודות פתאום ולומר, טוב, אני אהיה מספר שלוש.
2: בנט לא יהיה מספר 3, הוא יהיה מספר 2, אבל אני חושב שלא תהיה לו כל כך ברירה. פשוט אייזנקוט, סליחה, לפיד פשוט ידחוב אותו לפינה, לא תהיה לו ברירה, הוא יהיה חייב להסכים לעניין הזה. תראה, בנט עשה מהלכים מאוד בזיזים. מנהיג צריך לגלות קור רוח. בנט עשה מעשה מאוד מאוד מאוד פזיז כאשר הוא התאחד עם לפיד מוקדם מדי ובצורה מאוד לא חכמה, כשהוא השאיר את אייזנקוט בחוץ וקרא לו בוא, תתחבר אלינו. אייזנקוט הבין את העניין, אמר אני לא יהיה מספר 2 של גנץ, גם לא יהיה מספר 2 של בנט, והוא רק מרוויח מהמהלך הזה. בנט לא יוכל להישאר. אנחנו הרי מכירים את בנט ואנחנו יודעים שתמיד הוא מסיים עם חד ספרתי. אני לא חושב שזה הולך להיות שונה הפעם אם הוא יישאר במתכונת הזו עם לפיד. לכן נראה לי שבסופו של דבר הוא יתעשת ויהיה חייב לרדת למקום השני כשאייזנקוט יהיה ראשון.
0: טוב, אתה יודע, בנט גם 6 מנדטים יכול להתנחם. בואו נדבר באמת על הליכוד. נתניהו כמובן בראשות הליכוד, אבל עדיין יש ויכוח על מספר השריונים, איך הוא יעצב את דמות המפלגה אחרי קדנציה עם קבוצה שנויה במחלוקת, נאמר כך, בתוך הליכוד, לפחות בזווית עינו של נתניהו. זה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה היא, איך הוא מסיים את הקדנציה? יש לו פה חוקים חמים על השולחן.
2: תראה, נתניהו מרגיש שהוא בעצם הביא את כל המנדטים לליכוד, והוא די צודק, ולכן הוא חייב לעצב רשימה טובה יותר מהרשימה הזו שנמצאת כרגע. הרשימה כרגע, עם כל הכבוד לאלה שתומכים בו, לטלי גוטלי וחבריה, זה עדיין לא רשימה ממלכתית מספיקה שתוכל להביא לו ניצחון. ולכן הוא קורא את הסקרים, הוא רואה סקרי פריימריז, והוא מבין שגוטלי תהיה למשל בחמישייה הראשונה, ואולי עוד כאלה וטורי ונוספים שלעצמם הם תומכים בו, אבל כלפי חוץ זה מוריד לו מהרשימה הממלכתית, ולכן הוא עושה את כל מה שאפשר כדי לעצב רשימה שונה, רשימה אחרת. הוא מדבר על שריונים, הוא מדבר אולי לבטל את כל הפריימריז, אני לא מאמין שהוא יצליח לבטל את כל הפריימריז, בגלל שבליכוד משלמים מיסי חבר, בשביל לקבוע, בשביל להגיע ליעד הזה של לקבוע את הרשימה. בסופו של דבר נתניהו רוצה לעצב רשימה שונה, אני מאמין שכל הדו-שיח הזה זה רק כדי להראות, להגיע בסופו של דבר למטרה שלו לקבל כמה שיותר שריונים. איך הוא גומר את הקדנציה? תשמע, יש המון חוקים על השולחן, וכמובן שהוא רוצה למצוא חן בעיני המפלגות החרדיות לפי מה שהוא הבטיח, אז הוא מנסה להעביר את החוקים שנותרו בקנה. אני לא בטוח שהוא יצליח, אבל זו בעצם המטרה שלו.
0: טוב, ובוא נפתח אולי באמת את הסוגיה הרגישה של הבחירות הקרובות, ולא דווקא המפלגות החרדיות. מגיעות לבחירות בלי חוק גיוס, עם באמת מצב שעולם הישיבות ובכלל נושא התקציב, גם לאברכים, גם מעטבות, בדיור, מעונות, שורה ארוכה של נושאים שהגיעו לשפל מאז קום המדינה, צריך לומר. אתה שנים, אריה, במערכת ההסברה של דגל התורה בבחירות. איך מגיעים לבחירות בסיטואציה כזו? יש את הגרעין שכמובן מצביע, לא משנה, עשו, לא עשו, גדולי ישראל אמרו, הולכים ומצביעים. יש ציבורים שזה פחות על אוטומט, ושם צריך לעשות עבודה יותר קשה.
2: תראה, אתה נוגע בשאלה המרכזית והחשובה שתעמוד בפני המפלגות החרדיות, לא רק דגל התורה, שאר המפלגות החרדיות, זה בעיה קשה מאוד שבאמת צריך לתת עליה את הדעת. זה לא הולך להיות קל. אנחנו התרגלנו תמיד, כולנו, להצביע, כמובן, שתי סיבות מרכזיות, שהסיבה המרכזית הגדולה ביותר זו רק גדולי ישראל. אבל הייתה גם סיבה משנית. אנחנו עשינו את זה בשמחה והצבענו, כי תמיד היו הצלחות לנציגים שלנו, הילדים שלנו, החתנים, וכולם נמצאים בישיבות, ובחינוך, ומעונות, וכו'. אז היו הצלחות מוכחות. אז היה קל לנו לקיים את מצווה גדולי ישראל ולהצביע. לפחות לרובנו. עכשיו, בבחירות הקרובות, יישאר כמובן, לדעתי, כמובן, הקריאה של גדולי ישראל להצביע, אבל יהיו כאלה שיתחכמו ויגידו, אבל לא הצליחו ונפלו, והדבר המרכזי שיש זה גיוס בני הישיבו, ובכל בית יש הריג במרכאות, כל בית יש מת שממית עצמו בעלו של תורה, בעלה של תורה, אם נקרא לזה עוד יותר כך. ולכן יהיה באמת צריך לעשות עבודה רצינית, ולהסביר בדיוק מה היה פה. שאתה מדבר עם הנציגים, הם מודים שבדיעבד הייתה טעות. הייתה פה טעות גדולה מאוד מיד לאחר הבחירות, שלא העבירו מיד את חוק הגיוס, אבל היו לזה גם סיבות. יריב לוין הסביר ואמר, חוק הגיוס חייב יהיה לקבל את המשענת של פסקת ההתגברות, וחייבים לעשות חילופים בבית המשפט העליון, הוא הצליח לשכנע את החקים החרדים באמת לעצור עם זה, והם באמת שמרו בקולו, ואף אחד לא חזה את הרפורמה הזו, את ההפגנות. כמובן שאף אחד לא חזה את המלחמה שתהיה כאן. נהיה פה מצב חדש. עכשיו שבאים לבחון את ההצלחות של הנציגים, אז רואים שאת הדבר המרכזי ביותר שהתרגלנו אליו, אנחנו התרגלנו תמיד לחיות בצורה הזאת שהכל הם מצליחים, אז עכשיו יש באמת את הבעיה הזאת שהם לא מצליחים. נכון שיש עוד הרבה הרבה דברים שהציבור לא יודע. אתה יודע, אני מסתכל על החוקים, יש כל כך הרבה חוקים שהם העבירו, חוקים כאלה ואחרים, הציבור לא מודע לכל הדברים הללו, ואני אצטרך באמת להדגיש את הדברים הללו, זה לא הולך להיות קל, אנחנו יודעים שזה לא הולך להיות קל, ואתה יודע, עברנו דברים יותר קשים, אני מקווה שגם נעבור את הדברים הללו, זה לא הולך קל, זה לא הולך להיות קל.
0: כן, זה הולך להיות מורכב, וגם צריך לראות חוק יסוד לימוד התורה הזה עובר בכלל, ומה המשמעות שלו, למרות שזה חוק חשוב, אבל... בסוגיית העריקים זה לא מטפל, זה לא בדיוק נוגע. יישארו כאן עוד הרבה מאוד פתחים, וכמובן לקראת הקדנציה הבאה השאלה הגדולה היא אוקיי, ואז מה? ואז מה? ופלגות החרדיות יביאו שוב 16-17 מנדטים, והצעיר החרדי שואל ואז מה יקרה?
2: בדיוק כך, ואז יצטרכו לבדוק את זה, מי את הגושים המרכזיים, מי באמת יוביל את ה... מי יקבל יותר, מי יקבל פחות, האם באמת מעדיפים. יש כבר שיח בשמאל את מי מעדיפים, את הערבים או את החרדים. הם שמעתי את הנציגים שלנו מתבטאים על זה בצורה נמרצת, כיצד אתם מעיזים להעדיף את הערבים על החרדים. נכונות לנו עוד הרבה הרבה שערות סביב העניין הזה. אני לא יכול, אף אחד, מי שיגיד לך עכשיו מה הולך להיות בקדנציה הבאה עם החוק הזה, אז מטעה אותך, אף אחד לא יכול לדעת כלום. כשאתה מדבר עם הנציגים החרדים, הם רק אומרים לך דבר אחד, לא נעשה שום דבר בתחילת הקדנציה הבאה לפני שיעבור חוק הגיוס, כלום, שום דבר לא ידבר אלינו, שום דבר לא יעניין אותנו, שום תקציב ומעון, שום, הדבר המרכזי יהיה חוק הגיוס, אתה יודע, בוא נחכה.
0: ארי זיסמן, עורך חדשות תד נאמן, ותודה רבה לך קודם כל על השיחה כאן, ובוא נאמר, אנחנו עם עיניים לכיוון איראן, הסיפור הביטחוני גם הוא די משמעותי בבחירות הקרובות, אנחנו עוד רחוקים מהבחירות, דברים עוד יכולים להשתנות, אז בהחלט עוד מעניין, להתראות.
2: חודש טוב, תודה.
0: חודש טוב, להתראות. עכשיו אנחנו עם ירון שניידר, פרשן עיני ערבים, ערוץ 12, שלום לך.
3: שלום לכם.
0: אנחנו מכירים את האיומים הללו של איראן, שאנחנו לוקחים אותם ברצינות. היה איום לפני שבוע וחצי, הם ממשו אותו, הם מאיימים שוב, רק אנחנו לא שומעים את אותם מילים ששמענו, את אותו משפט ששמענו בסבב הקודם, הסתכלו לשמיים או תצפו למתקפה. האיראנים מנסים עכשיו ככה ללכת בין הטיפות. מה אתה שומע?
3: נוסיף רק למה שאמרת, שיש הבדל גדול. בשבוע שעבר לא היה אופק ברור לגבי הסכם בין ארצות הברית לאיראן, והיום, ככל שאנחנו לוקחים ברצינות את הנשיא טראמפ, שמדבר לפני שעה קלה, בין היתר עם שליחנו בוושינגטון ברק רביד, אנחנו מבינים שיש כוונה של טראמפ ללחוץ על האיראנים, לעצור את זה. לא יודע להגיד לך עד כמה זה משפיע עמוק על מקבלי ההחלטות באיראן, אבל יש כוונה של הנשיא טראמפ לנצל את המומנטום הזה שנוצר במסגרת ההגעה להסכם, שככל שאנחנו מבינים גם מהדיווחים מאיראן, הוא אוטוטו אמור להיחתם, גם אם לא בפגישה, אז באופן וירטואלי, זה פחות משנה. השעות הקריטיות האלה מנוצלות עכשיו על ידי הנשיא טראמפ, כדי לכדרר בחזרה את הכדור לאיראן, ולהגיד להם, תשמעו, גם אני כועס, במילים שלו הוא אומר את זה. גם אני חושב שלא הייתה צריכה לתקוף ישראל, אבל בוא לא נקלקל את האווירה שנבנתה באמצעות הסלמה צבאית, תימנו מתקיפה. ואנחנו צריכים לשמוע את התגובה מאיראן, אם בכלל תהיה תגובה מאיראן, ולא כמו פעם הקודמת, אם ימשו את האיום שלהם.
0: כן, על פניו, כמו שאנחנו שומעים, וקשה מאוד לדעת, כי טראמפ מצייץ פעמיים ביום, כמעט דבר והיפוכו, ותמיד הוא אומר אותו חותמים, וכבר זה קרוב, ואז הוא אומר לא חותמים, אני מבטל, אני חוזר בי וכולי. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, לפחות על פי הדיווחים, הוא בעייתי מאוד לישראל. כלומר, צריך לקחת גם את זה בחשבון, שעל אותו הסכם המדובר, זה לא שזה הסכם שאנחנו מביא אותנו אל המנוחה והנחלה.
3: ממש כך. ונזכיר שני היבטים שמבחינתם ישראל ממש ממש לא תצא מרוצה בלשון המתה אם ההסכם הזה ייחתם כמו שהוא נראה כרגע. האחד הוא בדיוק הנושא שבו פתחנו. מה קשור התחום הזה של השלוחים, הסיוע האיראני לחיזבאללה?
0: הקשר בין לבנון לבין איראן.
3: כן, היינו מצפים שהסכם כזה, הסכם כזה, יטפל גם בבעיית הביטחון הישראלית, ברמה הבסיסית ביותר, שאם איראן מקבלת לידי הכספים, אז היא מתחייבת לעצור את המימון וההפעלה, גם באמצעות משלוחי נשק, לחיזבאללה. אין שום קשר בין הדברים בהסכם הזה, זאת הבעיה. זאת אומרת, ארה״ב יכלה להתנות את ההתקדמות ואת ההשגה של ההסכם בכך שתעצר הפעילות של איראן בלבנון והקשר לחיזבאללה ינותק, אבל אנחנו יודעים שדברים התגלגלו אחרת, ויותר מזה, האיראנים מנסים עכשיו לנצל את התנאים שמיטיבים איתם בהקשר הזה, שלא לוחצים עליהם בהקשר של השלוחים, כדי לאכוף על ישראל הפסקת אש בנסיבות האלה שמאוד לא נוחות לישראל, בניגוד מוחלט כמובן לאינטרס הישראלי להמשיך ולתקוף את חיזבאללה, ולתקוף אותו גם בדחיה, כנגד המשך התקיפות שלו שמכוונות לשטח ישראל, ואנחנו רואים לאן זה הגיע. זה צד אחד. הצד השני זה כמובן כל עניין הגרעין. קודם, לפי ההסכם, משחררים לאיראן כספים, כי בלי זה הם לא היו מוכנים...
0: 25 מיליארד דולר, רק נאמר.
3: זה צד אחד של הסיפור, זה מה שנקרא נכסים שהוקפאו, בין היתר 12 מיליארד בקטר, ויש אפילו דיווח על כך שכספים שהיו מוקפאים באמירויות ישוחררו, כי בלי זה אין הסכם, ותוסיף לזה הסרה של סנקציות בינלאומיות, ותוסיף לזה את הדרישה שלהן לפיצויים, שעוד לא הבנו מה לגביה, והדיבידנד שהם רוצים לגזור מהשליטה שלהם במצר הורמוז, אין לנו תמונה ברורה לחלוטין לגבי כל הסוגיות האלה, מה נסגר, אבל ברור לחלוטין שזה אמור להיטיב מאוד עם איראן מבחינה כלכלית, כי אחרת היא לא הייתה הולכת להסכם. וזה לא מתחבר לסוגיה הזאת של תוכנית הגרעין האיראנית. זאת אומרת, איראן מקבלת קודם כל הטבות, ורק אחרי זה הולכת למסע ומתן על סוגיית הגרעין. כשגם שם רב הנסתר על הגלוי. האם איראן תסכים לדרישה של טראמפ להוציא את החומר המואשר? קרוב הסיכויים, כמו שזה נראה כרגע שלא, שהיא תדרוש, שיהיה דילול של החומר הגרעיני המואשר על אדמת איראן, שזה ממש לא מספק מבחינת הדרישה לשלול מאיראן את היכולת להתקרב לייצור של פצצה גרעינית. תוסיף לזה גם את נושא הקפאת העשרת האורניום. הדרישה האמריקאית ארוך יותר מבחינת מספר שנים, מבחינת, בהשוואה להסכם הקודם, ב-2015, איראן אומרת, לא ולא, אנחנו מוכנים ל-5 שנים, במקרה הטוב, לא מעבר לכך. ועוד כהנה וכהנה סוגיות שקשורות בגרעין, וכמובן לא הזכרנו בכלל את נושא הטילים. כל ההיבטים האלה, בשורה התחתונה, ממש לא משפרים את מצבה הביטחוני של ישראל, בהקשר כמובן של האימות עם איראן. ואולי אפילו אם נתחבר למה שהיה בשבוע שעבר ולמה שמסתמן כרגע כעוד אירוע כזה של הסלמה, ספק ירי טילים איראני וזה יחייב את ישראל להגיב, זה רושם שהאימות בין ישראל לאיראן לא הולך כרגע למקפיא או לבוידן. זה משהו שימשיך ללוות אותנו, בין אם זה בגזרה הלבנונית או בגזרה הישירה מול איראן. ארצות הברית הלך להסכם שמבחינת הנשיא טראמפ, מאפשר לו להציג איזה מין הישג של סיום מלחמה, בדרישות ומסע ומתן.
0: אגב, לא ברור, לא ברור באמת מה הישג. לא ברור איזה הישג גם הוא יציג, כי אני לא רואה פה איזה אינטרס אמריקאי מובהק שהוא מקבל מההסכם הזה.
3: אתה מבין שמבחינתו, הדרך שבה הוא מתאר את המציאות זה דבר אחד, והמציאות עצמה זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא יכול בהחלט לטעון שהוא הצליח להביא את איראן להבנות על כך שיהיה מסע ומתן, ושבאופן עקרוני הם מצהירים, זה גם מה שהיה חשוב לו להגיד מראש, הם מצהירים שהם לא מתכוונים להשיג נשק גרעיני. לגבי היישום והתוצאה של המסע ומתן, ואיך זה ישפיע שנים קדימה, זה אי אפשר להבטיח בכלל.
0: מעניין מאוד. טוב, הנשיא טראמפ בהחלט מרוכז עמוק עמוק בפוליטיקה האמריקאית, לקראת בכלל, הוא רואה גם את הסקרים שם, ויש גם כל מיני דברים ברקע, רק נאמר, בלשון מאוד מעודנת לכבודם של מאזיננו, הציטוטים המובעים בחדשות 12 מהנשיא טראמפ, הוא אומר, העברתי מסר לנתניהו שאני לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בבירות. למה הוא עושה את זה בכלל? זה הרגיז אותי מאוד. לא האמנתי שזה קורה. אין לביבי שום שיקול דעת. הוא מוסיף פה ושם עוד כל מיני טיבולי מילים באנגלית. לא לרדיו. בכל מקרה, מי היה מאמין? כלומר, היום לפני שנה, הנשיא טראמפ, אוהד מושבע של תקיפה ישראלית באיראן, מגבה, תומך, נלהב, מוציא ציוצים באמצע הלילה לנשיא שלנו הרצוג. איך אתה מציב את נתניהו בפני דילמה כזו? תן לו חנינה מיד. בבוקר הוא עוד מציית שוב, מה קורה עם החנינה? ופתאום שנה אחרי, טראמפ אחר.
3: אתה כבר אמרת את זה. לאן שנושבת הרוח מבחינת הסקרים, מבחינת מה שאומרים לו יועציו הקרובים ביותר, מבחינת המיצוב שלו כנשיא שמחליט על סמך מה שטוב לו, נכון, רגע נתון, ולא בהכרח ידבוק בזה גם מחר ומחרתיים, כזהו. וזה בהחלט, אפשר לומר את זה בצורה ברורה מאוד, סיכון מבחינת ישראל, כשמצד אחד הוא נתן לנו את הגיבוי ואת המהלך הצבאי הכי גדול, היסטורית, עם המעורבות הכי גדולה של ארצות הברית באימות נגד האויב הכי קשה של ישראל, וזה יזקף לזכותו, והוא אוהד מושבע של ישראל, אף אחד לא חושד שהוא חלילה הפך להיות נאמן לצד השני, לאיראן ושלוחיה, ויש לו עכשיו עניין להתנקם בישראל. הוא מדבר בצורה מאוד, הייתי אומר, אימפולסיבית, וזה ניכר גם בנימת הדיבור שלו. אבל בסופו של דבר, הוא מחליט את ההחלטה שלו, של טראמפ, ולא את ההחלטה של מדינת ישראל. אז במשך כל 40 ימי המלחמה, היינו כתף אל כתף, מה שנקרא, מלחמה ששני צדים ניהלו אותה, כאילו הם אחד, כולל אמריקאים שנמצאים פה בישראל, בשביל שיתוף הפעולה הזה שכמו שאמרתי לא היה כמותו, לא בהיקף, לא ב, הייתי אומר, תאום האדוק באינטימיות שהייתה בקבלת ההחלטות. אבל כשזה מגיע לעניינים המדיניים, וכשזה מגיע אפילו יותר מזה, לפוליטיקה הפנימית שטראמפ צריך לנהל אותה עכשיו, לפי השיקולים שלו, אתה רואה את הפער הזה בצורה מאוד גלויה.
0: כן, טוב, נמתין לבאות, גם לראות מה קורה בהסכם הזה, וגם עם האיראנים, ונקווה לטוב. ירון שניידר, פרשן לעניין ערבים חדשות 12, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב, נצא לפרסומת.
4: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. מברוק הלילה, שמחה הלילה. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה. מברוק הלילה. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
3: עכשיו אנחנו עם תת-אלוף במילואים רן כוכב, שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
3: שוב נערכים לירי מאיראן, אתה יודע, היערכות, לא משהו מעבר לזה. קודם כל, ברמה הטקטית כבר לא צריך להתרגש מזה, נכון? אנחנו מבינים איך זה נראה, יש לנו מערכת הגנה, ברוך השם, תמיד זה עובר בשלום.
4: לא, אני לא מקבל את הגישה הזאת. אנחנו מתרגשים מאוד, ולוקחים ברצינות, וכך נכון שגם אנשי ההגנה, ואנשי הצבא, וגם האזרחים. יקחו ברצינות,
3: השעננות
4: היא, השעננות היא אם כל חטאת, ואנחנו נמנעים. אני יכול להגיד לך שגם בתוך הצבא וגם במודיעין וגם במערך הגנה אווירית שהייתה לי את הזכות לפקד עליו, לוקחים את זה מאוד ברצינות, וזה לא דבר של מה בכך, טילים מאיראן, וגם כמובן רקטות או רחפנים מלבנון, הם איומים מאוד משמעותיים. צריך להתכונן לזה, צריך לפרוס, להיערך, לשנות, לתקן, לטפל, ובהחלט להיות עם כל החושים, תרתי משמע, פתוחים.
3: זה ברור, אבל מנגד אני אומר, זה ברור שאם תשמע הזקה וכולי, אז לא מזלזלים בזה בכלל, אבל מנגד אני אומר, לא עוצרים עכשיו את השגרה, לא מבטלים את הלימודים, לא שוב חוזרים להגבלות שראינו כאן בסבבים הקודמים. כרגע האירוע נמצא באוויר, לא אומר שמזלזלים בו, לא מתייחסים אליו, אבל גם לא לוקחים אותו מעבר.
4: אתה צודק, אבל אני חושב שההרגלה היא בעיה, היא לא יתרון. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, זה נכון, ולא על מן ישראל, זה נכון, ויש על מי לסמוך, זה נכון. והשגרה נמשכת, זה נכון, כמעט נכון, כי אתה יודע, בכל זאת אסור להתכנס מעל 5,000 איש, בכל זאת ביטלו הופעות וכל מיני כאלה, בכל זאת יש שינויים בשגרה, וגם המתח באוויר, אתה יודע, אנחנו לקראת סוף שנת הלימודים בבתי הספר הממלכתיים, מסיבות הסיום, האירועים, אני חושב שהשיטה הזאת שבאה אחת לשבוע, אנחנו נכנסים למין יום קרב כזה סבב, השיטה שבה חיים תושבי הצפון בחודשים האחרונים, השיטה שבה חיים תושבי יהודה ושומרון בשנים האחרונות, ובה חיו תושבי העוטף בשנים האחרונות, היא לא שיטה טובה, היא לא מומלצת. אני חושב שההרגלה היא בעייתית בפני עצמה, גם מן הבחינה המבצעית המקצועית בהיערכות, בדיוק כפי ששאלת אותי בשאלה הקודמת, וגם מן הבחינה האזרחית, אני חושב שזה לא בשורה טובה.
3: אתה עוקב, כמו כולם, מן הסתם, אחרי הדיווחים בתקשורת, על ההסכם הזה בין האיראנים לבין ארצות הברית. בסוף מסתבר שבכלל נושא הגרעין הוא לא ליבת ההסכם. נדמה שהנשיא טראמפ עושה הכל כדי לחזור חזרה לוושינגטון ולסיים את האירוע כאן, שלא לטובתנו בלשון עמתה. איך מתמודדים עם זה? כלומר, לעולם האיום האיראני כאן יישאר דומיננטי.
4: נכון, זה, אני חושב בדיוק כמוך. אני חושב שאתה מנתח את זה והצגת את זה בדיוק כפי שזה. אני חושב שההסכם הזה הוא קטסטרופה למדינת ישראל ולביטחונה הלאומי, ואני חושב שאנחנו משודרגים לאחור מעמדנו, גם במאבק מול האיראנים וגם בקשר מול חיזבאללה ולבנון. ואם פעם אנחנו הובלנו את המערכה מול איראן בעם כל אביב, והאמריקאים הצטרפו וסיימו, ובשאגת הערכי פעלנו פעולה משותפת, האמריקאים והישראלים, ותקפנו בבירות כאילו אין טהרן, ותקפנו בטהרן כאילו אין הדחיה בבירות, אני חושב שבנושאים האלה ההסכם פשוט מפיל את האסטרטגיה הזאת, ומשאיר אותנו עם הבעיה, משאיר את הגרעין, ואת תשתיות הגרעין, ואת טילי הקרקע, ואת התמיכה האיראנית בפרוקסיס שלהם.
3: מבלי שאנחנו יכולים לעשות משהו אחר, כלומר, נשיא טראמפ יתהפך. מבלי שיש
4: לנו אלטרנטיבה אחרת, זה נקרא dead end באנגלית. אנחנו נמצאים בדרך ללא מוצא, וזה ממש קטסטרופה מן הבחינה האסטרטגית, תסבוכת שלא חשבתי שנגיע אליה, דווקא עם הנשיא האוהד ביותר לישראל, עם הממשל האוהד ביותר בישראל, ממשל שבסוף, בסופו של יום, הצלחנו לרתום אותו לתקיפת מתקני הגרעין ולמלחמה משותפת ישירה מול איראן, אבל אני חושב שהלהיטות של ממשל טראמפ להגיע להסכם ולפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחירי הנפט ולסיים עם זה כפי שקראת לזה, גם בגלל יום ההולדת שלו הערב וגם בגלל המונדיאל וגם בגלל יום הולדת לאמריקה בעוד חודש, בפחות מחודש, 250 שנה ברביעי ביולי, מסיבות שונות הוא איבד הסבלנות ואנחנו נשארים עם הבעיה וזה לא בשורה טובה לישראל.
3: כן, גם הציפיות שהיו כאן בחצי שנה האחרונה שיקרה משהו פנימי בתוך איראן כמו איזה הפיכה צבאית או אזרחית, גם כל הדברים האלה מחזירים את החלומות אולי ככה לאחור, ואין הרבה מה לעשות. השאלה היא באמת שאלה קשה, שאלה מדינית, האם מדינת ישראל צריכה לומר לנשיא טראמפ לא, ויש לזה משמעויות דרמטיות כשאנחנו צריכים את כל התחימושים והרבה מאוד דברים אחרים, או להתקפל ולחכות עד יעבור זעם ותודה, להתגלגל הלאה.
4: השאלה לא מה. אוקיי, אמרנו לו לא והמשכנו לתקוף בבירות כמו שתקפנו היום, וממשיכים התקדשויות יומיומיות עם האיראנים, והשארנו לצידנו ברמה נמוכה יחסית, פחות טובה מהיום את האמריקאים, הם בסוף הידידה הטובה ביותר שלנו, מסייעת לנו לא רק עם חימושים ומטוסים והגנה ותמיכה בינלאומית באום ובכל המקומות. אני חושב שחלק מתפיסת הביטחון שלנו, לטוב ולרע, בנויה על הישענות על ארצות הברית של אמריקה, לא כולנו אוהבים את זה, לא כולנו...
3: אין לנו את הפריבילגיה להגיד להם תודה, להתראות.
4: חושב שאין אופציה כזאת, בסוף הם תוסעי F-35 שתוקפים בטהרן, מוטסים על ידי טייסים ישראלים, אבל המטוסים הם אמריקאים, התמיכה התקציבית היא אמריקאית, חלק מהחימושים הם אמריקאים, לשמחתי סוגיות ההגנה האווירית שאני מבין בהם יותר, הם כחול לבן וגם הם בתמיכה גדולה מאוד, בעיקר תקציבית, אמריקאית, כך שאפשר להגיד לא, ואני חושב שנתניהו אמר את זה בקולו, שראש ממשלה בעצם נבחן ביכולת שלו להגיד לא לנשיא ארצות הברית של אמריקה, לא יהיה לנו נשיא אוהד יותר מהנשיא טראמפ, ולא יהיה לנו קשרים טובים יותר כפי שיש לנתניהו, כפי שיש לראש ממשלת ישראל, במקרה הזה נתניהו, עם נשיא ארצות הברית של אמריקה, וזאת הייתה הזדמנות החודשים האחרונים, חשבתי שניצלנו אותה בעם כלביו ושאגת הארי, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי תסבוכת ומי יצילנו, ואני חושב שנהיה חייבים באיזשהו אופן לשמור על העצמאות שלנו, במיוחד בלבנון ובטווחים הקרובים, וגם לנסות ככל שנוכל בהמשך, יחד עם אמריקה, לוודא שלעולם איראן לא תהיה גרעינית, כרגע תמונת המצב לא נראית אופטימית במיוחד.
3: תת אלוף במילואים רן כוכב לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית, תודה רבה לך.
4: תודה, ערב טוב ושקט.
3: ערב טוב, להתראות, נצא לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
9: הנחתי גרטוג.
10: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
12: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
13: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: כל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
1: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
2: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
1: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
3: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
4: על רקע העניינים הביטחוניים, כמובן צריך לזכור שאנחנו כל הזמן נמצאים בקשב להחלטות פיקוד העורף שכרגע לא משתנות בצורה דרמטית, ונקווה גם שהכל יהיה בסדר, ירגוע ושקט, אבל לפאניקה ודאי שאין מה להיכנס. יחסית אפשר לומר שהתחלנו להתרגל למציאות הזו, ואם מדברים על ניסיון ועל הרגל, אז גם בתי החולים בישראל לא ממתינים להוראות, תמיד נמצאים בעשייה, מוכנות מלאה מול המציאות היומיומית של שינויים במצב הביטחוני, בטח באזור כמו שלנו. על קו הטלפון מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה, פרופסור יורם וייס, שלום וערב טוב.
5: ערב טוב.
4: בהדסה עין כרם, בהדסה הר הצופים, אף פעם לא לוקחים סיכונים, ערוכים, מתורגלים, יורדים למקלטים, מתמגנים מיידית.
5: בתי החולים של הדסה ערוכים, לצערנו יש לנו כבר ניסיון ניכר, אני חושב שיום אחד נוכל לכתוב ספר על כך. כרגע מה שעשינו זה פרסנו כבר בכל אתרי הפינוי התת-קרקעיים רשתות תקשורת ומחשוב, האתרים נקיים, כל הממדים מוכנים ונבדקו שהם תקינים ונקיים, ואנחנו מחכים כרגע לראות לאן יובילו אותנו את ההתפתחויות.
4: אני אומר זה,
5: לצערי אנחנו מוכנים מדי, כי בפעם האחרונה כשהורדנו את הפגייה, אז אם בתחילת המלחמה לפני 2.5 לקח לנו בסביבות 12 שעות להוריד את הפגייה, בפעם האחרונה לקח לנו בסביבות 40 דקות, 50 דקות כדי להוריד את הפגייה.
4: אז כלומר זה כבר אפילו גם התרגולים מתחילים להתייתר, כלומר המציאות היא כשלעצמה התרגול הכי טוב.
5: ממש כך. כיום קיימת כבר תרגולת, אני מאוד מקווה שאני אצטרך לעשות את זה, כי זה עוד פעם, זה מאוד מקשה על החולים, מאוד מקשה על החולים, אבל המחויבות שלנו היא דבר ראשון לדאוג למחויבות לבטיחות של החולים והצוותים שלנו, ואני מדגיש והצוותים שלנו, לכן אם נצטרך נעשה את זה באותה אחריות, יעילות ובטיחות, כמו שעשינו את זה עד עכשיו.
4: אני רוצה לדבר בסופו של דבר, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על מקום כל כך גדול כמו בית החולים הדסה, מלבד ההגנה על הבטיחות, יש גם שגרה, יש ניתוחים, מרפאות, מבקרים, פעילויות, החולים שבאים רק לקבל בדיקות, לעשות בדיקות, חדרי מיון, איך כל זה מתנהל בתקופה הזו?
5: ראשית כל, כרגע אנחנו חוזרים מהר מאוד לפעילות נורמלית, ואני חייב לתת צל"ש לאוכלוסייה בירושלים ובישראל בכלל, שלמדה לחיות עם המצב הזה, והמעבר ממצב של מוכנות בהתגוננות למצב של חיים נורמליים הוא מהיר ביותר, אבל גם בזמן האירועים האלה, וגם בזמן המלחמה, אנחנו מנסים לעשות הכל כדי לתת את השירות לאוכלוסייה. אנחנו בחלק גדול מהשירותים שלנו הפעלנו בזמן המלחמה 12 שעות עבודה, שלוש משמרות, גם בשעות הלילה, חדרי הניתוח וחדרים, חדרי פעולות אחרים עבדו סביב היממה, בשביל לספק את השירות באתרים בטוחים לאוכלוסייה. אני חושב שאחת המחויבויות של בתי החולים היא להמשיך לספק לאוכלוסייה רפואה, גם בעיתות שבהן יש לנו ממטירים עלינו טילים. ולכן הפעלנו חדרי ניתוח וחדרי פרוצדורות שלוש משמרות ביממה. אנחנו פתחנו מרפאות והקפדנו שלכל המרפאות יהיה מקום קרוב מרחב מוגן, שכל החולים יוכלו להגיע למרחבים מוגנים, אבל לתת את השירות. כיוון שאין שום הצדקה לפגוע בבריאות ובאיכות הטיפול באוכלוסייה שלנו. ולכך בתי החולים של הדסה מחויבים.
4: אני חייב לדבר אותך, אתה יודע, שאתה מדבר על המרפאות ועל השירות ועל התושבים, על המעשה הגדול שאתם עושים בדרום. הדסה נתיבות, בכלל אזור הנגב המערבי שהוא חסר מלבד סורוקה, ברזילאי זה כבר רחוק, אין משהו באמת מיידי ומהיר. ספר לנו על המרכז החדש הזה.
5: אז באמת הרבה גאווה, עוד לפני המלחמה זיהינו את החוסר והתחלנו בפרויקט הזה של הדסה נתיבות. הדסה נתיבות נפתח לפני כשבוע אחרי עיכובים בגלל המלחמה, והתחיל לראות חולים, ואני מדגיש, אין פה קופת חולים ואין תחרות בקופות החולים, אלא באמת יש פה הבאה של המומחים של הדסה לדרום, שהמטרה היא לתת שירותים של בית חולים בדרום במרפאות קרובות לבית, ולשפר את רמת הרפואה בדרום. זאת השאיפה שלנו, אנחנו עושים את זה בשליחות ציונית, ואני חייב לציין באמת בהרבה הערכה וגאווה את ההתגייסות של הרופאים הכי בכירים בהדסה לרדת לדרום. גם במרפאות, גם בהפעלה של מכשיר MRI ו-CT וציוד אולטרסאונד, וגם בעזרת השם בקרוב מאוד פתיחה של אשפוזי יום, ומיד לאחר מכן, בעזרת השם, פתיחה גם כן של חדר מיון קדמי, שיספק שירותים מתקדמים לאוכלוסייה.
4: וואה, זה כבר נשמע ממש ברמה, ממש לסיום, שיקום, אנחנו מדברים על מחלקת אשפוז יום, גם מרכז השיקום, שאנחנו כבר מלווים אותו ושוחחנו עליו כאן לא מעט, בעקבות הפציעות הרבות של המלחמה. תן לנו עדכון ככה לדברים המרגשים שקורים בהדסה.
5: מרכז השיקום ממשיך לפעול, אני חושב שהיום הוא הפך להיות אחד למרכזי השיקום הבולטים, לא חושב, אני בטוח בזה, הבולטים במדינת ישראל. אנחנו מאוד מאוד גאים בפעילות שנעשית שם, ורק היום קיבלתי הודעה מאיזשהו חייל שכתב לי עד כמה הוא כבר נפצע פעמיים, נפצע בשביל

0: מנהל מרכזי הדסה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ותודה על זה שציינת באמת את התודה לעובדים, לרופאים ולאחיות, כי באמת הם אלה שעושים את העבודה, בהתגייסות שלהם היא מדהימה וכל פעם מחדש. אז תודה להם, ואנחנו פה לשרת את האוכלוסייה בירושלים ובישראל.
0: הפרופסור ירון וייס, מנכ"ל הדסה, תודה, בשורות טובות, להתראות. מתי טוכפלד, שלום לך.
2: שלום.
0: בוא נסרטט רגע את הסיטואציה. נתניהו מול טראמפ במשבר הזוי, חסר תקדים, לא יודע איך, מה יצא ממנו, אנחנו לא נביאים, אבל נדמה שרק נבואה במקרה הזה תסייע. נתניהו בקואליציה צריך להעביר גם חוק יסוד לימוד תורה, גם חוק תקשורת, מנסה איכשהו לסחוב את הקדנציה הזו. מנגד אייזנקוט תופס תאוצה. תן רגע זווית ראייתך לתמונה.
2: כן, טוב, זה כמה דברים וכמה זירות. קודם כל, בהקשר של טראמפ ואיראן וכולי, אני חושב שהאתגר של נתניהו זה לא לקחת לטראמפ את ההובלה. ברור שבכל מה שקשור להסכם בין איראן לארצות הברית, אז יש מפקד עליון לאירוע. זה דונלד טראמפ, הוא גם היה מפקד העליון בזעם אפי ושאגת הארי, המבצע המשותף ישראל וארצות הברית. וזה היה ברור, אז לטרפד את ההסכם הוא לא יכול, לנסות לשפר, אתה יודע, יש תאום, יש דיבורים, אבל אנחנו רואים את הנחישות של טראמפ להיכנע, להניף דגל לבן למעשה לאיראן, ולכן נתניהו צריך להקפיד פה על שני דברים, וזה מה שהוא מנסה לעשות. דבר ראשון, כמובן להפריד לחלוטין את העניין של לבנון. פה יש לו מחויבות כלפי תושבי הצפון, כלפי תושבי המדינה כולה, שהמשימה לחסל את חיזבאללה, למגר את חיזבאללה, תימשך גם בתנאים של הסכם בין איראן וארצות הברית. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה אם עכשיו נכנסים לזה שהיא הסכם מסגרת של חודשיים עם אופציה להערכה וכולי. בסופו של דבר נתניהו הוא זה שאחראי של איראן לא יהיה נשק גרעיני, לא טילים בליסטיים, ולכן אם לא יגיעו להסכמות הסופיות, גם אם ארצות הברית לא תתקוף פיזית, וגם אם אפילו לא תחזור למצור כמו שיש היום על מצרי הורמוז ותפגע בכלכלה האיראנית, אז שישראל תוכל, היא זו שתוכל לפעול. ואני מזכיר שישראל כבר פעלה לבד במבצע עם כלבי, היא פעלה לבד בלי ארצות הברית. אז זה בהקשר הזה. בהקשר הפוליטי, תראה, אני חושב שתאריך הבחירות די ברור, 20 באוקטובר, אולי 27, אבל כנראה 20 באוקטובר, אחרי כל המשוכות וכל איומים שלהפיל את הממשלה, פירוק גוש הימין, ללכת לבחירות כמה שיותר מהר, אני חושב שנתניהו הצליח לייצב את זה, בין השאר באמצעות החוקים שהזכרת, חוק יסוד לימוד התורה וחוק המעונות שעבור גם להתקדם השבוע. ולגבי אייזנקוט, גם את זה שאלת, אני זוכר בדיוק מה שאלת,
0: מדהים.
2: אחד, ולגבי אייזנקוט, תראה, אני אגיד לך משהו. אייזנקוט חשב, לפני בערך שבועיים, קמפיין הליכוד התחיל לתקוף את אייזנקוט. הוציא נגדו סרטונים, והתחלנו לשמוע התבטאויות של בכירים בליכוד נגד אייזנקוט. אייזנקוט חשב שמטרת המתקפה היא לנסות להוריד אותו בקרב מול בנט. זאת אומרת שלא הוא זה שיעלה לקו הגמר או לחצי הגמר, כלומר בשמאל מול הימין, שהוא זה שהוביל את השמאל, אלא שבנט, הוא לא הבין, ואני חושב שהוא די התפלא בסופו של דבר לגלות, שנתניהו רוצה שהוא יוביל את מחנה השמאל, ולכן המתקפות עליו.
0: לכן הוא שם אותו בפוקוס בלי להתייחס ליריבים האחרים. כן.
2: בדיוק. וזה בדיוק הסיפור. נתניהו רוצה משיקולים כאלה ואחרים, אני רואה שאין זמן להיכנס אליהם עכשיו, אבל כן, נתניהו רוצה שהקרב ראש בראש יהיה בינו לבין אייזנקוט בבחירות האלה.
0: מעניין מאוד. מתי טוכפל, תודה רבה. שאלה אחת עם הרבה מאוד הסברים ותשובות. יפה, תודה. סיימנו את המהדורה, את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לצוות, עורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי פנחס בינדר, נורית אפלבום בהפקה, תודה לקובי סגל, נשוב אחרי החדשות.

0: אבי ממרן. מיד נשוב.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה, מקימי.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.

0: הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
1: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מכירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מכירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: מגוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו. אנשים שלא קמו מהמיטה. אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
3: תתקשו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140. כוכבית 3140. או ייכנסו דרך גוגל. לוי קליניק.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: חוקי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. במערכת הביטחון נערכים לירי רקטות וטילים מלבנון ואיראן לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל בתגובה לתקיפה של צה"ל מוקדם יותר היום ברובע הדחיה בבירות. לאחר הערכת מצב בפיקוד העורף הודיעו על הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם בכל אזורי הארץ לפי שעה ללא שינויים נוספים. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם לדיון בנושא לבנון ואיראן. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי הישיבה הועברה לבונקר התת-קרקעי מחשש לירי טילים מאיראן כבר בשעות הקרובות. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשעה האחרונה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי הוא יבקש מאיראן לא לשגר טילים לעבר ישראל. לדבריו, ההסכם ייחתם בשעות הקרובות. טראמפ בהמשך תקף את נתניהו על התקיפה בבהירות ואמר שההסכם עם איראן מתעכב בשל התקיפה. מנגד, בכירים בדרג המדיני מבהירים כי אם האיראנים יתקפו את ישראל, נגיב בפעולה צבאית באיראן. הירי ליישובי הצפון נמשך, הקטה התפוצצה בשעה האחרונה בשטח פתוח במרחב נאות מרדכי, כמו כן מספר רחפני נפץ התפוצצו בשטח מדינת ישראל סמוך לגבול עם לבנון, כך התקן דובר צה"ל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי בצה"ל אישרו את חיסולו של עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה ומנהל תיק הגולן לשעבר, הוא חוסל מדרום לנהר ליטני בסוף השבוע האחרון. בתוך כך, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר, תת-אלוף במילואים רן כוכב, התייחס במהדורה המרכזית עם אבי ממרן למתיחות בצפון ואמר, נהיה חייבים לשמור על העצמאות שלנו, במיוחד בלבנון.
1: זאת הייתה הזדמנות החודשים האחרונים. חשבתי שניצלנו אותה בעמקי לביר ושאגת הארי, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי תסבוכת ומי יצילנו, ואני חושב שנהיה חייבים באיזשהו אופן לשמור על העצמאות שלנו, במיוחד בלבנון ובצרכים הקרובים, וגם לנסות ככל שנוכל בהמשך, יחד עם אמריקה, לוודא שלעולם איראן לא תהיה גרעינית. כרגע תמונת המצב לא נראית אופטימית במיוחד.
0: ילד כבן 10 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מאוטובוס בסדרות רמות בירושלים בזמן שרחב באופניים. צוותי הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שלישי תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
3: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
4: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לך ורוב?
3: תרגע, תבוא.
2: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
5: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו זאת מה ההלכה אומרת.
2: השטייגניסט, כל יום ראשון עשר בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
6: שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, מהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, נורית אפלבוים בהפקה, קובי סגל על הביצוע הטכני, עורך את המהדורה הערב. אכן, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הכותרות. כרגע אין ממש חדש, אבל בצל המתיחות באיראן, עם איראן, פיקוד העורף שוב בהנחיות בעיקר לראשי הרשויות לאפשר פעילות מלאה עם הגבלות התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. אבל כמובן שהערב יותר מאוחר יהיה עדכון נוסף מפיקוד העורף בהתאם לנסיבות, בהתאם למצב, ואנחנו כמובן נעדכן כל הזמן על המתרחש, על המשתמע, אם משהו אכן חלילה, אני יודע, התפתח, נראה לאן הסיפור הזה הולך. במקביל לזה יש את החיים עצמם. אנחנו ממשיכים לראות את הכנסת מנסה לחוקק עוד חוקים ממש ענייני היום יום, לא רק חוקים נקרא לזה של קואליציה כמו חוק התקשורת או חוק מעמד לימוד התורה, חוק יסוד, אלא גם הרבה מאוד חוקים שנמצאים על השולחן בנושא מיסים ובנושאים נוספים, וכל אלה כאמור לקראת סיום הקדנציה. אז ראש הממשלה צריך להתמודד גם עם זה גם עם זה, ובמקביל אנחנו רואים את הסקרים, כאשר לפחות בצד השני בגוש השמאל באופוזיציה יש מהפך. מי שלוקח את ההובלה כבר סקר שני ברציפות ובהתמדה עם עלייה מתמדת זה אייזנקוט, ואילו בנט ולפיד קורסים ומדרדרים עוד ועוד בסקרים, ויש עוד זמן עד הבחירות, צריך לומר. אנחנו עוד רחוקים מהבחירות, אז המגמה הזו מאוד מעניינת בשלב הזה. חבר הכנסת ניסים וטורי, שלום וערב טוב.
7: היי, ערב טוב.
6: חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תגיד, באמת מה צריך לעשות כחבר ועדת חוץ וביטחון? אתה שומע את הנשיא טראמפ, משהו התהפך. האיש הזה פתאום, לא יודע, תפס סיבוב של 180 מעלות. מנגד האיראנים עושים מה שהם רוצים, החיזבאללה עושים מה שהוא רוצה. מה אנחנו צריכים לעשות?
7: לחגוג לו יום הולדת, לשלוח לו עוגה ולהסביר לו שעם ישראל יגן לעצמו בכל מחיר. הוא לא, אתה יודע, תמיד קם נשיא כמו ביידן, אמרו, הוא דואג, הוא אמר שהוא דואג לישראל. אתה דואג לישראל, תן לנו את החופש להגן על עצמנו. אתה לא יכול לקשור לנו את הידיים כשיורים עלינו טילים. אתה לא יכול להגיד שאתה תומך בישראל ומצד שני לא נתת לנו לפעול. וישראל עושה מה שצריך. אני מחזק את זה נתניהו, שכל הזמן בתקשורת ניגנו את התקליט הזה שוב פעם ושוב פעם, שכביכול טראמפ עוצר אותו מלפעול. אתם רואים פעם אחר פעם שנתניהו פועל, שזה חשוב לעם ישראל וצריך להגן על עם ישראל, אז נתניהו יוצא. כשידוע על העליונה ושוב פעם תוקפים. כל הלילה לכלכו על נתניהו, חמש בבוקר תקפנו. יכול להיות שהאיראנים יתקפו, אנחנו נגיב. זה לא, אנחנו לא נוכל לעצור ולהגיד, כן, הוא אמר לא לתקוף. בסדר, אנחנו תלויים באמריקאים בפצצות ובהכל. מצד שני, הכי חשוב לנו זה להגן על אזרחי ישראל. ולשם כך הגענו לשלטון.
6: המציאות הזו שבה טראמפ, תשמע, עובר כל קו אפשרי, יכול להיות שאנחנו נמשיך להגן על עצמנו, זה בסדר. אבל אם נאבד משהו משמעותי, לפחות בקשר האסטרטגי עם ארצות הברית, זה לא דבר שאפשר להמעיט בערכו. זה מציאות שישראל בלי ארצות הברית, אתה יודע, יש ניסים, בעזרת השם, הכל יכול להיות לטובה ובשמחה, אבל בדרך הטבע שאתה מסתכל על הדברים, כל החימושים, התקציב, המטוסים, הצוללות, כל מה שאתה רואה כאן מסביב, זה הכל אמריקאי.
7: נכון, אנחנו צריכים את החימושים שלהם. וצריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך שנתניהו ראש הממשלה. אני לא יודע איך מתנהג ראש הממשלה אחר, לא רוצה לחשוב על זה אפילו איך מתנהג ראש הממשלה אחר, כי אז עכשיו היינו עם כפותים עם ידיים מאחור ומקבלים פיצוצים, ודבר כזה לא יכול לקרות, ולכן טוב שנתניהו ראש הממשלה.
6: כן, טוב, בוא נשמע דברים קצרים שאומר ראש הממשלה מוקדם יותר. הנה משפט אחד שלו.
8: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת, ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא.
6: אתה זוכר את זה, חבר הכנסת וטורי?
7: כן, אני זוכר את זה גם בדיונים סגורים, כן, שישבנו בחוץ וביטחון.
6: זאת הקלטה מהימים שבהם בנט היה פה ראש הממשלה מכמה החודשים האלה.
7: מה?
6: ואז ראש הממשלה היה ראש האופוזיציה ואמר
7: לבנט, היה מקוטע לרגע.
6: אני אומר שהקלטה הזאת היא מהחודשיים שלושה שבנט היה פה ראש ממשלה.
7: אבל זה מה שנתניהו עושה, זה מה שאני אומר לך. הרי בנט לא יכול להגיד לא לאמריקאים. היחידי שיכול להגיד לא לאמריקאים, מדבר בשפתם, זה נתניהו. וכשאתה רואה שעם ישראל מותקף, כן? יש לנו חיילים בדרום לבנון, אל תשכחו, יש לנו אזרחים בקו האימות. אי אפשר להשאיר אותם ככה ולהגיד להם, תשמעו, מה לעשות? טראמפ אמר לא להתקוף, אז אנחנו ניתן לכם לקבל, כן, לקבל סתירות מהצד השני, ואנחנו נשאר בחיבוק ידיים, לא? אנחנו באנו לשלטון לא כדי להתייפייף בפני אמריקאים. הגענו לשלטון כדי להגן על אזרחי ישראל, זאת אומרת, זה הדבר הראשון. שלחנו חיילים אל הקרב, אנחנו חייבים להם, וחייבים לתת להם את הגב, כן, המוחלט, ולכן אם מישהו תוקף, אנחנו תוקפים חזרה, גם אם מדובר בדחיה.
6: תגיד, כמה שריונים צריך לתת לנתניהו לקראת הפריימריז?
7: אנחנו נסתדר, זה, אני לא מנהל איתו מסע ומתן בתקשורת, אני חושב שהוא צריך לקבל שריונים, צריך לבדוק את העמת מידה הנכונה כדי לא לבטל לגמרי את, את הנציגים של הליכוד שנבחרו על ידי מתפקדים ונמצאים בליכוד לפעמים גם עשרות שנים. צריך לשמר את הליכוד ולשמר את נתניהו.
6: אתה יודע, אומרים שזו הקדנציה האחרונה של ראש הממשלה, ולא ברור מה יהיה ואיך יהיה, והוא מעדיף להתמודד מול אייזנקוט ולא מול בנט ולפיד. אסטרטגיה נכונה?
7: שניים יכולים לקבוע אם נתניהו זאת קדנציה האחרונה שלו או לא. אחד מהם זה נתניהו, השני זה הקדוש ברוך הוא. על פניו נראה שבאמת הקדנציה הזאת תהיה קודם כל. את מי הוא מעדיף? אנחנו לא מחליטים לשמאל את מי הם מעמידים, איזה דחליל הם מעמידים בראשות הגוש הזה שהוא הנפסד והקנוי והמתקפל. אנחנו אחראים לזה שנתניהו יהיה פה בראש, בראש חזית אחת, ניצית, חזקה, ימנית, מי שרוצה ימין, שיבחר בגוש נתניהו, בנתניהו עצמו. זה המנהיג שכרגע מוביל את ישראל ביד רמה. אנחנו רואים את הדברים מוכחים יום אחר יום, גם היום לגבי התקיפה בדחיה, אנחנו נלך ונגן על עם ישראל, ולא משנה איפה, ונתניהו חזק מספיק כדי לעשות את זה. אני לא רואה בשטח מנהיג אחר שמסוגל לגן על עם ישראל בצורה כזאת.
6: חוק יסוד לימוד התורה זוכה לתמיכה, איך נאמר, היה צריך קצת סיוע מהמפלגות הערביות, זה היה עובר בלעדיהם, אבל מוזר שהגענו למצב הזה. בכלל, נכון, עם כל הסיפור הזה של הגיוס והכל.
7: אנחנו לא צריכים את החיזוק של הערבים, כן, אנחנו מסתדרים לבד, צריך להיות לימוד, לשמר את הלימוד תורה בארץ ישראל, וצריך לגייס את כל מי שאפשר לגייס. קודם כל את אלה שלא לומדים תורה, אנחנו נגייס כמה שיותר, אנחנו ביחד, אנחנו אחים, נלחמים כולנו על נצח ישראל, ונעשה את זה ביחד. אין שום דרך אחרת לעשות את זה.
6: טוב, חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה לך.
7: תודה רבה, כל טוב.
6: אנחנו עם ראש עיריית בני ברק, הרב חנוך זייברט, שלום וערב טוב.
9: ערב טוב.
6: טוב, בני ברק כבר רגילה, ארוחה, חלילה להזקות. מקווה שלא יקרה כלום, הכל בסדר, אבל אין איזה ערכות מיוחדת בבני ברק, בוא.
9: לא צריך להערך מיוחד, אנחנו יש לנו תוכנית מסודרת, ברגע שזה אירוע מסוים, אנחנו ערוכים לכך בעזרת השם.
6: טוב, אני רוצה לדבר על תחבורה ציבורית. בכלל, המציאות הזו שבני ברק עיר צפופה וקטנה, עם מאות אוטובוסים כל יום, ומצד שני, הקווים הבינעירוניים כבר הרבה מאוד זמן לא עוברים ברחוב חזון איש.
9: אז מה אני אגיד לך?
6: כן, מה קורה?
9: מה קורה? אנחנו שיפצנו את רחוב חזון איש, ביקשנו להסיט זמנית את האוטובוסים לרחוב חזון איש, שיסעו בארוכים באהרונוביץ', ומקביל להכין תוכנית, שיסדר את התחבורה בבני ברק. לקחנו צוות מקצועי, אנשי מקצוע שיכינו תוכנית, שלחנו במשרד התחבורה, במשרד התחבורה מתחיל לקרוא רגליים, לענות תשובות ולמשוך את הזמן. כאשר אתה מנסה מוצאי שבת, אתה רואה שעורה של אוטובוסים מרחוב דבוטינסקי עד קוקה קולה בטור אחד ארוך, ואתה רואה רחוב אחד שמן וריק, רחוב חזוני שאין בו לא אוטובוס, לא רכב פרטי, לא כלום, הכל ריק. למה? בגלל הקשנות של משרד התחבורה לא להחזיר את הקווים לרחוב, את חלק מהקווים שסוכם איתם והסכימו עליהם שיסעו את רחוב חזוני. ככה שהאוטובוסים תקועים, אדם יכול לעבור שעה וחצי לצאת מהעיר, כאשר הם היו עוברים דרך חזון איש, חלק מהקווים מבסטים, חלק מהקווים דרך רחוב ארונוביץ' וחלק מהקווים דרך רחוב חזון איש, היינו עומדים חצי מהזמן או שליש מהזמן שעומדים היום. לכן אני באמת לא מבין מה ההתעקשות של משרד התחבורה, למשוך את הזמן, אפשר היום להחליט שהאוטובוסים עוברים חלקם בחזון איש וחלקם בארונוביץ', לפתור את הבעיה שם נברק, לפחות בחלקה. ולא להתעקש על כך לנסוע ברחוב רבקיבה, שאנשים עומדים בתור אחד ארוך, בשך שעה שלהם לצאת מהיר.
6: מצד שני, במשרד התחבורה, כן, גם כן, מחזירים תמיד את הגלגל, את הכדור לעירייה.
9: כן, משרד התחבורה אומר שרוצה שזו תחנה מרגלית בבני ברק. אז עכשיו יש תחנה מרגלית תוכנית 15 שנה בבני ברק, בצומת קוקה קולה, שפעם היה בית ספר של גור, ואחרי זה היה שם מסקנה כהנה, ובצד אחד המשרד גם התחייב לזכור את המקום והכל טוב ויפה, ואגפים אחרים של המשרד מגישים התנגדות, ובטטל האחרון שהמשרד עשה הוא עלה על, על, על, על, על השטח של, של המסוף הזה של התחבורה, של התחנה המרכזית הזאת. אז יד אחד במשרד דוחפת את, את התחנה המרכזית, ויד שנייה לא נותנת למנות אותו. כבר אחד יודע לי, אדם השקיע כסף, קבע את המגרש, רכש את הכל, היינו יכולים לאחוז כבר אחרי תחנה מרכזית תנויה, אם לא שהמשרד מעכב את זה, מצד שני הוא מעכב את זה. וגם בבקשות שלנו בשנה האחרונה הבטיחו, כן, כן, נעשה חלק, נעשה תוכנית חלקית, נעשה ככה, נעשה ככה. מתי הכל עומד? במשקה יש לי את הכסף.
6: זה לא יאמן. את הבניין. אני בטוח שגם אתה רואה את ה... כן, בטוח שגם אתה רואה את מה שקורה בעיר.
9: זה מלבד שתי מצפים נוספים שאפשר לפתוח, אחד בצומת גאה זבוטינסקי, ואחד בצומת גאה במושבות רק.
6: מה אתה אומר לכאלה שטוענים שאולי צריך להוציא את התחבורה הציבורית הזו הבין עירונית מהעיר, ושתיסע רק מסביב, רק על ציר ז'בוטינסקי?
9: שלא תאמין, יש חלק מהקווים ניסו בז'בוטינסקי ובגאה, ונעשה אוטו שיוציא אותם לגאה החוצה. מי לא הסכים?
6: שוב, משרד התחבורה, אתה אומר?
9: כן. הם פשוט לא יודעים מה הם רוצים. אנחנו מבקשים להם, תשבו איתנו, תעשו תוכנית ונפתור את הבעיות של העיר. ומשום מה, אומרים לי, בוא, מחר, בעוד חודש, בעוד חודשיים. גם לגבי הנטצים, שמדברים הרבה, אני ביקשתי, אמרת, אני מוכן לעשות נטצים, בוא תקעו לי ישיבה על נטצים, כולל עליות של הנטצים ופתרונות כספיים שמגיע לנו, כמו זה, אמרו, כן, כעשו לך ישיבה, אני מחכה 5 חודשים לישיבה, אדם חבר פגש אותי.
6: כן, טוב, רכב פרטי בבני ברק זה בכלל לא משהו שבא בחשבון, סתם אני אומר את זה למי שכותב לנו כאן.
9: היום זה רוח, אני נוסע בחוף חזוני, שישה בכביש ריק.
6: כן, אבל עוד מעט, בסדר, אז אחד פזה, רחוב אחד, בזמנים מסוימים. זה לא עיר בשביל רכבים פרטיים.
9: אין מה לדבר שדרך עיר הצופה ביותר כמעט בעולם.
6: כן, אבל צריך לקחת את זה גם בחשבון. ודיברו בזמנו על איזה גשר בקוקה קולה ועל איזה מנהרה וכל מיני דברים דמיוניים.
9: לכן צריך לשבת עם העיר, עם מי שמכיר את העיר, ומצב את המקסוי שאני לקחה, ולראות מה עושים פתרונות, איך עושים, יש שכונה חדשה בצפון העיר. אתה מכיר, בתחם הסופרים.
6: כן.
9: ביקשנו לשיש, תשאי תחבורה משם על העיר, מסתורה מסודרת, יחלנו להם מסלולים, שום תשורות לא קיבלנו.
6: לא יאומן. כן, טוב, בסופו של דבר אני רוצה לדבר, אתה יודע, לא רק על התחבורה בתוך בני ברק, אלא גם החוצה, בכלל מערכת הקווים, אני מבין ש6 קווים כן אושרו, וכן חוזרים, כאמור, בתחילת השבוע.
9: אבל הוא בעוד חודש.
6: בעוד חודש רק?
9: אני אמרת, תעשו את זה השבוע, למה בעוד חודש? זה הוויכוח שלי, אתה אמרת, נאמר שאם תאישרו וסכמנו, בוא נעביר את זה היום, למה בעוד 3 שבועות, למה בעוד 4 שבועות, היום?
6: כן, זה מזל. זה אני רואה פה באתר רמס, אצלנו באתר כל חי, זה העדכון, זה הדיווח, אני מבין. 402, 350, 220, 230.
9: אבל זה חלבור היום. למה בעוד 3 שבועות, זה בדיוק הוויכוח. למה לא היום? למה אנשים צריכים לסבור גם מוצאי שבת הזה, וגם מוצאי שבת הבא, וגם עוד 2 שבועות?
6: טוב, מילה אחת למערכת החינוך, בסופו של דבר אנחנו מתקרבים לשנת הלימודים הבאה כבר, זה הזמן לשבץ כיתות, החינוך הרגיל, המיוחד, מבנים.
9: אצלנו ברוך השם, מבנים חסר, אבל אנחנו נמצא פתרונות עם הוצאה שהם, בני בקיר שמשלם את שכירויות ב-30-40 מיליון שקל בשנה עבור המוסדות של העירייה, לא עבור מוסדות של אנשים פרטיים. בני בקיר שהראשונה שעשתה תמורות ציבוריות בגני ילדים תחת למבנים מגורים, אבל עם כל זאת עדיין חסר המבנים של הבאה, אנחנו עושים כל הרבה רוצים לפתור את הבעיה.
6: ראש עיריית תבנה בקרב וחנוך סייברט.
9: תתפתח בזמן.
6: בעזרת השם, כן. עם כל המשמעויות ויש הרבה מאוד היבטים, עוד נגיע ונדבר ונאחל בהצלחה.
9: תודה.
6: תודה רבה, להתראות. נצא לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות, הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap.strudel93fm.co.il. הכל החדש.
10: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
2: גם וגם, באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד, כוכבית 5473, כוכבית 5473. הגרלב, עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473, כוכבית 5473.
3: כן, אבא.
4: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
3: אבא, על מה החגיגה?
4: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
5: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
10: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
12: יד עזרה ושולמית.
11: כלל פעילות העמותה.
13: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
14: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
15: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
17: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
18: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
17: תרגע, תבוא.
16: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
19: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
16: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
20: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
21: עכשיו אנחנו לצפת, ראש העיר יוסי קקון, שלום, ערב טוב.
22: שלום, ערב טוב.
21: שוחחנו כאן כל כך הרבה פעמים על המצוקה, על המחסור, על התקציבים שלא מגיעים, על כך שכל התוכניות של קו העימות לא כוללות את צפת, והנה, הממשלה סוף סוף הוצאה צעד מתבקש, מאוחר מדי, אבל עדיין עושה את הצעד הזה, רבע מיליארד שקל לצפת, לא פחות.
22: נכון, גם סיפרנו שמתבשל משהו, ברוך השם, משהו כן. להתבשל. אמנם עבר כל כך הרבה שנים בשנה וחצי שאנחנו באירוע הזה, אבל בסוף ישנו...
21: מדובר באחת הבשורות, אחת הבשורות או ההישגים הדרמטיים לעיר כמו צפת, אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, כמעט שלוש שנים של מלחמה, 250 מיליון שקלים. מה, למה זה כל כך משמעותי? מה, לאן הולך הכסף?
22: כן, אז ככה, אנחנו, הכסף הזה בלכתחילה שלו היה אמור להיות לשיקום הצפון, כמו שהלך ל-09, ולאט לאט עם הזמן הוא עבר לפיתוח הצפון. יש לזה קצת הבדל. כי בשיקום הצפון אז אתה נותן יותר לחוסן ולשיפוץ כבישים ולמקלטים ולקנות ציוד מלחמה. וכשאתה מדבר על פיתוח, אתה מדבר באמת על כאילו התעלמות מהמלחמה ולהגיד איך אני תופס את צפת ומפתח אותה קדימה. אני אתן דוגמה, יש שם כמעט 40 מיליון שקלים לנושא של המאצ'ינג שמשלמים על מוסדות ציבור. שאתה רוצה היום לבנות בית ספר, כן. בית ספר עולה 20 מיליון שקל, אתה מקבל למשרד החינוך 17 מיליון, ואז אין לך את השלוש, כי אתה עיר שאין לך 3 מיליון בשלוף, ואתה לא מצליח לבנות. ופתאום יש לך 40 מיליון שקל לטובת הדבר הזה. Mm-hmm. ישנם עטבות לאגף הרווחה, כדי לחזק אותו, כדי להרים אותו.
21: סוף סוף צריכים...
22: סוף סוף בשעה טובה. כן, זה עוד עבודה ללכת ולהוציא את הכסף, ולמשוך את הכסף ולממש אותו.
21: כן, זה לא מחר בבוקר, אבל... עד הבחירות דברים יכולים להשתנות? כלומר, או שזה החלטת ממשלה, בעצם זה לא כסף שאומור להגיע לוועדת כספים.
22: לא, הכסף הזה עבר כבר לפני שנה וחצי, עבר 15 מיליארד שקל לכל הצפון, 12 מיליארד הלך ל-09, כי שם באמת זה היה שילוב גם של שיקום וגם של פיתוח, זה ממש ברמה של לבנות מכללות ולבנות קמפוסים ולשקם תאים. בעצם נשאר 3 מיליארד, שהשלוש מיליארד הזה הוסיפו עליו עוד מיליארד שקל למשרדי הממשלה, ההחלטה שעברה ביום חמישי כמעט 4 מיליארד, 3.9, לטובת הגליל, ושם יש 7 ערים שהם עיקר ההחלטה, אנחנו אחד מהם, ואם נדע לעבוד טוב, ונדע לעבוד נכון, ונדע למשוך את הכסף כמו שצריך, אנחנו יכולים גם לעבור גם את ה-250.
21: תשמע, מאוד מעניין, בסופו של דבר גם הביצוע קובע את המשך המשמעות, בשביל זה צריך באמת עירייה מתפקדת, וצפת אנחנו יודעים, גם עם ועדה קרואה בזמנו, כמעט ככה לשולחן, חשב מלווה, אחר כך ניצלתם בנס מהאירוע הדרמטי הזה, יש הרבה מאוד גירעונות והרבה מאוד חוסרים, מבחינת הצוות המקצועי בצפת, אתם מחוסים, אתם יודעים ליישם את זה?
22: ואנחנו אחרי שנתיים אחרי שאנחנו בתפקיד בסייעתא דשמיא עם כל השותפים, אפשר לומר היום שיש עירייה שיודעת להרים פרויקטים, יש עירייה שיודעת להוביל מהלכים מורכבים, שלצערי זה לא היה קודם, וכן, אנחנו נכונים לזה, אנחנו לא נעשה את זה לבד, אנחנו נדע לביגן צוותים שיעשו את זה, כמו שאת המימוש של הסכם הגג, שהוא אגב לא פחות דרמטי מהחלטת הממשלה, הסכם הגג מדובר כמיליארד שקל לרשות, זה הסכם משמעותי מאוד, ששם הקמנו אגב מנהלת, עם ראש מנהלת, עם 15 יועצים תחתיו, הטובים ביותר שיש היום, על מנת באמת לממש אותו בצורה המקצועית ביותר. ואותו דבר אנחנו נעשה גם בהחלטת הממשלה. אני מבטיח לך פה על גלי היתר, שאני אפעל ויעשה הכל, לא להשאיר שם שקל, ולהביא כל מה שניתן לצפת, כדי להרים אותה, כי כסף הזה יכול להרים אותה. ואנחנו לא נוותר עליה.
21: בהחלט. טוב, תגיד, מה קרה שם בשבת? אתה יודע, צפת, היחסים עדינים, רגישים, בין כל האוכלוסיות, עיר מגוונת, חרדים, דתיים, מסורתיים, חילונים, כל מיני זרמים שונים, זה צפת. מה יצא, מה קרה שם? אתה יודע, אתה מכיר את האירוע?
22: אני מכיר את האירוע, אנחנו בחנו אותו כבר משעות הבוקר, קיבלנו הרבה תלונות על האירוע הזה. לצערי, זה לא צפת, מה שהיה באירוע הזה, מדובר על קבוצה מאוד מאוד גדולה, שהמקום שהם היו בו לא יכל להכיל אותם בכלל, וזה יצא מפרופורציות, מה גם שכנראה שלא רצו להשתמש בשבת בחשמל, שזה בסדר, לזכותם, אבל חיברו שם גנרטורים בצורה פיראטית, גרמו נזק לאזור שם, חילול השם לצערי גדול מול התושבים שבאזור, ואנחנו עדיין עומדים את זה, עדיין בודקים את זה, מדובר במוסד חינוכי, לא אמור לשמש כבית מלון ולא כאכסניה, וגם כן בגבולת האנטול, ואנחנו בתוך האירוע, אני לא יודעת, אתם חייבים מדי פרטים, אנחנו בתוך האירוע, אנחנו מטפלים בו, ואנחנו חיים בעיר מעורבת שמאוד מאוד עדינים, והתושבים מכירים אותם, והתושבים יודעים להתנהל. כשמגיעה קבוצה כזאת גדולה מבחוץ, בתרבות קצת שונה משלנו, זה יותר חיכוכים וחילול השם מיותר.
21: כן, טוב, זה לא רק התרבות או התנאים או הנתונים, היה שם, באמת זה הגיע אפילו ככה לתגרות ואירוע מצער, חילול השם
22: ומיותר.
21: הכל בשבת, לא נעים, לא נעים בכלל. ראש עירת צפת יוסי קקון, בהצלחה, תודה רבה.
22: תודה רבה.
21: נצא לפרסומת.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
23: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
26: מקימי סי האופנה.
27: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
28: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
29: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
21: עכשיו לפרשיית העצורים, פרשה כואבת. בני הישיבות, אברכים שנעצרים, כל אחד עם הסיפור שלו, על ידי משטרת תנועה, על ידי בדיקה שגרתית או מעצרים יזומים, מטרה לתפוס תלמידי ישיבות ולעצור אותם בבית המעצר, בבית הכלא הצבאי, כלא 10, חלקם מובאים למשפט, חלקם נמצאים במעצר בלי לדעת מתי יהיה המשפט שלהם, אחרים משתחררים או במקום או אחר כך. אנחנו רוצים רגע להתמקד בסיפורו של אברך בשם אפרים, שעצור בכלא 10. יש חתונה ממש במשפחה אוטוטו, וכל הממצים לנסות לשחרר אותו בשלב הזה לא מצליחים. על הקו נמצאת רעייתו, הגברת אפרת. שלום וערב טוב.
30: שלום וערב טוב.
21: אז אנחנו מדברים על בעלי חפיים ואיינשטיין. מתי הוא נעצר?
30: וואי, כבר כמעט לפני שבועיים, יום שני לפני שבועיים.
21: לפני שבועיים, וואו. אז ולא, אין צפי, לא יודעים לאן זה הולך.
30: אני אגיד לך את האמת, שכאילו כבר שבוע שאני כל יום מועפת לשם, כי כל יום אומרים לי שבזרות השם הוא משתחרר, וכאילו זה גם, לא יש לי, זה גם כל ההכנות וגם ההכנה הרגשית שלי וגם הכל הכל הכל, וכאילו...
21: כל פעם רואים הוא משתחרר, בסוף זה לא קורה.
30: כן, כאילו פעם זה דבר טכני, פעם אחת גם הגעתי לשם, ואמרו לי שאין לי מה לעשות פה, הוא גם ככה בסוף לא משתחרר, וזה נסיעות, בלי סוף נסיעות, כל יום, ולא, גם היום.
21: מה אומרים בעצם עורכי דין, או מי מייצג אותו ברמה המשפטית?
30: וואי, הרי... זה הראשון, כאילו יש עורכי דין בדיוק בדיוק, אני פחות מתעסקת בזה, דווקא ככה צד אחורה בקטע הזה, אבל כאילו אין תקשורת, נורא נורא קשה לי התקשורת, כאילו בכלל, ממש.
21: בעצם מתי יש חתונה ולמי?
30: עוד יומיים אחי מתחתן. וואי, ואני כל כך רוצה שהוא יהיה בחתונה, כאילו באמת אני לא יודעת איך אני אלך לרקוד שאחי מתחתן מצד שני בא לי בכלא, ודעתי מזעזע.
21: מה הוא אומר? מה מצבו? מה שלמה? איך הוא מרגיש?
30: וואי, אני לא כל כך רגילה לשמוע אותו ככה, ודרך אגב כאילו אני לא בדיוק יודעת על מה, אבל היה לו 4 ימים שהוא לא יכול לקבל שיחות טלפונים, שזה אומר 7 דקות ביום, שגם את זה לא שמעתי. לא שמעתי ממנו כמה ימים, כאילו חוץ מהדיונים עצמם שהגעתי, אבל זה גם כמו באקווריום שהוא נמצא שם, וזהו. וביום שישי כאילו אני תוארתי, כי אמרתי יאללה זה נגמר 4 ימים אלו, ואני חיכיתי כל היום להגיד לו שבת שלום לפחות, כי בכל אופן זה וכאילו לא,
21: וגם את זה אין.
30: לא, אני כל טלפון הקפיץ אותי והתאכזבתי, ולא.
21: כן. טוב, אנחנו יודעים שהוא בהגדרה של הריק כבר יחסית די הרבה זמן. לכם מנסים אולי להחמיר איתו, וברמה המשפטית, שוב, מנסים לראות, לייצג אותו כשהוא, אם הוא יעמוד למשפט, אבל לא ברור מתי יש לו, יש, אתם יודעים תאריך של משפט?
30: משפט עצמו, אני לא בדיוק יודעת, יש כל הזמן דיונים וכל מיני דברים כאלו, ואנחנו מתפללים, מבקשת גם מכולם להתפלל, שבעזרת השם הוא יצא משם כמה שיותר מהר, לא קל לו בכלל, כאילו היום הוא אמר לי, אני כל הגב שלי שבור, יש לו שם מיטה שבורה, כל מיני כאילו, זה תנאים שאין לתאר, אומר אני עובר בזיונות.
21: רק צריך לזכור, אני רק רוצה לתאר את הדברים, והקושי וכו', צריך לזכור, אם היה מדובר בעבריין, או לא יודע, מישהו שעבר על זה, אז בסדר, אז זה כלא, אבל בסוף מדובר באברך בן תורה.
30: אמרתי, אני מרגישה כאילו הרג מישהו, שכל יום, גם נותנים לו כל יום עוד יום, כאילו בסוף, ברור שגם בחור רווק זה לא פשוט, אבל בסוף יש לו בית, הוא לא כאילו, לא יודע, זה דתי לי מעל ומעבר מה שאמורים לעשות לו.
21: באמת סיטואציה בלתי אפשרית. טוב, אז אנחנו מכאן גם קוראים לציבור להתפלל, וגם ממש. נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. יש עוד משהו ש... לא יודע, יש, נכון, יש לו עורך דין, יש הכל.
30: יש לו עורכי דין, אני לא בדיוק יודעת מי, אני פחות מעדיפה להתעסק בזה גם. אבל אין הרבה תקשורת. זה מה ש ממש ממש קשה, שכאילו היום למשל אמרו לי שבעצם בבוקר יש לו דיון. הפרקליטות הצבאית הודיעה לי שיש לו היום בבוקר דיון אתמול בערב, ואני יצאתי, כאילו קמתי מוקדם, אני כל פעם 3 שעות נסיעה הלוך ו3 שעות חזור. אני הגיעה כמעט לשם, וכאילו, אומרים לי זה בסוף ב2. עכשיו, עוד כאן אני אחפש את עצמי עכשיו באזור שם, באזור הזה, כאילו, אין תקשורת, זה לא הולך למצוא אף אחד בטלפון.
21: אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת באמת מה קורה.
30: אין לי אמון בהם בכלל. גם אם יגידו לי שמחר הוא משתחרר, שאני לא אראה אותו בבית, וגם אביה לי קשה להאמין. לא יודעת. כן.
21: טוב, זהו סיפורם של האברכים בימים אלה. שוב, לא מדובר בעבריינים, לא מדובר בפושעים, לא מדובר באנשים שעברו על החוק. מדובר באנשים שלמדו תורה מתוקף הסדר שהיה קיים כאן 78 שנים. הגברת אפרת ויינשטיין, אשתו של אפרים. תרגישו טוב, תודה רבה, בשורות טובות.
30: תודה רבה.
21: ומזל טוב, תודה. חתונה בעוד יומיים, והוא בכלא, כלא 10. טוב. חזי נחמה, שלום, ערב טוב חזי.
3: ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
21: מה אתה אומר על דולנד בן פרד?
3: מה אני אומר? שלדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, יש את האינטרסים של ארצות הברית, ואני מבין אותו לגמרי, ולראש ממשלת ישראל ושר הביטחון יש את האחריות לשמור על האינטרסים של מדינת ישראל, והגיע הרגע שבו האינטרסים מתנגשים בצורה כזאת או אחרת. ואני רוצה לברך את ראש הממשלה ושר הביטחון על עמידתם האיתנה על האינטרסים של מדינת ישראל. אי תגובה למה שקרה היום בבוקר היה מסמל חזרה ברורה למסלול של סבבים, ואני שמח מאוד שברגע האמת ראש הממשלה לא נשבר ועמד על האינטרסים של מדינת ישראל.
21: כן, זה עוד ילך ויסלים ככל שזה יתקדם, בטח אם האיראנים יגיבו ואז נהיה חייבים להגיב, נכון? זה כבר לא יהיה כמו הסבב הקודם, סבב שוב.
3: גם בסבב הקודם הגבנו, ואני חושב שכולנו צריכים באמת לחזק את ידיו של ראש הממשלה, זה לא פשוט, צריך לדעת שההיסטוריה הקרובה של מדינת ישראל מלאה באירועים מהסוג הזה, גם במבצע קדש, גם ביום כיפור, גם במלחמת שלום הגליל, וכולנו זוכרים את ג'ורג' בוש האב ובוש הבן בערבויות לאריק שרון, עוד לפני כן ליצחק שמיר ואחר כך לאריק שרון. בסוף צריך לדעת לעמוד על האינטרסים שלנו, גם במחיר של איזשהו עימות כזה או אחר עם נשיאות ארצות הברית.
21: אוקיי, אז אחרי ששמענו את כל הדברים האלה, אני מנסה להבין איך יוצאים מהפלונטר של הסכם אמריקאי עם איראן שכולל בתוכו את לבנון. כלומר, להגיד, חבר'ה, תחתמו על מה שאתם רוצים, זה לא מדבר אלינו?
3: עוד פעם, מצריך מאמץ דיפלומטי עליון מצד ראש הממשלה. אני חושב שבשנה וחצי האחרונה הוא הצליח לנווט את הספינה בצורה הרצויה מול ממשל אמריקאי. אני מזכיר שגם לפני רגע, כשהיה ממשל לא אוהד, אם בדמות כן. אובמה ואם בדמות ביידן, הוא עדיין הצליח לנווט את הדברים, ואני חושב שגם כאן הוא ידע לעשות את זה. בסופו של דבר, אם אנחנו מציבים את הקווים האדומים בצורה ברורה, והקו האדום שלנו מול איראן, מעבר לנושא הגרעין והאורניום, עובר דרך הניתוק של הפרוקסיז, אנחנו לא מוכנים לקיום של חיזבאללה בגבול הצפוני, אנחנו לא מוכנים לקיום של חמאס, ואנחנו על זה נמשיך להיאבק ללא הפסקה, ואני בטוח שככה יהיה.
21: אני רוצה לדבר איתך בסוף, אנחנו נמצאים גם במערכת פוליטית סוערת, ככל שנתקרב לבחירות, בנושא הזה אתה חושב שאופוזיציה, קואליציה צריכים להיות תמימי דעים מול הממשל האמריקאי? כי אנחנו נשמע עוד מעט אנשים שיגידו, הנה, נתניהו צריך לסיים, צריך להוריד את הראש, האמריקאים, אנחנו חייבים להם הכל, הכרת הטוב, זה טקסטים שישמעו פה ביממה הקרובה.
3: מצד אחד, ברור לי שאם ראש הממשלה לא יביא אותנו להכרעה, לפחות חלק מהזירות שנפתחו, עזה, לבנון, אז יהיה לו קשה מאוד במערכת הבחירות הקרבה. ומצד שני, אני חושב, אסור לעשות פוליטיקה קטנה, אסור לחפש עכשיו איפה לעקוץ ראש הממשלה על האימות שלו עם נשיא ארצות הברית, כי בזה שהוא עומד מול נשיא ארצות הברית, הוא עושה את העבודה של כולנו. הוא דואג לנו כמדינה, ואנחנו חייבים הכרת הטוב על כך, ואני חושב שגם הפוליטיקאים, גם אלה שעושים פוליטיקה, כדי להצחים לדעת לעצור לפני זה, אפשר להתווכח על נושאים אחרים. בנושא הזה, צריכים כולנו לחזק את ידיו, ולדרוש מארצות הברית, שתשרת גם את האינטרסים שלנו, ולא תתעלם מהם.
21: כן, מעניין מאוד. המהפך הזה שקורה לנשיא טראמפ, זה בכלל שאלה למדינאים, או לאנשים שמבינים, וגם הם אין להם תשובות. אולי זה בתחום בריאות הנפש, אולי זה עניינים אחרים. קשה באמת להצביע מה קרה שם לנשיא האמריקאי. אז מילה אחת אחרונה לגבי עזה. לשמחתנו, כל השיח זה איראן, לבנון, פחות יש עיניים על עזה, ואני מבין שעובדים שם יום-יום.
3: עובדים שם יום-יום. גם בלבנון עובדים יום-יום, בהרס תשתיות, בהשמרת כפרי טרור, ובהחלט הערכה עמוקה לצהל על זה שהוא לא שוקט על השמרים. גם בעזה עובדים, רק צריך להגיד, צריכים לדעת ביושר, אנחנו כציבור צריכים לדעת, ההישגים האלה הם יפים, עוד חיסולים, עוד סיכולים ממוקדים, עוד הזזה של קו צהוב, רק שאלה בפני עצמם לא יביאו להכרעה. פעולות הכרעתיות הן פעולות בדמות מצור, הנעת אוכלוסייה, בצפון התייצבות על הליטני, בדרום סגירת ברז המים לחמאס. ברגע שהדברים יקרו, אנחנו גם נגיע להכרעה מלאה. כרגע אנחנו בשלב הדשדוש, יכול להיות שהמצב המדיני מחייב את זה, אבל שיהיה ברור שככה לא נוכל להגיע להכרעה.
21: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה לך על השיחה כאן, ואתה בדרך לפוליטיקה, אנחנו עדיין מחכים, אתה יודע, לא יודעים לאן. אבל שומעים אותך מתחמם על הקווים, זה ניכר בכל משפט, ובסדר, נחכה.
3: שיהיה חודש טוב, בשורות טובות.
21: חודש טוב ומבורך, בשורות טובות, להתראות. אנחנו עם מרכז אילן. הרב דוד, שלום וערב טוב.
4: שלום, ערב טוב, אמי.
21: מה קורה לנו עכשיו בקיץ? מגוון רחב של קורסים, אנחנו פונים שוב לקהל האברכים שלומדים תורה כל היום ורוצים גם להתפרנס מבלי לפגוע בחיוז זה בסדר יומם בכולל.
4: כן, אז כמו שאנחנו באמת עולים מדי פעם לשידור בקו הזה בדיוק, עכשיו אנחנו נקראת שתי קורסים שנפתחים ממש בשבוע הזה, קורס הדרכת קטנים וקורס סופרי סתם, שזה כן, ממש משלב להברך.
21: קורסים שמתמקד בהם.
4: כן.
21: אנחנו מדברים על הכשרת אברכים שרוצים לעסוק בנושאים שקרובים אליהם, גם למטרות של שליחות כמובן, אבל כמובן לצורכי פרנסה. זה נשמע תיאורטית מאוד יפה, אבל האם באמת בסוף בשטח אפשר ללמוד בקורסים האלה לימודים ברמה כזו שגם אפשר להתפרנס וגם לסייע לאנשים?
4: האמת שיש לנו משוב נרחב מאחוזים גדולים מהתלמידים שלמדו במרכז, אם זה מכתבים, אם זה שהם בקשר איתנו, ופשוט אנחנו כל כך שמחים, וזה נותן לנו גם את הכוח להמשיך הלאה, שהם נותנים לנו את הפידבק, שהם ברוך השם מרגישים את השליחות, גם מתפרנסים, הם לא נהיים מיליונרים, אבל הם מביאים פרנסה נוספת הביתה, הם מכפילים את המלגה של הכולל, נקרא לזה לפחות, אם לא יותר, תלוי כל אחד בפניינו, והכי חשוב באמת שזה לא להפוק כזה, להיו לזה, כדי להישאר במסגרת הכולל, וזה צעד גדול שמי שצריך אותו, זה פשוט דבר מבורך שהוא מקבל פה את המעטפת הגדולה לדבר הזה.
21: אז בואו נדבר באמת על הדרכת חתנים. אני רואה שכעת עומד להיפתח קורס כזה. מי שלומד את הקורס יוצא מדריך חתנים, איך זה עובד, איך הוא עובד בהשמה, או שהוא צריך ככה להסתדר לבד, מה בדיוק קורה?
4: כן, אז קודם כל, הקורס הזה, כל מי שלמד אותו, דבר ראשון מדבר על עצמו, לפעמים גם הם אפילו צעירים לעצמם, וזה גם בסדר, והשדרוג האישי של החיים של מי שלומד את הקורס הזה, זה דבר שהוא ממש נצרך לכל אדם נשוי, ומעבר לזה, הם מקבלים פשוט צעד אחר צעד את כל הכלים, את כל החומר, גם בכתב, גם את המבנה של השיעורים מול החתן, את כל השלבים, איך עוברים איתו את הדרכה עם החתן, וכן, מקבלים גם ההכוונה איך לצאת לדרך, איך לפגוש את החתן הראשון ולהתחיל איתו, ויש לנו קשר גם עם הבוגרים, המון המון בוגרים, שלפי השאלות שהם שואלים את אותנו, כאילו איך אנחנו עושים בשלב הזה, ובשלב הזה אנחנו רואים שפשוט אנשים בשטח עוסקים בנושא הזה, ברוך השם, ומתקיימים עליה יפה מאוד.
21: קודם כל יפה מאוד, מעניין באמת לשמוע את הדברים ולראות את הדברים ככה מתקדמים בצורה הזו עם הרבה מאוד אברכים. אני רוצה רגע לעבור לקורס השני שעוסק בסופרי סתם. מה זה הקורס הזה?
4: גם פה לומדים את כל הנושא ההלכתי, את כל מה שצריך לדעת מבחינה הלכתית לקורס, וכמובן את העניין המעשי, החל מסוגי קלף, דיו, צורות כתיבה, טכניקות, עד קשרים עם איפה לקנות את החומרים וגם למי למכור. המעניין בקורס סופרי סתם, שמבדיקה אמיתית שעשינו, הסופר שהוא לא מתעסק עם מחירות לציבור, אלא אפילו לסוחרים, והם יש ביקוש גדול של סוחרים לרכוש מסופרי סתם, הוא בממוצע מתפרנס לפחות ב-80 שקל לשעה. זאת אומרת, יכול לברך לקום שעה קודם, בשעה בערב, הוא מכניס עוד 160 שקל ביום, ו-100% קונים ממנו את מה שהוא כתב, כמובן צריך שיהיה לו לא ידיים שמאליות, אבל שידע לכתוב, ותכפיל את זה בחודש, משעתיים ביום, בזמן הפנוי שלו, זה דבר שהוא ממש, אנחנו גם בזה, יש לנו הרבה בוגרים שאנחנו בקשר איתם, וממש מברכים, יש לנו אלף גודל ספרי תורה, תפילין, הכל.
21: כמה בממוצע, כלומר, אתה יודע, בסוף אברך מתחיל לעבוד, ואם הוא מגיע ל-30 שקל לשעה, אז מה עשינו בזה?
4: 80, מכילה. 80 שקל לשעה. לפחות 80 שקל לשעה.
21: זה דבר משמעותי.
4: זה אמיתי, כן. 160 שקל ליום. תכפיל את זה בשבוע, אתם מגיעים פה לקרוב ל-1,000 שקל לשבוע, זה עוד 4,000 שקל בחודש, על שעתיים ביום.
21: שעתיים בערב, ובצהריים.
4: שעתיים בערב, אני מכיר בערב שהוא קם כל בוקר לפני התפילה, הוא כותב כל אחד מוצא את הזמנים שלו לפי מה שנוח לו, שעתיים ביום, 4,000 שקל בחודש, הכנסה בטוחה, כי סוחרים היום מחפשים לרכוש מספרי סתם, וכמובן, תביא לי עכשיו 30 מזוזות, אני תוך שנייה מוצא לך סוחר שקונה אותם.
21: טוב, בוא נדבר תכלס, הרב דוד, אני רואה את הפרסום שלכם, סבסוד של 70% במחיר, זה נשמע קצת דמיוני, כלומר, מה נשאר לשלם אם אתה מוריד 70%?
4: נכון, אז באמת גם אצלנו, גם יש סבסוד וגם לא צריך לעבוד קשה כדי לקבל אותו, מקבלים ישר, מי שזכאי לו מקבל ישר את האפשרות לשלם את הסכום לאחר הסבסוד. בסופו של דבר, התשלום לקורס בממוצע הוא באזור ה-2,000 שקל סך הכל. אחרי הסבסוד, במקום קורסים של 5,000 או 7,000, כל קורס יש לו מחיר שונה כמובן. אז 2,000 שקל בפריסה גם ל-12, או אפילו אם צריך, אנחנו נותנים גם פריסה של 20 תשלומים, כדי שיהיה 100 שקל לחודש. זאת אומרת, עוד לפני שהוא מתחיל לשלם על הקורס, או תוך כדי הוא כבר מתחיל להכניס כסף, במידה והוא באמת הלך בדרך והצליח.
21: מעניין. טוב, אז בוא ניתן את הפרטים, איך יוצרים קשר עם מרכז אילן, כל האברכים שמעוניינים, יש פה שני קורסים שנפתחים ממש עכשיו, הרישום בעיצומו, גם סופרי סתם, גם הדרכת חתנים, איך יוצרים איתכם קשר?
4: 02-581-5553.
21: אני אחזור על המספר, המספר הוא 02-581-5553. אם לא ענים לכם, יש קצת עומס, אפשר לפנות למייל של מרכז אילן.
4: עם עוד A בהתחלה.
21: אותו מספר A בהתחלה, אוקיי. וג'ימייל. A02-581-5553. הרב דוד, מרכז אילן, בהצלחה רבה בסייעתא דשמיא, תודה רבה.
4: וערב טוב, חודש טוב לכולם, בשורות טובות.
21: בשורות טובות להתראות. 02-581-5553. שלמה אוריזל, שלום וערב טוב.
5: שלום אבי, ערב טוב.
21: ראיתי בסוף השבוע הזה כותרת שבחודשיים האחרונים הנשיא טראמפ אמר כבר מעל 60 פעם אנחנו קרובים להסכם.
5: כן, מי סופר כבר כמה פעמים הוא אמר את זה, קרובים

0: בעצם מדמיין שהיום יום הולדתו ה-80, שזה עוד סיפור בפני עצמו, הוא הולך לחתום על הסכם עם האיראנים, אבל אבי, דבר אחד בטוח, שהמשחקים האלו של צאם, הרצון שלו לבוא להסכם עם האיראנים, אפשר לומר ההתחננות שלו לבוא להסכם עם האיראנים, רק גורמים למצב להחריף. האיראנים מבינים שהוא מישהו שרוצה, נקרא לזה בטובתם, רוצה אותם, ולכן הם רק מקשיחים את התנאים שלהם, לכן הם משחקים בו, לכן הם מעטלים בו, הם רוצים לחצות בעצם את הקו הזה של בחירות האמצע בארצות הברית, בלי שיהיה הסכם כדי לפגוע בו פנימית, כדי לפגוע בכוח האלקטורלי שלו, ולכן הם נותנים לו תחושה של כן רוצים הסכם, אבל בעצם מעטלים בו. בוא נאמר שעדיין יהיה מפתיע מאוד אם יחתם הסכם שכזה, כי הצדדים באמת לא נמצאים על אותו מסלול. עדיין טראמפ מדבר על א', הם עונים לו בטף, הם מדברים על טף, הוא עונה להם באלף, הם מפרסמים דברים מסוימים על מה שיהיה בהסכם, והוא אומר להם שזה לא נכון.
1: אין עוד אנשים מסביב לטראמפ, או כלומר, זה הסיטואציה שאנחנו רואים, אין שר הגנה, שר חוץ, מזכיר המדינה, אנשים שבאמת יושבים על ההסכם הזה, פקידים לפרטי פרטים, כלומר, זה נראה קצת, קצת דמיוני הסיטואציה.
0: קודם כל זה באמת דמיוני, זה מצב הזוי, ואני יכול לומר לך שבהקשר של התקיפה הישראלית, היום בבירות דווקא ראינו מסרים סותרים משר ההגנה שלו, הקסט, אחד האנשים, שר המלחמה כמו שהוא אוהב לקרוא לו, אחד האנשים הקרובים אליו ביותר, שהוא מביע תמיכה בזכותה של ישראל לתקוף, לעומת מרקו רוביו, שר החוץ, גם מהאנשים הקרובים אליו, שלא מדבר בכלל, שאין ממנו שום תגובה, ולכן גדול, אי אפשר באמת לדעת מה קורה, מה הוא מתכנן, הרבה מאוד הצרות, ואם בעבר, גם אני באופן אישי חשבתי שמדובר בטקטיקה, אני חושב שהוא איבד את זה לגמרי, שזה משהו שגם אם זה טקטיקה, זה כבר כמה צעדים קדימה.
1: תודה רבה לך על השיחה כאן ועל הדיווח הזה, שלמה, תודה, להתראות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לעורך המהדורה קובי סגל, לפנחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה. נאחל לכל מאזיננו ולכל בית ישראל חודש טוב ומבורך, שנתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
2: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
3: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לחברו?
2: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
4: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
5: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03 57

0: 054-7575-75. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
6: המלחמה לא נגמרת.
5: מדברים.
6: מחירי הדירות עלו.
5: מדברים.
6: מה עושים? שידוחים.
5: מדברים.
6: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
5: מדברים.
6: האפליה בסמינרים.
5: מדברים.
6: מתי עלו את שכר המורים?
5: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי בתשע בערב, כאן בכל חי. מדברים.
7: מחזקים את לומדי התורה.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. הסלמה במזרח התיכון. בממשל טראמפ מפעילים לחץ כבד על המשטר בטהרן שלא להגיב בירי טילים לעבר ישראל בתגובה לתקיפות הישראליות מוקדם יותר היום ברובע הדחיה בבירות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי הממשל האמריקני הציע הטבות לאיראנים במסגרת ההסכם המתגבש בין שתי המדינות באם לא יתקפו את ישראל. בתוך כך, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מציר בדקות האחרונות התגובה קרובה לא תהיה כל סובלנות כלפי חציית קווים אדומים של הרפובליקה האסלאמית. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם לדיון בנושא לבנון ואיראן. הישיבה הועברה לבונקר התת-קרקעי מחשש לירי טילים מאיראן כבר בשעות הקרובות. כמו כן, לאחר הערכת מצב בפיקוד העורף הודיעו הערב על הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם בכל אזורי הארץ לפי שעה ללא שינויים נוספים. הירי ליישובי הצפון נמשך, הקטע התפוצצה הערב בשטח פתוח במרחב נאות מרדכי, כמו כן מספר רחפני נפץ התפוצצו בשטח מדינת ישראל סמוך לגבול עם לבנון, כך התקן דובר צה"ל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי בצה"ל אישרו את חיסולו של עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בחיזבאללה ומנהל תיק הגולן לשעבר, וחוסל מדרום לנהר הליטני בסוף השבוע האחרון. בתוך כך, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר, תת-אלוף במילואים רן כוכב, התייחס במהדורה המרכזית עם אבי ממרן למתיחות בצפון ואמר, נהיה חייבים לשמור על העצמאות שלנו, במיוחד בלבנון.
2: זאת הייתה הזדמנות החודשים האחרונים. חשבתי שניצלנו אותה בעם כלביו ושאגת הארי, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי תסבוכת ומי יצילנו, ואני חושב שנהיה חייבים באיזשהו אופן לשמור על העצמאות שלנו במיוחד בלבנון ובטווחים הקרובים, וגם לנסות ככל שנוכל בהמשך יחד עם אמריקה לוודא שלעולם איראן לא תהיה גרעינית. כרגע תמונת המצב לא נראית אופטימית במיוחד.
1: ילד כבן 10 נפצע ערב באורח קשה לאחר שנפגע מאוטובוס בסדרות רמות בירושלים בזמן שרחב באופניים. צוותי הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חודש טוב, מכל חי.
7: מחזקים את לומדי התורה.
5: מדברים עם ינקל'ה פרידמן.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב, אפשר כבר להגיד חודש טוב ומבורך, מאזינים ומאזינות יקרים. אמנם עוד יום ראשון, אבל כבר לילה, ומי שכבר זכה להתפלל ערבית או אוטוטו, אז כבר יגיד יעלה ויבוא, כי ראש חודש תמוז הגיע. אז יופי, שחיינו וקיימנו, כן, אני שאני מדבר פה ואתם שמאזינים כעת, ברוך השם. אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר, ואיזה אקשן יש לנו בלי עין הרע, כל רגע, כל רגע חדשות מעניינות. אז כן, גם עליהם נדבר. 03-593-93, שנייה לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לנתי שולמן שנמצא איתנו בהפקה, לפינחס בינדר על הביצוע הטכני. עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?

0: כן, כן, במצב רוח חגיגי זה, כן, ראש חודש היום, אז קודם כל לכם מאזינים ומאזינות יקרים, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה לכל אחד ואחד מאיתנו, שכולנו נבשר אחד לשני רק בשורות טובות. אז בנימה אופטימית זו אפשר גם להגיד מזל טוב למי? לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נהיה אתמול, בשבת האחרונה הוא נהיה בן 80, בלי עין הרע עד 120, בעזרתו יתברך שיחיה בטוב ובנעימים, ובתקווה שהוא יישאר תמיד לצד ישראל, כמו שאנחנו יודעים כולנו מה קרה בשעות האחרונות. האמת שרציתי לפתוח בדברים אחרים, שהתרחשו ככה יותר בסוף השבוע, ואולי גם בשבת, אבל מטבע הדברים אתם רואים מה קרה ממש בשעות האחרונות, כולנו ברמת כוננות, במדינת ישראל הרשמית, כוננות מוגברת, ייתכן בהחלט שבשעות הקרובות, אולי כן, אולי לא, נביא אני לא, הרבה דברים כן, זה לא. אז ייתכן בהחלט שוב טילים גם מאיראן, גם מלבנון. המצב בהחלט יכול להחמיר פה מאוד. ואני שואל את עצמי, ואני כבר שומע ביקורות, מה, ראש הממשלה מחרב את היחסים עם דונלד טראמפ, עם נשיא ארצות הברית, שאגב התבטא בצורה מאוד מאוד חריפה לפני שעה קלה, קצת יותר, התבטא נגד ראש הממשלה. ובאמת, בצורה מאוד מאוד חריפה. שמעתי את זה גם אני, זה קצת צרה מבאוזן. אבל א', אני כבר יודע כמו כולנו מי זה טראמפ. באמת אנחנו יודעים, התרגלנו כבר לשמוע אותו אומר כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה פעמים, אז אני יותר בוחן אותו במעשים מאשר במילים, מצד אחד. מצד שני זה באמת, אני יכול להבין את העצבים שלו, כי זה, איך אומרים במילים עכשיו 9:10, זה דפק לו את כל התוכניות. הוא דובר והצהיר על זה בכל השבוע האחרון שאוטוטו נחתם ההסכם המדובר עם איראן. אז זה איכשהו, אתם רואים, טרף את הקלפים. ואז ממילא, אני כן בוחר להשמיע לכם מה, איך אני מחזיק דווקא כן מראש הממשלה, ודווקא בשעות האלה, אבל לפני שאני משמיע את זה, אני רק רוצה להגיד, כשראש הממשלה עכשיו, אז איך, מה אומרים פה כבר בתקשורת בשמאל? ראש הממשלה מחרב את היחסים עם נשיא ארצות הברית. מה אמרתם לפני דקה וחצי? שראש הממשלה הוא נתין של דונלד טראמפ, שהוא חייל שלו, איך שלא תקראו לזה, שהוא נסחב אחריו, שהוא מנהל אותנו. אז תחליטו. הוא איתו, הוא לא איתו. מה אתם רוצים בכלל, אלה שסתם אוהבים לבקר? כל דבר. בלי קשר, זה טוב, זה לא, הם לא מסתכלים. מסתכלים רק בפוזיציה, כן ביבי, לא ביבי. אבל בואו כן נשמע ברשותכם מה אמר ראש... מה היא דעתו של ראש הממשלה בעניינים האלה לפעמים כשיש מחלוקת?
1: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת. יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא.
0: שמעתם? הנה, ראש הממשלה לשיטתו, הוא אמר את זה כבר מזמן. ובאמת, יש זמנים שראש הממשלה, בכל זאת ראש הממשלה של מדינת ישראל, והוא דואג למדינת ישראל, וזה בסדר גמור, ולא קרה כלום אם יש חילוקי דעות. באמת שלא, אני לא רואה בזה אסון גדול. ואגב, איפשהו, לא יודע מה באמת מי שישלה את עצמו שבאמת השלום כבר בהישג יד. כולנו יודעים שהאורניום צריך לצאת. כולנו יודעים שעדיין הדברים לא הושלמו. אז איכשהו אולי, בקיצור, אולי בסך הכל קירבנו את המועד, אבל בכל אופן, במהלך התוכנית, אם יהיה הזקות או דברים כאלה, אנחנו נתעדכן ביחד, ובתקווה שבעזרת השם לא יהיה. טוב, אני רוצה להמשיך איתכם לעוד כמה עניינים לפני שאתם מוזמנים כבר להתקשר כבר מעכשיו, אבל לפני שאתם עולים, יש לי עוד איזה נקודה שתיים לספר לכם. קודם כל, אתם יודעים שהיום, יום ראשון, 3 מסעות במקביל מטעם קרן עולם התורה, גדולי ישראל בהמוניהם, ראשי הישיבות, רב דוב לנדו ורב דון סגל, ואני לא אקריא לכם את כל השמות, שנמצאים עכשיו ב3 מסעות שונים ברחבי העולם, ברחבי הגלובוס, על מנת לאסוף כסף. למי? לעם היושב בציון, לאברכים, לבני התורה, לבחורי הישיבות. באמת. זה לא פשוט. אנחנו במצב, ולמה הם אוספים את זה? למה הם צריכים לנסוע? למה אנשים בני 100 צריכים לנסוע? בגלל שאין ברירה. בגלל שהיו המשית והבגז. לא משנה עכשיו במי נתלה את האשמה. בשורה התחתונה, במדינת ישראל, מדינת היהודים, מתחזרים ללומדי תורה, מצרים את צעדיהם. אז מה לעשות? גדולי ישראל נוסעים באחריות פה של בעול של כל עם ישראל, ויוצאים לגולה, לאסוף כסף. זה לא פיקניק בשבילהם, תראו אותם. לא מדובר פה באנשים שיצאו לטייל, כן? שאנשים לא, שאף אחד לא יצקצק לו. באמת, הם אנשים ששקועים בעולמה של תורה מ-24-7. אז בסדר, קודם כל אני כמוכם מחזיק אצבעות שבעזרת השם יהיה בהצלחה גדולה במסע הזה, אבל מתוך כאב אני גם אומר את זה, איפה המדינה פה, איפה מדינת ישראל? ומזה אני מגיע איתכם ל-47 עצורים נכון לרגע זה, עדיין בכלא הצבאי. אבל שימו לב לאיזה נתון אחר, היום פורסם כבר סוף סוף כתב אישום נגד 4 מהעצורי סולברג. 4, שימו לב. ומה חלק מהכתב אישום? האישום החמור שבאמת תראו, והם כבר עצורים הרבה זמן, והם כנראה יהיו עצורים עוד הרבה זמן, אלה רשעים. חלק מהכתב אישום, אני מכיר לכם איזה סעיף או שניים. המתפרים רצו לעבר ניידת ציור שהגיע למקום תוך שהם צועקים נאצים ונמות ולא נתגייס. בתגובה, השוטר שהיה בניידת נמלט מחשש שיפגעו בו. זה סעיף בכתב אישום, שימו לב, זה נשמע בדיחה. זה סעיף בכתב אישום. זה הפגנה של ילד, אני אקר לכם עוד איזה סעיף או שתיים, סתם. זה הם צודקים, הם צודקים, אבל בואו, זה הסעיף. חלק מחלונות הבית נופצו, ושברי זכוכית חדרו אל תוך הבית. נגרם נזק לשיחים שהיו בחצר. אחת מדלתות הבית נפתחה, ונעשו ניסיונות לפרוץ לתוך הבית. היא נפתחה כבר. מה זה המילים האלה? אבל זה בדיחה. על זה הכתב אישום הגדול. הכביש המוביל הבית נחסם לפרקים. בקיצור, מה אני אגיד לכם? בושה וחרפה, וזה הכל כתוב שחור על גבי לבן, אני לא ממציא מילה, ועל זה אנשים יושבים בכלא. על דברים פי 200 יותר גרועים, אנשים, אלה שכבר גם ישבו ונעצרו בלית ברירה, ישבו שעה, שעתיים, יום, יומיים, שלושה. מי ישב ככה? מה אתם רוצים מהם? ועל כל השאר המשטרה מודה אין לה כתב אישום נגד כל השאר, כי היא גם לא יודעת מה חלקם, והיא עדיין לא יודעת מי האוטובוס שהביא. בקיצור, המשטרה גם כן שוב, מה לעשות, חלשן, ובקיצור. טוב, זה בעניין אחד, אבל, ולפני שאני עובר לחגי אוברמן, שזה אני מניח שחלק ממכם שמעתם על היהודי הזה, עוד רגע נדבר עליו, אני כן רוצה לשמיע לכם, במסגרת הצביעות שלכם, שלהם, אצלהם הכל מותר, מה שאצלנו אסור, אז תראו מה אומר אהוד ברק, זה שהיה פה ראש ממשלה לקצת זמן, בינדר, תשמעו עכשיו תרי מה הוא אמר.
2: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
3: אהוד ברק, אני מודה לך.
0: שמעתם? הוא מותר לו, הוא מודה לו, אבל הוא מותר לו להגיד כאלה מילים, במקלות ובאבנים, באלימות, ראש ממשלה. בושה וחרפה, תראו מי הסחורה. אבל אני רוצה לסיים, אני רואה שכבר מתקשרים הרבה, ואני רוצה, אבל אני לא יכול להתאפק מלהגיב על זה. יש יהודי שקוראים לו חגי אוברמן. חגי אוברמן הזה הוא עיתונאי, שהוא היה גם אגב כתב בעבר בעיתון המבשר, בעיתון יום ליום, הוא עורך את העיתון שקוראים לו מצב הרוח, של ציבור הדתי לאומי, הלייט שבהם לדעתי. בקיצור, תשמעו מה הוא כתב בהודעה. אתם יודעים מה? זה בחור עם כיפה לראשו, באמת. דרוס כל דוס, אשמד כל חרד. אתם שומעים? עיתונאי עם כיפה לראשו, דתי, עורך את העיתון הזה, אני לא רוצה להגיד עיתון, לא יודע איך לקרוא לזה, מצב הרוח. בושה למצב הרוח הזה שיש לו כזה בן אדם שעומד מאחוריו. זה מה שהוא אומר, דרוס כל דוס, אשמד כל חרד. ואת אף אחד זה לא מעניין. לא שמעתי גינויים מקיר לקיר. אני מדבר מחבריו, מכל הנאורים. ואז תקשיבו אותו והעירו לו כמה מחבריו, אז באותה קבוצה מה הוא כתב? אני אחפש מה הוא הגיב בהתחלה. אני רוצה לרכך את האמירה שלי. התגובה הציבורית כלפי חוסמי הכבישים בגלל ההתנגדות לגיוס הצבא צריכה להיות אלימות פיזית, כלומר לשבור להם את העצמות עדיף בעלות. ממשיך. זה בחור עם כיפה לראשו, תגיד לי אתה רציני? אני מבלי להכיר אותו, אין לי צל של ספק שהוא מתומכי בנט. זה מריח לי אותם סגנון אנשים. ככה לי זה מריח. אבל אני באמת בוש ונחלם שיש בתוכנו אנשים כאלה, שקוראים אחד לשני, בכלל דוס או לא דוס. מישהו פעם יקרא למישהו, ליהודי אחר, תדרוס אותו, תהרוג אותו, תרביץ לו במקלות, בעלות, במה לא. בושה וחרפה. ואותו ציבור דתי לאומי, למי אתם כן? לאותו, זה בטח לא האיכותיים שבהם. זה ממש לא, זה בושה לחשוב. אני מקווה שגם הם מתביישים באותו חגי אוברמן. וואי, הלוואי והוא היה עולה פה לאיזה תגובה. האמת שהייתי מנסה להעלות אותו. אם היה לי פה את הטלפון, נתי, אם נציג את הטלפון של חגי אוברמן הזה, שווה להעלות אותו לתגובה. בוא נשמע מה הוא אומר על המילים הקשות האלה. חצוף מחוצף. טוב, אנחנו, יש עוד הרבה עניינים, אבל בואו נעבור אליכם. 03-593-93. אנחנו מתחילים ואומרים, שלום וערב טוב וחודש טוב ומבורך לשלומו.
4: שלום וברכה. אני רוצה לדבר שבוע שעבר. הייתי ביום רביעי, שמעתי מדברים על הנושא של הגיוס.
0: כן.
4: והייתי רוצה לעשות איזה מחאה קטנה כאן בשידור.
0: בבקשה.
4: שבוע שעבר היה כמה מאזינים שאלו ותקפו את הנציגות החרדית, אמרו למה צריך להצביע, למה זה. ואני בתור אדם חרדי מאוד מאוד קשה לשמוע את הדברים האלה. לא שאני חושב שהם עשו משהו, אבל יש פה איזה משהו שלא מבינים מה גדולי התורה נמצאים בתמונה. כי בזמנו רשח אמר שאנחנו בעיקרון כמו פאטמה. וכל הבדל בינינו זה שאנחנו חושבים ש... אי אפשר להציג משהו, אז לכן אנחנו עושים איזה קשים לכנסת. זאת אומרת, אני לא מאמין שהחרדים והחרבי כנסת עושים משהו, לא עושים משהו. אני פשוט עושה מה שגדולי התורה אמרו. זאת אומרת, זאת כנתי שלא עשו כלום. בעצם זה שהחרבי כנסת אמרו, הגדולי התורה אמרו,
0: זה לא מעניין אותי מה הם עשו, מה הם לא עשו. זה מבחינתך, צדיק, מה לעשות? אני למשל, אתה שואל אותי, מבחינתי זה לא מספיק. זה שגדולי ישראל אני נאמן להם, כן. זה שהם הנציגים שלהם, זה פותר אותם מביקורת? בגלל שהם נציגים של גדולי ישראל, זה פותר? אתה היית עכשיו, תשם אותך איזה פקיד באיזה מקום. לא, היית נחשב בתפקידך. בינינו. לא, לא היו באים, היו באים אומרים לי, שמע, תקשיב, הבחור לא עוד. על המבחן התוצאה, לא, הייתי אומר לך, לא, מה לא מפקפק בהם בכלל? אין בעיה, אז מה אמרתי? אז עדיין אתה רוצה, אז עדיין, אוקיי, אז עדיין אתה רוצה, שיבואו ואיך אומרים בסתימת אף. אותך לא מעניין, אבל אותי, אבל אמרתי, אתה יכול להגיד מה אותך לא מעניין, אתה לא יכול להגיד מה אותי לא מעניין. אתה יכול להגיד מה אותך לא מעניין.
4: לכן אמרתי, אני חושב שלהביע מחאה, כי אני חושב שיש פה גדולי תורה, שהם אמרו מה לעשות, ואני לא, אני אפל לפומה היום, ואני לא חושב שאני יכול להגיד משהו.
0: חד משמעי, אני אבל גם מסכים איתך, תדע לך. אני מסכים איתך, אני חושב עדיין שזה שהם נבחרי ציבור, והם שליחי גדולי תורה, גדולי הדור, שאנחנו סומכים כולנו עליהם, ימין ושמאל, ובכלל לא מפקפקי כמו שאתה אומר, עדיין זה לא פותר אותם מביקורת, זה לא הגיוני שהם ישבו ואנחנו נקבל את התוצאות החמורות האלה, ולא נוכל אפילו, ולא נוכל אפילו, ולא נוכל אפילו להגיד, איי, אפילו איי, לא נוכל להגיד. תגיד לי אתה, אין לך קצת איזה, לא יודע, קצת רגש, קצת רגש לכולם להגיד, איי, אנחנו לא יכולים להגיד, כואב לנו. אני פתחתי פה, אם היית שומע את הפתיח, שגדולי, לי כואב גם, שגדולי ישראל, בני מאה נמצאים מחטטים רגליים בחול עכשיו.
4: נכון. בני,
0: אתה יודע
4: נכון,
0: למה?
4: זה כואב,
0: אז,
4: מאוד.
0: נו, כואב מאוד.
4: כואב מאוד.
0: זה כואב מאוד, נכון. אבל אם היה, לא יודע, אולי, אני לא אומר.
4: אני אראה לך שאם, אני אראה לך שאלה, שהרב שח אמר שבקרון אנחנו כמו סאטמר.
0: אתה עכשיו דניתי על הרב שח, אני שואל
4: לא,
0: אותך.
4: לא, אני טוב. לא בא להגיד, אני בא להגיד שהבינו את המציאות, שהבינו את הדברים.
0: הנה, אני רואה שהרבה מאזינים מתקשרים, אולי רוצים אפילו להתייחס לדבריך. בכל מקרה, מחאתך התקבלה אפילו אמרת אותה כמו שצריך.
4: אני חושב שזה טוב.
0: תודה רבה.
4: טוב, בהצלחה.
0: בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים עם ניסים, ערב טוב, חודש טוב ומבורך.
5: חודש טוב, ערב טוב.
0: מה נשמע?
5: חזדי השם כל יום.
0: כן, מה בפיך?
5: תקשיב לי הנכבד, אני רציתי לדבר משהו בקשר דבר שאני חושב שהוא לא נכון לעשות אותו. בנושא הזה של המחאות, בוא נגיד ככה, על הגיוס וכל הדברים האלה. אתה רוצה מחאה, תעשה מחאה מול מי שאתה חושב שהוא גורם לך מה שגורם לך, אבל אל תערב אנשים שאין להם קשר לעניין, ותגיד לי ותעשו להם, תצער אותם ותביא אותם לסבול בגלל המחאה שלך, אבל אני צריך להסביר את הדבר הזה. לא ייתכן שבן אדם, אנשים יבואו ויסגרו כביש, אנשים צריכים לעבור, אנשים צריכים לנסוע, אנשים צריכים להעביר סחורות, יש מסעיות עומדות בדרך.
0: אתה מדבר על הפגנה ספציפית או על כלל ההפגנות בארץ?
5: בכלל
0: על ההפגנות.
5: כן, כן. מי שסוגר כביש,
0: גם קפלה.
5: מי שסוגר כביש, יהיה לו ברור, יהיה לו ברור, כמו שם בצהריים בחודש תמוז, שאם הוא יצער אנשים, שאין להם קשר לעניין, שלא עשו לו שום דבר, שהוא יגיד, יגרום להם לסבול, יגרום להם הפסדים כספיים, הוא ייתן את הדין בשמיים הזה, בראש השנה ישפטו אותו רק בינינו, וישפטו אותו וידעו אותו על זה, שלא יחשוב שיצא נתי מזה. אם אתה תגרום לסבל לאנשים, אתה רוצה למחות, תמחות בטפלן, בשבח לא רוצה תמחה.
0: למה? אבל בקפלן זה גם מפריע לאנשים, מה עם האנשים שגרים שם באזור? למה אתה לא מרחם על השכנים של היועמ"שית? למה אתה לא מרחם עליהם? אני שואל אותך שאלה. שכנים של היועמ"שית, אתה לא מרחם עליהם? אני שואל אותך. אז השכנים של היועמ"שית, למה הם צריכים לסבול? שואל אותך.
5: אני לא צריך לסבול של אחרים. למה?
0: אנחנו יהודים, אתה לא דואג לאחים שלך. אם הם טועים, אתה לא דואג להם? לא הבנתי אותך. אתה דואג רק לעצמך, צדיק. אבל אתה דואג רק לעצמך, אני לא הבנתי אותך. לא מכובד, למה? אתה אמרת, אני רק שומע את דעתך, ואני די בהלם, אני די בהלם ממך. אכפת לך רק מעצמך. לא אכפת לך אם זה קורה אצל אחרים. איפה אפשר לדעתך לעשות מחאה? איפה כן אפשר? איפה אפשר? תן לי דוגמה.
5: תשים שלטים מול היועצת, מול המועצת, מול שאתה רוצה. תשים שלטים, מה הבעיה? תמחה, מה קרה? אז אתה לא רוצה לאף אחד להפסיד, לא רוצה לסבול לאף אחד, אנשים לא צריכים לסבול בשבילך, אף אחד לא צריך לסבול בשבילך.
0: אז יש לי הצעה. אז יש לי הצעה, אולי נסכים עליה. אני בעד דין אחיד לכולם. אם כל ההפגנות בארץ לא היה אסור לחסום כבישים?
5: לא, המגזר החרדי הוא הולך אחרי מגזרים אחרים.
0: אבל גם במגזר החרדי עצמו אין דין אחיד לכולם.
5: ידידי הנכבד,
0: אני לא מבין.
5: המגזר החרדי הוא לא צריך לשחק במגזרים אחרים שעושים טעויות. הוא צריך להיות ייצוגי, הוא צריך להיות מכובד, הוא מייצג את התורה, והוא צריך להתנהג בדרך של התורה ולא בדרך לדרוס אנשים אחרים בשביל המחאה שלו.
0: ומה תגידי ברבנים שלהם אומרים?
5: אני חושב, מי שרוצה להסכים, אין שום בעיה.
0: אני מקבל שזו דעתך. אני רק שאלתי.
5: שלא שייכים לעניין, הוא ישלם על זה, ונענו ישלם על זה.
0: ניסים, לפני שאתה מקלל אנשים, רק שאלה. אם אותם רבנים.
5: זה לא רק מנהל, זה כאילו, בעל כוחך, הוא ישלם על זה.
0: הבנתי. טוב. אני חשבונות שמיים לא יודע. אולי אתה כן יודע. אני קטונתי. אני קטונתי. לי אין מושג. ושאלה לסיום, אם הרבנים שלו אומרים לו לעשות את זה?
5: לא יודע מי של הרבנים שלו.
0: אם הרבנים שלו אומרים לו. אם הרבנים שלו אומרים לו לעשות את זה.
5: שיתחשבן איתו, אני לא יודע מה יתחשבנו איתו, אני לא חשבון שלו. אני אומר, כאן, תקשיב, ידידי נכבד.
0: ותגיד.
5: חנה ופנינה. היא גרמה לסבל לחנה ושילמה.
0: הרב ניסים, אתה מתוק. הרב ניסים, אתה מתוק.
5: עשה ושילמה על זה. אז זה כזה, כל דבר, זה אותו עניין.
0: טוב. אין עליך, הרב ניסים, שהשם מפנק אותך בבריאות ובנחת, ושיהיה חודש טוב ומבורך, מלא בשורות טובות, ומים קרים דחוף. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב, וחודש טוב ומבורך ליונתן.
6: ערב טוב ומבורך.
0: מה נשמע צדיק?
6: ברוך השם מצוין, פעם ראשונה בתוכנית.
0: תמיד יש פעם ראשונה.
6: מאוד נהנה לשמוע את התוכנית, דרך אגב, זה הכל שלנו, תיתן אמת ליעקב, נראה לי צריך לענות את
0: התוכנית. יפה, אהבתי את ההברקה, תודה רבה.
6: תודה לך. רציתי לדבר, אתה דיברת בפתיח על חגי אוברמן, שדרך אגב הוא מאנשי בנט.
0: הנה, לא הכרתי אותו.
6: ממש מתוך הברנזה.
0: זה כל כך מתלבש עליו.
6: כן, זה ממש, ורציתי לספר סיפור שקרה לאמא שלי יום חמישי האחרון, ואני שמעתי אותו, הייתי מזועזע, רציתי שחקרתי אותה ושאלתי אותה כמה וכמה פעמים על פשוט צינה תאומית של איפה זה מגיע. אני מספר את אמא שלי, יש לה מכשיר חמצן, והיא הולכת ברחוב עם זה. היא ישבה בתחנה בירושלים, שם בסוף רחוב גאולה, מלכי ישראל. ישב לידה אדם חילוני, התחיל לדבר איתה, שאל אותה על המכשיר ואיפה אפשר להשיג, ואז הוא אמר שהיא אישה חרדיה, אז הוא מתחיל להגיד לה, אני יש לי שבע בנים גיבורים בצבא, אני כולם הולכים, מתגייסים, היה לי, אז הוא אומר לה, דבר שאותי מאוד זעזע, ואני לא יודע, אני מתלבט אם להגיד, אבל אני חושב שאני כנגיד, אומר לה, יש לי אקדח, והבן שלי לקח לי אותו, כי אמרתי שאני רוצה לרדוח את הרב יצחק יוסף, כך הוא אמר לה. אמא שלי אמרה לו, כי היא הייתה בהלם, היא לא, לא היה לה מילים ולא היה לה, אבל כאילו, אמרה, עד איפה השנאה מגיעה, עד איפה זה יגיע, בסופו של דבר רק שישפך דם, שם זה יעצר, זה פשוט
0: שם בשבילו יעצר. לגמרי, לגמרי, לגמרי, באמת, אבל מאיפה מגיע, תגיד לי, מאיפה מגיע הסינה הזאת?
6: דבר ראשון, אתה יודע, התקשורת יש לה את כל החלק שלה.
0: כן, אבל אתה רואה שהם, אגב, זה לדעתי קבוצה מאוד קטנה, לדעתי מאוד מאוד קטנה של אנשים.
6: כן, זה ברור, ודאי, אבל תמיד יש את המשוגע שיכול לקום ולעשות מעשה, והיו מקרים, אנחנו לא, השאלה איפה אנחנו, אני באמת לא יודע.
0: השם איתנו, מה אני אגיד לך? אנחנו בגלות זה בטוח, השם איתנו, אבל אני אופטימי, אתה יודע, ראש חודש היום גם. וחייבים להישאר אופטימיים. אני מקווה שהדברים ישתנו, בהקדם אפילו, ויפה שעה אחת קודם.
6: הלוואי, בעזרת השם.
0: תודה רבה לך שעלית.
6: אני אשמע אותך ואשמע את האמת.
0: תודה רבה. תודה רבה, צדיק. שיהיה בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. דורון דניאלי, סע בזהירות. גם אתה ושהבנות לא יפריעו לך באמצע הנסיעה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.
7: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל פרידמן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: התוכנית בחסות.
9: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבים 500.
10: השירות אינו משפטי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הרנבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: היסטוריה מוזיקה יהודית. הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
5: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
7: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
8: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
7: תרגע, תבוא.
6: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
9: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
6: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
11: כל חי תמיד איתי,
12: כל חי. לפני שנגיד שלום וערב טוב ליוסף, אז אני מקבל כל מיני הודעות תוך כדי שידור. אהבתי את יהודי הצדיק ששלח לי אחד המאזינים המאוד נחמדים מעבר למדינת הים. הוא לא רוצה אבל בכל זאת שאני אגיד את שמו לגבי החגי אוברמן הזה. אז הוא כותב אוברמן שעבד דוברמן, וזה האמת נחשב בטוח להסתה לרצח ושיעצרו אותו. קיצור, מה אני אגיד, שם יעזור. אנחנו ממשיכים עם יוסף. יוסף, ערב טוב.
13: ערב טוב.
12: שבוע טוב, חודש טוב, מה נשמע?
13: חודש טוב, עד ותבלום
12: לכם. אתה יודע מה ראשי תיבות תמוז?
13: נו, זה בטח, הרב רוזנבלום, הוא מלחיץ את זה כבר עוד מעט.
12: נו, מה?
13: מלא תשובה ממשים באים.
12: הנה, אתה אמרת, יפה מאוד, הלחצת את כולם. הנה, אתה היית הראשון עכשיו שלחצת את כל העם ישראל, ראית? הקדמת את הרב רוזנבלום.
13: אין לי להקדים אותו.
12: אתה הקדמת, כן, עניינינו.
13: הוא חשב על זה לפני.
12: עוד לא,
13: אני, שתי נקודות.
12: תתחיל מהשנייה,
13: מהשנייה.
12: כן.
13: נפתול באמת.
12: או, נו.
13: נפתולי, הוא לא מצליח. עכשיו, אני מציע לו עצה. הרי הוא מתחיל על החרדים וזה לא עובד לו. אני אומר לו שיתחיל עכשיו נגד הג'ינג'ים. או אגיד שהוא רק עם החרדים. ואז אם זה לא הולך לו, אז שגיד שבסוף לא הולך לו. שיחזור בו, מה בעיה? זה כמו יו-יו. פעם למעלה, פעם למטה.
12: לגמרי.
13: כן, הוא יכול להגיד.
12: איך אני מבסוט, אבל איך הוא אכל אותה? מה שהיה לו לפני האיחוד עם לפיד, עכשיו הוא נהיה עם האיחוד פחות ממה שהיה.
13: אז זה נאמר עמוק מנחם, נסע לי, תרגע.
12: זה נאמר, השם ילחם לכם ואתם את החרישון, תאמין לי. הקדוש ברוך הוא עושה לנו את העבודה.
13: בקרוב אצל החרדים מתל אביב שמה.
12: על מי אתה מדבר?
13: זה אחד בשולך רעני, אחרי תגידו שאני אתבעו אותי.
12: תגיד, למי התכוונת?
13: השותף שלו.
12: למי, לראש העיר? למי? לרון חולדאי? למי? לפושע הזה שעכשיו, שלא מפריע.
13: ביהירות.
12: אני לא יודע, למי אתה מדבר?
13: יאיר לפיד.
12: חשבתי אתה מדבר על ההוא שעכשיו הולך ונלחם שלא יפתחו מקווה ברמת אביב. מה אכפת לך? מה זה מפריע לך? לא, הוא נלחם שהעירייה לא תבנה מקווה ברמת אביב, שחס וחלילה תל אביב לא תתחרד לו.
13: כל דבר שבקדושה.
12: מה זה יהדות? זה א' ב' של יהדות, איך הם שוכחים את הבסיס. טוב, לעניין הראשון שרצית לדבר?
13: לעניין הראשון, בקשר לכל עליתי שבוע שבר וזה בדיוק נתק ופה ושם, על כל החקים, אז נכון, החקים האלה, יש לנו מפה ועד בכלל עליהם. אבל לי יש חבר שהוא פעם רצה להצביע לבן גביר. בן גביר עזר לו, עשה לו טובה מאוד מאוד מאוד גדולה.
12: נו.
13: התראיתי טוב, הוא עזר לו באמת.
12: קדימה, קדימה.
13: ובאמת, בן גביר הוא יהודי, יש לו ואהבת לרעך כמוך באמת. אבל קודם כל האג'נדה שלו לא מסדרת עם האג'נדה שלנו, לפי ההלכה.
12: כן.
13: והוא מאוד מאוד רצה להצביע לו מדין הכרת הטוב. איכשהו הגיע השאלה לרב גרשין אקזיסטיין, רב גרשין אמר לו, הכרת הטוב זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל הכרת הטוב קודם כל לרבינו של עולם. אז אנחנו, כל החקים באמת הם בושה וחרפה, הם לא יצטרכו לעשות שום דבר עם הגיוס בחורי ישיבות, ואנחנו לא נצביע לכם, אבל אנחנו נצביע מה שגדול ישראל אמרו, כי אנחנו, דבר ראשון, הכרת הטוב לרבינו של עולם.
12: יפה מאוד, תודה רבה לך, תודה רבה על הדברים.
13: אבל אני רוצה גם לך תגיד את זה, החקים בושה וחרפה, אבל אם...
12: אני חד משמעי תמיד הצבעתי ותמיד אצביע למה שגדולי ישראל מחליטים ויגידו. רק אני רוצה להגיד, אני אומר את זה כל הזמן, אני רוצה אבל להגיד, אני אומר את זה כל הזמן, אבל אני גם אומר באותה נשימה, זה לא סותר שיש ביקורת עליהם, והם צריכים, לא, והם צריכים לבוא לציבור. לא, אבל הם צריכים לבוא לציבור, הם צריכים לבוא אלינו, הם צריכים לרדת לעם כמו שאומרים.
13: להגיד,
12: אל תבטחו בנדיבים. לא, זה לא עניין של אל תבטחו בנדיבים. לא, לא, לא, אי אפשר שזה יעבור ככה חלק. שהם יתכסו בכסות הזאת של גדולי הדור, ואז אי אפשר אפילו איך אומרים, איך אמרתי למישהו? אפילו להגיד את האוי, לא מרשים לי. אפילו את האוי, אפילו לצעוק, לא נותנים לנו. מה קרה? מה קרה? נכון, אז תגיד, אז אני אשאל אותך, אני מסכים איתך, תגיד לי איפה כל הציבור, אז למה דגל התורה ויהדות התורה, לפי מה שאתה אומר, היה אמור להיות לנו 20 מנדטים, איפה כל הציבור, אתה יודע כמה ציבור גדול יש?
13: אבל אני לא מעניין
12: אותי. איפה, אני שואל אותך, תענה לי, אל תגיד לי לא מעניין אותי, תענה לי על התשובה הזאת, איפה כולם? איפה כולם?
13: יש אנשים שפחות מקשיבים לגדולי ישראל. אני
12: מדבר איתך בתוך הריכוזים החרדים, אני לא מדבר איתך ב...
13: אבל גם אם יבוא חבר
12: כנסת... אז לא, אז אני אגיד לך משהו, יכול להיות שמקשיבים לגדולי ישראל... תקשיב עוד משהו, עוד הצעה שאני נותן לך, אולי הם מקשיבים לגדולי ישראל שלהם, שהם לא בהכרח... אתה יודע, היום יש הרבה דעות, כמו שבקואליציה עצמה יצאו אדמור מגור הורה על פרישה, אז יהדות התורה פרשה. דגל התורה נשארה. זאת אומרת, רגע, אז אתה מסכים איתי שיש ציבורים שלמים שיש להם, אדמור מסתמר אומר בכלל לא להצביע בבחירות.
13: נכון.
12: הפלג הירושלמי גם הם לא מצביעים בבחירות. יש להם את הרבנים שלהם.
13: בסדר.
12: יפה, אוקיי. מי שיש לו רב, שיש
13: לך גם במה
12: שהרב אומר. נכון. טוב.
13: בואי למי שלא מקשיב לרב, זה לא.
12: יפה מאוד, יפה אמרת. לסיום, משפט סיום, משפט סיום, כן.
13: אני פעם הייתי באיזשהו... מקום שלא צריך להיות שם.
12: אז למה היית?
13: אני פרגשתי איזשהו קטר, אמרתי מה התבטתי. אמרתי לך שהתבטתי ג'ימל. אומר לי, אבל האידיאולוגיה שלך, לפי מה שאמרת מקודם, היא לא תואמת. אמרתי לא נכון, אבל...
12: מחפיף את האידיאולוגיה.
13: תקשיב, אז אומר לי, אמרתי לו, אבל רב חיים ביקש. אבל אומר לי, אבל רב קניאלסקי, לא יודע מה אתה מצביע בתוך. אמרתי לו, אני לא מבין. כשאני צריך ברכה, אז אני הולך לרב קניאלסקי. כשפעם אחת, מבקש ממני מה שאני לא
12: אעשה
13: מה שהוא אומר לי.
12: יפה אמרת, ואני יכול להגיד לך אז מה, אז אני ביביסט גדול, את מה הצבעתי? יהדות התורה. כמה פעמים היה לנו ברצף עכשיו, איזה 4-5 פעמים זכינו במצווה, ברשב של איזה חצי שנה, אם אתה זוכר את הבחירות הקודמות. בסדר, שם איתנו, אני מקווה אבל שכולם יתעשתו כדי שהנציגות תהיה באמת אדירה, כי רק כך אולי יהיה אפשר להתקדם, אני מקווה. תודה רבה. בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לאבי.
14: ערב טוב.
12: ערב מצוין, חודש טוב וברך.
14: חודש טוב.
12: כן.
14: אני קודם כל רוצה לחזק את המאזין הקודם ניסים, שההפגנות האלה הן לא במקומם. אני חושב יותר מזה שזה נגד ההלכה. אני חושב שמבחינה הלכתית, כל הפגנה היא אסורה. כל הפגנה שמצערת בן אדם, באשר הוא.
12: ושיש כנס בחירות. שיש כנס בחירות. ועוצרים פה חצי עיר, בבני ברק או בירושלים. זה אפשר? שיש לוויה גדולה. שיש לוויה גדולה. שיש חתונה, אתה יודע מה לא לוויה, שיש חתונה, יש חתונה, אדמור מגור, בלי עין הרע היה לו מזמן חתונה גדולה של אדמור מגור, באמת שיתק חצי ירושלים, תגיד, ואני מכבד את זה, למה לא? אני שואל אותך, זה הגיוני, אתה יודע כמה אנשים רצו?
14: כשמדובר על צורך, אני שתקשיב, כשמדובר על צורך של עשרות אלפי או מאות אלפי, אני לא יודע איפה להגיד לך איפה עובר הגבול.
12: או, אתה חייב להגיד.
14: אז יש לזה ציבור, לא, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק את הגבול, אבל יש הבדל בין כמה עשרות אנשים או מאות לבין עשרות אלפים, כל אחד מבין את זה. כן? יש פה עניין שזה אהבת לרעך כמוך, שלא תונו, זה דבר שאסור על פי הלכה, לא משנה אם זה מתנחלים, אם זה נכים, אם זה הפלג או לא יודע, לא משנה מי. הפגנה שאתה רוצה להשיג משהו על חשבון שאתה מצייר אנשים אחרים, זה דבר שאסור על פי ההלכה, אנשים מפסידים כספים,
12: אני שומע את דעתך, רק מה לעשות, אני יודע שיש רבנים, אני שומע אותך, אני רק יודע שיש רבנים שאומרים לאותם אנשים, אתה יכול להגיד את דעתך, אבל אתה יודע, אל תכעס על אלה שעושים את זה בשם רבותיהם. אבל תענה לי, מה אתה עונה לרבנים שלהם? למה אתה לא תוקף את הרבנים שלהם? למה אתה לא תוקף פה עכשיו בפה? לא חוכמה לתקוף אנשים, תקוף את הרבנים.
14: תקשיב.
12: תקוף את הרבנים, תהיה גבר.
14: זה לא מתאים.
12: למי אתה אומר לא מתאים? לרבזריאל או הרבך? למי אתה אומר לא מתאים? למי? למי? לאדמור מסתמר? למי? לאדמור מסתמר? קשה לך להאמין שהוא יודע? קשה לך להאמין שהוא יודע? אז למה כשאני טוען איזה משהו אומרים לי קשה להאמין שגדולי ישראל לא יודעים? הם יודעים הכל. איך אתה יכול להגיד לי שהם לא יודעים?
14: יש פה עניינים של איסורים דאורייתא. איך יכול להיות שרב
12: איתיר? אתה שואל אותי? בוא בבקשה, במקום לעלות לפה לרדיו, בוא תיסע אליו לאחד הרבנים שמתירים. אני יכול להביא לך עשרות רבנים שמשתתפים בהפגנות עצמם, אז אתה לא יכול להגיד שהם לא עושים כאלה הפגנות. ותגיד לי, לא, אבל אתה חייב לשאול אותם. אתה לא יכול, אין בעיה, זה אני מקבל. מנקודת מבט שלך אני מאוד מקבל. אבל שלך, אתה לא יכול לכעוס על האנשים שעושים לפי דעת רבותיהם.
14: אני יכול להישאר בצריך עיון. אני יכול להישאר בצריך עיון עליהם. בסדר? אני לא כועס.
12: אני אומר לך את האמת, אני לא כועס. למה? כי אני יודע שיש דעות מגוונות. אני יודע שיש דעות מגוונות. יש לי חברים טובים בימין ומשמאל. מה לעשות?
14: מי שרואה את הסרטונים של ההפגנות האלה, פשוט מתבייש איך שהציבור שלנו מתנהג. וכאן אני רוצה להגיע לדבר השני. שהיה משתמע מהפתיח שלך, כביכול, שאלה שפרצו לבית של סולברג, הם בסדר, לא עשו כזה דבר רע. מי תקרא כתב אישום נגדם של צעקו ככה וככה וככה. אדוני, אנחנו צריכים להוקיע את התופעות המגונות האלה. זה לא הציבור שלנו. אני אומר לך את זה כאבא לשני עריקים, כן? אני לא... אני בתוך הציבור, כן? אני לא מתנהגים בצורה כזאת. אנחנו צריכים...
12: אני לא אמרתי ש... לא, אבל אני... במקום לכעוס על זה, אני קודם כל רוצה לכעוס על האיפה והאיפה שמדינת ישראל עושה, בגלל שאני רואה פה הפגנות על ימין ועל שמאל, שלא שמים בכלא, אבל אל תשימו בכלא, על מה באתי ביקורת? לא הצדקתי פה אלימות. לא, אבל אני... אבל נשמע לך נורמלי? סליחה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ולא, לא, ולא, חולק עליך, לגמרי חולק עליך, לא יכול להיות שמדינת ישראל תתחזר לחרדים, גם אם הם טועים. גם אם הם עשו גם אם הם רגע תן לי לסיים משפט גם אם הם שברו חלון לא יכול להיות למרות הגינוי אסור לנו לשבור חלונות לא יכול להיות שעל מי שירה פצצות על אנשים ועשו סגר לאנשים ומה אתה מדבר איתי על לסגור איזה במשך חודשים ארוכים ושנים הם ממררים חיי שכונות שלמות בירושלים בתל אביב בקיסריה אז זה לא חרדים זה לא מעניין אותך אתה כמו חמד רצית להצדיק את אותו ניסים שאכפת לו רק עצמו אני אומר דין אחיד לכולם, זהו? אז תשחררו אותם ממעצר, על זה אני רוצה שתשחררו אותם.
14: קצת יותר לגנות, קצת יותר לגנות את המשועממים האלה שמבזים אותנו, תסלח לי, מבזים את כל הציבור החרדי בהתנהגות שלהם. אנחנו צריכים יותר לגנות אותם, זה הכל.
12: אוקיי, אוקיי, אני שומע. הוא מכבד בכל אופן את דעתך ועמדתך. שיהיה חודש טוב, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות. אנחנו ממשיכים שלום וערב טוב לרפי.
15: חודש טוב, ינקלה.
12: חודש מבורך, מה נשמע?
15: ברוך השם מצוין טוב לשמוע אותך, וקשה מאוד לשמוע את כל התקיפות האלה, כאילו, אחד אחרי השני. צריך שיבוא מישהו לפחות אחד מנחם.
12: הכל טוב, אדוני. יש ברוך השם עמוד שדרה, ועד רבה, אם מישהו משכנע אותי, אגב, במשהו שאני טועה בו, אם אני משתכנע, אני אסכים, אני לא חמור. רק חמור לא משנה את הדעות שלו. אבל בינתיים, לא ראיתי פה איזה שכנוע, איזה טיעון.
15: מעולה. ינקלה, שאלה. אני שואל אותך עכשיו שאלה. למה היום לא מגייסים בנות? כי כשהיה התחלה עם זה, נשכבו על זה על הרצפה שזה לא יקרה. למה על גיוס בחורים זה לא קרה?
12: אתה שואל אותי?
15: אני שואל שאלה, כן.
12: אני מניח שכבר יש לך תשובה, אתה יודע, אתה כזה מרים להנחתה.
15: אין לי תשובה, אני שואל שאלה. מה שאני חושב כאילו שזה כנראה, זה לא היה חשוב מספיק.
12: זה הייתה מה להגיד, אין לי תשובה. אין לי תשובה, אני רק רואה
15: שכרגע
12: הגענו למצב.
15: אני רוצה להבין, אני רואה כאילו בראש לי, אני אומר, בנות לא מגייסים בכלל, למה? כי אני יודע, קראו על זה את המדינה. עכשיו יש, איך קוראים לזה, זה בנושא אחר, עכשיו זה רק מה שנקרא הפתיח של העניין. בנושא אחר, יש עכשיו התארגנות, לא יודע, ככה שמעתי שמדברים, אתה זוכר את המחאה על אנג'ל?
12: כן.
15: שהם פרסמו פגיעה בלומדי תורה?
12: נכון, נכון.
15: אז אחד מהבעלים של ערוץ 12 זה... הוא גם של חברת קוקה קולה, והם כל הזמן מסיתים נגד לומדי תורה. אז כאילו אמרו, כדי ליצור אפקט חזק, פשוט לא לקנות קוקה קולה. האם אתה חושב שזה אפקטיבי?
12: תשמע, זה רעיון מעולה. אני למרות שאני צרכן של הזירו. הגיע הזמן, אתה יודע מה? אם יגיע הזמן שאני אפסיק לשתות את הזירו הזה, שהזירו הזה אמרו לי, מישהו אמר לי שזה מסרטן, וחייבים לברוח מזה, ואני מכור לזירו, זירו ספרייט, מכור לזה. הגיע הזמן, אם עושים הפגנה, אני ראשון שמצטרף. הגיע הזמן, הגיע הזמן, הלוואי וזה יקרה.
15: לא, כל מיני סלוגנים, מישהו מגיע אליי אומר לי, תקשיב, אני אומר לך סלוגן טיל, אם קוקה קולה זה טעם החיים והם פוגעים לנו בתורת חיים, אנחנו לא איתם.
12: לגמרי, לגמרי, ואני מוכן לוותר על הטעם החיים שלהם, ולגמרי, רק ככה הם ידעו אגב, רק כך. טוב, הגיע הזמן.
15: הגיע הזמן פה, כאילו.
12: אני מסכים איתך, ואגב זאת אופציה לא רעה, אפילו מצוינת, שאנחנו הציבור החרדי כולו ביחד ידבר דרך הכיס עם כל מי שפוגע בנו, והם ירגישו את זה מצוין.
15: השאלה כמה זה יזיז, ינקה,
12: זה יזיז, אין לי ספק, בטח, בטח, דרך הכיס הכל מדבר אליהם, חבל על הזמן כמה שזה יזיז, בלי ספק.
15: ושתבין שזה לא מתבטא בזה, הם חברה ממש ענקית. זה לא רק קולה, אתה מבין, זה גם תאר העניינים ופה ושם.
12: אני מסכים איתך ותודה רבה לך שעלית והעלית את הנושא. תודה רבה לך, בשורות טובות ולילה טוב.
15: כל טוב, חודש
12: אנחנו,
15: טוב.
12: חודש טוב וברך, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
16: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: התוכנית בחסות
18: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: נטו מהפכה.
21: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
22: עם ישראל עושה חשבון תוכי
16: סחר. עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: וכעת נגיד שלום, חודש טוב ומבורך לרון.
23: שלום וברכה, מה נשמע ינקלה?
12: ברוך השם, מה שלומך אתה?
23: טוב מאוד, ככה בוא נעשה ככה סדר.
12: כן.
23: אתה תנוח, תן לי לדבר בשמך. מה שאתה לא מסכים, תגיד שאתה לא מסכים.
12: בוא תנסה.
23: אז נתחיל בפרקטיקה, קודם כל, מי שנתן לי פתרון לחלק מהמגויסים, חלק מאלה שעריקים. הוא נסע לחול, לצרפת, חתם שם שהוא מתגייס לצבא. ברגע יש חוק, ברגע שאתה נכנס לצבא, לצבא מסוים, אתה לא יכול להיכנס לצבא אחר. אז הוא חוזר לארץ פה, הוא לא יכול להתגייס לכאן, הוא אסור בגיוס.
12: לא שמעתי על הפטנט הזה, אבל מעניין.
23: מעניין.
12: מעניין.
23: דבר שני, אני מצטרף למה שאותו אחד סיפר על הרב יצחק. אני חושב שכדאי שאימא שלו, אם הוא לא עריק, אז אפילו הוא להגיש תלונה במשטרה, להוציא תמונות, הסרטות של הבן אדם, לתפוס אותו, סוף סוף מדובר באיש ציבור, נקרא לו מבחינת השפה שלהם.
12: אני די מסכים איתך, אני ממש מסכים איתך, זה בושה וחרפה שככה, בושה וחרפה שככה מתנהגים, אין לי אפילו מילים, אתה יודע, זה מזעזע.
23: יכול להיות שאם מאיימים על ראש ממשלה בלקחת מקלות ולהעיף אותה, אז אולי גם אותה לראות את מי שהוא הזכיר, אבל בוא נניח את זה בצד.
12: מישהו אמר לי בטלפון, לא ירחק היום, אבל שאני לא רוצה להגיד לך, שהפחיד אותי, שהם יראו בנו, הם יראו בנו בציבור החרדי.
23: היום אתה רואה את זה, אנשים יוצאים בכבישים, דופקים מכות למפגינים, אזרחים.
12: בהפגנה הבאה הם יגידו, תשמעו, חשנו מאוימים, ישחררו כמה כדורים על מפגינים, ככה זה יתחיל, ואז כולם יהיו מזועזעים, ואז אחרי זה...
23: לא חשבתי להגיד לך את זה, אבל אם דיברנו על הפגנות, אתה כבר יוצא להפגין.
12: נו.
23: אני, כתלמיד של מרן, לא יוצא להפגין, ככה רבותיי, כמו שאתה אומר, רבותיהם, רבותינו, הכל טוב, ואני בעד שהם יוצאים, כי הם עושים את מה שרבותיהם אומרים להם, וכל הכבוד להם, והרבה בזכות זה הם מקבלים, אנחנו מקבלים את החסינות הזאת ממעצרים וכו'. והם מודים בזה בפני עצמם, בפה מלא. הבעיה, שהם כבר יוצאים, למה אתם מקבלים מכות? תבואו מוכנים, עם עלות, שוטר רץ למישהו.
12: וואי וואי,
23: עם עלה, תחטוף לו את העלה, תפרק אותו מכות. אני אומר לך את זה כמישהו שקיבל פעם עלה בטעות והפגנה שעמדתי בצד כשהגיע נער צעיר. אני אומר לך,
12: תשמע, אני רואה אותם, הם חוטפים, אתה לא יכול להגיד, הם חוטפים מכות רצח, אני לא יודע מה להגיד, אני כל פעם משתגע, אני משתאה, איך הם עומדים בזה בקבורה גם, באמת, עזוב אותך עכשיו הסיבה, מה עשי, בפועל הם חוטפים מכות רצח, מכות, זה כואב, מה אני אגיד לך, בושה וחרפה גם לשוטרים, מה הם חושבים לעצמם, לא יודע, למה בכזאת אלימות? היי, נעלם לי מהקו, היה מאוד נחמד, אז הוא יחזור? טוב, הוא יחזור, בינתיים, אז זה היה מאוד נחמד, רק שתדע עד כה. אנחנו ממשיכים בינתיים, ונגיד שלום וערב טוב ליעקב.
0: ערב טוב, ים קלה.
12: ערב מצוין, מה נשמע?
0: מצוין, ברוך השם.
12: יודו.
0: אני עולה בנושא למאזין בשם ניסים, כן, שדיבר.
12: כן, בבקשה.
0: תשמע, אני חושב שזה פשוט ניתוק מוחלט. ניתוק מוחלט.
12: קודם כל, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, אני מכבד את כולם, אבל בוא נשמע.
0: זה פשוט ניתוק מוחלט, ואין מה לכבד אפילו את הדעה הזאת. כי ככל הנראה, אין לו בנים עריקים, אין לו בנים ששללו מהם את ההטבות של דירה בהנחה, ואת כל הסנקציות שהולכות להחמיר על כולם. כן? ככל הנראה, הבנים שלו לא בסכנת מעצר שהם נוסעים בכבישים וכאלה. כנראה, הבן אדם פשוט מנותק, וזה פשוט כואב ש...
12: מעניינים יבואו, ואם יש לו ילד עריק, מעניינים כשיבואו לעצור את הילד שלו, אם הוא יגיד להם, כן, קחו אותו, קחו אותו, קחו אותו, תתפנקו, עוד יכין להם קפה. לא, מעניין אותי אם הוא יכין להם קפה, או שהוא יתקשר כמו טטלה לצבע שחור. מעניין אותי מאוד.
0: ואני אומר לך, שאנחנו בתור תושבי הדרום, כן, העריקים, בדרום. המצב פה הוא זוועה, כי גם אם נגיד יש הזנקה של צבע שחור, אבל אין עדיין הרבה ציבור שמגיעים. זה לא כזה מובטח שהם מגיעים צבע שחור, אז נעצר מעצר.
12: נכון, זה גם לא מובטח, נכון? כי זה באמת זה תלוי טול, תלוי באיזה מקום.
0: לא, אני רוצה גם להוריד פה ברדיו על הדרך, כן, לכל תושבי הדרום, שברגע שיש צינתוק של צבע שחור, אז להגיע לכל הפגנה ולכל מעצר כלשהו שיש. ואני רוצה לומר לך עוד משהו.
12: מעניין, אני רק שומע עכשיו, מעביר לי פה באוזנייה, נתי שולמן מההפקה, שדיווח שעשרות חרדים מפגינים עכשיו מול ביתו של נשיא העליון יצחק עמית במבשרת ציון.
0: מצוין, מצוין. גם אותם צריך לחסום ולעצור והכל, אבל בנוסף צריך לעצור ולחסום צירים מרכזיים בארץ. ואגב, עוד משהו, כן? באדם חרדי בן תרי אמיתי, הוא גם מעודכן מאחורי הפרגוד מתי יהיה חסימות ואיפה יהיו חסימות, והוא ידע גם לא לצאת לדרכים.
12: זה ברור, טוב, ולא רציתי להתווכח עד הסוף, אמרתי לו את דעתי, הוא אמר את דעתו, אני מכבד.
0: ועוד משהו, אני רוצה לשתף למאזינים ברדיו, בהפגנה שהייתה בצומת נתיבות, לא האחרונה הקודמת לפניה, הגיעה למצב שיצא בחור מזרוחניק מהאוטו ודרך רובה למפגינים.
12: מה אתה אומר?
0: השוטרים עמדו ולא עשו כלום פשוט. לא עשו כלום.
12: טוב,
0: השם
12: ישמור ויציץ, השם ישמור ויציץ, שיהיה בשורות טובות. תודה רבה לך שעלית, לילה טוב למלוכה, חלומות פז. אנחנו חוזרים לרון שנפל וקם, שבע יפול צדיק וקם.

0: יצחק, ועל זה אני מוסיף ואומר משהו. אמרתי למישהו בשם אחד מהגדולים, לא משנה שמות שכבר הזכרתי, שאסור כרגע להצביע לשס.
1: טוב, זה...
0: רגע, אני בא להגיד משהו אחר, לא את זה. מי שאמר לי, למה תיאור על עצמך ברגליים? יהיה להם פחות מנדטים.
1: נו.
0: עכשיו, תשובה פשוטה. יש להם אנשים מוברגים בכל המערכת. הם צריכים לקבל עונש לרדת ל-4-5, לראות מה קורה להם, להראות להם...
1: טוב, זו דעתך, ואני מחבל אותה, אנחנו חייבים עוד שיחה אחת לפני סיום. תודה רבה לך, חודש טוב ומבורך, לילה טוב. אנחנו עוברים לדוד. כמה זמן יש לנו איתו? ערב טוב דוד, מה נשמע? בקצרה, יש לנו דקה. כן, צדיק, מה נשמע?
2: תקשיב, אנחנו רוצים לעשות כל אלה שדיברו פה, אני חולק פה על רובם. מצווה להפגין וחובה להפגין, ואנחנו הציבור החרדי צריכים להראות את הכוח שלנו. אנחנו צריכים ללמוד מהאיראנים אחת ולתמיד, על כל טיל שנופל בדחי הם פשוט מתעוררים והופכים פה את המדינה. גם אנחנו צריכים ככה לקרות,
1: רק ככה
2: להפוך את המדינה, להשבית להם אותה אחת ולתמיד, להביא את כל גדולי ישראל ולהשבית את כל המדינה ולגמור להם את הסיפור. אי אפשר עם הסיפור הזה שבחורים פה נעצרים. מקודם עלתה פה איזו אישה לשידור ודיברה ואמרה שבעלה בכל ועוד יום התחל להתחתן. תקשיב, מה זה הדבר הזה? שפשוט כל החברי כנסת יושבים בכנסת, רגל על רגל. אנחנו בפעם הבאה לא אף אחד לא הולך להצביע. מה זה הדבר הזה שפתאום הגיע הבחירות? מתעוררים כל גדולי ישראל ואומרים יאללה, לכו תצביעו. אנחנו הבטחנו להיות פריירים. אתה מבין? אי אפשר להמשיך עם התורה הזאת.
1: נכון, למרות שקשה לשמוע, כי בכל זאת בסוף גדולי ישראל פה על הכף, אתה מבין? אז
2: גדולי ישראל יודעים הכל, אני לא עושים זלזול, אנחנו עפר לרגליהם. אבל כל העסקנים למיניהם,
1: אם הם לא יתעשתו אז באמת יהיה לא נעים, אני מסכים איתך.
2: כל מיני חוקים דקה לפני הבחירות.
1: טוב,
2: הדבר שצריך להיות
1: תודה רבה.
2: שהם הולכים לשתום סכום,
1: תודה רבה ולילה טוב. אנחנו חייב, אין ברירה, נאלצים, הזמן הגיע, נאלצים לסיים. שיהיה בשורות טובות, לילה טוב, לילה מנוחה, חלומות פז. מאזינים, מאזינות יקרים, טוב, רק התחלנו את השבוע, תענוג. הזמן רץ מהר, רץ מהר כשנהנים, רץ מהר בכל מקרה, אז שווה ליהנות פשוט. תודה רבה לכם, תודה רבה לנתי שולמן שהיה איתנו בהפקה, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה רבה לכם שהייתם. בעזרת השם יתברך, שיהיה חודש טוב ומבורך, מלא בבשורות טובות לכל כל מאזין ומאזינה ששומעים אותנו כעת, מקטן ועד גדול. אז רק שמחות, אני אשמח שתעדכנו ככה בשמחות, אני אשמח ביחד. אז לילה טוב, לילה מנוחה, תלוי בקדוש ברוך הוא, לא בי. זה פשוט בינדר באוזניה. לילה טוב גם לך בינדר, לילה טוב לכם. ולהתראות.

0: אין עליך בינדר.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כן, אבא.
4: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
3: אבא, על מה החגיגה?
4: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
5: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת חמישה חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
8: הגיע הזמן
9: חדש, אמרם אדר, חתונה.
10: מרקוד לסמוח בו עם החתן עליי.
9: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
10: אילה רינה,
9: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6

0: אחוזי תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים על שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

0: החזה.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי. חדשות כל חי, השעה 10.
2: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ההסלמה במזרח התיכון, איראן הודיעה כי דחתה את הצעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להימנע מירי טילים לעבר ישראל בתמורה לשחרור נכסים מוקפאים. זאת לאחר שבממשל טראמפ הפעילו לחץ כבד על המשטר בטהרן שלא להגיב בירי טילים לעבר ישראל בתגובה לתקיפות הישראליות מוקדם יותר היום ברובע הדחיה בבירות. בתוך כך, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר, התגובה קרובה לא תהיה כל סובלנות כלפי חציית הקווים האדומים של הרפובליקה האסלאמית, כך מזכיר המועצה העליונה באיראן. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם לדיון בנושא לבנון ואיראן. הישיבה הועברה לבונקר התת-קרקעי מחשש לירי טילים מאיראן כבר בשעות הקרובות. כמו כן, לאחר הערכת מצב, בפיקוד העורף הודיעו על הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם בכל אזורי הארץ, לפי שעה, ללא שינויים נוספים. הלחימה בצפון, לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפגיעת רקטות ששוגרו לעבר הכוחות מוקדם יותר היום בדרום לבנון. כך התקן דובר צה"ל שהוסיף כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב, מכל חי.
0: שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, שבינו, ש

כל חי מחזקים את לומדי התורה. השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: מרחמים עליי. ערב טוב לכם, יום ראשון בשבוע, השעה 4 דקות לאחר השעה 10 אתם מאזינים לתוכנית השטייגניסטים ברדיו קול חי 93 FM במרכז, 92.8 בירושלים והסביבה, וגם הערב אם יהיו חדשות שאתם צריכים, אתם המאזינים צריכים לדעת, אנחנו נידע אתכם. אל דאגה, אנחנו איתכם בכל מצב, בכל שעה ובכל רגע. אז אתם יכולים להמשיך להזין לתוכנית שלנו ולדעת שאתם לא תפספסו שום דבר חשוב בדרך. אנחנו בתוכנית שמשודרת מדי יום ראשון משעה 10 בלילה ועד חצות, כשמדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין עם אמנות, משתף את המאזינים באחת מהשאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים נפתחים לעלייה לשידור ואתם המאזינים יכולים לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה ההלכתית. אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, לא חייבים לדעת הכל, אלא לעלות לשידור, להביא סברה שנראית בעיניכם, או איזה מקור הלכתי, או מקור מהגמרא, מהתלמוד, השוואה מסוגיה, מעשה רב, או כל מה שיראה לכם לנכון בשביל להצדיק את הטענות שלכם. להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. במהלך התוכנית הרב ישקלל את הסברות ואת כל הטיעונים ואת כל המקורות שהבאתם, ובחלק האחרון של התוכנית, סמוך לחצות, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שדנו עליה במהלך כל השעתיים. אתם מוזמנים כבר לרשום את מספר הטלפון שלנו 03-500-93-93 03-500-93-93 ולהבטיח את מקומכם בעלייה לשידור. אם יש מאזינים שרוצים להמשיך או להשלים איזה דיון הלכתי עם תוכניות קודמות, הם רוצים להעיר הערה או לתת עצה או לשאול שאלה או לבקש לדון בתוכנית בזה שאלה הלכתית מורכבת, מעניינת, יכולים גם לפנות לתיבת המייל שלנו, של השטייגניסטים, 03-500-93-93-FM strudel@gmail.com. הכתובת היא 03-500-93-93-FM strudel@gmail.com. מאחורי הזכוכית כבר יושבים הצוות הטכני וצוות ההפקה. הטכנאי שלנו פנחס בינדר והמפיק נתי שולמן. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', פנחס מנחם בינדר. כן? מאחורי מיקרופון חברון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין עם אמנות. ערב טוב וחודש טוב כבוד הרב.
1: חודש טוב, חודש טוב מבורך, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, חודש תמוז, זאת השם שנזכה שיהפך עלינו לטובה ונזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בפרשיות המאוד מאוד מיוחדות ומאוד מאוד מעניינות. החיבור שבין פרשת קורח לפרשת חוקת, כאשר ויקח קורח, אנחנו רואים, אם נתבונן בפרשה, ואתה יודע, אתה אפשר לשים לב, לפעמים כל פעם אין מדרש בלא חידוש, קורח לא מדבר. אין, לא תמצא מילה שהוא מוציא מהפה בפרשה. תראה אולי את דתן ואבירם, את ה-250 איש, את נשיא העדה, קורח לא נמצא, הוא לא בפרונט. אבל התורה הקדושה אומרת, ויקח קורח. תדע לך שהכל זה קורח. יש לו תעשי דברו, אתה יודע, פתאום אתה שומע כל מיני אנשים שנלחמים, אתה צריך לברר, אומרת לך התורה, תבר מי עומד מאחוריהם, מי נמצא מאחורה, מי מושך בחוטים. הוא יכול להיות שבכלל, אני נשאר משחק אותה שהוא צדיק, והוא עשיר כקורח, והוא בכלל, הוא בכלל לא בסגב הסיפור, אבל אומרת לך התורה, דע לך שמאחורי כל הבלגן שנוצר סביב משה רבינו, יש בן אדם אחד שהקינה והתאווה והכבוד מוצאים אותו, ובעצם הוציאו את כל מי שהיה איתו מן העולם. ולכן בפרקי אבות מובא איזה מחלוקת שהיא הינה לשם שמיים, כוח וכל עדתו. משה רבינו יוצא מזה מחוזק, משה ואהרון ודאי, כאשר דווקא המטה שלו פורח, והוא ממשיך להיות, ואדרבה מנהיג את עם ישראל, עד כדי כך שכמו שמובא במדרש רבה, שהשמש והירח לא הסכימו לצאת, ולהעיר את העולם, אמרו לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מוכל כבודו של משה רבינו, אין אנחנו מאירים את העולם, אנחנו נשארים במקום שלנו. הקדוש ברוך הוא צריך לזרוק ולבאים חיצים, חיצי הקלה בהם, בשביל שיצאו ויעירו את העולם, ונברא בריאה מיוחדת שבלעה את קורח, וזה לא בכדי. זאת אומרת, כאשר אנחנו מתבוננים ורואים, אנחנו צריכים לדעת שיפעמים זה בן אדם אחד, שאולי הוא מעצמו חושב שלא מבחינים בו ולא יודעים עליו, אבל הוא הקורח והוא זה שעומד מאחוריהם, ולא בכדי דווקא התורה הקדושה אחרי קורח, הקוף הראשון מגיע חוקת, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. משה רבינו לא זכה לכך שנברא בריאה מיוחדת שבלה את קורח, ולא זכה ככה לכבוד שמיים שפשוט נלחם על כבודו של משה רבינו, אלא בגלל שהוא למעשה משה, זה שמסר נפש על לימוד התורה, 40 יום ו-40 לילה, אדם כי ימות באוהל, על ידי לימוד התורה, על ידי עמל התורה. אז מי שמתחיל עם לומדי תורה, שלא יתפלא אם יום אחד ימצא את עצמו בלוע בתוך האדמה, בצורה כזאת או אחרת, כמובן מטאפורית או שלא. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכם כמה הקדוש ברוך הוא, כמה בורא עולם שומר על לומדי תורה, ואוי להם למי שנוגע ומנסה לפגוע בלימוד התורה, או בלומדי התורה, או ברציפות, או בכבוד התורה, בקדושת התורה, שזה על כך אין לזה סליחה ומחילה, כי אנחנו יודעים שאדם יכול למחול על כבודו, אבל לא על כבוד התורה הקדושה. כאשר אנחנו נמצאים עכשיו בשאלה מאוד מעניינת, אתה יודע, חברון, שבוע שעבר דיברנו על זה.
0: בהקשר למה שהרב אמר, היה בווילה, היה יהודי, היה רופא יהודי, שדיבר פעם אחת עם החפץ חיים, ואמר לו שהיה בחורי ישיבות, צריכים לאכול ארוחות מזינות, והם צריכים לעשות ספורט. ואז החפץ חיים אמר לו, כתוב הנוגע בהר יומד. על אחת כמה וכמה מי שינסה לגוע בתורה.
1: וואו.
0: יומד. אז כמה רמז לו, רד מהעניין.
1: כתוב שאדם שמן אנשים בגללו, זה לא טוב. אז לא חלילה וחס, אנחנו רוצים שכן ניתמו חטאים ולא חוטאים, תמיד אפשר לשוב, תמיד אפשר לכבד את לומדי התורה, ולהכיר את התורה הקדושה, וזה בעצם עיקר מגמתנו. כאשר אנחנו נמצאים פה עכשיו בשבוע הזה, אתה יודע, רבי חברון, שכל שבוע יש את החדשות שלו ואת העניינים שלו, והשאלה הזאת היא אקטואלית מתמיד, אם שבוע שעבר היא הייתה אקטואלית, השבוע עוד יותר אקטואלית, ושאלה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד מסקרנת, שהיא אולי, הנה, כמו שכמה פעמים דיברנו, דברי התורה נהיים במקום אחד ושאלים במקום אחר, שאלה שלך נראית שלה עוד מקרה, עוד איזה סיפור, אבל עומדים מאחוריה המון המון שאלות הלכתיות, המון זוויות, ולכן אנחנו מאוד נשמח לשמוע את המשתתפים הרבים, את לומדי התורה שפה, שפרים ורבים אתנו בדברי התורה, שנשמח שיעלו וידברו איתנו על הנושא הזה. ושאלה שהייתה ככה איתה, לפני כחצי שנה באזור פסח, אזור חופשת פסח, הם קיבלו בכיתה, לא משנה, זה בית ספר, זה כיתה.
0: תלמוד תורה.
1: אתה יודע שחידרים לא יוצאים לטיולים, אבל מדובר בבנות, לא משנה. קיבלו מכתב להורים, שהנה יוצאים לטיול חצי שנתי, בצפון, כל הכיתה, כיתה וו, יוצאת כולה לכיתה, יש אוטובוסים, יש אטרקציות, יש פעילויות, ודבר הזה יעלה להורים 160 שקלים, כל תלמידה צריכה להביא, ההורים שלה צריכים לשלוח איתה, אישור פלוס 160 שקלים חדשים, בשביל שיצא לטיול, וככה, וכל התלמידות, כמובן, תלמידים, תלמידות, זה לא משנה, באו ושילמו וסמכו והכינו את התיק, וכל מה שצריך לצורך הטיול, מה שקרה, אז אם אתה זוכר, רבי חברון, שהזקות פצחו וגרמו לכך שהטיולים לא יצאו לפועל, כל בוטלו, ובאמת היה קצת אכזבה, אבל, ועד תקופה ארוכה של חופש, אני זוכר, ואחרי זה שחזרו ללימודים, אז הרבה מן ההורים ביקשו את התשלום בחזרה, אמרו, מה קורה עם ה-160 שקלים בכל זאת, אז ההנהלה, ההורים, המורים שם הודיעו, שיהיה טיול סוף שנתי, אז בטיול בסוף שנה, התשלום הזה יהיה בשביל הטיול לסוף שנתי, כדי פרוצדורה, חשבונות, פרוצדורת הכסף, להוציא אותו בחזרה, קבלות, ביטולים, כן, אז ככה אבי.
0: זה יישאר בקופה הציבורית.
1: כן, יישאר בקופה הציבורית, כיתה של הקופה של הבית ספר, כן. היו מספר הורים שבאמת היה להם דוח קשה, והם באמת ביקשו את התשלום, והם קיבלו. זאת אומרת, שתיים, שלושה תלמידות, שבאמת היה להם צריך את המאשים שקל האלה, עוד יחזירו להם, אבל רוב התלמידים, התלמידות לא עשו בלגן ולא עשו בעיות, וסמכו על כך שהטיול הסוף שנתי, התשלום כבר מושלם עליו מראש. מצוין, ככה אבי. והמשיכו את הלימודים כסדרם, ועכשיו אנחנו בסוף שנה כבר, סוף שנת הלימודים של החינוך הצעירים, אשר מוגדר, התלמידות, בית יעקב, ויש טיול שנתי, טיול שנתי, טיול שנתי, לא לקחו סיכון, לא רצו להגיע לצפון, שהצפון קצת מאויה מדי פעם בפעם.
0: הלכו למערת הנטיפים.
1: הלכו לנטיפים, הלכו פה למזור המרכז, והתלמידים קיבלו מכתב שבוע לפני זה, שבוע הבא, נוסעים לטיול פה במרכז הארץ, וכל אחד יש להם 120 שקלים, ואישור, וכן, זאת השם, ביום שלישי יעלו על האוטובוסים כל התלמידים וייסעו לטיול. ואז הגיעה השאלה. ההורים באו בטרוניה, מה זאת אומרת? שילמנו על זה, על הטיול הזה, שילמנו מראש, לפני חצי שנה, 160 שקלים. מה עכשיו עוד 120? מה, הטיול עכשיו שווה 280 שקלים? זה טיול לא בצפון, מרכז הארץ. מה פתאום המחיר עלה? אז באמת הגיעה, שאלתי למורה, שמה למי שאחרי, מורה, מורה, תלוי אם זה בנות, בנים, לא משנה עכשיו הסיפור, והגיעה השאלה, ואמרו, מה נכון, אתם צודקים, אבל היה במהלך החצי שנה הזאת, היה אנחנו איזה יום שישי אחד, הבאנו יום חווייתי לתלמידים, הבאנו להם פופקורן, והבאנו להם שערות תדה, וכל מיני דברים כאלה, יכולים מתרגשות, והיה גם איזה סוג של, היה איזה יום חווייתי לתלמידים.
0: אוקיי, ושם בזבזות הכסף.
1: ושם נעורצנו את ה-160 שקל שהבאתם, וזה לא קשור, הכל יצא, הכל שולם, ועכשיו זה עוד 120 שקלים, באמת אנחנו באנו לקראתכם, וסיבסדנו את הטיול, וזה 120 שקלים, וככה, וההורים באים בטרוניה, בשאלה, מה פתאום? הכסף הזה היה מיועד בשביל הטיול הסוף שנתי. זהו, נקודה, קום. אי אפשר ללכת ולהעביר אותו מפה לשם. את הכסף ההוא היה צריך להעביר ל-120 שקלים לטיול עכשווי, שאמור להיות בסוף שנה. אם הבית הספר רצה לעשות יום חווייתי, יכל לדרוש עוד תשלום, יכל על חשבונו, יכל לא יודע מה.
0: זאת אומרת, הכסף ההוא יוחד לטיול שנתי.
1: כן, מה פתאום לדרוש עוד 120 שקלים כל התלמידים.
0: זאת אומרת, לא לקחת את זה לפעילות אחת.
1: והראיה, הם מביאים ראיה, שהרי שלושה הורים, שהם היו כן אקטיביים, וכן היה חשוב להם לקבל את הכסף במיידי, קיבלו את ה-160 שקלים, אבל הם לא ביקשו את כסף של היום שישי החווייתי הזה. אז לכן ברור שהתשלום כבר שולם, וההורים לא מוכנים לשלם עוד 120 שקלים. אם יהיה צדק, האם עם ההנהלה, עם בית הספר, שאומרים 160 נגמר, משהו חדש, 120 שקל, מה עושים סיפור? או עם ההורים, שההורים אומרים, אי אפשר שהטיול הזה יהפוך למסחת הכספים מהתלמידים.
0: 03-593-93 זה מספר הטלפון שאתם המאזינים תוכלו להרים טלפון ולהביע את הסברה שלכם וגם להביא איזה טיעון הלכתי או מקור מהגמרה בכדי להגיע לחקר האמת וחקר ההלכה. תלמוד תורה מאזור המרכז שהלך תכנן לצאת לטיול חצי שנתי לנחלים בצפון, אסף 160 שקלים מכל הורה. ברגע האחרון הטיול בוטל בשל המתיחות. ההורים ביקשו את הכסף בחזרת ה-160 שקלים, ואז הנהלת תלמוד תורה אמרו שאת הסכום הזה הם ישימו את זה בצד לטובת הטיול הבא שמגיע. היו שלושה הורים שהתעקשו, כן קיבלו את ה-160 שקלים שלהם בחזרה, אבל רוב הכיתה, או כל הכיתה, לא קיבלו, והשאירו את הכסף הזה כפיקדון לטיול הבא. והיא היום, ולפני שבועיים, שלוש, החליטה הנהלת תלמוד התורה להוציא את התלמידים כן לטיול. הפעם, משהו במרכז הארץ, מערת הנטיפים, או זה אתר אחר, והודיעו, 120 שקלים כל הורה צריך לשלם עבור הטיול הזה. שאלו ההורים על מה 120 שקל, הרי לפני חצי שנה אנחנו שילמנו 160 בשביל טיול שנתי שלא יצא לפועל, ואמרתם שאתם שומרים את הכסף לטיול, אז תיקחו משם את הכסף. הנהלת תלמוד התורה טוענת שהם עשו יום כיף, איזה יום אחד, מלחמה, אני לא יודע מה היה שם, הם הביאו קוסם, להטוטן, פיצות, צייר, רוצף, תעשו איזה יום חווייתי לתלמידים, ואת הכסף. הם השתמשו בכסף הזה, היא לקחו בתם לזאת קופת הטיולים ריקה, ולכן הם דורשים 120 שקלים. השאלה היא נשמעת מאוד נחמדה, אבל היא מאוד מאתגרת, ויש בה המון סעיפים ותתי סעיפים לכאן ולכאן. יש לנו גם כן את שלושת ההורים שביקשו את 160 שקלים בחזרה, וקיבלו, ולא חייבו את, והנהלת תלמוד תורה לא חייבה את אותם הורים על אותו תשלום של יום כיף, מה הם עושים. טוב, יש לנו הרבה עבודה בשעתיים הקרובות. 03-593-93-03-593-93-93, נתי שולמן ממתין לשיחות הטלפון שלנו, ואנחנו נפתח עם המאזין הראשון שלנו, ערב משה.
2: כן, שלום.
0: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: שאלה קצת מורכבת.
2: כן. מצד אחד, מבקשים ממני לציול אחר. איך הם אמרו, מסוצו לחווייתי, חווייתי. יכולה להצליח, הכי טוב שהיו מודיעים את זה.
0: זהו, זה השאלה, זה מה שההורים אומרים. הרי לקחת מאיתנו 160 שקלים לטיול. לא יצא הטיול, אמרתם, אתם שומרים את זה לטיול הבא. אתם עושים יום כיף לתלמידים? אין לנו בעיה, אבל תודיעו שאתם נוגעים בכסף הזה שהוא קודש כביכול, או יוחד לצורך טיול ולא לצורך יום כיף. אוקיי.
2: אז יש פה אולי קצת דלה או סחורה, פרעתו של חברו.
1: כן, יפה, כן, זה קשור לסוגיה שלנו, בכל זאת. עכשיו מדובר אדם ששכר פרה והשכיר אותה לאחרים, והשתמש בה, ועכשיו רוצה לשלם את הקבל את השלום על השכירות, אבל השאלה היא כמובן איך זה קשור לסוגיה שלנו, כאשר אנחנו מדברים על המהלך ה... הלכתי פה. הם לא עושים סחורה, הרי הם לא עושים סחורה בפרתו של חברו, הם לא מרוויחים מזה כסף לטענתם. הם השתמשו בזה, השתמשו בזה לצורך התלמידים, לצורך ה...
2: אבל
1: כן.
2: אבל התלמוד הרי לא, ההורים יכול להיות שלא היו רוצים את זה.
1: או, או.
2: במיוחד על חשבון הקטע שלהם.
1: נכון מאוד. והאם ההורים הם פה צד, הם יכולים לדבר? האם יש להם פה טענה, או שמה הכסף כבר יצא מרשותם?
2: שאלה מה הגדר של ההנהלה, האם זה גדר של שליחים שלהם?
1: או, או מה?
2: או שהם, בסך הכל הם שומרים את הכסף, כמו הגדרה של בנק.
1: בנק. האם בנק מודע כשוימר?
2: בנק זה כמו שומר.
1: הבנק שומר עליך על הכסף, הוא לא יכול לעשות איתו כלום בינתיים, הוא לא יכול להשקיע אותו למשל.
2: לא, הבנק הוא גם שואל.
1: יפה, אז הוא גם שואל, לא רק שומר. מה התפקיד של מנהל בית הספר במקרה הזה?
2: אבל גם בנק, אתה צריך את הכסף ויתן לך אותו.
1: כן, תלוי, יש כאלה שגידו, ייקח קצת זמן, צריך להודיע מראש, אי אפשר להוציא את הכסף באופן מיידי. לדבריך, מה הספק פה? מה הספקות? אם היו מגישים לך את השאלה אותי, איך היית פותח אותה? על מה היית שם את הדגש?
2: אם הנת התלמוד תורה הם בגדר שומר?
1: כן, ואם כן, איזה שומר?
2: שומר... שומר חינם.
1: חינם.
2: שומר
1: שכר. זה מפקימינה, לא? או שלא משנה. או חינם או שכר.
2: גניבה עבדה.
1: כן, כן.
2: או בתור, הם כאילו, כמו אפוטרופוס, הם יש להם זכויות, הם אחראים על זה.
1: ממש אחראי, זאת אומרת, זה לא רק שומרים, אלא גם השומר יש לו אחריות, מה זאת אומרת? מה ההגדרה השנייה, אם לא שומר, איך היית מגדיר אותה? את מנהלי בית הספר, את הקופה, קופת הכיתה. מה קורה עכשיו סוף שנה? זה הרבה פעמים קורה שהגננות או המורים או הרבנים אוספים כסף במהלך השנה, מהתלמידים, אוספים.
0: קופת כיתה?
1: קופת כיתה כזאת, נכון.
0: טוב, זה לצורך, זה לא מיוחד לצורך מסוים. נכון. זה משהו כללי, לשכפולים.
1: לוקחים בשביל לעשות זה בשביל תורי המסיבות, פרסים כאלה. סוף סוף השנה נשאר 100 שקל בקופה. נשאר. מה עושים?
0: חלקים את זה.
1: מחלקים את זה? ראית פעם שהחזירו לך פעם כסף?
0: לא החזירו אף פעם, אבל לכל יראה צריך לחלק.
1: מה הגדרה של קופת הכיתה הזאת? מה הגדרה של קופת הגננות? שלפעמים יכול להגיע גם למאות שקלים שם, שלא השתמשו, רצו להשתמש, ובסוף היה מלחמה, והתעצו שבועיים של שפני הזמן. כולם רצו להשתמש, אבל לא יצא, לא השתמשו. מה עושים עם 200-300 שקלים האלה? מי זה הולך? לא, המסייעת, לעוזרת?
0: אולי לגן, אולי זה נשאר את טובת הגן.
1: לשנה הבאה.
0: לא יודע.
1: מה זאת טובת הגן? יש איזה טוב הסגן.
0: טוב הסגן, מקויף, תפסה השפיל, הענה יש שפיל, קונים מצעצוע חדש.
2: אולי הם נהיו כאילו בעלים על זה.
1: בעלים, ממש בעלים. זאת אומרת, יש להם בעלות על הממון של ההורים. ההורים שלמו על הטיול, אבל הם נהפכו להיות הבעלים של הכסף.
2: כן, אבל פעם זה קצת קשה, כי הם הביאו כסף סכום. במיוחד לדבר הזה.
1: זאת אומרת, זה מיועד בשביל, הוא צבוע כלפי הטיול. הכסף הזה מיועד לטיול, לא לדבר אחר. ככה דעתך.
2: כן, כי אלה כאלה מודיעים, כי זה עכשיו...
1: ולכן, מה המסקנה שלך? אם עכשיו שאלו אותך שאלה, כי פשוט יש פה עוד הרבה משתתפים רוצים להעלות, מה המסקנה שלך למעשה?
2: שהם לא צריכים להתגזז איתם.
1: זאת אומרת, הם לא יכולים לדרוש תשלום נוסף מההורים.
2: כן.
1: יפה. טוב, שומע. ישר כוח, חזק ואמץ, רבי משה.
0: טוב, מתחיל לדשדש. קיבלנו פה כמה מושגים, שליח, עם בנק, שומר, שואל, שומר חינם, שומר שכר, שואל, התחלנו קצת ככה...
1: לגעת
0: בתפקיד, איך נקרא התלמוד תורה כשהכסף נשאר אצלו? איזה גדר הוא מקבל, איזה בעלות הוא מקבל על הכסף? ואם הוא יכול לעשות עם הכסף מה שהוא רוצה, זאת אומרת, האם הכסף יועד רק עבור טיול בלבד, או אפשר לעשות יום כיף עם להטוטן וקוסם ופיצות וסערות סבתא. 03-593-93-03-593-93-93, שאלה מעניינת, נשמעת קל, אבל שאלה לא תמימה כמו שהיא נשמעת, יש בזה הרבה סעיפים ותתי סעיפים. אורי,
3: שלום, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב לך, מה שלומך?
3: מצוין, יש לכוח לכבוד הרב, ממש תענוג.
1: ברוך השם, יש לכוח.
3: אני הייתי רוצה ללכת לכיוון של סוגיה בבטרה לגבי צדקה. כתוב שנותנים צדקה לעניים, הגבאים יכולים להסיע על קיצתן, יכולים לקחת את הסכום הזה, ועשה איתו מה שהם רוצים, שיש פה שתי אפשרויות לדון את זה. אפשרות אחת שזה גופה בצדקה, ואז לכאורה פה, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, פה לכאורה אסור להם לשנות, כי זה רק דין בצדקה. אפשרות שנייה, אני לא זוכר אם זה הרב ששת שם, מה שכתוב בגמרא, שהוא אומר, אני בעל הבית, אני אחליט מה אני עושה עם הכסף. ולכאורה פה אפשר להגיד ככה, אני יותר נוטה לזה, שאתה נותן כסף בתלמוד תורה, אתה בעצם אומר, קח את הכסף, ונכון שהם הגדירו ואמרו לסוף שנה. אבל זה מה שהיה להם כרגע בראש, אמרו סוף שנה. עכשיו שיש משהו זמין שמגיע, הם יכולים להחליט להסיע על קיצתן לעניין אחר.
1: מה עם הדין של מקבת פורים לפורים? ציטטת את הדין של צדקה ויפה, גמרא בבשרא, אבל יש לנו סוגיה של מקבת פורים לפורים, מקבת שבועים, מותר שבוע לשבועים.
0: רגע, הרב זורק פה מושגים. יש כאלה שלא, לא אני והרב המאזין, אבל יש כאלה שלא מבינים את הכל.
1: הדין שמקבת פורים לפורים, זאת אומרת, אדם שאספו בשביל עניי פורים, אספו ממון. ונשאר ממה שאספו. לא הכל חולק, אז זה הולך למטרות פורים. אתה לא יכול עכשיו ללכת ולתת את זה בשביל מצווה אחרת, הקצת ספר תורה. מקבת פורים לקבורים, מקבת שבועים לשבועים. זאת אומרת, אספו בשביל פדיון שבועים, והגיעו להסדר עם השווה, ו... הוציאו אותו בחצי מחיר.
0: אז אי אפשר לקנות בזה ספר תורה.
1: נכון, אתה צריך לתת את זה לשבועים. טוב, לגבי חולה.
3: נכון, אני רציתי להגיד שזה דווקא במצווה. דווקא בפורים, פדיון שבועים, דווקא במצווה, אתה לא יכול לתת לו משהו אחר, הוא רוצה מצווה הזאת. אבל פה שזה דבר של חולין, אז לא, אין את הדבר הזה, אין את הדין הזה.
1: זאת אומרת, למרות שבדרך כלל שאוספים, אז זה לצורך מסוים, במקרה הזה אתה אומר, הם לא אספו. במקרה הזה, אלא הם נתנו מעצמם, זה ההגדרה, מה, או שמצאת שזה חולין. זאת אומרת, מה דין בצדקה?
3: מצאת שזה לא מצווה שאתה יכול להגיד דווקא הדבר הזה, זיקיתי אותך בו. לא, זה חולין, ובגלל שזה חולין, זה גדר כללי כזה, כמו מצוות צדקה כללית שאפשר לעשייה ולשנות, כמו שהעיר יכולה, בשיבת תודה העיר יכולים לשנות את המקבית למה שהם רוצים,
1: כן.
3: אז גם פה זה משהו כללי כזה, ולכן אין בזה גדר של מצוות פורים וכו'.
1: זה נכון מאוד. השאלה אם המקרה שלנו זה מוגדר כנתינה באלמה, או כנתינה לצורך מסוים. איך אתה מגדיר, ובשם אני רוצה...
3: אז זהו, אז אני חושב, כן, הרב, כן, סליחה, כן.
1: ברשותך, אני אשמח לשמוע אתכם, אחרי זה אני אמשיך, ברשותך.
3: לא, אני אומר שנראה לי שכאשר התלמוד תורה בכללי, לא משנה, במוסד כלשהו, שאתה בעצם הורה במוסד הזה, אתה בעצם נותן לו את המושכות בעניינים של החברתיים, וכל העניינים התורניים וכו', וכל העניינים, אז כשהוא אומר לך משפט כזה של זה יהיה להמשך, אתה צריך כבר להבין בעצמך שזה לא הכוונה לדבר ספציפי בלבד, אלא הכוונה הייתה להגיד באירוע הבא הגדול שנראה נכון, נשקיע את המשאבים האלה שאתה נתת, וגם אם לא הבנת את זה,
1: אין מה לעשות. אני שמע לסבר, אבל אני רוצה עוד לפני זה לפתוח איתך את הנושא, אולי נמשיך אחר כך עם עוד מאזינים. מה קרה ברגע שהטיול הראשוני שהיה אמור להיות בפסח התבטל? איך אתה מגדיר את הממון שניתן לצורך טיול והתבטל הטיול? מכל מיני סיבות, לא משנה שם מהסיבה. איך זה מוגדר המקרה הזה?
3: זה עוד שאלה מעניינת, שאני חושב שפה באמת גם צריך לדון, ולכאורה זה לא, זאת אומרת, הבית ספר עכשיו היה לו אונס מסוים.
1: Okay.
3: היה לו עונש מסוים, זה נכון. מצד שני, הכסף נמצא אצלו. זאת אומרת, זה לא שעכשיו הוא לא יכול לתת ועבד הכסף בנהר או משהו כזה. הכסף נמצא אצלו.
1: נכון.
3: אז הוא צריך להשיב את הכסף. זה לא שעכשיו הוא פטור מלהשיב את הכסף. רק מה? Okay. הוא אומר לך, בסדר, אני אתן את זה לאירוע הבא, אבל אני לא חושב שאפשר לפתור אותו.
1: יפה, אני התכוונתי לך את זה לעוד מקום. איך מוגדרת הסיטואציה הזאת? איך אתה מגדיר? קודם, אחד המאזין אמר, זה כמו שעוניה שוימר. אחרי זה הוא אמר הוא שויל, אחרי זה הוא אמר הוא עוד דברים. איך אתה מגדיר את הסיטואציה הזאת?
3: לא, הוא לא זה ולא זה, הוא לא זה ולא זה, הוא בעל מקצוע. הוא בעל מקצוע.
1: בעל מקצוע.
3: בעל מקצוע שאתה שילמת לו, נכון, אתה שילמת לו עכשיו על עבודה מסוימת.
1: נניח, כן.
3: כן, והוא צריך עכשיו...
4: אומן?
3: כן. כן?
1: כן, אומן, ממש אומן, אתה רוצה לומר? שנגיד, הזמנת אסטלטור, שילמת לו מראש, ובכל המקרים היה פתאום הזכה, הוא לא יכול לעבוד. נו, אז מה הגדרה של הכסף? כן, כן, מה הגדרה של הכסף?
4: הכסף שנשאר אצל אותו אינסטלטור, איך הוא מוגדר בהלכה הכסף הזה?
1: איך הוא מוגדר בהלכה עכשיו? מה זה? זה כסף שצאי טיול?
3: מה הדין הכללי אצל אומן? בכללי אצל אומן מה
1: הדין? אין ספק. כולם עמודים שצריך לעשות את הכסף. בין הבית ספר, בין המורים, גם זה אולי במקום לדון, מה קורה עם הבית ספר? יגיד, תשמעו, היה לי הוצאות. הזמנתי את ההסעה, אחרי זה הביטול, הביטול עלה חצי מהמחיר.
4: טוב, זה כיזוז, זה בסדר.
1: לא בטוח שבסדר, אני לא בטוח.
4: מה? זה אונס. זה לא שהנהלה החליטה בסוף לא לצאת.
1: ההורים הנוסים, אתה אומר, יש בית ספר שלהם.
4: זה כסף שלהם.
1: הם צריכים לשלם את
4: ה... אז מה, תלמוד תורה יש עליהם מזה?
1: שיכו, יפנו לפיצויי מלחמה.
4: שגת הארי.
1: שגת הארי, שגת ה... איפה זה שגת הארי? זה פעם הבקל 10.
4: אז שם זה שגת האריק. כבר לא שגת הארי.
1: טוב, ישר כוח, רבי אורי, ישר כוח. גם ברוך יהיה, חזק ואמץ.
4: טוב, בסדר. הרב אורי, תודה, תודה, תודה רבה לך. הערת את עינינו. 03-593-93-03-05-93-93. אתם מוזמנים להמשיך להתקשר. פרסומות, מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: מכונית ומטוס.
8: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חב"ד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473. 7-3.
7: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
10: כלל פעילות העמותה.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כן, שבנו אליכם עם השאלה המאתגרת והמעניינת. מה, עוד פעם יש לנו את הפתיח? טוב, זה נחמד ככה, אבל אתה יודע, בחמש שניות. תלמוד תורה שאסף כסף לטיול חצי שנתי, הטיול התבטל. לפני שבועיים אספו שוב כסף לטיול, ההורים אמרו למה אתם אוספים שוב כסף, אמרו לתלמוד תורה הרי כבר את הכסף של לפני חצי שנה ביטלתם טיול ולא החזרתם לנו את הכסף, אמרתם זה לטיול הבא. הנהלת התלמוד תורה אומרת, עשינו יום כיף, קוסם, לאטוטן, פיצות, לא יודע, עשינו איזה יום כיף באיזה אחד מהימים ולקחנו את הכסף הזה לצורך הפעילות הזאת, ולכן אנחנו אוספים שוב כסף. ההורים אומרים, לא ייתכן, אנחנו שילמנו עבור טיול. טיול? הטיול התבטל? אתם אמרתם שהכסף יישאר לטיול הבא? לא הרשינו לכם לעשות, הייתם צריכים לשאול אם להוציא את הכסף הזה לצורך אחר, למרות שאף אחד לא לקח שום, שום שקל לכיס. אני בטוח שכל הכסף שיוצאתם זה לטובת התלמידים. אבל הכסף הזה יועד למטרה מסוימת. זו השאלה, האם צדק עם ההורים או צדק עם התלמוד תורה? התלמוד תורה אומר, אני השתמשתי בזה לצורך התלמידים, ההורים אומרים, הבטחתם שזה כסף שאנחנו שמים בצד לצורך טיול הבא. מה שהיה לנו, מה בית ספר, מה הוא נקרא שליח, הוא בנק, הוא שומר, הוא שואל, הוא אומן, מה התפקיד של הכסף שמונח בקרן זווית כרגע? המאזין הבא שלנו, משה, משה, ערב טוב.
8: ערב טוב.
7: מה אתה אומר? שמעת אותנו בשעה האחרונה? שמעת אותנו בשעה האחרונה, נכון?
8: כן, כן.
7: אוקיי, ודעתך?
8: חושב שברגע שההורים שתקו, שהמוסד לקח את הכסף לעצמו כאילו, שהם החליטו מה לעשות איתו.
7: רגע, רגע, ההורים, רגע, הוא שואל משהו שאני גם כן לא שאלתי. הרי באותו יום שישי, אותו יום כיף, בוודאי הילדים באו בחדווה הביתה, וכל אחד סיפר להוריו על כמה כיף היה היום בבית ספר, שהביאו קוסם ולטוטן ושערות סבתא וצ'יפס ולא יודע מה.
8: כן, בוודאי.
7: ההורים לא שאלו, אף אחד לא שאל מי מימן את היום הזה?
9: דבר שהוא מקובל מאוד, הרבה מקומות עושים את זה.
7: הם חשבו אולי זה על חשבון התלמוד תורה. הם לא ידעו זה על חשבונם.
9: נכון.
7: אוקיי, בסדר, תמשיך משה.
8: אחרי שהם הסכימו שזה יישאר בצל המוסד, התלמוד תורה, אז כאילו הם הסכימו שמה שהם יעשים זה לטובת התלמידים. זה יהיה מהחשבון של הסכום הזה.
9: למרות שהם לא ידעו במפורש שזה מהתשלום של הטיול הראשון, אתה אומר על דעת זה הם נתנו את זה? זה אבל היה בדבריך?
8: כאילו שם, אבל כאילו לפי, אם חלק מההורים כן לקחו את הכסף.
9: כן, נכון, שלושה הורים כן ביקשו ולקחו את הכסף. כן,
8: אז רואים שאם לא נוח להם בזה.
9: כולם דרשו, אבל המוסד לא רצה להחזיר את התשלום, בית הספר חיידר לא רצה. בכל זאת, מי שמועד התעקש, קיבל.
7: מי שהפך שולחן, קיבל.
9: אין דם הפך שולחן, דווקא מי שצריך. מי שצריך, שאנשים שיותר צריך, שלא יודע. ולכן, חיידר לא דקדק איתם. אבל עמך, סתם האנשים...
7: השאירו את זה.
9: השאירו. אין בעיה שעוד חצי שנה, בסדר. אבל בפועל, נשאל אותך רבי משה, ואני שומע שאתה תמיד בחור ישיבה רציני שהוגה בתורת השם, מה, איך אתה מגדיר את זה הלכתית? כי פחות חשוב לי עכשיו המסקנה הלכתית, כי
7: רגע,
9: אני עדיין
7: איפה,
9: לא שם.
7: איפה אתה, מה הרב רוצה לדעת?
9: אני מאוד חשוב
7: מה לדעת, התפקיד של התלמוד תורה?
9: לא קיבלתי עדיין למעשה מאף אחד,
7: no.
9: את ההגדרה של זמן הביטול. כאשר מזמינים טיול, גם עכשיו, הנה חושבים שיהיה עוד יום יומיים, יהיה עוד פעם את המלחמה, אני מקווה שלא. שבוע שבר היה הרי משהו שהוא הקדימון כזה וביטלו.
7: לא, אבל עכשיו טראמפ אמר שהוא ייתן להם משהו לאיראן,
9: כן,
7: אבל
9: טראמפ הוא לא מנדאומר, הוא בסדר, הוא שליח אולי של, הוא שליח כן או לא.
7: מנכ"ל העולם.
9: מנכ"ל, הוא רק מנכ"ל, נכון, הוא לא מלך העולם. הכל פנים טוב, זה לא הנושא עכשיו, אבל הטיול שמתבטל, מטעם המוסד, ושילמו עליו, מה ההגדרה של המוצר הזה? בואו ניקח את זה...
7: של מה, של הכסף?
9: של הכסף, יותר נכון, של המקרה, של הסיטואציה. לאיזה מקרה היית לוקח את זה בחיי היום שלך חברון או בחיי היום שלך משה לאיזה מקום היית לוקח את זה מה?
7: שילמתי על מוצר לא קיבלתי אותו אמרו לי שהוא אזל מעם אליי והשארתי את הכסף
9: הנה.
7: כשהיא חודש עם אליי
9: הנה, הנה.
7: והנה חודש עם אליי ומה אמרתם לי פה אני מנסה ליצור פה את הסיטואציה אבל לא מצליח
9: ואני מאוד מאוד שמח למה שאתה דיברת, כי זה לא מה שאמרו עד עכשיו המשתתפים. בוא נראה לאן מוש לוקח את זה.
7: אוקיי.
9: אתה מבין את השאלה?
7: מה קורה, איך אתה מגדיר את הסיפור הזה, שהיית אמור לשלם על טיול, הטיול לא מתבצע, השארת את הכסף בידיים של מבצע הטיול, או המארגן, ואותו מארגן לקח את הכסף לצרכים אחרים.
8: כן, אז בעצם כש... זה לא נקרא כמו כסף של קופת הכיתה.
9: אלא?
8: זה נקרא כאילו מיוחד דווקא לטיול, ולא דווקא, ולא לכל פעילות.
9: אבל הבנתי, הבנתי. אתה אומר, כסף זה מיד לטיול, והטיול הבא אמור להיות בעוד חצי שנה, ולכן אתה, לפי דעתך, ככל שההורים הסכימו, או בשתיקה לפחות, לא מחו באותו יום כיף שיום חווייתי שנקרא שהיה להם, אז כביכול הם ויתרו על הממון.
7: איפה הם ידעו? ההורים לא אמורים לדעת שביום כיף
9: זה... לא, מאחרי שזה קרה, אז...
7: הבנתי, עצם זה שהם לא מחו, אז הם ויתרו. ככה משה טוען. טוב.
9: שר כוח.
7: מוישה, תמשיך להזין לנו. אני בטוח שקצת תופתע בסוף הערב. ערב טוב, תודה רבה לך. מה, יש לנו מוישה גימל. יש לנו הרבה מוישה היום. כן, מוישה ערב טוב.
10: אז זה השם ידברך, שר כוח עוד הכל על זה, על התוכנית הזו שאתם משתפים את כולם, בתוגיות, בלום זה, זה לדבר בלימוד.
7: מוישה, מאיפה אתה?
10: ירושלים, גבעת שאול.
7: בבקשה.
10: אני שומע אתכם הרבה, אבל פחות משתתף, עכשיו אני...
7: נו, זה
10: הערה כזאת.
9: יש שם מקומות שלומדים מפורש את הסוגיות האלה שם, בכוללים שם, באזור
7: שלנו. השאלות שלנו...
10: אני פחות, למדו את זה פעם, אבל אני חושב שהמילה שהרב מתכוון, מחפש אותה, זה פיקדון, זה שאומר פיקדון, זה מה שהרב מתכוון, לא?
9: האם פיקדון או עוד מקרה הייתה לוקח, ודווקא הייתי מתחבר?
10: לכאורה זה שאומר פיקדון, כיוון שבעצם הכסף הזה הוא לא השתמשו בו, וכשהוא נשאר אצלם, לכאורה, הבנה
9: הוא עכשיו כפיקדון, אבל מה המקרה של הסיטואציה
10: שומר פיקדון, שומר פיקדון, שומר חינם,
9: לפני, השומר זה כבר שלב שני.
7: אני מנסה לבנות סיטואציה, אבל אני אתקע באמצע. אני בוא נגיד שאני קורא, שאני הזמנתי נופש לפסח, שילמתי 10,000 שקל, ופתאום קרה משהו והתבטל הנופש, ואני משאיר את אותם 10,000 שקל בחבצל, אותה חברת נופש לסוכות.
9: אבל עוד לפני שאתה משאיר את הכסף, זה עוד שלב. התבטל החופש, מה קרה פה? מה הסיטואציה?
7: אולי מקח טעוס? אבל זה לא טעוס. אבל זה המקח, אבל זה לא טעוס.
9: המקח התבטל. זאת אומרת, היה פה מקח שהתבטל.
7: אז באמת, רגע,
9: זה לא פיקדון, פיקדון, מה הגדרה של פיקדון?
7: שאתה מקבל את הכסף בחזרה.
9: שאני בא אליך ושם את הכסף בפיקדון.
7: ומקבל את זה בחזרה.
9: מקבל, לא מקבל, זה עוד נושא, אבל לפני החזרה, אני מתכוון,
7: אוקיי.
9: אני צריך לחלק כל מקרה.
7: מקח. קנינו טיול מהתלמוד תורה.
9: או.
7: ב-160 שקלים.
9: זאת ההגדרה, אתה מסכים?
7: אני שואל, שואל את הרב.
9: נכון, נכון. ואני מעביר אותה למאזין, כי זה...
7: טוב, אז אני יורד מהמיקרופון, אני לא מאזין, טוב.
10: אני מסכים, כן, התשלום היה עבור עסקה. עבור עסקה, עבור...
9: אז זאת אומרת, יש פה סוג של הסכמה, האם היא נכונה או לא הולכת, אנחנו נדון בה, שההגדרה היא יכולה להיות כמקח שהתבטל.
10: כן, לא, שיתבטל,
9: יפה
10: נכון.
9: מאוד. אחר כך זה כבר נהיה פיקדון, נהיה שומר, נהיה הלוואה, עוד נגיד.
7: רגע, אז הרב התכוון להגיד,
9: שלב ראשון,
7: הרי הכסף החליף צבעים כמה פעמים במהלך התקופה, נכון?
10: כן.
7: הכסף החליף תפקידים, נכון? כמה
9: נכון, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה.
7: עכשיו
9: לזה.
7: הכסף, הוא התחיל, הוא התחיל את מסע הגלגולים
9: נפלא,
7: שלו, הכסף, במונחים ההלכתיים שיעברו עליו במהלך השנה, השנה הקרובה.
9: החצי שנה.
7: החצי שנה.
9: כן.
7: הוא התחיל כמקח טעות, לא כמקח טעות, כמקח שבוטל.
10: שבוטל.
7: יפה, ההורים שילמו 160 שקלים עבור רכישה של משהו מסוים, זה התבטל, יפה, עכשיו הכסף נקרא הכסף של מקח שהתבטל. מה, איזה גלגול, הכסף הזה עבר עוד? ביום כיף, זה נמשיך לברר.
10: אבל אני שמעתי שהם סיכמו שהכסף הזה הוא מיועד למטרה מסוימת.
9: אז דבר ראשון, המקח התבטל. זה כמו שאתה הולך קונה עכשיו, מזמין בחנות מיקרוגל, הוא חושב מה? קנית, שילמת, יום מודים לך בטלפון, יש לך יום שצריך להגיע, הוא לא יגיע מיקרוגל. למה? יש שביטה.
7: ואתה משאיר את הכסף,
9: טוב, תעביר את זה למקרר, בוא נעביר את זה למקרר, אני לא צריך מיקרוגל כבר, נכון? אין מה לעשות, כבר אין, אני צריך שם מקרר.
10: אבל מתוך הסכמה, אבל הם הסכימו שזה מיועד לדבר מסוים.
9: ברור, ברור. אבל עדיין אנחנו צריכים לדעת מה מהות הממון. למה הממון נמצא עכשיו אצל המנהל בקופה של בית הספר? למה הוא נמצא שם? בדין מה?
10: הוא נמצא שם בתור
9: תשלום, מקח טעות.
7: הוא נכנס לכספת
10: כמקח. בתור המתנה שהתקיים היהוד הבא.
9: יפה, אבל
10: ברגע שהם הלכו והוציאו את זה למטרה שההורים לא חשבו ולא הסכימו על זה, אז יש פה סוג של זה כמו שואל של המידה.
9: זה גזל,
7: אני רוצה להבין. רגע, הוא נכנס לכספת, הוא נכנס לכספת ככסף פיקדון. אחרי שהטיול התבטל, הכסף הזה הפך להיות
9: הוא נצבע עכשיו. זה כבר השאלה. היה מקום, כמו שהמאזין פה אומר רבי מוישה, שהוא נהפך להיות מקח חדש. זה מה שברב יש לומר.
7: מקח חדש לטיול הבא.
9: לטיול הבא. קנינו מוצר מיקרוגל, העברנו את זה למקרר, יבוא יום אחד השליח מהחנות, תגיד, שמה, לא היה מגועל, לא היה מקרר, אני אתן לך עכשיו מזגן.
7: לא רוצה מזגן.
9: מה זה מזגן? לא, אבל זה מזגן, כי אני כבר קניתי לך את זה.
7: לא צריך אבל.
9: לא, לא נושא.
7: הכסף שנתתי זה עבור מקרר.
9: אז זאת השאלה, זאת השאלה. זה מהפך בהבנה שהיה הייתה עד עכשיו. ואז זאת השאלה, זה נכון?
10: יש פה נידון של גזל, נכון? יש פה נידון של גזל, שאנחנו דבר בלי רשות הבעלים.
9: יפה מאוד. אז זאת השאלה, האם אני צודק בהגדרה שלי, או שמה לא, אבל אני פותח פה פתח לפחות. אני אומר, בוא נתבונן על המקרה.
7: עד עכשיו אנחנו אומרים סברות יפות, אבל אנחנו צריכים להביא ראיות שזה נכון.
9: בעיניים הלכתיות. זאת אומרת, מה שאני רואה עכשיו, שפיקדון, שואל, שומר, זה אולי נכון, אבל צריך להבין את הבסיס, את מהות המקרה ההלכתית, בעיניים ההלכתיות שלנו, בשביל שנוכל אחר כך להציע את המסקנה, איך להתייחס לכסף שהמנהל בפועל הוציא בשביל הממתקים של יום שישי.
7: אני רק רוצה להבין אם אותם...
10: אני יכול להגיד, ברוך שכיוונתי, הרב,
9: ברוך, גם אני אצטרף לברוך שכיוונתי.
7: רגע, אז ברור, אז ה-160 שקלים האלה התחילו בתמימותם ככספי מקח, הפכו לכספי פיקדון, וניהו כספי גזל.
9: לכאורה, אני אומר פה צעד ההבנה.
7: אם אנחנו בונים פה את המהלך.
9: אם אנחנו בונים את המהלך בצורה נכונה, ולזה אנחנו נשמע, ברור של המשתפים הבאים, ישר כוח, חזק ואמץ.
7: מוישה מגבעת שאול.
10: מגבעת שאול, אלישה, כן.
7: תודה, תודה, תודה רבה לך. שיהיה חודש טוב. יונתן?
11: כן, ערב טוב.
7: וואו, מה אתה אומר? מה אתה אומר ברית חדאורייסי הזה? אתה הבנת? אתה הזנת לנו בטח, נכון?
11: כן, כן, כן, ממש יפה. שקוי אחד על כל השטייגן פה ממש נפלא ביוסר.
7: מה אתה מוסיף לנו?
9: שקוח לכם.
11: זהו, אז אני לא יודעת כמה אני יכול פה להוסיף, אבל...
7: כל מילה תוסיף, כן, מה דעתך?
11: לעניות דעתי לומר, זה קשור, זה שייך להורים. למה?
7: מה זה שייך להורים? רגע. אנחנו רוצים לדון מה קורה עם הכסף ברגע שבוטל הטיול והכסף נשאר בקופת תלמוד התורה. מה...
11: זה חוזר להורים, זה של ההורים בסופו של דבר.
7: לא, אבל הם השאירו את זה לטיול הבא, הם השאירו את זה לטיול הבא.
11: ילך אליי, אוקיי. אם באמת השאירו את זה לטיול הבא, מחסים לטיול הבא, אין בעיה. עכשיו שנייה, הטיול הבא, ואז מה, הם בעצם אומרים, אוקיי, הזמנו להטוטן וכל זה. בסדר, מי אמר שאנחנו מרוצים בזה?
7: רגע, אז היום כיף שהם עשו, מה? איך אתה מגדיר את הנהלת תלמוד התורה, שלקחו את הכסף, את ה-160 שקל שאספו מכל הורי עבור טיול שנתי שהתבטל, לקחו את ה-160 שקל האלה, והשתמשו בזה להביא להטוטן קוסם, פיצה ובשרות סבתא. למה לא עובד? בא תלמוד תורה, אומרים, תשמעו, אתם נתתו לנו כסף לטיול. ביטלנו את הטיול. התלמידים היו מדוכדכים, מלחמה, לא היו הרבה זמן בתלמוד תורה, חדר אטום, לא יודע, זה, רצינו לעשות להם יום כיף. הבאנו להם, עשינו מהבוקר עד 16:00, הם שמחו, רקדו וזה וזה. מה? לא לקחנו את הכסף לכיס שלנו, הרי כל מה שלא לקחנו את הכסף, זה טובת התלמידים.
11: נכון, אנחנו
7: זה מה שאנחנו תורה טוען.
11: אנחנו, אבל הילד הוא יותר נהנה מהטיול, וזה העובדה שבאמת אנחנו הבאנו את זה לטיול. היה ושהיו שואלים את ההורים, מה אתם אומרים? אתם רוצים טיול או להטוטן? כולם אומרים ודאי טיול, אז טיול.
9: זאת אומרת, לפי דבריך,
11: זה כאילו ברירת מחדל, יאללה, הבאנו להטוטן.
7: ההלכה תיקבע לפי ההנאה שנגרמה לילד מהכסף? ואתה, אנחנו רוצים לדעת מה, איך התלמוד תורה נקרא כשהכסף נמצא אצלו. זאת אומרת, מה
9: המהות של הכסף?
7: מה המהות של הכסף? בדיוק, אמרנו אצל המאזין הקודם, ובוא תנסה אולי להבין. איך?
9: הוא שוימר.
7: אתה אומר שהוא שוימר.
9: החיידר הוא שוימר על הכסף. הוא הגדרה ששומר.
11: כן, כי בסופו של דבר הם אמרו להורים, זה שייך לטיול. ההורים שהם הביאו את הכסף אמרו, יאללה, על דעת זה שאנחנו מביאים את זה לטיול. עכשיו שזה הלך ללהטוטן וקוסם ושערות סבתא, זה כבר משהו אחר.
9: אי אפשר להגדיר את זה בצורה אחרת. ברשותך אני אתן עוד מבט. אדם מגיע לחנות מקולת וקונה מוצרים ב-100-200 שקלים, בא לשלם, רואה שאין עליו את הכרטיס אשראי, שרת הכרטיס אשראי בבית, אין הכרטיס אשראי. כמה הוא חייב? 200 שקלים למכולת.
7: אוקיי.
9: אומר לו, בוא למכולת, אני בא, תביא לי עוד חודש. תביא מחד, תביא עוד חודש, לא משנה מתי.
7: נו.
9: מה הגדרה של 200 שקל האלה עכשיו?
7: 200 שקל של הלקוח חייב לקונה? חוב.
9: למוכר.
7: חוב.
9: מה זה חוב? אז מה?
11: חוב למוכר.
7: הלוואה.
9: או, הלוואה. סוג של הלוואה. אם הוא זקף את זה, ודאי מודע כהלוואה. למה אתה יכול להגדיר את החיידר כלובים? כשיכול, הם קיבלו הלוואה מההורים, כל אחד נתן להם 160 שקל, מההורים, כמה שיצא, יצא סכום יפה מאוד, ואת זה, זה סוג של הלוואה, והם הלכו, והשתמשו בהלוואה הזאת, הם הלכו, פרעו את החוב, פרעו את החוב, אני חודשיים.
11: אז אוקיי, הקונה, מתי שהוא נתן למוכר את הכסף של ה-200 שקל, הוא אמר, אני רוצה את המוצר א' ב' ג', לא ד' ה'.
9: נכון.
11: עכשיו, מה החיידר עשה? לקח את זה מסום א' ב' ג', נתן את זה לדלת ה'. לא.
9: אבל פירון של הלוואה.
11: זה כמו הדוגמה לפני כן שהרב נתן.
9: נו.
11: עם הרסגן. קנה מיקרוגל, אבל אדם קנה מיקרוגל, אומרים לא מכירים, עוד איך אליך.
9: אז באמת כך זה לא שייך ודאי. בהלוואה זה שייך? אם אנחנו מגדירים את זה כהלוואה, לא כמקח.
7: תשמע, הרב, אני ככל שהדקות והשעות נוקפות, זה לא פשוט, זה מתחיל להיות קשה.
9: אנחנו צריכים לברר את ההגדרה.
7: לא, זה מתחיל להיות קשה מרגע לרגע. כי יש לנו פה הרבה מושגים שמתעופפים באוויר. שליח, בנק, שומר.

0: אז זה מה שהמאזין טוען, זה מה שיונתן טוען.
1: כן, בדיוק, כי זה בסופו של דבר הקונה שהוא שילם על מוצרים מסוימים, על זה שהוא שילם. הוא עדיין טוב, ההורים שילמו דווקא על הטיול הזה, ותולה.
2: יפה מאוד, ישר כוח.
0: טוב, יונתן, תודה רבה לך. תאזין לנו גם כן שעה הבאה. אתה תשמע באמת.
1: כן, מה?
0: אני גם כן משתוקק לשמוע את התשובה, אני כבר, זה הולך ומאתגר אותי מרגע לרגע.
1: אבל זה עניין של קושייה, קושייה, אם לא קשה לך, זה לא קושייה.
0: אנחנו באנו לעשות שטייגן. טוב, תודה רבה, יונתן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של השטייגניסטים, ובאה שאלה, וואו, הרב אמר לי בצהריים, תשמע חברון, נשמע שאלה תמימה, אבל פשוטה, אבל היא בכלל לא פשוטה. שעה הבאה אנחנו נמשיך עם השאלה ההלכתית שהגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ על תלמוד תורה, שאסף 160 שקלים מכל תלמיד בעבור טיול חצי שנתי לצפון. הטיול הזה התבטל בגלל המצב הביטחוני. ההורים השאירו את הכסף הזה בהנהלת תלמוד התורה לצורך מימון טיול השנתי, והנה הגיע עכשיו הטיול השנתי והם החליטו לעשות לנסוע משהו במרכז מערת הנטיפים, והנהלת תלמוד התורה מבקשת 120 שקלים מכל תלמיד על ההשתתפות בטיול. ההורים אומרים, רגע, שילמנו כבר לפני חצי שנה, ביטלו טיול בצפון, והשארנו את הכסף לצורך טיול שנתי. אז איפה הכסף? הנהלת תלמוד התורה טוענת, אנחנו השתמשנו בכסף הזה, אתם זוכרים, היה איזה יום אחד, עשינו יום כיף לתלמידים, הם היו מדוחדכים, הבאנו קוסם, הבאנו לאטוטן, שערות סבתא, פיצות, עשינו יום כיף עד ארבע אחרי צהריים, ואז עלה כסף. לקחנו את הכסף הזה של הטיול, ושמנו את זה ליום כיף. וכאן באמת התעוררה השאלה, האם תלמוד התורה יכל להשתמש בכסף הזה שנועד לטיול שנתי לצורך יום כיף? שמענו פה כל כך הרבה טענות, כזה שטייגן באולפן, מה קורה לכסף הזה ברגע שהוא נשאר בידיים של התלמוד תורה? האם התלמוד תורה הוא שליח? האם התלמוד תורה הוא שומר? הוא שואל? הוא אומן? האם זה הלוואה? האם זה פיקדון? האם זה הקפה? האם התלמוד תורה שהשתמש בכסף הזה לצורך יום כיף, הוא נקרא שהוא גזל, כי הרי זה לא כסף שיועד לצורך יום כיף, אלא רק לטיול. אנחנו צריכים כל כך להגדיר, ואנחנו צריכים לדעת מה המהות של הכסף הזה, ברגע שנכנס לכספת בתלמוד התורה, מה הוא נהיה הכסף הזה. טוב, 03-593-93, 03-593-93, זה מספר הטלפון לעלות לשידור בשעה הבאה. בעזרת השם אנחנו חותמים שעה ראשונה, הטכנאי שלנו פנחס בינדר, פנחס מנחם בינדר, המפיק שלנו נתי שולמן, איתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, הרב מרכז הרי פתח תקווה, ראש כהן רועי ישראל והבדין לממונות, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', שאנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, אני מקווה שחדשות טובות, ומיד לאחר חדשות השעה 11 אנחנו נמשיך בשעה השנייה של השטייגניסטים.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלן מקסימה.

0: בעיה, חוסנו.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 11.
4: לילה טוב ושלום מרב לכם. באולפן שמעון קליין. ההסלמה במזרח התיכון. איראן הודיעה כי דחתה את הצעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להימנע מירי טילים לעבר ישראל בתמורה לשחרור נכסים מוקפאים. זאת לאחר שבממשל טראמפ הפעילו לחץ כבד על המשטר בטהרן שלא להגיב בירי טילים לעבר ישראל בתגובה להתקיפות הישראליות מוקדם יותר היום ברובע הדחיה בבירות. בתוך כך, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר תגובה קרובה לא תהיה כל סובלנות כלפי חציית הקווים האדומים של הרפובליקה האסלאמית. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם לדיון בנושא לבנון ואיראן. הישיבה הועברה לבונקר התת-קרקעי מחשש לירי טילים כבר בשעות הקרובות. כתבנו מזכיר כי לאחר הערכת מצב, בפיקוד העורף הודיעו על הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם בכל אזורי הארץ, לפי שעה, ללא שינויים נוספים. הלחימה בצפון, לוחם צה"ל נפצע באורך בינוני ולוחם נוסף נפצע באורך קל כתוצאה מפגיעת כמה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות בדרום לבנון. כך התקן דובר צה"ל שהוסיף כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: עד כאן חדשות כל חי.
3: חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
7: מחזקים את לומדי התורה.

0: שוב ערב טוב לכם, אנחנו שמעתם אולי איזו נעימה מפי אומן הרגש מוטי שטיינמיץ, ובזכות התורה ינצא לעולם. ואתם המאזינים, אם אתם קצת מחוברים לחדשות, אל תדאגו, תמשיכו להקשיב לנו בנחת. אם תהיה ידיעה חשובה שאתם צריכים לדעת, אתם תדעו, אנחנו נעביר את החדשות כמו שהם. אז אני רוצה לומר לכם שוב, ערב טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים, רדיו כל חי 93 FM, באזור המרכז, 92 באזור ירושלים והסביבה, וכמובן לטובתם של המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, מדי שבוע, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כהל רואי ישראל, אב בדין עם אמנות, ושתף את המאזינים באחד מהשאלות שהוא הגיע לבית הדין וצריך לתת תשובה. ואתם מאזינים, עולים לשידור ומנסים להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. תעלו לשידור, תביאו את הסברות שלכם, אתם לא חייבים לדעת הכל, מספיק שתיתנו לנו איזה סברה או איזה ציטוט או איזה משהו שיסייע לכם לבסס את הסברה שלכם, להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב, ובמהלך התוכנית הרב משקלל את הדברים שאתם אומרים, וב-11:44 לערך כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה. הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, והמפיק שלנו נתי שולמן, כאן מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כהל רועי ישראל ואב בית דין לממונות. השאלה באמת, אנחנו שמענו את אחת השאלות המורכבות ביותר שהיו לנו עד היום. אנחנו מדי שבוע הרב מביא שאלה מעניינת שמגיעה לבית הדין שלו, אבל השאלה נראית או נשמעת מאוד מאוד תמימה, אבל ככל שאתה דש ודש ודש יותר בשאלה, כך אתה מבין כמה שהיא דורשת באמת הכרעה הלכתית, כי היא נורא נפתחת ונפתחת ונפתחת. אז שוב אני אחזור על השאלה בקצרה, כי יש לנו המון מאזינים שעומדים על הקו. אז תלמוד תורה שאסף כסף 160 שקלים לצורך טיול חצי שנתי לצפון, הטיול התבטל. הנהלת תלמוד התורה אמרה שאת אותם 160 שקלים הם שומרים בצד לצורך טיול שנתי, כשיגיע המועד לטיול אז השתמשו בכסף הזה. רוב ההורים הסכימו, פרט לשניים שלושה הורים שהתעקשו, קיבלו את הכסף שלהם בחזרה, אבל רוב ההורים השאירו את הכסף. והנה עכשיו לקראת סוף שנה התלמידים יוצאים לטיול, אמנם לא לצפון, מרכז הארץ, מערת הנטיפים, והנהלת תלמוד התורה ביקשה 120 שקלים השתתפות. ההורים אומרים, הרי אנחנו נתנו כבר לפני חצי שנה כסף עבור טיול שבוטל, והכסף נשאר אצלכם. מה הדרישה הנוספת הזאת עכשיו? הנהלת תלמוד התורה אומרת, אנחנו עשינו ביום אחד, עשינו יום כיף לתלמידים, הבאנו להטוטן, קוסם, פיצה, פופקורן, עשינו יום כיף, ושתמשנו בכסף הזה. יש פה שאלה מאוד מאוד קשה, כי מצד אחד ההורים אומרים, אנחנו השארנו את הכסף בשביל טיול, הנהלת תלמוד התורה אומרים, אוקיי, השארתם לנו את הכסף, אנחנו השתמשנו בזה גם, לצורך התלמידים אמנם עשינו יום כיף, אבל ההורים אומרים, יום כיף זה משהו אחר, עכשיו זה טיול, אנחנו לא צריכים לשלם שוב, כי השארנו את הכסף פעם שעברה על טיול שהתבטל. שמענו באמת תשובות מעניינות מאוד בשעה שעברה. באמת, בעיקר אנחנו צריכים לדעת מה תפקידו של התלמוד תורה ברגע שהוא שומר את הכסף, ומה הכסף הזה, איך הוא מוגדר. האם התלמוד תורה נקרא שליח? האם הוא כמו שומר על הכסף כמו בנק? האם הוא שומר חינם, שומר שכר? האם הוא שואל? האם הוא אומן, האם הוא, אם זה מקח טעות, יש לנו הרבה שאלות, האם היום כיף הזה זה גזל, כאילו עידו את ההורים, עוד כהנה וכהנה, ואת ההכרעה ההלכתית באמת אנחנו נשמע בעזרת השם בעוד חצי שעה, אבל אנחנו נפתח את השעה השנייה עם יהודה. יהודה, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: רגע, שנייה אחת, 03-593-93, 03-593-93, מאזינים שמעוניינים גם עכשיו בשעה השנייה לעלות לשידור ולהשתתף איתנו בשטייגן. כן, יהודה, בבקשה.
1: שתי סוגיות אולי שייכות לשאלה הזאת, הסוגיה הראשונה זה מה שכתוב בגמרא שמגבית פורים לפורים, ואין משנים אפילו לעניות העיר. זאת אומרת, אספו כסף לצורך מתנות לאביונים, סעודת פורים לעניים, אתה לא יכול לחלק את זה לעניים סתם לצורך השימוש שלהם היומיומי, אלא חייב לתת להם את זה לסעודת פורים. כי אנשים נתנו את זה בשביל זה, על דעת סעודת פורים.
2: הבאנו את הסוגיה הזאת בשעה הקודמת, נכון, כן. מגבית פורים לפורים, נכון. הבאנו את הסוגיה, כן.
1: אז זאת אומרת, כתוב שם שאתה בעצם לא יכול לשנות את זה למשהו אחר. אפילו זה דומה, זה צדקה גם כן.
2: כן.
1: אבל ברגע שהוספת למגבית פורים, אתה לא יכול לשנות למשהו אחר, אז כן. גם פה. Mm-hmm. ברגע שהנהלת אתה אוספת לטיול, mm-hmm. אתה לא יכול לשנות את זה למשהו אחר.
2: למה?
1: מה שכתוב בגמרא, שאם mm-hmm. אחד נותן לצבעים, לצבוע כן. לו את הצמר, אמר לו, צבע לי את זה,
2: אדום, צבע שחור.
1: Mm-hmm.
2: כן.
1: למרות שבעצם הוא השביח את הצמר, הוא עשה פה צמר, הוא עבד והשקיע, אבל הוא נותן לו את היציאה, את השבח ככה להלכה.
0: ואיך היית מגדיר את התלמוד תורה, ברגע שהוא לקח את הכסף הזה והשתמש לצורך יום כיף?
1: התלמוד תורה גבו מההורים את הכסף, וכרגע הם שומרים על זה בשביל...
2: אז הם שומרים, ההגדרה שלהם זה שומרים על הכסף, והכסף נמצא אצלם כפיקדון. לא כהלוואה, אלא כפיקדון?
1: לא הלוואה, אסור להם להשתמש מזה סתם. המנהל רוצה לקחת את זה עכשיו להשתמש, לתקן איזשהו תיקון שצריך בתלמוד תורה, הוא לא יכול.
2: מה קורה אדם שקידש אישה, והתברר שקידושים לא תפסו, למה הדין של הטבעה, אתה מכיר את הסוגיה הזאת?
1: אז זה שם מחלוק את רב ושמואל,
2: או, נפלא מאוד. מה הגמרא שמביאה מחלוקת רב ושמואל? האם זה...
1: כי אדם יודע, אין קידושים לאחותו.
2: זה הגמרא דוחה, יפה מאוד, אבל כן רוצה לדמות, זו הדוחה, שם אדם יודע שקידושים תפסים באחותו, ולכן אתה גמר ותנה של מתנה. אבל אם זה לא מתנה, אז מה זה מוגדר?
1: אז טוב, שם זה הלוואה,
2: אז למה פה זה לא הלוואה? למה פה זה לא הלוואה?
1: הוא אמרו מה מסוימת, הלוואה הכוונה היא נותן את הכסף.
2: גם שם, הוא נתן הלוואה, הוא נתן קידושין, נתן טבעת, לא שם הלוואה.
1: כמובן שהוא יודע שהקידושין לא תופסים, אז כאילו שהוא לא נתן לקידושין, אלא מטרה אחרת. אז אנחנו מחפשים מה המטרה שהוא נתן, אז היות והוא לא יגיד. מטרה אחרת, חוץ מקידושין וקידושין, זה לא נקרא הגבלה, כי אין קידושין באחותו. אז הוא התכוון לתת לו את הכסף הלוואה, תעשה מה שהיא רוצה.
2: זה כמו אומרת, לגבי מתנה, לא לגבי הלוואה, פשוט זה לא הספורה שם לגבי הלוואה. זה הספורה לגבי מתוני. גם אומרת, זה משל מתוני. אבל לגבי הלוואה, משהו שזה לא צריך להגיע לספורה הזאת. טוב, שמה את הספורה הזאת שאתה אומר?
0: מה יודע אם נסכם?
2: יש לו, הוא רוצה להגיד עוד משהו, הוא רוצה להגיד עוד משפט.
0: מה המהלך שלו?
2: המהלך שלו אומר שהחיידר לא יכול ללכת ולהשתמש את זה לשום דבר, אלא אך ורק לשם מה שזה ניתן בעבורו.
0: ואם הוא ישתמש? איך הייתי מכנה הלכתית את השימוש?
1: אם הוא ישתמש, זה משנה מדעת בעל הבית, נקרא גזלן.
2: גזלן.
1: ברגע שההורים נותנים את זה בשביל מטרה א', אתה לוקח את זה למטרה ב', זה גזלה מההורים.
2: אז הם לא יכולים...
1: כמו שאתה אומר, יעשו קצת את זה טיול ויתקן עם זה, יתפת הכסף. זה לא שלשם זה, הכסף נאסף.
2: זאת אומרת, הוא מוגדר כפיקדון, והכסף עדיין שייך... להורים, לדעתך.
1: בדיוק, כי הנהלת התלמוד, הרי מה מודד אם זה הלוואה או פיקדון?
2: או, מה מודד?
1: הלוואה מי ולא יצאו לי ניסנו.
2: או, נכון.
1: מי ולא יצאו לי ניסנו, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה.
2: נכון.
1: עכשיו פה הנהלת התלמוד, הוא לא יכול לעשות מה שהיא רוצה.
2: למה? למה לא? למה לא? לא הוכחת את זה עדיין, למה לא? עדיין לא ברור לי ההוכחה שלך. אבל אין, לא הטיול, נגמר, אין הטיול, אבל פיקוד העורף הודיעה, אין טיול, לא קשור לאף אחד, אף אחד לא אשם בזה. פיקוד העורף הודיעה, אין טיול. נגיד, בוא נדע, רבי יהודה, בוא, אני רוצה ברשותך, כן, לנסות לשנות את דעתך, בעזרת השם. בוא נניח שפיקוד, עכשיו סוף שנה יש טיול. הודיעו יום שלישי, רביעי, טיול, לאיפה נוסעים? לצפון, לדרום, למרכז, לא משנה. והנה, עכשיו שמענו שהאיראנים מאיימים בטילים. בא פיקוד העורף, מודיע, אין נציאות מחוץ לבית הספר. ואי אפשר לדחות את זה, כי כבר סוף שנה, זהו, נגמר עוד שבועי, נגמר השנה אצל בית יעקב. מה הדין של הכסף עכשיו?
0: זה כמו ששאלנו,
2: אמא. עכשיו, הם לא העבירו את זה לטיול הבא. הם לא העבירו את זה לטיול הבא, הם אמרו, נחזיר לכם את הכסף, עוד שבוע שניים מחזירים את הכסף. סוף שניים התעודות, כל אחד כזה יקבל גם שטר של 200 שקלים על הטיול ששולם. מה הדין של 200 שקל בינתיים בשבועיים האלה?
1: הם שומרים על זה, הם אחראים.
2: רק שומרים, אחראים, או זה הלוואה? זה חוב? זה לא חוב? זה לא חוב, אם הם יאבדו את זה, יבוא גנב מחר לבית הספר, יפתח את הכספת, תוציא את הכסף. מה הדין?
1: צריך לפתוח מגיעה, איזה שומר המצרים?
2: פוס שומר?
1: כן, הם שומרים על הכסף.
2: אבל למה זה לא מודע כהלוואה?
1: כי הנהלת התלמוד תורה, תמש עם זה למה שהיא רוצה.
2: למה? איפה זה כתוב? איפה ההלכה עוד כתוב שאסור? תלמוד תורה להשתמש בכסף. איפה זה? ביורי דעה, בחושי משפט? איפה זה למה? אולי זה הלוואה. מה הדין אדם שילם? הבאנו דוגמה, אדם הלך למקולת, ואין לו כסף לשלם, זה מוגדר כפשטות, כהלוואה. אם זה כפור
0: במיפה. תלמוד תורה יכולים להשתמש, נגיד, אספו עכשיו 10,000 שקל לטיול.
2: ואין טיול, מחר אין.
0: אין טיול. האם תלמוד תורה יכול לקחת את 10,000 שקל, עכשיו צריך לעשות איזה תיקון. אז לוקחים את הכסף הזה,
2: עוד שבועיים.
0: כן, אבל הם יכולים לתיים להשתמש בכסף הזה?
2: זה השאלה? אז הוא אומר מה פתאום, למה ברור לך שמה פתאום? למה ברור לך שמה פתאום? מה זה שונה מכל הלוואה שבעולם? אתה בצחבת הגמרא, אדם קידש אישה.
0: אולי זה פיקדון.
2: אולי, אולי לא.
0: אם זה פיקדון, אז אסור לך לגעת בכסף.
2: נכון, זה גוף הנידון.
1: הלוואה צריכה להיות בהסכם המלווה. אם המלווה לא מסכים לתת הלוואה.
2: אבל הוא כבר נתן את זה, זה נף. האם מקח טעות לא הופך את הכסף להלוואה, הופך לפיקדון, ככה ברור לך? האם כל מקח טעות אדם שילם... קנה אוטו, בסוף התברר שאין מנוע, כבר שילם עליו, מקח טעות, הכסף הזה פיקדון, מחר יגנבו את הכסף, המוכר של המכונית פטור מלשלם?
0: רגע, השלב הראשון של הכסף, ברור שהוא היה מקח טעות. עכשיו אנחנו, מנסים לדעת מה עלה בגורלו של הכסף מבחינה הלכתית, אחרי שהוא נהיה מקח טעות.
2: נכון.
0: איך מוגדר הכסף אחרי שהוא הוגדר כמקח טעות?
2: אז אם זה מיועד לטיול הבא, זה נושא בפני עצמו. עכשיו רציתי לפתח עם רבי יהודה, מה הדין אם אין טיול הבא? אין, צריכים לעשות הכסף ועוד שבועיים, קבעו, נכון? בסוף השנה, כל הורה יקבל את 200 שקלים שהוא שילם. איך אתה מגדיר את הכסף בשבועיים האלה? אז הוא אומר לו, ברור ופשוט לרבי יהודה, שזה מוגדר כפיקדון. ואני תמה, למה?
1: מה יעדים אם הנהלת התלמוד תורה תרצה לתת פיצוי, להחזיר על הידים במקום 160 שקלים ותת להם 180 תוספת 20 שקלים, יהיה פה בשאלה של ריביס?
2: למה לא?
1: אין ריביס.
2: למה לא? יכול להיות שריביס, אני לא בטוח שלא. אני בכלל בטוח שלא. מה קורה כאשר יש מכך טעות? אנחנו יודעים שאדם שמחר קרקע לחברו והוא אומר לו, תקשיב, אם אני לא אשלם לך יחזור הקרקע פלוס פירות, זה ריבית? כן, יש כזה מושג, ודאי.
1: קטן את הלוואה, אנחנו...
2: לא, זה אמור להיות מקח. הוא אומר, אם המקח לא יתקיים בסוף, מכל סיבה שהיא, אז משכנתסור, מה שמוגדר, יש מקרים שמותר, מקום שאי אפשר, לא נכנס לכל הפרטי הדין, יש מקרים שזה ריבית. אז לכן רבי יהודה הייתי אומר, בוא נתבונן עוד, פשוט אנחנו בלי עין רם עושים פה בעשרות מאזינים, ברוך השם, תראה כמה עם ישראל חשו לו עתירו הגדו אישו, אז לכן אנחנו נצטרך לעבור למאזינים.
0: יהודה! תודה רבה לך, תמשיך להזין לנו ותשמע את פסק ההלכה בהמשך, תודה רבה לך. וכאן המקום להגיד באמת, אם יש איזה מורה או מנהל תלמוד תורה או הורה שנתקלו בסיטואציה כמו שאנחנו מנסים כרגע לדבר עליה, כמו שאנחנו מדברים עליה ומנסים לפתור אותה, אז הם יקבלו עדיפות בעלייה לשידור. מורה בתלמוד תורה, מנהל של תלמוד תורה, הורה שנתקלו בסיטואציה הזאת. אשר.
3: כן.
0: שלום, ערב טוב.
3: שלום, שם, ערב טוב.
0: מאיפה אשר בארץ?
3: בני ברק.
0: בני ברק. נו, כי אם בני ברק תצא תורה.
3: כן.
0: מה יש לך להגיד לנו?
3: בני קורח, בני אמן למדו בבני ברק.
0: מי?
3: בני אמן, כתוב שלמדו בבני ברק.
0: כן, מערב, כן?
2: גם בני אמן.
0: גם בני אמן למדו בבני ברק.
2: גם, לא רק, כן.
3: יש הלכה ככה שאומרת, אם ראובן שאמר קרקע זו אני נותן לבנות אליה בית הכנסת, ולא רצו את כוכבים להניחה לבנות בית הכנסת, והקהל אומרים לבנות אליה בית
2: תלמוד תורה.
3: הוא אומר, הדת הדחי, לא נדרתי, אני לא נדרתי בשביל זה, בשביל תלמוד תורה. אז לא מציע ראובן כתוב עד הרבה, זה אומר שולחן ערוך, לא מציע ראובן עד הרבה, זה לפי... מורדכי משהו במגילה. לא מציע ראובן עד הרבה, ואם ראובן לא ידר שם, היו יכולים לשנותה. ואם הוא בני אותה העיר, אינם רשאים לשנותה אם הוא עומד וצובח, אלא אם כן יש שם חבר עיר. כל מה דעתי, הדעתה די דעתי. אז לכאורה, כל מי שנותן משהו לתלמוד תורה, זה הדעתה של התלמוד תורה הוא נותן.
2: אבא שלך, אני אעזור את המקרה פה לציבור. אדם נדב את השטח שלו לבית הכנסת, את הקרקע, את הדונם, והעירייה, השלטון באותו זמן לא מסכים לבנות בית כנסת, אז אומרים בני הקהילה, בוא נבנה שם חיידר, או בית ספר לבנות, או כל דבר אחר. אומר רובן, אני לא בשביל זה לא מייד את הקרקע שלי, הרי שלי נטל לבית כנסת. הוא רוצה לחזור בו. האם הוא יכול לחזור בו או לא? מחלוקות ראשונים, המרדכי סובר שהוא לא יכול לחזור בו, ככה פוסק גם השולחן ערוך, אבל אם הוא חלק מהעיר שהוא שותף בזה, או שהוא העביר את זה לחבר בני, זאת אומרת, לזין טוב העיר, בכזה מצב, אין לו מצב לחזור בו. ואתה אומר, הוא עדיין גם פה, אדם שהורים ששילמו עבור הטיול, זהו, הם לא, כבר כסף לא שלהם, יצא מרשותם, וזה כבר ברשות בית הספר. הבנתי טוב?
4: כן.
2: אבל אני חושב שלעניות דעתי, זה ראה מאוד יפה, באמת, ונהניתי מאוד לשמוע ולהיזכר. עדיין הדמיון לא כל כך דומה, כי שם זה קצת מגיע מדין צדקה, מדין, כמו שאמרת, הוא הבהיר את זה. הוא הבהיר את זה על דעת טובי העיר, זאת אומרת, יש פה, זה לא מקח, זה לא מקח. מה זה המקרה שלנו? ולכן ככה דנתי בכל השעות, השעתיים האלה, בזאת אתם משעד ישמעיה, מה ההגדרה שהורים שמשלמים בעבור טיול? האם זה כמו לקנות טיול חיצוני, לא קורא שלו החיידר, אתה מולך,
0: קורא טיול. חברת נסיעות.
2: חברת נסיעות, כמו באוטובוס בזה, אתה מזמין טיול, עשה. או שזה כמו שאתה מגדיר את זה, משהו שהוא כמו איזה חברה, כמו איזה קהילה, כמו איזה קהל, כמו איזה חיידר, זה אתה משלם לחיידר, אתה לא משלם לטיול, זה שבמקרה כתוב בדף שזה טיול, זה חיתים צילוצים לך את ה-160 שקל, אבל בעיקרון אתה משלם לחיידר, והחיידר יעשה קירות עיניו. אתה מבין? ולכן המקרה שלך לא ברור שהוא, כל כך, שהוא מאוד דומה. יכול להיות שכן, אבל יכול להיות גם שלא.
0: אשר.
2: מאשר שמנה לחמור לא איתנו כבר.
0: טוב, בסדר, אבל הוא הביע את דעתו, תודה רבה אשר.
2: כן, הרי יפה, שר כוח, זק ואימץ.
0: כן, המאזין הבא שלנו, מה יש לנו היום? הרבה מוישה. אז אנחנו היום כבר במוישה ד'
5: כן, שלום, שלום.
0: רגע, רגע, אתה כבר היית?
5: כן, רציתי להגיד על משהו, סליחה.
0: להגיד על משהו, טוב, בסדר, טוב, אוקיי, כן.
5: צריך להגיד שפה זה דומה לשתי מקרים, בעצם ש... לדוגמה, אדם שהזמין צבאי לביתו, בסוף הוא הגיע לבית אחר וצבא שם משהו אחר. אז אותו אדם צריך לשלם לו לפי מה שהוא הכי זול שהוא היה מוכן, הכי יקר שהוא היה מוכן לשלם.
2: ולכן, איך זה דומה למקרה שלנו?
5: אז לכן גם פה, גם ההורים, גם שההורים לא חשבו לא חשבו בשביל הפעילות הזאת, אבל בכל אופן הם היו מוכנים לשלם משהו עבור הפעילות.
2: זאת אומרת, הם ישלמו כדין נהנה. כדין נהנה, כן, ישלמו יפה מאוד, צורה מאוד מעניינת.
0: הוא בא עם נהנה. זאת אומרת, מה שיהיה הפרש. נגיד, יפה.
2: זאת אומרת שאם נניח הטיול הוא 160 שקלים, ובית הספר... בפועל השקיע
0: 100,
2: השקיע הוצאות לכל ילד נגיד 20-30 שקלים, כן, אתה קונה בפקורם וזה, אתה לא...
0: בסדר, בוא נגיד 50, אז את 50 שקל ההורים חייבים בכל מקרה לשלם,
2: כן, ויקזזו את זה, ואז יכול להיות...
0: אבל למה, למה הוא חושב, למה צריך לשלם?
2: כלומר, סוף הוא נהנה מזה, הוא ראה מהגמרא, שגם אחד מזים קודם הביא את זה, דומה לזה.
0: אתה אוהב זה גזל, אז אתה לא יכול.
2: כן, אבל סוף סוף גם גזל אתה נהנה. קיבלת משהו. זאת אומרת, נגיד, אדם חייב לך, גנב אותך, חייב לך 200 שקל. בפועל הוא הביא לך גם שתייה. אז הוא לא חייב לך כבר 200, הוא חייב לך 190 שקל, כי בפועל הוא יחזיר לך כביכול 10 שקל דרך השתייה.
0: אבל לא רציתי את זה.
2: השתמשת. אם לא היית משתמש מילה, אבל השתמשת.
0: הילדים.
2: עכשיו זה באו. או, אתה עכשיו חייבון פותח פה פתח. האם החיוב הוא כלפי ההורים או כלפי הילדים?
0: ההורה לא נהנה.
2: ההורה לא נהנה.
0: הכסף הוא של ההורה.
2: הכסף של ההורה, הנה, אומר על הסברה יפה. מה אתה אומר על הסברה אותי? משה. מה אתה אומר? אומר רבי חברון, צורה מאוד מעניינת. הרי בפועל מי שקיבל את הממתקים ואת הפעולנים וכדומה, זה לא ההורים. ההורים שילמו 160 שקלים. למי חייבים? להורים. נתנו טובת הנאה לילדים שלהם. מי אמר שתשלום עבור ילדים יכול לקזז את החיוב כלפי ההורים?
0: מאיפה דיננה פה?
2: אם היו נותנים הנאה להורים, אתה צודק, היינו מסכימים איתך. ההורים לך ישר כוח, הסכמנו איתך יפה מאוד. אבל במקרה הזה, ההורים חייבים להם את הכסף. בפועל, ההנאה שהוחזרה זה לילדים שלהם. האם גם בקאי גבנה יש דיננה? זה נכון שיש דיננה כלפי להבדיל בהמה. אם הבהמה שלך אכלה...
0: כי הבהמה שלך...
2: או, אתה יש חיוב מזונות, אבל כלפי ילדים לא ברור שיש חיוב מזונות.
0: ואכלת וסבבה.
2: וחיוב תשלומים.
0: ואתה עשה בסדך לבם דרך
2: כאילו... כן, כן, נכון, זה הערה מאוד יפה. זה מקום לפתוח עוד כמה, עוד נושא בפני עצמו, ישר כוח.
0: טוב, תודה, תודה, תודה רבה לך. שוב, באמת, 03-593-93, 03-593-93, 05-593-93. אין הרבה זמן, ואני מנסה להגיד את המספר הטלפון הזה בקול, ובסוף זה לא יוצא לי. אז לכן אני צריך לעשות את זה באיטיות. הרב, כמובן, שאם יש לנו מורה, או מנהל תלמוד תורה, או הורה, שנתקלו בכאלה מקרים, שאומרים שבן אדם יכול לבוא ולהגיד בדידיה ועובדה, אנחנו נשמח מאוד מאוד לשמוע אותו. המאזין הבא שלנו?
4: הלו?
0: כן, שלום, ערב טוב.
4: שלום, זה משה.
0: כן, בבקשה.
4: אני הייתי בפתח טוב, אבל חזרתי עוד פעם בשביל קיבלתי עוד איזה תוספת הערה.
0: נו, נו.
4: חשבתי שאולי היחס של התלמוד תורה בכלל עם ההורים, בכל הנושא של, של העסקה הזאת המשותפת, זה כמו דין של שותפים, אז אולי יש דין של שותפים. כמובן, כאילו הכסף הזה, כמו שותפים שעשו, יש להם כסף משותף, כאילו, כמובן, כאילו, ההורים נותנים את הכסף, והצוות בעצם הם מארגנים את הטיולים עם ההשכרה, כל מה, כל הטרחה שהם צורכים לטיולים, אז זה סוג של שותפות, כאילו, אתם נותנים את הכסף, אנחנו נותנים את, את הזמן ואת הטרחה ואת כל הרעיון של הטיול, אז בעצם זה יקרה, אולי, אולי יכול, יכול שיש ביחס לכסף של שותפים, שצריך פה הסכמה ששניהם לעשות את, ה, את, ה, את ההשתמשות בכסף.
2: ולכן, איך אתה רוצה להגדיר? זאת אומרת, אתה מחדש בחידוש עצום. בא רבי משה ורוצה לטעון, תנה מאוד מעניינת שאפשר לשמוע אותה. אומר, הרי ככה נראה על פניו, אנחנו לא יודעים, שהחיידר לא מקבל תשלום על, על כל התריכה הזו של הטיול. ככה לכאורה. לא יודע, אולי כן מקבל, לא יודע, נגיד שלא. ואז אם אלה, כביכול, יש פה השקעה של 160 שקל של ההורים, ועוד 40 שקל החיידר השקיע בזה שהוא... בירר, בדק, הזמין את האוטובוסים, הזמין את המקום, שלחו את ההורים, את המורים לפני זה לבדוק את המקום, ואז זה מלך כביכול, יש פה 200 שקל שעלה הטיול, 160 זה
0: הוצאות אמיתיות.
2: לא, הכל זה הוצאות אמיתיות. 160 ההורים שילמו, 40 שקל לחדר כביכול להשתתף. ואז הוא אומר, אם שותפים, אז יש כביכול לשותף גם כוח להשתמש בממון, כי זה על דעת השותפות.
0: זאת אומרת, הוא בא עכשיו להביא מושג חדש.
2: חפ חדש, חפ חדש.
0: חפ חדש.
2: כן, מלאך אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא יוצא בכלל מגדר השוימרים, מגדר השלוחים, מגדר הגזל וכל מה שדיברנו, והמקח תאוס, והוא הולך על מהלך של שותפים. אז פה הדבר שצריך לברר את המציאות. האם באמת, כמו שאתה מגדיר, שהחיידר וקדויים הם שותפים, או שמה זה חלק מההוצאות שלהם? הם גובים ב-160 שקל לא רק את ההוצאות של הנסיעה, ולא רק את ההוצאות האמיתיות, אלא גם את ההוצאות של החיידר על, על, על הארגון.
4: זה מסובסד, כאילו, זה, כאילו הסכום הזה הוא סוג של מסובסד, כאילו, כן, זה השתתפות סמלית, כאילו, מה זה סמלית? כמו שהרב אומר, אין זורמים את החלק הזה, אין זורמים את החלק הזה.
2: זה השאלה המציאותית, זה דבר שצריך לברר אותו. האם באמת הכל ההורים שילמו ואין פה סבסוד בכלל, או שכמו שאתה אומר, שיש סבסוד.
4: מה היחס שאתם כל, כן, ברור שמשלנו הרבה ילדים בתלמוד תורה שהיו, קטן כך, מה היחס של הורים בתלמוד תורה, עם כל מה שהם, כל מה שקורה במשך השנה, כל זה עניין של שותפות, ככה לכאורה, ככה גדולי ישראל, לא? ההורים כאילו, זה חלק הרוחני, זה חלק כזה, יש פה עניין של שותפות.
2: כל העולם זה שותפות, כולם שותפים בכל העולם כולו, אבל זה לא עובד ככה, זה לא, אין פה שום שותפות ושום דבר, לא, אין שום שותפות בין ההורים לילדים, לחיידר, זה מקום, מוסד לימודי, אין שום שייכות בין הדברים. כל אחד השותפות בכל העולם כולו, בשביל נברא העולם, ואם אתה עושה מצווה, כולו חייב, כולו זכאי. בבקשה?
4: לא, כמו שהרב אומר,
2: כן, בכבוד, לא שומעים.
0: טוב, הבנו מה שהוא רוצה
2: להגיד משהו, אפשר לעלות אותו?
0: הבנו, באופן עקרוני.
2: הוא רוצה להוסיף,
0: אנחנו לא שומעים אותו.
2: לא שומעים אותו.
0: מוישה?
2: טוב, הוא ירד, הוא נפל.
0: אנחנו שומעים אותו.
2: אם אפשר אותו, טוב, שאלו אותו.
0: טוב, בואו נראה, אם הוא מתקשר, הפקה שינסו להשיג אותו, אני רואה שהרב משתוק שישלים את תשובתו.
2: כן,
0: אדם באמצע נופל.
2: לא תחסום שוב את אישו.
0: טוב, אז בהפקה ינסו לתפוס אותו בחזרה. טוב, מה שנעשה ככה, הנה.
2: איתנו, רבי משה, כן, תשאלו דברים. תשלים את מה שהיית באמצע משפט, פשוט לא שמענו.
6: לא, ממש הרב, אני רק מסכם, אולי היחס לכסף שעכשיו נמצא בקופה שם, זה כמו כסף של שותפים, שצריך לכאורה דעת שתיהם, שיהיה הסכמה על... מדי שותפים, אני לא כל כך בקיא בכל הפרטים שם, אבל חשבתי אולי זה הגדרה...
2: כן, אז זה כן יפה מאוד, יש הכוח, דברים נפלאים. באמת, אמרנו שהדבר הזה צריך תלוי מאוד במציאות. האם המציאות היא שמשותפים, או שהמציאות היא שרק ההורים שילמו את כל הטיול. יש הכוח.
0: מוישה, תודה רבה לך. תודה רבה. הביא... איך אומרים, איך הרב קורא זה? חאפ.
2: חאפ, כן.
0: פנחס. לא, לא אתה פנחס מנחם. פנחס, יש לנו פנחס מאזין. פנחס, כן, ערב טוב.
7: ערב טוב.
2: שלום, כן.
7: רציתי לשאול, רציתי להציע, היה לי פעם משהו דומה, קצת דומה אני חושב.
8: פנחס,
7: לא תוקלט. היה לי פעם משהו דומה, עמדתי בגבעת שאול שם לעשות טרמפים לבני ברק, ועצר איזה איש רב ורב אחד גדול, אומר לי, מה אתה רוצה טרמפים, זה לא יפה, הביא לי כסף, אמר לצע באוטובוס. אמרתי הרבים, לקחתי את הכסף לעצמי. אז שאלתי אחרי זה בישיבת הרבנים, אמרו לי שאין לה זכות בעצם, אחרי שהביא לך את הכסף, אין לו כבר בעצם מה...
0: אין לו זכות להחליט מה תעשה, אתה יכול לקנות בזה שווארמה, אתה אומר.
7: כן. אז אני חושב, נראה לי זה קצת דומה לסיפור פה, הביאו כסף למשהו מסוים.
0: יפה.
7: ובעצם הבאת, הבאת, זכותי לעשות את זה מה שאני רוצה. ככה אני חושב להם דעתי.
0: אולי, אני מחבר אותו דווקא למאזין האחרון שהיה לנו, עם השותפים, השותף, זה לא גזל, וזה לא פיקדון.
2: זה סברה מאוד מעניינת, אגב, אני לא, אני, עוד פעם, אני לא כך בקיא בפרטים של המקרה שלך, אבל פשוט
7: חברון,
2: אני חושב, כן, הבנתי את המקרה, אבל לא בקיא בכל הפרטים, כי אחרת הייתי מורה לך אחרת, אם היית שואל אותי, וכן, לא שאני מנדו אמר, אבל אתה רואה בלכות מעשר, שאם למשל הביאו לך כסף בשביל לקנות דבר מסוים, נגיד, קיבלת מהכולל 1,000 שקל, תקנה לך חליפה. אתה לא צריך לתת מעשר מזה. למה? כי זה בשביל החליפה. כאילו, יכול להביאו לך מוצר ולא יביאו לך כסף. לכן, עד כמה שהוא יתנה בתנאי שלם, כפול וכדומה, לא בטוח שהיית יכול להשתמש בכסף הזה לדברים אחרים, כי זה, הוא נותן לך כסף בשביל הנסיעה. הוא כביכול שלם לך מונית. הוא לא שביל לך כסף בכלל. עוד פעם, אני לא בקיא בכל הפרטים, כל הדינים, ומי אני בכלל ש...
7: מה זה מי היה?
2: אני טוב, אני לא בטוח. אולי בזונה שלה הייתה בצורה אחרת קצת, ולכן היה להפקיד מן הלכתית. על פניו זה נראה שאדם שמביא כסף, ואומר לך, זה נטו בשביל דבר, מוצר מסוים, אז אתה כמו שליח שלו. אתה כמו שליח שקיבלת כסף עם שליחות לקנות חפץ מסוים, הוא הביא לך כסף נטו בשביל לנסוע במונית או לנסוע באוטובוס. המקום, יש מקום לדון בשאלה שלך, לכן זה לא נראה כל כך פשוט שבאמת מותר כביכול לעשות בשונה מהממון. אנחנו יודעים שאותו דבר גם לגבי אדם שנתן כסף לאישה, אז בעלה, הוא אומר לה על דעת של בעלך לא ישתמש, אז בעלה לא יכול להשתמש, זאת אומרת, עד כמה זה תנאי כפול בכל הדינים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלא ברור בכלל שאותו המקרה שהובא לרבנים זה המקרה שאני שמעתי, כי אחרת אולי יכול להיות שהם פוסקים אחרת. על כל פנים, במקרה שלנו, יש מקום לדון במה שאתה אומר, והזכירו את זה, הביאו מספר ראיות, אחד הביא ראה מנושא של מקוות פורים כפורים, ולגבי צדקה, אחד הביא לגבי אותו קרקע, שהוא אמר בחוש המשפט, שיועדה בשביל בכנסת, והוא פורה אחר כך לחיידר, או לתמוד תורה, שאי אפשר לשנות. זה נכון שיש משמעות בהלכה, שניתן לשמוע שבאמת, כאשר משלמים כסף למוסד, אז זה קצת שונה. השאלה, האם כאשר משאים פר טיול, זאת אומרת, כן הייתי שומע את הסברה שלך, אם היו משאימים, כמו שאומרים, תשלום שנתי, חודשי, שמיועד לצורכי הכיתה, ועכשיו יש צורך נוסף. אז פה באמת אפשר לתת לשיקול דעת לחיידר או למוסד לשנות את התשלום. אבל כאשר מביאים לך פתק, דף עם טיול, ואתה משלם עבור הטיול, לכאורה זה קניית מוצר ולא תשלום כללי, ולכן אולי זה קצת שונה. ישר כוח.
0: בכל מקרה, פנחס, תודה רבה על ההערה ועל הסיפור של המעשייה האישית. טוב, מה שאנחנו עושים ככה, אנחנו נצא לפרסומות. אחרי הפסקת הפרסומות אנחנו נשמע שוב את השאלה בקצרה ממני ואת פסק ההלכה. מה שהייתי רוצה ממך, פנחס מנחם, שאחרי שחוזרים מהפרסומות, שים את שטיינמץ ככה, עוד כמה צלילים שלי, בסחיס התויר ינוצל ווילום, אם נספיק אולי עוד כמה צלילים עד פסק ההלכה. פרסומות מיד שווים.
9: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. וביום שני, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
11: כל יהודי ויהודי צריך לדעת את החשיבות שלו בעולם, שהוא בכלל סיבות השם. כמו שברא כזו שחוט השמש ואת הירח, את הכוכבים, שיעירו את חשכת הלילה, כך ברא את כדו שחוט עם ישראל, שיעירו את חשכה הרוחנית על ידי התורה.
9: שיחת היום, בשעה חדשה, כל יום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי. להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים על שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
10: כל

0: השטייגניסטים, שבנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית, ובו פסק ההלכה.
1: השטייגניסט, ועכשיו הרב רועי מושקוביץ עם פסק ההלכה.
0: בבקשה כבוד הרב, היה לנו פה כמעט שעתיים סוערות של השאלה עם התלמוד תורה והכסף והטיול, חצי שנתי, טיול שנתי ופסק ההלכה, בבקשה.
2: פרש מסיעת ישמעאל מיוחד ונזכה לכוון למיטה של תורה. אז כמובן שאנחנו צריכים לדון את המקרה הזה כמו שבאמת המשתתפים הרבים, כל אחד נתן את המבט שלו ואת ההסתכלות שלו, כיוון שהמקרה הוא מקרה מאוד מעניין, והוא נותן לנו הסתכלות רבת זוויות בשביל להגיע לחקר ההלכה. אנחנו בהחלט צריכים לדעת שההבנה הפשוטה, ככה זה נראה, שכאשר יש בקשה מסוימת, ספציפית, לתשלום, התשלום נועד בעבור אותה בקשה. ולכן, אם היה תשלום עבור קופת הכיתה, קופת הגן, יכול להיות שהשאלה הייתה אחרת לגמרי. ויכול להיות שאז, כמו שדיברנו, נשאר כסף בקופה, יש להסתכל על זה אחרת. אבל כאשר בית הספר, החיידר, תמוד התורה, שולח מכתב להורים, יש טיול ביום כזה וכזה, התשלום הוא כך וכך, ההורים קנו טיול, קנו נסיעה, זה מה שהם שילמו. שילמו 160 שקלים עבור אותו טיול, עבור אותה נסיעה.
0: זאת אומרת, זה המוצר.
2: זאת המוצר, זה המוצר.
0: שילמו עבור המוצר הזה.
2: יפה. המוצר בפועל לא הגיע ליהודו, בגלל לא משנה שעולה מאונס, או כל סיבה אחרת, מכיר את זה, זה היה פיקוד העורף, שהודיע שאי אפשר לנסוע לטיול, הוא אומר לה, הטיול בוטל. הטיול בוטל, ובפשטות נניח שגם לא היה הוצאות לבית הספר, כי אם כן היה הוצאות, היה מקום לדון בזה ביתר, בצורה אחרת. אבל נגיד שלא היה הוצאות, וכיש פיצויים, ומילא אין הוצאות. מילא, שולם עבור מוצר, המוצר לא הגיע ולא התבצע הקנייה.
0: וההורים ישאירו את הכסף.
2: נכון, בית הספר ביקש שהכסף יישאר בבית הספר וכך אבא. עכשיו זה לא משנה לי עכשיו אם זה הלוואה או אם זה פיקדון. למעשה פשוט זה נראה כפיקדון, כיוון שהיה מראש הודעה שהכסף הזה יהיה בשביל הטיול הבא. יכול להיות אבל שמותר לחדר להשתמש בכסף הזה. כיוון שזה לא משנה להורים עכשיו, שהכסף יהיה אצל בחיידר, זה לא מעניין אותם, חשוב להם שיהיה טיול הבא, והטיול, והם כביכול עכשיו העבירו את התשלום, מהתשלום של טיול של חצי שנתי, הכסף הזה עבר אוטומטי לתשלום עבור הטיול השנתי.
0: ובינתיים שהכסף הזה מסתובב
2: לא
0: במקומות
2: מעניין,
0: אחרים,
2: לא
0: זה
2: מעניין,
0: לא מעניין.
2: לא מעניין, שיהיה איך שיקראו לו, איך שהם רוצים. על פניו זה נראה, כיוון שכסף הזה הוא מוטב, הוא לא צרור ולא מופקד, זה לא הוגדר כפיקדון. החדר שיכול להשתמש, אין בעיה. אבל החיידר לא יכול להשתמש ולהוריד בגלל השימוש שלו מהתשלום. זאת אומרת, אם החיידר עכשיו רוצה לעשות יום כיף, יום חווייתי לילדים, מצוין, מעולה, אבל אין קשר בין החיוב של התשלום עבור הטיול לבין היום החווייתי הזה. אתה לא יכול, אם אתה חייב לי, אם אני קונה מוצר א', אתה יכול, לא יכול להביא לי בתמורה מוצר ב' ולהגיד פציתי אותך. כי לא על זה דיברנו. דיברנו שהכסף הזה יעבור לתשלום עבור הטיול השנתי, וכך אבי, זה התשלום ותו לא. זה כמו, כשכמובן בהלכות מקח או ממכר, לגבי אדם שהיה טעות במקח, הוא תחייב לו פרה אחרת, הוא צריך לו פרה אחרת, הוא לא יכול להביא לו משהו אחר במקום.
0: אז איזה דין זה קיבל?
2: זה דין קיבל של דין של, כמו שהזכרנו, ביטול מקח.
0: ביטול מקח.
2: ביטול מקח, אז יכולה להיות שתי אופציות, או להחזיר את הכסף,
0: או
2: עדי,
0: לשמור על פעם
2: או הבא. להגיד הביטול מקח התבטל, נוצר מקח אחר, אני נותן לכם בתמורה טיול אחר, אין בעיה. אז המקח התקיים מחדש, עכשיו שולם תשלום עבור המקח של סוף השנה, שולם רק מוקדם יותר, במקום שיהיה משולם שבוע לפני הטיול, אז שילמו עליו חצי שנה לפני הטיול.
0: זאת אומרת, ההורים צודקים בתביעה שלהם, שתמוד את הרע צריך.
2: ההורים צודקים לגמרי, אין ולא יהיה. בין, אפילו אם זה הלוואה, ומותר לבית הספר להשתמש בכסף, אבל הוא לא יכול להשתמש בכסף ולקנות ולהוריד מהחיוב, בגלל שהילדים נהנו מדברים אחרים. וכן פשוט וברור שאי אפשר לדרוש עוד תשלום מההורים, הכסף שניתן אז הוא עובר באופן אוטומטי עכשיו, ואותם הורים שקיבלו בחזרה, אותם הורים שקיבלו בחזרה את הכסף עבור הטיול הקודם, חייבים לשלם את כל הסכום של הטיול העכשווי. שאר ההורים פתורים. ויתורים.
0: אני רק שואל שאלה, כי אין לנו הרבה זמן, אבל אז הנהלת תלמוד תורה יכולה לדרוש על היום כיף עכשיו.
2: אין שום...
0: אוקיי, אין לזה שום קשר.
2: אין שום קשר, אם זה מגיע להם, מגיע, אם לא מגיע, לא מגיע.
0: טוב, אז 44 הורים שעכשיו מאזינים לנו, הם יודעים שהם יקבלו עכשיו את הטיול ללא תשלום. והנהלת התלמוד תורה, שתגייס את הכסף, כי הנה הרב פסק שזה הכסף יועד לטיול. טוב, תמו להם שעתיים רצופות. שטגן, תודה רבה לך, כבוד הרב. תודה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור, התנצחתם בדבר תורה, ובזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ התורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב ודין לממונות. תודה לצוות הטכני פנחס מנחם בינדר ולטכנאי של המפיק נתי שולמן. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ'. אנחנו ניפגש בתוכנית נוספת בעזרת השם ביום ראשון הבא באותה שעה, מהשעה 10 עד חצות. שיהיה המשך שבוע טוב, רק בשורות טובות וישועות, ואל תשכחו שרק בזכות העולם ינצל העולם, בזכות התורה ינצל העולם, כמו שאנחנו שומעים מאומן הרגש מוטי שטיימץ. ערב טוב.

0: מצור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: השלום והברכה, אנחנו שוב נמצאים בהלכות לשון הרע, והיום נדבר על דבר מאוד כאוב שסובב ומקיף את כל המצב שאנחנו נמצאים בו, וזה דבר שנקרא שאדם עושה דברים משם שמיים. הדבר שאדם עושה אותו והכוונה שלו היא תאורה, הוא בכלל לא מדבר לשון הרע כי הוא רוצה לדבר לשון הרע, הוא באמת זהיר בלכות לשון הרע, אבל הוא עושה את הדברים לשם שמיים, הוא עושה את הדברים כי צריך לעשות אותם. וכאן יש כאן רעה חולה גדולה מאוד, כי היצר רע כאן מתערב, וכאן הוא משקיע את כל הכוחות שלו, דווקא לאנשים יראים ושלמים, דווקא לאנשים שלומדים היטב היטב בלכות לשון הרע, דווקא שם הוא מגיע, הוא מסביר לאדם כמה הוא צריך לעשות את הדברים לשם שמיים. וכשמדברים על השם שמיים, יש דבר מאוד קשה בזה, כיוון שמאוד קשה לאדם להבין שהוא עשה משהו לא טוב, הוא לא מתחרט על כך, וקשה לו, ולכן הדבר הוא קשה שבעתיים, ותכף נסביר ונבהר את הדברים היטב. רק נזכיר שיש לנו ארגון מיוחד שנקרא הכוח של שמירת הלשון, ושם יש מענה רבני לתכנים של שמירת הלשון, שם אפשר לשאול את כל השאלות הלכה למעשה, שהן שאלות הרות גורל, לפעמים יכול לקבוע חיים שלמים של בן אדם במילה אחת לכאן ולכאן. הטלפון של הארגון זה כוכבית 8572, כוכבית 8572. שם תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות שצריך לדבר או לא צריך לדבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. מוריי ורבותיי, זה מה שאנחנו חווים היום, שאנשים הם יראים ושלמים, והם עושים את הכל בדקדוק שאין כמוהו. אבל כאשר מגיע לשם שמיים, וכמובן שבכל לשם שמיים יש תערובת של חולין, רק אם אדם באמת ינקה את עצמו מכל סיג, ויעמול בספרי המוסר, וכל יום יבדוק, הרי לא ייתכן שלא יתערבב שם כל מיני תערובות של חולין בקודש. אבל כשאדם מגיע עם מנוע של לשם שמיים, הוא לא רואה שום דבר, הוא רק אומר, לא עשיתי מספיק, צריך לעשות עוד. הוא עושה את זה עם כל הלב, עם כל הגשמק, עם כל הרצון, עם כל העוצמות הוא עושה את זה. וכאן זה האבון, של זה כתוב הגמרא שם במסכת יומא בדף ט', האחרונים לא נתגלה קלונם, מסביר הגרא בספרא דצניעותא, שזה בעצם מה שהכוונה, לא נתגלה קלונם. אנחנו לא גילינו שזה עבירה, אנחנו עד היום לא תופסים את העבירה, אנחנו מנסים לתקן הכל ולא מבינים שהמטמון נמצא אצלנו בתוך הבית. הבעיה אצלנו בלשם שמיים. אף אחד שעובד את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו בכל נפשו לא חשוד לרגע ללכת ולדבר סתם שרה על השני שלא נוגע אליו. להפך, הוא יגיד לעצמו ויגער בסובבים אותו, לשון הרע, איך אתה מדבר? אבל כשהדברים מגיעים לשם שמיים, כשאדם מגיעים שזה בוער לו, אז הוא מבין שחייב. האם בדקת את עצמך שאתה עומד בכללים של החפץ חיים? האם בדקת את עצמך שלא אמרת יותר מהמותר? ראיתי שמביאים שבזמנו של הגרע, שהיה לו איזושהי מלחמה שהוא היה צריך לעשות אותה לשם שמיים, ולשם שמיים של הגאון, מי יכול בכלל לתאר ולשאר? אז הוא נלחם בחירוף נפש, כתוב שם הייתה הצורה, ואחרי שהוא סיים את העניין הוא חזר לתלמודו, והגיע אליו אחד מהראשי העוסקים בעניין, לבוא ולדבר איתו עם רבינו הגרע, ולומר לו כמה מילים ועל סיכום המערכה, איך שזה נקרא. והרבינו הגרע גער בו בחוסקה, הוא אמר לו, תלך מפה, זה לשון הרע. עד שהיינו צריכים לעשות, ועשינו, מה שעשינו, עשינו לשמוע, אבל ברגע שזה יסתיים, מי יתיר לנו להמשיך לדבר על זה, אפילו בסיכום, צריכים להתעלם מזה כלא היה, כי כל דיבור שהוא מעל מה שצריך, רחמנא ליצלן, זה אבון חמור. ולכן, אם אנחנו רוצים לנסות לראות איך אנחנו מתקנים את העניין הזה מכל הצורות שבו, הדבר הראשון צריך לשקול ולמדוד ולראות איך אני עושה את הדברים, ממה הם נובעים. כאשר יש לאדם כוחות אדירים והוא פועל, הוא צריך דווקא שם, הוא צריך לבדוק את עצמו ולמדוד ולראות האם הדבר הזה הוא טהור ב-100% מכל סיג, או שיש בו חלילה וחס תערובת. גם שיש תערובת קטנה, אין שום יותר לדבר לשון רע, כמובן בספר חובץ חיים, בכמה מקומות, וגם שאדם חייב לפעול, אם יש לו אפילו צל צילו של שהוא הכרת הטוב לאותו אדם, הוא צריך לפעול בצורה אחרת, ובעזרת השם שנזכה שנדבר על זה בצורה יותר מפורטת. אבל הדבר הראשון המניע הזה, שלא נחשוב לרגע שכשהדבר הוא קשור לרוחניות הוא פתאום נהיה מותר. חייבים למחות, חייבים חלילה וחס, גם מה צריך לעמוד מול העיניים שלנו, עירת שמיים, העירת חיית, הפחד מהעונש, הכבוד הזולת, אהבת ישראל, כשאדם צריך לעשות הכל על מנת שהשני לא ייפגע, למרות שהדברים האלה הם נכונים לעשות אותם. צריכים לראות שלא יהיה נזק לשני בשום בנים ואופן. ואם הנזק הזה לא מוצדק על פי הלכה, אז גם אם חייבים לומר, אז לא אומרים. יש מקרים שכן, יש מקרים שלא, ושבזה צריך להיות בקיא, כמו שאדם צריך להיות, הולך לדיין בשביל לשמוע ממנו הלכות של אבן העזר של חושן משפט, והוא לא מחליט לעצמו, כמו שאדם הולך ביורה דעה לשאול שאלות בהלכות ריבית או בשאר הלכות חמורות, כך לא ייתכן שאדם החליט בהבזק של שנייה, במבט עין פשוט, ברגע אחד להחליט לדבר לשם שמיים בלי לבדוק את כל הצורות, את כל מה שיש. הייתי פעם אצל יהודי אחד, תלמיד חכם חשוב, זכר צדיק לברכה, וסיפרתי לו איזשהו בעיה שהיה בעיה ציבורית, שהיה צריך לנסות לפתור אותה. אז הוא חכך את שני ידיו פנימה ואמר לי, בזה הלשון, הייתי יוצא ובא הרבה אצל מרן הרב שח, זכר צדיק לברכה. והרב שח היה אומר לי, לפני שאתה מנסה לפתור דברים, לפני שאתה מנסה לעשות דברים, קודם כל תדאג שלא תקלקל. לפני שאתה בטוח שאתה תושיע, קודם כל תבדוק מכל הכיוונים, אולי אני מקלקל. לאחר שתהיה מובטח וברור לך, ומוסכם אצלך שבדקת ולקלקל, אתה בטוח לא תקלקל, עכשיו תתחיל לנסות לראות אם אתה יכול להועיל. אבל לפעמים האדם עוד לפני שהוא מועיל הוא מקלקל מאוד הרבה, הוא אחרי זה מצטדק ואומר, מה אני אעשה? רציתי להועיל אבל יצא מזה קלקול. לא הסתכלת מספיק טוב, לא בדקת לפני שאתה מגיב, לפני שאתה מאיר, לפני שאתה רוצה לתקן, תחשוב טוב, אולי הדבר הזה שאתה תאמר יקלקל, יעשה סכסוך יותר גדול מקודם. תחשוב על כל האנשים ששומעים, אולי זה שאתה אומר לו יקשיב לך, אבל מסביב עומד כאן עוד מישהו, יש לו אישה בבית, יש כאן בעל, יש כאן שכנים, יש כאן אנשים שישמעו, יש כאן תלמידים שישמעו, והדבר יהיה הרבה יותר גרוע ויצא מכלל שליטה. אז לפני שאתה בא לתקן, קודם כל תבדוק היטב היטב שאתה לא מקלקל, כי הקלקול הוא בעצם יושב על כל העניינים של בן אדם לחברו. ברגע אחד, בנקודה אחת קטנה, במילה אחת שהיא לא במקום, אדם יכול להגיע לקלקול שאין כמוהו. ישב אותו יהודי תמיד חכם וחשב איתי 5 דקות איך אנחנו יכולים לא לקלקל, וגם אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה, עדיין אני זוכר שלא ניצלנו לגמרי מכל העניין הזה, כיוון שכל כך הדברים האלה הם דקים. ולכן רבותיי, צריכים להדגיש ולומר, דווקא אצל יהודים שומרי תורה ומצוות, דווקא אצל עמלי תורה, דווקא אצל אלה שיש להם דביקות בתורה ובמצוות, הניסיון הוא קשה פי כמה וכמה, כיוון שהלשם שמיים עובד כאן, הלשמה עובד כאן, המסירות נפש עובד כאן. אחרי זה, אחרי שאדם מדבר לשון הרע לתועלת של השם שמיים, יכול אחרי זה להתפלל 18 בדמעות. דווקא כאן היצר הרע עומד, וצריכים לבדוק את זה ביוד ג' נפה. צריך לבדוק את זה ולהתייעץ ולהתפלל על זה ולשבת על זה 7 נקיים בדמעות, שחלילה וחס אני לא אתה. וגם שאדם חייב בסופו של דבר לפי כל הכללים לדבר לשון הרע, הוא צריך לעשות את זה בדמעה,

0: אנחנו, גם אם הגענו לנקודה שצריכים לדבר לשמה לתועלת, גם אם הגענו ובדקנו מכל הכיוונים של השם שמיים וחייבים לומר את זה ולא תעמוד על דם ריחה, זה צריך לכאוב לנו בלב, אוי לנו שצריכים לדבר על יהודי, אוי לנו שצריכים לקלקל למישהו, אבל אין לנו ברירה ואנחנו עושים את זה. רק כך אפשר להיות טהור. חובה עלינו כיהודים לבדוק, כמו שאנחנו בודקים כל מצווה, כמו שאנחנו בודקים את רוג במסירות נפש עם זכוכית מגדלת, כמו שאנחנו עושים את כל המצוות בדקדוק רב, קח את המצוות האלה שבן אדם לחברו את הלשון הרע, גם שאנחנו צריכים להגיד מה שצריך להגיב, גם שזה לשמה, גם שזה לתועלת, גם שזה מסירות נפש, זה צריך להיות בדוק מכל הכיוונים, עם תפילה נורא שחלילה לא נתקשל. ואם בן אדם עושה את הדברים לשמה והוא רוצה, הבעל יתאר מסיים אותו, והשם יתברך עוזר לכל אדם שרוצה לקיים את המצוות בידור, לעשות את זה כמו שצריך, והיא רצון שנזכה בעזרת השם, לשמור פינו לשוננו ולהשתמש בכלי הקדוש הפה, להרבות כבוד שמיים, ושנזכה לבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.
1: אתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים. לשון הרע זה גם בדבר מפורסם, כפי שהחפץ חיים כל כך התריע על זה, שאנשים אצלהם זה יותר גמור, כבר כולם יודעים מזה, וזה מפורסם, ואדם בא ומדבר את הלשון הרע, בהנאה, הנה נזדמן לי לאכול בשר כשר, זה לא בשר טרף, מדבר ומדבר. אומר החפץ חיים, טעות. אדרבה, ככל שיתרבו השומעים, יתרבה הגנאי על אותו אדם, ויתרבה הלשון הרע. ולכן הוא מציב תנאים, גם בדבר מפורסם, זה רק כאשר הדבר מתפרש גם לגנאי וגם לשבח, אז מן הסתם האדם לא יאמר את זה לגנאי, כי הוא אחר כך יוודע מה הוא אמר, מסתם מה הוא נזהר, וגם מחווה לתועלת, וגם מזה שלא יוסיף משהו. פה זה הזהרה שמאוד מאוד צריך להיזהר בה, כי כל לשון הרע, שהוא על אמת, צריכים לזכור, לשון הרע זה על אמת. לשון הרע זה לא מה שאדם אומר דבר לא נכון, זה נקרא כבר הוצאת דיבה. אבל כמעט בכל לשון הרע, אדם נכשל בהוצאת דיבה, אומר החפץ חיים. מכיוון שקשה מאוד בלשון הרע לדייק. אם אתה מוסיף משהו על האמת שדיברת, זה כבר מלבד לשון הרע, נכנסת לתחום של הוצאת דיבה. לכן, מאוד מאוד צריך להיזהר ולא להשתמש עם היתר הזה, הדבר הזה ידוע וכולם יודעים את זה וכו' וכו' וכו' וכו'. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש. בכל בוקר העולם היהודי מתחבר לדף אחד.
1: וואי ורמותי, חי וראי, הדף היומי.
0: שיעור הדף היומי הגדול בעולם עם הרב בנימין מילצקי.
1: הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני את הלמוד.

0: דעות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי.
1: כל בוקר בחמש, כאן בקול חי ולהאזנה באתר אמס.
0: השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים.
1: קול חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: חודש טוב, מקול חי. חדשות קול חי, השעה 12.
3: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם יומן קצר לסיכום חדשות היום. כוננות סי בישראל לאפשרות של ירי טילים מאיראן לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל כבר בשעות הקרובות בשל התקיפות של צהל מוקדם יותר ברובע הדחיה בבהירות בתגובה לירי של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. מאחורי הקלעים ממשל טראמפ מפעיל לחצים כבדים על המשטר בטהרן שלא להגיב בתמורה להטבות נוספות בהסכם המתגבש בין שתי המדינות. לפי שעה פיקוד העורף מגביל העלות של למעלה מ-5,000 בני אדם, אך כרגע הלימודים יתקיימו מחר כרגיל. בצהל נערכים לתקוף באיראן באם ישוגרו טילים לעבר ישראל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר עם עדכון קצר. שלום קובי.
4: שלום ולילה טוב גם לך. אז כפי שאמרת, גם בשעה זאת דריכות במערכת הביטחון, דריכות לירי מאיראן, למרות שנעשים מאמצים מאחורי הקלעים, בעיקר של הנשיא האמריקני טראמפ שרוצה להגיע להסכם בכל מחיר, אבל לישראל אסור לו לוותר בשום רגע בדיוק בדברים הללו, ולכן גם התקיפה היום בבירות, בדחיה, הייתה בהחלט מוצדקת, אחרי 3 כתבאמים שמתפוצצים בתוך שטח ישראל. ורק היום אספר למאזינים שיש 15 כתבאמים ורחפנים שמתפוצצים בשטחים נוספים, אז לקחו את זה בחשבון ונערכו לזה, ולכן גם שינו את הוראות פיקוד העורף, למרות שעוד לא החמירו אותם בצורה כזאת ניכרת, יכול להיות שזה יקרה בהמשך. כרגע השגרה נמשכת, וגם אחרי כל מה שאמרנו, ואם יהיה שיגור משטח איראן לשטח ישראל, יכול נוכל לה. גם המערכות של ההגנה האווירית של האמריקנים, גם שלנו, עובדים כולם במלוא התפוקה, אז נחל לכולנו גם לילה שקט וטוב.
3: קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה. תודה לך על העדכון הזה. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בשעה האחרונה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחר ישיבת הקבינט שהתקיימה הלילה. כתבנו המדיני שלמה אוריזן מציין כי השניים שוחחו על ההתקדמות המשמעותית במגעים לחתימת הסכם מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. מוקדם יותר, הנשיא טראמפ כתב, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, מצרי הורמוז ייפתחו לעסקים בעוד זמן קצר, וההסכם צפוי להיחתם כבר בשעות הקרובות, כך הנשיא האמריקני. עוד בדיווחים, הלחימה בצפון, לוחם צהל נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל כתוצאה מפגיעת כמה רקטות ששוגרו מוקדם יותר לעבר הכוחות בדרום לבנון. כך התקן דובר צהל שהוסיף כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. בתוך כך, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר, תת-אלוף במילואים רן כוכב, התייחס במהדורה המרכזית עם אבי ממרן למתיחות בצפון ואמר, נהיה חייבים לשמור על העצמאות שלנו, במיוחד בלבנון.
5: זאת הייתה הזדמנות החודשים האחרונים. חשבתי שניצלנו אותה בעם כלביו ושאגת הארי, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי תסבוכת ומי יצילנו, ואני חושב שנהיה חייבים באיזשהו אופן לשמור על העצמאות שלנו, במיוחד בלבנון ובצרכים הקרובים, וגם לנסות ככל שנוכל בהמשך, יחד עם אמריקה, לוודא שלעולם איראן לא תהיה גרעינית. כרגע תמונת המצב לא נראית אופטימית במיוחד.
3: ונסיים בידיעה הזו, כתב אישום הוגש הבוקר לבית המשפט בירושלים נגד 4 תושבי בית שמש שנטלו חלק בהפגנה מול ביתו של השופט סולברג בגוש עציון לפני כשבוע וחצי. כתב האישום מגלה פער ניכר בין הגינויים החריפים בשמאל שנלוו לאירוע לבין העבירות המיוחסות בפועל העצורים. כתבנו נתיקה לי שמציין כי 4 אינם מואשמים בניפוץ חלונות, בהשחתת רכב או בגרימת נזק אחר לרכוש, אלא רק בהתקהלות אסורה. נזכיר כי ההפגנה מול ביתו של סולברג נערכה במחאה על הפגיעה החמורה בדמוקרטיה הישראלית עם מעצרם של לומדי התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. ביום שלישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: ואלו הם זמני הלכה למחר, למד בסיוון תשפ"ו, הנצח המה 5.33, סוף זמן קריאת שמה 9.6 דקות, סוף זמן תפילה 10.17, שקיעת החמה בשעה 7.51. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף ממוו, ובירושלמי מסכת בבקם הדף ממדלת. המשנה היומית מסכת כלים, פרק י' משנה א', הרמב״ם היומי הלכות שבת פרק כ"ה, ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות מעשרות פרק ז'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. מערכת החדשות תעדכן במידת הצורך. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות. לילה טוב ושקט.

מחזקים את לומדי התורה. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

0: טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, ואנחנו חוזרים באמונתך בלילות לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה הפרטית. כמובן שמאיזה שהם חדשות, מקווים שלא יהיה שינויים, אנחנו מערכת החדשות של כל חי תעדכן מיד. שבוע שעבר לא נפגשנו עקב הלילה הלא ברור שעברנו שבוע שעבר. חשבנו שיוצאים לעוד איזשהו מלחמה, משהו לא היה ברור. ולמעשה תוך כמה שעות, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, חזרנו לשגרה. ואנחנו יוצאים לדרך עם אמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. בימים באמת לא כל כך ברורים, כן, לא, טוב, לא טוב. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. אנחנו ככה בונים הרבה פעמים על מישהו, על מישהו מסוים, אם זה יכול להיות נשיא ארצות הברית. אבל תמיד תמיד אנחנו צריכים לזכור, ולפעמים יש לנו, אנחנו מקבלים תזכורות כאלה ואחרים. כמו שאמרתי, אל תבזכו בנדיבין בבין אדם שאין לו תשוע. גם אם הוא נקרא נדיב, זאת אומרת, זה לא שהוא, הוא לא שהוא רע. זה לא שהוא רע. אל תבטחו בנדיבין, לא כתוב שאל תבטחו במישהו שהוא לא טוב, שהוא בכל מקרה לא אדם טוב. זאת אומרת, גם למישהו שהוא טוב, הוא נדיב, אומר לנו דוד המלך, אל תבטחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשוע. אף פעם אנחנו לא יכולים לשים את יהבינו על בני אדם. תמיד, תמיד, תמיד נדע שהקדוש ברוך הוא מסובב את העניינים. לפעמים אנחנו רואים את הדברים בצורה ככה ישירה, ברורה, מבינים את כל העניינים, ולפעמים זה מאוד לא מובן. ואנחנו, כמו שאמרתי, יוצאים לדרך עם הצוות, עם פנחס בינדר על החלק הטכני, עם נתי שולמן שמפיק אותנו. מספר הטלפון לסיפורים שלכם על אמונה, על שגחה פרטית, דברים אולי ששמעתם מאחרים ואתם התפעלתם והתחזקתם, 03-500-9393 03-500-9393. וכמובן שאנחנו צריכים לפתוח בחודש טוב ומבורך. אנחנו ליל ראשון של ראש חודש תמוז. תמוז, ראשי תיבות, ראשי תיבות, זמני תשובה, ממש בשביל הבאים, איך שהזמן רץ, כמו שאומרים, זה פשוט לא יומן כי סופר, ואנחנו צריכים לדעת, כן? ראש חודש, יום של שמחה. ואנחנו אולי ככה נפתח עם איזה נעימה ראשונה של ראש חודש, לפני שנצא לדרך. לפני שנצא ונשמע את הסיפורים שלכם, זה לא חייב להיות סיפורים דרמטיים. תמיד חושבים שכשיש איזושהי תוכנית, שאם יש תוכנית שמספרים על אמונה והשגחה פרטית, תמיד נשמע לנו אולי שהסיפורים צריכים להיות דרמטיים ביותר, שקרה משהו שהוא התחיל באיזה סיפור דרמטי ונגמר בדרמטיות. לא, אמונה פרטית, השגחה ואמונה פרטית, והשגחה פרטית, זה דברים, אנחנו דווקא מנסים להתעכב ולעמול על היום-יום שלנו. דברים שקורה לנו ביום-יום, אנחנו יכולים מאוד מאוד להתחזק בהשגחה הפרטית הזאת. אז כאן ההזדמנות שלכם לעלות, לחזק ולהתחזק, לשמוע אתכם בסיפורים. כל שבוע אנחנו שומעים ומתרגשים שוב פעם ומתחזקים סיפורים על אמונה והשגחה פרטית. אז אולי נפתח, אולי לפני שנתחיל למנעים, עוד כבר המאזינים ממתינים, אז נתחיל וניגש הישר למאזין ראשון. לילה טוב. לילה טוב, האם המאזין איתנו על הקו? שלום וברכה וערב טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב. האמת היא שאני אספר סיפור שלא קרה אצלי ממש, אלא שמעתי אותו כמעט מבעל המעשה.
0: נפלא.
1: זה סיפור שנגע לי ללב, ואני חושב שהמסר שלו הוא מסר מאוד מאוד חזק. שאמרתי, אני בדיוק עכשיו בנסיעה, אמרתי שאני חושב שזה זכות לשתף את המאזינים בסיפור הזה.
0: עד הרבה ועד הרבה וישר כוח מראש.
1: כן, סיפור קרה ממש לאחרונה. יש יהודי אחד, כמובן לא נזכיר שמות, זה לא רלוונטי כל הסיפור, שהיהודי הזה עבר מאוד קשה את הנושא הזה של שידוכים עם הבת שלו. לא הלכנו.
0: וואו.
1: צערנו הרב, זה דבר שקורה ויש אותו, ואנשים עוברים מסורים אנשים עוברים קשיים, והוא עשה את כל הסגולות האפשריות, והתפלל וניסה, ועשה את כל מה שהוא יכול. יהודי אחד אמר לו, יש, לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל יש סגולה של החזון איש, קבר חזון איש. סגולה מאוד ידועה.
0: קבר החזון איש?
1: כן.
0: יש
1: תפילה, אז יש משהו מיוחד שעושים בקבר החזון איש. אני באופן אישי השתתפתי בסיפור כזה, היה לנו עורך בכולל, שלא היה לו ילדים 10 שנים, ואנחנו בכולל אל האברכים התארגנו לעשות את הסגולה הזאת של קבר החזון איש. אני עוד רגע אסביר פחות או יותר מה זה. ואני לא יודע אם זה קשור לזה או לא, אבל אני בטוח שהסרט של החזון איש עמדו לו, וממש 9 חודשים אחרי הסיפור הזה, הוא נפקד. ובן הרע מאז יש לו, אם אני לא טועה, 7 ילדים.
0: וואו.
1: זה חלק מהסגולה הזה, שהבן אדם שעושים את זה בשבילו, הוא לא יודע מזה. מה שבעצם הסגולה הזאת היא פועלת, זה צריך להגיע לקבר של החזון איש, בחצות הלילה, בעצם שעה מאוחרת יחסית, עם מניין של מניין של מתפללים, אומרים את כל ספר תהילים ביחד, ואחרי זה יש נוסח מסוים של פרקי תהילים שאומרים, אם זה לזר של קיימה, אם זה לזיווק, כל פעם אומרים משהו אחר. יש על זה המון המון המון סיפורי ניסים על הסיפור הזה, על הסגולה הזאת, אבל לענייננו, אני לא באתי לדבר על סגולות, יותר לדבר על סיפור אחר שהיה. אז אותו יהודי שבאמת התקשה מאוד מאוד בנושא הזה של שילופים עם הבת שלו, יהודי אמר לו שהנושא הזה של תפילה בקבר חזון איש בחצות הלילה, מניין ופועל ישועות, יש על זה הרבה הרבה סיפורי ישועות, ואותו אבא שכבר עשה את כל האפשרות, את כל מה שהוא יכול בשביל לעזור לבת שלו, אז אמר אני אנסה לעשות גם את הדבר הזה. אז הוא דיבר עם חלק מהמשפחה שלו, וחלק הוא לקח סיכם מבחורי, כמה בחורי ישיבות שיבואו להשלים לו את המניין. כמובן בתשלום, שלהם להם כמה שהספיקים איתם על איזה סכום מסוים של כסף, כדי שיבואו בשעה בחצות הלילה בדיוק, ויעשו את התפילה. מה שקורה זה שקבעו יום ושעה והכל, כולם מתייצבים בבית הקברות שם ברחוב חזון איש בבני ברק, עד הקבר של חזון איש, חוץ משני בחורים. שני בחורים שסיכמו אותם, פשוט לא הגיעו.
0: וואו.
1: עכשיו 8 מתוך 10, זה לא עוזר.
0: וזה לא שלא, וזה לא 12 בצהריים.
1: בדיוק, ולא 12 בצהריים, ואנשים זה מאמץ, ועכשיו צריכים להגיד את כל הספר תהילים, שזה לבד כבר איזה קרוב ל3 שעות. אז הציבור כבר מתחיל לנסות, כאילו, אתה יודע, לעשות, אולי תנסו ברור מה קורה, נסים להם אליהם טלפונים, לא זמינים, לא כלום, לא עונים.
0: וואו.
1: שורה תחתונה עומדים שם בבית קברות, 1 בלילה, 8 אנשים מתוך 10, וכולם ככה מתחילים לאבד קצת הסבלנות, כל אחד מתחיל להעיר את ההערות שלו, מתחיל להלחיץ, אתה יודע, אם הם לא יבואו, אז זה לא תכלס, אז אין לנו מה לעשות פה, אז בוא נלך אולי, אולי נצא ביום אחר.
0: ולמה הבאת אותנו אם לא בדקת ב-100% שאחרים יבואו וחוב?
1: אני לא צריך לתאר מה כל אחד התחיל לומר, טוב, היהודי הזה, אבא של אותו בחורה, כל כך כאב, וכל כך נשבר מהסיפור הזה, הרי אין משהו שהוא לא רוצה לטובת הבת שלו. וכמה שהוא מנסה וכמה שהוא מתאמץ, הוא רואה שגם פה לא הולך לו.
0: וואו.
1: אבל הוא לא נשבר מזה. והוא פשוט חשב, נפל לו רעיון. אמר, התקשר לישיבה בבני ברק, לא רחוק משם. ואני אבקש מבחורים שיבואו, התקשר טלפון לציבורי, מי שיענה, אני אציע לו סכום גבוה של כסף. ואולי זה מה שיפיל את המצב. התקשר לישיבה, לא משנה הישיבה, השם של הישיבה, בטלפון הציבורי שם, ענו לו שם בחורים, אמר, אני צריך שכך וכך הסיפור, אני צריך שתי בחורים שיבואו עכשיו, אני משלם לכל אחד 450 שקל, פלוס מונית שתבואו כמה שיותר מהר לבית כפרות. אמרו לו בסדר, אותו אחד שנה לו, אמר לו, אני אבוא, נארגן עוד אחד איתי, ואני יגיע כמה שיותר מהר. באמת התארגנו, תוך 15 היו שם במקום, התחילו להגיד את ספר תהילים, כמובן באיחור, אבל לפחות הסגולה התחילה לעבוד כמו שאומרים. אחרי זה 40 דקות, 45 דקות, פתאום, שני הבחורים האלה מגיעים, אותם בחורים שחיכו להם,
0: ולא ענו וכולו וכולו, כן?
1: לא ענו ולא תקשרו ולא כלום. מגיעים, פה איך אומרים אצלנו, כמו שבת אחרי הצ'ון.
0: כאילו הכל בסדר, מה הכל, הנה באנו בזמן.
1: לא, וואי, לא, התעכבנו, לא זכרנו בדיוק, עד שנזכרנו, שברגע שזה, לא זכרנו שזה היום, קיצור, תירוצים. עכשיו אני שואל את עצמי, בנקודת זמן הזאת, מה כל אחד מאיתנו, איך הוא היה מגיב לסיפור הזה?
0: וואו, באמת, מה, סיטואציה דרך רב שאנחנו לצערנו נפגשים מפעם לפעם.
1: נכון. אני חושב איך אני הייתי מגיב. אני יכול להיות שלא הייתי אולי יותר מדי מתלהם, אבל ודאי ובוודאי שלא הייתי זורם איתם בשום צורה שהיא נגדיר את זה.
0: לא בשוויון נפש, לא בשוויון נפש.
1: לא בשוויון נפש בכלל. אני כל כך הרבה זמן השקעתי והתאמצתי ושילמתי לכם כסף, וכמעט בגללכם הרסתם לי את הכל.
0: כל העסק קרס.
1: זה לא פשוט. בקיצור, היהודי הזה תפס את עצמו, ראה אותם, פשוט שם עליהם את היד, מצוין שבאתם, כל הכבוד, איך זה שלמרות שאיחרתם, נס שלא ויתרתם ובאתם, ובקיצור, סתרגן להם תוך כדי כך תפילה, אבל תתחילו איפה שאנחנו ככה, הכניס אותם לעניינים כמו שצריך, נגמר התפילה, באו להתנצל, אל תתנצלו, הכל בסדר, הוציא להם את כל הכסף ועוד הוסיף להם כסף, אז זה שהם באו ולא ביטו.
0: וואי,
1: משהו, אני שאני שמעתי את הסיפור הזה, אני אומר לך, אני באמת התרגשתי מאוד. ספר אותו יהודי שהשני בחורים האלה חזרו לישיבה ומאוד מאוד מאוד התפעלו מהתגובה של אותו בן אדם. הרי הם ידעו שהם לא היו בסדר, הם ידעו שהם הם כמעט דפקו פה את הסיפור,
0: את כל המהלך, את כל
1: את כל המהלך, והוא כל כך קיבל אותם בכזה כבוד ובכזה הערכה, ועוד פרגן להם ועוד הוסיף להם. ספר אותו יהודי שאחד מהבחורים האלה הגיע לאחד מהבחורים בישיבה, אני חושב שזה החבוצה שלו, אמר לו, תקשיב טוב, כך וכך היה הסיפור. אמר לו, אני יודע שאתה בשידוכים, אין לי מושג מי הבחורה, אני יכול להגיד לך שתי דברים, אני יכול להגיד לך באיזה בית היא גדלה ומי זה אבא שלה.
0: וואי וואי וואי,
1: הבחור מכאן לכאן, כמו שאומרים, מאון לאון, בירר מי הבחורה, בירר מי המשפחה, שורה תחתונה יצא מזה השידוך. אותו חבוצה של אותו בחור שהיה שם התארס עם הבת של אותו אחד שעשה את הסגולה הזאת. עכשיו, כל השידוך הזה נרקם מעבודת מידות.
0: וואו,
1: מבן אדם שפשוט יכל, היה לו את כל הסיבות בעולם לבוא ולהגיב באיזשהו מקום כמו שהיה מגיע להם. אבל הוא התעלה על עצמו וכיבד אותם ועבד על המידות, והבין ש... מזה שהוא אולי יצעק עליהם, או יגר בהם, או לא ישלם להם, או לא יודע מה, הוא לא... אולי הוא לא יפסיד, אבל בוודאי הוא לא ירוויח, והבן אדם הזה הבין את הדברים האלה, והתנהג אליהם כמו שצריך, והדבר הזה בסופו של דבר הוליד את השידוך, וזה... זה כל כך מסר לחיים בעיניי.
0: זה לא יאומן, איזה חיבור של דברים, ובן אדם באמת חושב באותו רגע, כמו שאמרת קודם, זה כל כך טבעי, לצערנו, אני אומר טבעי, שיגיב להם, מה זה, איך אתם ככה לא אחראים, מה קורה לכם, מה זה צריך להיות, וזה כאילו כביכול הגיוני, תשמע, חצות בלילה, ארגנתי פה את העניינים, הסכמתי לשלם כסף,
1: זה לא ש... זה הנקודה שהכי תשאר אותי בסיפור הזה, כי באמת, בסיטואציה ש... היינו מקבלים כל תגובה שלו, זאת אומרת, אני חושב, אני מדבר על עצמי, אני לא מדבר על אף אחד אחר, אבל אני חושב שאני הייתי, אני לא הייתי יכול להכיל את הדבר הזה, זאת אומרת, בן אדם מכין את עצמו, בן אדם מדבר עם אנשים, משלם לכם כסף, טיפה כבוד, אתם מבינים, יש פה נושא רגיש, כן? זה לא סתם. לא שעכשיו הוא הזמין אותם לפיצה, זה בן אדם שביקש ממנו לעשות טובה בשביל הבת שלו, וזה תלוי בעוד אנשים אחרים, וזה לא דבר שהוא קל, דבר מורכב. ולבוא ולהתעלות בכזה עילוי ולהגיב בצורה המכובדת הזאת, רואים מפה יסוד לחיים, באמת אני חושב
0: משהו באמת באמת מיוחד ביותר, גם להבין את, לחבר את זה ולהתפעל מזה ולהעביר לנו את זה. אני אומר, זה כל כך מיוחד, בגלל שזה בחיים אנחנו נפגשים, לכן אמרתי לך את זה כבר קודם, הסיטואציה מעין אלו אנחנו נפגשים כל כך הרבה, ויש לנו משהו באינסטינקט הטבעי שלנו שאנחנו מגיבים ישר, וואה, ישר, תגובה ותגובה אמיתית.
1: על בסיס יומי. אני חושב שמהסיפור הזה, כל בן אדם צריך לקחת דבר אחד, שלעולם, לעולם, לעולם מוויתור או משתיקה לא מפסידים. לפעמים בן אדם, אני תמיד אומר, יש את המושג הזה, את הביטוי שתמיד אומרים בכביש, תהיה חכם, אל תהיה צודק. זה נכון לכל כך, לכל צד בחיים, כי בחיים אנחנו כל כך הרבה פעמים כביכול צודקים. אבל אם בן אדם יודע להתעלות על עצמו, ויודע להבין שמשהו צריך לזה להיות חכם ולא להיות צודק, אז הוא הראשון שמרוויח מזה. בכל סיטואציה בחיים. לפעמים רואים את זה מיד, ולפעמים רואים את זה אחרי זמן. זה באמת ככה ששמעתי לאחרונה, והוא ממש ככה מבעלי המעשה, וזה מאוד מאוד
0: מגיע לזה. אז אני אומר שוב, זה באמת, באמת, זה גם ההשגחה הפרטית הזאת להראות דברים, שבאדם יחוש את הדברים, כי באדם קורא שהדברים נעשים, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו לפעמים לא יודעים, הגיע הצעת שידור, אף אחד לא יודע ממה, אבל פה החיבור של הדברים, שהוא קלט אחרי זה, שהם חזרו מהמפגש הזה, מהתוכנית, מהמהלך הזה שם בקבר החזון איש, והם אמרו לאותו בחור אחד, לחברותה שלו, תשמע, זה בן אדם מיוחד, זה משפחה מיוחדת.
1: נכון.
0: ישר כוח, ישר כוח גדול, זה באמת מחזק ביותר.
1: שיכולה באמת גם סתם, כל הנושא הזה של אנשים שמתמודדים עם נושא של שידוכים, שזה נושא כל כך כואב וכל כך קשה, צריך לדעת שבאמת לפעמים הישועה היא תהיה לפעמים סתם במקרה, אין לי מקרה בעולם, אבל היום יש לי איזה אחיין שגם מתראה, כאילו, סגר איזה משהו אחרי תקופה. והסיפורים שפתאום פותחים את העיניים ורואים כמה מהלכים של השגחה וכמה כביכול הקשיים שעברו בדרך הם אלה שהולידו בסופו של דבר את הדבר הנכון, בשעת מבחן, בשעת מעשה, כל כך קשה להכיל את זה. כי כשלא רואים את התוצאה בסוף, עדיין, אז זה כואב, זה כואב.
0: חד משמעי.
1: תמיד, אני פגשתי אותו לא מזמן, ואמרתי לו משפט, אמרתי לו, אני מבטיח לך, שבסופו של דבר, שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, אתה תמצא את הזיווג שלך, אני מבטיח לך, שאתה תבין למה הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה עיכב אותך במה שאתה עברת. אין לי ספק בזה. אין לי ספק בזה, והיום הוא התקשר אליי להגיד לי, אני זוכר את המשפט הזה שאמרתי לך, שמעת לי יותר נכון, ותדע לך שאני רואה את זה בחוש. וזה באמת, אני שולח פה כאילו עד כמה שאפשר, באמת חיזוק לכל האנשים האלה שמתמודדים, נושא של שידוכים, קשיים בשידוכים, וצריך לדעת שישועת השם כערף עין, באמת פעמים, ערף עין הרי זה מצמוץ של בן אדם, מה זה מצמוץ? זה על פית שנייה. ושבור חוש זמן הוא לא פקטור, הוא לא משמעות לכלום. בן אדם יום אחד אין לו שום שידוך ושום הצעה, יום למחרת,
0: יום אחרי זה כבר ארבע ומתוכם הוא בוחר, ועוד שבוע אחרי כבר מאחורי הכל.
1: זה לא יומן, הנושא הזה שלי, באמת של שידוכים, זה נושא שהוא מאוד מאוד מאוד, רואים את הקשבוך הוא בחוש, באמת, עם כל הקשיים הכל, רק צריך באמת אמונה וסבלנות.
0: אני באמת מודה לך, זה היה שיחת, ככה יכולים, זה היה סיפור כל כך ככה מדויק, מדויק גם לחיים. כי זה, כמו שאמרתי אולי בפתיחה, לא יודע אם שמעת, שרוב הסיפורים שאנחנו מנסים, חושבים, סיפורי אמונה או השגחה פרטית, זה תמיד נשמע לנו סיפורים בומבסטיים כאלה, איזשהו ככה שהתחיל באיזשהו משהו מאוד מאוד דרמטי, והסתיים בכלל באיזשהו משהו מפתיע ביותר, ורואים פה את האמונה. דווקא בזה, בדברים האלה, היום ימים האלה, שאנחנו מתמודדים עם הכעס, עם העצבים שלנו, עם הדברים הטבעיים, ואנחנו, זה נראה לנו טבעי, מה, למה שלא נכעס או משהו כזה, מה זה נכעס? אפילו נעיר, הערה, או קצנית. חשבתם שאנחנו חיכינו לכם, אפילו משפטים ככה והוא בא אליהם בכזה עם המידות הטובות, זה מה שפשוט סידר לו את העניין, סידר אותו פשוט, זה, קיבל את זה במזומן, לא בצ'ק. מודה לך ממש, מודה לך מאוד, הסיפור סיפור פתיחה מאוד יפה, הוא מרגש ומחזק מאוד. נצא לנעימה ראשונה, פנחס אמר שאולי הערב, הלילה נשמע גם שירי ראש חודש. אנחנו לראש חודש, ליל ראשון של ראש חודש. לא, פנחס אומר שאנחנו נעלה, הוא מעלה לנו נעימה ראשונה שקשורה למה שדיברנו. בבקשה, אז בואו נשמע את הנעימה ולאחר כך נמשיך, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-93-93 03-500-93-93 לשיחות שלכם על אמונה והשגחה פרטית, סיפורים שיכולים לחזק את כולנו, בבקשה.

0: חזרנו באמונתך בלילות. סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, מספר הטלפון באולפן להזכיר לפני שנעבור למאזינה נוספת, 03-500-9393. מאזינה נוספת, לילה טוב.
1: כן, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: נשמעתי כרגע את הסיפור השכחה המופלא הזה של המאזין הקודם.
0: ממש, כן.
1: וממש סיפור מופלא ומחזק עם הרבה מוסר. ונזכרתי במקרה שאני בהשכחה הפרטית הצלתי ברגע האחרון. הכרתי אצל הרופא שלי שהיא מאוד נחמדה, צרפתייה. ביות אנחנו מדברות אותה שפה, אז איכשהו התיידדנו, והיא לא הייתה חרדית, אבל יש בה הרבה אמונה. ואני קיוויתי שמהידידות הזאת אני אקרב אותה איכשהו. וככה הזמנתי אותה אליי הביתה, ובאיזשהו שלב הצעתי לה שידוך מישהו מאוד עשיר. והיא באמת גרה לבד כאן, את הבודדה, ההורים שלה בארצות הברית. בקיצור, הכרתי לה, הם התארסו, מאוד רצו אחד את השני. ואיכשהו היה יום אחד איזה ויכוח ביניהם, משהו. פתאום אני רואה אותה עם איזה תיק, היא באה אליי. והחליטה להיות אצלי עד שירגע.
0: ירגע.
1: וואו. ואני ניסיתי איכשהו לעשות שלום בית ביניהם, כי הם כבר התארסו וכבר קבעו אולם, ואמא שלה הייתה אמורה להגיע, רואים, מארצות הברית. זה ממש כמה ימים ספורים לפני החתונה. ואז רציתי לפנק אותה עד הסוף, והיא הייתה בחדר פנימי, במטבח הכנתי לה ארוחה, החלטתי לפנק אותה, הבאתי לה את זה, ובאמצע הדרך, פתאום אני שומעת אותה, מדברת בצרפתית עם אבא שלה, מה אני יכולה לעשות? הוא הבטיח שהוא שלם לי את הסכום, והוא ברח, אז מה אני אעשה? בקיצור, היא בכתה, והוא כנראה כעס עליה, אז אני לתומי נכנס, אמרתי לה, אני יכולה לעזור? אמרת לי שבצרפת הייתה לבד, והכירה מישהו שהגיע מארצות הברית, היה צריך לעבור איזה ניתוח מאוד מאוד קשה, ובארצות הברית לא הייתה לו אפשרות כספית לעבור, ואז הוא אמר לה, תראי, אני אשלם לך כך וכך, סכום באמת רציני, ונתחתן בעירייה. היא לא התייחסה לזה ברצינות כל כך על החתונה בעירייה, בגלל שהיא רגילה להיות נוכחת בחופה וקידושים לפי ההלכה. אז התחתנה איתו. אז אומרת, התחתנתי איתו ועבר את הניתוח, ונעלם לו, ברח. ואז אני הצטמררתי כולי, ואמרתי לה, בואי מותק, תרגי, תאכלי משהו. נזכרתי שאני צריכה לסדר ללכת אצל איזה שכינה, להביא משהו. אז תרגי, תאכלי, ואני כבר חוזרת. הלכתי מהר לפוסק, מאוד מאוד רציני, שגר בכניסה אחרת. אמר לי, זה היה ביום חמישי, אמר לי, ביום ראשון, לפני שעה 8, את מתייצבת בבית הדין. זה חמור, אמרתי לו, אבל זה בעירייה. אומר לי, תתייצבי מיד, לפני 8. ואני, בשבילי, הוא היה קודש קודשים, הייתי מאוד חברה של אשתו הרבנית, ואכן הם ביטלו, הגעתי ברבע ל8, ו... המזכירה דיברה עם השופר, הוציאה אותו באמצע הדיון, וביטלו את החתונה. והיא באה בצעקות, התברר שאילו הייתה מתחתנת, אז היה מגיע לי דרך אגב, אני שכחתי להגיד שאני חתמתי על רווקות. כי אני הכרתי אותה הרבה זמן. ופגשתי עוד מישהי שחתמה על רווקות בבית הדין, שהכירה אותה בצרפת, אז לא היה לי ספק שהיא רווקה. ולכן התברר שהיא לא הייתה מתחתנת, היא מגיעה לי 3 שנות מאסר,
0: ולאותה
1: בחורה שהעידה גם, וגם לה 3 שנות מאסר. ואז דחפתי, ממש הפצרתי בה ללכת לאורך דין ולנסות למצוא את הבן אדם בארצות הברית, וככה היא ניצלה ברגע האחרון.
0: וואו, וגם את ברגע שאת...
1: גם אני, אבל ברוך השם שהיא לא התחתנה תוך כדי זה שהיא הייתה נשואה. בבית הדין בצרפת התברר שאחרי יומיים שלושה היו יודעים, היו מיידעים את זה, את בית המשפט כאן, שאכן התחתנה בעירייה, כי היו יודעים.
0: כן.
1: ואז אולי היה מאוחר, כי זה היה ממש ימים ספורים לפני החתונה.
0: וואו.
1: אז זהו, זה משמיים, הייתי צריכה להביא לה את האוכל, וככה התבדעתי למקרה.
0: וואו. הנה, זה באמת כזה השגחה פרטית גם דרך החסד שאת עשית, דרך אגב, זה...
1: ממש, תודה לשם שהיא גם ניצלה, ויכולה להתחתן אחר כך, כי היא מאוד כעסה עליי, כי היא מאוד רצתה אותו. והיא לא, היא נתקה איתי את הקשר, אבל לפחות אני שלמה עם זה שחלילה היא לא תתחתן אחר כך, תוך כדי זה שהיא כבר התחתנה פעם בעירייה.
0: וואו. אז הנה, סייעתא דשמיא.
1: ממש ממש סייעתא דשמיא.
0: ישר כוח גדול.
1: ושבאמת יהיה לנו כל הזמן סייעתא דשמיא, במיוחד בתקופה הזאת, עם כל הלומדי תורה, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: תודה רבה, תודה על התוכנית הנפלאה, תודה רבה.
0: לילה טוב ומבורך, והנה חיזקתנו. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר מספר טלפון באולפן 03-500-9393, 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: שלום וברכה כבוד הרב, וחודש טוב ולילה טוב לרב ולכל המאזינים.
0: לילה טוב ומבורך ותודה.
2: אנחנו מאוד נהנים מהתוכנית, אני ככה שומע את זה מדי פעם, ואני שומע גם על עוד כל מיני אנשים ששומעים ומתחזקים. אז יישר כוח דבר ראשון.
0: תודה, תודה.
2: יש לי שתי סיפורי השגחה ככה, שראיתי ככה סימן מהקודש ברוך הוא, שזה לפעמים יש כזה חיזוקים מהריבוין הזה, לא יודעים. אתה רואה פתאום ככה היה...
0: משהו, דיבור ישיר יותר. לא, לא.
2: דיבור, כן, כזה... נשיקה.
0: מרגישים ש... כן.
2: אז בחורף האחרון היה, זה היה ערב שבס, וככה היה מאוד מאוד לחוץ, השבת נכנסת מוקדם, ואני גר במרכז, והורים שלי בירושלים, וככה אני יוצא, יצאנו די מאוחר, התעכבנו, וטוב, אז אני יוצא לכיוון ירושלים, ואז אני פתאום שם לב שאני גם צריך להיכנס לתחנת דלק, לתדלק את הרכב, אם לא אני להגיע. אז אני נכנס לתחנת דלק ומתדלק את הרכב ככה בלחץ. טוב, אני בזריזות שם ככה את החגורה, בא לנסוע, פתאום יהודי חסיד עושה לי טוק טוק, תוסק על החלון. הוא מחזיק שטר של, אני לא זוכר אם זה היה 50 שקל או 100 שקל, אני לא זוכר איזה שטר זה היה, והוא מבקש שהוא ישלם לי ואני יתדלק בשבילו, למה בחנות לא עבד מזומן, אני לא יודע בדיוק מה.
0: וואו.
2: ואני אומר לעצמי, אוי וי, ערב שבת, עוד אני יודע מה, כמה זמן הדלקת נרות, ועכשיו אני צריך, כבר תכננתי מפה לטוס לירושלים.
0: זה מעכב, כן?
2: ריבונו שלנו, זה חסד, אני לא יודע מה זה. אני יוצא לה ואומר לו בשמחה רבה, מכניס את היד לכיס, ציט ארנק, מחפש את האשראי, ואז אני אוחז שהאשראי תקוע עדיין באיפה שהם מתדלקים. אני לא הוצאתי אותו. זה אומר שאם הייתי נוסע, האשראי...
0: לא היית מקבל את הכסף עבור... וואו. עבור...
2: לא שלא הייתי מקבל את הכסף.
0: לא, אם לא
2: הייתי... הייתי משאיר את האשראי בתוך המכונה, זה היה נשאר שם כל השבת.
0: כן, כן, זה מה שאני אומר, ואז במוצאי שבת, לא יודע מה ש... אני אומר, בזה שאתה הסכמת לקבל את המזומן בשביל לשלם עבורו, ואפילו שמאוד מיהרת, אמרת לעצמך, הנה, עוד איזה חסד אחד.
2: אני לא הבנתי מה מגיע לי פתאום בערב שבת. עכשיו, מה שעוד יותר זה השגוחי מופלא, שיש שם בן אדם, אני לא יודע אם יהודי, או שהוא בן דוד, או שאני לא יודע מה, שהוא כנראה מעין שזה לא מעלה, יש לו שם רכב שתמיד חונה, והוא מבקש מאנשים כסף. כל פעם אם אתם יכולים לתדלק לי ב-20 שקל, בזה, אתה יודע, הוא מבקש אפס. עכשיו, אם זה היה נשאר שם, אני לא יודע אם היה לי סיכוי. כן. הייתי פוגש את הבנקאי במוצאי שבת עם הזה.
0: כן.
2: זה היה נשיקה מהקודש ברוך הוא. זה סיפור וואו. אחד.
0: ושוב, אני רק לחבר את ההשגחה הפרטית, כשעושים חסד, לא רק לא מפסידים, זה יותר מזה.
2: לא, הקדוש ברוך הוא פשוט תזמן את זה, שהוא יבוא.
0: כן, זה מה שאני אומר, בשביל להראות שכשאתה עושה חסד, אתה לא מפסיד, אתה רק מרוויח.
2: חסדי השם, פשוט ככה. ויש לי עוד
0: סיפור נוסף, אתה אומר, כן.
2: סיפור נוסף די נחמד, אם יש זמן, יש זמן,
0: יש, סיפורים כל כך טובים ומחזקים, בבקשה.
2: אז יש לי עוד סיפור, אני לא יודע מה יותר יפה. היה בערב פסח, הגיעו צבאים לצבאות הבית של ההורים שלי, שתי בני דודים מוסלמים, ואחד מבוגר כזה וזה. צבאו, הגיעו איזה 3 ימים לצבא, אתה יודע, כל יום חדר אחד, שתיים וזה. יום אחד אני הגעתי לעזור להורים שלי גם כן בערב פסח. ואז התחלתי לדבר עם הצבאי, איפה הוא גר, מה הוא עושה וזה. ואז הוא מוציא לי מהכיס שלו תוך כדי, הוא מוציא לי דף כזה, הוא אומר לי, זה אני צבאתי. יש שם תמונה של מבנה גדול, זה נראה כמו בית כנסת או אני יודע מה. אומר לי, זה אני בניתי את כל הדבר הזה, אני צבאתי אותו, אני יודע מה הוא היה שם, וזה מזכרת בשבילי. זה מה שחילקו בחנוכת הבית שם, זה חילקו ואני לקחתי. אמרתי לו, ומה זה, מה יש בפנים? אז הוא פותח את זה, אני רואה ברכת המזון עם שם השם. ברכת המזון עם שם השם, אני לא יודע כמה הוא מסתבר שעל קדוש הוא לא שומר על זה, לא נכנס עם זה למקומות שעשו להיכנס, ומסתום גם אם אחד זה יגיע לפח, איכשהו, באיזושהי דרך. אמרתי לו, איזה יופי, רואים שאתה מומחה גדול. אני רוצה לקנות ממך את זה, וכמה אתה מוכר לי את זה? אמר לי, מה אתה רוצה? זה שפיות, זה... אני זה... אמרתי לו, לא, אני... העבודה שלך... אני רוצה דוגמה, אני רוצה, אני צריך את זה, בכמה אתה רוצה? אמר לי, אני לא יודע, זה... אמרתי לו 20 שקל, אמרתי לו, זה טוב? אמר לי, טוב, בסדר, אני אצלם את זה בטלפון שלי, את מה שאני עשיתי, ואני אביא לך את זה. טוב, הבאתי לו את ה-20 שקל, הוא צילם בטלפון, הביא לי את הברכון, ושלום על ישראל. עשיתי, אני יודע מה, אני לא יודע. זה בשביל הכבוד של הריבונו של עולם.
0: כבוד, כן, דברים של דברי קדושה, בוודאי, זה כבוד גדול.
2: כן, השתדלתי משהו, מה שיכלתי. כל השבוע חוזים לי את זה. אז, טוב, שמתי את זה ברכב. אמרתי, אני אשמור את זה פה, מה יכול להיות זה? ויום למחרת אני הולך לבית כנסת, בכניסה לבית כנסת אני מוצא 200 שקל. פי 10 ממה שאני שילמתי ל...
0: ככה, וגם בדיוק, לפחות לא, כן, להראות, איך אומרים, זה וואו. אתה אומר, 20? פי 10.
2: פי 10, פי 10. זאת אומרת, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, אני לא, אני רואה את מה שאתה עושה. אני לא, זה לא נעלם ממני.
0: וואו.
2: פי 10. זה שטויות, זה סכומים קצנים, אבל זה, אבל זה, בשבילי להוציא 20 שקל, זה לא היה הגרויס, זה, אתה יודע, זה בסדר. יש לי כזו, הכבוד של הריבונו של עולם, זה באמת כלום, אבל גם 20 שקל זה שום דבר, אבל הנשיקה הזאת שאתה פתאום מוצא על הרצפה פי 10 ממה שנתת, זה...
0: וואו.
2: ברוך השם. אבל צריך גם, בשביל להשגוחת, צריך גם לחבר בין המקרים.
0: בדיוק, אתה יודע מה, זה ממש, אני מתרגש פי שתיים, כי בדיוק זה שרציתי להגיד, החוכמה הגדולה, הקדוש ברוך הרבה פעמים מראה לנו דברים. הבעיה זה שאנחנו, הנה, מצאתי 200 שקל. תחשוב שנייה, מה קרה לך לפני 24 שעות, לפני לחבר גם דברים, כי עצם זה בן אדם, וואי, הנה, יצא לי פה משהו טוב, פה משהו נחמד, פה משהו, וכשהוא מחבר את זה, הוא מבין את העוצמה, זה ההשגחה הפרטית הזאת שאתה מחבר, פתאום שם לי ברגע, אוי, איך זה מסתדר, איך זה, איך דבר אחד שייך לשני, מתחבר לשני. וואו, זה כל כך מיוחד. תודה רבה, באמת, זה חיזקתנו, מאוד, וואו, זה היה סיפור. סיפור מיוחד, סיפור מיוחד. אנחנו עוברים ישר למאזין נוסף. רק נזכיר מספר טלפון 03-509-3993. וואו, סיפור באמת מיוחד. לא ככה, עוד פעם, לחיים היומיומיים שלנו. השגחה פרטית כל כך מדויקת. לא דברים בומבסטיים, אבל פה הוא עזר, הוא רכש משהו, לא היה צריך, אבל רכש כבוד לאותה זמירות, שילם 20 שקל, ותוך זמן קצר גילה ראה ומצא 200 שקל, בדיוק. פי 10 חויים, הריקותי לכם באחד בלידי, פי 10 ככה, הנה, אפילו זה לא קיבל איזשהו 222, או 235, 200 שזה פי 10 להראות לבן אדם, והוא שם לב לזה ומשתף אותנו, זה עוצמה אדירה. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: לילה טוב, שלום כבודה.
0: שלום וברכה, בבקשה.
3: רציתי להתחבר לדברי אמונה, לסוגיה של האמונה. זה
0: בבקשה.
3: אז הייתי סיפור שהיו, הגיע תזמורת, תופים, אורגן, מקהלה, כל הצוות, באו לחתונה, והנה הגיע אחר כך עוד צוות. יכולים להתווכח, הצוות אומרים, אנחנו באנו פה לחתונה, זה שאלה, הזמין אותנו. הצוות השני אומר לו, אנחנו לא הזמנו, לא הזמינו אתכם. סתם תלכו הביתה. הזמין את הוויכוח.
0: וואו.
3: בוא נתברר שהיה ויכוח בין הבעל והאישה. כאילו, הבעל הזמין, לא תקשור ביניהם, והבעל הזמין...
0: תזמורת אחת, והאישה תזמורת אחרת.
3: תזמורת, כן.
0: ועכשיו, בשבלגן.
3: אז... אמר אחד מהם מהתזמורת, אחד מהצוות שלהם, יש לו בת מטיפלת, יש לו בעיה מאוד, כל הכסף שלו הולך לטיפולים לילדה. אז בוא נתחשב בו.
0: וואו.
3: ונוותר לו. אחד מצד השני אמר, הצוות שם, כל אחד שם הוא ממש תפרם. ממש, איך אומרים, זה כדי חיותו.
0: כן.
3: אז הם אמרו, בסוף הגיעו לפשרה, הסוף המריבה הייתה הפוכה. זה אומר, אני...
0: וואו.
3: אני לא מוכן לוותר. הוא לא, אני כאילו, הפוך, אני מוכן
0: לוותר, אני לוותר, לא אומר לא, אתה תישאר. כל אחד ביקש מהשני להישאר, וואו.
3: להישאר. וככה היה. אז היה שמעתי ארבע נגנים, ארבע כפו שתיים, שמונה. אז האבא של החתן אמר, אני לא יכול לשלם לכם כל כך הרבה. אמר, אין בעיה, תשלם לכל אחד, כמו שצריך לקרוא לצוות אחד, חלק את זה ביניהם.
0: וואו.
3: אז רואים מכאן מה שכאילו, מה שכל אחד מסתכל בשביל השני, אז
0: נהיה מזה... בסוף כולם מרוויחים וכולם... לא, זה...
3: וזה גם מה שפעם, כאילו אדם נוגע לחברו, אפילו כאילו נעימה.
0: אף אחד לא יכול להפריע לשני בפרנסה. כן, זה האמונה שאם אדם באמת מאמין מה זה פרנסה מהשמיים, אף פעם אף אחד לא יכול להזיק לו.
3: כן, כמו שכתוב חמת ולבות, אין כזה דבר שלנו נמצא במי שיכול להזיק לו. אנחנו תמיד כולו ביד הקדוש ברוך הוא.
0: כן. פילי פלי.
3: אבל זה דרגה גבוהה.
0: כן, כן. לא, אני אומר, התזמורת הזאת, זה רק אנשים שבאמת יש להם את האמונה, כי אדם שכל הזמן חושב, אני אחראי, אני יודע מה לעשות, ויש לי, אם אני פה ואני בעל הבית ואני אחראי, אז הוא ישר, רגע, אני מגיע, זה הזמין אותי, זה לא הזמין אותי. אבל כשהוא מבין שהפרנסה מהשמיים, אז כל אחד דואג לשני, ובסוף יהיה לכולם.
3: זה סיפור
0: שמתפקים
3: מחזוניש, שבא לפוס.
0: ולא, לא מכיר.
3: שהוא היה הדפוס הראשון בבני ברק. יחיד במיוחד. ואז הגיע עוד בעל דפוס. אז אנחנו אומרים, זה מתחרה. אומרים שהוא בא לדפוס הראשון, הלך ויצא לו סדות את כל הסדות של הדפוס. ופעם אחת הוא היה צעיר, הוא אמר, עכשיו אני שמח. אני עכשיו יכול לנסוע כמה ימים עם אשתי לנופש. כי עכשיו הייתי צריך לתת שירות לכולם. עכשיו יש פה עוד אחד. אז זה בסדר, אני יכול לצאת. אבל אם תאמרו, לפחות נותן לו עוד טיפים ועצות. אמר, מה שמגיע לי, מגיע לי. זה לפיות ככה באמונה ו...
0: כן, בעולם הפרנסה זה נושא האמונה, היא מלווה את אדם באמת יום יום, ממש, כמעט רגע רגע אפילו.

0: ומולדך בלילות חזרנו, למעשה אנחנו פותחים את השעה השנייה, אנחנו איתכם כאן עד 2 לפנות בוקר עם הצוות הנפלא, הרגיל נתי שולמן שמפיק אותנו, ופנחס בינר על החלק הטכני, הנה גם העלה בפנינו ובפניכם שיר ונעימות נפלאות מהאווירה של ראש חודש. מקווים שאכן החודש הזה יהיה לנו לססון ולשמחה, פרנסה טובה, כל הדברים שהתפללנו בשבת ושבת מברכים. וכיוון שאנחנו פה גם מתעדכנים מחדר החדשות, אז העדכון שמגיע מחדר החדשות כאן בקול חי, שטראמפ למעשה הודיע על הסכם שלום עם איראן. גם איראן, לשם שינוי הפעם, הפסקת אש, האמת היא לא... נתי מתקן ואומר הפסקת אש, הסכם ההפסקת אש יחתם בשוויץ ביום שישי. גם הפעם לשם שינוי איראן גם כן מאשרת שאכן קיים הפסקת אש גם בלבנון, ככה היא מוסרת, זאת אומרת מהמקורות מידע שאיראן שולחת. עד עכשיו היה ככה הדברים מהצד הזה ותמיד היו מוכחשים מהצד השני, והפעם משני הצדדים, ויש חתן ויש קלה, מקווים שהדברים יהיו, אנחנו לא יודעים שום דבר, אבל שהדברים יהיו לתועלת ושיהיה לנו. וכמו שמצטטים כאן באולפן, לב מלכים ושרים ביד השם, אנחנו שום דבר, אנחנו מנסים לסדר ולהבין ולהסביר, ואנחנו לא תמיד מבינים ומסבירים, חלק מאיתנו חושבים שהם שרי ביטחון לכמה דקות, או שרי חוץ, ואנחנו... בסוף אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשוע. אז זה העדכון החדשותי. אנחנו ממשיכים בעיסוקים שלנו הרוחניים, אמונתך בלילות, הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. בשעה הקודמת שמענו באמת סיפורים מאוד מרגשים ומיוחדים ומחזקים מאוד. אנחנו נשאר למאזין נוסף. רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393, אנחנו למאזין נוסף, לילה טוב.
1: שלום וברכה, לילה טוב הרב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: רציתי לדבר על פרט מאוד חשוב, אני חושב שכל אחד ייתן את דעתו על העניין, ספציפית אני, איכשהו משתדל להתחזק בעניין, והקדוש ברוך הוא שולח לי כל מיני פלאשים שאני על הדרך הנכונה. להעיר פנים לזולת, להגיד מילה טובה, שכוח על התפילה, לשליח ציבור וכדומה. ניסיתי לספר שתי סיפורים שקרו איתי אישית בהפרש של שנתיים. אני משתדל לפזר חום כמה שאני יכול, גם איפה שלא צריך, לפרגן כמה שאפשר. וקדוש ברוך הוא שלח לי ככה שתי הערות. הערה ראשונה, יום אחד התפללתי באיזה שתידך, וראיתי ככה איזה נער בגיל ה-17-18, חצי בחוץ כזה, אחרי התפילה, וסודנתי לו שהתחזקתי מהתפילה, ופה ושם, שעה 12 בלילה, מתפלל ערבית, זה לא מובן מאליו, וכמובן שהוא התפרגן מאוד. טוב, עבר שנה, ואחר שנה הייתי בשתידך אחר, קילומטר משם. ואני לתומי לא הכרתי את הציבור, וראיתי עוד פעם נער, סיפור דומה, ופרגנתי לו מאוד, ואותו אחד קורא לי הצידה, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את הפנים שלך, לפני שנה, אתה פגשת אותי בשתית בחרו והוא, ובאותו תקופה הייתי בצום דרכים מאוד קשה בחיים. הייתי במשבר ממש גדול, אין לך מושג מה המילים שאמרת לי אז, זה אומר שזכר את הפרצוף שלי. אנחנו לא מכירים, שנה קודם ממקום אחר, והתקלתי על זה, שבוך הוא נותן לי הערה מסוימת להמשיך באותו מסלול. כמה חשוב להגיד פנים לזולת, אין לנו מושג כמה, אין מישהו שלא צריך את זה. יש מישהו שלא מראה, אבל כולם צריכים.
0: זה כל כך מיוחד מה שאתה אומר, ידוע, אני אחד מגדולי ישראל, אני לא חושב שחפץ חיים, אבל אחד מגדולי ישראל שהגיע לאחד העירות בפולין, כמדומני, וחיכו לו שם, הגיע עם הרכבת וחיכו לו כל ראשי הקהל והרבנים, והוא ירד מהרכבת והתחיל ללכת לכיוון, מסמנים לו איפה היציאה של הרכבת. אז הוא אמר, רגע, אני מחפש פה את הקטר, את מי ש... והוא הולך לכיוון הקטר, מחפש את נהג הקטר וניגש אליו ואומר לו תודה רבה. וזה גם הם כל כך התפעלו, והוא אמר להם, אני נוסע ברכבת הזאת 5-6 שעות, אולי 5 ימים, בזמנם באירופה אפשר לנסוע כמה ימים ברכבת. יש מישהו שהסיע את זה, והוא יושב שם ולא מקבל יחס, צריך להגיד לו תודה רבה. אז יש פה פעמיים דרך מה שאמרת, א', זה לחנך את עצמנו, באמת להודות ולהגיד תודה, אבל העוצמה הכי גדולה, כמו שאתה אומר, זה כמה אנשים האלה, לפעמים מילה אחת של תודה רבה, של הערכה, אנחנו לא יודעים כמה יכולה לפעול.
1: אני רציתי להגיד שאני גר באזור רומה, ואני מכיר את זה, יש הרבה נערי שוליים בחנויות, ואני אומר שלעצמי, ממילה טובה שאני מפרגן למוכרים שם, אני יכלתי לארגן, אני במקרה עוסק בקירוב, ואין לי כל כך הרבה זמן, אני מפרגן הרבה איזה שעות מאוחרות, אבל אני כשלעצמי אומר שיכלתי לארגן שיעור תורה רק מכל אלה שמוכרים בחנויות, שכולם רוצים אותי חברו אותה. אחד במחנות נעליים, בקליות, במאפייה, הם כולם צמאים, רק תהיה להם פנים, תתן להם לפתוח. מפה זה היסטוריה. לא יודע אם איתי זה עשה לפועל, אבל הכיוון שלו חיובי. הוא עכשיו במגמה חיובית. היהדות לא נשכת, זה לא כמו שהוא קיבל בילדות, או חווה כל מיני טלטלות, וכל מיני... זה משהו קורא נור, זה משהו ש... אין מושג כמה אפשר לעשות פה נשמות לדורי דורות.
0: וואו.
1: רק נוסף שרציתי להגיד, הוא דומה מאוד, שקראתי יום אחד בבית הכנסת. ואחרי שחרית, אני סיימתי את המניין, ואני התחלתי מניין. ישב לידי איזה בן אדם, והצלחתי לשמוע את הקדיש האחרון שלו. וכמובן שרחבתי מזה, הוא לא ידע שהגעתי עכשיו. אמרתי לו כמה התחזקתי מהתפילה, והקדישים, ממש כמו נמאות, וככה וככה. ותודה לקדוש ברוך הוא שהביא אותי לפה ולא למקום אחר, רק בשביל לראות. אז הוא ביקש את המספר הטלפון שלי. ואני קצת ערוד, אז לא ענה לכל מספר. הוא אמר לי, בסוף הוא תפס אותי אחרי כמה ימים, הוא אמר לי, אני כמה ימים נעשה לתפוס אותך. הוא אמר לי, תשמע, אין לך מושג, אני כבר כמה ימים מתפלל לקדוש ברוך הוא, שישלח לי איזה הערה שאני על המסלול הנכון. והוא אמר לי, ופתאום, אחרי שסיימתי את התפילה, והתפללתי לקדוש ברוך הוא לקרות ליבי, פתאום הגעת אליי כמו איזה מלאך. ופרגעת לי, ככה אין לך מושג מה זה עשה לי. אז אני אומר, הכי כדאי, להפסיד מזה לא תפסיד, לעלות לך כסף זה לא עולה לך כסף. להוציא את המילה הזאת מהפה, להוציא את המילה הזאת מהפה, ואנשים שותים את זה בצמה, זה לא משנה המגזר, זה לא משנה, כולם צריכים את זה. כל אחד צריך את המילות החמות, אין מי שלא צריך. ובן אדם שמפרגן פה, אז ודאי שמידע כנגד מידע מפרגנים לו מהשמיים.
0: נפלא, נפלא, זה כזה... הסתכלות כל כך מיוחדת, מה שאתה אומר, זה, אני חושב שזה גם, זה שוב, זה באותו מה שהגמרא אומרת, כל הכופר בטובתו של חבדו, כי סופו שיקפור בטובתו של מקום, זה בתפיסה של החיים, אתה רואה מישהו, אתה יכול להגיד לי תודה, כן, זה לא מובן מאליו, אז אתה מרוויח להבין שאתה אומר תודה, ואתה יכול לעשות בזה כל כך הרבה, מעבר לזה, בבן אדם לחברו, אתה מרוויח פה כל כך הרבה דברים ביחד, זה מיוחד ביותר.
1: יש לך כוח הרב על התוכנית, אנחנו נהנים מהכל, כל הסיפורים
0: המחצים. תודה, תודה, חיזקתנו, תודה, תודה. ישר כוח. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393, 03-500-9393, מאזין נוסף, לילה טוב.
2: טוב,
0: הרב? כן, שומעים מצוין, לילה טוב וברך.
2: כן, שלום, שלום, ערב טוב לרב, לכל המאזינים. קודם כל, שכוח בקשה. על התוכנית המדהימה. אני חייב להודות, זו תוכנית שפשוט פינה של אור, של השגחת השם, וזה מדהים, מדהים, ממש. זה שאנשים עולים ומספרים, וכמו שהרב תמיד אומר, הסיפורים הפשוטים של החיים שמלמדים אותנו על האבא הגדול שיש לנו, באמת, זה מרגש. ואני חושב שדווקא בתקופה כזאת, שהכל סביב טראמפ וסביב ביבי, והנה עכשיו היה עוד עדכון, ומה הם אמרו ומה הוא אמר, ובתוך כל הפרשנויות והדיווחים האלה יש איזה ככה תוכנית אחת שמאירה את הדברים באור אחר לגמרי שמזכירה מי הבעל הבית האמיתי.
0: אז המילים האלה באופן אישי מרגשות מאוד, כי זה באמת כל כך כל כך מדויק מה שאתה אומר. זה צריך ככה פתאום איזה שעתיים שאפשר לצלול קצת ככה
2: נכון
0: לחיים האמיתיים שלנו כשומרי מצוות.
2: כן, אני אומר, אני צריך להעביר את התוכנית הזאת למרכז היום, לאמצע היום, לעצור רגע את כל הדיווחים והפרשנויות ולהתחיל לדבר אמונה.
0: לכן, לכן.
2: עכשיו, הסיפור שרציתי לספר, אני אקדים הקדמה קצרה לפני כן, סיפור תרים ממש מהשבת האחרונה. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם קושי, צער, כאב או משהו כזה שמשבש לו את מהלך היום, וזה יכול להיות בדברים קטנים מאוד מאוד, ואיזה אי נעימות, ובסופו של דבר מתברר שזה היה בעצם הקדמת רפואה למכה, ואיך הקדוש ברוך הוא סיבב את הכל. בסיפור שאני מספר, בעצם הצרה שהייתה הייתה מאוד מאוד מזרית, הייתה איזה אי נעימות, אבל ההצלה הגדולה שבאה בעקבותיה, זה היה אי אפשר לתאר ולשאר. מה שהיה זה שמשפחה, אני מכיר את הסיפור מקרוב, משפחה ברוכת ילדים, נולד להם ילד לפני חודש וחצי, חודשיים, אם אני לא טועה, תינוק קטן, והאח מעליו הוא תינוק בשנתיים. צהריים, שבת, האח הקטן בין השנתיים, התינוק, נכנס לחדר השינה של ההורים, עמד שם איזה בקבוק מים, והוא בשובבות אופיינית תפס את הבקבוק וניסה לשתות, ומשפך מים, ובקיצור, שלולית גדולה שם ליד המיטה.
0: של מים.
2: כן, של מים. האמא נכנסה, קצת גערה בו, ואז היא לקחה מגבת, קיפלה אותה לכמה זה, וכדי שזה לא יהיה סחיטה, ושבת פשוט הניחה אותה על ה... על השלולית מים, מגבת גדולה ורחבה.
0: שיספוג מעט, מעט, אוקיי.
2: כן, בדיוק, בלי שזה יהיה תופח, שזה ספג וכו'. ואז מה שקורה זה, התינוק הקטן, בין החודש וחצי חודשיים, נמצא על המיטה, המיטה של אמא ואבא שלה, הוא גם לא יכול להתגלגל, להתהפך, כן, הוא עדיין לא בגיל הזה, אז היא שם אותו בצורה בטוחה במרכז המיטה, לא על הקצה, הם לא עובר 10 דקות, רבע שעה, והאמא שומעת בחיות מהחדר, היא נכנסת לחדר, והיא מגלה להפתעתה שהתינוק השובב בין השנתיים, לא פחות ולא יותר, משך את אחיו הקטן, ולא פחות ולא יותר, הפיל אותו מהמיטה לרצפה. דבר שחס ושלום אחד יגמר באסון גדול, ובעקבות המים, ובעקבות המגבת שהייתה מונחת שם בדיוק, סמוך למיטה,
0: אז הוא נפל על המגבת,
2: על המגבת הרכה והנעימה.
0: הוא קצת התרטב, אבל ודאי שזה שמר עליו מיני.
2: אבל הקדוש ברוך הוא שמר עליו ממש בצורה מופלאה, וממש הקדים רפואה למכה. לפעמים אנחנו, זה סיפור קטן שהוא הצלה גדולה, ולפעמים קורה לאדם דברים יותר משמעותיים ויותר משמשים במהלך החיים.
0: כמו שאתה אומר, זה איזשהו, כמו מיקרוקוסמוס, אתה רואה, פעולה מסוימת, וכמו שאתה אומר, לא נעים, מאוד לא נעים, וילד פה שופר ומגבות ושבת, ואז אחרי זה תוך זמן מסוים אתה פתאום מגלה, וואו, זה סידר פה את העניינים.
2: זה היה הצלה, בדיוק, בדיוק. עכשיו אני אוסיף רק עוד נקודה, לפני כן התנגן פה השיר בתוכנית מיקרא השם אלוקינו, המקביל לשבת, המשפיל לראות השמיים ואותם. אני חושב שהתוכנית הזאת והסיפורים האלה, הם מעידים יותר מהכל כמה הקדוש ברוך הוא, שמצד אחד מקביל לשבת, אבל מצד שני, כל כך משפיל לי לראות בשמיים ואורץ, ונמצא בכל כך הרבה פרטים כל כך קטנים, שאנחנו אפילו עוברים עליהם ביום יום ולא שמים לב אליהם. והתוכנית הזאת שמה על נס את כל הסיפורים האלה. ואני אוסיף רק עוד משהו אחד קטן, אנחנו ככה... עלו.
0: שומעים, שומעים, מצוין.
2: כן, יש לנו עוד... עוד משהו אחד קטן, וורט, באמת, מאוד מאוד חזק ששמעתי לפני כמה שנים, אנחנו אומרים באלל, אמנם לא בראש חודש, אבל אנחנו אומרים, אוהבתי כי ישמע השם לסקוי לי תחנונוי, כי היא תאוזנוי לי. אהבתי שהקדוש ברוך הוא שמע את קולי תחנונוי, כי היא תאוזנוי לי. עכשיו, בדרך כלל, כשאני מדבר עם בן אדם, אני קודם מטה אוזן, ואז אני שומע אותו. ופה בפסוק לכאורה זה הפוך. היה צריך להיות כתוב, אהבתי כי היא תאוזנו לי, כי ישמע השם קולי תחנונוי.
0: כן, קודם מטה בשביל נכון.
2: אז לכאורה, מה זה אוהבתי כי ישמע השם לסקוי לי תחנונוי, כי היא תאוזנוי לי. שמעתי תשובה שרבי יצחק קוטנר אומר, הוא ממשיל את זה במשל, הוא אומר אדם שרצה איזשהו טובה מאיזה עסקן מאוד גדול, מאיזה דוקטור, מאיזה רופא, אני יודע, משהו מאוד מאוד שקשה להשיג אותו. ובסופו של דבר, אחרי מאמצים גדולים, הגיע אליו, ישב איתו, טיפל בו אחרי שבוע שבועיים, הכל סודר, והוא חשם על הצד הטוב ביותר. פוגשים אותו ושאלים אותו אחר כך, מה יש לך מכל הסיפור הזה? אז במבט פשוט, במבט שהתחיל להגיד, מה יש לי? ביקשתי, קיבלתי, כן, היה לי בעיה. ברוך השם, מסתדר, הנה, דיברתי עם אותו אחד. סידר את העניין. אבל במבט מעמיק יותר, אז הוא פשוט אומר, מה ברוש מה יש לי? יש לי קשורים. יש לי, אני מכיר את אותו אחד, אני נמצא באנשי קשר שלו, פעם הבאה שאני אצטרך ממנו משהו, אני בקלות כבר ריגש עליו, אנחנו כבר מכירים, הוא טיפל בי, הוא יודע מי אני. אז אומר בסוגות, נרומו דבר נפלא, הוא אומר, כשיהודי נמצא בצרה, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא והוא נשא, יש שתי אפשרויות איך להתייחס לזה. אפשרות אחת ביקשתי, קיבלתי, היה לי צרה, ברוך השם נושאתי ממנה. אפשרות שנייה ומעמיקה ואמיתית הרבה יותר, זה להגיד מה פירוש, יש לי קשורים. היום, אחרי הצרה שהייתה לי, ואחרי קרבת השם, שזכיתי לה בעקבות הצרה הזאת, זה, זה חיזק אותי הרבה, זה קירב אותי הרבה יותר לקודש ברוך הוא. אז אומר ביצחקות מרובות, זה נפלא, הוא אומר, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנון, מה אהבתי בזה שהקדוש ברוך הוא שמע את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו לי, את הקרבת השם הזאת, את זה אהבתי. זה שהוא שמע זה דבר אחד, אבל מה נשארני מכל זה? כי איתה אוזנו לי, הקרבה בינינו, להטות אוזן זה אומר להתקרב. כי איתה אוזנו לי, הקרבה הזאת בינינו, זה נשאר. וזה אני לוקח הלאה, והרבה פעמים אדם מפספס את בשעת הצרה, שוב, אי אפשר לדון כל אדם לגופו, אבל אדם מפספס את הרגע הזה שבעצם מה הצרה הביאה לי, איזה קרבת השם, איפה הייתי היום אם לא היה לי את המועקה או את הצער או את הכאב הזה. והקדוש ברוך הוא נותן לו איזשהו תזכורת, כמו בסיפור הזה שסיפרתי, תזכורת קטנה, להבין שגם בדברים הקטנים שמשבשים את החיים, אני נמצא שם ואני דואג לך לאורך כל הדרך. אני עוטף אותך באהבה גדולה ו...
0: אדרבה, וואו, זה הסתכלות אדירה, ודרך הצרה, הכאב, הקושי, לא משנה מה, אדרבה, התחזקתי.
2: כן, כן. במלחמה האחרונה, הסיפורים הם, אני עושה כציבור גם דתי-לאומי, ושומע סיפורים על, על הרבה חזרה בתשובה והרבה התעוררות, בעקבות הרבה אסונות שקרו, שאנשים פשוט פתאום עשו את עצמם ואמרו, והם מסתכלים אחורה ואומרים, אם למלא האסון הזה, אם למלא הצרה, לא הייתי מוצא את עצמי בקרבת השם כל כך גדולה.
0: וזה נכון, זה גם נקודה שאתה אומר פה היא מדהימה, כי באמת מתחילת המלחמה הרבה חשבו צדק, זה כזה יכול להרחיק, מצב כל כך לא פשוט וזה כל כך קירב, זה מדהים דווקא.
2: כן, כן, הלוואי שנזכה שלא נצטרך את הכאבים ואת
0: כן, כן, את החיזוק הזה אתה... כן.
2: כן. אני יכול לעשות עוד סיפור אחד קצר שיכול להיות לחיזוק, שזה
0: קצר, בבקשה, כן, ככה, חיזקת אותו גם נתת, בבקשה.
2: אז זהו, כן, אני זכרת עכשיו בעוד, מספרים סיפור על אדם שנקלע לבנייני התאומים, זכרונם לברכה, כן, ונקלע שם איזה כספת למעלה, ומה שקרה זה שהוא פשוט מגלה שאין לו אפשרות לתת. יש שם חלום קטן, הוא מנסה לסוק מלמעלה SOS לאנשים שיצילו אותו, אבל זה לא קורה, אף אחד לא שם לב אליו. ואז הוא בצר לו, הוא מתחיל לזרוק דולרים. הוא זורק דולר, לפחות שאנשים יראו מלמעלה, מהחלון למעלה.
0: כן, שישימו לב, כן.
2: שישימו לב ויוציאו אותו. הוא זורק דולר, אף אחד לא מתייחס. הוא זורק עוד כמה דולרים. מתחיל לזרוק בוכתות, מה שנקרא סטפות, כן, עם הגומיות האלה.
0: כן, הוא גם מבין שהם
2: לא... יש דולרים, אנשים למטה, עטים, רצים, תופסים כל אחד, מכניס לכיס וממשיכים מעלה. אף אחד לא חושב לך להרים את העיניים למעלה. טוב, מה הוא אומר, אין ברירה. ואז הוא לוקח אבן חצץ קטנה ומשליך אותה מהחלון. וכשמישהו למטה מקבל את האבן החצץ, פתאום מרים את העיניים ואומר מה קורה פה, ואבן חצץ היא תופסת תאוצה, זה מאוד כבד ומאוד לא נעים לקבל אותה. אז אני אשאל הוא פשוט, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עשרות אלפי דולרים, גשם של דולרים, עיניים, אוזניים, ידיים, רגליים, אנחנו מדברים, שומעים, הולכים, ולא תמיד זוכים להרים את הראש למעלה. אז כשמשהו מתפקשש, משהו לא נעים, אז אנחנו מסתכלים ואומרים, רגע, מה קורה פה? אבל החוכמה היא להכיר בדולרים כשמקבלים אותם, לזהות אותם ולהגיד עליהם תודה.
0: כן, כי אם לא, חס וחלילה, כן, מגיע משהו אחר ואתה...
2: בדיוק, של כוח גדול שוב על התוכנית,
0: פלאי פלאים, ישר כוח עצום, נפלא, נפלא, ככה מעלה. מהלך שלם של חיזוק וסיפורים נפלאים. נורא של מאזינה נוספת, הקדסקית מספר... יש ממש רצף של מאזינים, אז הנה כבר נעבור הישר למאזינה נוספת, לילה טוב. מאזין, מאזין נוסף, לילה טוב.
3: שלום, שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
3: אני אספר סיפור על עצמי, אני בא למעשה בעצמו. אז ככה. התקשר אליי אברך. אמר לי, תשמע, אני מחובר לאיזה רב אחד, לא משנה. בואי תשמע, אני במצב כלכלי נורא והיום. והם יש לך אפשרות לדבר עם מישהו, או מצרכים או משהו. עכשיו אני בעצמי אברך, מתמודד בעצמי עם חובות. היה לי 1,000 שקל בארנק. הייתי צריך לעשות איתו לפחות מהדברים, אבל החלטתי שאני הולך מ-1,000 שקל האלה. ועושה לו קנייה. התקשרתי אליו, הלכתי עם חבר שיעזור לי, ואמרתי לו, תשמע, תביא לי פשוט רשימה. זאת אומרת, אני לא צריך להביא לך רשימה, כי פשוט אין כלום. זאת אומרת, לפחות תגיד לי את ההכשרים, שאני יודע. בסדר. הלכתי עם חבר, עשיתי לו קנייה ב-1,000 שקל, והבאתי לו את המצרכים עד הבית. מחרת התקשר אל החבר שעזר לי, איזשהו בן אדם שעוזר בחגים לאברכים. ותשמע, מה קורה עם אותו אברך שעזרנו לו בפסח, זה היה כמה חודשים לפני כן? אמר לו, עכשיו לא חג, כאילו, מה, למה אתה שואל
0: אותי? לא שבת ולא כמו הנביא, כן, מה עכשיו?
3: כן, מה, כאילו, וגם למה אתה שואל אותי דווקא עליו? אמר לו, לא יודע, נפל לי השם שלו בראש, תספר לי. אמר לו, אם כבר התקשרת, אני אספר לך מה הוא עשה אתמול. הוא סיפר לו מה שעשיתי. ותשמע, אברך שבעצמו מתמודד, שלוקח, איך אומרים, מיוזמתו ועל עצמו את הדבר הזה, אנחנו רוצים לעזור לו, אני רוצה לעזור לו. טוב, הוא אומר לו, תשמע, דרך אגב, גם הוא לא שילם 8 חודשים שכירות לבעל הבית שלו.
0: וואו.
3: חוב שמצטבר לאיזה 60, כמעט 60 אלף שקל. אני גר בשכונה יקרה מירושלים. ואותו, תביא זה, מתקשר אליי, מה המספר של בעל הבית שלך? ככה, פחות מיום, יום וחצי, נגיד אחרי המעשה, שולם לי כל החוב, במלואו. כולל עוד איזה 10-15 אלף שקל בנוסף, ש... איך אומרים, שיהיה לך יותר קל להסתדר הלאה. עכשיו הסיפור היה, אבל הוא לא היה ונגמר בכלל. למה אני אומר את זה? אני מספר את הסיפור עכשיו שנתיים אחרי הסיפור. ולמה? בשנתיים האלה סיפרתי את הסיפור בהרבה מקומות. ומישהו שמע את הסיפור לפני שנה וחצי בערך, משהו כזה. בוא תשמע מי האברך הזה, מאז ועד היום, הוא נותן לו כל חודש 2,000 שקל.
0: וואו.
3: ואני בעצמי רואה ישועות מעל הטבח. אם בשנתיים האחרונות זה שאשתי יש לה עבודה יציבה, שלא היה לפני. ואני מכסה חובות שלא נגעתי בהם שנים. זאת אומרת, הסיפור אין לו סוף. הוא כל בודי מדבר עם כבוד הרב עכשיו.
0: זה ממשיך
3: וממשיך. היה אחד שפשוט בא ואמר לו, שמע, אני נותן לך עכשיו 30 אלף שקל, אני רוצה שפשוט תחדש פה את הבגדים ואת המצעים ואת הדברים בבית שלך. תחיה כמו בן אדם. דברים שפשוט לא... אין, זה סיפור בלי סוף, בלי סוף. אני רואה ישועות על עצמי כל רגע ורגע, כל רגע ורגע, שלא היה. ברוך השם, אין לי חובות אצל בעל הבית מאז. ברוך השם.
0: וואו, פלאי פלאים, באמת, זה כמו שאתה אומר, יש פה גם נקודה חשובה ומעניינת, שה ההמשכיות, זהו, נעשה נס והוא ממשיך, וככה אתם ממשיכים להודות, נפלא ביותר. נפלא. ישר כוח, תודה רבה, אנחנו ישר למאזין נוסף. כן, ונותרה בלילות סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. מאזין נוסף, לילה טוב.
4: לילה טוב. הלו.
0: לילה טוב ומבורך.
4: שומעים אותי?
0: שומעים מצוין.
4: 100%, לילה טוב. רציתי לספר על סיפור שהיה באחד הבין הזמנים, ויצאנו כל הישיבת בין הזמנים לבקר בחלו בצפון, דבריה. התחלנו את היום בקייקים, בסוף הגענו לרבי מאיר. חוף שקמים, עשינו שם עליי, אכלנו וזה. ואז לקראת הערב שצריך לחזור לבתים, הנהג אוטובוס היה ערבי, וכל היום גם היה איתו ויכוחים באוטובוס, הוא התעצבן עלינו שאנחנו עושים לו, מלכלכים את האוטובוס, וקיצור היה לו, היה לו סינה קצת עלינו. אז ביקרתי גם שרצינו לחזור לבתים, הוא החליט שהוא לא רוצה לקחת אותנו.
0: וואו, ככה לקראת סוף היום.
4: כן, לקראת הערב שצריך לחזור לבית. ואז היה שם ויכוחים, קשרנו לבקר, שהזמינו אוטובוס, שהביאו אוטובוס אחר, ואני החלטתי, אני עולה לרבי מאיר, החלטתי, אמרתי, אני עולה אישה, אני כאילו, אני לא לחכות פה עכשיו לאוטובוסים. עליתי לרבי מאיר, ואז החלטתי שאני לומד, אני לא יודע מה אני עושה, אני צריך להגיע היום לבית. טוב, מסתובב מפה לשם, לא יודע מה לעשות, פתאום אני פוגש שם איזה חבר מהתלמוד תורה שלא ראיתי אותו שנים, עושה לי, מה נשמע, זה בדיוק פה בטיול בדבריה, ועשה לו, פצצנו, אתה חוזר היום לבית? עושה לי, כן, אני חוזר היום לבית. טוב, חוזר לבית, אחרי זה ממשיכים לדבר וזה, פתאום ניגש אליו אחד החברים, עושה לו, תשמע, אנחנו הגיעו, כאילו התווספו את שתי בחורים, אין לחבר שלך מקום. טוב, אני תקוע בדבריה בינתיים. ואז כולי תוסבך עם עצמי מה אני עושה, אני נכנסתי ללמוד, הקדוש ברוך הוא יסדר אותי. נכנסתי ללמוד, אחרי משהו כזה חצי שעה, שכחתי להוסיף לך שמה שלא לא המשכתי עם החבר'ה, כי אמרתי אני רוצה להגיע גם למירון, לרשבי.
0: לכן אמרתי שאני נשאר... שמת לעצמך, כן, כן.
4: כן, אני לא רציתי לחזור איתם, כי אמרתי אני רוצה להגיע לרשבי בין הזמנים הזה. לא הייתי ברשבי, אמרתי אני צריך להגיע לרשבי. טוב, ואז נכנסתי ללמוד, עכשיו אני חוזר לסיפור, נכנסתי ללמוד, בינתיים החבר שלי, כאילו, הבנתי שהוא נוסע, כאילו לא... כאילו ירדתי ממנו כבר. אמרתי, אני נכנסתי ללמוד, הקדוש ברוך הוא יזמין לי, אני רוצה להיות אצל רשבי, רשבי צדיק יסדר אותנו. ואז אחרי איזה חצי שעה שאני לומד, פתאום החבר הזה מתקשר אליי, עושה לי נועה, מה נשמע וזה? נשמע, החבר, שזה חבר שירד, תבוא איתנו, הוא עושה לי ככה במילים האלה, נשמע, אנחנו גם רוצים לקפוץ לרשבי.
0: בדיוק מה שאתה, וואו.
4: כן, אומר לי, נשמע, אמרתי לו, פצצה, מה, רשבי וזה? טוב, בא, אוסף אותי. בדרך פתאום אני... היה לי אחרי יום שלם שכמעט מהצהריים לא אכלתי, הייתי גם רעב. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אוכל ברשבי, זה כאילו שלושה פעמים, זה כבר גלידה.
0: כן, זה כבר מסודר, זה כמעט חזקה לבקשה.
4: כן, בדיוק, חזקה. טוב, אנחנו מגיעים לרשבי, מוריד אותי ברשבי, אני מסתובב, חפש אוכל כזה. פתאום ניגש אליי חבר מהישיבה, עושה לי מה נשמע, וזה וואי, תגיד יש מצב שאתה רעב? בדיוק עשינו פה איזה יורצת לסבא, עשינו עליי בצהריים, נשאר לי כמויות אוכל. קיצור, עלה ישובי לי, והחזיר אותי עד הבית.
0: וואו, זה היה ממש... החוט המשולש לא במהרה ינתק, ככה...
4: כן.
0: אבל זה שוב, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקרו באמת, כשקוראים, כשמבקשים, הקדוש ברוך הוא, אין משהו שחסר לו, הוא יכול לסדר הכל, ודאי שבצורה טבעית זה עוד יותר.
4: ממש ככה.
0: בדיוק היום למדתי, ראיתי פשוט אחד מהספרים העתיקים שכתוב שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם וגם לכל אדם משתדל, זה לא נשא השתדלות, אבל שהניסים יעשו כדרך הטבע, רק אנחנו צריכים לשים לב לנס. אז הנה זה מה שאתה אומרת, זה נכנס דרך הטבע, לא באמצע הרחוב פתאום במירון והכל, אבל זה חיבר לך את כל העניינים, את כל הבקשות שלך כמו שצריך.
4: ממש ככה.
0: פלאי פלאים, ישר כוח, תודה רבה.
4: אז אם אני כבר פה, אני ממש נעשה את זה כבר פה במוים בפרסיה, נודה לקדוש ברוך הוא.
0: בידי פלאים, הנה, הצטרפנו. ישר כוח, תודה, תודה.
4: תודה רבה לכם.
0: אנחנו ישר למאזין נוסף. לילה טוב.
5: שלום.
0: שלום וברכה.
5: תודה רבה לתוכנית לרב. רציתי לשתף את הציבור ששומעים תוכנית על ההשכחה פרטית שקרה לבן שלי בשבועיים, שבועיים, הוא נסע, לא, כן, שומעים?
0: שומעים מצוין, כן.
5: כן, כן. אז הוא חזל מארצות הברית לארץ, והיה לו טיסה קונקשן בספרד. כשהוא נחת בספרד, ירד מהמוטוס, ראה שהתפילין שלו עם התיק קטן נעלמו. אין לו תפילין. אז זה היה בברצלונה. אז הוא סיפר לי, הוא אמר לי, אבא, אני כבר יום אחד לא הפסדתי, עדיין לא הניח תפילין. יום אחד לא הפסדתי להניח תפילין.
0: ועכשיו אני חושש שזה יכול לקרות.
5: כן, יותר מ-30 שנה כבר מדברים, ולא יודע מה לעשות. אז הוא התקשר לאחד מהחברים שלנו, יש בברצלונה, יש מישהו שיש לו תפילין, ואתה תיסע עליו. אבל הוא עושה חשבון, ברגע שאתה יוצא מזה תעופה, אז לחזור, אז הוא יפסיד את הפלייט, את הטיסה לארץ.
0: את הטיסת המשך, כן.
5: כן, את הטיסת המשך. אז הוא אמר לי, אבא, אני יום אחד אני לא הפסדתי, אני אפסיד, מה אני אעשה? אז הוא ניסה, אז הוא הולך לזה תעופה, והוא יחפש איזה יהודי. עכשיו הוא מצא מישהו, אני ראיתי את התמונה שלו.
0: שהוא יוכל לתת לתפילין.
5: כן, כן. הוא נראה את התמונה של הבן אדם הזה, והוא נראה, לא נראה, אתם יודעים, זה בחוץ, זה לא בקוב הבייסבול כזה, וזה לא סממן של יהודים. אז הוא ניגש אליו, הוא שאל אותו, אתה יהודי? הוא אומר, כן, יש לך תפילין? הוא אומר, כן.
0: וואו.
5: הוא אומר, כן. אז הוא אומר, לקח תפילין וניח תפילין. אז חשבתי על זה, זה ממש השגחה פרטית ממש, ממש צד שמיים שלא יפסיד יום. כי הרי יכול להיות שהוא יענה שהוא לא יהודי. אפילו להגיד שהוא יהודי, אולי הוא לא שומר מצוות. אפילו אם הוא שומר מצוות.
0: וכן, לא תמיד אולי אין לו תפילין פה, וכן, בדיוק.
5: אין לו בבית תפילין. הנה, יש לו תיק בבית תפילין. אז אני אומר, ממש, חשבתי לשתף את הציבור עם זה, שבאמת, אז בואו דואג למישהו שבאמת מקפיד על דברים.
0: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, יש פה, זה לא רק עצם ההשגחה הפרטית שהוא הצליח להשיג, אלא למי שמקפיד ומי שבאמת כואב, אנחנו חוזרים אל הקרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. מי שבאמת קורא וחשוב לו, קדוש ברוך הוא, בשנייה, בדיוק, זה לא בעיה מבחינתו לסדר את זה.
5: באמת. מה שמעשים הטוב לעשות כל הסיפור, שהיום, בן שלי אמר לי שהוא קיבל מסר מהחברה תעופה שמצאו את התיק.
0: וואו.
5: אחרי שבועיים מצאו את התיק.
0: וואו.
5: הכל טוב, סוף טוב. אז תודה רבה לתוכנית, חודש טוב, ובשורות טובות לכולם.
0: פילי פליים, ישר כוח גדול, ישר כוח, תודה רבה, תודה. חיזקת אותנו. נשאל את פנחס מה...

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו באמונתך בלילות, תקלה קלה והתגברנו עליה, ואנחנו נשאל למאזינה נוספת, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך.
2: כן, הסיפור שלי, הוא כך, אנחנו מתנדבים, אני מתנדבת בבית החולים שניידר במחלקה אונקולוגית, במחלקת ילדים. מזה מספר שנים הייתי מתנדבת שם, ובאחד הימים, רצינו כך ללכת לבוטר לנסוע לטיול הצפון. בבוקר הייתה לי התנדבות, שהזמנתי שם קבוצת בנות להתנדבות. הייתי ממש בהתלבטות האם ללכת להתנדבות או לנסוע ישר לאוטו כביש צפון, אבל לנסוע לצפון. ממש ככה במונולוגים עצמי, רגע אם ללכת או להתנדב. בחרתי שאני הולכת להתנדב ומביאה את הקבוצת בנות ומארגנת שם את הקבוצה ומתנדבים במחלקת ילדים, אונקולוגיה, בשניידר. אנחנו עוברים חדר חדר, מחלקה ממש מאתגרת ולא פשוטה בכלל. ובאחד החדרים מגיעה אישה צעירה, מביאים לה לשתות, לאכול, משחקים ככה לילדה שמתאימים לאור האתגר שהיא מתמודדת עמו. ופשוט האישה מתחילה לפקוט ואומרת לנו, תזכרו את המשפט הזה, אשרי משכיל אל דל, ביום ראה השם ימלטהו וישמרהו ויחייו וכו וכו, וממשיכה. אוקיי, המשכנו, שמענו את מה שהיא אמרה, דיברנו אל ליבה, דיברנו איתה, והמשכנו הלאה. סיימנו את ההתנדבות, ועליתי על גביש צפונה, נסענו לצפון, הלכנו לקייקים בנהר הירדן. כמו כל טיול שגרתי, סטנדרטי, מתחילים טיול, מארגנים את הטיול, מתכננים, כך באמת הגענו לנקודת פתיחה, התחלנו את היום כך וטוב, והתחלנו לעשות שייט, רפטינג בקייק בנהר הירדן. אנחנו עולים לקייק, זה היה תקופה ממש עם זרימה, ממש באזור כך פסח, זרימה מאוד מאוד חזקה, זרימה מאוד טובה, כולם נהנים ומבסוטים, ופשוט ברגע אחד, הקייק שלנו, היינו כמה, ממש בשיירה, כמה קייקים אחד אחר השני, והקייק שלנו בשברירי שניות, אין לי מושג איך זה קרה, הוא פשוט נתקע בסלע, בחלק באמצע של מי שמכיר את נהר הירדן, באמצע שלו, יש באמצע שם, יש שם זרימה מאוד מאוד חזקה מטה. ממש כמו מדרון כזה חלקלק, וזרימה מאוד מאוד חזקה. וממש באותם נקודות, באותם רגעים, הקייק שלנו מתהפך. אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו צורכים, אנחנו ממש, אני מרגישה את הקייק מעליי, שאין לי דרך איך לחלץ את עצמי, עוד אחת שהייתה איתנו, ואני שומעת צעקות ברקע וקולות, ותוך כדי המים זורמים, ואני זורמת עם המים, ומקבלת מכות, חוטפת מכות מימין, משמאל, פגיעות בפנים, בחלקי הגוף, ולא יודעת איך אני יוצאת מזה. באותם רגעים, אני פשוט מאבדת את ההכרה, לא זוכרת מה קורה, צורחת באותם רגעים, ואומרת, השם, ריבונו של עולם, בזכות אותם ילדים, שהיום דאגנו להם, שיהיו מליצי יושר עבורנו לרגע הזה, לשנייה הזו, ממש בשנייה, אני רואה את כל החיים שלי, בשברירי שניות, שברירי שניות, אני פשוט רואה את כל החיים שלי, ואני אומרת, מה, זהו, זה נגמר? כל הסיפור הזה הוא נגמר, עכשיו זהו? ואני לא מאמינה למה שקורה, ואני צורחת, ואני אומרת שוב, בזכות החסד שעשינו, ואני בין חיים למוות, ממש בין חיים למוות, אני מרגישה את השניות האחרונות, ואני צורחת, ריבונו של עולם, אנחנו עשינו משהו שאנחנו לא חייבים, בבקשה ממך, תעשה משהו שאתה לא חייב. ואני פשוט מתעלפת. משם כך שמעתי מאנשים באמת את המשך הסיפור, חילצו והרימו ממש בסיוע להגיע לסוף המסלול, וממש בסוף המסלול, היה שם בחור צעיר עם אשתו, שהחליטו לעשות מנגל בסוף המסלול של נהר הירדן. שבדרך כלל עושים או בהתחלה או בבין לבין, ממש בסוף המסלול החליטו לעשות מנגל על האש, והוא באותו רגע הזמינו מדה, באותו רגע הוא ראה את מה שקרה, הוא פשוט השתלט על האירוע, ניהל את האירוע, פעל בדרכים שלו, ופשוט הציל את החיים. לאחר זמן מה, אני שוחחתי איתו. ושאלתי, מה הביא אתכם לעשות מנגל פה ממש בנקודה הזאת, בזמן הזה? כאילו, איך זה קרה? והוא פשוט, בן אדם לא דתי, לא קרוב אפילו, והוא פשוט אמר, אם יש מושג של השגחה פרטית שאתם קוראים לזה, אז זה הסיפור. אז בוא, אני מסיים, זה הסיפור. וואו. ממש במילים האלה הוא אמר לי, ואמרתי לו, אבל מה הביא אתכם? דווקא ברגע הזה, דווקא בשעה הזו, דווקא בשנייה הזו, חובש עם, עם באמת באופן מקצועי, שפשוט ניהל את האירוע ופעל, וברפואה אמרו לאחר מכן, שאם באותם רגעים הוא לא היה עושה את הפעולות הללו, המשוואה כבר הייתה אחרת. הוא פשוט הציל את החיים, והוא אמר, פשוט לא יודע, אשתי אמרה לי, בואי נלך, בואי נשאר, ואמרתי, לא, אני רוצה מקום אחר, ואמרתי, בסדר, אני אבטר, לא נורא, אני אענה גם בשטח הזה. ופשוט קיבלתי את החיים במתנה. ובאותם רגעים, שמעתי גם את הקולות שלו, את ההשגחה הפרטית, אז הוא אמר, לא יודע מה זה, אבל ככה אני קורא לזה. אני במקרה פה, אין לי מושג למה אני כאן בכלל. הייתי אמור להיות במרכז היום. זה הדבר הראשון של הסיפור. והדבר השני, באותם רגעים, מה שהחזיק אותי, שאמרתי, ריבונו של עולם, אנחנו עשינו משהו שאתה לא חייב, תעשה משהו שאנחנו לא חייבים, תעשה משהו שאתה לא חייב. ובאותם רגעים ממש שאני בין חיים למוות, אני כאילו שומעת כמו ריישר רקע, כמו קולות, את הילדים האלה, את החסד הזה, את הרגע להתלבט עם שנייה, לדאוג לרווחה שלנו שהיא חשובה לא פחות, כן? או דקה לפני לעשות חסד של, של זמן, פרק זמן מוגבל, ואז להמשיך למסלול שלנו. ואני בטוחה, ואני חושבת שזה הדבר שסייע עבורנו, ולאחר כמה זמן פגשתי גם את
1: אותה איתה. אני רוצה רק בנקודה הזאת, רק שנייה להוסיף, אני רוצה בנקודה הזאת להוסיף משהו חשוב מאוד. ידוע שהרב שלמה זלמן אוירבך, אישה באה אליו, שומעת? המאזינה שומעת אותנו?
2: כן, כן.
1: אני אומר שאני אומר שרב שלמה זלמן אוירבך אמר לאישה שבאה לבכות בפניו שהיא לא זכתה לילדים, אז הוא אמר, אני אשתדל להתפלל עבורך. ואז כשיצא מהבית שלו, הוא קרא לה שוב פעם, ואמר לה, ידוע, זו אישה מפורסמת, אבל הוא אמר לה, אם תעשי, הרי הקדוש ברוך הוא לא חייב לך. מה פתאום? אני לא חייב לתת ילדים, אין לו... אבל אם תעשי משהו שאת לא חייבת, הקדוש ברוך הוא גם יכול לעשות משהו שהוא לא חייב. היא קיבלה על עצמה באותו רגע ללכת לבתי חולים גם ולעזור, ולתת אוכל וכו' וכו'.
2: ובאמת
1: ממש... תשעה חודשים, 10 חודשים לאחר כן נולד לבן ראשון, אחרי זה עוד ועוד, בשנים עד היום, זה מדובר על הרבה שנים, שלמה זלמן אוירבך עצמו כבר נפטר לפני הרבה שנים, והיא שנים מסייעת ועוזרת בבתי חולים, ושוב, כן, כשאדם עושה משהו שהוא לא חייב, הקדוש ברוך הוא מסייע לו.
2: ממש, וזה הנקודה הזו, שפשוט צעקנו בזמן של שבר, ריבונו שלום, אתה לא חייב לנו חיים, אתה לא חייב לנו כלום, אבל אנחנו יצאנו מגדרנו, מה יותר כיף מלצאת לצפון בשש בבוקר, שהכבישים עדיין פתוחים, ועצרנו רגע את זה, עשינו משהו בשביל הילדים שלך, ריבונו של עולם, תעשה משהו בשבילנו. וזה באמת משהו שאני מרגישה שבזכות הדבר הזה, בזכות החסד הזה, בזכות הראייה הזו, לא רק קיבלתי את החיים במתנה, היה שם את החובש הזה, שהגיע באותם רגעים, באותם נקודות, כי אילולא הוא לא היה מגיע, המצב היה יכול להיות הרבה יותר חמור. וגם באותם רגעים עלה לי עוד נקודה, שאותה אישה, מה הסיבתיות הזו, מה הקשר לאותם משפטים של האישה בבוקר שאמרה לנו, אשרי משכיל אלדל, ולאחר זמן שפגשתי אותה, היא פשוט פרטה והסבירה לי, אמרה, אשרי משכיל אלדל, מי שמסתכל, מי שעוזר, מי שמסייע, לדלים, לאנשים שהם במצוקה, שהם בבתי החולים, שהם כמו חסרי ישע, הם במצב מאתגר, הכל סוגר כביכול מסביבם, ומי שמשכיל, מי שהולך ומסתכל עליהם ועוזר להם ומסייע להם, ביום צרה, שהוא יצטרך את היום של האתגר, חלילה, כן, אבל שיום שאמור להיות האתגר עבורו, הקדוש ברוך הוא ישמרהו ויצילהו וימלטהו, ופשוט זה מה שיחזיק אותי. וזהו, ואני אומרת, השגחה כזאת, זה כאילו הכל היה מדויק בטיימינג הכי הכי מדויק שיכול להיות. ומזה לקחתי לחיים שלנו, שאנחנו פשוט כמו בתיאטרון, הקדוש ברוך הוא מרים את החוץ מעלה, מטה, מסובב לצדדים, ואנחנו פשוט כמו בהצגה של תיאטרון, שהקדוש ברוך הוא רוצה דבר מסוים, הוא פותח, הוא יכול לפתוח לנו את זה, בהרווחה בצורה מדהימה. וכשאם משהו אחרי קצת סוגר, זה גם חלק מהמסע שלנו. וזהו, וזה ממש כל כך חיזק אותי, שכל כך הולך איתי הסיפור הזה, שפשוט להסתכל רגע ולהתבונן גם על החלקים האלה שבחיים, גם על הדברים הקטנים שבחיים, כמה הם כל כך משמעותיים, כמה הם כל כך גדולים, ופשוט להיות בהודעה ובהכרה ובחמלה רגע, גם לחלקים האלה וגם לדברים האלה, ולאפשר לקבל אותם, גם את ה... כאילו זה פשוט הסתכלות, אני תמיד שומעת המון נשים שמדברות מה ניסים נפלאות, זה הסתכלות, זה דרך חיים, זה חשיבה הכרתית לתודעה, רגע להסתכל, להתבונן,
1: נפלא.
2: מה קורה סביבך, וזהו, זה הסיפור ככה שמלווה אותי,
1: ממש נפלא, חיזקת את הדרך רב, זה מעניין. זה מעניין שבאמת כמה וכמה מהמאזינים שסיפרו על חסדים שהם עשו וקיבלו אחרי זה את התמורה, איך נקרא לזה, את ה במזומן. נפלא ביותר, חיזקת אותנו מאוד, כל הגישה, כל התובנה הזאת. יישר כוח, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
1: ולילה טוב ומבורך. תודה, ואנחנו הנה, הגענו לסיום, תוכנית באמת קדושה במאזינים שחיזקו אותנו עם הצוות הנפלא, נתי שולמן שהפיק אותנו ופנחס בינדר שהיה לחלק הטכני, ישר כוח לכולכם, למאזינים שעלו, לאלה שהיו איתנו והזינו והתחזקו, נמשיך בזאת שנתחזק ולשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, תודה, לילה טוב.

מרגיש טוב מכל חי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: שלום למאזינים, אנחנו שוב בתוכנית לחיות באמונה. נודה לכל העוסקים במלאכה שמסייעים בהפצת האמונה. חפץ השם בידם יצלח. היום נדבר בנושא כמה אדם צריך להעריך את המציאות הטובה שהוא נמצא בה, כי אין האור ניכר אלא מתוך החושך. כשאדם רואה את סבלם של בני אדם ורואה כמה חושך יש בעולם, ומשם הוא מוצא נקודות אור שיש בו, שברוך השם הוא לא באותו קטגוריה, זה בעצם העצה הנפלאה כדי לתת לאדם את הכוח להעריך ולשמוח במציאות שהוא נמצא בה. ניתן לזה כמה המחשות כדי שהדברים יובנו. אסור לאדם לשמוח חלילה במפלתו של חברו, אפילו שונאו, כמו שכתוב בתורה, בנפול בנביא, בנפול אויבך אל תשמח, ובהיכשלו אל יגל ליבך. זאת אומרת, אין לאדם לשמוח במפלת אויביו. אבל כשאדם הולך לבית חולים ורואה שם אנשים חולים, פצועים, סובלים כל מיני מחלות למיניהם, והוא ברוך השם יוצא החוצה מבית החולים ורוקד, רוקד ושמח, זה דבר חיובי מאוד. מודה לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא לא שם אותו ביניהם של אלה שפצועים ומאושפזים, וכאן הוא לא שמח במחלותיהם של אחרים, בנפילתם של אחרים. הוא שמח שהקדוש ברוך הוא שם אותו בין הבריאים. אדרבה, זו הדרך, ככה צריך לעשות, כי אין האור ניכר אלא מתוך החושך. מתי אתה תכיר באור שאתה נמצא בו? דווקא מתוך החשיכה שאתה רואה מסביבך. ניקח למשל, לשם המחשה, שני בני אדם הלכו לבית מלון על מנת להינפש, להרגיש טוב ולשבת על אוויר שפת הים, מנוחה. האחד הוא אדם עשיר מאוד, לא חסר לו כסף, יש לו גם וילה יפה, יש לו בית יפה, לא חסר לו מיטה נוחה ואוכל טוב, אבל הוא רצה ככה לצאת מהעומס של העסקים שלו. הלך לבית מלון, שם אף אחד לא יבוא אליו, והלך שם להינפש, ליהנות מהאוויר של הים, להשקיט את המחשבה, אין פלאפונים, סוגר הכל, כדי שיוכל באמת לנוח מנוחת הנפש. השני בחדר לידו היה אדם שיצא מבית האסורים, יצא מבית הסוהר, ומישהו בא ועשה לו טובה, אמר לו, בוא אני אשקם אותך, קח שבוע בבית מלון, שבועיים בבית מלון. האחד הזה, כשהוא יושב בבית מלון, התחושה שלו אחרת לגמרי. כשהוא הולך לישון במיטה הנוחה, הוא נזכר איך בבית הכלא הוא ישן על דרגש, על קרשים שהכאיבו לו את העצמות, ופה ברוך השם הוא יושן באיזה מיטה טובה, מיטה נוחה, מזרון גבוה. כשהוא בא ויושב באוויר של שפת הים, הוא נזכר איפה הייתי בכלא, איזה אוויר, הייתי בחדר באיזה תא אטום, דלוח, תחוב, רטיבות, עם איזה חלון וסורג למעלה, קטן. מה, איפה הייתי? כשהוא בא לאכול, הוא נזכר, איזה אוכל פה, איזה אוכל היה לו שם, מתנת רעב, מנות רעב הוא קיבל שם, איזה אוכל היה בית הכלא. פה, איזה אוכל מגישים לו. מטוב המטעמים שיש. מכבדים אותו, באים אומרים לו, כן, מה אתה רוצה, מה אתה מבקש, איזה אוכל אתה רוצה. ובית הכלא, בזיונות, חרפות, וכל מיני התייחסות בוטלית, אגרסיבית, גסה. ופה מדברים איתו יפה, מה אתה רוצה, מה אתה חפץ. הווה אומר, שבוודאי התחושות של זה שבא מבית הכלא, הם הרבה יותר מרוממות, מאשר אותו עשיר שבא מהווילה שלו, מכיוון שהאור לא ניכר, אלא מתוך החושך. זה הכלל, זה כלל פשוט. מספרים על הגאון רב זלמן בריזל, זכר צדיק לברכה. היה בקום המדינה, הפרנסה פה הייתה מאוד קשה, אז הוא לקח לו למכור חלב. היה לו איזה פרה כנראה, והיה חולב ממנה, והיה מוכר את החלב, עושה אותו בצורה שיהיה חלב לשתייה, והולך, מוכר אותו בבקבוקים, בקנקנים קטנים, ומסתובב מבית לבית, מי רוצה חלב, מי רוצה חלב. וככה היה מוכר, היה לו קצת כסף, בסוף היום היה מביא הביתה איזה לחם, חמאה, גבינות, שהוא קנה, או איזה, לפעמים, אם היה נס, אז היה מוצא איזה, איזה רגליים של עוף, כן, היה ככה, זה המצב היה מאוד קשה אז. יום אחד, לא הצליח למכור את החלב, כאן האנשים לא היה כסף, או שנשאר להם, חלק נשאר להם חלב מאתמול, ונשאר עם כל החלב. ולא רק זה, כשהוא בא ובא הביתה, קרה לו שהוא נתקל, נפל, ונשברו לו גם הקדים. או, גם לא חלב, גם לא קדים, הכל הלך. טוב, לא יודע מה לעשות, אומר, איך אני בא הביתה עכשיו? מסכנים הילדים, ואיך אתם מחכים? איזה אור, בסדר, יש אולי איזה לחם יבש שנשאר מאתמול, הם לא ימותו ברעב, אבל הם מחכים שאני אביא להם איזה אוכל טוב הלילה, מה אני אומר, מה אני עושה? הוא היה חכם, מה הוא עשה? לקח איזה בגד, ועטף את הראש שלו, בקושי רואים לו את העיניים, והוא מחזיק בראש, מחזיק באף, מחזיק... וכך הוא נכנס הביתה, והילדים והאישה כולם, מה קרה? מה קרה? מה כואב? מה? תוציא, בוא נראה מה קרה לך. יש לך, נפתח לך הראש, נפלת, נביא לך רופא, נביא לך, וכולם בלחצים ומתח, והוא יושב ככה חצי דקה, דקה, תופס את הראש מפה, תופס את הראש משם. אחר כך הוציא את המגבת מהראש, וברוך השם, הכל בריא. אין לו שום דבר, הכל טוב. ואז הוא אומר לילדים שלו, תגידו לי, מה הייתם רוצים לראות אותי פצוע בראש? ברוך השם, אתם רואים אותי בריא, יותר טוב מזה? נכון, אז לא הבאתי אוכל, היום לא הלך, נשברו הקדים, נשבר החלב, לא הלך, אבל תחשבו מה יכל להיות. יכלתי לבוא פצוע הביתה, יכלתי לבוא כאן איזה חולה ומסכן, והייתי הולך לאשפוז, ומה הייתם עושים? ברוך השם, באתי בריא, ברוך השם, באתי בריא ושלם. זה אין האור ניכר אלא מתוך החושך, ובכל דבר זה ככה, גם ברוחניות זה ככה. אדם ש ברוך השם זכה שהוא שומר שבת, זכה שהוא מניח תפילין, זכה שהוא שומר טהרה, יש פה גם עניין שהבן אדם יודע לקדוש ברוך הוא שהנה ברוך השם אני לא כמו התועים, ברוך שיבדי לנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת. אין האור ניכר אלא מתוך חושך. דווקא במקום שיש חושך ואתה רואה אנשים מרוחקים, אתה לא שמח שהם מרוחקים, חס ושלום. אסור לאדם לשמוח שהוא נבנה על חורבנם של אחרים, ואומר, אני שמח, כולם עוברים עבירות, מחללים שבת, רק אני שומר שבת. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אחד כזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם מצטער על זה שאנשים מחללים שבת, אלא שאתה מותר לך לשמוח ולראות את ההבדל, את הבירור שהקדוש ברוך הוא בירר אותך וקירב אותך לעבודתו, מה שאני כן האחרים, שהקדוש ברוך הוא לא, מאיזה סיבה, עדיין הם טועים, לא יודעים מה העניין איתם. אנחנו לא דנים אותם ולא יודעים מה העניין איתם, אבל בכל אופן הם טועים. כרגע הם הולכים לא בדרך השם, לא בדרך התורה, לא בדרך המצוות, אתה זכית. לכן, אמרו חז"ל, מקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה? לא מדובר בצדיקים, כן, כמו בן איש חי, כמו מרן רבנו עובדיה יוסף, רבי ציון אבא שאול, אלה היו חפץ חיים, אלה היו אנשים גדולים, כן, שכמה שהם היו בתוך האור, הם הגדילו את האור, הם עשו את האור עוד יותר גדול. אבל רוב בני אדם שנולדו נגיד חרדים בשכונות חרדיות, בבית דתי חרדי, אז בהתחלה כמובן יש להם את ה... הם שמורים מאוד, כן, הם ככה גדלו על אדני התורה ועל אדני המצוות, וכולם מסודרים בתורה ומצוות. אבל מה, כמה זמן זה יכול להחזיק שהאדם יתלהב? השגרה שוחקת במשך הזמן, כבר יש לו מצוות אנשים מלומדה, הוא מרגיש מצוות אנשים מלומדה בזה שהוא מתפלל, בזה שהוא לומד, הכל כבר נהיה הרגל. לעומת זאת הבעל תשובה שהוא בא מתוך החושך, אין האור ניכר אלא מתוך החושך, שהוא בא מהחושך והוא שומר שבת, אז הוא נזכר ואומר, איפה הייתי פעם? איפה הייתי עם אלה שנוסעים לים, חלילים שבת? והנה, ברוך השם, היום אני נמצא בבית, שומר שבת, שומע פרשת שבוע, שומע ככה, כל המשפחה בהרמוניה, וכל המשפחה מאוחדת, וכו' וכו'. כשאדם רואה שהקדוש ברוך הוא הבדיל אותו מן הטועים, וחש את האור מתוך החושך, זה בעצם אור גדול שמאיר לאדם. וזה בעצם בכל ההתמודדויות של הבן אדם. כל ההתמודדויות של הבן אדם הם בעצם יכולים לקבל אור גדול כאשר האדם מתבונן בחושך. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף י' ג' עמוד ב', אומרת הגמרא, מסכת ענית, מחיבר אותה. מה זה מסכת ענית? זה מסכת ששמה נעשו לעם ישראל כל מיני ניסים, בכל מיני גזרות שנגזרו עליהם. אומרת הגמרא, חנניה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. אמר רבן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות. מה זה? מה הכוונה? מה הכוונה? מי מחבב צרות? בשביל מה לחבב צרות? אלא הכוונה, אדם לא יכול להגיע לנס מבלי צרה. לא שייך שיהיה נס מבלי שתהיה צרה. לא שייך שיהיה לאדם איזשהו ניצחון מבלי שיהיה לו האבקות מקודם. לא ייתכן שיהיה לאדם איזה עלייה מבלי שיהיה לו התנגדות מקודם. ההתנגדות שהיא בעצם בחינת החושך שמחשיכה לבן אדם, זה בעצם הדבר שמאיר את הבן אדם, זה בעצם הדבר שמגדיל את הבן אדם. אז חנניה וסיעתו ורבן גמליאל היו מחבבים את הצרות. למה? כי היו אומרים, הקדוש ברוך הוא בסוף מושיע, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא שבכל צרה שלא תהיה בסוף הקדוש ברוך הוא מושיע, ואז כשהוא מושיע אז האור ניכר מתוך החושך, אז רואים את הארת פנים של הקדוש ברוך הוא, רואים עד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בנו ורוצה בנו. הנה, היינו במצב כזה חשוך, מצב של איומים וככה, ועם כל זה הקדוש ברוך הוא רומם אותנו וגידל אותנו. לכן כשאדם באמת מתבונן באור מתוך החושך, זה דבר שיכול להוציא את האדם מדיכאונות. כן, יכול להוציא את הבן אדם מכל מיני מצבים חשוכים, כי כאשר האדם רואה את האור בתוך החשיכה, זהו דבר שיכול להגדיל ולרומם את הבן אדם. האדם צריך לזכור ש... אין לקדוש ברוך הוא שום התחייבות לאף אחד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בני אדם, נתן להם בחירה כדי שיעזרו לעצמם, ובתוך בכוח הבחירה ירשו העולם הבא, שזה בעצם האור שניכר מתוך החושך. ניקח למשל אדם, נשמה, כן, שאדם לא ירדה לעולם, והיא נמצאת בגן עדן העליון, והיא נהנית מזיו השכינה והכל, אבל זה לא דומה לנשמה שירדה לעולם והייתה בחושך של העולם הזה, בקושי של האמונה, בקושי של המידות, בקנאה, בשנאה, וגם ביסורים הנוראים. ואחרי שהאדם בא ונפטר מן העולם, עולה לגן עדן העליון. אז יש כאן שתי נשמות שהן בגן עדן העליון. נשמה אחת, שעדיין לא ירדה לעולם. לא התנסתה בניסיונות של העולם, לא היה לה את האתגרים לקום אלא יושבת בגן עדן העליון ונהנת, מזיו השכינה. לעומת זאת, הנשמה שהייתה כאן בעולם, שהייתה בחושך, איזה תענוג יש לה בעולם הנשמות, לאחר שהאדם הזה יצא צדיק, והתגבר על יצרו, איזה עונג יש כאן בעולם, מעולם הנשמות לבן אדם הזה, הרי כאן האדם הזה נזכר, ברוך השם, אני יושב פה בגן עדן, איזה אמונה, איזה ביטחון ברור, הייתי בעולם הזה, איזה רוח שטות היה נכנס לי בראש, איזה מחשבות, מחשבות על השם, השם איתי, השם לא איתי, וכל מיני ספקות ובלבולים, ואז הגיע לכל מיני דעות הזויות ודיאולוגיות שונות, פתאום הוא רואה, אין, הכל מחובר, הכל מחובר, האמונה על מקומה. אדם בעולם הזה סבל כל מיני איסורים, הוא לא יודע למה הוא סובל, לא יודע למה הוא סובל. ולא מבין למה זה קרה לו, ולמה הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילות שלו, וחשוך מאוד. אדם מגיע לעולם העליון, שם מתברר לו הכל, הכל מתברר לו. למה השם עדיין לא שמע את התפילה שלך, למה צריך שהמצב יהיה ככה דווקא ודווקא ככה. ואז האדם רואה את האור, מתוך החושך, מתוך המקומות שהיה לו את הספקות, מתוך המקומות שהיה לו את כל הקשיים ואת כל... אבל זה בעצם הביא אותו למצב של שמחה גדולה. ובכל דבר זה ככה, כל המציאות של האדם הראשון כשחטא, הוא בעצם נתקלל שזה יהיה בעצם גוון העבודה שלנו. הרי אם אדם הראשון לא היה חוטא, העולם היה נתקן, וכל מה שצריך להיות ב-6,000 שנה שהעולם נתקן, היה נתקן ביום אחד. כי האדם הראשון היה כלול מכל נשמות ישראל. וכשהוא היה גומר את התיקון, אז זה היה נגבר. עכשיו הגלות נמשכת עד היום. לכן, המציאות של התיקון של חטא אדם הראשון זה אור מתוך החושך. אתה אדם הראשון אכלת מעץ הדעת טוב ורע. בתחילה הקדוש ברוך הוא אמר לך אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. תהיה רק טוב. ואז תגדל מתוך טוב, תגדל מתוך אור. הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה גדולה, נשמה אדירה. אתה יכול ממנה לצמוח לגובהי גבהים, ללכת עם אמונת השם, יותר יראת השם, אהבת השם, הודעה לשם, ולהגביר, להגביר את המחשבות, בעומק המחשבות, ואז היית מגיע להערות גדולות. עכשיו שלא עשית את זה, אכלת מעץ הדעת טוב ורע, הרבת את הטוב עם הרע, אז גרמת שאתה צריך לגדול מתוך החושך. אתה צריך לגדול מתוך החשיכה, אפילו במובן הפיזי, אתה רוצה להמציא לחם חיטים, קוץ ודרדר, תצמיח לך, בזעת אפיך תאכל לחם, אתה בסוף תקבל את הלחם, אתה בסוף תקבל את האור, אבל מתוך החושך. זה הייתה בעצם הכללה של האדם הראשון, וזה היה התיקון של חטא האדם הראשון. אתה אכלת מעץ הדעת טוב ורע, למה? רצית לטעום את הרע, רצית להפריד בין הרע לטוב מתוך ידיעת הרע, מתוך מורגשות ברע. אז זה בעצם התיקון, כדי שאתה בסופו של דבר תגיע לתיקון, זה לגלות את האור מתוך החושך, מתוך האיסורים שאדם עובר, מתוך הסבל שאדם עובר, אדם נמצא ברווקות ממושכת. בסוף הקדוש ברוך הוא מזכה אותו לשאת אישה, זה לא כמו אחד שעל ההצעה הראשונה מצא אישה. אדם שהלך לו קשה וכל כך התקשה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הושיע אותו, אין ספק שההודעה שלו של הקדוש ברוך הוא היא הרבה יותר מקרב לב. אדם שהיה חולה ונתרפא, אדם שהיה לו כאב ושיניים וברוך השם הסתדר לו, כאב ועיניים הסתדר לו, כל הדברים הללו זה כשאדם באמת חש אותם, אז אדם באמת מרגיש את ההרגשה הזו שהקדוש ברוך הוא אוהבו והקדוש ברוך הוא משמרו, ולא לחשוב שזה בדיעבד. זאת אומרת, נו אז מה, באנו לעולם לסבול ולהיוושע, לסבול ולהיוושע? צריכים לזכור, אתה לא באת לעולם בשביל שתקבל את כל מה שאתה רוצה, אתה באת לעולם בשביל לחזק את האמונה, באת לעולם בשביל לחזק את הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא. לכן, אם לא אפשר בדרך של לגלות אור מן האור, אז השם עושה את זה בדרך של לגלות אור מן החושך. אבל אתה בזה בסך הכל זה לטובתך, בזה אתה תגיע לייעוד ולמטרה שלך, שזה בעצם עולם הנצח, שאדם קונה אותו על ידי התחזקות באמונה, אדם קונה אותו על ידי שאדם נותן את כל כוחו באמונה. זה האדם שבסופו של דבר מאושר בשתי עולמות. שוב נחזק את הנקודה הזו של אור מתוך החושך. בנוגע למה שאמרנו קודם, מבאר רבי אביגדור מילר זכר צדיק לברכה, שאחת החולשות הגדולות ביותר של האנושות זה שלא מעריכים את העושר כל עוד שהוא קיים. זה עובדה מצערת, אבל היא נכונה. צריכים לשמוע על זה, צריכים באמת להבין ולהמחיש את זה. אז הוא נותן לזה המחשה. יושב לו אדם על יד חלון החדר שבו הוא מאושפז בבית חולים, לא עלינו, אדם שנגזר עליו איזה גזרה, והוא בבית חולים מאושפע שם, ויושב שם בחלון, עובר טיפולים כימותרפיים, סובל מסרטן בעצמות, מביט כלפי מטה באנשים המאושרים, נטולי דאגות, פוסעים ברחוב למטה, הוא רואה את ראשיהם נעים אנה ואנה, ממהרים מפה לשם. אין ספק, הוא מקנה בכל אחד ואחד מהם, בוודאי, כי רגליו כבר אינם מתפקדות. כמה היה מוכן האדם הזה לתת כדי להיות במקומם? הם מודעים לזה? לא. אלה שהולכים ברחוב מודעים לזה? שיש אחד בבית חולים, מסתכל עליהם, ומקנה בהם? והם? הכוונה, כולנו, לא מודעים לעובדה בכלל. שיש מישהו שמסתכל עלינו, שאנחנו בריאים, ומקנה בנו. אבל נזכור, שבעצם האדם יכול לפתח את ההסתכלות הזו בעצמו לעצמו. הרב מביא למשל דוגמה, זה מאוד מצוי היום לצערנו. ישנם עצמות שכמעט נוגעות זו בזו, כן? כל העצמות של הבן אדם הן כמעט נוגעות זו בזו. אלא מה? יש שכבה דקה של ריר משומנת שהיא מחליקה את העצם ולא נותנת שהעצם יתחכך אחד בשני, והכאבים הם עצומים. בברכיים, אז קוראים לזה סחוס, למשל, כן. אז אומר הרב, כמובן, אני מתפלל שכולכם תהיו בריאים עד 120 שנה, ולא תחוו דברים קשים כאלה, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שהשם יורה חטאים בדרך, והקדוש ברוך הוא מראה לנו לפעמים מצבים לא נעימים. אז הוא מספר סיפור, הוא אומר, יש יהודי שהתחתן רק לאחרונה, נשוי רק חודשיים. נו, מצפה לחיות חיים מאושרים עם קלתו. לפתע, רואה כאב בירך. מנסה להתעלם, אבל הכאב לא מרפה. עד שלבסוף הוא הולך להיבדק. מה אומר לו הרופא? יש גידול סינובלי. זאת אומרת, סרטן שגדל בברך, והוא פוגע לך בנוזל, וזה מחכך לך את העצמות זו בזו. נו, מספר הרב אביגדור מילה שאותו יהודי בא אליו ואמר לו, רבי, מה יהיה? אמר הרב, אני יודע מה יהיה, ולכן הסברתי לו שעליו לחשל את עצמו לקראת מה שמצפה לו, ואיך להתכונן במצב המאתגר שיהיה לו. הוא שומע אותי, פרץ בבכי הבן אדם הזה. מה, אני ודאי, אני התפללתי עליו, בכיתי בשבילו, הצטערתי בשבילו, אבל יצאתי משם מלא אושר, מלא שמחה. אומר הרב, למדתי כמה עליי להודות לשם שיש לי ברכיים בריאות. שכחתי לגמרי מהברכיים שלי, מי חושב על הברכיים שלו? וברוך השם, הנה, יש לי ברכיים שאני יכול לנוע איתם בגמישות כל היום. איך אפשר בלי להודות לשם? זה חטאת, זה חטא. כשאדם יש לו ברכיים, תחשוב רק על הברכיים. אנחנו רואים מצערנו אנשים שנפגע להם מסחוס, כאבים איומים. אנשים קצת מתבגרים ויש להם את הבעיה הזו. כל פסיעה זה כאבים איומים. בסך הכל מה קרה? הריר הזה, השמנונית הזו, שנקראת מסחוס או משהו דומה לזה, נפגע להם. למה דווקא הקדוש ברוך הוא נותן את זה לפלוני ולא לאלמוני? זה אנחנו לא יודעים. זה חשבונות שמיים, אין לנו הבנה בזה. אבל זה אנחנו צריכים באמת להגיע למסקנה. זה צריכים להגיע למסקנה שאדם יכול לקום, יושב על יושב, עומד, מקפל את הברכיים, מתרומם, הולך איתם, בא איתם, יורד איתם, עולה איתם. איך אפשר שלא להודות לקדוש ברוך הוא? קשה לך? תראה סבלם של אנשים. לך תראה את סבלם של בני אדם. לך תראה כמה בני אדם סובלים מהבעיה שלך. ואז תבין שכמה יש לך בבעיה אחרת שאין לך, כמה יש לך להודות לקדוש ברוך הוא. נו, אדם כזה קם בבוקר. בוא נאמר שהאיש הזה, הקדוש ברוך הוא עזר לו, קם בריא, נרפא. קם בבוקר, פרצוף חמוץ, שכח שהברכיים שלו מתפקדות, שכח מה היה לו מקודם, הנה הירכיים ברוך השם נעות, קדימה, אחורה, והכל בסדר. מה בעצם? מה בעצם קרה לבן אדם הזה? שכחה. פשוט שכח את הדבר הכי חשוב. שכח את הנס שהקדוש ברוך הוא עושה לו. וזה בעצם המסר שהקדוש ברוך הוא מעביר לכל אדם. תאריך ותשמח. הרבה אנשים, אומר הרב, יכלו לצאת מדיכאון. יש אנשים סובלים דיכאונות. לא פשוט. זה סבל היום ונורא. הוא אומר, גם את הדיכאונות אדם יכול להסיר. כאשר האדם רואה ביחס לאחרים, רואה את ההטבות שהקדוש ברוך הוא היטיב איתו. וזה אומר הרב, הוא קורא לזה טרגדיה של החיים. שהמתנות שהשם נותן לנו, הן לא מיועדות עבור העולם הזה. אלא, והוא מוכיח את זה, אילו היה הדבר כן, כמה חשוב זה כבר יכול להיות. הרי בין כל זה לא משהו קבוע. אדם לא חי לעולם. אז בוודאי שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם כאן בריאות, זה לא בשביל 70 שנה או 80 שנה שהוא חי, ואחר כך הוא הולך מן העולם. הבריאות שהשם נותן לבן אדם זה בשביל שיודע יתחבר לשם, בשביל שיתקשר לקדוש ברוך הוא, שיעריך בערכה גדולה את כל פרט ופרט בבריאות שלו. והכל בעצם מרומז, איפה? בעמוד בברכות השחר. שם בברכות השחר אתה רואה פירוט נפלא. הנותן לסך ובינה, פוקח עברים, מתיר אסורים. פשוט להתבונן קצת, לברך את ברכות השחר קצת יותר ביישוב הדעת, ופשוט להודות לקדוש ברוך הוא. ואז אדם יעב את השם. אז אדם באמת גם נהנה מהחיים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שיהיה טוב לנו גם בעולם הזה. אדם יכול לייצר לעצמו הנאה מהחיים מכלום. בסך הכל מהתבוננות. מסר, זה מסרים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא כאן נותן לנו. אנחנו רואים אדם עיוור. רואים אדם עיוור. טוב, יש לנו הזדמנות פז. מה? הוא הולך ברחוב, דופק במקלו על המדרכה, והקדוש ברוך הוא, טוב, יורה חטאים בדרך, מלמד אותנו דרך חיים. איזה רשלנות יהיה בצדנו. אם אנחנו נתעלם מההודעה לקדוש ברוך הוא, בזה שאנחנו רואים בן אדם כזה שצריך ללכת עם כזה מקל ולדפוק בכל מקום ומקום, ברוך השם אתה יש לך שתי עיניים, אתה הולך, רואה, לא צריך עזרה של מקל, לא צריך עזרה של שום דבר, פוקיע עברים. אחת אצלנו במשפחה, אני זוכר, הייתה חודשיים לא יכלה לראות, והייתה ממש במצב נורא. אז היה לפני הרבה שנים שהיה קטרקט בעיניים, וזה לא היה כל כך פשוט לסדר את זה, זה היה צריך להמתין הרבה בתור כמה חודשים. אז היא המתינה, ובאמת אחת במשפחה המתינה וסבלה כמה חודשים. אחר כך באמת הגיע הקטור שלה, עברה את הטיפול בהצלחה, פקחה את העיניים וראתה כפי מה שלה. איזה פוקח חברים היה לה. איזה פוקח עברים, באיזה התלהבות, באיזה זעקה פנימית של הודעה לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. מה, העיניים במתנה זה דבר קטן? זה דבר קטן. צריך להתעורר מכך. כשאדם מברך בבוקר את הברכה הזו, כמה הוא צריך להודות לשם, הוא הולך ברחוב, הוא לא צריך שמישהו יעזור לו, הוא לא צריך שמישהו יכוון אותו, לא צריך שמישהו יתפוס לו ביד. זה דבר שאדם צריך לתת ערך מאוד מאוד מאוד גדול למה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. איך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים של חילוץ עצמות. מה זה חילוץ עצמות? מספר הרב, פעם הלכתי ברחוב עם אדם מחוץ לעיר, הלכנו יחד והוא צלע על הרגלו. מספר לי, אתה יודע מה מתרחש אצלי כעת? הירך שלי הולכת ומתחברת לאגן, והגוף שלי מפריש סידן, מה שגורם לי לירך ולאגן להתאחד. הוא אומר, יבוא יום והוא כבר לא יוכל להזיז את הרגל. נורא והיום. חילוץ עצמות, שאדם יכול לחלץ את העצמות שלו. כמה זה חשוב שיש לאדם גמישות, שיכול להזיז ידיים, יכול להזיז רגליים. זה הרי בעצם הדבר הגדול שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, מתנות כאלה גדולות. כליות. יש יותר מזה. אדם חלילה שיש לו את כל הכסף שבעולם, כליות שלו לא מתפקדים, שלוש פעמים בשבוע הולך לעבור דיאליזה. מספר פה שהיה איזה בן אדם אחד שהיה עשיר גדול, והיה לו מכונת דיאליזה גדולה משלו בבית, והייתה לו גם אפשרות כלכלית להחזיק אחות בבית, אבל בכל שבוע היה צריך לתקוע את המחת הדיאליזה במקום אחר. כל גופו כבר היה מלא חורים, והחפשו מקומות חדשים שבהם יוכל לתקוע את המחת. כל חייו ניסה למצוא מישהו שיתרום לו כליה, לא מצא. אמא שלו תרמה לו כליה, אומר הרב, זה לא עבד, הגוף דחה את הכליה. ואז אחיו עבר ניתוח ותרם, זה לא הצליח. ואתה יש לך שתי כליות, תפקידות, בתפקידות טוב, אתה לא מרוצה, אתה לא שמח. הקדוש ברוך הוא יש לו טענה על אחד כזה. כל כך הרבה שליחים שלחתי לך, כל כך הרבה מסרים העברתי לך, כדי שאתה בסופו של דבר תאריך ותודה למה שנתתי לך, ואתה חי ככה בשגרה, אתה חי ב... לא עלינו, עוד סוג הסתכלות. זוג נשוי כבר זמן רב, אין להם ילדים, הבית שקט, כמה היו רוצים שיהיה להם ילד, אפילו ילד אחד, איזה תשוקה. נו, זה לא אמור מסר להעביר, זה... אתה רואה משפחה כזו, זה לא אמור להעביר, לא אמור להעביר לך מסר שברוך השם יש לי בית עם ילדים. אתה פוגש איזה חבר ותיק מהישיבה או מהעבודה וזה, מספר לך שהוא גרוש והוא מתגורר לבדו באיזה מקום, באיזה מסר, קיבלת פה מסר, לא סתם שמעת את זה, הקדוש ברוך הוא כאן העביר לך מסר, אדוני, אתה ברוך השם נשוי, כן, מאושר, פחות או יותר, לא משנה, אתה אדם נשוי, יש לך בית, יש לך, איך אפשר להתעלם מזה? זה לא נקרא שאתה שמח בסבל של השני, אסור להיות שמח בסבל של השני, אבל אתה לא שמח בסבל של השני, אלא אתה פה שמח שהקדוש ברוך הוא. לכן, מה אנחנו צריכים כאן להוסיף עוד איזה נקודה מאוד חשובה? מלבד זאת, כשאתה תתבונן שהקדוש ברוך הוא מעביר לך מסרים, להודות לו, זה מחייב עוד נקודה. להקדים תפילה שככה ימשיך. זה יסוד מאוד מאוד חשוב. לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור עלינו, כמו שאומרים חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. פירוש, האדם נזקק לדבר מה? למה? כי הוא זקוק למה שהוא צריך. לפני שבא הצרה, שיתפלל שזה לא יגיע. וצריך לדעת שזה התפילה הכי מובחרת אצל הקדוש ברוך הוא. נכון, כל תפילה שאדם מתפלל השם היא מקובלת, גם כשאדם מתפלל מתוך צרה, מתוך מצוקה, אבל התפילה הכי חשובה שאדם מתפלל מתוך שלום, שהחיים שלו עלמי מנוחות. כאן נמדד הגדלות האמיתי של הבן אדם, משפונה לשם כשהכל זורם למשרים. זה אדם שבאמת שלם עם השם, ומבקש מהשם שזה ימשיך הלאה. למה? כי הוא מבין. אז מה אם היום טוב? אז מה אם יש לי הכל היום טוב? אני יודע ויכול מה יהיה מחר? להתפלל על לב בריא. אנשים בכלל לא זוכרים שיש להם לב. הלב שואב את הדם בצורה כזו מושלמת. אנשים לא מודעים לקיום של הלב שלהם בכלל. וכשאתה מתפלל לשם על לב בריא, בעוד שהלב שלך בריא, זה גדלות הנפש. זה התפילה המובחרת. מהכל. להתפלל לשם שהכליות לא יקרסו חס ושלום. בשעה שהם מתפקדים. בשעה שהכל הולך לך טוב, זה נקרא בעל ביטחון אמיתי שבוטח בקדוש ברוך הוא, שגם כשטוב לו אז זה בהשגחה פרטית, וזה דבר שיכול להשתנות חס ושלום. מה אמר דוד המלך? כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. מה הכוס הישועות הזה? הוא אומר, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, כוס ישועות, כוס שנושאים אל השם מתוך הודעה, מרימים כוס להודות לשם. דוד המלך לקח יין מילה גביע והתחיל להודות לקדוש ברוך הוא, להכיר טוב, כוס ישועות עשה, הנה כוס שאני מרים אותו בשביל להודות לקדוש ברוך הוא. ולכן כמה אדם צריך א', כמו שאמרנו, להתפלל לפני הצרה, שנית, למדנו שאדם צריך כל כך כל כך הרבה להודות לקדוש ברוך הוא, על מה שטוב לו, כוס שעות עשיו, שם השם מקרא, דוד המלך מורים כוסית לבורא עולם, כן, יש לך ילדים ברוך השם, כוס שעות עשיו, שם השם מקרא, יש לך עבודה, אתה משלם חשבונות פחות או יותר, המזכיר שלך לא תובע אותך לבית משפט, כדי לפנות אותך מהדירה, עם כל הקשיים שאתה עושה לו, כוס שעות עשיו, שם השם, פתחה התחתנה, עוד כוסית, נשואה, עוד כוסית, יש לך נכדים, עוד... זו, כוס ישועות עשה. מלא, מלא, מלא ישועות, ואת כולם, כולם. ואמר סוף הפסוק, צרה ויגון אמצא, ובשם השם מקרא. כשאדם נמצא בצרות, מה אדם חושב? שהרופא מגלה בבדיקה איזה משהו, איזה גוש, שולח אותו למומחה, גם אז צריך לקרוא לשם ולבקש אליו. את עזרתו. כשאתה נמצא בכזה מתיחות, אתה צריך להתפלל לשם, וזה נכון. זה נכון. לזכור, צרה ויגון נמצא, או בשם השם מקרא. אבל לא צריך להיות צרה ויגון נמצא אצלי. יכול להיות צרה ויגון נמצא אצל אחרים, ובשם השם מקרא. אדם לא צריך להגיע לצרה ויגון נמצא אצלי, ואז בשם השם מקרא. כשאתה רואה צרה ויגון אצל אחרים, אז... הוא שם השם מכה. זה הכוונה של דוד המלך. כשאתה רואה אנשים אחרים, אתה פוגש אותם בצרה, צרה גדולה, צרה קטנה, זה תזכורת ומסר שהקדוש ברוך הוא מעביר לך לקרוא אל השם, להתפלל לשם, שלך זה לא יקרה. מה, אנחנו לא שומעים ללא הרף על אנשים שסובלים בכל מיני צרות, וצריך ברוך השם, מה, כאילו איזה מישהו חתם לך? כל זה שעות עשה. להודות? ולבקש מהקדוש ברוך הוא. לשבח את הקדוש ברוך הוא ולהודות לו על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. לכן כמה שאדם באמת יותר ככה, הוא יותר מוגן, אנחנו אומרים חז"ל, לעולם אדם יתפלל לפני שחלה. לפי שאחרי שחלה אומרים לו אבי זכות ויפטר. לעולם יתפלל אדם קודם שהוא חולה. מה יביא אותו להתפלל? אבל הכל טוב. הסבל שאתה רואה אצל אחרים, הצרות שאתה רואה אצל אחרים, זה יביא אותך להתפלל. ומדבר מלטטנו אנחנו אומרים, זה מגפה. אומר הרב, אתה יודע מה המגפה היום? מגפת גירושין, בתים שבורים, ילדים נושרים, בנות נושרות. הצרות האמיתיות והקשות ביותר. אבל מה הפתרון הוא? לזכור. אני אתמך בידיו של הקדוש ברוך הוא. זה המבט שצריך להיות לנו. שכל דבר שאדם ניצל ממנו, וברוך השם אני לא בקטגוריה הזו, תאמין, זה לא במקרה. אז כל דבר יכול לקרות גם לי. וזה יביא אותנו לתשובה, זה יביא אותנו לתפילה. וזה נוסח התפילה שלנו כל יום. שאדם מתפלל, וגם בחור צעיר, מה אתה חושב, אם אתה בן 15, בן 16, שאתה יודע קצת מה זה תפילה, אתה חושב שאתה פטור מתפילה, אתה חושב שיש לך ביטחון בחיים, לכן זו הדרך, להרבות בתפילה ולהרבות בתחינה, ואז כשאדם מרבה בתפילה, מרבה בתחינה, אז האדם באמת זוכה לאושר, לאושר בחיים שלו כאן, בעולם הזה, מכיוון ש... פה אדם יכול לייצר בתחרושת של שמחה על ידי שאדם רואה שברוך השם יש כל כך הרבה סבל אצל אחרים ואצלו ברוך השם הרבה דברים מתנהלים כפי הדרך שצריך שטוב לו אז זה בעצם דבר שיכול להרחיק מהאדם את העצב ואת הדיכאון ואדרבה להביא אותו לשלמות כי עיקר רצון השם זה שנודה לו מתוך הטוב ולא לחכות חס ושלום לה להפך ברכה והצלחה, נודה לכל העוסקים במלאכה, ולכל המאזינים העיקריים, שהשם מלא משות יבן בטובה ולברכה, שיזכו כולם לשפע, פרנסה טובה, נזכה לראות בישועתם של ישראל, השם ישמעו את כל חיילי ישראל, ואת כל החטופים שיחזרו למקומם, בבריאים ושלמים, ונזכה בעזרת השם בקרוב לגאולה השלמה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל
2: שלום לכם מאזינים והמאזינות העיקרים, אנחנו בנושא של סגולות, דבר חשוב, תקופה כל כך מורכבת, בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו, יש מקום שאנחנו מחפשים משהו להישען עליו, ודווקא הפעם נתתי מוסגולה כל כך מדהימה, כל כך טובה. מאזינים ומאזינות יקרים, אני יודע שהפחד, הפחד במלחמות, זה בין הדברים הכי הכי קשים. אנשים לחוצים, אנשים שומעים כל מיני מצבים, ואנשים שומעים כל מיני אסונות, ואז זה מאוד מלחיץ בזמן ההזעקה או בזמן מורכבים כאלו. הלחץ והפחד זה דבר שחס ושלום, חס וחלילה, יכול לדרדר את מצבו של האדם. ורבותינו אומרים, יותר הגרוע במלחמה זה הפחד. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שהמלחמה עצמה, הרוגים והפצועים, זה הדבר הקשה שיש במלחמה, זה לא נכון. זה הפחד. רבותינו אומרים, הפחד שיש בילדים, הפחד שיש במבוגרים, הפחד שיש בלב כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך לפחד. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. בעזרת השם, תפילות, מעשים טובים, כל אחד ואחד מאיתנו יתחזק בקבלה מסוימת. בוודאי שבעזרת השם, זה מאוד מאוד יכול להשפיע טוב על עם ישראל, על החיילים הנפלאים, ובכלל על כל אזרח, כל מי שנמצא איפה שנמצא, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, צריכים לפתוח בו יתברך, לעשות עוד איזה צדקה, עוד איזה מעשה טוב, והכל יבוא על מקום ושלום. והיום אני רוצה לתת לכם את הצדקה, כמו שאמרתי לכם, להסיר פחדים. אני רוצה בפעם הזאת שאני מביא את הסגולה, אני אביא לכם את המקורות, בדיוק איך עושים את הסגולה, בצורה כל כך פשוטה. מה שצריך לסגולה הזאת זה ספר תהילים שיהיה לנו ביד, ותזכרו טוב אלו הדברים שנצרכים לסגולה הזאת. כל פעם שאנחנו מביאים את הסגולה, אנחנו מביאים גם את רשימת הדברים שנצרכים לעשות את הסגולה. לפעמים זה נרות, או לפעמים זה כל מיני דברים כאלו ואחרים. הפעם אנחנו רק צריכים את ספר התהילים שיהיה לנו ביד. כבר נאמר איפה לפתוח במזמור צדיק א', אבל אני רוצה לתת לכם תיעוד, את ההקלטה המדויקת. אצלי זה בא בווידאו, אפשר לראות את זה ולצפות בזה, כבר גם ניתן את הכתובת לצפות בזה, של הרב עובדיה יוסף, מברך אישה שבאה אליו אחרי שעברה תקופה מסוימת, והוא מברך אותה ואת בניה, והרב עובדיה יוסף חוזר ללימודו, והיא אומרת לרב שלא יהיה לו פחדים. היא מבקשת מהרב שיברך אותה שלא יהיו לה פחדים. ומרן הרב עובדיה יוסף בווידאו רואים חוזר בחזרה להסתכל, ואומר לה תקראי מזמור צדיק א' בתהילים, מה שזה נאמר, יושב בסתר עליון בצל שדי תנונן. המזמור הזה הוא מביא על ידי דוד המלך עליו השלום, שחיבר לנו את ספר התהילים, והוא מזמור שמסוגל וכל כך כל כך מסוגל לעניינים של הסרת פחדים, וגם מסוגל לשמירה, לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרא בועליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמוך בכל דריך. יש שם המון המון פסוקים שמחזקים גם בנושא של שמירה והגנה לעם ישראל, וגם להסיר פחדים מלבם של בני אדם. לכן נתנתי את הסגולה הזאת, אין לנו כל כך הרבה זמן. הנה, אם איתי יקר כבר יכול לתת לנו כבר את הווידאו הזה, שנוכל בעזרת השם, כן יש לנו, מצוין, הנה, בואו נשמע את מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיעמוד לזכות לעם ישראל. בואו תשמעו את השיחה שמתנהלת בינו לבין אותה אישה שנכנסת להתברך ממנו, ומה היא אומרת לו, ומה הוא אומר לה בחזרה.
3: תודה לך, פעם מעדים טובים אליכם, שפע שברכת בניך כשרדיפים,
4: שלא יהיה לי שום פחד וכלום.
5: את רוצה שלא יהיה לה פחדים? שלא יהיה לה פחדים.
3: בקרוב פרק יושב בסדר עליון, כתוב בסדורים, בקרוב זה טוב.
4: זה מאוד צדיק
3: א', שלא יהיה פחדים.
4: תודה רבה רבה רבה, תודה רבה.
2: אז כן, הנה, שמענו את מרן, אפילו, אתה יודע מה, נשים את זה עוד הפעם, אני באמת מתרגש לראות את מרן, וזה כל כך כל כך מרגש, בואו נראה את זה, בואו נשמע את זה עוד הפעם.
3: תודה לך, פעם, מעדים טובים, אליכם שפע שברכת, בניך כשרדיפים,
2: זה בעצם מרן מברך אותה.
4: שלא יהיה לי שום פחד וכלום.
5: את רוצה שלא יהיה לה פחדים? שלא יהיה לה פחדים.
3: בקרוב פרק יושב בסדר עליון, כתוב בסדורים, בקרוב זה טוב.
4: זה מאוד צדיק א',
2: בדיוק, זה מאוד צדיק א',
4: תודה רבה.
2: אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, בעצם אנחנו יודעים על המזמור הזה שהוא מזמור מאוד מאוד מסוגל גם להסרת הפחדים שיש בלב. לפעמים זה ילדים, לפעמים זה מבוגרים, כל אחד ואחד מאיתנו שומע דברים מסוימים וזה מפחיד. לפעמים שומעים פיצוצים, רואים דברים וחוששים מכל מיני מצבים. בואו בעזרת השם מתחזק בחגים של, ברגעים של חגים, נחדיר את האמונה באמת פיזית לחיים שלנו וגם נעשה את הסגולה הזאת. תרשמו לכם, ואמרתי לכם, מזמור צדיק א' בתהילים. מזמור צדיק א' בתהילים הוא אותו מזמור המדובר להסרת הפחדים, וגם הוא המזמור שבעצם נותן שמירה והגנה על עם ישראל. אני באמת רוצה לתת לכם את הפסוק הכל כך חזק שיש לנו דווקא במזמור הזה. תראו מה כתוב בפסוק הזה, הוא פסוק שבעזרת השם מאוד מחזק אותנו בנושא של השמירה על עם ישראל. הנה, כך כתוב, איפול מצדך אלף, ובבא ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת מעוניך, לא תעונה לך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמוך בכל דרך, על כפיים יישאוך, פן תיגוף לאבל רגליך, על שחק, בקיצור, שמירה, שמירה והגנה, וגם מסיר פחדים. תזכרו תמיד, מזמור צדיק א', בתקופה הזאת יותר, עם הילדים, עם המשפחה בכלל, ובעזרת השם נשמע ונבשר בשורות טובות. חג שמח, לפני או אחרי, מתי שבעזרת השם נזכה, תמיד תמיד שהקדוש ברוך הוא ילווה אותנו באווירה טובה, וישמור צאתנו ובואנו. אמן כי נהיה רצון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי. חי תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורו תחי
6: נפשכם ויום רצח
1: לא
6: ידע
1: חזר. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
6: ויום רצח לא ידע חזר. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי. נקודה יהודית, עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. בספר אורחות צדיקים למדנו על מידות שאדם צריך להתנהג בהן, מידות שונות, וכאשר מדבר אורחות צדיקים ומסביר לנו את המידות הטובות ואת הרעות, אבל הוא פותח במידה אחת, במידת הגאווה, שער הגאווה, והוא פותח ומסביר בתחילת דבריו, שער ראשון מידת הגאווה, ומה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים, מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות, לא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. לכן צריך האדם להתחכם להנהיגה אל המנהג הראוי, ולדחות אותה במקום שאינה ראויה בו. זו מידה רעה, זו מידה שלילית, היא הפתח לכל המידות הרעות. הוא מוסיף רבנו יונה בשערי תשובה בשער א' ואומר, לא רק שהיא פתח למידות רעות, אלא היא גם הבסיס להן, כי על ידה מגיעים לרעות. הוא כותב, והגאווה מסבבת כמה עבירות, מגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. פירוש, הגאווה ניר הרשעים, ממנה יפרו חטאים. וכמו שעושים בני אדם ניר בשדה, כדי לפרוט בו הזרע לאסוף רוב תבואות, כן עושים הרשעים את הגאווה ניר בלבבם, זורעים בו מחשבות רעות, להוליד ולהצמיח העבירות שהם פרי מחשבתם. והיות שכך, הגאווה חמורה כל כך. מה עוד שבואו נזכור את דברי חז"ל בסוטה, על אדם גאוותן, על אדם גס רוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. שנאמר, פסוק בתהילים, ועיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. הקדוש ברוך הוא נמצא עם אנשים רעים בלי סוף. אבל עם גאוותן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות. אומלל הוא אדם שאומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות איתו. אומלל הוא אדם שלא יזכה לסייעת הדשמיה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נדחה. הוא מעיד על כך רבינו יונה שם באותם המילים בשערי תשובה. ובעל הגאווה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו, אחרי שהוא תועבת השם. עוזב אותו הקדוש ברוך הוא, ולא נמצא איתו, מי יכול להסתדר בעולם בלי סייעתא דשמיא, בלי עזרה מאת הבורא? בעל גאווה מפסיד את הדברים, בעל גאווה גורם לעצמו ריחוק מבורא עולם, כי המציאות היא אחת, מי שמתרחק מהקדוש ברוך הוא, מי שמרחיק את הקדוש ברוך הוא, זה הבסיס לכל חטא ופשע, רק שלא חלילה נטעה ונגיע למטרה הזאת.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: חיים מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת חוקת, עוסקת את הפרשה בתחילתה בדיני פרה אדומה. אומרת התורה בתחילת הפרשה, נקרא את הפסוקים הראשונים בפרשה, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו

שתות מים ממרה כמרים הם, על כן קש קרה שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצק אל השם, ויראו השם עץ וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. במקום הזה שנקרא מרה, ניתנו לעם ישראל ארבע מצוות, כך מביא רש"י, לא כאן, אלא בפרשת משפטים. בפרק כ"ד, פסוק ג', כותב שם רש"י, שם שם לו חוק ומשפט, נתן להם הקדוש ברוך הוא ארבע מצוות, שבת, כיבוד אב ואם, פרה אדומה ודינים. ארבע מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, והמקום ששם ניתנו המצוות היה מרה. ולכן כאשר התורה כותבת בפרשת ואתחנן, כאשר ציווך השם אלוקיך, שואלים חז"ל והיכן ציווך, אומרים חז"ל במרה, שם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על כיבוד אב ואם. אומרת המה, כאשר ציווך השם אלוקיך, היכן ציווך, שואלים חז"ל, חז"ל במרה, שם במרה הקדוש ברוך הוא נתן להם את ארבע המצוות האלה. כל אחד שואל את עצמו שאלה, והשאלה היא מתבקשת. פרשת חוקת, זה התורה מדברת על 40 שנה שעם ישראל נמצאים במדבר, והתורה בסך הכל סוקרת את מה היה ב-40 שנה במדבר. זה פרשת, זה חומש במדבר שאנחנו קוראים עכשיו, החל מהשנה השנייה שעם ישראל יצא ממצרים ועד סוף שנת ה-40, כאשר משה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע בן נון, כמו שנקרא בעזרת השם בפרשיות הבאות, פרשת פנחס, פרשת מטות מסי, הפרשיות שנמצאות בסוף. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, מה לפרשת פרה אדומה ולפרשת חוקת? מה זה עושה בפרשת חוקת? מה השאלה? הפרשה הזאת התחלה להיכנס לתוך חומש תורת כהנים, החומש השלישי שהתורה מדברת על קורבנות ועל טהרה של מצורע ועל טהרה מהסוג הזה וטהרה מהסוג הזה. שם התורה צריכה לעסוק בהרחבה על טומאת מת וכיצד ניטרים מטומאת מת. זה המקום ששם התורה הייתה צריכה לעסוק בזה. למה התורה מתעסקת בדיני פרה אדומה בחומש שעוסק בענייני עם ישראל במדבר? מה זה קשור לחורת? חומש תורת כהנים הוא החומש הראוי לעסוק בו בדיני פרה אדומה, ושם זה היה צריך להיות ביחד עם כל דיני הטומאה והטהרה. זו השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו. שאלה נוספת, אם בכל אופן החליטו שפרשת פרה אדומה לא תהיה בחומש ויקרא מסיבה כזו או אחרת, אולי היה מן הראוי לשים את פרשת פרה אדומה בתוך פרשת כי תישא. וזאת למה? בגלל שרש"י הקדוש בסוף פרשת פרה אדומה בפרשה שלנו מעתיק את דברי רבי משה הדרשן לגבי כמה וכמה פרטים שיש לנו בענייני פרה אדומה. כותב רש"י בהרחבה גדולה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אומר רש"י, ויקחו אליך משלהם, כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם, כך אומר רש"י יביאו, כך יביאו זו לכפרה משלהם. ויקחו אליך, הם צריכים להביא משלהם, כמו שאת העגל הם לקחו משלהם, אותו דבר גם את הפרה אדומה. אומר רש"י, פרה אדומה, למה? משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, הבן של השפחה הלכלך את הארמון של המלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצועה, תבוא האמא שלו ותקנח את מה שהבן שלה עשה, כך תבוא פרה אדומה ותכפר על העגל. היות ופרה אדומה היא האמא, היא תבוא ותכפר על העגל. אדומה, אומר רש"י, על שם אם יעדים וקתולה, שהחטא קרוי אדום. תמימה, על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בעלי מומים. עם ישראל היו תמימים ונעשו בעלי מומים, על ידי העשייה של העגל נעשו בעלי מומים. תבוא זו ותכפר עליהם, תבוא פרה אדומה תמימה, תכפר עליהם, ועל ידי זה שיתכפר עליהם יחזרו לתמותם, עם ישראל יחזור לתמימות שלו. לא עלה עליה עול, כשם שפרקו מעליהם עול שמיים, אז ככה כאן לא עלה עליה עול. אל אלעזר הכהן, כשם שניקלו על אהרון, שהוא כהן לעשות העגל, ולפי שאהרון עשה את העגל, לא נעשה עבודה זו על ידו. למה? מפני שאין קטגור, נעשה סנגור. מביא כאן רש"י את רבי משה הדרשן. ושרף את הפרה, למה צריכים לשרוף אותה? כשם שנשרף העגל, אומר רש"י. ולמה מביאים עץ ארץ ואזוב ושנית תולעת?
אומר רש"י,